0: să te învelesc. E fric.
1: Acolo, pe stânga, pe coasta muntelui Pellegrino, vezi? Vezi? Se zărește despicătura care rupe cercul muntelui. Cine râde? E Angelica.
2: Zione, Angelica e plecată la Roma. Îți trimite salutări. Peste câteva zile se întoarce.
1: Lângă cele două coline, casa ghepardului e atât de departe. Observatorul meu, stelele neclintite pe cer, așteaptă să stăm de vorbă, să le caut. Ochianele mele o sândite acum la uitare și pulbere. Sărmanul părinte Pilone și ele pulbere. Tablourile de pe pereții castelului, maimuțele de pe tapiserii,

0: plagiat fura de valuri pe o plută pradă curenților furioși. Am 73 de ani, totalul celor pe care i-am trăit, pe care i-am trăit cu adevărat ar fi 2 ani, 3 cel mult. Dar durerile, dar plictiseala, câți ani să facă la un loc? E cineva aici? Da, vă recunosc. Conceta, Carolina, Tancredi și... ea. E ea. Faceți-i loc. Ai venit? O, tânăra mea doamnă.
1: Am întârziat puțin. Mi-am luat costumul acesta ca feniu de călătorie, cu turniure largă. Îți place? Spune, îți place?
0: E minunat. Și ce bine îți stă pălăria de pai împodobită cu voală și bobițe de măcieș.
1: Dragul meu, am venit. Hai, faceți-mi loc, vă rog. Iertați-mă că vă incomodez, dar trebuie să trec.
0: Iubita mea, ființă dorită dintotdeauna, ai venit să mă iei?
1: Da, nu pot rămâne singură. E dor de tine. E dor.
0: Dar tu ești atât de tânără și eu atât de bătrân.
1: Dar ești tânăr, tânăr, tânăr.
0: Ridică-ți voleta, ochii tăi. Ești frumoasă. Sărută-mă. Sărută-mă.
1: Trebuie să plecăm. Hai, trenul așteaptă.
0: Oh, dar ești mult mai frumoasă ca în timpurile când prin ochean din observatorul meu te zăream în nemărginirile solare. Te-am căutat. Ai dispărut. Mereu te-am căutat.

0: Ați ascultat Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Titel Constantinescu. În distribuție George Constantin, Anca Ledunca, Mirela Gorea, Adrian Pintea, Ion Angel, Valentin Uritescu, Corrado Negranu, Ion Pavlescu, Janin Stavarache, Atena Demetriad. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu. Înregistrare din anul 1985.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alexandru Ioan Cuza. Scenariu radiofonic de Andy Andrieș. În rolul titular, Gheorghe Cozorici. Regie artistică, Dan Puican.
1: Ce fel de zi va fi aceasta, Elena? Poți să-mi spui?
2: Mă întreb lucruri prea grele, Alexandre. Parcă ți-ar place să știi că trebuie să tac.
1: Dar eu nu vreau să taci. Vreau să te aud. Îmi place glasul tău pentru că e blând și cald și pentru că, ascultându-l, mă cuprinde blândețea ta și căldura ta.
2: Ciudat, omis, Alexandre. Aseară te-ai culcat domn al serii și astăzi te-ai trezit soț. Miraculoasă noapte. Miraculoase clipe trebuie să fi trecut prin odaia asta dacă au fost în stare să te facă să vorbești așa.
1: Nu mă crezi?
2: În dimineața asta te cred. Orice mi-ai spune, te cred.
1: Atunci, crede-mă. Aș vrea să știu ce fel de zi va fi aceasta. O zi obișnuită cu audiențe, decrete, rapoarte, semnături, decizii, inspecții.
2: Tu știi să le faci pe toate cu pasiune.
1: Deci va fi o zi obișnuită?
2: N-am spus asta. Toată perioada asta pe care o trăim e neobișnuită.
1: Oh, diplomată? Aproape tot atât de diplomată ca diplomații mei.
2: Tu ce fel de zi ai vrea să fie ziua asta?
1: O zi plină de răspunsuri. Să treacă un ceas, să aflu un răspuns, să mai treacă un ceas, să mai aflu un răspuns. Pentru că mă mișc numai printre întrebări.
2: Ai vrut să fii domn?
1: Ai vrut să fii doamnă?
2: Mi-e teamă că fiecare avem câte un sâmbure de orgoliu pe care n-ar trebui să-l avem.
1: Aluzia ta e atât de fină încât trec peste ea fără să o pot percepe. Elena, dacă mă uit la tine mult...
2: Dar tu nu te uiți la mine mult.
1: Dacă mă uit la tine mult, înțeleg de ce poporul te respectă atâta. Pentru că ești...
2: Nu spune nimic, taci. Dacă mă respectă, poporul o face pentru că sunt soția ta. Tu ești cel din tâi respectat. Mă bucur să o știu și te respect și eu. Ca principe și om, cum ești.
1: Ai spus o frază frumoasă pe care arhivele nu o vor păstra, din păcate. Dacă vom merita, viața noastră va fi povestită.
2: Alexandre, consul.
1: Da, mă duc. Știi cu ce voi începe întrevederea? Cu o expunere succintă asupra situației Principatelor Unite, care încă nu sunt de tot unite. Despre necesitatea de a se urgenta singularizarea instituțională. Despre faptul că am două reședințe guvernamentale în loc să am una. Despre tabăra în alte porți și a puterilor garante și încă despre multe altele.
3: Domnilor consul, bună dimineața! Sunt al dumneavoastră!

0: Popescu, o dăm jos de tot sau nu mai o spargem? Că asta e ușă, nu glumă.
1: Dați ușa jos!
0: Bine!
1: Ibrahim! Venim acum, venim!
2: Fii atent, locotenente, fii atent ce faci! Vaporul acesta poartă pavilion otoman! Fii atent, locotenente!
1: Ce pavilion? Ești în port la Giurgiu, Ibrahim! Și Giurgiu-i teritoriul românesc de când e mama pământului!
2: Hai, locotenente!
3: Hai, hai, bă, scoate!
1: Iată-mă, Fendi, capitane Ibrahim. Iată-mă aici, la năsucul dumitale.
2: Dă-mi drumul! Dă-mi drumul!
1: Ce ne facem acum, Ibrahime, puiule? Cum stăm cu teritoriul, Ibrahime, taică? Cum stăm cu batjocura? Cum ne mai credem stăpâni? Ia povestește, Colea. Hai!
2: Lasă-mă! Lasă-mă! Lasă-mă că eu jignește în alta poartă, ofițerule. Vei suporta consecințele? Ți-o jur pe Allah! Ai pătrus samavolnic pe vasul meu! M-ai urmărit ca o sălbatic! Ai tras cu armele după mine!
1: Dacă fugeai...
2: Ai tras după mine! Așa ceva nu s-a mai pomenit!
1: Ba s-a mai pomenit! Te-am jignit, ai? Dar tu...
2: Nu permit!
1: Dar tu nu ne-ai jignit?
2: Nu permit!
1: Toți orășenii știu. Zi mulțumesc și pupă barba profetului când au venit toți aici. Te jupuiau, sau? Tu ce-ai făcut? Nu cumva te-ai purtat ca și cum ți-am fi fost rugile tale? Ia du-ți aminte.
2: Nu permit!
1: Ești pe pământ românesc, măi, Ibrahime, capitan de vas. Ești pe pământul nostru, nu uita. Și lucrurile s-au mai schimbat. Nu-ți tot cum le știi tu, Ibrahime. Ibrahime, cine te-a pus?
4: Și altceva? Spune-mi tot, locotenente Stoienescu. Ce ai mai făcut lui Ibrahim?
5: Ce v-am spus înălțimea voastră. Numai atât. E drept, a plecat spre casa lui ceva mai târziu decât avea de gând.
4: Crezi că ai procedat bine?
5: Suntem o țară, măria ta, și nu suferim jigniri. Dacă aș ști cu cât obrăznicie s-a purtat Ibrahim ăsta, dacă l-ați fi văzut cum ne-a sfidat și cum ne-a jignit, dacă aș ști...
4: Deci crezi că ai procedat bine?
5: Cred cum crede înălțimea voastră.
4: Eu nu cred. Știi ce, Stoienescule? Ai dreptate când spui că suntem o țară, că nu suferim jigniri și că n-avem nevoie de stăpâni. Pentru asta ne batem toți. Dar ne batem fără arme, locotenente, fără arme. Pentru că așa trebuie acum. Înțelegi?
5: Înțeleg.
4: Am crescut, locotenente, și încă mai creștem ca o nație demnă și cu un adânc sentiment de autonomie. S-au schimbat mult raporturile între noi și alții. Unele lucruri nu le știi, n-ai avut de unde să le afli. De pildă chestiunea pașapoartelor.
5: Am auzit. Nu vroiau unii să scrie pe pașapoartele noastre Principatele Unite. Vroiau să călătorim noi românii cu acte străine. Dar înălțimea voastră i-a convins pe toți pe rând.
4: Când n-am îngăduit străinilor nicio abatere față de legile noastre, am făcut-o tocmai pentru a ne înfățișa puternici și organizați. Când i-am răspuns marelui vizir despre unele tulburări pe care le-am constatat în București, am ales un ton care nici cu gândul să nu te ducă la vasalitate.
5: Nu știam, înălțimea voastră.
4: Când Imperiul Austriac nu a recunoscut dubla alegere, noi am refuzat prezența delegatului consular austriac la procesul supușilor lor pe teritoriul nostru. Când am acordat sprijin unor emigranți revoluționari unguri sau polonezi, am luat în fond atitudine împotriva celor de care se fereau acești revoluționari.
5: Nici asta nu știam.
4: Și mai sunt o sumedenie de fapte care ne probează drepturile și autonomia. Mai că vezi, locotenente Stoienescu, lucrurile se fac cu multă judecată, se câștigă greu. Și când se câștigă, se adaugă unul lângă altul ca pietrele care înalță zidul. Nu prea avem voie să greșim mișcările. Ești oștean și înțelegi asta tot atât de bine ca și mine.
5: Da, Maria, da.
4: Și mai înțelegi, cred, că între noi și toate țările despre care ți-am vorbit până acum, ele și altele încă, există relații atente și politicoase, dătătoare de încredere și pentru unii și pentru ceilalți. Va trebui să te pedepsesc, locotenente Stoienescu. Diplomația o cere și cu diplomația nu se glumește.
5: Pedepsiți-mă, înălțimea voastră. O merit, înțeleg.
4: Am să te scot din armată.
5: Doamne!
4: Pentru 2 săptămâni. Du-te acasă să-ți vezi logodnica.
5: Dar...
4: Dacă n-ai logodnică, logodește-te. Și pe urmă treci pe la mine, capitane Stoienescu.
5: Ați greșit, înălțimea voastră. Eu sunt doar locotenent.
4: Eu nu greșesc, capitane.

0: Oare istoria va ști vreodată că într-o noapte frumoasă, cu stele și cu greieri, eu, Alexandru Ioan Cuza, și dumneata, Mihail Cogălnicianu, am stat întinși pe fân, cu brațele sub cap și cu ochii căutând cerul, îmbătați de liniște și de prospețime?
1: Istoria nu o să știe niciodată că domnul Unirii arată acum ca un bărbat istovit, cu tunica deschiată și cu centeronul aruncat alături.
0: În timp ce bunul său ministru, vașnicul om de stat, deschizător de căini umblate, jeliosul și neiertătorul orator, și-a ridicat ochelarii pe frunte. Doamne, o postură atât de neministerială. Și-a ridicat pe frunte ochelarii aceștia mici, ovali și elastici, care vor deveni, fără îndoială, piese clasice.
1: Istoria se va mulțumi cu ceea ce trebuie neapărat să știe. Seara aceasta ne-o lasă nouă.
0: Viețile noastre de mult nu mai sunt ale noastre. Nu știu, poate greșesc, dar uneori nu sunt în stare să mă descoper. Nu mă mai aflu în mine, ci parcă sunt risipit într-o mie de locuri deodată. Cuza, Alexandru Ioan.
1: Ai spus ceva, alteță?
0: Am spus Alexandru Ioan.
1: Alexandru Ioan, de ce?
0: Nu mă pot obișnui. Trebuie neapărat?
1: Trebuie. Te numești Alexandru Ioan prin voința națională. Nu e doar un nume, e o efigie. Ești un principe cu un singur popor și cu două capitale.
0: Încă?
1: Încă, desigur. Din cauza asta, spiritele sunt destul de înfierbântate.
0: Unirea este un fapt câștigat. Avem nevoie numai de puțină răbdare ca să o avem legală și solidă. M-ați ales?
1: Țara.
0: M-ați ales domn în Moldova și domn în Muntenia nu demult. M-ați ales să fiu pentru un timp. Am știut cu toții asta, nu? Singura punte care să lege pasiunea românească, chiar în condițiile în care există încă două guverne, unul la București și unul la Iași. Ați procedat cu înțelepciune.
1: Țara, alteță.
0: Ați procedat cu înțelepciune, indiferent de persoana mea. Puteau fi atâția alții în locul meu. Puteai fi și dumneata, și Alexandrii, și Negrii. Țara e plină de bărbați capabili să o conducă. Puteam fi acum sfetnic sau oștean și atât. Și crede-mă, aș fi procedat cu aceeași patimă. Să fim înțelepți în continuare.
1: Cum înțelepciunea pleacă de la tine către țară?
0: Să reținem termenul înțelepciune, nu ambiție. Ar trebui să fiu un nebun de ambiție ca să compromit unirea prin grăbire.
1: Am exact aceeași părere. Dar cred că și unul și altul îi înțelegem sufletește pe cei care vor să se nască odată pentru totdeauna în România, cea atât de mult visată.
0: Sufletește. Dar cât suflet e în politică și câtă minte? Care e proporția? Ai putea să-mi spui? Atâtea legi noi se cer făcute, nu de azi, ci din totdeauna se cer făcute și pentru totdeauna.
1: La legi noi, oameni noi. Iartă-mă, mi se pare că nu spun asta pentru prima dată. Și din nou, iartă-mă, cred că nici pentru ultima oară.
0: Ți-ai pus din nou ochelarii pe nas fără să vei. Am uitat amândoi că e o seară frumoasă, în afara istoriei, o noapte cu stele și cu greieri, undeva pe drumul dintre Iași și București. Am uitat, Doamne, că suntem îmbătați de liniște și de prospețime.
2: Stai! Cine? Busuioc! Care busuioc?
3: Ia un om de pe aici.
2: Dar stai, unde vrei să pleci?
3: Să văd o clipă de vodă.
2: Dar de unde? Știi că văd de aici.
3: E, poate mă crezi prost aici. Crezi că noi nu-l vedem pe domn de câte o treci pe aici? Că trece des? Și eu tot mă gândeam că ce bine ar fi să o serească odată drept aici, lângă casa mea. Să oprească, să-și tragă sufletul. Și eu în timpul ăsta să-l văd. Ei, și ia ca în noaptea asta popose drept aici. taman cum am vrut. Așa că mă duc să-l văd, că din fuga cailor e cam greu.
4: Ascultă, ascultă, Busuioc! Nici un pas mai mult, ca de nu să știi.
5: Hei, Busuioc!
3: Ce mă strigă?
4: Iertați-l, iertați-l, înălțimea voastră, e un om de pe aici care...
3: Da, dar cine-i? Foata? Uleu, vai de mine ești.
5: Vino încoace, Busuioc.
3: Ia ca vin, măria ta. Dar nu stau mult, că am treabă. Și pe urmă, nu sunteți singuri și trebuie să vă odihniți.
0: E frumos la voi.
3: E frumos, măria ta, frumos.
1: De ce nu dormi, omule?
3: E, parcă domniile voastre dorm, boierule cu Găliceanu.
0: Te cunoaște, vezi?
3: Dacă nu vă supărați, eu pot să vă spun că noi vă cunoaștem. De mult. Chiar dacă nu v-am văzut și tot vă cunoaștem.
0: Ei, și acum de ce taci?
3: Mă uit. Nu tac, măria ta. Mă uit ca să am ce spune. Da, nu vii foame, să vă ospătesc cu ceva.
1: Și ce ne dai?
3: Ciorbă de post.
0: Uite, acum nu e timp, dar îți făgăduim că venim curând să mâncăm împreună ciorba dumitale de post.
3: Da, veniți, veniți amândoi și cu soldatul ăsta.
0: Întocmai.
3: Da, dar dacă nu veniți?
0: Da, dacă veni.
3: Atunci v-aștept, măria ta.

Alexandru Ioan. Noi, Alexandru Ioan. Dar bine, formula asta de autoritate ar trebui să sune așa: noi, pământenii acestei țări, noi, popor întâi, prin mila nimănui, stăpân al țării,

0: Privesc. Afară e strada cu oameni. Iată-i. Trec. Unii privesc și ei încoace. Nu-și închipuie poate că exact în aceeași clipă îi privesc și eu, că de fapt privirile noastre se încrucișează. Sau poate și închipuie și poate tocmai de asta privesc încoace. Cine știe? Când am fost ales și când Cogălnicianu a rostit cuvintele acelea către mine, cuvintele acelea care nu erau numai ale lui.
1: Prin înălțarea ta pe tronul lui Ștefan cel Mare s-a înălțat însăși naționalitatea română.
0: Copleșitoare formulare. Nu numai pentru că o țin minte, dar o simt. Pot parcă să o ating cu mâna ca pe o cetate de piatră. M-am întrebat și atunci, mă întreb și acum, cum se poate numi înălțarea aceasta a mea? Șansă sau nefericire? E o întrebare pe care n-am mărturisit-o nimănui. O pun și o port în mine, o repet. Am avut norocul să fiu eu acela sau am avut nefericirea să port pe umeri o răspundere fără seamăn?
1: Alegându-te pe tine, domn, am voit să arătăm lumii ceea ce țara dorește.
0: Putea fi altul, fără ca eu să fiu altul. Nu-i așa? Asta aș vrea să știe urmașii despre mine. Că am fost înălțat prin cinste, nu prin vicleșuguri și dedesubturi. Că n-am râvnit la mărire, ci m-am supus măririi cu care țara a înnobilat viața mea.
1: Fii bun, mai ales cu aceea pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi.
0: Alexandru Ioan, nu mă pot obișnui. Stau pe tronul acesta considerând că nu e vorba nici de șansă, nici de nefericire, ci pur și simplu de destinul unui neam care urcă. Eu nu sunt eu. Eu nu exist prin mine și pentru mine. Alexandru Ioan Cuza e un slujitor al țării, care s-ar fi numit la fel chiar dacă era oștean sau sfetnic, care ar fi trăit cu aceeași patimă românească chiar dacă aici ar fi pășit acum un altul pe care istoria l-ar fi scris în locul meu. Pașii mei prin palatul pustiu. Viața e, de fapt, afară. Pașii mei îi aud depărtându-se. Aș vrea să trăiesc viitorul de aur pe care, fără îndoială, îl vor trăi urmașii. Viitorul acela perfect rânduit și cu omul pe cea mai înaltă treaptă. E rece aici.
2: Hei, aghiotan! Vreau să ies să mă plimb două ore.
3: Singur în acelea voastre?
2: Nu singur. Cu oamenii aceia care privesc încoace. Îi vezi?
3: Da.
2: Vreau să mai respir aerul curat al copoului înaintea unei lungi călătorii pe care trebuie să o fac.

0: Palațiule fericit să vă aclame, alteță.
1: Văd, domnule Valentin. Și simt, dacă și
2: sunt emoționat, crede-mă. Înainte de a fi ministru, dumneata ești scriitor. Hai să mă înțelegi.
0: Vă înțeleg, alteță. Dacă îmi permite să vă spun, și eu sunt emoționat. Mi-ați făcut onoarea de a mă numi în rândul celor care v-au însoțit la Constantinopol. Se pare că și orășenii de aici sunt la fel de emoționați. După câte îmi dau seama, mai toată populațiunea v-a ieșit înainte.
2: Mulți mă cunosc mai de mult.
0: Galații se mândresc ca fiind într-un fel patria Măriei voastre. Vă aclamă!

0: Iată-l și pe Costache Negri.
1: Îți mulțumesc, scumpe Costache Negri, să ne îmbrățișăm. Îți mulțumesc că ai făcut atâta cale ca să mă petreci până la Galați, tocmai din îndepărtatul Constantinopol. Te-ai obosit.
2: Că a trimis al țărilor noastre pe lângă înalta poartă, am socotit de datoria mea să-mi însoțesc domnitorul până în țară. Apoi, îmi îngăduiți, măria voastră, să vă mărturisesc ceva confidențial, nediplomatic, neprotocolar, la ureche.
1: Mai e vorbă?
2: Voiam să stăm, Alecule, cât mai multă vreme împreună. Ne despărțim iarăși, cine știe, pentru cât timp.
1: Ei, Costache Negri, bărbat demn și întotdeauna adorat de compatrioți, ai rămas tot sentimentalul acela de la Mânjina. Hai, strigă-mă ca atunci tare să se clatine copaci.
2: Te-aș striga, Alecule, aici nu-i îngăduit. Alteța sa dorește să se odihnească, nu-i așa? Îi auzeam pe cei de la municipalitate că au pregătit cele mai frumoase case pentru noaptea asta. Rămâne doar de ales.
1: Pentru noaptea asta? Dar bine, dragul meu prieten, pentru noaptea asta am un proiect cu totul și cu totul personal. N-aș vrea să supăr pe nimeni, dar în noaptea asta sunt numai al meu și încă al cuiva.
2: Nu cumva...
1: Ba da, o femeie, trebuie să recunosc.
2: Poate că după o asemenea călătorie, într-o asemenea atmosferă...
1: Dar din potrivă, voi merge în casa ei cu fruntea sus. Cine vrea să afle asta, n-are decât să o facă. În casa aceea mică și caldă, întocmai ca atunci când nu eram decât un simplu pârcălab. Mă însoțești? Stai un ceas, două cu noi, ea ne pregătește ceva de aleguri. Doamne, n-ai mâncat de când ești o mâncare de seară ca aceea făcută de mâna ei. Apoi ne lași singuri, mă lași acolo să mă simt mai tânăr cu niște ani. Trebuie să ne simțim mai tineri, Costache Negri. Fie și numai cu câțiva ani. Mergi?
2: Merg.
1: Tuturor inimilor bune, le dau inima mea cea bună. Dar mai am o treabă de făcut ca un om ce sunt, cu simțăminte și cu amintiri. Lăsați, lăsați altă dată, altă dată. Să vie trăsura.
3: Doriți să vă însoțească garda?
1: Nu, nu, nu, nimic. Numai eu cu domnul Negri în trăsură printr-un galați în noapte.
3: Dar măria ta...
1: Gata, dă-i drumul, băiete.
4: Hai, e băieți.
1: Dacă nu plecăm, cred că trebuia să suportăm și un pachet. Lăpătăți.
2: Tac.
1: Diplomații știu prea bine când să tacă și când să vorbească. Dracu-n patru ochi. Hai să nu ne mai gândim la treburile mele personale, ci la întâlnirea care ne așteaptă. După cum am văzut, te bucur de mare prestigiu la Constantinopol.
2: În general, mi se deschid toate ușile. În general, sunt ascultat și înțeles, dar a fost destul de greu până m-au acceptat ca agent diplomatic al ambelor principate.
1: Un singur trimis pentru Moldova și pentru Muntenia e un argument categoric în favoarea noastră. Unul dintre primele. Să-l datorăm în întregime.
2: Să nu exagerăm. Am pasiunea țării și atâta tot. Până și din casa mea de lângă Constantinopol, mică, pe malul mării și cu spatele rezemat de munte, până și din casa aceea am făcut pământ românesc. Așa o știu, așa o cunosc toți. Casa românului Negri.
1: Nu a moldoveanului, nici a munteanului, ci a românului Negri.
2: Exact. a românului care se reculege în fiecare seară privind peste depărtările apei spre leagănul lui de departe.
1: Vezi? Nimeni nu poate fi condamnat pentru sentimentele sau sentimentalismele sale, nici chiar eu, păcătosul care sacrifică primirea oficială gălățeană de hatârul unei femei.
0: Hei, vizitiu, nu pe acolo. Ia-o la stânga, apoi la a doua răscruce, chiar sub felina.
5: Înțeles, măriate.
2: A, cunoști drumul.
1: Piatră cu piatră. Aș vrea ca rezultatele vizitei mele la Constantinopol să se vadă cât mai repede.
2: Ți s-a pregătit o primire de suveran, aceeași pe care turcii ar fi făcut-o oricăruia dintre regii și împărații lumii. Palatul în care ai stat a găzduit o mulțime de celebrități încoronate. Ești primul domn român care merge la poartă în postura asta.
1: Dacă românii au găsit în mine ceva care să fie demn de a-i reprezenta, e bine, eu am să iau de la români ceea ce demnitatea lor are mai reprezentativ. Aștept, după cum mi s-a făgăduit, rezultatul conferinței puterilor garante pentru unirea noastră de plină.
2: Forța voiește această conferință pentru unire să se țină la Constantinopol. Se vede că nu s-a decis încă nimic asupra acestui punct.
1: În schimb, Franța e de părere să precipităm lucrurile, nu crezi? Se simte în Europa un puls care înseamnă omogenizare națională. Și noi, și italieni, și alții.
5: Încet, meilor, încet. Am ajuns în alțimea voastră.
1: Da, să coborâm, negri. Ei, hai, nu fi bosonflat, uncheșule.
0: Vezi, cum ți-am spus, o casă mică, modestă, ca atunci când eram turcălat.
1: Și un geam luminat, Costache, negri. Uite, geamul e iluminat. Acolo e femeia de care-ți vorbeam.
2: Poate ar fi mai bine să mă retrag.
0: Nu, din potrivă, să intrăm.
6: Cine e acolo?
0: Alexandru?
6: Doamne, și să nu-mi dai de veste. Ia că vin. Vin, Alexandru, ia că vin.
2: Bine, da, asta e...
1: Asta e mama.

0: Intră, te rog.
1: M-ai chemat, Maria ta?
0: Da, prietene Cogălnicianu. Mergi cu mine?
1: Întotdeauna.
0: Ți-e foame?
1: Oh, întotdeauna.
0: Atunci să mergem să mâncăm ciorba de posta lui Busuioc. Mi-a fost gândul aia tot timpul când eram la Constantinopol.

0: pus eu.
1: De,
0: de ce ai vrut tu să vin și eu? Hă?
1: Ei, de ce? Ca să mănânci ciorbă de post. Că altfel să știi că e păcat dacă nu-i de post.
0: Oare numai de atâta?
1: Dar ce credeai? Ce credeai?
0: Eu credeam că te-ai cam speriat atunci când am strigat la tine. Stai! Cine-i?
1: Ia ca de ce era să mă sperii eu? Am vrut să-ți fac o mărire. De asta te-am chemat. Că unde mai puteai mânca ciorbă de post cu vodă și cu gălnicianul la un loc?
0: Uite că vin.
2: Da. Grozav miroase de frumos. Mi-e foame, oameni buni.
1: Da, Maria ta.
2: Unde mă așez, busuioc?
1: Păi e în capul mesii, Maria ta. Numai că masa mea e rotundă.
3: Foarte bine. Vodăcuza va crede că se află în adunarea deputaților.
1: Luați loc. Luați loc.
3: Dar-i bună?
2: Nici sultanul ne da ceva atât de bun. Îmi place la dumneata, busuioc.
1: Maria ta.
2: Și povestea și masa rotundă și ciorba de post. Chiar vreau să te întreb, cum o faci?
1: Din linte, Maria ta, din linte. De post, ce putem face?
2: Dar e dulce și bună cum n-am mâncat alta.
1: E adevărat, Maria ta, că am pus o bucată de slănină de porc.
2: Și tu de ce nu mănânci, soldat?
4: Sunt în post, Maria ta.

0: Domnule Victor Clas, cunoașteți de mult țara noastră. Sunteți aici de multă vreme consul al Franței și cu toate acestea păreți oarecum mirat.
1: Da, într-adevăr, altețe, sunt mirat. Ideea dumneavoastră mi se pare suficient de ciudată, aceea de a discuta probleme politice într-un context atât de, hai să-i zic, comercial.
0: Primesc orice fel de imputeri. Luați-o dacă vreți ca o curiozitate. Tot ce am vrut a fost să ieșim din cadrul oficial, să găsim un loc care să compenseze ritmul de care ne lovim în rezolvarea unor probleme.
1: Da, da, ați găsit locul, vă asigur.
0: Nu, nu, nu, nu rămânem aici, domnule Plas, nicio grijă. Este pe aproape o cârciumă cu o odăiță de taină. Am descoperit-o într-una din ieșirile mele deghizate. Dacă suportați riscul unui vin bun, v-aș ruga să mă întovărășiți într-acolo.
1: Alteță? La Vasila Muzic.
0: O daie e drept înainte și apoi la stânga.
1: Nu e urât aici.
0: La mulți ani, domnule Victor Plas.
1: La mulți ani, alteță?
0: A la votre, cum se spune în Franța. Vinul este excelent. Dar situația asupra căreia vreau să vă consult nu este excelentă. Vă rog să rețineți că nu mă adresez unui reprezentant al Franței, ci unei minți care de multe ori a judecat împreună cu mințile noastre. E vorba de conferința puterilor garante. Nu ajunge un singur domn la două țări. Trebuie să prefacem o serie întreagă de 2-1.
1: Vă știu partizanul rațiunii și al minuției gestului diplomatic.
0: Deci aveți aceeași părere cu confratele dumneavoastră, ambasadorul francez la Constantinopol?
1: Acum sunt o persoană particulară într-o cârciumă moldovenească și o presimțire îmi spune că până și mormântul îl voi avea aici. Deci, din punctul acesta de vedere, alteță, îmi place mai mult un popor care îndrăznește să dobândească independența decât unul care și-o primește.
0: E un principiu demn, e și principiul meu. Dar eu vreau să-l aplic fără să cadă nicio fărâmă din edificiul de până acum. Încă un pahar, domnule consul.
1: Încă un pahar.

0: Ce fel de zi va fi aceasta, Elena? Poți să-mi spui?
1: Spune tu. Știi mai bine ce fel de zi va fi.
0: Camera Moldoveană și Camera Munteană au votat propunerea de a se întâlni într-o sesiune comună la București ca să discute chestiunea rurală. Dacă aprob această întâlnire a celor două camere, înseamnă că putem hotărâ și unirea de plină înainte de întrunirea conferinței. Ce fel de zi va fi aceasta, Elena? Toți sunt nerăbdători. Și eu, deși nu vreau să se vadă, sunt mai nerăbdător decât

0: suntem aici o mulțime de deputați, și moldoveni, și munteni. Ne-am adunat fără să ne ceară nimeni. Înseamnă că în fiecare dintre noi există aceeași frământare.
1: Mă întreb dacă nu cumva amânarea continuă a conferinței ascunde o reavoință sau un eltir.
2: Până și Costache Negri, trimestrul nostru la Constantinopol, până și el optează pentru un gest hotărât din partea noastră, dacă poarta mai tărăgânează lucruri.
3: Bine, Bode!
4: Înălțimea voastră!
0: Măria ta, te așteptam.
5: Aici, pe coridoare? Oh, dar ce văd? Și muntenii sunt aici, moldoveni. Domnilor deputați, mă bucură sosirea dumneavoastră. Mă gândeam să vă cer eu această întâlnire. Cred că vă gândiți exact la ceea ce mă gândesc eu.
1: Alteță, așteptăm hotărârea domniei voastre.
2: Tot poporul o așteaptă, și moldoveni și munteni.
0: Așa e.
2: Au trecut aproape 2 ani de când am jucat Hora Unirii, îmbătați de fericire, cu lacrimi în ochi. Dar istoria se cere de săvârșită, Maria ta.
5: Și cine s-o facă dacă nu noi?
0: Noi
5: gândim la fel, domnilor deputați. A fost, după cum știți prea bine, unul dintre cei care recomandau răbdare în această privință, Chibzuia la îndelungă. A trebuit ca de la unirea principatelor sub un singur domn să demonstrăm forța națiunii și, în același timp, să ne demonstrăm înțelepciunea politică. Forța fără înțelepciune și dibăcie nu valorează absolut nimic. S-ar putea întâmpla ca poporul nostru să mai treacă în secolele care vin prin împrejurări asemănătoare, dar sunt sigur că totdeauna se vor găsi bărbați care să judece profund înainte de a alege natura replicii.
0: Înălțimea voastră știe totdeauna să ne dea încredere.
5: La rândul meu, am neapărat nevoie să capăt încredere de la dumneavoastră. Am recomandat răbdarea pentru a nu ne expune existența unor intervenții brutale. Răbdarea a luat sfârșit, domnilor deputați. Cred că va fi nevoie să ne proclamăm singuri unirea deplină.
1: Cât mai grabnic, Alteță.
0: Să ne ducem până la capăt ideea unei ședințe comune a celor două camere.
5: De acord. Și să nu uităm nici avantajele, nici dezavantajele, pentru că există și dezavantaje.
2: Separarea continuă între provinciile noastre este un dezavantaj mult mai evident decât altele, Maria ta.
5: Contactele noastre diplomatice ne-au asigurat sprijinul unora dintre puteri. Când putem întruni camerele?
1: Grabnic!
0: Deputații sunt gata să vină aici la prima chemare a înălțimii voastre.
2: Votul va fi unanim, vă asigur.
0: Absolut.
5: Atunci, dacă întârziata conferință a puterilor garante nu se pronunță favorabil asupra unirii noastre depline, o vom face noi înșine. Să se redacteze proclamația către popor. Să se întocmească scrisorile către sultan și către alții. Și să li se aducă la cunoștință că unele motive grave ne-au determinat să decidem înaintea altora asupra destinului nostru.
1: Deci nimic în taină, Alteță?
5: Bineînțeles, nimic în taină. Atitudinea noastră trebuie să fie cât mai repede cunoscută și de cât mai mulți.

e doar de dumneata. În unele zile aș vrea grozav să ne întâlnim la mânjina cea primitoare, noi toți cei de odinioară, și să cântăm murmurat, ținându-ne de după umeri. E greu, Costache Negri, nu-i așa? E greu acolo la Constantinopol. Am primit scrisorile dumitale și îmi dau seama ce muncă diplomatică trebuie să susții. Te văd de aici, te urmăresc și te admir, Costache Negri, ambasador al sufletului românesc la Constantinopol.

0: Voiesc a da libertatea celor 5 milioane de români. Fiecare zi mă învață ceva. În fiecare zi îmi dau seama că am ceva în plus față de ieri. Îi cunosc pe români din ce în ce mai bine și cred că românii mă cunosc din ce în ce mai bine pe mine. Nu eram om de stat și iată, devin om de stat pentru că țara mea impune și împrejurările mea impun și viitorul mea impune. Hei! Hei, cum te cheamă, prietene, care privești încoace? Mă cauți și eu te caut. Sunt omul tău de stat, numai al tău și pentru tine.
1: Ce este? Atenție! Un mesaj din partea domnului Negri de la Constantinopol.
0: Izbânda noastră, nu-i așa?
1: Da, alteță, firmanul semnat de poartă și de puterile care am.
2: Hei, păduri românești și câmpuri și ape și flori! Hei, oameni, sunt zile, vedeți voi, când trebuie neapărat să chiui românește, să se convace Camerele Unite.

Domnilor, acțiunea noastră a întregului popor român, insistența și tăria noastră au dat roadele așteptate. Autoritatea internațională a urmat cursul voinței noastre. Nimic nu a putut întuneca lumina forței noastre naționale. Nimic nu a putut contrazice idealul nostru. În alta parte, precum și toate puterile garante, au aderat la unirea principatelor. Unirea este îndeplinită. Naționalitatea română este întemeiată. Acest fapt măreț, dorit de generațiile trecute, aclamat de corpurile legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut și s-a înscris în dactinile națiunilor. În zilele de 5 și 24 ianuarie, ați depus toată a voastră încredere în alesul națiunii. Ați întrunit speranțele voastre într-un singur domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură rugăciune.

0: Ce fel de zi va fi astăzi, Alexandre?
1: Astăzi? Lasă-l pe astăzi, Elena. Astăzi va fi o zi frumoasă, cu muncă multă, cu întrebări și cu răspunsuri. Dar lasă-l pe astăzi. Caută-l pe mâine. Nu te uita la mine. Nu vorbeam de acest mâine al nostru. El n-are importanță. Noi ne vom topi și ne vom scurge cu istoria odată. Dacă vom merita, va mai ști cineva de noi. Iar dacă nu, caută-l pe mâine cel mare și spune-mi, te rog, dacă e întotdeauna cum îl văd eu.
0: Poate un pic mai frumos.
1: Îți mulțumesc, Elena. Ești bună și blândă și calmă. Și nu uiți niciodată, eu sunt un bărbat credincios țării și poporului meu.
0: Nu uit, Alexandre.
1: Sunt unele zile în care mă obsedează câte un cântec, ore întregi, orice aș face, oriunde m-aș duce, ca acum. Îl aud susurat ca un gând, ca o apă, ca un vânt. Să ți-l cânt?
0: Îl știu. Ascultă-l tu. Îl ascult și eu.

0: Ați ascultat Alexandru Ioan Cuza, scenariu radiofonic de Andy Andrieș. Distribuția a fost următoarea: Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Cozorici, Mihail Cogălnicianu, Coradu Negreanu, Elena, Adela Mărculescu, Costache Negri, Matei Gheorghiu, Dimitrie Bolintineanu, Costel Constantinescu, Ibrahim, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, locotenentul Stoienescu, Costel Constantin, mama, Victoria Mierlescu, artistă emerită, busuioc, Mihai Mereuță, soldatul, Alexandru Arșinel, plas, Boris Olinescu. În alte roluri, Cornel Elefterescu, Carol Cron, Mihai Niculescu, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete, Victor Ianculescu, Lucian Constantinescu, Victor Marinescu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Milionarul, comedie de Iordan Iovcov, traducere de Atanasie Gospodinov, adaptare radiofonică de Mugur Mardan.
1: Numele orășelului bulgăresc, în care s-au desfășurat cu 4 decenii în urmă întâmplările comediei noastre, n-are importanță. Să presupunem că e situat undeva prin preajma Dunării. Suntem în casa domnului Nicola Maslarski, moșier, candidat în apropiatele alegeri la funcția de primar și, deocamdată, președinte al comitetului școlar.
2: Eu, domnilor, ca fost militar, cum bine știți, am un principiu: mereu în atac. Cu sabia într-o mână, cu pușca în alta și cu grenada în cealaltă. Așa am fost întotdeauna. Cine este în atac, înseamnă că înaintează. Și cine înaintează, nu dă înapoi. Iar noi, adică urbea noastră, trebuie să înainteze mereu înainte, tot înainte, spre propășire.
1: În jurul mesii din sufragerie sunt întruniți câțiva din membrii acestui comitet școlar. Întâi, domnul Bubev, reprezentant al opoziției, bătăios și plin de principii.
3: Mofturi, mofturi, mofturi! Am zis mofturi! Toate astea sunt manevre ale guvernului, praful în ochii alegătorilor. Dar, din fericire, mai suntem și noi aici, opoziția, care știm să ne închidem ochii la timp alegătorilor, ca să nu ne intre praful aruncat de domnul de la guvern.
1: Mai e și domnul Kotichikov, pensionar încă verde, însuflețit mereu de mari proiecte.
4: Dați-mi acolo niște capital și ați vedea ce înfloritor ar deveni orașul nostru. Aș deschide, dragii mei, nici nu ghiciți ce. O fabrică de lumânări, nimic mai minunat. De lumânări are omul nevoie, nu-i așa, în copilărie, la botez și mai încolo la tinerețe, la nuntă, adică, și mai târziu, pardon, la mormântare, dar n-ai ce face, fără să mai vorbim de parastase și de alte prilejuri, ca grindină, ca trăsnete, când tot omul aprinde o lumânare. Orașul nostru are nevoie de înflorire, iar lumânările...
1: Tânărul domn Liubenov, profesor de muzică, burlac, timid, cu lavalieră și diapazon.
5: La, la domnii doala...
4: Pardon, ce-a spus? Nu eram atent, știți? Vă rog să mă iertați. Tocmai eram cu o melodie în gând.
1: Precum și două profesoare, Fanca și Cristina, celibatare, dar în permanentă căutare de eventual candidați la însurătoare. Mai ales că amândouă sunt trecute binișor de ingrata vârstă de 30 și ceva de ani.
6: Vai, ce spiritual!
7: Dacă am îndrăznit!
6: Ei, noi ca domnișoare n-am putea admite.
7: Adică, sigur, de ce nu?
6: Vai, dar ce tânăr bine crescut.
7: Și ce dacă e cam gras?
8: A, dar nu-i deloc gras. Ce, 99 de kilograme nu e prea mult.
1: Mai este așteptat și domnul Ciuncev, tânărul și elegantul funcționar al băncii din mica urbă provincială. Dar pentru că întârzie, cred că am putea începe fără el. Mai ales că aceasta este și părerea domnului Maslarski.
2: Eu zic să începem, domnul. Așa, poftiți mai aproape, vă rog. Hai, nene Tascule și dragă Bubev, lăsați iarle odată. Domnșoară, Fanci.
7: Da, da, da.
2: Domnșoară, Cristina.
7: Da, ce-ai
2: trebuit. Poftiți, vă rog, mai aproape. Luați loc și să începem.
7: Cum, fără Ciunce?
2: Ce să-l mai așteptăm? Cine știe pe unde cască gura? Nu-l cunosc eu. Ne descurcăm noi și fără el. Dar poftiți, vă rog, domnșoară, Fanca, lângă mine. Așa, și dumneata, domnșoară, Cristina, aici. Dumneata, domnule, lui Benov, colo.
5: Mersi.
2: Hai, Bubev, hai, nene Tascule, lăsați iarle.
4: Mofturi, mofturi, mofturi.
5: Mă rog, poftim. Ai văzut ce scrie la gazetă?
4: Mofturi.
5: Fleacuri. Cum mofturi, Bubev? Care fleacuri? Păi dacă scrie aici și nu vezi...
4: Aș
3: Ascultă-mă pe mine, mofturi asta e. Atâta vreme cât e un opa.
2: Da, mai lăsați politica, domnilor și Europa, că avem alte treburi acum. Și să trecem direct la subiect, că eu mă știți că am fost militar. Nu-mi place vorbăria. Scurt, drept la țintă. Da, domnilor. Și micul nostru orășel de provincie a început să sune cu armă.
3: Ai luat-o razna?
2: Pardon, eu știți tot cu gândul la militarie. Obișnuit să vorbesc în fața frontului. Vreau să spun că și orășelul nostru începe să se trezească. Da, domnilor, câteva tinere și simpatice domnișoare, precum și câțiva cavaleri din buna societate, juninima noastră de aur, ca să zic așa, pe care au botezat-o cavalul. Ce nume splendid, domnilor! Și ce frumos sună cavalul! Parcă-l și auzi! Eu, domnilor, în calitatea mea de președinte al comitetului școlar...
3: Mofturi!
2: Pardon?
3: Am spus mofturi!
5: Vă rog, vă rog, nu întrerupeți, vă rog!
2: Mulțumesc! Cum spuneam, eu, în calitate de președinte al comitetului școlar, îmbrățișez cu toată căldura această idee. O aplaud... Ba chiar o aprob, pentru că muzica, domnilor, e ceva măreț. Muzica îl inobilează pe om. Nu-i așa, domnule liberal, domnule ta, care e profesor de muzică, un artist, nu-i așa? Muzica îl înflăcărează pe om, îl înalță, ca să zic așa. O știu din proprie experiență, domnilor. Pe când eram militar și mă întorceam seara cu trupa de la instrucție, aveam obiceiul să ordon, cum eram călare, Escadron! Cu cântec înainte! Arș! Și răcâneau flăcăi, domnilor, de-mi creștea inima și adunau lumea pe la porza. Nu numai oamenii, domnilor, nu? Dar până și cai. Cai, domnilor, care, precum știți, sunt niște animale. Până și ei începeau să tresară de parcă ar fi dansat, ca zic așa. Ah, domnilor, muzica e ceva, e ceva, cum să spun, ceva care... De aceea eu, în calitate de președinte al comitetului școlar, ca să zic așa...
3: Mofturi, mofturi, mofturi!
2: Ascultă, Bubef, poți fi dumneata reprezentantul opoziției în comitetul școlar, dar văd că vrei să rămâi în opoziție până în pânzile albe. Uite și dumneata măcar o dată, că ai în față un om al guvernului. Lasă politica, domnule.
3: Eu nu fac politică acum. Dar zic că n-are ce căuta comitetul școlar în treaba asta. Societatea dumneavoastră, cavalul, este o treabă particulară.
4: Atunci de ce ai mai venit la ședința comitetului școlar? Că doar știi despre ce o să fie vorba.
7: Sigur, de ce ai mai venit dacă comitetul școlar n-are ce căuta în treaba asta cu societatea cavalului?
3: Da, da. Nici n-am venit aici în calitate de membru al comitetului școlar. Da. Și nici nu veneam deloc. Așa să știți. Dar de când se tot vorbește în târgul nostru de societatea asta muzicală, fiim al nebunii de tot. Al nebunii tot și pe maică-sa. Iar maică-sa m-a nebunit pe mine. Asta e. De-aia am venit. Nu ca membru în comitetul școlar, ci ca... ca tată.
7: Cum adică, domnule Bube?
3: Da, domnișoare Cristina, ca tată. Să-mi spun adică părerea și eu, dacă e vorba să mă întrebați și pe mine. Ca un tată ce sunt și ca părinte grijuliu, cu fată mare, aproape de măritată. Asta e.
4: Foarte bine spus, ca un tată și ca un părinte. Are dreptate, Bube.
3: Mulțumesc.
2: Sigur, sigur, da, da, da, suntem părinți și...
3: Și din moment ce e vorba să ne trimitem copiii, sau mai bine zis, fetele noastre, vreau să știu ce e cu societatea asta, ce rost are, ce hram poartă, de asta am venit aici.
4: Sunt și eu exact de aceeași părere cu Bubef. Să ni se spună scopul țelului pe care îl are societatea cavalului.
7: În ce scop? Păi nu vi s-a spus? Societate muzicală!
2: Lasă, lasă, lasă, domnișoare, nu-i nimic. Dumnealor doresc să li se spună scopul cavalului. Vi-l spun, domnilor, vi-l spun.
7: Da.
2: Domnilor, scopul cavalului este, ca să zic așa, un scop măreț, un scop nobil, domnilor.
3: Iarăși m-a frit.
2: Pardon, pardon, aveți puțină răbdare. Iată, domnul Liubenov, talentatul și apreciatul nostru profesor de muzică care va dirija chiar corul societății, o să vă explice mai bine scopul cavalului care, ca să zic așa, aveți cuvântul, domnule.
7: Ați explicat dumneavoastră, domnule Maslarski, cât se poate de limpede. Ce să mai explice și dumneavoastră?
2: Nu, domnișoară Fanca, lasă-l și pe dumnealui. Spune, spune, domnule Liubenov.
5: Da, Pardon, știți obișnuința. Vă zic că scopul...
7: Ce?
5: Scopul societății Cavalul este să dezgroape un tezaur de mare preț. O comoară care...
3: Mofturi! Ce comoară, domnule? Banii sunt comoară!
5: Pardon. Scopul... Pardon. Corul societății va da concerte care, în sfârșit, o atmosferă de apropiere, o, cum să zic,
3: măfturi, măfturi și palavre. Ce-mi tot îndrugi?
2: Pardon, dumnealui îți explică doar scopul.
3: Ba, astea-ți povești, nu mă interesează. Am spus, dacă e vorba să ne trimitim acolo copiii, vreau să știu, adică vrem să știm cu cine se vor întâlni acolo. Ce persoane vor intra în acest caval al dumneavoastră. Asta să-mi spuneți mie.
4: Exact. Bravo, Bubef. Să ni se spună cine vor fi membrii societății.
7: Ei, poftim acum alta. Ne pierdem vremea degeaba.
2: Nu, domnișoară Cristina. Au dreptate, domnule Livenor. Fii drăguț. Ai lista cu membrii societății? Citește-te, rog.
5: Pardon, cu plăcere. Mai întâi avem pe... cu cine să încep? Cu Duduili sau cu...
3: Nu mă interesează cu Conetul. Citește, domnii! Nu pe lor mă interesează.
5: Da. Primul pe listă...
7: E chiar domnul Iuveno! Se aprobă!
3: Mai departe!
5: Da, mersi. Vă zic mai departe, da.
7: Da.
3: Termină, domnule, odată cu furculița aia, că mă scoți din sănite.
5: Pardon, obișnuința, știți. Mai departe. Iosif Ciuncev, funcționar de bancă.
7: Se aprobă.
2: Dumneata, domnule Buber, ai ceva de zis?
3: De Ciuncev? Nu.
2: Da. Cu alte cuvinte, se aprobă. Bun, mai departe.
5: Da, mai departe. Nicola Sapunciev, avocat.
4: Bun băiat, da. Tânăr, da. Dar dezghețat și capabil. Da. Pledează numai de un an, dar s-a și umplut de bani, domnule.
2: Sigur, se aprobă. Zi mai departe. Da.
5: Ivan Mandovski, agronom.
4: Cum? Și ăsta? E prea gras.
7: Doamne, unde vi se pare? Și apoi ce are a face?
4: Dacă vă spun, era de față când s-a cântărit de Sfântul Gheorghe. 99 de kilograme.
7: Și ce are a face? E totuși băiat drăguț, manierat.
2: Sigur. Și apoi în muzică, știți? Omul gras are valoare, ca zic așa, are volum, domnule. Bojoci. Se aprobă, mai departe.
5: Da. Doctor Hristo Condov.
2: Care? Veterinarul? Nu se aprobă.
3: De ce? Ba, eu zic că se aprobă, doctorul tânăr inteligent.
2: Mie nu-mi place.
7: Nici mie. E un îngâmpat. Nu se uită la niciuna din noi. Da, știe, nu mai să ironizeze. Dumnealui nu e provincial.
5: De fapt, dacă îmi dați voie, părerile noastre despre domnul doctor Condov sunt împărțite. Unii sunt pentru, alții contra. Eu personal cred că doctorul nu prea e muzical. N-are voce. N-are.
2: Nu, domnule. Ce mai atâta vorbă? Nu se aprobă. De două luni de când s-a pripășit în orașul nostru, n-a reușit să câștige simpatia nimănui. Nevastă-mea și-l puse nici să nu-l vadă în ochi. Un pârlit. Și să mai uită și după fetele de familie bună.
4: Păi parcă chiar fata dumitare, Evgenia.
2: Ce cu ea? Evgenia mea nu se uită după deal de ăștia. I-am și spus-o la murit, feticios, să nu te prind cu doctorul ăsta de dobitoace, că... Și am și trimis-o la moșie, ca să scap de obrăzicii acestui domnișor.
3: Astea-s chestii personale. Eu susțin ca doctorul să fie primit.
2: Și eu mă opun. Păi dumneavoastră știți, domnilor, că sunt și plângeri împotriva dumnealui. Să plâng lăptarii, brânzarii și măcelarii pe capete. Ia nenorocile, face procesele, confiscă marfa, păi să poate.
3: Doctorul e veterinar și procedează legal. Eu insist să fie primit.
2: Ascultă, domnule, toate au o margine, știi? Mai ales răbdarea mea. Dumneata, nu înțelegi că nu se poate, că nevastă mea, ce dragă, nu înțelegi? M-a pus să-i trimit vorbă că dacă îl mai prind, că cască gura la geamurile mele, ies într-o seară cu sabia, cu mai am de când eram militar și îl fac bucăți. Așa i-a spus, domnule. Firește, nu personal, pentru un prieten de-al meu, dar mai poate fi primit în societatea Cavalul?
3: Dacă așa stau lucrurile, sigur că nu.
7: Nu primim!
2: Gata, s-a terminat.
3: Bine,
2: mai departe.
3: Bine, o să vedem noi.
2: Mă rog. treaba dumitare. Mai departe, domnule Rubenov.
5: Da, sigur.
2: Dar ce faci, doctor? Iar începi?
5: Da, mă scuzați, să mă gândeam, muzica te fură.
2: Da, așa e, muzica. Da, citește mai departe.
5: Da. Mihail Hagi Dimitrov, student.
2: Ăsta cine mai e?
5: Băiatul lui Hagi Dimitr, negustorul de cherestea.
2: Al negustorului? Da. Bun, să aprobă, bun.
9: Domnilor, o veste extraordinară.
2: Ce veste, domnule Ciuncev? Unde ai întârziat atâta?
9: Când veți afla ce s-a întâmplat?
7: Dar spune odată, Ciuncev, nu ne mai fierbeați.
9: Da, spun. Dar rămâne între noi. Să nu se spună într-o zi că divulg secretele băncii, că...
2: Bine, domnule, hai, spune.
9: Astăzi s-au primit la bancă 3.700.000 de leva. O ladă de bani.
3: O ladă de bani?
9: Exact. Și pe numele cui credeți? Pe numele doctorului Hristo Condov.
2: Care doctor? Hristo Condov?
9: Da, veterinarul.
2: Cum
9: mi-a spus-o chiar directorul. E vorba de o moștenire. Și în momentul de față știe tot orașul. Dar
2: ești sigur? Să nu fie vreo greșeală.
9: Dar de unde? Nici o greșeală.
3: Vorba aia, îl trimiți în pădure să-l mănânce urșii și el îți vine cu doi urși în spate.
2: Să fie, dar știu cum curcă.
5: Vorba este de cum o dregem.
3: Asta e cum o dregem.
2: Domnul, am o idee.
3: Care?
2: Eu îl propun pe doctorul Hristo Condov membru. Adică domnul, președinte. Nu, ba chiar președinte de onoare al societății Caval.
3: Nu se poate. Eu nu aprob.
2: Treaba dumitale. Majoritatea hotărăște.
3: Hotărăștesc cu indignare. Asta e politicianism murdar. Adineaul, nu-l voiați niciunul ca să-l primiți acum cu brațele deschise. Cu alte cuvinte, hai să-l atragem cu ai noștri care parale. Eu nu pot tolera astfel de tertipuri. Am plecat și vă las sănătoși cu cavalul vostru cu tot.
2: Ce caragios, să nu înțeleagă că aici e vorba de ceva cu mult mai serios, domnul. Un om bogat, milionar, este oricând folositor societății. No, poate ca să zic așa, donează ceva pentru biserică, pentru școală. No,
7: dar nu numai atât, doctorul Condov e un cavaler prezentabil, chiar cel mai prezentabil din oraș. Elegant, manieros.
3: Da, și eu cred că are și ceva gras. Da. Nu se poate să n-aibă.
2: Și vocea lui? Mai e vorbă, 3.700.000. Este bănet, nu glumă. Păi un om cu atâția bani, cum să n-aibă și voce? Bine că ne-am îndreptat greșeală.
7: Uitați-vă! Ce? Uitați-vă pe fereastră! Trece doctorul pe stradă!
2: Chiamă repede, încoași! Trece
7: doctor!
2: Nu, mai bine, lăsați-mă pe mine!
5: Deschide!
2: Doctore! Doctore! Da, vino puțin să spun ceva foarte important. Intră prin curte, da? Și iau la dreapta.
7: Mă duc eu să-i arăt pe unde să intre.
2: Du-te, domnișoară, arată-i drumul și atunci încoace. Așa, ce bun obicei să treacă pe strada mea, deși se cam codea să intre. Să vede că l-am cam speriat cu sabia aia mea. Am glumit și eu, da. Acum, domnilor, vă rog cât mai amabil cu doctorul. Și mai ales, nu știți nimic, nici o vorbă despre milioane.
5: Se poate, domnule, ce suntem copii, e?
2: Doctore, ce plăcere! Poftim, fii binevenit!
10: Mulțumesc, vă salut, domnilor! Sărut mâine, domnișoară!
5: Fericitări,
10: nu înțeleg, pentru ce?
2: Ai fost ales, Adinear, președinte de onoare al societății noastre muzicale, Cavalul! Felicitările
10: mele! Bine, dar nu văd de ce. Profesiunea mea nu are nicio legătură cu...
2: Dar nu e vorba numai de muzică, doctore! Din societatea Cavalul face parte, ca să zic așa, lumea cea mai selectă din orașul nostru. Domnișoara Fanca, domnișoara Cristina.
7: Și domnișoara Evgenia Maslarski.
2: Da, și fiica mea, sigur, și alte domnișoare și cavaleri, crema societății, dragă doctore. De aceea am fost sigur că ai să primești.
7: Cine altul putea fi președintele nostru? Nu-i așa că primești, doctore?
10: Nu știu ce să... În sfârșit, dacă insistați atâta, primesc.
4: Bravo! Bravo! Bravo! Trăiască președintele! Trăiască doctorul!
10: Bravo! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Prea multă cinste!
2: Gata, gata, gata! Să nu mai vorbim despre asta! Mai bine să udăm evenimentul cu un păhărel de vin!
4: Da, da, da!
2: Păhărele vor fi atât de drăguțe să-mi dea o mână de ajutor! Vinul e în bufet, păhărele tot acolo! Pe bine, o să mă scuzați că mă descurc mai greu singur!
7: Da! Ai plecat, doamna Maslarski?
2: La moșie de câteva zile.
7: Dar Evgenia?
2: Da, și fiica mea e tot acolo, știi, doctore, nu de alta, da? Așa, ca să mai schimbi aerul, e mai răcoros acolo.
10: Da, sigur. Aveți o moșie frumoasă după câte am auzit, domnule Maslarski?
2: Da, da, ce drept, e drept. Eu, doctore, știi, am fost militar. Acum sunt agricultor. Brazda și paloșul, cum s-ar spune. Asta e deviza mea. Moșie e frumoasă și unde mai pui, că nici nu e prea departe, la un ceas de drum de oraș. Dai o fugă când vrei.
7: Serviți, vă rog, domnule.
2: Luați loc, luați loc, vă rog, și să ciocnim un pahar în cinstea doctorului Condov, președintele societății noastre. Așa. Să trăiești, doctore.
10: Mulțumesc, asemenea, și dumneavoastră, domnilor. În sănătate, domnișoarelor.
4: Să trăiești, domnule. Să trăiești, domnule.
2: Așa. Așa. Așa. Și acum să mai stăm și jos, că am obosit.
4: Da, da, da.
2: Ce zi, domnilor, ce zi!
4: Ce zi! Ai citit ziarele de azi dimineață, doctore? Ai văzut ce e în Parlament? Iar se bat. Ăsta e pericol mare. Dacă se întinde bătălia și la noi, ce zici, doctore?
2: Mai lasă-ne, neneptascule, în pace cu pericolul dumitale.
10: Știți că și eu am descoperit aici în oraș un fel de pericol și încă destul de serios.
7: Oh, cum așa? Ce pericol? Vrei să ne sperii?
10: E ceva destul de serios. Am făcut analiza câtorva cișmele și am găsit vreo două cu apa infectată din cauza conductelor care sunt sparte. Dacă nu sunt reparate curând, poate deveni grav.
2: Nu mai spune. Bine că știu, mâine țin primul meu discurs electoral, știi, îmi pun candidatura la primărie. Să vezi și am să-i dau un cap primarului cu cișmele de-astea și cu conducta aia spartă. Bine că mi-ai spus. În orice caz, te felicit, doctore, văd că te ocupi. Ești un adevărat om de știință.
10: Mulțumesc, domnule Maslarski, sunt prea multe laude.
2: Da, de unde? Nu spun decât adevăr. Muncește, doctore. Muncește pentru știință, dar să nu uiți nici de cavalul nostru, care trebuie să prospere și să înflorească.
7: Cu un astfel de președinte, nici nu se poate altfel.
4: Numai de n-am pățit și cu cavalul, ce am pățit cu ailalta societatea noastră de pe vremuri.
2: Care societate, nenetăzule?
4: Ce, uita, domnule, aia franțuzească.
7: Cum? Ați avut o societate franțuzească?
4: E când eram tineri. Ce-i drepte ca multișor de atunci. Făcusem noi o societate la langue française. Știți, franceza era pe atunci la modă. Parlez-vous français? Comment ça va? Qu'est-ce que vous connaissez comme ça?
7: Ce surpriză, domnule Cochicico! Îl auzi, doctori? Îl auzi cum vorbește franțuzește? Nici nu mi-am închipuit.
4: Merci. Le-am mai uitat de atunci. E, și cum spuneam, făcurăm noi societatea și ce credeți că s-a ales din ea? La o săptămână numai de la înființare fac un unta o pereche.
10: Ză? Nu mai spune, interesant.
7: Cum? Dintre membrii societății? S-au căsătorit?
4: Păi ce vă tot mirați atâta? După alte două săptămâni, încă o pereche. Și după aia, încă două. Că până în cine din urmă...
2: N-a mai rămas din societate decât firma.
4: Și amintirea.
10: Și să se întâmple oare același lucru cu cavalul nostru?
7: De ce nu? Dacă o să ne dea exemplu președintele...
2: Și de ce era un băiat tânăr, frumos, inteligent?
4: Bogat.
10: Bogat eu?
4: Nu, milionar. Am scăpat. Ce să ne mai cunim?
7: E așa, lasă, doctor, lasă. Să că am aflat și noi. Nu te mai veri, doctor.
10: Vorbiți de suma aia aia modestă de la bancă.
9: În care sunt eu? Sunt de la bancă și nu știu nimic.
10: Nici eu nu înțeleg cum s-a aflat. M-am trezit că m-a fericită lumea pe stradă. Ce să-i faci? Un fleac de moștenire din America.
4: Nimica toată. Unde n-am și eu un fleac de ăsta?
2: Nene, tascule, să nu ne amestecăm în chestii personale. Treaba fiecăruia câți bani are. Ce ne privește pe noi? Noi să ne vedem de ale noastre, adică de ale societății. Iar eu și de ale orașului, că da,

0: dintr-un cântec. Ce cântec aș mai trage și eu acolo? Ia să-i zicem una, domnilor, în cor și cu toți, eu, da.
1: Pardon. Aici e rolul meu, pardon. Propun să cântăm Vale, vale și tot vale. Atențiune la ton. La, la, la, la, la, domnie de la.
2: O clipă, domnule dirijor, să umplem iar pahare. Așa. Așa. Și acum să ne golim, ca să avem curaj. Asta face voce, domnule.
1: Atențiune. Atențiune, vă rog. La, la, domnido, la. 1, 2, 3, 4.
3: Vale, vale, iar vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale,
4: vale, vale,
0: vale, vale, vale, vale,
4: vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, așa? Avem un safir?
5: Vale!
4: E precum vedeți, doamnă, e plină casa de musafiri. Sunt încântată. Dar de ce v-ați culat? Stat jos, ori fugiți de mine?
5: Nu, nu, se poate. Dar știți, eram tocmai gata de plecare. Am băgat-o de seamă cu cântec înainte.
2: Tinerice, ce să-i faci?
5: Așa că noi nu vă mai deranjăm, am plecat.
4: Ei, dacă nu vreți să mai stați, sper cel puțin că bărbat mi-a știut cum să vă primească. Se pricepe el să se descurce când rămâne singur.
0: Da, sigur.
4: La revedere, doamnă!
2: Bună ziua, doamnă!
6: La revedere, doamnă!
4: Dumneata? La noi în casă?
0: La revedere, dragă doctore! La revedere!
7: Nino, ți-am spus bună ziua, dragă, dar fiindcă ai venit așa neașteptat.
4: Da, ca să găsesc aici băutură, musafir, dar ce însemnează asta?
7: Stai să-ți explic.
4: Nimic? Ce-i asta?
7: Care, dragă?
4: Ce-i casa mea? Cârciumă?
7: Dragă, să
4: nimic? Capenea? Berărie?
7: Ei, dacă nu mă lași să-ți explic.
4: Nici o explicație. Nu poți să lipsesc o zi de acasă, că dumnealui îi face zaiafet. Am umple casa de femei și de vecini. Am bătrân cu părul alb și cu fată de măritat.
7: Dragă, noi am înființat societatea Vale, nu, Cavalo și...
4: Puțin îmi pasă și de cavale și de cimpoaie și de copze. Mie să-mi spui ce căuta pârlitul ăla de doctor veterinar în casa mea. Cum am îndrăznit să-mi calce pragul?
7: 3 milioane.
4: Ce, ești nebun? Ce milioane?
7: 3.700.000 de leva.
4: Nicolae, că pierd sau faci pe nebun?
7: Nu, dragă, stai să vezi, dar stai odată jos să-ți explic.
4: Poftim.
7: Stai jos. Noi tocmai ne adunasem să înființăm Cavalo. Când vine în goană, ciunce și ne spune că s-au primit la bancă 3.700.000 de leva pe numele doctorului Cristo Condov.
4: Care doctor Cristo Condov?
7: Exact așa am întrebat și eu, dar unul singur e veterinarul.
4: Nu, nebunii, nu se poate.
7: Exact așa am spus și
4: eu. Ai slăbește-mă odată cu ce ai spus tu. Ce a spus ciunce?
7: Păi ce să mai spun? Asta e, doctorului Condov i-a picat o moștenire din America. Știe tot orașul și a recunoscut și el aici, adineaus.
4: Și eu care îl credeam un pârlit? De-aia se lipiseră așa femeile alea de el.
7: Care femeie?
4: Păi alea două pe care le-am găsit aici cu voi. Pațachinele alea nemaritate. N-ai văzut cum îl luaseră? Una din dreapta și cealaltă din stânga. În sfârșit, ce ai de gând să faci?
7: Eu? Eu în calitate de președinte al comitetului școlar mă gândeam să mă dau binișor pe lângă el și poate că reușesc să scot ceva de la el pentru școală și pentru bibliotecă.
4: Ei, nu că ești nebun. Dar ce e ca pungle tărâțe?
7: De ce, Dafin?
4: Dar cum de cine, pricopsitule? Dar tu n-ai copii, n-ai fată de măritat? La ea nu te-ai gândit?
7: Așa e, domnule, nici nu mi-a dat prin cap.
4: Păi sigur! Mă rog, ce dacă ai o prăpădită de moșie? Crezi că mai strică una? Evgeniu-i te-ai un bărbat bogat și că încolo tu l-ai lăsat să plece.
7: Eu? Tu l-ai gonit.
4: E, și tu nu puteai să-l oprești? De nimic nu ești în stare. Prostule, capsomanule.
7: Da, fiindcă mă jignești.
4: Lasă asta acum. Mă rog, ce ne facem? O să se repeadă toate muierile târgului pe capul lui și o să-l înghită cu milioane cu tot. Cine nu l-ar vrea de ginere sau de bărbat? Așa? Dar nu scap eu din mână. Să știu de bine că... Mă rog, de ce eu n-am față de măritat? Și unde mai pui că pe Evgenia mea și-mi place? Altfel, de ce ar fi dat târcoale? Și tu ce-mi stai ca o mămâie în mijlocul casei? Du-te, pleacă, leargă!
7: Unde să mă...
4: Nu știu unde te taie capul. În oraș.

0: la cafenea, la bancă, umblă, întreabă, descoase și tu, vezi ce e cu banii și cine mai umblă după el. Află tot ce se poate afla. Dar pleacă odată să nu-ți o ia alții.
1: Hai, lume, dragă, nu.
0: Eu mă duc în altă parte. Știu eu ce am de făcut. Să creadă ele că-l las pe mâna lor. Nici moartă!

0: Unde a plecat doamna Maslarski, nu o să vă spun, pentru că e secret. Dar doctorul veterinar își cam pierduse liniștea. Luat pe sus de noi săi prieteni, fusese nevoit să stea până aproape de ziua la berărie, de unde se întorsese acasă cu o strașnică durere de cap și cu gura amară. Se culcase îmbrăcat și se trezise buimac spre prânz, deranjat de nenea Tascu Kochichikov, pensionarul, care venise să-i propună, prietenește, se înțelege, o afacere strașnică.
1: Iartă-mă, de rog, n-am dormit toată noaptea și n-am înțeles prea bine despre ce afacere e vorba.
2: O afacere strașnică. Dar mai întâi spune-mi, te-ai gândit ce să faci cu banii?
1: Care bani?
2: Bună glumă, care bani? Milioanele.
1: Da, milioane. Deocamdată nu m-am gândit. Cred că am să împart o parte la săraci.
2: Bună glumă, la săraci. Și restul?
1: Restul? Știu eu. Cu restul o să fac, să zicem, o fabrică.
2: O fabrică? Ce fel de fabrică?
1: O fabrică de oameni. Și topim 10 și scoatem unul, dacă alume. Ce zici?
2: Bună glumă. Auzi, fabrică de oameni. Ești pus pe glume, doctore. Fabrică de oameni. Da, bună. Da, ia, hai, acum să vorbim serios. Aici, în județul nostru, se poate câștiga o groază de bani.
1: Păi, n-am destui.
2: Destui? Destui n-are nimeni niciodată. Și știi cu ce anume se pot câștiga banii ăștia? Cu o fabrică de ulei. De ulei vegetal.
1: Zău? Și de ce tocmai vegetal?
2: Pentru că rentează, doctore. Uleiul trebuie la orice. La mâncare de dulce, la mâncare de post, la salată, la prăjituri, la candele, la cimitir, la merge la orice. Dumneata cu capitalul și eu cu munca, hă? Hai, bate palma, doctor.
1: Nu era ideea, dar de ce atâta grabă?
2: O să curcă banii, doctore. Că tot omul are nevoie de un de lemn, mai ales dacă te pui dumneata pe capul măcelarilor și le confiști carnea. Și atunci, ce să mănânce lumea? Verdeață. Verdeață cu un de lemn. Confiscă, doctore, confiscă. Nu te lăsa și ne umplem de bani. Hai, bate palma, doctore.
1: Văd că te-ai gândit la toate, domnule Kochichikov.
2: Da, absolut la toate. Până și la etichetele de pe sticle și bidoane. Ulei Taso. Știi, Taso mă cheamă pe mine și seamănă cu ulei Sasso, ăla italianul.
1: Da.
2: Iar pe firma fabricii o să apară numai numele meu, Et Compania. Et Compania ești dumneata. Dar asta o știm numai noi doi. Bați palma, doctore.
1: Să mai stăm de vorbă, mai discutăm noi.
2: Așa, doctore, să discutăm. Să discutăm. Să vii pe la mine să mai discutăm. Chiar că-mi și tot spune fiica mea Tinca, nu cunoști. Zice, dacă ești prieten cu doctorul, de ce nu-l aduci pe la noi? Zău, doctore, vino pe la noi. Mai o cafeluță, mai o dulceață, mai discutăm. Știi, a făcut Tincuța mea o dulceață de coacăze strașnică. Zău, vino să mai discutăm, să mai discutăm.
1: Eu să vin.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo. Dar știi, nicio vorbă nimănui. Și mai ales lui Maslarski. Mie prieten, dar are o gură să te ferească Dumnezeu. Și un lăudăros minte de îngheața apele. Zice că a fost militar pe dracuier și militar. În armată a fost sergent la cavalerie. Iar sabia cu care se tot laudă i-a rămas de pe când era administrator de plasă. Un pârlit de administrator de plasă. Dar așa era pe atunci. Purtau sabie la sărbători naționale. Moșie o are de la nevastă.
1: Dar nu mă interesează, dragul meu.
2: Nu, sigur că nu. Dar ca să știi, altfel mi-e prieten. Eu te las. Poate mai ai treabă, te duci pe la bancă, mai știu eu. Doctor. Dar geamul de ce nu-l deschizi? Să mai intru un pic de aer curat. Că e o vreme afară, doctor. Nu, stai, lasă că ți-l deschid eu. Aoleu. Vine Fărgova la dumneata.
1: Cine?
2: Doamna Fărgova, cea mai strașnică guriță din tot târgul. Intră pe poartă. Ce fi vrem cu dumneata? Poate eu fi dat moli mangăini.
1: Poate știu eu.
2: În orice caz, eu am plecat. Mie nu-mi place să stau de vorbă cu ea. Prea te trage de limbă.
3: Da.
4: E voi, doctore? E voi? Am văzut era asta deschisă și am intrat. Ah, dar nu erai singur. Nu te deranjezi?
1: Nu, domnule Fărgova. Domnul Cochici tocmai se pregătea să plece ca să mă lase să lucrez. Sunt foarte ocupat.
4: Da, mai lasă, doctor, ocupațiile și nu mai lucra atâta. Tu ești tânăr și mai ai timp.
2: Pe mine vă rog să mă scuzați. La revedere. Sărut mâinile, doamnă Fărgova.
4: La revedere. Te conduc. La revedere. Of, bine că s-a dus. N-aș fi putut vorbi de față cu el, că e o gură spartă. Nu că aș avea ceva deosebit să-ți spun, dar știi de ce am venit? Ca să spun că am înscris-o pe fiică-mea, pe Mica. O cunoști, nu-i așa? Oh, drăguța de ea. Am înscris-o, zic, în societatea Cavalu. Când am auzit că dumneata ești președinte, mi-am spus, e o societate într-adevăr selectă, știi? Și am și înscris-o, să vezi ce fericită e. Acum mă așteaptă la băcănia din centru ca să trec să o iau, pentru că plecăm la vie. De-aia am și venit, doctore.
1: Pentru o consultație? Vi s-au îmbolnăvit găinile cu
4: Nu. Se poate să fiu așa de interesată? Nu, venisem să te iau cu noi la vie. S-au copci reșile. Avem atâtea, nici nu se mai văd frunzele de atâtea cireși. E, hai, doctore, vii.
1: Regret, domnul, dar am atâta de lucru.
4: Lucru, azi, duminică? Sau vrei să te duci la întrunire să asculti discursul lui Maslarski?
1: Nu, n-am timp.
4: Știi, pe Evgenia lor au trimis-o la țară, la moșie, cum zic ei. O, săraca, nu știi, nu se simte tocmai bine și îi trebuie aer. Eu cred că e ofticoasă, da. Nu vezi, o țin numai la țară, tușește. Am auzit-o chiar eu. Păcat de tinerețe. Când o vezi așa, zici că n-are nimica. Destul de frumușică și când colo...
1: Dușoră Evgenie este o fată minunată.
4: Nu, crezi? În orice caz, păcat că e bolnavă. Și apoi maică-sa Maslarska, ce femeie, zbir, nu alta. Și cu toate astea n-a învățat-o nimic. Evgenia nu e în stare să țină un ac în mână. De gospodărie, ce să mai vorbim?
1: Dar nu mă interesează, domnule Fărgu.
4: Nu, dar știți, pe când mica mea este așa de îndemânatică, la toate se pricepe. Acum vrea să înveți italienește. Au zis că dumneata știi italienește și s-a gândit că ai putea să-i dai niște lecții. E, ce zici? N-ai vrea, doctore?
1: Sunt extrem de ocupat, domnule. Oh. Știți, eu mai mult cu animalele. Dacă aș fi mai liber, sigur, m-aș ocupa și cu fiica dumneavoastră, dar așa...
4: Lasă, că ai dumneata și timp liber, ce, nu știu eu. Da, aseară, unde mi-ai fost?
1: La berărie, cu niște prieteni.
4: Da? Mai între bărbați?
1: Nu, au fost și două domnișoare, două profesoare, domnișoara Fanca și domnișoara Cristina.
4: Alal, domnișoare, cel puțin pe fandosita aia de Cristina n-am ochi s-o văd. O stricată, cu toți bărbații la bălărie în fiecare seară, în parc, pentru nerică. Ea știe ce-o fi făcând. E, să nu mai vorbim, știți că nici nu e chiar așa de tinerică. E aproape de vârsta mea, parol, peste 35.
1: Dar nu mă interesează, doamne.
4: Ba da, ar trebui să știi. Astea sunt fetele din orașul nostru. Ca să nu mai vorbim de altele. Catinca, podoaba lui Teascu Kochichkov. O leneșă de n-are pereche. Toată ziua stă în vârful patului și se îndoapă. De nu-i se mai văd ochii din o sânză.
1: Doamne, dar nici nu o cunosc.
4: Nici o pagubă. Pe când eu, doctore, eu am o fată, un trandafir. Și am crescut-o ferice de cine o luau de nevastă. O să fie o soție ideală. Acum mă așteaptă draga de ea cu minte. Să plecăm la vie. Hai, doctore, hai, doctore, vino cu noi la cireș.
1: Nu pot, doamnă Fărgova, astăzi nu pot.
4: Da, dar altă dată, mâine sau păi mâine, până nu se trec cireșele. Vii, doctore, nu e așa? Îmi promit.
1: Bine, doamnă, bine, vă promit.
4: Vai, cât o să se bucure mica. Am plecat, doctori, că mă așteaptă. Dar văd că-ți vin niște musafiri. Dar de ce nu închizi fereastra, doctorii, să nu vadă lumea că ești la casă? Poftim, iar mai să poți lucra. Sunt Oliota întreagă, profesor de muzică, funcționarul ăla de la bancă și... Și sigur, sigur, se putea, domnșoarele Fanca și Cristina.
1: Da, domnule Fărgova, sunt membri ai societății Cavallo.
4: Mă rog, mă rog, mă rog. Eu am plecat. La revedere, doctore. Și te aștept.
3: E voie.
5: Poftim, poftim.
6: Vă ajut, doctore. Nu erai singur. Doamna Fărgova. Bună ziua.
5: Salut,
6: dar ce, v-ați culat? Mai stați.
4: Nu, tocmai plecăm. Mă așteaptă mica să mergem la vie.
6: Dar pe noi nu ne invitați? Am auzit că aveți o recoltă de cireș.
4: Da, de unde, dragă? Nu s-a făcut niciun bob. La revedere, domnilor, la revedere.
1: Să nu uite, domnilor, îmi dați voie să vă conduc.
4: La revedere, doctore. Nu, mersi, mersi, doctore.
6: Mersi, mersi. Nu s-a făcut niciun bob.
1: E, bravo, doctore. Noi te așteptăm la domnișoara Cristina acasă, cum era vorba, iar dumneata nici pomeneală să vii.
6: Te așteptam să vii cu bomboane și cu prăjituri, cum era datoria dumitale. Nu se vine Cristina la dumneata. Se poate una ca asta? Așa se poartă un logotnic.
1: Logotnic? Ce fel de logotnic?
6: Hai, hai, n-am mai necăjit pe Cristina. Nu vezi ce supărată e? Nu scoate o vorbă. Lăsați-l, nu-l vedeți, se arde de glumă.
1: Ba nu glumesc deloc, dar nu înțeleg la ce faceți aluzie. Nu-i vorba că m-au și zăpăcit vizitele astea cu noaptea în cap și nici capul meu tocmai limpede.
6: De prea multă fericire, doctor.
7: Lăsați, lăsați glumă, ajunge. Mai bine să-mi spui ce căuta Fărgova la dumneavoastră.
1: A venit să mă invite la vie, plimbare în familie, la cireș, cu mămica și cu mica. Și să învăț și italienește.
6: Auzi, Cristina, mica vrea să ia lecții de la domnul doctor.
8: Îmi dați voie să vă spun și eu ceva. A venit să se înscrie și la Cavallo, dar am impresia că nu prea e muzical. Zice că știe să cânte la gitară.
7: E cu ochi și cu sprâncene. Cred că ai înțeles, doctore, ce urmărește Fărgova. Cu toate că nu m-aș mira să-i fi promis că te duci la vie.
1: Ba nu, am refuzat-o, nu mi-e poftă de cireș. Și nici de lecții de italiană cu mica dumneavoastră.
9: Foarte frumos din partea dumneavoastră, doctori. Nici nu s-ar fi cuvenit, doar nu mai ești liber.
1: Cum nu sunt liber? Dar tocmai fiindcă sunt liber am refuzat.
7: Nu-mi plac glumele dumneavoastră astăzi. Și să știi că mă supăr.
1: De ce?
7: Mă supăr serios.
1: Dar n-am primit invitație pentru că aveam de gând să ies azi afară în oraș către Alia Nifen.
7: Așa, către moșia lui Maslarski, nu? Poate vrei să-i faci o vizită Evgeniei.
1: De ce nu, domnșoara Evgenie? Este o fată care mărturisesc că îmi place să-i fac curte.
7: Asta nu mai e glumă și întrece orice măsură.
1: Domnșoara Cristina, nu înțeleg ieșirea dumitare.
7: Nu înțelegi? Dar asta, al cui este inelul ăsta din degetul meu? Sau nici asta nu înțelegi?
1: Inelul meu în degetul dumitare? Chiar că nu înțeleg.
7: Nu înțelegi, dar inelul pe care l-ai în deget, al cui? Nu-i al meu? Ce înseamnă schimbul ăsta de inel?
1: Așa e, dar cum s-a întâmplat? Nu, e o farsă.
7: E, asta-i prea de tot.
9: Dar ce mai va, doctor? Ai uitat ori te faci că ai uitat? Dacă vrei să amintim noi.
1: Ce anume? Nu înțeleg.
9: Cum, doctor? Nu mai ții minte ce ai făcut azi noaptea la berărie după ce au plecat ceilalți clienți și am rămas numai noi?
1: Ba da, am pus capul pe masă și am adormit.
9: Nu, asta a fost mult mai târziu. Înainte de asta însă, și așezat lângă domnișoara Cristina, i-ai spus că o iubești la nebunie, până dincolo de mormânt, ți-ai scos inelul din deget și l-ai pus ei. Ea ți l-a dat pe al ei emoționată și apoi te-ai urcat pe masă și declarat solemn că în fața lui Dumnezeu și a oamenilor ești logodit cu domnișoara Cristina.
1: Am făcut eu așa ceva?
9: Da, nu se poate.
7: Îl auziți? Ingratul! Mă compromis! Leși!
9: Da, după asta a dormit cu capul pe masă. Dacă vrei, poate să spună și Lubenov. Și după ea Fanca.
7: Da, sigur, așa a fost.
8: Am mai băut un rând pe chestia asta. Am cântat și mulți ani trăiască. Nu țin minte. Mulți ani trăiască.
1: Domnule, vă rog să mă credeți că nu mi-amintesc nimic. Nu zic, poate să fi făcut așa ceva. Poate, dar vă usim cam mult și probabil că am făcut o glumă.
7: Sfârșește odată!
1: Crede-mă, domnișoare, a fost o glumă. Mai exact, o prostie. O prostie săvârșită sub influența vinului, a beției, dacă vrei. Te rog să mă ierți și să-mi dai inelul înapoi. Iată-l și pe al dumitale, poftim.
7: Dumneata, vorbești serios?
1: Da, foarte serios.
7: Serios? Cum serios? Da? Asta înseamnă că tot ce mi-ai spus e o minciună? Că mă iubești e o minciună? Că mi-ai dat inelul e o minciună? Că suntem locodiți? Tot minciună? Nu se poate! Ar fi groaznic! Doctore, spune că
5: glumești? Glumești, nu-i așa, doctore?
1: Nu, glumesc deloc, dă-mi te rog inelul înapoi.
7: Inelul? Mai bine mi-ai luat viața.
5: Hai să mai ai pe conștiință toată viața.
7: Cristino, dragă, vină, mi-e rău. Se poate?
6: Lăsați-o în pace, lăsați-o. Stai culcată aici, stai culcată pe canapea, Cristina. Așa, dragă, și liniștește-te. Așa, închide ochișor, închide așa și odihnește-te puțin. Hai, o să-ți facă bine, așa. Acum lăsați-o că-i trece. Plecați de lângă ea. Du-te, Ciungev, du-te. Și dumneata, Lubenov. Hai, doctore, hai. Hai să trecem lângă fereastră. Să o lăsăm să doarmă puțin.
1: Da, ai dreptate, să o lăsăm. Cred că și-a dormit. Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat, dar nu sunt de vină.
6: Lasă, doctore, nu te mai frământa. Hai, trece. Dar ce cărți multe ai. Nu mă împrumut și mie.
1: Cu plăcere, domnișoară Franca, dar sunt italienești.
6: E, ce are faci? Poate că mi-e grea să-mi dai niște lecții. Ce zici, ei? Doctore, îmi dai?
1: Să stau, domnișoară, de ce să nu stau? Dacă ție atâta...
6: Cum să... Și pentru lecții, de câte ori trebuie să viu pe săptămână? Poți să viu la dumneata, doctore?
1: Fiecare zi, dacă vrei.
6: Mâine?
1: Da, mâine. Pe la ora...
6: Mai încet. Pe la ce oră? Mai pe seară. Ei, acum iau o carte ca să ți-o aduc mâine. Uite pasta. Va să zic că ne-am înțeles. Mâine seară.
7: Mulțumesc pentru carte, doctore.
6: Spui că e interesantă.
7: Lasă cartea, n-auzi? N-auzi că scotoși. Credeai că doar, credeai că mărit. Intrigantă. Îi faci ochi dulci. E rușinată.
6: Eu? Da, tu. Nu ești o nerușinată și intrigantă. Păi dacă e vorba așa, să spun eu tot. Și azi noapte tu i-ai făcut propuneri doctorului. Nu el ție. Da, așa este. Și tot tu i-ai schimbat și inelele când i-ai văzut că abia să mai țin pe picioare.
7: Haide, eu nu mai stau nici o clipă lângă o ființă ca asta.
6: Haide, la revedere, doctore. Și nu uita că eu ți-am deschis ochii. Haide,
7: țineți-mă cu omor.
6: Hai să nu mătești cu Sila. Vezi să nu ți se oprească milioanele lui în gât.
7: Doctore! Dar
1: cine l-a dumneavoastră? Las, poftiți, dragă liberă, dă un scaun.
2: Da, scuzați.
6: Mulțumesc, dar văd că e un safir. Și în poartă m-am mai întâlnit cu doi, cu Fanca și cu Ciuncev, care ieșeau la braț grăbiți nevoie mare și gata să dea peste mine. Nici bună ziua nu mi-au dat.
1: Probabil din greșeală, dar nu v-au și văzut.
6: Ba, din adistă? Doctori, dintr-adins, cunosc eu tineretul ăsta mai bine ca dumneata, care ești de puțină vreme în orașul nostru. La poftin, nu vezi? Chiar ești de față, domnișoara Cristina, care nu găsește de cuvință nici să mă salute. De par că ar aștepta să-i dau eu un timp bună ziua.
1: Vă rog să scuzați, nu se simte bine.
6: Da? Se vede, are ochii roșii. Ce vremuri și ce fete în vizite la un cavaler la ora asta. Cel puțin ți-ai putea aranja un pipărul, domnișoară.
7: N-aveți niciun drept, doamnă, să-mi faceți observație. Sunt major și mă priviște ce fac. Hai, Lubenov, condumă-te-l.
2: Da.
7: Bună ziua.
2: Da.
7: Iar dumneata, doctor, gândește-te bine ce faci. Să mergem în
6: pădă. Domnișoară!
2: Da.
6: Nu uita că ești profesoară și că soțul meu e președintele comitetului școlar.
7: Puțin îmi pasă.
2: Vă salut.
6: Așa? Mâine va fi dat afară. Învăț-o minte. Auzi o brăsnicie nerușinată. Dar ce caută una ca asta la dumneata, doctore? Dar cum o poți primi în casă?
1: Vai, doamnă, dacă aș ști ce neplăcere am avut.
6: Din cauza ei, e așa? Dar spune.
7: ai, doctor?
9: Să vedeți, aseară m-am întârziat la berărie ceva mai mult. Cu ea, cu Fanca, cu Ciuncef, cu Liubeno. Am băut cam mult și nu știu cum s-a fi întâmplat, că poate că am făcut o glumă.
7: Ce am, doctor? Ce-ai făcut?
9: Zice că am fi schimbat inelele. În glumă, bineînțeles. Și acum pretinde că suntem logodiți.
7: Cum? Auzi, nerușinată!
9: Nu, liniștiți-vă, doamnă, nu s-a întâmplat nimic.
7: Ei, nu s-a întâmplat încă, dar se putea întâmpla. Eu venisem să-ți dau doar un sfat. Dar acum sunt hotărâtă să te salvez. Dar cum să te las pradă unor oameni ca ăștia? Dumneata, ești un om de știință, studiezi la microscop, descoperi microbi. Lasă-mi, no. Bărbatul meu, nu fi modest. Și ce mi-am zis eu? Uite un băiat capabil, care are nevoie de liniște, de condiții, de o îngrijire de mamă. Și dumneata, n-ai pe nimeni aici.
9: Păi sigur că, doamnă, că nu e nevoie să...
7: Nimic, trebuie să te salvezi. Vii cu mine.
9: Unde, doamnă?
7: La noi acasă. De astăzi înainte o să locuiești la noi. O să ai camera dumitale, o să ai cabinet, o să ai liniște. Nu o să mai vină nimeni la dumneata să te deranjeze toată ziua, să te răpească.
9: Să mă răpească, doamnă, să te răpească. Poate fi vorba de așa ceva.
7: Să te răpească științii, vreau să spun. Da. La noi o să ai tot ce-ți trebuie. O să ai liniște, o să ai microscop, o să ai microbi. Iar seara, după munca dumitale de o zi întreagă, ai să ieși să te plimbi cu Evgenia, fica mea. Nu știu, așa. O, e o fată cu minte și liniștită, care nu să te deranjeze deloc și care o să te însoțească la plimbările dumitale, dar numai ca să nu fii singur. Ah, cu altcineva n-aș lăsa-o, dar cu dumneavoastră.
9: Doamnă, doamnă, propunerea dumneavoastră este atât de neașteptată, de neobișnuită, încât... Vă mulțumesc, o să mă mai gândesc.
7: Nu, nu, nimic. Vii cu mine chiar acum. Ce să te mai gândești? Chiar acum. Ia-ți pălăria și hai.
9: Dar gazda mea, lucrurile, hainele, cărți...
7: Aranjez eu toate, voi, dumneavoastră, vii cu mine, haide.
9: Bine, doamnă, dacă țineți atât, poftim să mergem. Poftiți, doamnă, după dumneavoastră.
7: A, nu, nu. Nu, doctore, de data asta dumneata înainte și eu după dumneata.

După cum vedeți, doamna Maslarski a izbutit să-l smulgă pe doctorașul nostru din ghearele logotnice sale. A doua zi de dimineață, teribilă femeie, sculându-se cu noaptea în cap, a dat poruncă vizitiului să înhame grabnic cai la trăsură și a plecat din nou spre o destinație necunoscută. Cu toate că se pornise o ploaie, potop, nu alta. Acasă, doctorul, uluit încă de toate câte îi se întâmplase, se trezise în atențiile gazdei sale, onorabilul președinte al comitetului școlar. Și ce alta puteau face doi bărbați siliți să stea în casă pe o vreme de ploaie decât să joace table?

0: poartă în casă. Cu bătaie, eh? Acum să te văd. Extraordinar. A intrat și m-ai scos. Gherlă. Așa, ghinion n-am mai pomenit. Poftim, te-ai închis. Mi-ai luat-o și pe asta. M-ai uscat de azi dimineață.
1: Gata, nu mai joc, m-am picat. Nu mai pot. Și ușa asta...
0: Lasă ușa, doctore, nu mai încerca degeaba. Suntem încuiați și pace. Mai bine, hai să mai fac o partidă.
1: Nu mai joc, nu mai am răbdare. De 3 ceasuri stăm încuiați aici ca la pușcărie. Cu ușa încuiată. Nu înțeleg ce poate să însemne asta. O glumă, un ojegaz de prost gust. Un gest intenționat, dar cu ce drept?
0: Liniștește-te, doctore, ți-am mai spus. E o întâmplare, o simplă întâmplare. Dar cum ți-ai putea închipui să ne fim cu ea nevastă mea intenționat, se poate? Ascultă-mă pe mine, s-a întâmplat. Cine știe cum o fi întors cheia. Așa, din obișnuință și a plecat.
1: Oricum ar fi, nu mai pot. Eu deschid fereastra și sar în stradă.
0: Nu, să nu faci una ca asta, doctore. Că mă nenorocești, ce vrei să te vadă lumea. Pe atât mi-ar mai lipsi acum înainte de alegeri. Mai ai o lecuță de răbdare. Nu știu unde o fi plecat nevastă mea, dar trebuie să se întoarcă. Și apoi unde să te duci pe ploaia asta?
1: Nu înțelegi că am treburi, domnule Marslavski.
0: E încă puțină răbdare, te rog. Stai, gole, stai să te mai fac o partidă. Zău, uite, îți dau o linie înainte.
1: Știți că sparg ușa.
0: Nu, asta îmi vărăte, doctore. Mai vrei să-ți găsești pe leoa cu nevastă mea? Să vezi ce tărăboi face pentru o farfurie spartă. Dar uite, pentru o ușă zău. Asta îmi părăte. Ia, stai. Hai, uite, ăștia sunt zurcălăii de la trăsura noastră. S-a întors nevastă mea. Ce spuneam eu?
1: Să mă uit pe fereastră. Da, așa e, a oprit la poartă. Nu e singură. Ești cu domnișoara Evgenia.
0: Cu fine? Asta înseamnă că a fost la moșie după ea. Pe ploaia asta. Și mie nu mi-a spus nimic.
2: Tăticule, deschide, tăticule, că am venit. Deschide, de ce te-ai încuiat?
0: M-am încuiat, pe drag.
2: Așa, hai intra. Nu, bine, te-am găsit, tăticule.
3: Dar ce e? Repete, Evgenia, te-ai rușinat de chiriașul nostru. Uitasem să spun că avem un chiriaș, pe domn doctor Kondov. Bonjour, doctore, fiica mea Evgenia, să vă cunoașteți.
1: Sunt numai din vedere, dar n-am avut încă plăcere.
0: Bine, dragă, cum ați venit pe ploaia asta?
3: Ei, e o ploaie ca toate ploile. Și apoi ce, suntem de zahăr să ne topim?
0: Asta ca asta, dar ce ne-ai făcut? Ne-ai încuiat în casă când ai plecat. De 3 ceasuri stăm cu doctorul închis ca la pușcării.
4: Vai, mamă, cum ai făcut?
3: Dar nu se poate, ce tot vorbești? Ușa era descuiată.
4: Nu, mamă, am văzut și eu că era încuiată.
3: Tu să taci! Așa e ușa asta, se înțepeniște.
0: Da, așa e, sigur, se înțepeniște câteodată.
1: Lăsați-o, nu e nimic, tot n-aveam unde să ies pe ploaia asta.
0: Dar trebuie să vă fi udat. Da, și tu, dragă, dacă ai văzut că plouă așa tare, deci nu te-ai întors înapoi?
3: Ce faci? Să mă întorc? Păi de am plecat eu ca să mă întorc? Mă rog, da, deodată tot m-au dat un pic. Și sunt obosită frântă. Așa că o să trec să mă schimb și să mă odihnesc un pic. Evgenio, vrei tu să-i ții puțin de urât doctorului? Că taică tu vine cu mine. Să-i spun ceva. Hai, Nicola, da. Ne scuzi, doctor, în veșa. Da.
1: Se poate, doamnă, sigur că da, cu plăcere.
0: Da, numai vreo jumătate de oră. Evgenio, voi mai stați de vorbă.
4: Bine, tăticule.
3: Și nu uita, doctore, ca la dumneata acasă. Da. Și vezi să nu se plictisească Evgenia.
4: Hristule, tu, la noi, chiriașul mamei?
1: Iubita mea, precum vezi, s-a întâmplat o minune.
4: Dar cum? Nu înțeleg nimic.
1: O adevărată minune, Evgenio, cam basme. În 2 zile numai am ajuns președintele societății Cavalul, chiriașul vostru și, ținte bine, milionar.
4: Cum milionar? Ai milioane?
1: Am pe naiba. Dar nici o parachioară, Evgenio.
4: Atunci ce fel de milionar ești?
1: Stai să vezi. Alaltă, am trecut pe la bancă cu niște treburi mărunte. Vreau să cer un împrumut. Întâmplarea a făcut ca tocmai atunci să sosească vreo 3 milioane și ceva de leva pe numele unui oarecare Hristo Kondov, de care nici n-am auzit și...
5: cu care firește damnice clinici în mânecă. O ciudată potrivire de nume. Prezența mea la bancă a întărit coincidență. Directorul băncii n-a avut de lucru și a făcut o glumă. Și de aici am ieșit milionar.
4: Bine, dar tu de ce ai lăsat să creadă mai departe?
5: La început, când s-au pornit cu fericitări, le-am protestat și le-am spus că nu e adevărat. Dar nu m-a crezut nimeni. După aceea, situația a început să mă distreze și pe mine. Să-i fi văzut pe toți cum se băteau care mai de care să se dea bire pe lângă mine, să mă invite, să-mi arate dragoste. Așa am ajuns și președinte al cavalului și chiriașul vostru.
4: Aha, și mama? Acum înțeleg?
5: Da, m-am pomenit cu ea la mine acasă. M-a luat pe sus și m-a mutat la voi. Dar cum, ție nu ți-a spus nimic?
4: Nu, a venit Val Vârtej la țară azi dimineață, m-a urcat în trăsură și a strigat vizitiului să dea bicecailor. Și turna cu găleata.
5: Dragă, de ea trebuie să fii plouată, să nu răcești.
4: Nu, am avut covintirul ridicat, dar mi-a fost frică. Tuna și fulgera îngrozitor. Și cu toată bucuria că mă întorc acasă și că am să te pot vedea din nou, mă gândeam cu groază. Dacă mor acum, nu-l mai văd niciodată.
5: Iubita mea.
4: Nu, Hristule, vai să nu mă săruți. Dacă intră mama pe neașteptate. Și apoi mai e ceva. Dacă află mama că nu ești milionar. Mi-e frică, dragul meu. Ai mințit ce o să se descoperi.
5: Da, mințit, dar nu sunt vinovat. Zvonul nu l-am scornit eu. Vina mea e că nu i-am putut face să mă creadă că nu e nimic adevărat și că până la urmă am renunțat. Dar asta numai pentru că mi-am dat seama că în felul acesta mă pot apropia de tine. Eu, amenințat în gura mare de tatăl tău, că voi fi dat afară din slujbă și alungat din oraș. Eu, care mă ascundeam de maică, dar fiindu-mi interzis să te văd, să-ți scriu sau chiar să trec prin fața casei tale.
4: Dar suferințele mele, surghiunită la țară și bruftuită mereu. Ți-arăt eu ție, doctor, pe saturi eu de coate goale. Dacă nu-ți bagi mințile în cap, aici putrezești la moșie.
5: Scumpă,
4: iubitul meu, de asta mi-e frică. Ce o să se întâmple când se va descoperi totul?
5: Să ne mai gândim, Eugenia. Cine știe cât ține minunea. Să lăsăm lucrurile la voia întâmplării și să fim fericiți că suntem împreună, că suntem alături.
4: Da, sunt fericită, Hristule, așa, în brațele tale. Sărută-mă și spune-mi că mă iubești.
5: Te ador, iubirea mea.
4: Mama!
3: Așa? Bravo, domnule doctor! Poate să zic că așa stau lucrurile.
5: Doamnă...
3: Nicio doamnă! Am văzut tot! Dar cum ai îndrăznit, domnule? Aici sunt acoperișul meu.
5: Doamnă, recunosc, dar e numai vina mea. Evgenia nu
3: are... Să taci! Acum vorbesc eu. Trebuie să și domnule că mie îmi plac lucrurile limpezi. Mie să-mi spui deschis. O iubești pe fiica mea?
5: Da, doamnă, din toată inima și tocmai vreau să...
3: Destul? Nicio vorbă. Dar ție, Evgenio, îți place doctorul?
4: Mie, mama?
3: Nu, bunică-te! Da sau nu?
4: Da, mama!
3: Ah, dacă e așa, pot eu să mă pun contra? Sărutați-vă, copiișii, să vă fie de bine.
4: Oh,
3: hai, hai, sărutați-vă, ce mai așteptați?
5: Da,
3: dacă vă dau eu voie, gata, gata, gata, sunteți logodiți și să vă fie cu noroc. Așa! Și acum pupați-mi mâna.
4: Mamă, mămico, ești tu?
3: Ei, lasă acum. Nicola, unde ești?
0: Aici, dragă, dar ce e? Ce s-a întâmplat?
3: Ei, ce să se întâmple? Oriunghii noștri se iubeau și noi. Habar n-aveam. Ce zici tu de una ca asta?
0: Nu mai spune. Cine mi-e rău? Doctore, vină în brațele mele și să știi că te-am iubit întotdeauna ca pe un fiu. Și tu, fetița ta.
3: Păi sigur, se putea să nu te smor, că tu. Ei, gata, gata, gata. Ei, să știi, doctori, că mie îmi plac lucrurile limpezi. Nu-mi plac tărgănelele. Și nu admit să fiu contrazis.
5: Bine, doamnă.
3: Nicio doamnă, mamă.
5: Bine, mamă, cum spui dumneata.
3: Așa, bravo. Ei, treceți în camerele voastre și îmbrăcați-vă frumos. Așteptăm musafiri.
5: Da.
3: Când sunteți gata, veniți în salon. S-a înțeles?
4: Da, mămică, am fugit să mă îmbrac.
3: Stai. Nu așa. Doctori, ia-ți logotnică la braț.
5: Cu plăcere, mamă.
4: Ei, și tu, mamă.
3: Ei, lasă, nu mai fi așa rușinoasă. Acum e voie. Așa.
4: Ești o mămică dulce de tot. Hai, Hristule.
3: Într-un sfert de oră să fiți gata. Hai, plecați.
0: Oh, ce pereche minunată. Parcă mă văd cu tine acum.
3: Ne, lasă amintirile că n-avem timp acum. Peste un ceas cu lumina și de seară plecarea în voiajul de nuntă.
0: Așa de repede?
3: Da, ce crezi tu? Să aștepți, să te lăgănești, să pună cineva mâna pe el, să nici suflete sub nas. Îi cunun și gata! Să turbeze toți de necas când îl afla.
0: Așa, bravo, amigo! Dar cum facem nunta, așa, pe nepregătit?
3: Să crezi tu? Am pregătit eu totul. Tu dormeai dus azi dimineață, pe când eu sunt în picioare de la patru. De toate am avut grijă. De roche din mireasă, de lumânări, de naș, de popă.
0: Nu mai spune și de popă?
3: Păi da, i-am spus lui Popa Petri să pregătească hârtiile până la prânz. El de acolo, cofii, copății, că trebuie timp, nimic, i-am zis. Când ți-o-i trimite vorba, te prezinți cu dascălul și cădelnița într-un sfert de oră. După aia m-am dus la primar să-mi dea un concediu doctorului. Și l-am poftit și pe el cu nevastă sa. Ei sunt nașii.
0: Tocmai pe adversarul meu politic l-ai găsit.
3: Hodoron tronc, adversar. Mai bine să fiți prieteni.
0: Ai dreptate, dar oricum, ochii lumii.
3: Ei, lasă, lumea o să crape de necaz.
0: 3.700.000, ghilele, nu glumă?
3: Păi cu mine se pun ei și cocici cocutinca lui și fârgova cu mica ei și domnișoara Cristina personal și toată societatea voastră cu cimpaie și copze și domnișoare de maritat. Una e madama Slarski. Am luat să trimit slușnica după Popa Petre.
0: Da.
3: Lazarico! N-auzi fată!
6: Da, cu coane, iată, vin!
3: Da unde te umbli, toanto, că te strâng un ceas? Fugi repede la Popa Petre și spune că e timpul să vie. Și tu vezi să nu cași gura pe drum. Îi fuga înapoi, că avem treabă multă.
6: Voi de mine cu coane, dar ce treabă aveți cu Popa? Cum faceți drum Parastas?
3: Parastas? De capul tău! Fugi unde te-am trimis și nu m-ai întrebat nimic. Auzi, idiota, Parastas! Și tu ce stai cu mâinile în sân când avem atâtea de făcut până de seară?
0: Păi spune-mi ce să fac, dragă.
3: Păi copiii pleacă de seară, așa am hotărât, cu trenul de 7:15. O să aibă nevoie de bani.
0: Da, așa e. Și ce să fac?
3: Pune mâna și completează un cec. Întâi pleacă la Varna, de la Varna la Sofia, de acolo mai departe, în Italia sau în Elveția, unde ori vrea. Mă rog, sunt tineri, lasă vadă lumea. Dar pentru asta o să le trebuiască bani?
0: Da, o să le trebuiască bani destui, dar... Dar de ce să le fac eu încet, n-are ginele destui?
3: Lasă-i să nu ne atingem de ei. 3.700.000 au să rămână suma întreagă. Cifra asta ne-a dus noroc.
0: Da, ai dreptate. Să le fac un cec. Dăm tocuși călimara de pe bufet. Așa, eu o să scot carne tot de cecuri din sertar. Așa, cât să zicem?
3: Pentru început, cred că o să-l ajungă 80.000. După aia vom vedea.
0: 80.000? Dacă zici tu, sau știi ceva? Ce 80.000? Unde merge mie, treacă și suta. Să-l fac de 100.000, s-o poate la rotundă.
3: Bine, fă-și de 100.000, dar fă-l odată.
0: Stai, dragă.
3: Așa.
0: 100.000 leva în cifre și în litere. Semnatura și data. Așa. Cam rotunjoară suma, dar n-avem încotro.
3: Îi dai ce cu doctorului după cununie la felicitări? Că destule o să dea și el după ce s-o întoarce din voiajul de luptă.
6: Gata, cumpără, am fost. A zis că vin în 5 minute. Mă duc la bucătărie. Că a zis să pregătesc cărbune aprinși pentru cădeni.
3: Bine, du-te! Și după aia să te încalți, că vine lume. Și să spui și tu o probabă curată. Fugi!
6: Aha!
3: Tu uite-te pe fereastră să vezi când vine Popa Petre sau primarul cu nevastă sa.
0: Da, bine, da, fiindcă vine la... Oleo, vine Tascu Conchișcov. Ce le facem?
3: Nu-i nimic. Îl poftim și pe el la nuntă ca să rămâi aici să nu poată da sfoară în târg până nu se face cu mia. Eu mă duc dincolo, în salon, să pun gramofonul, să cânte muzica, să se cunoască că e nuntă.

0: E voie?
1: Da, da.
0: Bună ziua! Să mă ierți, domnule Maslarski, că te deranjez, dar îl căutam pe doctorul Condov. Am auzit că e în trecere pe la dumneavoastră.
1: Da, da. E aici. S-a mutat la noi.
0: S-a mutat la dumneavoastră? Glumiți. Da, asta ce e? Muzică ziua în amiaza mare? Ce e, nu?
1: Nuntă, nuntă, negăta, spune, ai ghicit, rămâi și dumneata, te invităm.
0: Ce arde de glum?
2: Doamna Petifle, uite-mă, sunt frumoasă? Ne stă bine la amândoi?
1: De minune, veniți să vă sărute, tata.
0: Chiar aveți nuntă? Și doctorul generic?
3: Da, negăta, spune, pot să mă fericit.
0: Te felicit, doctore, te felicit. Să trăiești și... Și vezi ce am vorbit noi doi, uleiul, știi, vorba rămâne vorbă, nu-i așa?
3: Mai vorbă, nu ne tască. Numai să ne grăbim până nu află lumea.
2: Ce să afle? Nu glumi așa, Hristule, te rog.
1: Lasă băiatul să glumească, așa, cu curaj, doctore. Eu știi că unul care am fost militar, așa sunt învățat. Cu curaj, mă vezi de trei zile, parcă sunt la atac. Ba înființează societatea cavalo, ba ține discursuri, ba dă-te și mai gâte. Atac după atac, ca să zic așa, și... Poziție după poziție.
0: Te și pricep, domnule.
1: Da, așa sunt eu, așa sunt eu. Când văd primejdea, mă prim ca praful de pușcă și drept la inamic. Întâi izbesc în centru, pe urmă învălui flancurile și...
4: Poftim, eu nu-mi văd capul de tremur și dumneavoastră ia de strategie. Copii, copii, treceți în salon, că au început să vină musafirii. Verișoarele tări în ghinio, cu doi cavaleri. Așa, așa, și începeți dansul, copii. Poftim și dumneavoastră.
0: Să rămână, mulțumesc. Haide, măcări, să dansă.
5: Cubană, întreabă niște oameni de domnul doctor. Zice că Lisbite e bolnav.
4: Domnul doctor nu e acasă pentru mine. Cine știe după ce mă înglășea? Dau târcoale neînșunații.
5: Și-a mai întrebat și o domnișoară de dumnealui. Una Cristina a zis că o cheamă profesoară.
4: Se-ntrede sănătoasă până-i s-o răci gura. Parta să fie încuiată, nu dai drumul la nimeni decât primarului și popii. Și cheia mi-o aduci mie după aia.
5: Au venit cu coană.
4: Cine?
5: Domn primar cu nevastă. Ei, cu poate pe ea nu sunt salut.
4: Și de ce taci proastă? Dă fuga după jar pentru cădelniță. Stai! Ai încuiat poarta?
5: Aha, da cu coană, se poate.
4: Dă ce încoa, așa.
1: Da, ai dreptate, e mai sigur așa.
4: Știu eu ce fac, nu mai intră și nu mai iese nimeni.
1: O să le am cu olivie, hai să dansăm.
6: Și-au dansat și-au petrecut ca la nuntă. După aceea, i-au condus pe tinerii căsătoriți la gară, iar petrecerea a continuat și mai vârtos. Când s-a spart cheful în zori, tot târgul aflase de nunta din casa domnului Maslarski. Dar obloanele au stat trase toată ziua pentru că tata socru avea somnul greu și lung după chef. Și abia a treia zi, către amiază, s-a așezat președintele comitetului școlar și cu consoarta dumnealui să pună rânduială în socoteli. De, se cam cheltuise ceva bani cu nunta și cu plecarea tinerilor în surăței. Domnul Maslarski trecea în condică socotelile pe care îi le dicta soția și își turna din când în când câte un pahar de sifon.
1: A dracului set. Ia și gâtul trebuie spălat după atâta vină. Odată și în soară m-a slaschit fata. Și încă cu ce ginere?
4: Dacă nu eram eu.
1: Da, așa e. Ai manevra militarește ca un escadron la atac. Ai trecut peste tot și ai călcat în picioare și ai ieșit victorioasă. Militarește, ascultă-mă pe mine. Doar am fost militar și...
4: Termină, domnule, cu gogoșile, că n-are cine să-ți asculte minciunile. Tu și militar. Mie îmi spui. Mai bine îi sprăvește de trecut cheltuielile alea la catastif. Că m-am speriat câte sunt. O groază de bănit. 100.000 doctorului, alte 5.000 tot lui pentru mărunțișuri, 10.000 evghinii să aibă și ea de buzunar și să nu-i ceară lui bărbat să sună în prima zi. M-am speriat. Pe urmă lumânări, roiche, băutură, câte și mai câte. M-am speriat.
1: De nuntă, cum da faci? Când iei gine, e milionar.
4: Dar ce nărăt pe el să facă datorii? Pe unde a trecut n-a plătit un spans? Chiria pe 2 luni în urmă, 3 costume la croitor, masă la birte nu știu câtă vreme. M-am speriat și toți ăștia au venit pe capul meu azi dimineață. Le-am plătit obraz de...
1: E așa sunt milionari, nu se încurcă cu fleacuri. Lasă să adune mai mult și plătesc o dată.
4: O fi, mă rog. Ei, dar să le trecem la socoteală.
1: E mai vorbă?
0: E voie? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, scule, bună! Ce vești ne aduci? Ce spune târgul?
0: Ce să spună fierbe? Atâtea întâmplări la dumneavoastră nuntă. În centru a apărut unul cu o mașină nouă, galbenă, zice că e milionar.
4: Acum ăștia nu mai văd decât milionar peste tot.
0: O fi, dar l-am văzut și eu. De azi dimineață, de când a venit, aleargă într-una cu mașina. De la primărie la bancă, de la bancă la hotel, acum e la cofetărie. S-a adunat o lume.
4: A, lume prostă, frate. Parcă milionarii umblă așa pe drumuri. Da. Da, de mine. Păi unul singur a fost. Și pe ăla am pus noi mâna. S-a zis.
0: O fi, dar acum stă la masă cu Bobiu și cu Cristina. Și toată cofetăria s-a umplut de lume.
1: A, cu Bobiu? Am înțeles atunci ce fel de milionari ăla. Propaganda electorală de netastă. E vreun agent de-al opoziției. Și trimis să ne facă concurență.
0: O fi, domnule Maslarski, dar lumea zice că...
1: Aș, lumea.
7: Bonjour! Veniți, Zafi! Am venit să vă felicit!
4: Domnișoara Fanca, domnul Ciunce, poftiți, vă rog, poftiți!
3: Felicitările noastre, știi? Ne pare foarte rău că nu ne-ați poftit și pe noi la nuntă.
4: S-a făcut totul în grabă așa de mare și pe neașteptate și nouă ne pare rău.
7: Bonașule, a venit o telegramă!
1: Ah, nu încoace, trebuie să fie de la copii.
7: Prima telegramă, luna de miere.
4: Aș, ce prima la fiecare 2 ceasuri primind câte una.
1: Da, da, da, e de la ei. Ascultați. Salutări de la mare stop. Suntem fericiți stop. Mii de sărutări, Evgenia și Cristo stop.
7: Mii de sărutări.
3: Ce să-i faci? Oameni bogați, toate le dau cu miile.
7: Apropo, știți că mai avem un milionar în oraș? Un străin. Unul cu un automobil galben. Când veneam încoace, l-am văzut la cofetărie, înconjurat de o mulțime de lume. Era și Madame Furcova cu mica ei și Cristina. Că și milionarul ăsta e tânăr.
1: Ce milionar? Ce tot trâncănești într-una. Da, da. Milionar. Ăsta n-are banchioară în buzunar. Milionarii, să gunoschi?
3: Ba, se pare că e adevărat, domnule Maslarski. A fost pe la bancă, a stat de vorbă cu directorul, a plecat, iar a venit, dar nu știu ce-o fi făcut. În orice caz, mașina e a lui, e grozavă.
7: Ce fantozit aia de Cristina! Moți lângă el la masă. N-am ochi să o văd. Ieri când a auzit de nunta doctorului, țipa că se otrăvește, că... Și acum s-o fi văzut. Stătea la masă cu străinul ăla și râdea, să prăpădea de râd.
4: Mai cu poftă am râs eu, cum mi l-am suflat pe doctor.
3: Dar știți că doctorul, ginerele dumneavoastră, și-a scos banii de la bancă.
1: Care bani? Ce bani?
3: Milioanele, cele 3.700.000.
1: I-a scos. Nu-i adevărat.
3: Pardon, mi-a spus chiar casierul. Zice, mi s-a ușurat casa, mă, și-a scos milionarul banii.
1: Extraordinar! Auză, Ringo, auză ce-au mai scurt.
4: Dar ce lume, domnule, ce lume! Păi ce n-am fi știut noi? Dar pe când e puterea să-i scoată când și n-ai ieșit din casă. Milioanele stau bine ele unde sunt.
1: Sigur, prostei, cum o să le scoată? Eu parcă de și văd cum stau în casa de bani teancuri și burdușite.
0: Dacă zici dumneata, sigur, da. Mie nu mi-a plăcut cum râdea Cristina la copetărie. Stătea cu bubu și cu străinul și râdea. Râdea într-una. Și când a dat cu ochii de mine, s-a pornit să râde și mai tare. De-a trebuit să-i dea cineva un pahar cu apă, că altfel leșina.
4: Să râdă până-i s-o rupe gura. Lasă-o, nene, ta, spune, ia cu râsul și noi cu milioanele.
5: Asta-i, o adus-o cu ăsta.
1: Da, încoace, tot de la copii. E scrisul doctorului.
4: Poftim, vorbeați de milionar. E ăsta care scrie aici, e milionar. Ia-i deschide scrisoarea, Nicola, și citește cu glas tare. Să audă și dumnealor ce ne scrie ginele nostru, milionarul. Adevăratul milionar.
7: Da. Citiți, domne Maslațchi, vă rugăm.
1: Vă rugăm. Bine. Dragă mamă și tată, da. Cum se cunoaște buna creștere? Îmi îngădui să vă numesc așa, cu toate că rândurile acestea au să vă aducă o dezamăgire. Dezamăgire cum adică?
4: Da, citește omule mai departe, că spune el.
1: Cred că ați aflat adevăr, dar trebuie să vă confirm și eu. Da, milioanele, ați auzit? Milioanele, uite cine are milioane.
4: Ei, dar citește omul odată.
1: Milioanele de la bancă nu sunt... Nu sunt ale mele.
4: Ce citești tu acolo, mă? Nici nu știi să citești ca lumea. Dă scrisoarea în pace.
1: O, dragă, uite, citește și tu. Milioanele nu sunt ale mele. Vreau să vă explic de ce.
4: Destul! Nu. Asta nu e scrisoarea doctorului. Nu, e o farsă, e o răutate. Dă-mi-o să rup.
0: Nu, e de la el. Eu am bănuit încă de la cofetărie. Așa spunea și lumea, că milioane nu sunt ale
4: doctorului. Nu se poate, nu e adevărat. Nu. Nu e adevărat.
0: Da, râdea Cristina. Râdea de se prăpătea Cristina.
4: Parcă o aud. Să știi că m-a înșelat banditul. Mi-a nenorocit copilul. M-a nenorocit și pe mine. Îl omor. Trebuie să-l aducem înapoi. Telegrafiază-l imediat.
1: Nu, unde să le telegrafiezi? În Italia sau în Elveția?
7: În Italia? Păi cu ce bani? S-au iasnat tot voi. Ce postim?
1: Nu mai râdeți! Lasă-te, amigo, definitiv. Doctorul e băiată ispravă. El chiar ia lumește.
4: Tu să taci! Tu ești vinovat! Tu și numai tu! Da, dar nu mă las! Plec la varna! Plec la ei! Îi ajung eu din urmă!
1: Da, degeaba, dragă! Să căsătoriți în toată regula, temeinic! Cum știi tu să faci lucruri?
4: Nu mă las! Mă duc la episcop, mă duc la ministru, mă duc până la Dumnezeu, dar nu mă las! Nu,

0: Ați ascultat Milionarul, comedie de Iordan Iovcov, traducere de Atanasie Gospodinov, adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea: Maslarski, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Bubev, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; Kokichkov, Marcel Angelescu, artist al poporului; Liubinov, Gheorghe Tristian; Fanca, Eugenia Popovici, artistă emerită; Cristina, Virginica Romanovski, artistă emerită; Ciuncev, Tudorel Popa; Kondov, Radu Beligan, artist al poporului; doamna Maslarski, Maria Vauvrina, artistă emerită; Fârgova, Natasha Alexandra, artistă emerită; Evgenia, Sanda Toma; Lazarinca, Draga Mihai Olteanu; comentatorul, Horia Șerbănescu; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Costică? Repede, dragă, repede, că pierdem trenul.
1: Imediat, doamnă, să nu uităm ceva.
0: Vezi copilul și coșul.
1: Și valiza, coșul, geanta, termosul, biletele.
0: Da, dăm valiza și ia coșul.
1: Cum să fac asta cu copilul în brațe?
0: Așa, pune-l jos și lasă-l să meargă.
1: Dacă îl las jos, plânge.
0: Ia coșul și dacă plânge, dă-i o palmă.
1: Dă-mi uite valiza. Așa, biletele. Sunt, aoleu, copilul.
0: Caută-mi poșetă, repede.
1: Copilul?
0: Ce copil, dragă, ce copil? Vezi să nu uităm ceva.
1: Văd, așa, valiza 1, coșul 2, geanta 3, pălăria 4, termosul 5, nevasta 6, copilul 7.
0: Toți.
1: Eu 8, suntem toți gata.
2: Cu mic.
1: Aha.
2: Cu mare.
3: Dar mi-e dor, mi-e dor de munte, dor de munte, dor de munte de izvor.
4: La munte și la mare.
2: Excursie muzical distractivă de sezon pe texte clasice și contemporane.
4: Iată sunt toți autorii, dragi.
2: George Topârceanu, Marin Sorescu, Mircea Micu, Fred Firea, Octavian Iordăchescu, Ovidiu Dumitru, Vlad Galin, George Rizescu, Zoltan Fețco, Tudorica Stoica.
0: Vai, vai ce aglomerație! Poate atașează un vagon suplimentar.
1: Și ce, nu vezi câți călători suplimentari sunt?
2: Călătoresc în picioare și pe culoare
5: Stela Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Atena Demetriad, Rodica Sanda Tuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Ion Lucian, artist emerit, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălai Mare, Nae Lăzărescu, Mihai Stoenescu.
0: Ar trebui să mă îmbrac pentru excursia asta.
6: Repede.
5: Popasuri muzicale
2: Ion Barta.
5: De efecte comice se ocupă
2: Romeo Chelaru.
6: Cunoașteți pasul Bran?
0: Da, dar dumneavoastră cum îl dansați?

0: muntele sau marea, borsecul sau iolul, apele ce-și poartă iodul sau nămolul, păstrăvii ce zboară poleiți cu soare, scoicile în șiraguri sau sclipind în mare, asfințituri calme sub senine bolți, visuri îndrăsnețe după flori de colț, oriunde te afli, în oricare misie, spui la bucurie:
1: Bine!

0: Ce aer, ce ozon. 24 de ore nu mă mai mici de la fereastră. Ca o băutură tare, dar sănătoasă. Orice s-ar spune, marea e frumoasă oricând. Și ce priveliște, în larg. Ce va pare ori fi alea?
1: Ce mai faci, largă? Ce faci? Ai adormit la fereastră?
0: Admir marea de la etajul 12. Am fost inspirați când am ales o cameră așa de sus. Poftim, poftim, privește și tu.
1: Ce să fac? Uite, asta a venit la mare.
0: Dar de ce am venit, mama? Nu să ne odihnim?
1: Așa, la geam.
0: Nu, la geam.
1: Tu știi câte ceasuri?
0: Da, e 8 fără 20.
1: Bravo, ei, fii atent la program. La 8 fix, micul dejun. La 8.40 la bazin, concurs de not. La 9.40 la autocar, turul litoralului. La 12 vaporașul. La 13.30 fix, prânzul. La 14.30 la autocar, program de bowling. La 16 minigol, până la 17.30. Apoi la autocar și la 18.30 cinema. De la 20 cina și seară distractivă, concurs de dans, jocuri de societate. Până la 22. La 22 program de voi.
0: Auzi, nu se poate începe cu un program de voie. M-aș plimba puțin la aer, m-aș odihni pe țăr.
1: Uf,
0: m-aș...
1: cât ești de demodat! Odihna înseamnă mișcare.
0: Da, și eu care credeam că înseamnă odihna.
1: Spiritual mai ești. Știi cât de ceasul?
0: Da, 8 fără 10.
1: Și tu nu ești gata?
0: Păi, acum, dacă tot am întârziat...
1: Hai, vezi, vezi cine e, dar fii scurt. Între timp eu îți pregătesc training-ul.
0: Da, da, draga. Alo, da, vă rog. Cu soția? Da, da, coboară imediat. La revedere. Te așteaptă jos.
1: Ne așteaptă jos.
0: De mine n-a întrebat și oricum mă strâng pantofi.
1: Ai, încetează cu bazaconile. Uite, ai bluză, uite aici, ai adidasii. Până ies din baie să fii gata. Hai.
0: Ce aer, ce ozon. Cine fi inventat programele astea de odihnă? Tur de litoral.
1: Ce faci, dragă, încă n-ai ieșit din pijama? Vrei să pierdem turul litoralului?
0: Turul? A, da, vezi ce obosit și stresat sunt. Am și uitat. În loc să-mi pun pantaloni, am intrat în pijama. Eu rămân.
1: Nu rămâi nicăieri.
0: Nu cred că mai ajungem la timp.
1: O să ajungem. În 40 de secunde să vii după mine îmbrăcat, da?
0: Ce-o fi durerea asta?
1: Unde?
0: Uite aici. Ce să fie? Apendicita mea.
1: Apendicele tău a fost scos înainte de a ne cunoaște.
0: Da?
1: Da.
0: Atunci mă mai doare locul. Tocmai acum eu rămân.
1: Nu rămâi nicăieri, ți-am mai spus. Dacă în 2 minute nu e jos, nu mai vezi nici table, nici bere, nici...
0: Imediat, mămicule, sunt gata. Nu mă strâng nici pantofii. Să știi că s-a rupt cheia în broască și nu mai putem ieși din cameră.
1: Hai, iată-te la o parte.
0: Da?
1: Hai, te poftim. Nu s-a rupt nimic. Ai biletele la tine?
0: Nu s-a rupt? Dar ce s-a rupt? Care bilete?
1: Cum care bilete? Pentru turul litoralului. Ți le-am pus în buzunarul cel mic, uite acolo.
0: Aici am doar biletele de tramvai. Le-ai fi uitat acasă astea. Am uitat biletele acasă. Eu rămân...
1: Nu rămâi. Să... Uite, poftim. Astea-s biletele. Hai, cheamă liftul.
0: Da. L-am chemat?
1: Coborâm, nu urcăm. Apasă la parter.
0: Sper că nu mai ajungem. Am pierdut și autocarul.
1: N-am pierdut nimic.
0: M-am pierdut biletele.
1: De când era să le pierzi?
0: Acum mi-au căzut în casa liftului. Eu rămân?
1: Nu rămâi nicăieri. Lasă că le găsim la întoarcere.
0: Nu ne primește în autocar. Eu rămân.
1: Ne primește, nu rămâi. Știți, noi am scăpat biletele jos în casa liftului. Dar ca să nu întârzie.
2: Da, da, nu face nimic. Poftiți la autocar.
1: Vă mulțumim.
2: Oricum a venit foarte puțină lume. Unii preferă să doarmă. Poftiți la autocar, vă rog.
0: Fără bilete?
1: Fără, dragă, nu ți-a spus omul?
0: Cine-ți permite dumitale să accepți turiști fără bilete? Am să te reclam. Eu rămân acasă.

0: De o jumătate de oră dau la pește și n-am prins niciun păstrăv.
1: Normal, aici nu sunt păstrăvi.
0: Și atunci lacul pentru ce a fost amenajat?
1: Pentru protecția păstrăvilor. Aha!
2: Dacă nu vă supărați, dumneavoastră stați pe locul numărul 15.
3: Ha, exact!
2: Știți, și eu am bilet locul numărul 15.
3: Extraordinar! Ce coincidență!
2: Vagonul 7, nu?
3: Exact! Coincidență! Trebuie să le jucăm la loto.
2: Da, mă rog, și mergeți până la Sinaia?
3: Exact! Și dumneavoastră?
2: La fel.
3: Nu v-am spus eu, coincidență!
2: Dacă nu vă supărați, pe biletul dumneavoastră ce scrie?
3: Vagonul 7, locul 85.
2: Păi înseamnă că nu aveți locul pe care stați.
3: Prea ar fi multe coincidențe, nu?

0: Da, Marta, unde ești? Marta!
1: Aici! Unde? M-am băgat în dulap, ce? Sunt aici!
0: Marta, dar ce-i cu tine, dragă? Unde ești?
1: N-ai auzit? M-am băgat în dulap!
0: În dulap?
1: În dulap! Nu ți-e rușine să dormi și să sfori în halul ăsta când afară bântă o furtună năprasnică?
0: Păi și ce, dragă? Așa e la munte, dar noi nu suntem afară și de ce să fie rușine? Că dorm?
1: Da!
0: Na, că-i bună asta, îmi pare rău, draga mea, mă, nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Hai înapoi în pat, hai, mama!
1: Nu cumva ești tot în pat?
0: Ai vrea să fiu sub pat?
1: Știi doar că pe urgie ca asta, nicăieri nu este mai primejdios decât în pat.
0: Ce pe?
1: În toate cărțile scrie asta.
0: Te las-o năibii de treabă, Marta. E, unde-o fi bricheta mea?
1: Poftim! Dacă ai vorbit urât, ai și atras trăznetul.
0: Ce trebuie?
1: S-a prins bricheta pe vreme ca asta.
0: Dar e besnă, Marta, ca într-un suflet de păgân.
1: Aruncă numai decât bricheta. Știi doar că nimic nu atrage mai mult trăznetul ca o lumină. Poftim, vezi ce-ai făcut?
0: Ce-am făcut, dragă? N-am făcut nimic, ce-am făcut?
1: Nu cumva stai drept în fața șemineului?
0: Ba da.
1: Eram sigură. Glasul tău sună oarecum ca într-o groptă. Treci mai la o parte.
0: Aici, lângă fereastră, e mai bine?
1: Fugi de acolo imediat, da. Până și pruncii știu că e moarte curată să stai lângă fereastră când tunece fulgerul.
0: Parcă ieri nu se anunța deloc o vreme ca asta. Nu se zărea niciun nor pe cer.
1: Păi, ce-a fost asta?
0: Cred că o pisică.
1: O pisică?
0: O pisică.
1: Hai de mine, pierzarie curată. Zăt, prind-o, tai coada, închiu-o în baie, în cuie, fă-i ceva, pisicile sunt doldura de electricitate.
0: Pis, pis, pis. Pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis. Au!
1: Hai de mine, iar atunat.
0: Nu, a trăsnit, m-a trăsnit ceva drept în cap.
1: Ce ai mai făcut?
0: M-am legat la cap cu fularul.
1: Nu, lasă-l repede. Toată lumea știe că lână atrage trăsnete.
0: Păi le-a atras deja, nu ți-am spus? O să mă leg cu prosopul.
1: Hai, încetează odată. De 100 de ori ți-am spus. Cântatul stârnește în atmosferă vibrații care întrerup curentul fluidului electric.
0: Știi ce, dragă Marta? Spune mai bine tu ce să fac și ce nu. Eu nu mai mișc un deget de capul meu. Gata.
1: Se zice că lucrul cel mai sigur este să stai pe un scaun în mijlocul odăii.
0: Și atunci tu de ce te-ai băgat în dulap?
1: Nu mă întrerupe. Deci să stai pe un scaun și picioarele scaunului trebuie băgate niște vase mari de sticlă.
0: Păi de unde vase? La Hotel Marta. Uite, știi ce? M-am hotărât să atrag trăsnetul numai asupra mea.
1: Cum?
0: Viața ta e mai scumpă, dragă.
1: Nu.
0: O să-mi pun pe cap termosul.
1: Nu, cred că ar trebui să-ți aperi și mijlocul.
0: Da, uite, ai dreptate, o să mânci mijlocul cu asta, cu... am găsit!
1: Așa.
0: Cu furtunul de la duș.
1: Nu, ar trebui într-un fel să-ți aperi și picioarele.
0: Exact, uite, o să-mi pun picioarele în ăsta din spate, în rucsac. Da, și o să alung trăsnetul bătând în calorifer.
1: Așa, dragă, așa. Ia vezi cine mai e,
0: da.
1: Cine e, ia vezi.
2: Alo, pe cine căutați, vă rog?
3: Dar ce se petrece aici?
2: Ce-i zgomotul ăsta?
0: Nu se petrece nimic, prieten. Încercăm să ținem la distanță trăsnetul.
3: Ce trăsnet?
0: Belelele pricinuite de furtună.
2: Furtună? Ce tu spui?
3: Cred că a dormit cu fața în sus.
2: Ce-i cu dumneavoastră, stimabile? Ți-ai pierdut mințile.
3: E o noapte minunată, înstelată. N-a fost nici urmă de furtună.
4: Vai, serios?
2: Ia uite-o, săraca!
3: N-a fost furtună!
2: Deschideți, oameni bune oblande, și priviți spre colina de acolo! Da. Priviți o furtună!
3: Și de ce fulgere, mă rog? Nu fulgere, sunt focuri de artificii!
2: Și un foarte frumos foc de tabere!
3: Extraordinar! Aprinde, dragă, lumina! Și dă jos termosul ăla din cap, care-s ca un pompier!
2: Așa!

0: Alo.
1: Alo, alo, îmi permiteți să vă întreb ceva?
0: Acum, la 3:20 noaptea.
1: Mulțumesc, asta voiam să vă întreb.
2: De câte ori e seara la plimbare, fac pariu cu nevastă mea că mă întorc înainte de miezul nopții.
3: Și cum se termină?
2: O las să câștige.

0: Cum arată un măgar? Întrebarea nu mi-aparține, dar răspunsul ei ne interesează pe toți. Nu-i stă oricui la îndemână să spună cum arată un măgar. Eu, de pildă, credeam că măgarul este un animal domestic cu urechile lungi, ca de iepure, și cu o extraordinară forță de a îndura orice îi se pune în spate. Că are patru picioare subțiri, terminate în copite de cal, o semicoamă stil tigru și o coadă de leu african. La ore exacte, orice măgar veritabil lansează în spațiu un semnal sonor, ceea ce permite fabricanților de ceasuri să-și verifice calitatea muncii. De ieri însă îndoiala asupra cunoștințelor mele despre măgari a pus definitiv stăpânire pe mintea mea. Și totul se datorează unui șir de întâmplări. Ca orice om civilizat, am deschis fereastra sufragerii să-mi intre un metru cub de aer poluat cu reziduri octanice de la motoarele dacilor ce-mi staționează sub fereastră. Și până să-mi dau seama că n-am tras pe reaua, m-am trezit în cap cu o superbă ploaie de coși de semințe de dovleac și floarea soarelui. Când am privit în sus, precum Newton, pentru a găsi o explicație, am avut plăcerea să văd pe vecina de la etajul 3 cum îmi zâmbește dulce și îmi șoptește printre buzele țâguiate: "Scuze-mă, vecine, a fost la mine azi noapte niște măgari, au băut bere și au fumat țigări, am mâncat semințe și acum rânesc." Mi-am scuturat capul, l-am retras în sufragerie, pentru că vecina mea de la etajul 3 tocmai apăruse cu un lighean plin de coși de cartofi. Și am căutat în bibliotecă manualul de agricultură modernă pentru a mă documenta asupra modului de trai al măgarilor. Dar vedeți dumneavoastră că întâmplarea, odată ce te-a nimerit, se ține scai de tine. Tocmai când era să găsesc subiectul căutat, soneria telefonului meu, cuplat, se zbătea de ceasul morții. Fug, ridic receptorul și o voce asemănătoare gongului folosit de teatru TV îmi poruncește sec: "Închide telefonul, măgarule, că nu e pentru tine." Am închis telefonul și am rămas descumpănit câteva secunde, până mi-am amintit că în apartamentul meu se găsește și o oglindă. Mă apropii cu sfiiciune de cristalul veritabil și teama pune stăpânire pe mine. Pe cine naiba trebuie să văd în oglindă? Deschid ochii și sună iar telefonul. Alerg bucuros, ridic receptorul, dar același glas mă ia în primire nervos:
1: "Iar, măgarule, închide telefonul imediat."
0: Am executat dispoziția și am fugit imediat la oglinda mea de cristal. Mă privesc atent, din ce în ce mai atent, și simt un vâjit în urechi, ochii parcă mi se măresc, iar buzele îmi devin grele și late și lungi. Speriat, mi-am luat haina din cuier și am ieșit pe stradă. Câțiva trecători m-au lovit, sau, mă rog, eu i-am lovit pe ei în mersul specific al străzii. Oricum, am simțit că toată lumea întoarce capul după mine și am auzit o exclamație uimită: "Măgarul nici nu vede pe unde calcă." Ca să-mi verific presimțirile, m-am așezat la rândul organizat pentru a urca în autobuzul de centru. În al treilea autobuz am încăput și eu. Se pare că am deranjat puțin ușa de la urcare, ceea ce l-a făcut pe amabilul șofer să declare prin microfon că nu pornește mașina până nu deblochează ușa un măgar din spate. Un tinerel cu barbă și ochelari, grăbit probabil să ajungă la vreun magazin de deratizare din centru, mi s-a adresat cu un ton absolut natural: "Suie-te, nene, ce te așezași ca măgar un pantă? Nu vezi că nu pleacă mașina?" Plin de rușine și de spaimă, era gata să mă arunc în patru labe pe trotuar, când un pensionar cu figura blândă și bună a strigat în gura mare că nu sunt măgar, deoarece am așteptat la fel ca dumnealui, civilizat, până mi-a venit rândul să urc, astfel că mi-a întins chiar mâna să mă tragă definitiv în autobuz pentru ca șofer să-și poată continua civilizat programul de muncă. Când am ajuns în centrul orașului, m-am așezat obosit pe prima bancă din parc. Un elev de liceu îi declara, tot unei eleve de liceu, că măgarul de chimie l-a trântit. Iar ea îi declara lui că măgarul de istorie i-a mai dat un doi. Recunosc jenat că vorbele celor doi adolescenți mi-au dat din nou curajul să mă privesc în oglindă, dar îndoiala tot stări asupra sufletului meu. Cum naiba arată mai nou un măgar? O povestem.

0: ori întregi vocaliza. Și mereu e lipsă sta, exact în acest refren, ce-l credea ete.
1: Costică, Costică e așa de frumos la munte.
2: Da.
1: Ah, îmi vine să zbur.
2: Da, te cred, bagajele sunt în spinarea mea.
1: Costică, uite și un ciobănaș.
2: Băi, cioban în toată firea, drag.
1: Bade, câte oi ai, Bade?
3: A, păi multe.
1: Cum, nu le-ai numărat?
3: Nu.
1: Și nu știi câte ai?
3: Ba, 187.
1: E, păi de unde știi?
3: Scrie în acte, am semnat pentru ele.
1: E, și dacă se pierde vreuna?
3: Nu o să pierde, că le adună câinii.
1: Dar dacă se pierde vreun câine?
3: Nu, că pe ăștia-i număr, că-s doar 3.

0: Ce citești tu acolo?
1: Ceva despre natura înconjurătoare, mami.
0: Zău, un ghid turistic.
1: Nu, o fabulă.
2: Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros, se plimba o coțofană când în sus și când în jos. Un cățel trecând pe acolo s-a oprit mirat în loc.
3: Ce mare dobitoc! Nu-l credeam așa de prost să ia în spate pe oricine. Ia stai, frate, că e rost să mă plimbe și pe mine.
2: Cugetând așa, se trage îndărât să-și facă vânt. Se pitește la pământ și deodată zdup îi sare bivolului în spinare. Ce s-a întâmplat pe urmă nu e greu de închipuit. Apucat cam fără veste, bivolul a tresărit, dar i-a fost destul o clipă să se scuture și apoi să-l răstoarne, să-l ia în coarne și cât colo să-l arunce ca pe o zdreanță în trifoi.
4: Ce-ai gândit, oare, javră? Au crezut ai că sunt mort. Coțofana treacă, meargă pe spinare, o suport, că mă apără de muște, de țânțari și de tăuni și de alte spurcăciuni. Pe când tu, potaie proastă, cam ce slujbă poți să-mi faci? Nu mi-ar fi rușine mie de viței și de malaci, bivol mare și puternic, gospodar cu greutate, să te port degeaba în spate!

0: Sărmâna, vă rog, Nealecu este acasă?
1: Este. Alecule, te caută cineva, dragă.
2: Da? Cine? Cine, mă?
1: Ei, uite,
2: ce, mă, Neafănele?
0: Nealecule, îmbrățișează-mă, sărută-mă, Nealecule.
2: De ce, Neafănele?
0: Cum de ce? Matale, ei sau nu responsabilul nostru sportiv?
2: Păi sunt sigur că sunt.
0: Păi atunci când o să afli ce veste ți-aduc, o să sări în sus de bucurie.
2: Hai, nu, ia spune.
0: Da. Vin acum de la sala de box.
2: Așa, așa, așa.
0: Îl știi pe băiatul nostru de la categoria mijlocie?
2: Vasile Sugui.
0: Sugui. A fost selecționat în lot. Îl trimitem 2 săptămâni în cantonament pe litoral.
2: Asta e veste grozavă.
0: Ce spune, Alecule? De mâine trebuie să facem formele de drum. Trebuie să-i creăm băiatului condiții.
3: Sigur că ai dreptate.
2: Ia să vedem, da, în primul rând cine merge cu el.
3: Nu-i frumos să-l trimite singur săracul pe litoral așa.
0: Păi tocmai asta, da, am venit să te deranjez în plină duminică.
2: Așa.
0: M-am gândit să discutăm mai întâi noi, între noi,
2: da, da,
0: ca mâine la ședință să venim cu propunerii concrete, nu? Care merge.
2: Da.
0: Și nu te supăra, Nealecule. Eu aș propune să invităm la această discuție și pe soția dumitale.
2: Mă nevoaște mea? Adică... E? Da. Florigo! Florigo, ia vină cu o fată.
1: Da, dragă.
2: Ia vină cu o să-ți spui și tu părerea.
1: Da, vă mulțumesc.
0: Așa. Care va să zică, băi, mai întâi și întâi o să mergi matale. Matale să fii cu organizarea, cu cazarea, cu... Mă rog, nu?
3: Nu, acum așa, lasă, nu.
1: Păi de ce să nu mergi, Alecule? Mai te relaxezi și tu o zi, două la mare și mi-aduci mie ceva de la bazar.
3: Bine, ai, ce drag să fac? Bine,
0: așa, mă rog. Pe urmă, aș merge eu.
2: Matale?
0: Păi eu de ce să nu...
1: Păi cum? Dumnealui are dreptate, Alecule. Adică omul ți-aduce o asemenea veste și nu merită și el o deplasare de câteva zile la mare, dragă.
2: Da, cum îl trec?
0: Păi, Nealecule, trece-mă cu ridicatul.
2: Cum cu ridicatul?
0: Păi dacă îl trimite pe Țugui la podea, îl ridic eu. Tot am fost criticat că nu ridic cadre.
2: Da, bine. Și mai merge cineva?
1: Alecule... Te-aș ruga pentru tata, știi ce mult îi place boxul?
2: Cum tata? Dai că tu ce legătură are cu...
0: Pune-l, Nealecule, face legătura pe urmă.
1: Așa.
2: Bine, dar cum îl trec?
1: Trece-l cu ridicatul.
2: Bine, nu se poate, cu ridicatul e Neafănel, n-auzi?
0: Știi ceva? Îl trecem cu sprijinitul.
1: Așa.
0: Păi, la o adică nu-i totul să-l ridici. Trebuie să-l și sprijin, nu?
2: Mă rog, bine. Da, e, cam asta ar fi lista. Gata, suntem 3 și cu Sugui 4.
1: Și eu nu?
2: Și tu? Oi, ce să...
0: Păi cum pune și pe Dumnezeu, Nealecule? Se poate... Mers.
2: Bine, dar cu ce o trec?
0: Păi o trecem cu galeria. Hai, Țugui, dă-i, Țugui,
1: da,
0: nu te lăsa, Țugui.
2: Bine, galerie cu un singur om?
1: Ai dreptate, trece și pe sora mea.
2: Păi, Vivița, ei nici nu-i place boxul.
1: Păi, nu, parcă mult o să mai stăm noi la box.
0: Păi, da, ai trece acolo și pe cumnata, un om în plus, ce mai contează?
2: Bine.
0: Așa, Dimancea I. Maria.
2: Da, care e Dimancea I. Maria?
0: De la registratură, am obligații, Nealecule.
2: Bine.
0: Cu băiatul ei.
2: Băiatul, dar ce, e sportiv?
0: Este, când era mic, juca bâza.
2: Bâza, vezi ce legătoare are bâza
0: cu... Păi cum să n-aibă? Când dădea, făcea bzzz. Cum e jocul, știți? Bzzz. Țugui e la muscă. Muscă, bzzz.
2: Da, ziceai că e la mijlocie.
0: E, muscă, mijlocie. Atâta știu că Dimancei Maria m-a servit la categoria cocoș. Cocoș, înțelegeți? 3 bucăți. Unul și unul.
1: E, ce mai stai, Alecule? Trece pe amândoi, dragă.
2: Bine, cu ce treabă?
0: Păi ea o trecem cu apa. Cum amețește Țugui? Pac, cu apa.
2: Da, și pe băiat?
1: Păi dacă ea e cu apa, el să fie responsabil cu prosopul.
0: Bravo, vezi, Nealecule, a și început să se priceapă.
2: Bine, frate, bine, care vă zic că suntem 8.
0: 9.
2: Dar nouăle cine e?
0: Dumitrache.
2: Contabilul?
0: Păi da, știi ce om cum să cade în Alecule?
2: Păi da, se cam scumpește deplasarea, nu? Cam la cât a revenit meciul lui Sugui?
0: Păi revine cam 800 de lei pumnul.
3: Și cu ce îl trecem?
0: E, ne, cu neadumitrache nu-i nicio problemă, că e contabil, nu?
3: Și ce dacă e contabil? Ce-i cu asta?
0: Păi cum ce? Păi dacă țuguie knockout, nu-l mai numără arbitru, nu?
1: Îl numără Dumitrache?
0: Păi vedeți?
1: Sigur, ia vezi, dragă, cât suntem acum?
2: Mă zic că și cu țugui 10, chiar cam prea mulți pentru o deplasare ca asta.
1: Păi să renunțe cineva?
2: De cine?
0: Am o propunere. Ia să rămână țugui acasă.
1: Așa.
0: După ce că o să ia bătaie, mai cheltuiește și banii asociației pe litoral. E!

0: Sunteți necăsătorit?
1: Da.
0: Vai, cum așa?
1: Știți, n-am găsit fata care să-mi răspundă da.
0: Oh, precis că nu le-ați întrebat pe toate.
2: Strălucirea soarelui din zâmbetul fiicei dumneavoastră împrăștie norii oarecum întunecați ai vieții mele.
3: Auzi, ce-i asta, tinere? Cerere în căsătorie sau buletin meteorologic?

0: Ah, draga mea, ce poetic!
1: Oh, ce poetic!
0: Ce romantic e muntele, oh, cu culorile lui, cu pomii, oh, mai ales cu, vai, cu florile
1: cu
0: lui.
1: Florile, da, lui, da! Și interesant e că cele mai multe sunt din familia Liliaceae, care cuprinde plante erboase cu bulbi, rizom sau tuberculi și cu flori solitare.
0: Cu da, știi, până să te cunosc eram și eu o floare solitară.
1: Da, dar ele prezintă și inflorescențe raceme sau cu spice terminale și în general sunt flori. Ei bine, ce fel de flori sunt?
0: Frumoase.
1: Nu?
0: Nu.
1: Actinomorfe.
0: Da? Mă rog, dar eu vorbeam de aceste viorele care...
1: Ce? Științific, Scilla bifolia, tulpină de la 10 până la 30 de centimetri, da. Area de răspândire, poieni și păduri, până în zona alpină. Are bulb globulos tunicat și flori albastre în racem, făcând parte tot din familia Liliaceae, ca și viola adorata.
0: Iauzi, dar numeroasă familie, mai sunt multe, ca să scăpăm de o grijă, adică...
1: Ar mai fi Lilium.
0: Care Lili?
1: Lilium candidum, crinul.
0: Ah, crinul delicatul, unicul.
1: Nu este unic, nu? Mai este și Lilium martagon.
0: Asta trebuie să fie o rudă de gradul 2.
1: Da, crinul de pădure. Aha. Iar toate sunt din ordinul, din ce ordin, din ordinul?
0: Frumoase. Nu,
1: no, Lili florales. Nu cunoști ordinul ăsta?
0: Eu cunosc doar ordinul, nu le rupeți.
1: Da, dar ordinul magnoliales, Magnolia grandiflores, Magnolia macrofila sau, nu feri, științific, Nymphaea lotus.
0: Dragă, dar nu te supăra, de ce le privești ca la lecția de botanică?
1: Pentru că, ei da, chiar am uitat să spun, am făcut științele naturale. Aha. Deci, unde am rămas?
0: La aia, lotus, aia,
1: Nymphaea.
0: Așa, da,
1: lotus.
0: Lotus care plutesc pe lacul acesta, având un volum de 21.864 metri cub de apă.
1: 21.864 metri cub de apă? Dar de unde știi?
0: Păi știam laturile, i-am aflat suprafața, am înmulțit cu adâncimea și mi-a dat volumul.
1: Dar ce-ți veni, dragă, să socotești frumusețea de lac în metri cubi?
0: Pentru că, uitat să spun, eu am făcut matematicile.
1: Da. Și asta te împiedică să fii mai romantic? Prozaici mai sunt unii bărbați.
0: Ia uite, Lili Florales!

crește voia bună, inima cu ea, bună dimineața clară pe ruzea. Când se lasă seara lirică senină și un crai de lună de o stea sanină, cântecele zboară până în depărtare și se aude clinchet vesel de pahare, se înfioară inimi și se țes idile, iar când somnul vine peste larma zilei, se așterne pacea liniște de plină, când cu toți visează altă zi senină. Oriunde te afli, în oricare misie, murmuri și în vise.

0: frică. De o oră cineva se ține după mașina noastră.
1: Fii liniștită, dragă, e rulota.
2: Un amic neinspirat a pictat așa, într-o doară, fără teamă de păcat, după nopți de chin, o cioară. Era neagră ca o muscă așezată pe neon, ca un câine care îl mușcă din senin pe neon, ca o noapte fără lună când îți pierzi un portofel, ca întâlnirea unui chel cu o prea frumoasă jună. Stranie ca o duduie care a stat prea mult la ghiol, inutilă și tehuie ca o zi fără alcool. Fragedă ca o minciună pregătită cu credință, când de o săptămână bună stai într-una în ședință. Ca o critică severă ce te face din viu mort, ca un ins care disperă că a pierdut la pronosport. Disperată ca o doamnă pentru fiecare rin.

așteaptă sus la magazinul Eva. Mică rău ca o chenzină când lipsești nemotivat, toxică și fără vină ca un vin băut la mat. Tristă foarte ca o lună și perfidă ca Dalila, rară ca o soacră bună și ca peștele în brăila. Perlă, punct, piper, o boabă de măslină în maioneză, prețioasă ca o snoabă ce visează în engleză. Lungă ca o poezie fabricată așa într-o doară, veselă ca o mumie și frumoasă.

0: Fumare?
1: La munte și la mare.
2: Excursie muzical distractivă de sezon pe texte clasice și contemporane. Călătoresc în picioare și pe culoare
3: Stela Popescu, Rodica Popescu-Vitănescu, Atena Demetriad, Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Ion Lucian, artist emerit, Radu Zahar.

0: Arescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălai Mare, Nae Lăzărescu, Mihai Stoenescu.
1: Alo? Ioana, tu ești?
2: Vai, dragă, ce bine îmi pare că te aud. De-abia m-am întors din excursie. Ce minunat a fost tu. Știi, acolo sus de tot pe creastă, chiar și acum munții și brazii erau acoperiți cu o mantie imaculată de nea. Totul, dar absolut totul, era o splendoare. Un vis tu. Oh, dar ce-ți spun eu ție toate astea? Că doar ai fost și tu în excursie, nu? Te-am zărit în teleferic. Așa de tandru și de delicate ținea George. Tocmai vreau să spun că vărul blond te aranjează de minune. E cum? Tu nu poți de rugă? Oh, păcat, credeam că din cauza părului arăt splendid. Ah, da, pe acum îmi dau seama. Ochelarii, da, asta era. Îți veneau minunat, îți dădeau un aer așa intelectual. Cum? Nu poți ochelari niciodată? Bine, în orice caz, de cât te-ai mai îngrășat, ai devenit teribil de drăguță. Să nu uit, tocmai vreau să te întreb, de ce trebuia să vă îmbrățișați voi așa într-un teleferic ca niște puștani de liceu? Asta m-a mirat cel mai mult. Cum? Tu n-ai fost în excursie? Erai răcită și ai stat acasă? Aia nu mai spune. Dar de ce țip, dragă? Poate că n-a fost George al tău. De ce s-a dus la maică sa tocmai în zilele astea? Habar n-am de unde vrei să știu eu. Hai, nu mai plânge. Poate fi fost Alecu. Uite, doua anișoare un telefon să o întreb ce a căutat cu el pe munte când ei habar n-au să schieze. Te rog foarte mult să nu mai plângi. Tipul să știi că avea așa, cum să spun eu, o figură foarte comună, că da, să-și încurc. Uite, acum îmi dau seama că nici nu știu bine dacă era bărbat sau femeie. Că în înghesuiala aia din cabină, stai tu seama că...
1: Hai, nu-ți mai face probleme și ia viața așa cum e, dragă. Până una alta te pup dulce. Mai vorbim noi săptămâna viitoare când am noutăți. Pa!

0: Și spuneți-mi, vă rog, când au început neînțelegerile între dumneavoastră și soț?
1: Acum 4 ani, 3 luni, 2 săptămâni, 5 zile și 7 ore.
0: Vă rog, iertați-mă, dar cum de știți atât de precis?
1: Păi, atunci ne-am luat.
2: Costică!
3: Da, mamă.
2: Tu mai știi să cânti ca în tinerețe?
3: A, știu, mamă, dar am uitat cuvintele.
2: Ei, și? Ce mare lucru să faci altele!
4: Vino și tu lângă mine, că altfel nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine decât lângă mine. Astăzi iar sunt supărată ziua toată, nu să am nici poftă de mâncare. De ce oare?
0: Vrei să-ți spun de ce? Fiindcă ești prostuț. Asta e. Când veneam aseară prima oară, braț la braț de la cinema, oprindu-ne în dreptul casei mele, după ce ne-am întâlnit cu cineva, tu te-ai roșit și ți-ai luat imediat la revedere și ai plecat, și ai plecat, și ai plecat. Timidule, prostuțele, tecutule, de ce nu m-ai sărutat? De ce nu m-ai sărutat, urâtule? Tra-la-la-la-la, tu ești viața mea. Tra-la-la-la-la, auzi, să nu zici ba. Când voi veni ca să te iau de la servici, să ieși zâmbind în calea mea și așa să-mi zici: tra-la-la-la-la, tu ești viața mea, eu sunt viața ta. Tra-la-la-la-la-la-la. Fără tine, draga mea copilă, viața mea este imposibilă. Dar de ce să mai vorbesc? Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Când te văd îmi crește inima. Uite așa, zău așa, uite așa. Te iubesc, da, da, da, da. Tra-la-la-la-la, la-la.

rezolvând această problemă delicată sau atacăm o alta ceva mai complicată. Ori și ce cântec are suportativ un text

știu pentru care neînțeles motiv e uneori atâta banal suportativ. Și câtă încântare de câte aradie în muzica ușoară, un vânt de poezie. Iar tot ce spun aici de fi adevărat, e un lucru ce se îndreaptă și s-a mai îndreptat.

0: O să-mi spuneți că sunt un vanitos. Mă rog, spuneți-mi cum vreți, dar atunci când mi-apare o nouă carte, nu rezist ispitei de a mă posta într-un ungher de librărie și de a urmări cum se vinde cartea mea. Îmi iau un aer de profesor modest și, răsfoind diverse apariții mai vechi, trag cu urechea la dialogul librarului cu clienții. Asta fac acum. Noroc că librarul nu mă cunoaște. Mi-a apărut un nou volum, Visuri de aur. Supracopertă cu litere aurii, hârtie fină, desene în peniță. E drept, cam scumpă, dar uneori asta trezește interesul unora mai mult decât valoarea literară.
1: Spune-mi, te rog, ești absolut sigur că aceasta este ultima noutate?
2: Ba, dar vă asigur că e ultima. E o carte care nu ne-a intrat în librărie decât ieri. Visuri de aur. Toată lumea o cere.
1: Mă bucur nespus. Se întâmplă uneori, însă să te înșeli. Da, da. Săptămâna trecută am luat două cărți care păreau atrăgătoare și abia acasă mi-am dat seama că erau vechi.
2: Ba.
1: Mă rog, apăruseră, cred, cam acum 6 luni.
2: Bă, sunt dezolat, vă rog să mă iertați. Uite, între dumneavoastră însă, în mod special, le vom schimba.
1: Oh, nu face nimic. Vă închipuiți desigur că nici nu le-am citit. Da. Le-am dat unor copii de pe stradă. Dar Visuri aurii, ziceți că e o carte bună, nu?
2: Visuri de aur.
1: A, da, așa, Visuri de aur.
2: E o carte, cum să vă spun eu,
1: da,
2: viguroasă. Se poate afirma fără exagerare că e cartea cea mai puternică apărută în ultima vreme. Se bucură de o vânzare excepțională.
1: Aveți un număr foarte mare de exemplare, nu?
2: E firesc, o carte care se caută. Publicul cititor a luat-o pur și simplu cu asalt. De altfel se spune că e cartea care n-ar trebui să...
1: Adevărat? Serios?
2: Da.
1: Vai, sigur că da, în cazul acesta cred că o voi lua. Să nu uit, împachetează-mi, te rog, și ceva pentru soțul meu.
2: Îi
1: cunoști genul, nu? Însemnări de călătorie.
2: Am ceva deosebit, ultima apariție. Se numește Printre maimuțe.
1: Da, nu e cam scumpă?
2: Mă rog, sigur, e adevărat, dar are și fotografii instantanee, extraordinar.
1: Oh, mă rog, atunci o iau. Mulțumesc, la revedere.
2: Sărut mâinele și mai poftiți pe la noi.
1: Da, sigur că da. Clara! Clara, tu, ce faci, dragă?
3: Oh, bună tu! Cauci o carte nouă, ceva duios, liniștitor.
1: Ah, ce rău îmi pare că trebuie să plec. Mai schimbam și noi o vorbă.
3: Chiar? Pa. Aveți ceva nou?
2: Da.
3: Un roman, nu pentru mine, pentru fica mea. Știți, e mai sensibilă.
2: Da, ne-a sosit chiar acum o carte încântătoare. Se numește Visuri de aur.
3: Visuri
2: de aur? O poveste duioasă, extrem de duioasă. Criticii susțin că e cartea cea mai duioasă din câte s-au scris.
3: Chiar așa?
2: O carte minunată. Toate revistele o proclamă cartea sezonului. Soția îmi citește din ea cu voce tare. Uneori, nu știu cum să vă spun, nu mai poate citi din cauza emoției. Lacrimile o potitesc. Intră într-o stare.
3: Sper că e o carte decentă.
2: Vai de mine, inocența în stare bună.
3: O iau, te rog, împachetează-mă.
2: Da,
3: mersi, mersi, la revedere.
2: Mai reveniți pe la noi să...
4: Bună ziua.
2: Bună ziua, cu ce vă servim?
4: Aveți cumva o lectură ușoară bună pentru un weekend?
2: Oh, sigur că da. Da, vă recomand cu căldură o carte admirabilă.
4: Așa.
2: Visuri de aur. Cartea cea mai amuzantă a sezonului. Te topești de râs citind-o. Soția mi-a citit-o ieri și se nega de râs. Pur și simplu.
4: Dar nu-i cam scumpă?
2: Vai de mine, cum așa? O nimica toată dacă te gândești la valoare.
4: Da, bine, o iau, la revedere.
2: La revedere, bună ziua, mai reveniți.
0: Și tot așa, duioasă, tristă, comică, puternică, viguroasă, cartea mea devenea pe rând cartea ideală pentru clienții ce pășeau în librărie. Vă rog, nu vă zâmbăreați, spuneți-mi, cartea asta,
2: da.
0: Visuri de aur, da. O să o cotiți într-adevăr atât de bună?
2: Acum, cu dumneavoastră, păreți profesor, nu? Trebuie să fiu sincer, e o afacere proastă. Editorii ne-au pus-o în brațe și face și noi ce putem. Îmi închipui că e o nerozie.
0: Cum, n-ați citit-o?
2: Nu, sigur că nu.
0: Dar soția dumneavoastră a găsit-o măcar interesantă?
2: Din păcate, eu nu sunt căsătorit. Doriți un exemplar?

0: Uai, te doare rău, dragă?
1: Da, aici la cap.
0: N-ar fi trebuit să fii și tu mai prevăzător. Niciodată publicul nu-l cheamă pe autor pe scenă la sfârșitul primului act ca să-l felicite.
2: Auzi? Ieri nevastă-mea una, două, ca să mergem la film.
3: Da, e, și?
2: I-am spus clar că sunt obosit și nu merg nicăieri.
3: E, și?
2: I-am spus, nu vreau cinema și gata. Mă știi doar, sunt categoric.
3: Ei, și? Ți-a plăcut filmul?

0: Ți-a plăcut?
1: Ce?
0: Cum ce? Noi de unde venim acum?
1: De la cinema.
0: Asta întreb. Ți-a plăcut filmul? Că eu sunt încă sub impresia lui.
1: Da, bun regie, bună interpretă, bună. Frumos, colorat. Altceva ce să...
0: E cum, Mișule? Asta vezi tu la un film ca Romeo și Julieta? Altceva n-ai mai văzut?
1: A, ba da, i-am văzut și pe Niculești, erau cu două rânduri mai în față.
0: Ah, eu vorbesc de film. Din film n-ai desprins nimic. Despre Romeo n-ai nicio părere?
1: Ba da, băiat bun.
0: Of, asta e tot ce ai înțeles tu, băiat bun. Dar ce era în stare el să facă pentru Julieta lui? Ai văzut?
1: Ce era în stare?
0: Te faci că nu înțelegi, te faci că uiți cum se cățăra până sus la ea pe o scară de mătase.
1: Ah, dar nu era el, era un cascador.
0: Nu, Mișule, era el. N-ai văzut că luam prin plan, tocmai de aceea, ca să vedem noi că nu e trucaș.
1: Da? Se poate, da. Mamă, de ce să te contrazic?
0: Tu ai fi în stare?
1: Ce să fiu în stare?
0: Să te cațări până la mine pe o scară de mătase.
1: E, pentru ce pe o scară? N-avem lift?
0: Ai, lasă liftul.
1: E, ce să las, că m-a lăsat el pe mine de vreo două ori.
0: Tocmai, să te urci pe scară ca să pătrunzi la mine în balcon.
1: E, cum să pătrund dacă tu l-ai închis? Că și administratorul ți-a spus.
0: Of, ce amesteci, aici comitetul de bloc. E vorba așa, ai urcat tu pe scara aceea ca Romeo.
1: Mamă, tu mă compari pe mine cu el?
0: E adevărat, tu n-ai romantismul lui.
1: Da, dar nici el n-are romantismul meu.
0: Da, mă rog, Mișule.
1: Da, dragă.
0: Ce-ai face tu dacă m-ai vedea adormită?
1: Ce-ți vede?
0: Mă gândesc așa la scena aceea în care o găsește dormind și crede că e moartă.
1: Lasă, dragă, ia cu ale ei, tu cu ale tale.
0: I-am întrebat, ce-ai face tu dacă m-ai vedea adormită?
1: Adormită? Aș merge în vârful picioarelor.
0: Și peste ce piedici a trecut el până să ajungă la ea?
1: Da, parcă fratele tău nu mi-a pus piedică până să ajung la tine. De era să și cad.
0: Fratele meu? Care frate?
1: Da, ăla mic, Fănel.
0: Ah, fleacuri. Romeo s-a bătut în duel cu toate neamurile ei.
1: Da, parcă eu la început nu eram la cuțită cu maică-ta.
0: Ah, taci, Mișule. N-ai văzut ce frământat de dragoste și de îndoieli era Romeo? Ce chinuit de întrebări, răscolit de mii de întrebări.
1: Așa? Și eu sunt răscolit de o întrebare.
0: Ce întrebare?
1: Unde mi-ai fi pus papucii aia?
0: Ce prozaic ești! Dacă nici după un film ca ăsta nu ești în stare să-mi spui ceva frumos, așa cum îi declama Romeo Julietei. Ții minte? Ce strălucește acolo oare? Sunt zorile și Julieta-i soare.
1: Stai, dragă, că nu se potrivește, tu ai alt prenume.
0: N-ai decât să-l adaptezi. Ce strălucește acolo oare? Sunt zorile și mărioara-i soare. Ce fraze!
1: Da,
0: găsea el.
1: Na, parcă erau din capul lui. Shakespeare, săracul. Na,
0: invidiosule, spune-mi și tu ceva.
1: Păi, ce să spun?
0: Ceva frumos.
1: Cine mă pune să te duc la filme din astea?
0: Ceva frumos, frumos de tot.
1: Frumos de tot?
0: Da.
1: Rapidul, dacă bate duminică.
0: Of, nu înțelegi, nu înțelegi și nu înțelegi. Spune-mi ceva. Ceva care nu se uită niciodată.
1: Ceva care nu se uită niciodată? Întreținerea.
0: Mișule, fii și tu odată mai poetic. Spune-mi ceva cu clar de lună, cu noapte înstelată, cu noapte parfumată.
1: Lasă, nu sufla, că știu și singur.
0: Bravo, Mișule.
1: Cu noapte.
0: Da.
1: Noapte bună.
0: Oh.

0: Ai spus ceva, dragă?
1: Da, dar ieri.
2: Auzi, Costele, ce părere ai tu despre Tănăsucă și Bobonea?
1: Păi, cum să-ți explic?
2: Clar.
1: Da, clar.
2: Așa.
1: Tănăsucă a făcut în viață de toate.
2: Așa.
1: A scris păiletoane într-o revistă umoristică. A dansat într-un ansamblu de cântece. A cântat într-un ansamblu de dansuri. A jucat fotbal și la loto. A întors notele unui pianist celebru și multe altele.
2: Așa.
1: Dar pe toate le-a făcut fără talent, înțelegi?
2: Așa.
1: Bobonea însă, în genere, n-a făcut în viață nimic niciodată. Dar asta se consideră genialitate.

0: așa este. Dar Aglaie a fost tare frumos în excursie.
1: Ce bine îmi pare că v-ați întors. Dacă ați ști cu câtă nerăbdare am așteptat întoarcerea voastră, mai să-mi povestiți de-a fi apăr cum a fost în excursia care v-ați dus.
0: Da, eu îl las pe Pandele. Nu, auzi, tanti, îl las pe Pandele să povestească. Știi că el are mai mult talent decât mine la povestire.
1: Da, cum să nu știu. Hai, Pandele, mamă, hai, povestește tot. Hai, să nu scap nimic. Har de nerăbdare să aflu tot.
2: Da, bine, bine, tanti, dacă zici dumneata, eu o să povestesc tot.
1: Te rog.
2: De unde să încep?
1: Păi, începe cu începutul.
2: Bine, tanti, cu începutul. Apoi, după ce am coborât din tren și după ce am ieșit din gară...
1: Ai luat un taxi ca să ajungi cât mai repede.
2: Nu, mătușică, n-am luat niciun taxi. Păi de ce să iau taxi? Aveam bagaje puține și apoi vroiam și noi să respirăm puțin aer și să vedem orașul.
1: Bine, n-ai luat taxi.
2: N-am luat.
1: Atunci ce mai stai? Povestește, hai.
2: Așa, tanti, cum am ieșit din gară...
1: Nu te-ai urcat în niciun taxi. Ai luat-o pe jos pe bulevard... Da. Și te opri cu Ana să luați o mică gustărică, mai prins puteri.
2: Nu, mătușe, n-am luat nicio gustărică, că în tren tot timpul altceva n-am făcut decât am mâncat. Așa că nu ne-am oprit nicăieri.
1: Înțeleg, nu te-ai oprit nicăieri.
2: Da.
1: Ei, atunci ce mai stai?
2: Da.
1: Ce mai stai zi înainte, de-abia aștept să aflu tot? Să nu scam nimic, te rog.
2: Da, mătușică, gata. Deci, cum am ieșit din gară?
1: Ți-ai aprins o țigară, cum ai tu obiceiul. Și pe urmă ai pornit-o la drum în viteză și pe Ana ai lăsat-o în urmă.
2: Nu, mătușică, nu mi-am aprins nicio țigară, că de o lună de zile eu nu mai fumez și nici n-am luat-o înainte, că doar eu țineam cele două valize. Și cât ori fi fost ele de ușoare, tot nu puteam să alerg cu ele în mână, nu?
1: Da.
2: Că doar nu sunt halterofil. Așa că am mers încet.
1: Bine, drag, ai mers încet. Dar ce importanță are? Zi mai repede, dragă, mai departe, că nu mai pot de nerăbdare. Povestește odată ce mai stai.
2: Tanti, dragă, cum am ieșit din gară?
1: Stai puțin, stai. Parcă era vorba să luați avionul, după cum mi-aduc aminte. Dar de ce ați luat trenul? Cu avionul nu făceați nicio oră până acolo.
2: Nu făceam nicio oră, dar am vrut să vedem și noi ceva, nu numai nori așa.
1: Bine, dragă, bine, ați mers cu trenul.
2: Cu trenul, da.
1: Așa. Atunci, ce te mai oprește să zici înainte? Povestește tot ce vrei tu, hai, spune.
2: Deci, cum am ieșit din gară?
1: Ați călătorit cu clasa întâi sau cu clasa a doua? Că am auzit că la clasa a doua ar fi fost cam aglomerat și voi cu copilul...
2: Am mers cu a doua, mătușe Aglaie, dar parcă spuneai că vrei să-ți povestesc cum am petrecut în excursie, nu?
1: Cum dacă să nu vreau? Nu pentru asta am venit nerăbdătoare.
2: Păi da, lasă-mă să...
1: Dar de ce pierzi timpul, dragă? Povestește totul odată.
2: Da, cum am ieșit din gară?
1: Dar de ce te-ai oprit, dragă? De ce nu povestești? De ce nu mergi mai departe? Că au trecut atâtea ore și tot n-ai reușit să mai ieși din gară aia amărâtă. De ce te-ai oprit, dragă?
2: Păi așteptam să mă întrerup ca de obicei.
1: Ancuța!
0: Da, tanti, da.
1: Auzi, dragă, ce zice? De ce să te întrerup? Asta e impresia pe care o aveți despre mine.
0: Mătușică, zău, nu te supăra.
1: Dar cum să nu mă supăr, dragă, dacă el singur se întrerupe? Nu vrea să povestească. Nu vrea să iasă odată din gara aia și pe deasupra tot pe mine dă vina. Dar ți-am spus eu că nu poate să mă sufere. Că nu mă iubești.
2: Bă, te iubesc,
1: după câte am făcut eu pentru voi. Ancuțo, să știi că eu nu mai calc în casa voastră. Dacă bărbată tu nu schimbi atitudinea, eu nu mai calc în casa voastră.
0: Știi doar că Pantele ține la dumneata. Spune și tu ceva, Pantele, ții ceva.
2: Cum am ieșit din gară?
1: Ia uzi-l, iar iese din gara aia.
0: Pantele! Te rog, cere scuze, mătușiche, și povestește mai departe. Ce frumos am petrecut cu noi în excursie. Când mătușii să povestești atât de bine și de exact, hai, povestește, te rog. E așa că poate să povestească, mătușică, te
1: să povestească.
0: Așa, să povestească.
1: Doar de asta am venit într-un suflet.
0: Ia, mătușica nu e supărată. Hai, de povestește.
2: Cum am ieșit din gară?
1: Nu, asta nu mai suport. Iar iese din gară. De trei ore nu mai iese din gară. Dar nu mai
0: Hai de mine.
1: Plec! Nu! Își bate nu, joc de mine! Și... asta e! Știu eu! Adio!
0: Dingară! Nu te supăra, nu pleca!
2: Dingară!
0: Hai de mine, a plecat rântind ușa! Da. Ai văzut, Pandele, ce ai făcut? Tu-ți dai seama? Spune ceva, vorbește!
2: Când am ieșit din gară...

0: Vai, Costica, am făcut deja 100 de kilometri. Știi?
1: Da, ne-am făcut plăcerea, dragă. A insistat atâta. Poftim, peste câteva minute intrăm în Sinaia. Dar ce vrei să-mi spui?
0: Mi-am adus aminte că a sunat maică-ta. Spunea că trece azi pe la noi. O fi trecut.
2: Vă rog, vă rog, un moment. Nu, nu, un moment, vă rog, faceți puțin de liniște. Să facem acum și o poză cu fericita pereche, adică mireasa și mama sa.
3: Zi

0: Doctore, nu știu ce să fac, ce mă sfătuiți. În ultimul timp sunt cam nervos și mă cep mereu cu soția.
1: Da, cred că ai un surplus de energie ce trebuie consumată cumva.
0: Da.
1: Uite ce, eu te sfătuiesc să alergi în fiecare zi 10 kilometri.
0: Da.
1: Și peste 2 săptămâni îmi mai dai un telefon.
0: Mulțumesc.
1: Alo, da?
2: Alo, doctore, eu sunt.
1: Da?
2: Mă simt minunat și vă mulțumesc pentru sfat.
1: Da. Spune-mi, te mai cerți cu soția?
2: Păi cum să mă cer dacă am ajuns la 150 de kilometri de ea?

0: Costică?
1: Da.
0: Tu ai mai fost în excursia asta?
1: Eu? Nu mi-aduc aminte.
0: Cu una tanța.
1: Care tanța?
0: Ceva ți-a scălit pe un copac. O inimă. Și în mijloc numele tău și al ei.
1: Fii serioasă, dragă, nu-mi lasă o inimă pe toți copacii.
0: Bine, dar în concediu singur nu mai pleci.
1: Singur?
0: Da.
1: Păi, care singur? Uite că am ajuns la capăt.
0: Vezi să nu uiți iar ceva.
1: Păi ce să uit, dragă, că le-am numerotat, nu? Valiza 1, coșul 2, geanta 3.
0: 3, pălăria 4.
1: Pălăria 4, termosul 5, nevasta 6, copilul 7, eu 8. Am fost toți, dragă, nu mai...
0: Toți, dragă, toți.
2: Aha! Cu mare? Dar mi-e dor, mi-e dor de munte, dor
3: de munte, dor de munte de izvor. La munte și la mare. Dar mi-e dor, mi-e dor de mare, dor de
0: mare, de vapoare și de lac. Excursie muzical distractivă de sezon pe texte clasice și contemporane.

0: Toți autorii, dragi.
1: George Topârceanu, Marin Sorescu, Mircea Micu, Fred Firea, Octavian Iordăchescu, Ovidiu Dumitru, Vlad Galin, George Rizescu, Zoltan Fețco, Tudorica Stoica.
2: Vai, vai, ce aglomerație! O fi vreun vagon suplimentar?
0: Sunt călător suplimentar.
1: Călătoresc în picioare și pe culoare.
3: Stela Popescu, Rodica Popescu-Vitănescu, Atena Demetriad, Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, împreună cu
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Ion Lucian, artist emerit, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălai Mare, Nae Lăzărescu, Mihai Stoenescu.
2: Costică! Costică, da. Avem necazuri! Am spart oglinda retrovizoare.
0: Ăsta e necaz, drag? O schimbăm și gata.
2: Nu, nu merge. S-a prăvălit camionul peste ea.
3: Popasuri muzicale
1: Ion Barta.
3: De efecte comice s-a ocupat
1: Romeo Chelaru.
0: Bade, nu te supăra. Ce vârstă ai, matale?
4: Păi, 90, da, merg pe 91.
0: Te ții bine, se vede că faci mișcare la aer curat, la munte.
4: Așa. Da, matale, câți ani ai?
0: 100, merg pe 2.
3: Încetează orice mișcare la indicația redactorului
1: Manole Pavel Dan.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: vine primăvara.
1: De unde știi?
0: Am văzut cu ochii mei.
1: Ce ai văzut cu ochii tăi?
0: Un ghiocel.
1: Nu era de mase plastice?
0: Nu.
1: Nu era de frișcă pe bază de albuș?
0: Nu.
1: Nu era de afiș ONT vizitați poiana narcizelor?
0: Nu.
1: Și atunci, de ce era?
0: Nu ți-am spus, era de primăvară.
1: Formidabil. Asta înseamnă că într-adevăr e...
2: Primăvara în avantpremieră?
0: Muzical distractivă. De?
2: De Constantina Mariței și Radu Rădulescu.
0: Zvon de ghiocei.
1: Și toporași

0: Voci de primăvară aduse la microfon de
1: Dim Rădulescu,
2: Ileana Stana Ionescu,
1: Horia Șerbănescu,
2: Rodica Tapalagă,
1: Mihai Fotino,
2: Rodica Popescu.

0: Popescu Bitănescu,
1: Sorin Gheorghiu,
0: Paula Rădulescu,
1: George Voicu,
0: Rodica Mandache,
1: Mihai Stoenescu
0: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
2: Atențiune, atențiune, platoul!
3: Da, maestre!
2: Măturați, vă rog, zăpada și adevată de acolo!
4: Da, maestre!
2: Așa! Plantați repede buchețele de ghiocei!
4: N-avem ghiocei, maestre!
2: Cum n-aveți? Scenografia!
3: Da.
2: N-am vorbit să aveți!
4: Nu ne-a aprobat contabilitatea! Au spus că nu există ghiocei prin virament!
2: Și atunci ce facem?
4: Păi, eu știu, să punem ce ne-a rămas de la spectacolul cu opereta Vânzătorul de păsări!
2: Bravo, bravo, perfect! Puneți păsărele!
4: Păi nu, maestre, că nu ne-au aprobat decât colivia!
5: Auziți ce frumos ciripesc!
0: După indicațiile cirip-cirip, artistice, cirip-cirip, stabilite de redactorul emisiunii,
1: cirip-cirip, Manole Pavel Dan.

0: strate. Dumneata, de ce? În timp ce toți colegii dintre stau liniștiți la birouri, te tot plimbi de acolo până acolo.
1: Să vedeți, eu am insomnii de primăvară.
2: Auzi, colega, tu ai observat că primăvara ne vin mult mai puține convorbiri adiționale la plata telefonului?
3: Am observat.
2: Și cum îți explici asta?
3: Foarte simplu. Primăvara folosim mult mai mult telefoanele publice.

0: Într-adevăr, a început anotimpul care ne scoate afară din casă.
1: Care ne scoate afară din birou.
0: Care ne face să renunțăm la cafeluța băută la botul dosărașului.
1: Și care ne îmbie să o pornim plin de voioșie pe teren. Mă rog, nici chiar așa.
0: Dar bineînțeles, este vorba de cei care pleacă în primele excursii turistice de primăvară.
1: Și care în loc de haină de blană, căciul și bocanci,
0: își iau cu ei un...
2: mic dicționar pentru turiști amatori.
3: De umor.
4: Jurnal de călătorie.
5: Caiet în care transcriem cele mai frumoase gânduri rostite de alții.
4: Literatură de călătorie.
6: Cărți ce se citesc în tren.
4: Litoral.
0: Loc unde nu haina îl face pe om.
4: Modă. Justificarea unor cheltuieli inutile. Modern.
7: Tot ce-și cumpără soția dumneavoastră.
4: Modest.
7: Tot ce vă cumpărați dumneavoastră.
4: Monument.
8: Decor de piatră în fața căruia ne fotografiem cu plăcere.
4: Morcov.
9: Plantă ce crește pe marginea șoselelor. Se recoltează cu mașina.
4: Motor.
10: Mecanism în cinci timpi. În patru merge, în al cincilea stă.
4: Muzeu.
11: Expoziție de prototipuri care n-au intrat în fabricația de serie.

0: Primăvara asta e un sezon foarte romantic. Spune-mi, dragă, tu chiar îl iubești pe Petrică?
1: Deloc.
0: Și atunci de ce te măriți cu el?
1: Pentru că dintre toți cei care m-au cerut în căsătorie, pentru el am sentimentele cele mai sincere.
2: Eu și cu soțul meu ne petrecem întotdeauna concediul împreună, dar voi?
0: Acum 5 ani, soțul meu și cu mine ne-am făcut concediu separat.
2: Și? Soțului tău i-a plăcut?
0: Nu știu, el încă nu s-a întors. Zumbai, agomai, azumbai, agomai.

0: ești nemaipomenit. Totdeauna dai scrumul pe covor.
1: Te rog să mă ierți, dar cred că afirmația asta ta că eu întotdeauna dau scrumul pe covor este oarecum exagerată.
0: Acum poate mă consider exagerată. Poate că nu este adevărat că tu totdeauna lași robinetul de apă deschis la baie. Sau poate tot eu sunt exagerată când afirm că tu întotdeauna îți pătesc cravata cu sos.
1: Totdeauna cu sos.
0: Mă rog, cu supă.
1: În fond, ce înțelegi tu exact prin expresia asta întotdeauna?
0: Recunoști că întotdeauna uiți cheia de la casă în ușă?
1: Nu recunosc.
0: Cum? E, poftim, acum nu recunoști. Dar marța trecută n-ai uitat-o? N-a fost pur și simplu un noroc a trecut vecinul nostru de la etaj și ne-a dat un telefon la servici?
1: Ba da. Dar de aici și până a susține că eu întotdeauna las cheia în ușă.
0: Și poate că nu este adevărat că întotdeauna te porți antipatic cu prietenele mele.
1: Da, asta da. Oricum, acest reproș e mult mai puțin periculos decât a afirma că eu întotdeauna mă port prea prietenos cu colegele tale. Și dacă tot discutăm în intenția pur filologică de a preciza înțelesul cuvântului întotdeauna, poate o să fie amabilă să observ că eu întotdeauna aduc leafa acasă, că întotdeauna eu plătesc chiria, că la teatru eu te scot întotdeauna și că întotdeauna mă abțin să intru în polemică cu tine pentru că tu asta știi. Să-mi faci întotdeauna reproșul.
0: E bravo, bravo, ca întotdeauna tu vrei să ai dreptate.
1: Dacă vrei să știi, nu țin deloc. Dar tu vrei cu tot din adinsul să ai ca întotdeauna ultimul cuvânt.
0: N-are niciun rost să mai continuăm discuția asta.
1: Pentru că și acum ca întotdeauna n-ai argumente, ci numai acuzații.
0: Asta-i bună, eu n-am argumente. Dar ia uite-te la pantofii tăi.
1: E, ce cu pantofii mei?
0: Bineînțeles, ai intrat cu ei murdar pe covor ca întotdeauna.

0: serialul emisiunii.
1: Oare ce e un serial?
2: E ceva săptămânal, e un film sau jumătate care îl vizionezi în rate.
1: Însă fără nu se poate.
2: Pentru noi nu e o problemă, fără să ieșim din temă, vă propunem muzical...
3: Bine, bine, primăvara!
1: Primăvara în serial!
2: Episodul 1.
4: Primăvara în operă!

0: istorie de dragoste feminină.
1: Ea îl iubește pe el.
0: Muzică dramatică.
1: Dar ei nu se iubesc pe ei, căci fiecare dragoste face parte din altă operă.
0: Arie feminină.
1: Dragostea ei e nefericită.
0: Arie masculină.
1: Dragostea lui e nefericită. Toți nefericiți în afară de Verdi, adică, scuzați, puținii care au fost fericiți până când a apărut fericitul Wagner, pe care l-am revăzut de curând într-un film nefericit.

0: ea n-a scos un cuvânt.
1: Ah, de-abia aștept să merg din nou la vânătoare.
2: Eu mai aștept.
1: Ți-e frică de vânat?
2: Mi-e fric. Am auzit că cel mai periculos vânat e ursul grizzly.
1: Serios?
2: Da, dacă ți-a luat urma, n-ai scăpare. Dacă o iei la fugă, el fuge mai repede. Dacă te urci în copac, se urcă mai ușor ca tine. Dacă te arunci în apă, se aruncă și el, pentru că înoată mai bine ca tine.
1: Și dacă te ascunzi?
2: Se ascunde și el și nu-l mai găsești oricând l-ai căuta. Aoleu, ursul!
1: Stai, nu te speria, că ăsta nu e grizzly.

0: În sfârșit, draga mea, o să putem merge să vezi niște blânuri.
1: Acum? Păi vine primăvara.
0: Tocmai, uite, scrie că în curând se deschide grădina zoologică.
2: Ascultă, dragă, ai văzut că au pus cărți de telefon în toate cabinele?
1: Serios?
2: Serios? Tu nu crezi că s-ar putea ca cineva să le ia?
1: Da, s-ar putea.
2: Dar îți dai seama că ele au fost plătite din fonduri centrale?
1: Și ce cu asta?
2: Păi înseamnă că de fapt și noi am contribuit ca toate cabinele să fie dotate cu cărți de telefon.
1: Logic.
2: Logic, logic. Dar după logica ta înseamnă că orice derbedeu, orice individ lipsit de conștiință poate să se ducă și să ia cartea pe care noi am plătit-o din buzunarul nostru.
1: Da, sigur, se poate întâmpla. S-au mai văzut cazuri.
2: Ei bine, dragă, cu cartea noastră de telefon nu o să-i meargă. Am avut eu grijă să o pun bine. Uite-o acolo pe masă.

0: tu n-ai fost chiar niciodată la teatru?
1: Nu.
0: Și ți-a plăcut?
1: Foarte mult, mai ales finalul când s-au distribuit paltoanele. Eu am luat 3.
2: Știi, bunica mea, aș mai aduce încă aminte ce a spus bunicul când s-a logodit cu el.
3: Ca să vezi cum se schimbă vremurile, tu. Eu nici nu mai țin minte cum îl chema pe primul meu logodnic.

0: Serialul emisiunii, episodul 2.
1: Primăvara în operetă.
2: Fata însă cum era, mândră și sfioasă.
1: Arie feminină.
3: El nu iubește pe ea.
4: El nu vine, a spus așa, el nu vine la casa ta.
1: Arie masculină.
3: Ea nu-l iubește pe el.
1: Muzică.
3: Ei nu se iubesc pe ei, sfârșitul actului întâi.

0: Actul 2 apar părinții, frații, prietenii, dușmanii, soldații, marinarii, pirații, profesorii, huții, vardiștii, grecii, romanii și coriștii. Toți cântă.
1: Cor.
2: Pornim la

0: Actul 3. În fața acestei situații, ea se îndrăgostește de el și el se îndrăgostește de ea, dar ea nu e ea și el nu e el, fiind vorba la mijloc de o confuzie care s-a produs la bal, carnaval, festival, litoral, ca urmare, ea crede că el e conte, miliardar, cavaler, militar, pictor, regizor, capitan de vapor, el crede că ea e zână, prințesă, contesă, studentă, actriță, statuie și nu e. Actul 4, în realitate, el este student, sărac, marinar, poet sau orfan, iar ea e în realitate păstăriță, țărâncuță, florăreasă, sud de oarbă, dar extraordinar de frumoasă și uneori are și voce.
1: Ora ne dare nona sabato sera, ciali, unifole da io ti bacero.
0: Nu, de data asta nu.
2: Muzică?

și totul se termină cu bine la garderobă, în cazul în care nu a luat altcineva din greșeală umbrela dumneavoastră, pentru că asta e primăvara, afară plouă. Continuarea serialului nostru în episodul următor la cinema.

0: Dumneavoastră sunteți foarte surmenat. Ar trebui să nu mai faceți niciun efort intelectual. Cu ce vă ocupați?
1: Scriu librete de operetă.
0: A, mă rog, asta se poate.
1: Odată cu venirea primăverii, da, așteptăm foarte mulți turiști, da, da. Dumneata știi vreo limbă străină?
2: Păi știu perfect engleza, franceza și germana.
1: Scris, vorbit, citit?
2: Nu, numai prin semne.

0: Este momentul să difuzăm din nou
1: mic dicționar pentru turiști amatori
2: de umor.
3: Neastâmpărat, copil vioi care zgârie mașinile în parcaj. Ochelari.
4: Acea parte a nasului cu care vedem.
3: Opac.
5: Când trunchiul n-are cap.
3: Operă.
6: Un fel de hotel unde se doarme mult mai bine.
3: Oral.
4: Examen la care se cade dacă n-ai cunoștințe.
3: Orizont.
7: Linie imaginară până unde se întinde cultura noastră generală.
3: Ospătar.
6: Membru al personalului unui restaurant care în timpul său liber vă servește masa.
3: Perlă.
8: Ceea ce unii scot la suprafață scufundându-se în adâncul lor.
3: Portar.
4: De zi, de noapte și de fotbal. Toți dorm în timpul serviciului. It's my beat.

0: ce?
1: Pentru ce te-ai abonat la cabană la buletinul apicultorului? Unde vezi tu albine aici la 2000 de metri?
2: Nu văd nicăieri, dar în felul acesta îl oblig pe poștaș să urce de fiecare dată până sus. Ah, nu ți-am spus, poștașul ăsta mi-e cumnat.
1: Tu n-ai decât să citești buletinul apicultorului. Eu prefer un roman polițist.
3: Era o noapte adâncă. Besna învăluise totul. Și casele, și străzile, chiar și felinarele. Liniște. O liniște adâncă. Să nu tulburăm liniștea nopții. Și totuși, undeva departe, sau undeva aproape, se aude țăcănitul unei mașini de scris. Cineva scrie la mașină. Cine să fie individul care, la această oră târzie de noapte, nu doarme și care, în fumul de țigări carpați, așterne literă după literă, cuvânt după cuvânt, rând după rând? Scuzați, acum a sărit un rând. Ce scrie? Ei bine, un nou roman polițist. Un roman care va începe și sfârșește în cel mai deplin mister. Romanul care va face senzație. Romanul anului, romanul secolului. Romanul care va face planul. Și cine este eroul acestui roman? Mister. Și cine este victima asasinului? Mister. Și cine este criminalul? Mister. Dar... Liniște. Se aud pași în noapte. Pași misterioși. Apare o umbră misterioasă. Umbra se strecoară în apartamentul scriitorului. Un mic zgomot, suspect, bineînțeles. Și becul s-a stins. Besna a învăluit instantaneu și încăperea în care se scria cel mai fantastic roman polițist al timpurilor moderne. A doua zi, când a venit lăptăreasa, totul dispăruse fără urmă. Și manuscrisul capodoperei și autorul ei. Și așa, nu s-a aflat niciodată nici subiectul romanului și nici cum au dispărut banii pentru lapte.

0: Ce ai zice dacă am vizionat un film polițist?
1: Cu o singură condiție, să fie o comedie.
0: Desigur, din repertoriul internațional, scenariul fiind semnat de scriitor austriac Heinrich Klingenbauer.

0: Stimată doamnă.
1: Domnișoară.
0: Vă rog să mă scuzați. Stimată domnișoară, în biroul nostru de detectiv particulari puteți avea toată încrederea. Suntem firma cea mai serioasă din toată Viena.
1: Dacă m-ați putea ajuta, sunt o ființă atât de nefericită. Sufăr îngrozitor.
0: Da, spuneți-mi, vă rog, despre ce este vorba?
1: De la o vreme, logodnicul meu mă evită.
0: Da.
1: Nu știu dacă mă înțelegeți.
0: Vai, cum să nu? Bănuiți de sigur că este interesat de o altă persoană.
1: Ah, da. Parcă ați citit în sufletul meu. Nu știu cum să spun, dar dacă se va dovedi că acesta e adevărul, nu știu dacă voi supraviețui.
0: Gândiți-vă
1: și dumneavoastră. Ne-am jurat credință veșnică.
0: Da, vă înțeleg, vă înțeleg. Vă rog să aveți toată încrederea în serviciile noastre. Vom afla foarte curând adevărul.
1: Da, sper că veți proceda cu discreție.
0: Natural, nici nu va bănui că e urmărit.
1: Așa.
0: Sunteți amabilă să ne dați câteva date despre logodnicul dumneavoastră. Numele, adresa.

0: Pe panoul de tarife veți vedea suma respectivă în dreptul rubricii logotnici în urmărire. Vedeți?
1: Da. Voi, ce, numai atât? Credeam că mă va costa mai mult.
0: Nu. Asigurăm clientelei noastre prețuri cât mai convenabile. Doriți să plătiți acum?
1: Da, desigur. Numai că...
0: Ce, e vreo problemă?
1: Știți, mă gândeam că dacă acesta este prețul și dacă tot am discutat, aș putea să vă mai dau și adresa unui alt logotnic de-al meu.
2: Alo, Elisa.
1: Ar fi prea mare deziluzia dacă nici cel de-al doilea logotnic nu m-ar iubi decât pe mine.

0: Serialul emisiunii.
1: Episodul 3.
2: Primăvara în film.
3: Mie mi-a plăcut filmul. Un singur lucru n-am înțeles. De ce se cheamă Varză de

0: primăvară.
1: Păi aici e tot schepsisul, nu înțelegi, fără titlu, tot storiul rămânea fără cheie. O varză de primăvară, înțelegi?
2: Nu știu cum să spun, mie filmul nu mi-a plăcut. Noroc are un titlu inspirat. De-aia am și intrat să văd despre ce e vorba.
3: Nici mie filmul nu mi-a plăcut, dar am intrat pentru că scenaristul e logonnic cu soră-mi. Și nu se face să nu mă port măcar eu ca un frate.
4: Ce zici, ce succes!
2: Dacă rămâneam la titlul inițial, varză de toamnă...
4: Așa e, ați avut dreptate. Primăvara are ceva al ei.

0: Alo?
1: Alo? Tu ești?
0: Da, eu sunt. Cu cine vorbesc?
1: Știi, numărul tău de telefon îl am de la Olga.
0: Serios? A, mi-a spus ceva Olga. Mi se pare că lucrezi în cinematografie.
1: Da. Știi, ți-am dat telefon pentru că vreau să te cunosc.
0: Oh.
1: Sper că nu te superi. Spune-mi, ce program ai tu azi?
0: Eu? Încă nu m-am gândit.
1: Foarte bine. În acest caz am o propunere, știi? Ce ai zice să ne plimbăm? Aer de primăvară. Ne plimbăm, discutăm, ce zice?
0: Sunt de acord, într-adevăr, e o zi minunată.
1: Perfect, atunci nu mai rămâne decât să ne întâlnim, nu?
0: Unde? Și cum o să te recunosc?
1: Uite, foarte simplu, te aștept la ceasul din Piața Centrală și o să țin în mână un ziar.
0: Asta e bună, toată lumea ține în mână un ziar. Poate ai altă idee.
1: Știi că dreptate. Poftim, uite, am să țin în mână o servietă, e bine?
0: Dar toți bărbații au serviete, mai ales diplomat. Un văr de-al meu are în servieta diplomat o pereche de papuci de tenis și o barcă pneumatică.
1: Ca să vezi, doi oameni nu se mai pot întâlni. Și dacă am să mă îmbrac cu o pereche de blugi și o cămașă în carouri, da?
0: Blugi? Da. Cămașă în carouri? Păi cine nu are? Până și profesorul nostru de filozofie vine acum la curs în blugi și cu o cămașă în carouri. Spune el că și Heidegger purta. Astăzi, ca să arăți altfel, ar trebui să ieși pe stradă în costum de călărie sau în armură și coif pe cap. Atunci aș fi sigură că nu ești altul.
1: Atunci ce facem? Stai, că mi-a venit o idee salvatoare.
0: Da?
1: Am găsit. Ne întâlnim la cinematograful ăsta, da?
0: Ce film rulează?
1: Taxatorul îndrăgostit.
0: Oh, e ceva de dragoste?
1: Nu, e despre deservirea mai bună a transportului în comun.
0: Și de cine e îndrăgostit taxatorul?
1: Cum n-ai înțeles? De tramvai.
0: Și ce semn de recunoaștere o să ai?
1: Eu niciunul.
0: Bine, dar la cinematograf e lume multă. O viață întreagă, dacă ne-am căutat și tot ne-am găsit.
1: Ascultă-mă de mine, vom fi singuri.
0: Singuri?
1: Da, numai noi doi.
0: Asta e bună. De unde știi?
1: Păi ieri am fost să văd filmul ca să-i fac cronica și am fost singurul spectator în sală.

0: Ați ascultat?
1: Primăvara în avanpremieră?
2: Muzical distractivă.
1: De Constantina Mariței și Radu Rădulescu.

0: distribuția de la premiera avantpremierei.
1: Dem Redulescu,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Horia Șerbănescu,
0: Rodica Tapalagă,
1: Mihai Fotino,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Sorin Gheorghiu,
0: Paula Rădulescu,
1: George Voicu,
0: Rodica Mandache,
1: Mihai Stoenescu
0: și Ștefan Mihailescu Brăila.
1: Redactorul emisiunii
0: Manole Pavel Dan.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Atenție! Atenție, vă rog!
1: Se toarnă. Se toarnă. Filme
2: radiofonice.

0: O întâlnire de neuitat pe calea undelor,
1: cu stelele ecranului,
0: foste, prezente, viitoare
1: și mai ales trecute.
0: Trecute prin multe.
2: Filmează lumea, filmează.
1: Atenție, se toarnă.
0: Filme.

0: sonore
1: din culisele filmului radiofonic
0: de Cornel Udrea,
1: cu unele pretexte de texte în contexte
0: de Mircea Zăvoianu.
2: Înregistrare din anul 1994.
1: Radioul a fost, este și va rămâne
0: televiziunea cea mai ascultată.
1: În curând, emisiuni de umor în sistemele PAL și SECAM. Deschide-te!
0: Cu sau fără culoare politică.

0: asistăm acum la primele turnări.
1: Turnați, fraților, e încă la modă.
2: Bine, dar care pe care toarnă?
1: Ei, vezi, aici e tot farmecul.

0: Maestre,
1: da?
0: Îmi pare rău, dar nu voi putea veni la filmări.
1: Și de ce, mă rog?
0: Păi știți, ieri când s-a discutat scenariul,
1: da,
0: dumneavoastră ați lipsit.
1: De ce asta s-a discutat?
0: Vai, nu, maestre, s-a discutat scenariul.
1: Măi, cum să spun eu, măi, fratele meu, fost protagonist și propagandist,
0: da,
1: datoria regizorului e să realizeze un film, nu să-i discute scenariul, înțelegi?
0: Da.
1: Noi muncim, noi nu discutăm. Și, mă rog, ce ai pățit? Că nu mai poți juca rolul principal pe care ți l-am luat, fără să mă gândesc chiar acum.
0: Am ridicat niște probleme referitoare la regie.
1: Iau, păi tu suferi de hernie, înseamnă.
0: Da? Cum adică?
1: Hernie de inițiativă, ridici, dar nu ești pregătit.
0: Vai, vai, maestre. Să știți că eu am spus că scenariul în discuție este minor pentru valoarea dumitale recunoscută și competența unanim apreciată.
1: Da, da, da, da, da, da, bă, problema ai ridicat-o, dar cum ai pus-o?
0: Unde, maestre?
1: Pe jos, unde s-o pui? În plen, în mijlocul maselor de actori. Aveam sacoșa plină.
0: Păi, eu am zis așa, filmul ar fi un dialog purtat într-o încăpere în care vocea actriței se aude din of.
2: Of, of, of,
1: da, da, mi-aduc aminte.
0: Ne, și actorul principal, protagonistul, nu-i așa? Da. Îi dă replicile din baie.
1: Dar ce face el acolo?
0: Ei, nu se știe, că apa nu se aude. Nu se aude nimic?
1: Și cum ai ridicat problema?
0: E simplu, după legea lui Arhimede.
1: Dar ce a strigat cineva? Erica?
0: Evrica.
1: Mă rog, mă rog, eu n-am fost și nu sunt omul detaliilor. Vezi, uite, astea ne omoară. Hai, mai dăm și alte amănunte.
0: Sigur că da. Le-am spus că Matale...
1: Poate?
0: Dați-mi voie să vă spun Matale.
1: Mă rog.
0: Ei, după ce ați regizat ample mișcări de mase populare din istoria contemporană, pe stadioanele și pe arterele principale ale capitalei...
1: Chiar așa ai spus?
0: Ai, nu, am citat.
1: Da, da, da. Înseamnă că suferi și de o strangulare la nivel cerebral. Continuă.
0: Deci, Matale, meritați alt film. Zău așa.
1: Și de ce? Subiectul îmi place. Ia lipsă, el în baie. Cu apa rezolv eu. Ah, știi ce? Filmăm la o hidrocentrală. Avem mulți specialiști în domeniu. Cu apa stăm mai rău, dar am spus că rezolv problema și am să o rezolv.
0: Bine, dar apa nu se aude.
1: Se va auzi. Vin apele. Mai dă o ploaie, inundații, etc. Iar dacă e secetă, dăm ordonanțe. Mai vine o remaniere, o... Ne descurcăm noi.
0: Sigur, sigur. Numai că nu vine nimic, maestre. Am probat un alt scenariu. Ea stă în camera de baie, apa se vede,
1: da?
0: Dar nu se aude și protagonistul...
1: Ne-au furat scenariul.
0: Nu, maestre. Protagonistul stă în balcon.
1: În care balcon?
0: E, aici ne-am împotmolit. A venit un alt regizor despre care am aflat că a scris și scenariul. El ne-a explicat scena balconului.
1: Na, cu revoluționari.
0: A, nu, nu, nu, nu, cea clasică, cu Romeo și cu Julieta. Nu vreți să știți cine e Romeo, cine e Julieta?
1: Exclus, drăguță. De mai multă vreme am hotărât să trec la desene animate. Pentru copii și... Și oameni mari.

0: When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few.
1: You eat ants?
0: You better believe it. You're gonna love the way they tickle.
2: Mowgli, look out!
0: The bare necessities of life will come to you. They'll come to you.
3: A doua turnare.
4: Toarnă, băieții, toarnă.
3: În prim plan, actorul principal.
5: Dragul nostru copil urban, află despre noi că suntem bine și, după cum ne prezintă și televizia, foarte bine. O făfătat capra vecinului și iedul e orfan, după cum zice spusa populară, din cauze independente de voința lui. Punct. Îți scriu să te anunț că frate tău, Ilarie, a fost intrat în rândul stelelor cinematografului mondial de la noi din comună. O fost tras, mă, deja primele secvențe. Adică pe ce s-a întâmplat? Mai multe. Sâmbăta trecută stăteam eu și lucram. Ecologie, lemne. Frate tu, Ilarie, el punea în lanț pe Bubi, spaima Ardealului. Nu cumva să pățească cineva nici caiva ceva. Mumăta harnică, așa cum o știi, suduia ponderat cloța, că nu se cointeresează la producția de piață. Agentul economic nu mai se înfoia în pene ca o galinacee proastă. Deodată, pe uliță, a fost intrat un autobuz, două aro și un camion cu prelată, toate în civil. Mă, am zis eu în sinea mea, cu glasul tare, ăștia ne-au confundat, că săpânța e toma n-altă parte. Dar n-a fost să fie așa. Dumnealor erau de la cinematograf. Făceau film la exterioare, cum s-a exprimat un domn scunduț, nervos, cu ochelarii groși ca sticla de sifon, având în dotare o pâlnie demonstrativă și o șapcă, pe cozorocul ei stând scris Bată-te Campari. Campari, da. O hodinit la poarta noastră și nervosul mic, când l-a văzut pe Ilarie, o răgnit în pâlnie. Hei, el e arhetipul haiducului justițiar. Luați-l! Ba să avem pardon? El e Ilarie. Și în afară de o amendă la post, nici arhetip n-a fost și nici justiția, că nu a ajuns la tribunal. Că problema s-a fost mușamalizat la timp. Omulețul s-a râs politicos pe el însuși și ne-a explicat că toma fac un film despre epoca aceea când otomanii de la poartă ne călcau țara. Am auzit eu un mârâit, dar nu era câinele Bubi. Na, era Ilarie, frate tu, că păzite Ilarie. Hei, iar o fi venit turcii să o facă butic și agenție de turism. Regizorul, că după aia am aflat că e un fel de primar de film, ne-a fost zis că e film de epocă și dacă vrea Ilarie, care e nativ, să dărâme trei călăreți turci care fugăreau o fătuță. Fără să parcurgă scenariu, Ilarie și-a fost suflecat mânecile, nu înainte să-i spună lui Bubi, stand by, și să-i dee o găleată cu apă să bee. Așa. Scurt pe doi, sau pe unul, deși numai unul la unul era. S-a fost urcat pe deal, acolo era și fătuța și ea, tătă, numai haine aproape lipsă pe ea. Și pe Ilarie l-a fost pus în copac nefructifer cu un ciomăguț la îndemână. Domnule Ilarie, i-a fost spus lui frate-tu, apoi când apar cei trei turci ahtiați de pofte violente și cotidiene ale zilei, că pe pune-i la pământ. Rău destul să-i spui lui Ilarie așa ceva de când o fă conspectat legea fondului funciar. Da, acum e pe primul, l-a fă pălit dintr-o lăture că s-o tot dus în peisajul natal. Al doilea, apoi cred că a ieșit prin intravilan. Iar pe al treilea, când l-a fă văzut ca și cum a luat-o înapoi la deal, însă Ilarie l-a fă ajuns și musai să-i dea jos șalvari. Hei! Ăsta, săracu, eu spus și tovarășe, și domnule, și te rog, sunt figurant, da degeaba, nu dis l-o făcut pe ideea că respectă drepturile omului. Regizorul, aud care infract de inimă, fătuța și ea de trebuia răpită, râde și amut tot la spital. Dar baiul e altul, când omulesul și ăla o fă vrut să zică ceva, eu am răgnit motor, că pornise un motor de-a lor la vale. Și acum am de plătit, tată, daune interese. Dacă pe fă bine și interesează-te cât avem de plătit. Eu gândesc că de-l vindem pe bubii, poate o scoatem la capăt. Tețucă, tată tu, asistent de regie...

0: You tried to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised to me. Give it to me, come on!
1: Domnule Sylvester Stallone, sunt pur și simplu nebună de fericire. Interviul cu dumneavoastră este marea mea realizare. Cu ce ocazie pe la noi? Rambo 1, 2, 3, 4, 5?
2: 6. Un documentare mai de...
1: Păi la noi nu este junglă, decât în economie.
2: Honey, am văzut multe la viața mea, inclusiv filme la televiziune. Aici sunt oameni care se bat admirabil.
1: Da, dar nu să puteți obține aprobarea pentru filmare.
2: Nu, dar nu vreau să filmez. Am vrut să învăț de eu.
1: Știți, filmele dumneavoastră au fost vizionate cu sufletul la gură.
2: Și ale voastre,
1: da?
2: Minunate. Se lucrează și cu trucaje, minerii. Minerii au fost cu toții adevărați?
1: I don't know. Eu sunt reporteră, eu nu știu nimic. Poate Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. Și care este următorul dumneavoastră popas?
2: La poliție. Mi s-au furat pașaportul, roata de rezervă și banii. Admirabil lucru, admirabil. Se lucrează perfect la dumneavoastră. Cine zicea că nu se lucrează? Ok.
3: Domnule regizor, azi lucrăm?
4: Lucrăm? Sigur că lucrăm.
3: Pe cine?
5: Domnișoară, domnișoară, aveți un fizic superb, ce mai?
6: Se știe.
5: Extrem de fotogenică.
6: Corect.
5: Știți, ne-am dorit să ne sprijinim pe fizicul dumneavoastră, dar...
6: Nicio problemă, s-au mai sprijinit și alții, rezist.
5: Știți...
6: Știu tot și încă ceva pe deasupra.
5: Da, domnișoară, altceva vreau să vă spun. În filmul nostru nu există personaj feminin.
6: Cum se numește filmul?
5: Băieții de la miezul nopții.
6: Vax Albina, dați să-i alt titlu. Băieții și fetele de la ora zero.
5: Păi tocmai asta e că rol feminin nu este prevăzut, v-am mai spus.
6: Nu nimic, îl prevedeți acum. Mă sprijiniți, vă las și eu să vă sprijiniți.
5: Păi, la vârsta mea...
6: Câți regizori n-au dat capodopere din ei când erau cu un picior în groapă? Atunci li s-au născut progeniturile.
5: Da.
6: Cu condiția ca nevasta să fie tânără și în cele mai multe cazuri a fost, sprijinul la nevoie se cunoaște. Hold it a long time, hold
5: it! Oh, don't turn me loose now, hold it! Domnișoară, domnișoară, o veste bună. Scenariul a fost modificat.
6: Da, știam eu.
5: Da, se va numi Fetele de la miezul nopții.
6: Adică?
5: Adică toți băieții sunt fete.
6: Adică să joc cu alte actrițe împreună cu fizicul. Fugi, domnule, de aici.
5: Stați puțin, domnișoară, nu m-ați înțeles. Toți băieții sunt fete. Adică, na, asta e, știți?
6: De altfel nici nu mă interesează filmul dumitale. Am primit un rol la întâia în alt film.
5: În alt film? În ce film?
6: Un documentar despre combaterea dăunătorilor la cartofi.
5: Dăunător la... Și ce rol jucați?
6: Logotnica pilotului de pe utilitară. În final, după ce combatem tot ce-i de combătut, inclusiv corupția și la gândaci și la cartofi, ne căsătorim printre cartofi. Plus filmările în America, țara cartofului, țara tuturor posibilităților.
5: Țara tuturor, domnișoară, știți, aș avea o rugăminte. Nu există acolo și un rol, fie el și episodic, de gândac, de gândăcel, chiar și combătut, sau măcar de cartof. You never should have promised you me, give it here. Don't hold back now, give it here. Don't say nothing, just give it here. Come on, give it. Give it. Give it. Give it. Come on, give it to me. Wow! Domnule producător, mai turnăm ceva, cumva?
3: Turnăm, turnăm, domnule regizor. Bani să iasă.
5: Pe cine?
7: Domnule procuror, este adevărat că...
8: Nu.
7: Bine, dar se zice că...
8: Da.
7: Nu?
8: Sigur.
7: Aha, deci aveți dosarele lor.
8: Le avem, dar nu le deținem.
7: Aha, atunci unde se află?
8: Acolo.
7: Nu aici?
8: Da, nu.
7: A, înseamnă că în curând...
8: Chiar așa?
7: Ne puteți spune cu aproximație...
8: Da.
7: Ce anume?
8: Nu.
7: A, atunci e clar că cei care au...
8: Dau.
7: Ce?
8: Ce, ce?
7: Ce iau?
8: Ce iau?
7: I-au prins?
8: Pe cine?
7: Păi, pe cine întrebați?
8: Pe mine mă întrebați? Da?
7: Nu.

0: Practic, în sfârșit, am prins un rol în Hamlet.
1: Formidabil asta, da, lovitură, te invidiez. Și ce rol?
0: Hârca lui Ioric.
2: De ce ești necăjită, dragă?
3: Cum să nu fiu? Știi că toată viața mi-am dorit să mă mărit cu un actor de cinema.
2: Da.
3: Mi-am găsit omul viselor mele. Cel de acolo,
2: da.
3: E actor de cinema.
2: Da, tu, frumos băiat, da. Și cine se opune fericirii voastre?
3: Închipuiește-ți că nevastă sa.
2: S-o fi înțeles cu soțul tău.
4: Auzi, dragă, de ce criticii de film sunt mai urâți decât cei literari?
5: Știu și eu. Până acum nu m-am uitat care e frumos și care nu. Dacă la

0: vedem noi continuarea îndrăgitului serial Dallas.
1: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
2: Iar se bagă Dallas. Mai bine s-ar băga ulei.
0: Dallas, că de data asta nu ține așa de mult.
2: Ce? Criza de ulei?
3: J.R. își dă seama pe zi și noapte ce trece între două băuturi, știut fiindcă alcoolul duce la beție, că o va feșteli în mod iremediabil dacă mai vrea să câștige bani nemunciți. Cineva la telefon îi vorbește despre sondele de la noi din regiunea Constanța și încheie un proces verbal cu o întreprindere S.A. de lângă Zalău. Întreprinderea aversată în ai păcăli pe capitaliști, mai des pe cei americani, îl ușurează de aproape 100 de milioane de dolari, vânzându-i prospectiv motorină de la un fost ceapeu tot existent. Banii vor fi investiți în achiziționarea pufului de pinguin din pene de gâscă pentru confecționarea unor saci de dormit și hanorace chinezești necesare pentru sezonul de iarnă, vară, primăvară, toamnă în apartamentele noastre. J.R. nu cunoaște apartamentele noastre și va rămâne cu buza umflată de pe urma acestei afaceri ca urmare a mușcăturii unei vieți locale. Sue Ellen o dă iar pe băutură după ce la o petrecere privată consumă 100 grame țuică de maramureș zisă și palincă sau horincă. Este internată pentru dezintoxicare și de atunci tace în limba română de lemn. Butoiul în care a fost ținută palinca era de lemn. Face lungi plimbări în natură, dar filmate numai din spate pentru a le îndulci telespectatorilor români tranziția sau măcar indexarea. Cliff, după o perioadă în care a mers foarte bine, ajunge să-i meargă bine și după aceea rău și tot așa, fiindcă angajat în campania electorală, candidat la primar și totodată prefect în Dallas, le promite dălășenilor că le va asfalta orașul. Considerat nițel nebun, orașul fiind deja asfaltat, va ajunge totuși subprefect, dar se va da iar în stambă militând la comuniști. Aripa tânără va fi îndepărtat și trimis ambasador în taigaua siberiană, într-un stat conifer independent. Va sfârși în urma căderii într-o groapă lăsată de meteoritul Tungus. Prietena lui, în disperare, se va transfera la echipa feminină engleză de fotbal Afton Villa. Ce face Jock? Jock e bine mersi, mort. Da, mort de tot după ce a vizionat două episoade din serialul românesc Cronica Parlamentului. A, este? Vă mai amintiți, da? Ai ce film, ce scenariu, câte replici. Ce? Cauza decesului. Criză interminabilă de râs cu imposibilitatea hrănirii pe cale bucală, fiind vorba de un râs interior cu buzele strânse. Uite așa, să exemplific ca să fie așa mai sugestiv. Și Miss Ellie, din păcate va sfârși rău după consumarea unei lamele din guma de mestecat, gumela. Nu îi va ajuta nimic, nici chiar arătarea înlocuitor al șocului electric a preților din România. Regviescat in pacem. Oricum, regviem. Ce fac Babi și Pamela? Sunt la al patrulea copil înfiat de la niște elvețieni care la rândul lor l-au înfiat de la alții, tot români. Când sunt necăjiți, fac 8 ture de piscină după care beau mango, Pepsi, kiwi, cola, skip, Fanta, Chico, ceai de crușini, ceea ce pe telespectatorul rostru nu le emoționează încă, îl enervează. Rei deschide un magazin avicol la Crevedia, dând apoi faliment unde vinde ananas și tacâmuri de porțelan pe banii primiți de la TASU, dă faliment la rândul său și dispare cu calunzare. Dona publică o carte la o editură particulară din România care dă și ea faliment, dispare și Dona, dar nu cu calul, ci cu directorul editurii, deși scena se petrece exact invers, americanii având încă un nivel de trai ceva mai ridicat decât al nostru. Ce face durduria de Lucy? Vai, după șocul suferit cu fotograful, se mută la un cămin studențesc, unde cunoaște un alt student, minier, la Seral și sindicalist, prieten și cu Cosma, fără să pista la răcoare, și care îl aranjează în șuturi succesive pe fostul ei sos. Acum recăsătorit cu o femeie putredă și bogată, dar situația e prin consens acceptabilă. Mintea românului de pe urmă. J.R. revine zâmbind pe supălărie și zice: Dallas, că vin ele alegerile. Acum, că or fi și anticipate, scenariul nu ne mai spune, pentru că, știți, nu a mai fost scris. Ajunsese deja la ultimul episod.
0: Și acum vă invităm să urmăriți câteva secvențe dinainte de turnare.
4: Și filmul?
0: Răbdare, răbdare, îl difuzăm noi la timp.
5: Domnule director, vă propun un scenariu cu care vom rupe gura târgului. Unul tare, tare.
6: Stai, stai. Asta cu ruptul gurii, las-o moale, altceva.
5: Da, da. No, dăm cu toții de pământ.
6: Nu-i de competența noastră.
5: E bine, eu am vorbit metaforic acum.
6: Vorbește clar. Așa, ce scenariu, mă rog?
5: Da. Cum au fost recepționate evenimentele din România în insulele Svalbard și Jan Mayer?
6: Aha, și unde sunt astea?
5: Cum? În Oceanul Înghețat de Nord, la 77 grade latitudine nordică și 20 de grade longitudine estică. Au 3.000 de locuitori.
6: Și ăștia ce au cu noi?
5: Nu, ăștia n-au nimic.
6: Har Domnului, și ce interesează pe ei, ce e la noi? Ce, noi ne-am băgat nasul în icebergurile lor? Televiziune liberă au?
5: N-au.
6: Aha, nici ei.
5: N-au televiziune deloc. Primești știrile cu elicopterul o dată pe săptămână.
6: Ești nebun, domnule. Unde e chichița?
5: Păi și ei au trecut la economia de piață. Au o singură piață. Ne copiază modelul.
6: Vai de mama lor, da. Cu ce se ocupă?
5: În principal, extrag cărbune.
6: Cărbune?
5: Da.
6: Lasă o baltă ca în familie mare.
5: Nu, pescuiesc.
6: Și la noi se pescuiește, dar apele sunt încă tumbre.
5: Practică vânătoarea.
6: Și noi vânăm, împușcăm francul. Mă, unde e clenciul, te mai întreb o dată.
5: Păi, vă spun, stați puțin. Deci, un tânăr român se rătăcește la ei înainte de 1989.
6: Înainte de... Deci ăsta pleacă de acasă.
5: Da, dintr-un oraș din sudul țării.
6: Nu ține. Nu, trebuia să plece din nord.
5: Nu, ajunge în nord.
6: Da, pe unde mă gândesc eu? Nu. Sau au mutat și polul nord.
5: Ah, nu. Acela e la locul lui, acolo. N-au conflicte interetnice.
6: Dă-mi, te rog, pastilele alea galbene. Asta? De pe dulap, alea galbene.
5: Nu,
6: lasă-le. Le iau fără apă. Aer.
5: Cu aer?
6: Am nevoie de aer. Aer, ce vrei de la mine?
5: Vă spun, liniștiți-vă, calmați-vă. Deci, acolo, el cunoaște o svalbardeză, o calnică de acolo, așa. Se iubesc la prima vedere. La a doua o lasă ceva mai moale. Dar cu toate acestea, ea rămâne grea. Acum vine 1989. Evenimente, după evenimente, el vrea să o aducă acasă. O aduce.
6: Oxanie trasă de reni. Mai dăm o pastilă.
5: Lasă de acolo. Deci, ajung acasă, află că tatăl său e mort.
6: E... A cui tată?
5: Nu, a lui, firește.
6: A lui?
5: Păi da.
6: M-am liniștit. Așa. Continuă.
5: Fiscal. Continuă. Deci, bun, el moștenește 2 hectare de la tatăl său.
6: Da.
5: Vrea să intre în posesie, să ia titlul, adică, știți? Dar intre în acțiune inerția, interesele și birocrația. Primarul și...
6: Ce vrei de la mine? Ce vrei?
5: Domn director, păi am zis, tragem tare pe modul cum se aplică legea fondului funciar. La noi, înțelegeți? Ce spuneți?
6: Da, spuneam să mai dai o pastilă, da.
5: Uitați-ne acolo.
6: Scenariu îmi place, dar te rog, mută acțiunea în insule Nuie. În Pacificul de Sud.
5: De
6: mai
5: cine?
6: Încolo așa, dar acolo se cultivă nuci de cocos. Dar și eu mor după nuci. Mor, mă.
5: Aoleu, las pastile.
6: Mor. Criticăm în mod feroce sau feroe, nu așa, neaplicarea în România legii fondului forestier referitor la plantațiile de cocos, așa, și aoleu, și dăm vina pe vechiul ministru al agriculturii care apare la sfârșitul scenariului. Adio!
4: Ia-mi parte, mă omoară.
0: Și acum, în sfârșit, filmul, vă rog.
2: Care film?
0: Cum care, dragă? Filmul turnat radiofonic.
3: Ah,
7: Căldură mare, domnule, căldură mare.
0: Scenariu documentar guvernamental
2: sau fantezie în trei strănuturi și o gripă parlamentară. Se da de preferință iarna.
0: Și dacă nu e încă iarnă?
2: Nu-i nimic, deveni tot vineia. Și oricum e mai bine să-ți faci sanie vara, că iarna...
8: În care palton ai pus copilul femeie?
9: Bă, nu mai ardeți gazul de pomană.
6: Care gaz, domnule? Că iarna asta ne-am ars rău de tot.
10: Secvența 1, prin plan, tras 1.
11: Alo, da?
12: Alo, Salvarea?
11: Da, Salvarea.
12: Har, domnule, că de 3 ore vă caut.
11: Ciudat, nu ne-am schimbat sediu, ce doriți?
12: A venit urgent.
11: De ce?
12: În caz grav.
11: Simptomele?
12: Soțul meu are febră mare, transpiră îngrozitor.
11: Fericitul, altceva?
12: Delirează.
11: Nu e singurul, altceva?
12: Se crede delegat la congresul partidului.
11: Al câterea congres?
12: Nu știu, contează?
11: Sigur că da.
12: Bine, mă duc să-l întreb. Nu știu la al câterea congres. L-am găsit în picioare, în pat, ovaționând.
11: Atunci nu e așa de grav. Reveniți cu un telefon când în final are...

0: Copile!
1: Da!
0: Închide geamul că e frig afară!
1: Poftim! Și acum o să fie mai cald afară?
2: De ce ești necăjită, dragă?
3: Aha, cum să nu fiu? Știi pe Mausunel, pe chinezul meu ăla, așa de drăguț.
2: Da, ce-i cu el?
3: Închipuiește, fieri, a dat colțul în fugă și...
2: Și?
3: S-a rupt în două!
4: Mai luăm în rând?
0: Mai luăm? Că-i ger ospătar? Încă două voți mai și ciocanul ăla. Dă ciocanul ca să spargem prima tură din pahare. Aole, ce frig!
5: Ce e frigul? Conform unor păreri aproape unanime, frigul reprezintă pentru om un neajuns, un dușman perfid, o reală neplăcere fizică și un motiv de nervi. Când afirm contrariul, știu că voi fi aprobat doar de cei care s-au născut dincolo de paralela 78, pe scutece de gheață, în iglouri confort sporit. Eu susțin că frigul este benefic. Argumentez rapid și lapidar, pentru că mi-e teamă să nu-mi înghețe pasta în pix și mâna pe pix. E na, cam dat chix.
6: Frigul din apartamente îndeamnă la introspecție, la filozofie solitară. El te conservă, adică te menține același. Bine încheiat la palton, cu căciula pe cap, cine o are, ne așezăm în fotoliu și ideile vin de la sine. Atenție, jurăturile nu sunt filozofie, doar nuanțe constatative și, de obicei, nu au ce căuta în decorul problemei noastre. Înghețat

eseuri de frivolitate, conversații lânce de genul "lasă-mă să te las". Viața pare roz, dar nu este. Pentru a nu cădea în toate aceste pericole, duceți gunoiul jos. Vă veți reveni coborând câteva etaje per pedes și nu vă sfiți să-l trântiți lângă. Nu sunteți singurul. Cu ocazia aceasta veți constata că suntem o societate de consum gen capitalist, prin numărul mare de sucuri la tablă și ambalaje cu sclipici. Nu loviți cu găleata în ușa centralei termice. Blindajul e gros, rezistă, iar fochistul are hrană la el și alte celea până la primăvară, când fotosinteza își dă în pet.

că spre deosebire de cel de la locul de muncă, generale să-l păstreze, este intim, familiar. Lucrurile pe care le-ați tot amânat le veți face repede și prin mișcare continuă, chiar dacă unele mișcări vă vor fi îngreunate de mănuși. Nu manipulați obiectele fragile cu mănuși cu un singur deget. De ce? Nu vreau să vă spun. Vai, ce frică!

0: și executați copilașilor dumneavoastră mici rotocoale de abur condens amuzante, cerându-le să le interpreteze conform programei de învățământ.
1: Când răsare soarele de câteva suliți, halebarde și arhebuze, deschideți larg fereastra, râdeți voios și măreți. Un pic de căldură tot va intra în case. Să nu vă încânte ideea că soarele va apune definitiv peste 200 de milioane de ani. Tot problemele astea le veți avea. Vai ce frig mie! Vai!
0: Asistența medicală este la post. Medici de gardă de la urgență vor primi un spor de 567% la salariu pentru fiecare caz de insolație vindecat în perioada decembrie-martie. Apelați la medici, unii sunt doctori.
1: Luați toporul, tăiați-vă! O bucată de cârnat, în lipsă tăiați orice lucru comestibil, atenție la așchi, și mâncați păstrând un gând bun pentru porc și pentru prieteni și pentru alții. Vai, ce frigă mie!

0: Că nu. Da, e mai bine.
1: E un pic mai bine pentru familia lor. Poți să stai la umbră, la răcoare.
0: A, și acum poți să stai la răcoare?
1: Adică, concret, ai auzit ceva?
0: Ce să auzi?
1: Păi minciuna aia cu vama, cu piesele de mașină.
0: Care vama, mă?
1: Giurgiu.
0: Apar n-am, eu vorbeam la modul general.
1: Era locotenent. Generalul era locotenent. Vezi cum exagerează lumea, mă.
0: Vrăbile nu pleacă, nici ciorile.
1: Pe astea spusuri din popor, mă. Ciorile însă mor de foame.
0: Dar de ce? Că dezgroapă sămânța din pământ.
1: Care sămânță, mă? Cred că nu s-a pus. Asta e curată ciorucidere.
0: Ba s-a pus, m-a văzut eu la actualități. Ăștia nu minte și nu iartă.
1: Ai, urea, era telejurnalul de la arhivă, vre.
0: Da, dar ciorile fură, fură tot ce e strălucitor. Am văzut eu la teleenciclopedie.
1: Ce e strălucitor? Ce ți se pare așa strălucitor?
0: Tot ce sclipește.
1: Paiete falsuri.
0: Adică ce, mă, minte guvernul, vrei să zici?
1: Ce ai, mă, ce ai, mă, faci politică cu mine?
0: Da, mă, de ce nu? Uite, ne mai încălzim și noi puțin.
1: Aaa, umbli să mă arzi. Lăs că te aranjez eu la... Lăs că știu eu unde. Mă, pari pe tânără, boșoarogule.
0: Tu vorbești, mă, ce dacă te-ai privatizat? Te crezi buticul pământului, mă? Ai uitat de vărmul de la garda financiară?
1: De ce?
0: Auzi acolo, păsări călătoare, dizi...

0: Și dar un tab care a greșit drumul. Și află că aia cu vama o știam, dar am tăcut.
1: Da.
0: S-a terminat cu tăcerea. Democrația va prinde glas. Hoț necinstit ce ești! Halal!

0: gerul care s-a năpustit asupra patriei noastre dragi survine ca urmare a unor complicate mișcări politice pe eșichierul internațional, având în vedere că și Laponia manifestă unele tendințe de polarizare a opiniei publice în direcția unor revendicări teritoriale din vremea războiului ruso-suedez de la 1700, când Petru cel Mare, împăratul, se credea deja Stalin, iar un pâlc de moldoveni a făcut parte din armata care a asediat Vyborgul și vorbeau moldovenește, adică reușiseră la examene pentru că știau cel puțin o limbă străină. Aerul cald, care de obicei umblă cu nasul pe sus, s-a întâlnit cu aerul rece și din neînțelegerea lor e acum frig în apartamente și gazul e un fâs. Există însă și locuințe unde proprietarii acestora nu sunt deloc interesați de buletinele meteo, interesul lor convergând numai spre buletinele de vot. Zilele care vin o să fie cele următoare, adică noaptea preponderent întuneric, iar ziua, soarele va răsări pentru a pune și tot așa pe parcursul întregului interval. Mercurul termometrelor e scump și marfă de contrabandă, de aceea nu dăm nicio temperatură, aveți dumneavoastră destulă, dăm în schimb la export, la turci, la... Preferăm să vă dăm ora exactă, cu aproximație, fiindcă am tăiat cocoșul ceasornic care cucuriga după vechiul fus orar și nu și îndeplinea obligațiile de servici față de consoartele găini. Ce oră doriți să fie?
1: Ora adevărului.
2: Regret, nu avem așa ceva în program. În programul nostru matinal din astă seară de la prânz. Încercați vis-a-vis, poate lor le

0: cine ești tu, fetițo?
1: Păi nu mă recunoști, domnule?
0: Nu.
1: Păi mă mir. Toată lumea mă știe în cartier. Și nu numai.
0: Mărturisesc sincer că nu.
1: Păi n-ai lecturi, mă, tale bag de seama. Anderson. Hans Christian Andersen.
0: Ah, Hans Christian Andersen.
1: Ei, vezi, vezi.
0: Da, da, da. Ești fetița cu chibrituri. Na, ce faci? Fumezi?
1: Ah, păi doar n-ai vrea să vă dau foc.
0: Fetița cu chibrituri.
1: Cu brichetă, domnule. Cadou.
0: Ah, și oamenii aceia de bine, numai o brichetă ți-au făcut cadou?
1: Mă fa să râd și mi se duce rimelul. Am primit o sumedenie de cadouri. Ei, dar a trebuit și eu să dau, pricepi, în schimb la...
0: Nu, nu înțeleg.
1: Păi cum, domnule, dumneata ești extraterestru?
0: Nu, da, sărbătorile, sărmană fetiță, unde le-ai petrecut? Ți-a fost foame? Frig?
1: Și potul cât a cuprins. Bașca lichide. Frig, mi-a fost dimineața. Pricep?
0: Nu, nici acum nu înțeleg. Dar cu ce te-aș putea ajuta?
1: Mă, tale?
0: Da.
1: Poate eu că te văd sărac. Sărac cu duhul.
2: Dragi confrați! Dragi confrați, așa nu se mai poate. De când îi spun directorului ăia bețiv că nu pot juca teatru în frigiderul ăsta?
3: Aoleu, liniștește-te, domnul Otelo. Liniștește-te, domne, că ți se duce vaxul după față.
2: Că mi s-a dezlipit peruca.
3: Lasă că am eu izolir bandă la negru. Te bobinez la mare artă. Fii atent, dau și
2: ce? Vino puțin.
3: Ce?
2: Atenția, cine? Că vrăjitoare nu apare în dramă.
3: A, nu, maestre, nu, dânsa e Desdemona. Că până începe generala s-a îmbrăcat și ea săraca, că era...
2: Auzi, nu mai sufla abur în față că faci condens cu usturoi.
3: Știu, și vi se duce vaxul după față. Mă iertați, domn maestru, am mâncat piftie, domne.
2: Fericitule!
3: De porc!
2: Hei! Desdemona! Visul meu, auriu, înveșmântată în vâlul diafan.
4: Lasă-mă în pace, Otelo, că te sugrum pe loc. Sunt gripată.
2: Ca orice motor, madame. Ca orice motor prost întreținut.
4: Adică ce insinuezi? Că sunt întreținută?
2: Nu, madame Desdemona, din contra.
4: Scot ochii negru blond ce ești.
3: Sărdă-mi, că Desdemona sugrumă pe Otelo. Aoleu, ce timpuri, vai, trăim, ce vremuri grele. Ena, că i-a dezlipit peruca. Săriți, voi, prieteni și sindicat, iubit, săriți.
2: Amai, taci-mă, vopsitor de fețe.
3: Scuzați, mai.
2: Ce înțelegi tu din viața marilor artiști? E bine, pune reflectorul ăla pe noi. Să nu călzim în seara. Să înceapă, dar... Tragica poveste... Tragica poveste a prea credulului Maur și a soaței sale credincioase. Desdemona! Desdemona! Dă-mi! Dă-mi, Batista!
5: Pe raiva, nu vezi că-mi curge rasul?
6: Nu vă supărați. Așteptați de mult autobuzul?
7: De patru țurțuri. Dar nu vă supărați nici dumneavoastră când
6: nu
7: aveți ceasul.
6: Aoleu, nu-mi cereți așa ceva. Inuman.
7: Aveți dreptate, în fond. Anticii nici n-aveau ceas.
6: Da, aveau clepsidre.
7: Da, avea.
6: Romanii, nu știu cum au făcut, dar au ocupat numai teritorii unde era mereu ca...
7: Inexact. În Dacia era iarnă.
6: Era, dar aveau dacii și păduri. Nu făceau mobilă de export.
7: Ei, da, ei tăiau lemne, le făceau un foc mare.
6: Nu se inventase ocolul silvic,
7: da.
6: Legea fondului forestier.
7: Da. Mai stăm un țurțure?
6: Așa! Mulțumesc, la... cred că nu. Mai bine mergem la una mică. Și n-am decât 10.000 de lei la mine.
7: Păi, dar și eu am 10.000, că mi-a zis soția să iau zarzavaturi din piață.
6: E departe, domnule. Da. Cu banii ăștia luăm și două porții de aburi din cafelele fierbinți.
7: Da, da.
6: Hei, uite autobuzul.
7: Lasă-l, lasă să fie sănătos. Nu vezi ce înghesuială e că până și șoferul stă pe scară.
8: Tăticule,
9: ce vrei, mă?
8: Te rog să citești compunerea mea. Ce mult iubim noi iarna.
9: Ce mult iubim noi iarna? Cine i-a dat titlul ăsta tâmpit?
8: Eu l-am ales. A spus doamna învățătoare să și-l aleagă fiecare.
9: Semen cu maică ta. Simțul realității zero. Dă caietul încă. Ninge cu fulgi mari și pufoși, iar noi cu nasul lipit de geam.
8: Da?
9: Încearcă tu să lipești nasul, că rămâi fără el. Așa. Cu nasul lipit de geam privim afară și ne bucurăm că în casă e cald și cetina bradului miroase frumos, mă, te plezne. Mă, unde-i cald, mă? Unde-i cald? Care cetina de brad? Că stai molit. Săniuțele coboară voioase dealul de lângă bloc.
8: Tată, păi eu m-am dat cu săniuța.
9: Da, te-ai dat pe deal. Inconștientule, ăla nu e deal, e gunoiul. Mai bine ai înjura pe ăștia de la salubritate, pe aia de la nu, de guvern. Nu te lega că tu ești prea mic să înțelegi ce e aia echipă guvernamentală.
8: Păi da?
9: Păi da, parcă noi ăștia adulți înțelegem, da. Ce te holbezi așa la mine? Adam, mânușile alea cu 5 degete, că vreau să citesc. Adică...
8: Da.
9: Ba nu, nu, vreau să scriu și eu o compunere, tot ca ta, sentimentală. Mama noastră și mama lor. Pleacă de acolo, de lângă calorifer, că n-am bani de medicamente gratuite. Adă mânușile, ți-am spus.
8: Da, tăticule.
9: Da, tăticule, hai, fă ce te-am... Nu alerga, nu alerga, mă, că faci curent. Uite cum râde, copil izotermic, viitor cetățean, ieși afară de aici, ieși afară. Ba, adică nu, lasă ușa deschisă să se mai încălzească și înăuntru. Așa, și apoi, asta e ușa de intrat, nu de ieșit. Vino cu-a.
8: Da, tăticule.
9: Da, tăticule, vino. Mă, mâine la școală spune-i doamne învățătoare că o aștept la vară la strand să facem împreună o compunere. Cum să respirăm 5 minute sub apă?

0: Ei, și cu aceasta filmul nostru s-a sfârșit. S-a turnat destul.
1: A luat destulă apă.
0: Cum să încheiem?
1: Cotuse sănătoasă și belșug pe masă.
0: Primiți mari gospodari în ocol cu vitamina C și paracetamol.
1: Asta nu-i colindă, e rețetă.
0: Să batem din palme, să ne încălzim.
1: Nu, nu, nu, că se interpretează. Mai bine o melodie focoasă, să ne fie bine în casă, fiindcă cine râde la urmă înseamnă că ne-a ascultat ce filme avem în cap.
2: Epilog.
1: Sau o confesiune de credință.
3: Autodemascare către Onor Guardia Financiară. Mai jos semnatul, vă trimit prezent autodemascare critică pentru a preîntâmpina răuvoitorii care mă sapă puternic și permanent, mai ales cel din dreapta cu consignația lui de trei lulele, trei surcele și șopistul de vis-a-vis specializat pe încălțăminte import de la Cluj și Napoca. Recunosc cu mâna pe inimă, apoi continui să scriu. În perioada 1985-1989 am păgubit cinematografia română cu peste 20.000 de lei, vizionând pe gratis, deci fără bilet, toate filmele care s-au rulat la cinematograf. Menționez că nu am și nu am avut rude la cinematograf. Casierele și controloarele nu mi-au cerut bilet, având acordul lor tacit. Mi-am format o bună cultură cinematografică, dar mă mustră conștiința. Banii vă stau la dispoziție, eventual sub formă de donație, pentru finanțarea unui film despre tine, poeți și prozatori polițiști. Aștept garda. Eu am gardă inversă. Închei prin a scrie și striga din răsputeri cuvintele la ordinea zilei. Fie pâinea cât de rea, dai mai scumpă în țara mea. Cu respect, Cornel Udrea, fost administrator de cinematograf.
1: Și autor cu multe filme în cap.
0: Printre care și acest scenariu.
1: Atenție, se toarnă!

0: Draga mea, să știi că descoperirea asta cu filmele radiofonice nu este chiar rea.
1: Da, și actorii au jucat bine.
0: Hai să auzim cine a interpretat. Să-i vedem la glas, cum s-a spune.
1: Horia Șerbănescu,
2: Virgil Ogășanu,
1: Dan Condurache,
2: Adriana Trandafir,
1: Emil Popescu,
2: Magda Catone,
1: Șerban Celea,
2: Eugen Cristea,
1: Mariana Iloviceanu,
2: Sorin Gheorghiu,
1: Lucica Zorini,
2: Petre Lupu și copilul Alexandru Darian Junior.
1: Filmul nostru s-a bucurat și de alți figuranți.
2: Regia de studio,
1: Mihai Barta.
2: Asistența tehnică,
1: Florica Dănescu și Viorica Liche.
2: Regia tehnică,
1: inginer Manuela Popescu.
2: Regia muzicală,
1: George Marcu.
2: Redactor,
1: Mircea Zăvoianu.
2: Regia artistică,
1: Alexandru Darian.
3: Toți mari turnători de filme.
4: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În orășelul Jdear, la poalele muntelui Iacova, nu departe de izvoarele râului Sazava, s-a născut Leopold Kohak. Aici a făcut școala primară, aici liceul și după ce a absolvit un curs special de introducere în taile comerțului, a obținut un post de funcționar la fabrica de amidon din localitate. La început cu 300 de coroane. Frumoasă e viața. Kohak trece cu grijă sumele în registru, dar uneori mai trebuie să rânduiască și lăzile în magazie. Orice muncă îi se pare frumoasă. Toată lumea e a lui, toată lumea e surâde. E surâde și Emma, o fată încântătoare care lucrează la același birou cu un salariu de 400 de coroane. Se plimbau împreună pe promenadă și, pe măsură ce dragostea lor creștea, creșteau și planurile lor de viitor. Da, viața a avut altfel. Tatăl lui Leopold a murit și mama i-a găsit fiului un post mai bun la Pribislav. Încet, încet, Leopold Kohak înaintează din oraș în oraș de-a lungul Sazavei, își îmbunătățește mereu situația și în același timp îmbătrânește. La Rataițe, în timpul concediului, singuraticul Kohak o cunoaște pe domnișoara Aniuta, se căsătorește cu ea și obține ca dotă două blocuri de locuință la Praga, unde, cu sprijinul socrului, dobândește un post de contabil la o societate de asigurări. Domnul Kohak a părăsit așadar țărmurile râului natal, face carieră, se îmbogățește mereu și îmbătrânește. Acum are 62 de ani. Nu de mult, Leopold Kohak, directorul general al societății de asigurări, a ieșit la pensie. Fiica lui, Helenka, urmează să se căsătorească foarte curând. Dar trebuie să vă spun că Leopold Kohak nu și încheie cariera într-un fotoliu de catifea alături de eleganta, prețioasă și trufașa soție. Aici abia începe adevărata sa poveste.
1: Anuta?
2: Da?
1: Iar o să avem și azi musafiri.
2: Cum adică? Ce vorbe asta iar? Se înțelege de la sine că vom avea musafiri.
1: Și cine vine, Aniuta, dragă?
2: Viitorul tău, ginere.
1: Da?
2: Da, profesorul Coreinil și alți câțiva prieteni de-ai mei. Festinul de logon al fiicei noastre.
1: Așa, așa, așa, că am uitat.
2: Da, uitat, e timpul să te duci să te îmbraci, dragă. Da. Îți pui smoking.
1: Aniuta, dragă.
2: Da, niciun dar, da. Leopold?
1: Bine, o să-mi pun smoking.
2: Și vezi, ai grijă să te porți de seară cum il fo. Ba. Nu de altă, dar uneori vorbești și te comporți ca tinichigiul de la sub.
1: Știu, știu, știu. Ce să fac? Eu n-am nicio vină. Tu ai fost educat altfel decât mine. Asta nu se poate tăgădui. Aș avea o propunere. Ce zice dacă în seara asta aș ieși să mă plimb o oră? O oră, ca să nu vă stingheresc cu prezența mea. Uite, pe urmă...
2: Nu pleci nicăieri.
1: Nu pleci nicăieri.
2: Dacă nu mă înșel, vinerea trecută te-am lăsat să ieși tot așa, pentru o oră, nu?
1: Da.
2: Câți bani ți-am dat?
1: Bani? Nu mai știu.
2: Ai avut în portmoneu 50 de coroane. 50? Și cu cât ai venit înapoi?
1: 50? Nu știu, Aniuta.
2: În schimb știu eu, cu 5 coroane împarți banii vagabonzilor din parc și puțin îți pasă că în felul acesta îți sărăcești propria fată, care peste puțin timp urmează să se mărite.
1: Asta e, Aniuta, Helenca o să aibă destul.
2: Taci! Banii nu sunt niciodată destui. Începând de azi, nu mai ieși din casă fără mine. Gata, ai înțeles? Unde s-a mai pomenit una ca asta să arunci prin parcuri o avere agonisită din greu și să stai la taifați cu oricine? Ne mai facem și de râsul lumii. Hai, gata, gata. Du-te și te îmbracă. Du-te. La momentul potrivit îl trimit pe François să te cheme. Adieu.
1: Adieu.

0: Veți ghici desigur, dragi prieteni, că ne aflăm în sufrageria lui Leopold. Răsună pahare, răsună râsul cristalin al domnișoarei Helenca. Vocea doamnei Aniuta domină întreaga societate, iar dispoziția meșterilor este excelentă. Marele toastă în cinstea logodnicilor s-a încheiat cu plastronul stropit al neîndemânaticului domn Kohak. Acesta se scuză, se ridică și se retrage sfios. Se oprește la anticameră, unde stă în poziție de drept un valet în livrea.
1: Spune-mi, te rog, František.
2: Pardon. Domnul director general uită mereu că distinsa coniță a poruncit ca aici să mi se spune François.
1: Ah, da, da, da, da, da. Bine, bine, François, am înțeles. De-aia spune, dumneata, de unde ești?
2: Din Cescomorașca Visocina, domnule director general.
1: Iată, uite, concetățean? Nu cumva din Nemețki Brod?
2: Nu, de la Indricov Hradeț, domnule director general.
1: Păi, asta e tot Visocina noastră. Eu sunt din Jdiar. Dumneata cunoști orășelul Jdiar de pe Sazava, domnule František?
2: Pardon, stăpânul a vrut să spună desigur François.
1: Ah, da, desigur, am uitat, na. E o regiune minunată, nu-i așa, prietene? Muntoasă, săracă, dar frumoasă. Cunoști poate și Nove Mesto?
2: Nove Mesto?
1: Da, da, Nove Mesto din Moravia. Dar ce cu dumneata de-a rămas deodată așa de înmărmurit, prietene?
2: O amintire, o amintire urâtă. Dar nu, de fapt, dacă stau și mă gândesc, e o amintire foarte frumoasă.
1: Da? Ce ți s-a întâmplat? Povestește-mi. Uneori e bine să-ți ușurezi sufletul.
2: Domnul director general e atât de bun cu mine încât o să-i spun totul.
1: Hai, lasă, lasă.
2: Dar, vă rog frumos, asta rămâne o taina noastră.
1: Fii pe pace, băiete. Să înțelege de la sine că asta rămâne între noi. Spune,
2: ia atunci să vă spun. Odată la un bâlci a dispărut acolo unei doamne portmoneul.
1: Ia te uită.
2: Și dracu știe cum? Portmoneul acela a fost găsit în buzunarul meu.
1: Nu se poate, e de necrezut. Dar cum a ajuns tot mai în buzunarul dumitale?
2: De unde să știu eu, domnule director general?
1: L-a luat cu siguranță vreun derbedeu și ca să scape l-a strecurat în buzunarul dumitale, nu-i așa?
2: Parcă ați vorbit cu vorbele mele, stăpâne.
1: Vezi?
2: Dar credeți că jandarmul mi-a dat crezare?
1: Da, sigur.
2: Minți? Tu l-ai furat.
1: Ei, știu eu.
2: Așa mi-a spus.
1: Așa spune.
2: Dar vă jur.
1: Nu, te rog, nu-i nevoie să jur, prietene. Chipul dumitale Blajin, om de la munte, îmi spune tot. Dumneata ești un om cinstit.
2: Vă mulțumesc din inimă, domnule director general. Și totuși m-au arestat.
1: Te-au arestat?
2: Da.
1: Și cât ai stat închis?
2: Mi-au dat 6 săptămâni.
1: Și asta numești dumneata amintire foarte frumoasă?
2: Păi să vă spun, dacă aș fi stat 6 săptămâni, n-ar fi fost atât de frumoasă. Era vară, pe la cositul fânului, zilele frumoase, pline de miresme îmbietoare.
1: Mi-aduc aminte.
2: Să stai închis și păzit cu strășnicie pe o asemenea vreme.
1: No.
2: Dumneavoastră, distinse stăpâne, puteți înțelege o asemenea situație.
1: Da, pot, pot.
2: Iar eu am stat închis numai 3 zile. Iar a 4-a zi, am fugit.
1: Numai 3 zile și ai fugit,
2: da? Da.
1: Bravo, František. Bine ai făcut. Un singur lucru e de preț pe lumea asta. Libertatea. Da, Leopold. Libertatea.
3: Ce-i cu tine?
1: Leopold.
3: Mon Dieu, ce faci aici? Poftim, dumnealui stă cu cravata în mână în pragul ușii, pe unde poate să iasă vreun oaspet și să-l vadă la taifas cu valetul.
2: Scuzați, distinsă stăpână.
3: Niciun scuzați. Iar tu, Leopold, fă bine și du-te de-ți schimbă cămașa și întoarce-te imediat la masă. Hai, repede!
0: Zile fierbinți și înăbușitoare au fost acele zile de iulie. Domnul Kohak nu mai conținea să-și urzească visul de libertate. Într-o noapte i-a venit o idee. O idee năstrușnică. Ce s-a mai bucurat gândindu-se la păcăleala pe care o va trage soție sale Aniuta? A ieșit apoi pe balcon. Zgomotul a trezit-o din somn pe doamna Aniuta și în aceeași clipă s-a auzit strigătul ei disperat.
3: Leopold! Ce faci? Lunatic! Leopold! Leopold, vino-ți în fire! Trezește-te, Leopold!
4: Ce e? Ce se întâmplă? Unde m-am?
3: Vai, soțul meu lunat, vai! Ce o să-mi spune lumea când o să afle, vai!
4: Da, e cumplit! Ce ne facem?
3: Trebuie să mergi neapărat la un medic.
4: Da,
3: somnambulismul e o boală de care te poți vindeca.
4: Da?
3: Mâine te duci la doctor.
4: Da.
3: Neîntârziat!
4: Da.

0: Vorbește, Leopold. E vorba de un lucru grav. Ce ți-a spus doctorul?
1: Mi-a spus...
0: Ei, spune.
1: Că singurul lucru care mă poate vindeca de somnambulism...
0: Da?
1: E liniște. Liniște. Să plec din oraș pentru 2-3 luni.
0: Da, cel mai bine ar fi să pleci undeva departe.
1: Da, Niuta. O să plec la mare.
0: Da, da, da, da, la mare.
1: La mare.
2: Nu știu ce să-ți mai spun, repede. Vezi, ai grijă de costumul alb.
1: Da, da, da.
2: Și bine că-ți tremură mâinile.
1: Îmi tremură, ce vreau da, să fac?
2: La soare, ochelarii negri.
1: Da, da.
2: Iar pentru cap să-ți cumpere o pălărie de Panama.
1: De Panama? Da, da, Iuda, da, da, da, da, da, da.
3: Repede, papa, urcă repede.
2: Urcă-te,
3: urcă-te. La fereastră.
1: Rămâneți cu bine. Să ne revedem sănătoși.
2: Scriem cât mai des.
1: Scriem, scriem.
3: Și rar de colaș și o plățare de argint.
2: Adieu!
1: Adieu!
2: Adieu! Adieu! Adieu! Adieu!

0: Trenul a trecut în goană podul peste Vâltava și s-a oprit în gara Smihov. Domnul Kohak coboară în mare grabă, trage iute valizele din tren și cheamă un hamar. Un taxi! Valizele sunt încărcate în mașină, domnul Kohak își împinge pălăria pe ceafă și se sfătuiește un timp cu șoferul. Mașina străbate străzile Smihovului și se oprește în fața unui prăvălii cu haine vechi. Cu negustorul s-a înțeles la iuțeală. I-a dat cele trei valize în care se aflau și smoking-ul și lenjeria fină de mătase și costumul alb, în schimbul unui baston solid și al unei ranițe de toată frumusețea. Iar acum, domnul Kohak coboară cu mare băgare în seamă străzile abrupte, îndreptându-se spre râu. Îndrăgita apă cânt în surdină, un norișor alb ca puful în ea se scaldă, zâmbind cu ochii între deschiși. Cât e de simplu să iubești! Apa e iubita cea mai bună, brațele ei sunt cele mai catifelate și la întrebare îți răspunde duioasă: iubește și nu te gândi la dragoste.
1: Sazava! Râul meu drăcin! Frumoasă e revederea noastră, mi-așa. Cum? Nu mă mai știi? Nu mă mai recunosc? Fugi de aici, că nu se poate. Eu sunt Kohak, Leopold Kohak. Tu uiți la mine că am îmbătrânit și am încărunțit în anii de când nu ne-am văzut, mi-așa. În schimb, tu ești mereu aceeași, la fel de frumoasă, dar mai cu seamă ai întinerit. Și pentru asta te invidiez cel mai mult.
2: Cu cine se distrează boierul?
1: Ia te uite, era cineva lângă mine și eu nici nu l-am văzut. Stăteam și eu așa de vorbă cu apa râului.
2: A, foarte bine, foarte bine. Cum văd dumneata ești cansărit, foarte bine. Dar și destul de bătrân ca să-ți dai seama că vorbești în vânt, nu crezi?
1: Era, ce te miri așa, dumneata, ce te miri. Noi doi, râul Sazava și cu mine, suntem cunoștințe vechi, pricepi? Și a trecut multă vreme de când nu ne-am văzut.
2: Da, boșorogul ăsta a dat mintea copiilor. Și vii de departe, nu-i așa? Și țintești departe,
1: de
2: da?
1: La Praga vin.
2: Oh.
1: Încotro, abar n-am. Frumos și el așa, înainte, în susul apei. Unde o să ajung, nu știu. Asta o să vedem.
2: Bravo, bravo, știi că îmi place, bătrâne, bravo. I-auzi dumneata, ci că să vedem. Păi să spun eu, o să ajungi la Cranițe și de acolo la Bețerad. Nu-i niciun semn, drumul ăsta nu duce în altă parte. Știi?
1: Cranițe, da, foarte da. Bine, Cranițe.
2: Ia spune, boierule, ceva de potolit foamea n-ai avea pentru un om amărât așa, a? Știi, boierule, eu umblu din sat în sat în căutare de lucru și nicăieri nimic decât sudelm și ghionț în spate și de două zile n-am mai pus nimic în gură, nimic.
1: Da, bine, omule, de ce n-ai spus asta de la început? Ei, poftim de vrei, uite, salam. Cârnat. Brânză. Uite și pâine și chifle,
2: da.
1: Și șliboviță.
3: Șliboviță?
1: Ia și mănâncă și bea după pofta inimii.
2: Păi să știi că iau.
1: Ai. Bun? Bun, a?
2: Și pică băutură.
1: Eu că-ți place.
2: Pot să mai iau.
1: Ia, cât vrei.
2: Mulțumesc frumos. Ei, cum văd, bătrâne, ești un om bun și cum se cade și pe chestia asta, eu o să-ți arăt ceva. Cum termin de mâncat,
1: da.
2: O pornim împreună pe poteca de acolo, uite.
1: Da, și?
2: Uite acolo. În 10 minute ajungem la un cot unde apa e mai puțin adâncă, în schimb, e miraculoasă.
1: Miraculoasă? Cum adică?
2: Cum adică se spune că dacă te scalzi în ea, te lecuiești de toate bolile, începând cu durerea de cap și sfârșind cu slăbiciunea de minte. Da. Și se mai spune că după ce ieși din ea, te simți și mai puternic și mai tânăr.
1: Așa.
2: Ba uneori, ca un nou născut.
1: Excelent! O baie în Sazava? Da. De ce nu?
2: De cum, eu ce spun?
1: Ca să vezi că mie nici nu mi-a dat prin minte. Mare noroc că am avut, că te-am întâlnit, domnule.
2: Filip Osmerca. Într-adevăr, să-l întâlnești pe Filip Osmerca e întotdeauna un mare noroc.
3: Așa, uite aici. Aici, uite. Aici e un loc bun să intrați în apă.
4: Eu mă și dezbrac.
3: Eu nu mă scaldați.
4: Așa.
3: Pentru că eu mai bine stau pe mal să păzesc lucrurile, da?
5: Da.
3: Așa.
4: Ah, ce bine a fost. O baica asta te face să te simți ca un nou născut. Îți mulțumesc pentru sfat, domnule Osmerca. Unde ești? Unde ești, domnule Osmerca? Iată, uite că mi-a dispărut și ranița. A dispărut și haina cu bani, cu tot și vesta. Ce înseamnă asta? Domnule Osmerca? Domnule Osmerca? Unde sunt hainele mele?
6: Cel mult să speriați rațele sălbatice, încetați-o de adevărat.
4: Dar acum ce să fac?
6: Ce să fac?
4: Și fui de tot ce am avut, unde fugi? Dă măcar hainele înapoi.
6: Așa se întâmplă când omul e încrezător ca un copil.
4: Și acum ce să fac? Sunt pierdut. Sunt distrus.
6: Ești liber.
4: Cum ai spus?
6: Ești liber. Asta am spus.
4: Sunt liber. Liber. Păstrează totul, domnule Osmerca. S-o duci și tu odată bine. Ești o comoară. Ai un suflet de aur. Eu mi-ai lăsat măcar pantalonii, pantofii și cămașa. Aniuta, întotdeauna mai ocărât că port bani în buzunarul de la pantalon. Vezi că acum mi-a prins bine. Cel puțin mi-a rămas și mie ceva. 300 de 350 de coroane și ceva mărunțiși. Ura! Drum bun, Osmerca!
6: Domnule director! Am luat și ranița!
4: Drace, așa e, că mi-ai luat și ranița. Merindele și șlibovița s-au dus pe apa sâmbetei. Dar nu-i nimic. Bea! Bea, Osmerca! Bea în sănătatea mea și a ta! Și acum înainte, Leopold, ia o frumușelă în susul apei și ia-o să te ajute într-un fel.

0: Ați pornit-o cam vesel la drum, domnule director general. Distinsa coniță nici nu va recunoaște.
1: Oare ce-o fi făcând Aniuta? Și-ar mai turna și-ar mai fulgera să mă vadă așa fără vestă și fără haină.
0: E că se pare baia asta a făcut minuni, domnule director general.
1: Mă simt ușor ca un fulg. Nici nu-mi vine a crede că pot păși atât de zglobiu cu cei 60 de ani pe care îi duc în spinare. La la la la la la la la la la. Grozav. Până și bastonul mă stânjenește. Ia să-l azvârlim în râu. Hop! E, du-te cu bine, bastonaș de bambus. Așa mă simt mai degajat.
0: Și pălăria e de prisos de vreme ce puteți merge atât de frumos.
1: Da, da, da, așa e. Ia să se ducă și ea după baston. Adie, pălăriara mea. Cum ar spune Aniuta? Pe cinstea mea, Aniuta, acum nu mi-ar mai face față.
0: Atenție, domnule director general, un șanț.
1: Dar ce e pentru mine un șanț? O nimica toată. Ia și hop!
0: Oh, vă admir, domnule director general. Un asemenea șans de un metru și jumătate de lățime. Și dumneavoastră săriți ca și când n-ar fi nimic.
1: Cât de departe e praga. Cât de departe e Aniuta. Văd totul ca printr-o ceață. De parcă nici n-ar fi adevărat.
0: Adevărul e că mergeți de parcă vi s-ar fi luat de pe spinare o povară de cel puțin 15 ani. Să fie oare ăsta meritul apei din cotul râului? Vedeți băltoaca de acolo rămasă de pe urma ploii? Folosiți-o drept oglindă, stimate domnul.
1: Într-adevăr, o băltoacă. Piaptă-ne-te, Leopold. Cine-mi poruncea așa? Pe cinstea mea, dacă mai amintesc. Asta s-a întâmplat nu de mult, dar nu nimic. Nu strică să uităm câte un lucru care nu ne-a făcut prea mare bucurie. Ah, dar pieptenul a rămas în vestă. Ce să-i faci? Ce mai întâmplă? Mă ajut cu degetele și gata. Ia să... Dar ce mai e și asta? Ce văd sub ochii mei?
0: Echipul dumneavoastră, domnule Kovac. Ce părere aveți?
1: Ăsta să fiu eu? Ah, nu se poate. E o prostie. Așa arătam acum 15 ani. Nu se poate. Nu. Ochiul ăsta de apă e o oglindă falsă.
0: Peste câteva zile vom avea solstițiul de vară. Fenomenul acesta se produce de mii și mii de ani, pentru că timpul se duce, se scurge, gonește și zboară, iar viața nu stă pe loc. De mii de ani se învârtește roata lumii și nu văd de ce tocmai omul și numai omul ar trebui să fie acela care să tulbure și să încalce ordinea și disciplina. E drept, oamenii nu sunt decât un fir de nisip în ochii veșniciei. Încercați însă să strecurați un firicel de nisip într-o mașină fină. Se defectează. Firicelul de nisip pe nume Leopold Kohak a căzut în mașina timpului. Mașina a scrâșnit, apa râului a emanat puterea ei și timpul merge înapoi.
2: Ce zici? Ce piciorușe?
3: Irinuca noastră e pe zi ce trece mai frumoasă și mai ispititoare.
2: Așa e, seducătoare. Tinerețea asta s-a dus pentru noi.
3: De mult, domnule farmacist.
2: Tempi passati.
3: Da,
2: din păcate. Dar cine... Cine o fi omul de colo, domnule diriginte?
3: Care? Acela care își îmbârte privirea prin piață? Mi se pare cunoscut.
2: Ei, drăcie, e fostul contabil Kohak.
3: Da.
2: Știi, dumneata, acela care s-a căsătorit cu Aniuta Broșcova?
3: Da.
2: Două blocuri de locuințe la Praga, bogătaș mare.
4: Domnule director general, nu vii cu noi?
5: Bună ziua, domnii mei.
1: Ce mai faceți, domnule farmacist? Da, dumneavoastră, domnule diriginte.
2: Ia te uită.
3: Eu, noi vă rugăm să ne iertați. Știți, noi am crezut
2: că sunteți domnul Kohak din Praga.
3: Da.
2: Directorul general. dar acum ne-am dat seama că ne-am înșelat. Vă rog să ne iertați.
3: Și grozava asemănare, iertați-mă.
6: N-am ce să iert, n-am ce să iert. Nu v-ați înșelat cu nimic. Eu sunt, într-adevăr, Leopold Kohak. Și nu văd de ce n-aș fi.
2: Bună glumă, nimic de zis, domnule. Într-adevăr, asemănarea e nemaipomenit. Dar ținuta dumneavoastră...
6: Domnule diriginte, eu sunt Kohak, Leopold Kohak.
7: Nu te supăra, stimate domn, dar eu socotesc că e o chestiune de prost gust să-ți bagi joc de doi oameni în vârstă.
6: Domnule farmacist, eu...
7: Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Kohak. Am stat de vorbă cu dumnealui acum 2 luni la Praga.
6: Bineînțeles, am stat de vorbă amândoi în piața Vaslav.
7: Păi unde în altă parte se întâlnesc oamenii la Praga decât în piața Vaslav, nu-i așa?
2: Iar domnul Kohak, pe câte știu, e de o vârstă cu mine.
7: Da.
2: Și are părul încărunțit.
6: Eu sunt Kohak, pe cinstea mea, prietene.
2: Ei, poftim, poftim, îmi mai spune și prietene. Dumneata, ne socotești probabil niște prostănate.
6: Dar vă asigur, domnule diriginte și domnule farmacist, dacă vreți, vă jur că eu sunt...
2: Un șarlatan! Asta ești! Să mergem, domnule diriginte.
7: Frăcăul ăsta ar trebui băgat la pușcărie. De muncit nu muncește, să dă drept altul și cine știe, poate mai și fură.
2: Cel mai bine ar fi să atragem asupra lui atenția jandarmului.
7: Da.
6: Nu știu ce se întâmplă aici. Eu sunt totuși Leopold Kohak. Leopold Kohak. Sunt sau nu sunt?
8: Hei, tinere, nu mai arde gazul pe aici și caute-te un tinte. Înțelegi?
6: Cum îți permis să-mi vorbești astfel, domnule jandarm? Am deranjat pe cineva?
8: Las că știu eu. Domnul farmacist Kozel mi-a spus să se prezența dumitale. Dumneata pretinzi că ești directorul general Leopold Kohak din Praga?
6: Nu pretind, așa este.
8: Gata, marș! Cu tine am terminat. Și întinde-o cât mai repede din rata ta. Că de nu te arestezi și o să-ți lași la răcoare când se o trece pofta să te mai ții de zloave. Înțeles?
6: Uite ce e pe mine să nu mă ia așa. Ia mâna de pe mine, te rog. Ia mâna de pe mine.
8: Și șterge-o. Cum văd, ești o pomă bună.
6: O să mă duc să mă plâng.
8: N-ai decât. Nu te oprește nimeni. Acum să iați picioarele la spinale și te văd cât mai repede dincolo de poarta orașului. Înțeles? Că dacă mai ciripești o vorbă, ți-ar duna între coaste, deci iau piuitul. Cu haimana legatină o termină repede. Înțeles?

iată-mă, sunt iar la tine, râul meu drag. Ce zici tu de povestea asta? Cumplit, nu-i așa? Doi vechi prieteni, ne duceam mereu împreună la un sfert de vin. 7 ani în șir ne-am văzut zi de zi. Și acum se fac că nu mă cunosc. Ba mai mult, îl pun pe jandarm să mă izgonească din oraș. Dar eu sunt totuși Leopold Kohak. Și pentru nimic în lume nu sunt stare să pricep de ce acești oameni nu vor să mă cunoască. Cumplit, nu-i așa? Ce părere ai? Ia uite, în oglinda apei tale văd un chip de om. Păcat că se întunecă, cine-o fi?

E cineva care îmi seamănă. Asta e adevărat, dar e cu 20 de ani mai tânăr. M-auzi, cu cel puțin 20 de ani. Vorbește apă, dragă. Vorbește, Sazava. Te implor, spune-mi ce se întâmplă cu mine.

0: cum deslușesc totul. Nu-mi cape nicio îndoială. Sunt ochii mei, gura mea, părul meu, dar negru, negru, negru. Dar sunt totuși eu. Eu, eu am întinerit. Zazava, Zazava, iubita mea, Zazava, m-ai fermecat.
1: Hei, tu de acolo, ce țipe aici ca un bibor?
2: Cu mine vorbiți, domnule?
1: Păi cu cine altul? Țipe aici ca în cutru și-mi sperii toți peștii.
2: Trebuia de aici de acolo în barcă, în barca de submarin, nu-i așa?
1: Păi cred și eu că sunt în barcă. Unde aș putea să fiu în altă parte? Pe dumneata însă aș fi bucuros să te văd pe fundul apei, scandalacinule.
2: Nu, nu, nu, nu te supăra pe mine, domnule pescar. Uite, pornesc în not spre dumneata.
3: În câteva clipe sunt acolo.
1: Dumneata, ai nebunit? Nu vezi? Te baci ca prostul în mâna mea. Pleacă de aici, că dacă nu intru cu partea în capul lui tale.
2: Stai, stai, nu te grăbi, trebuie să-ți vorbesc. Trebuie să spun ceva foarte important.
1: Ce? Ai văzut pe cineva? Vine jandarmul? Vorbește odată, omule.
2: Să ai răbdare să mă urc și eu în barcă. Stai, uite, așa, ajută-mă. Uf, să-mi dau sufletul în alta.
1: Păi de cred, dacă ai notat ca la concurs. Și acum spune-mi repede ce s-a întâmplat.
2: Ai ghibrituri?
1: Am. Și ce să fac cu ele?
2: Ia-te-mi repede cutia. Așa. Mulțumesc. Cum aprind, te uiți cu atenție la chipul meu. Acum.
1: Am uitat. Și ce-i cu asta?
2: Câți ani îmi dai?
1: Păi ce-mi pasă mie câți ani ai dumneata? Ia pleacă de aici, omul.
2: Stai, nu-i nicio glumă. E vorba de un lucru foarte serios. Câți ani îmi dai?
1: Uf, că pisălog mai ești, omule. 20, bine? Și ce-i cu asta? Ce-i cu asta?
2: Mulțumesc, prietene, îți mulțumesc mult.
1: Ce te prostești, aiuritule? Auzi, dumneata, urlearcă și dumneavoastră mă strânge în brațe și mă scutur ca un zevzec. Dar ce sunt eu de-am ajuns bat jocura dumitale?
2: La revedere, domnule pescar.
1: Dorește-ți mai bine altceva. Că dacă te mai prind odată pe aici, nu mai stai tu teafăr din mâinile mele.

0: Trebuie să ajung în orașul meu natal. Mă simt puternic, sănătos. Am să caut de lucru, am să muncesc. Acasă, acasă la Jdiar.
1: Anichka!
2: Ienk!
1: Anichka! De sunt ziene, nici o fată și niciun băiat n-are voie să stea singur.
2: Da.
1: Vin aici, lângă mine.
2: Da. O, Ienk, am amețit de cap de mirasma pădurii. Lampa ce m-a luminat din codru zboară. Noapte albă, înflorind cu aur feriga. Hei, lună! Lună, zboară sus, mai sus și arată-mi unde dragul meu. Dragul meu așteaptă în această clipă. Tinerețea mea, tinerețea mea.
3: O seară plăcută la toată lumea. Iertați-mă, nu vreau să vă stânjenesc.
2: Azi nu trebuie să rămână nimeni singur.
0: Îți mulțumesc, domnișoară, pentru gingășie.
1: De unde vii, prietene? De la Mladeiu?
0: De departe a venit prieten să vă aduc vestea că râul, pământul și codrii cântă cu voi. Că tinerețea voastră are în această zi dreptul să se veselească. Că luna deasupra munților cântă cu voi, că toți arbuștii și arborii și florile și casele vor să danseze, să danseze. Și întreaga lume se avântă în tact, căci azi e noaptea fermecată, e noaptea fericirii, a râsului fără tristețe, fără mânie. E noaptea voastră, noaptea noastră, noaptea tinereții.
1: Fii binevenit printre noi, ești prietenul nostru.
2: S-a întunecat, uitați-vă. Lumea se oglindește în apa râului.
0: Spune-mi, te rog, domnișoară, dar fără supărare, îmi pot îngădui să stau mai aproape de dumneata?
2: Orice îți poți îngădui, numai să nu pleci. Hei, să-l ospătăm cu toții pe noul venit.
1: Să se simtă la noi ca acasă.
4: Să-i dăm tot ce avem.
2: E tare, drăguță. Și atât de tânăr, ce-ar fi să-i culegem flori?
1: Sau să-i aducem fragi?
2: Nu. Emma, Emma dintre noi, cea mai frumoasă, să-i dau dulce sărutare.
0: Da, să mă sărute.

0: A doua zi dimineață, Kohak intră în ștear și se duce direct la fabrica de Amidon, unde în urmă cu 40 de ani își începuse drumul său în căutarea pâinii de toate zilele.
1: Ce să fac cu dumneata? Ce școală ai?
2: Am școala comercială, domnule șef, și scriu frumos.
1: Ia scrie ceva.
2: Poftim?
1: Mergi, mergi, mergi. Câți ani ai?
2: Am 20, mă rog frumos.
1: Da, 20. Tinerel, nimic de zis. Ești angajat, băiete, și pentru început îți dau 300.
2: 300?
1: Domnșoară Ema.
3: Da, domnule șef.
1: Uite un nou funcționar în biroul nostru. Arată-i, te rog, ce și cum.
4: Bună dimineața, domnșoară Ema.
3: Bună dimineața, domnule...
4: Kohak, Kohak, numele meu e Leopold Kohak.
3: Iar eu sunt Ema Kalinova.
4: Îmi pare bine, domnșoară. Noi doi ne-am mai văzut, nu-i așa?
3: Despre asta să nu mai vorbim. M-aș simți rușinat.
4: A, dar dumneata n-ai nicio vină de ce le-a întâmplat ieri. A fost noaptea sânzienelor și asta nu e o noapte ca toate celelalte.
3: Uneori oamenii se lasă furați de buna dispoziție și se comportă ca niște trăzniți.
4: Dar a fost frumos, nu-i așa?
3: Te rog, despre asta să nu mai vorbim.
4: Ce mâini frumoase, domnișoare Ima, și catifelate.
3: Hai să nu-ți închipuiți că aici nu se muncește. Câteodată e atâta zor că trebuie să faci de toate, până și lăzile să le car și să le rânduiești.
4: Nu-i nimic, totul e să fiu mereu în preajma dumitale.
3: Mai întâi o să-ți dau să copiez niște facturi. Fii bun, te rog, și dăm registru.
4: Da.
3: Nu, nu, ce faci, domnule Kohak?
4: Am pus să-ți mânghii mâna.
3: Gândește-te la facturi și nu la mâna mea. Pune, te rog, dosarul de facturi în presă.
4: Da. Părul dumitale e negru ca afina.
3: Pe urmă, presa se strânge bine.
4: Și lucios ca oglinda râului miez de noapte.
3: Registrul se lasă în presă cam o jumătate de oră. E de ajuns.
4: Nu-i de ajuns să te văd numai la birou. Ce faci de seara, domnișoară Ima? Nu vii pe promenadă?
3: Da, cum văd, dumitale, nu-ți arde deloc să muncești. Iar șeful o să se supere că nu ești în stare să copiezi niște facturi amărâte.
4: Vii?
3: Poate, să vedem. Dar dumneata ești un naiv, domnule Kohak. Eu una nu ți-aș da mai mult de 15 ani de vreme ce vorbești atât de pripici de împrăștiat.
4: Nu, nu, nu, nu, eu am 20 de ani și mai mult n-am voie să întineresc. N-am voie.
3: Nu-ți fie teamă. Ai să îmbătrânești, prietene.
4: Adevărat? O să îmbătrânesc?
1: Ei, cum merge cu băiatul nostru, domnișoară Ema?
3: Cred că o să meargă bine, chiar foarte bine. Excelent, domnule șef.
1: Bravo, bravo. Lucrează, băiete?
4: Ba da.
1: Ești tânăr, într-o zi vei putea ajunge contabil șef? Sau chiar director?
4: Da.
1: De ce nu? Te însori cu o fată bogată, te muți la Praga, vei avea acolo cel puțin câteva case, soția dumitale va primi oaspeți și așa mai departe, a? Ce zici? N-ai vrea să faci o asemenea carieră, tinere?
4: Nu, pentru nimic în lume, domnule șef. Pentru nimic în lume n-aș mai face asta. Ce-o fi gândind acum în iuta nevastă mea? Oare mă așteaptă?
5: Mama, liniștește-te, zău!
6: Sunt sigură că s-a întâmplat o nenorocire, Helen. Da, da, da. A plecat într-o zi de 13 și era vineri. Vineri, Helenco.
5: Crezi că papa s-a necat mare, mama?
6: Nu, nu, nu. Autoritățile au constatat că nici măcar n-a ajuns la mare.
5: Cum?
6: Cine știe ce-o fi cu povestea asta misterios, nu-i așa?
5: Da.
6: Dar unde a coborât? Și de ce a coborât? Și ce s-a întâmplat cu el?
5: Cine știe, poate că i s-a făcut rău și atunci s-a dat jos din tren și a rămas într-un oraș în Ceia.
6: Dar de ce n-a scris?
5: De ce?
6: De ce nu știu nimic despre el? Telefon. Alo?
5: Cine?
6: Da? Cine? La telefon, doamna Kohakova.
7: Aici postul de jandarmi al orașului Știar pe Morava. Vorbește plutonierul major Vaniec. În urma cercetărilor făcute de organele noastre s-a constatat că dispărutul Leopold Kohak a sosit în orașul Știar pe Morava și s-a angajat ca funcționar la fabrica de Amidon din localitate.
6: Cum? Angajat? Amidon? Ai auzit, Helenca? Papa s-a luat Amidon. Ce rușine! Ce rușine! Director general în retragere și angajat ca salariat într-o fabrică de Amidon. Nu, gata, gata, Helenca? Gata? Pregătește-te!
5: Da.
6: Plecăm imediat la Știar.
5: Da, mă.
6: Haide! Bună ziua, domnișoară!
3: Bună ziua!
6: La dumneavoastră lucrează ca salariat domnul Leopold Kohak?
3: Da, distinsă doamnă.
6: Vreau să-i vorbesc. Unde e?
3: Jos în depozit, distinsă doamnă. Rânduiește lăzile.
6: Lăzile?
3: Da.
6: Ai auzit, Helenco?
5: Da.
6: Rânduiește rățile.
5: Doriți să-l chem?
6: Nu, nu, nu. Ne ducem noi la el.
5: Pe aici, vă rog.
6: Pe, pe scară în jos și la stânga.
8: Pe scară.
6: Da, da. Bună ziua, băiete. Fie bun și cheamă-l pe domnul Cohac. Mi s-a spus că rânduiește lăzile.
9: Aniuța! Și cu tine aici. Eu sunt Cohac, Leopold al tău.
6: Uite ce e, tinere. Lasă-te de glume proaste și cheamă-l imediat pe domnul Cohac.
9: Helenca, fetița mea dragă, ce mai faci?
6: Păi, nu știu ce se întâmplă cu mine. Cine ești, nata?
9: Liniștește-te, Aniuta. Eu sunt Leopold, Leopold Cohac, soțul tău. Oare nu mă mai recunoști?
5: Mamale și nata, să-ți fie rușine, tinere. Uite ce ai făcut cu glumea dumitale brutală.
9: Elenca, Elenca!
5: Îți interzic să-mi spui astfel și pleacă odată de aici. Dumneata, ești un nebun, pricepi? Ia jandarmii din știa să-mi pun de dus apă la moc. Mama, mama, vină să-mi vine, mama!
6: Unde sunt?
5: Domnișoară, domnișoară! Mă, te rog! Mama, te simți mai bine?
6: Mama!
5: Bravo! Mama!
6: Spune-mă, te rog, domnișoară, cum îl cheamă pe tânărul acel obraznic?
5: Leopold Cohac, distinsă coniță.
0: După spaima cu tânărul ștrengar din ștear, domnul Leopold Cohac, director general în retragere și proprietar a două imobile în Praga, a fost declarat mort în mod oficial, apoi tot în mod oficial a fost deschis testamentul său, care glăsuia astfel: tot ce va rămâne din mine să fie incinerat și depus într-o urnă la cimitirul din Jdear, acolo unde sunt înmormântați părinții mei. În ziua următoare, era într-o duminică, un convoi de automobile porni din Praga pe șoseaua Nemețchi-Brod, ducând urna cu rămășițele defunctului și îndoliată asistență spre micuțul orășel Jdear.

0: Ne uităm de departe, peste gardul cimitirului. Vrei?
1: Dragi prieteni, ne-am adunat astăzi profund întristați și îndurerați. Directorul general Leopold Kohak s-a stins din viață în împrejurări tragice, în plină prospețime fizică și spirituală.
0: Prospețime fizică și spirituală, frumos, nu-i așa?
1: A părăsit căminul conjugal pe care l-a iubit mai presus de orice. Soțul exemplar și tatăl fără cusuri și-a întristat pentru prima și ultima oară familia mult îndrăgită.
0: Vezi, ala de acolo sunt soția și fica lui, sărăcuță. Dar nu nimic, uite ele, domnul director general te-a lăsat cu siguranță o avere frumoasă.
2: Cum poți vorbi așa, Polic? Cine stă să se gândească la bani în asemenea momente?
1: Cu râvnă și sârg a adunat bunuri importante.
0: Ai dreptate, cine să se gândească la bani în timpul înmormântării?
1: Dar bunurile pe care le lasă soției și fiicei sale nu-l pot înlocui pe soțul exemplar și pe tatăl fără de cusur care a fost Leopold Kohak.
2: De ce se vorbește atât de mult despre aceste bunuri?
0: Cât de mult l-au iubit cu toții.
1: Cât de mult l-am iubit noi toți cei de față care l-am cunoscut de aproape.
2: Cine-o fi acest vorbitor?
0: Trebuie să fie cel mai bun prieten al răposatului.
1: Leopold, prietenul meu cel mai scump, ce durere ne-ai pricinuit cu dispariția ta. Îți vom păstra pentru totdeauna, scumpe prieten, o luminoasă și nepieritoare amintire. În această clipă, cea mai tristă din viața noastră, ne aplecăm cu durere și jale asupra urnei în care se odihnește cenușa ta.
0: De ce plângem?
2: Mi-e milă de bietul dispărut și de urmașii lui.
1: Și suntem încredințați că sufletul tău pătrunde în această clipă într-o viață nouă, într-o viață mai frumoasă decât a noastră,
0: în libertate! În libertate!
1: Liniște, vă rog!
0: Ai dreptate, definitiv în mormântarea asta nu mă privește pe mine.

0: Știe, Emma. Eu nu mai sunt eu.
1: Nu te înțeleg.
0: Eu m-am pierdut. Simplu, nu mai sunt. Acum nu mai există decât Poldic și Emma.
1: Și asta nu te ajunge? Aiuritul meu.
0: Ajunge.
1: Ia te uite. O cunună de margaret.
0: Văd în părul tău negru și lucios.
1: Și nu vrei să le întreb nimic?
0: Vreau. Mă iubește? Nu mă iubește? Mă iubește? Nu mă iubește? Mă. E adevărat că mă...
1: E adevărat că mă...
0: Vreau să fii soția mea, Emma.
1: Luna ne privește printre nori.
0: Eu acum am 300.
1: Apa râului sclipește și se leagă în stelele.
0: Și tu ai 400. Știi ce? Eu o să cer să-mi mărească leagă.
1: Și chiar nu vrei să devii contabil principal? Mai târziu să pleci la Praga, să te însori cu o fată bogată și să devii mare director și proprietar de bloc?
0: Nu mai vreau.
1: Va să zic că ai vrut odată.
0: Da, odată am vrut. Dar s-a întâmplat o minune și...
1: Și dacă se mai întâmplă o minune?
0: Nu, draga mea, una mi-a fost de ajuns. Nu, în viața oricărui om ajunge o singură minune. Două sunt prea mult. Iar acum trăiesc ca într-un vis în care mi-a mai rămas doar o teamă.
1: Care anume?
0: Să nu mă trezesc.

0: Traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Kohak, Ion Caramitru. Povestitorul, Radu Beligan, artist al poporului. Aniuta, Tamara Buciuceanu. Helenca, Diana Lupescu. Valetul, Alfred Demetriu. Osmerca, Virgil Ogășanu. Dirigintele, George Oprina. Farmacistul, Nicolae Grigore Bălănescu. Emma, Mariana Buruiană. Jandarmul, Victor Strengaru. Pescarul, Mihai Mereuță. Directorul, Constantin Dinulescu. Vorbitorul, Mircea Șeptilici. Fata, Janin Stavarache. Băiatul, Florentin Dușe. În alte roluri, Marcelina Jugureanu, Sergiu Demetriad, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Înaintea gustării de dimineață, de Eugen O'Neill. Traducere de Petru Comarnescu. În rolul Elei, Adriana Trandafir.

0: Alfred. Alfred! N-ai auzit ceasul la vecin? Nu crezi că e timpul să te scoli? Ai de gând să stai în pat toată ziua? Ești, nu mă îndoiesc că leneși cum ești. Ai sta în pat pentru veșnicie. Dumnezeu știe cât o fi ora. Nu mai avem niciun mijloc să știm cât e după ce ți-ai amanetat ceasul ca un smintit. Ultimul lucru de valoare pe care l-aveam. Și o știai. Una și bună să amanetezi, să amanetezi în loc să-ți cauți o slujbă ca orice bărbat. Alfred! Alfred, scoală-te! N-auzi! Vreau să fac pat înaintea de plecare. Mi-e rehamite să tot văd camera în halul ăsta datorită ție. Și nici nu o să mai stăm mult pe aici dacă nu faci într-un fel rost de bani. Dumnezeu știe că, în ceea ce mă privește, mi-am făcut cu prisosință datoria, mergând să cos în fiecare zi. Da, în timp ce tu faci pe nobilul și cu trei varurile cu șleapta ta de fier de vară. Artiști din Square. Și de unde ai să faci rost de bani, aș vrea să știu. Chiria n-am plătit o săptămână asta și știi ce fel de om e proprietarul? Nu o să ne lase nici o clipă peste terminul de plată. Zici că nu poți găsi o slujbă? E o minciună, știi foarte bine. Nici nu încerci să găsești. Tot ce face să pierzi vremea câte ziulica de mare scrin poezii și povești stupide pe care nu le va cumpăra nimeni și pe bună dreptate. Fac de seama că tot eu sunt aia care găsește câte ceva de lucru și numai asta ne ferește de a muri de foame. Trebuie să aduci bani de undeva. Dracu, cafeaua asta fierbinte. Nu pot să fac toate singură. Și nici nu vreau. Așa. Vino-ți în fire. Du-te și cere. Împrumută-te sau fură-te undeva. Dar de unde aș vrea să știu? Ești prea mândru ca să ceri. Și nici nu mai la cine să te împrumuți. Și nici nu ești în stare măcar să furi. Alfred! Te scoli odată? Ești în stare să dormi din nou sau să te faci că dormi? Te-ai deșteptat, era și timpul. Nu-i nevoie să te uiți așa la mine. Tu nu mă mai prostești cu aerile tale, te cunosc prea bine. Mai bine decât crezi pe tine și purtările tale. Știu o mulțime de lucruri, dragul meu, am să ți le spun înainte de a pleca, n-avea grijă. N-avea grijă. Presupun că aș putea isprăvi pregătirea gustării de dimineață, că ești mi-ai deservit mare lucru. Doar dacă nu ai tu ceva bani. Tâmpit întrebare. După atâta timp, ar trebui să te cunosc mai bine. Când ai plecat atât de înfuriat noaptea trecută, știam ce o să se întâmple, da. Dar să știi că nu-ți mai merge a doua oară. Halal, cum te-ai întors acasă? Cearta dintre noi a fost pentru tine un simplu pretext ca să te porți ca o bestie. Asta e. Asta e. Ce zor ai avut să-ți amanetezi ceasul dacă tot ce urmăreai era să irosești banii pe băutură? Să-ți amanetezi ceasul. Hai, grăbește-te! Grăbește-te, n-am nevoie de mult timp ca să-ți pregătesc micul dejun. Adevărul e că tot ce avem în dimineața asta, uite, pâine, unt, cafea. Și n-am fi avut nici atâta, să știi, dacă nu mi-aș fi tocit degetele cosând. A, dracu, pâinea veche. A, sper că o să-ți placă, tu nici nu meriți mai mult. Dar nu văd de ce trebuie eu să sufăr. Hai. Hai, într-un minut cafeaua e gata. Sper că n-ai pretenția să te aștept. Ce Dumnezeu faci atâta vreme? Bine că oricum ești aproape. Mă așteptam să te văd din nou în pat. Da, că ți s-ar fi potrivit. Ce spăimântători arăți în dimineața asta. Pentru Dumnezeu, măcar rade-te. Ești dezgustător, par un vagabond. Nici nu mă mir că nu-ți dă nimeni de lucru. Ce murdărie ai făcut în noaptea asta pe jos. Ia uite, ia uite. Numai mucuri de țigară și noroi. De ce nu pui scrumul în scrumieră? Da, da. Tu nu ești destul de atent pentru așa ceva. Tu nu te gândești niciodată la mine. Nu mă turi tu. Păi da. Și nici nu-ți pasă, asta e. Alfred, grăbește-te, e timpul să plec. Dacă întârzi poți să-mi pierzi slujba și atunci n-am să te mai pot întreține. Și atunci ai să fii nevoit tu să-ți cauți de lucru sau să faci ceva asemănător, la fel de neplăcut pentru tine.
1: Mă rog.
0: Vreau să știu dacă te duci asta, îți cauți o slujbă sau nu. Știi că familia ta nu mai vrea să ne ajute, a? Așa. S-au plictisit și ei de tine. Dracu, mine, hamite de viața asta. M-aș întoarce acasă dacă nu mi-ar fi rușine. Ești un ratat, asta e. Un ratat. Tu, unicul fiu al milionarului Rowell, licențiat al Universității Harvard, poet, partida strălucit a orașului. Dracu, mai înțelează. N-ar fi mult acum cele care m-ar invidia pentru lovitura ce-am dat-o, dacă ar ști adevărul. Asta e. Aș vrea să știu ce-a însemnat căsătoria noastră. Bănuiesc că te gândești că trebuie să-ți fiu recunoscătoare pentru gestul onorabil pe care l-ai făcut căsătorindu-te cu mine. După ce m-ai compromis, ți-era rușine cu mine față de distinșii tăi prieteni, pentru că tatăl meu nu era decât un simplu băcan. Asta-i. Cel puțin el este un om cinstit. Ceea ce nu se poate spune despre al tău. Ce te închipuiai? Că fiecare gândea că ai fost silit să te căsătorești cu mine și de compătimea, nu-i așa? Nu și-o voiai să-mi spui că mă iubești și să mă faci să cred minciunile tale înainte de cele întâmplate, nu-i așa? M-ai făcut să cred că nu ai fost de acord cu tatăl tău când a încercat să mă plătească pentru a scăpa de mine. A dracu de mătură! Până la urmă a fost un noroc că micuțul s-a născut mort. Ce tată ai fi fost? Dar nu sunt singura care trebuie să-ți mulțumească pentru că se simte așa de nefericită. În sfârșit, mai este una. Și ea nu poate trage nădejdea că ai să o iei de nevastă. Ce-i cu Helen? Hai, lasă, nu te mai uita așa urât la mine. Da, am citit scrisoarea ei. Ți-am găsit-o în buzunarul hainei. Am tot trecut să o citesc. Sunt soția ta. Știu totul. Așa că nu mă minți. Cine-i Helen? Dacă n-aș fi eu, ai plecat nemâncat în dimineața asta. Niciodată nu mi-ai arătat pic de recunoștință. Uite, cafeaua e gata. N-am să te aștept. Dumnezeule, mă doare așa de rău capul în dimineața asta. E o rușine că în situația mea sunt silită să lucrez ziua întreagă într-o cameră îmbâxită. Și n-ar trebui să o fac dacă tu ai fi cât de cât bărbat. Ar fi drept ca eu să stau întinsă în locul tău. Știi ce bolnav am fost în ultimul an? Și acum tu faci caz când... Când iau și eu ceva ca să mă țin în fire. Știu că ai fi mulțumit să mă știi moartă și să nu-ți mai stau în cale. Sigur, sigur, atunci ai fi liber să alergi după toate sclifositele alea care te socotesc o ființă minunată, neînțeleasă, de al de Helen și altele. Știam că ai să te tai, să te înveți minte. Știi că nu trebuie să-ți pierzi nopțile în beții când nervii tăi sunt într-o stare groaznică. De ce ești așa de palid? Ce te vorbezi în oglindă așa? Ești groaznic. Mai bine te-ai duce la frizer. Mâinile tremură îngrozitor. Ești furios pe mine din cauza scrisorii alea? Ei bine, aveam tot dreptul să o citesc. Sunt nevasta ta. Am știut tot timpul că alergi după cineva. Nu mă prostai cu scuzele tale, cu sută cu ața albă, că-ți petreceai tot timpul la bibliotecă. Ce este această Helen în definitiv? Ce, una din artistele alea? Sau poate scrie și ea poezii? Scrisorile ei aduc cam așa ceva. Mă prind că spunea că scrierile tale sunt cele mai bune și tu o credeai ca unui job. E tânără? Drăguță? Am fost și o tânără și drăguță. Când m-ai zăpăcit cu vorbele tale frumoase, poetice. Dar viața cu tine ar distruge pe oricine. Prin ce am trecut? O să ți se răcească cafeaua. Ce tot faci acolo? Trebuie să fug de îndată ce termin de mâncat. Ca unul din noi trebuie să lucreze. Alfred, ai să cauți azi de lucru? Gândesc că unul din distinșii tăi prieteni ar putea să ne ajute. Dacă într-adevăr, cred că e ceva în capul tău. Dar mi-e teamă că le place doar să te audă vorbind. Îmi pare rău de această Helen, oricine ar fi ea. Ce să zică familiei? Văd că ea vorbește de dânsii în scrisoare. Ce are să se facă? O să lase copilul? Sau o să meargă la unul din doctorii aceia? De unde va face rost de bani? E bogată? Nu vrei să-mi spui nimic despre ea? Uite că puțin îmi pasă. Când stau și mă gândesc, nu-mi pare rău de ea. La urma urmei știa ce face. Judecând după scrisoare, nu e o școlăriță cum am fost eu. Știe că ești căsătorit? Sigur. Păi trebuie să știe. Toți prietenii tăi știu despre căsătoria ta nefericită. Știu că te compătimesc, dar ei habar n-au ce pătimesc eu. La dracu cu viața asta. Helen asta trebuie să fie o poamă bună. Ce așteaptă? Crede că am să divorțez și că am să o las să se mărite cu tine? Mă crede așa de negioabă să fac asta după toate câte mi-ai făcut? După cât m-ai făcut să sufăr? Bănuiesc că nu. Tu nu poți obține de la mine divorțul, știi asta? Nimeni nu poate spune că eu m-aș fi purtat urât. Am să spun ce gândesc. Supot că Helena ta nu-i mai bună decât o femeie de stradă, ordinară. Asta gândesc. Iar te-ai tăiat? Așa trebuie. Acum trebuie să fug, nu mai stau să asist la trândăveala asta ta. Alfred, ce faci? De ce nu-mi răspunzi? Alfred! Alfred, de ce ai căzut? Ești încă beat?

0: Ați ascultat Înaintea gustării de dimineață de Eugene O'Neill. Traducere de Petru Comarnescu. A interpretat Adriana Trandafir. Redactor Oana Serafim. Asistența tehnică Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică Leonard Popovici.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Transmitem înregistrată pe bandă de magnetofon drama Intrigă și iubire de Friedrich Schiller.
1: Ne aflăm într-unul din ducatele Germaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Bătrânul șef de orchestră Miller este un biet artist care, ca să se poată întreține, dă și lecții particulare. E căsătorit și are un singur copil, pe Luize. Într-o dimineață, în locuința lui modestă, Miller se plimbă agitat în timp ce soția lui își soarbe liniștită cafeaua.
2: Ascultă, nevastă, lucrurile nu mai pot merge așa. Vizitele prea dese ale maiorului, a început lumea să vorbească. Și ca să nu ne compromitem casa, m-am decis să-l poftesc pe tânărul maior să nu mai calce pe aici.
3: Nu poți face una ca asta?
2: Trebuie. Și o să creadă și președintele, că i-am ademenit fiul.
3: Prostii, îți iei și tu elevii de unde poți. Ce o să ți se întâmple? Nimic. Ai vreo vină? N-ai niciun.
2: Ar fi trebuit să-mi țin fata mai din scurt și să fi spus de la început maiorului în față. Sau să fi prevenit imediat pe excelența sa tatălui.
3: Dar de ce? I-ai atras feciorul aici? I-ai aruncat fata în brațe?
2: Nu, dar mă întreb ce ar putea să iasă din povestea asta. Să o ia pe fată de nevastă nici nu poate fi vorba. Să o ia numai așa, să ne păzească Dumnezeu. Pe filfisonii ăștia nobili știu eu ce vor. Pe urmă o să o părăsească și o să rămână fată nemăritată. Și se obișnuiește să ducă o viață de străbălat.
3: Ferească Dumnezeu.
2: Nu Dumnezeu, ea să se ferească.
4: Fata e frumoasă, cred și eu că îi place.
2: Și pe urmă, mai e și vurm. El a cerut de mult mâna fetei și se consideră ca și logodit.
3: Nu i-ai promis nimic.
2: Dar nici nu l-am respins.
3: Aș vrea să citești și tu ce scrisori frumoase îi scrie maior. E limpede ca lumina zilei că nu-l interesează altceva decât sufletul ei curat.
2: Habar n-ai. Așa se face totdeauna. Dai în samar ca să priceapă măgarul. Când vrei să-i săruți buzile, îi vorbești de suflet. Și dacă sufletele se înțeleg, fac și trupurile la fel. Da, da, da. Trebuie să intervin imediat și să-i arăt maiorului ușa.
3: Gândește-te bine ce faci. Nu-i păcat să pierdem toate cadourile astea.
2: Toți nerușinat-o. Mai bine cerșesc din poartă în poartă cu vioara sau car gunoi cu contrabasul decât să mă înfrup din banii pe care singurul meu copil i-ar câștiga cu prețul ăsta. Lasă-te mai bine de cafea și de tutun și n-ai să ai nevoie să-ți pui fata la bătaie. Slavă Domnului, că și până să nu ne calce maiorul pragul, am avut ce mânca și ce îmbrăca. Să-mi perii haina de pluș roșu. O să merg să mă anunț la excelența sa. O să-i spun curat. Domnul fiul dumneavoastră a pus ochii pe fata mea. Fata mea nu e nobilă ca să poată fi nevasta domnului fiul dumneavoastră. Iar ca să fie ținitoarea domnului fiul al dumneavoastră, e prea de preț. Și cu asta basta. Mă numesc Miller.
3: Nu-ți mai face iluzii degeaba. Oameni ca noi nu pot ajunge până la președinte.
2: Iede, scăpate cineva la ușă. Cine o fi?
3: E Vurm, secretarul domnului președinte. Domnul secretar, de mult n-am avut onoarea să vă vedem pe la noi.
5: Onoarea e numai pentru mine. De când primiți vizitele unui nobil cavaler, ce poate să mai însemne vizita unui modest burghez ca mine?
3: E adevărat, domnule secretar, că înălțimea sa, domnul maior von Walter, ne face din când în când onoarea. Dar ăsta nu-i motiv să vă disprețuim.
2: Femeie, dă un scaun, domnule secretar. Pălăria, domnule secretar.
5: Da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Și ce mai face viitoarea mea, adică fostă? Deși am să o văd pe domnișoara Luize.
3: Mulțumim pentru întrebare, domnule secretar. Dar fata chiar adineaur a plecat la biserică.
5: Îmi pare rău. De asta mă și bucură foarte mult. Înseamnă că viitoarea mea nevastă e evlavioasă.
3: Da, numai că să vedeți.
2: Taci, femeie.
3: Dacă putem să vă fim de folos cu altceva, cu toată plăcerea, domnule secretar.
5: Cu altceva? Nu înțeleg.
2: Taci, femeie.
3: De ce să nu știe și domnul secretar? Ce e bine, e bine. Dar dacă poate să fie și mai bine? Ei, când ai un singur copil, nu o să stai în calea fericirii lui. Înțelegeți, domnule secretar?
5: Înțeleg. Adică, nu înțeleg. O, firește. Mă rog, ce vrei să spuneți?
3: Mă gândeam și eu. Ziceam, dacă bunul Dumnezeu vrea să facă din fata mea o cucoană mare...
5: Ce?
2: Nu o luați în seamă, domnule secretare. Ședeți, vă rog, ședeți. Nevastă mai e o gâscă. De unde se vie? Fete, titlul de mare doamnă.
3: Știu eu ce vorbesc. Dacă așa a spus maiorul, așa o să fie.
2: Nu, sigura, femeie. Ce-a putut să spui maiorul? Marș la bucătărie!
3: Așa o să fie, maiorul...
2: N-asculta strâncănelele astea, domnule secretar. Nu știe ce vorbești. Ce sunt nebun să mă închipui că fata mea poate să ia pe cineva de lumea mare.
5: Tocmai mă miram și eu. V-ați arătat totdeauna om de cuvânt, maestro. Și mi-a stat în considerare cererea de a mă căsători cu fata dumneavoastră. Cu slujba mea pot să-mi susțin o familie. Președintele mi-e binevoitor. Dacă aș vrea să mă înalț în grad, nu mi-ar lipsi recomandă.
3: Știu eu ce spun, știu eu.
5: Sigur însă că dacă dumneai s-o fi lăsat îmbrobodită de vreun nobil fluierăvânt.
3: Domnule secretar, ar trebui să vorbiți mai respectuos.
2: Sacă-ți gura, femeie! N-aveți nicio grijă, domnule secretar. Rămâne cum am vorbit. Dar eu nu-mi silesc fata. Dacă îi desplăcea, bine. Dacă nu, și mai bine. Că ea trebuie să trăiască cu dumneavoastră, nu eu.
3: Eu nu-mi dau consimțământul nici ruptul capului. Fata mea e sortită pentru ceva mai înalt. Mă duc și la judecător.
2: Vrei să-ți rup mâinile și picioarele, limba furisită?
5: Sfatul unui părinte are mare greutate. Și cum dumneavoastră mă cunoașteți, domnule Miller.
2: Ei, păcatele mele. Nu eu trebuie să te cunosc. Fata trebuie să te cunoască. Eu pot să spun cel mult dacă ești bun pentru orchestră. Dar un suflet de femeie e greu de înțeles chiar pentru un capel maestru. Ca să fiu cinstit, eu nu sfătuiesc pe fata mea pentru nimeni. Și niciun caz pentru dumneata, domnule secretar. Fiindcă un îndrăgostit care îl cheamă pe tată în ajutor, nu merită să îi încredințez nici măcar o nucă găunoasă. Trebuie să cucerești fata fără știrea tatălui. Trebuie să o aduci până acolo încât mai bine să-i lase dracului pe mamă sa și pe tațu decât să renunțe la dumneata. Asta zic și eu, flăcău. Asta înseamnă dragoste. Și cine nu reușește astfel pe lângă femei, să-și vadă mai bine de pana lui de gâscă de la cancelarie. Dar ce v-ați supărat, domnule secretar? Plecați, nu vreți să luați nimic? Ia uite cum se duce, domnule. Nici capul nu l-a mai întors. Dar mai bine ducă-se decât să-mi dau fata după un zgârie hârtie ca asta.
3: Bagă de seamă, o să se răzbune.
2: Dar și tu cu nobelul ăla al tău m-ai scos din sărita din aur. Niciodată nu te prostești mai rău decât atunci când ar trebui să fii deșteaptă. Tocmai lui te-ai găsit să-i spui bazaconile astea. Să ne suim în cap și pe prinț, și pe metresa lui, și pe prezident. Cal de vurm, numai de asta e bun. Să ducă vorbe și să bagi intri.
3: Uite și fata. Bună dimineața, dragă tata.
2: Îmi pare bine, Luize, că te gândești la Dumnezeu. Așa să rămâi totdeauna și El te va ocroti.
3: Mamă, mama a fost pe aici? Cine copila mea? Am și uitat că afară de el mai există și alți oameni pe pământ. Că sunt năuc. Ferdinand, mamă, n-am fost pe aici.
2: Credeam că ai uitat numele ăsta în biserică.
3: Ce vrei, tată? Cerul nu mai e totul pentru mine. Și Ferdinand are un drept asupra sufletului meu. Cel mai prețios elogiu care se poate aduce unui pictor este să uiți persoana lui când îi privești tabloul. Și Dumnezeu trebuie să fie mulțumit că-l uit când îi privești capăt opera.
2: Poftim, ăsta e rodul lecturilor alea blestemate.
3: Unde-o fie el acum? Ce noroc au domnișoarele din lumea bună, că pot să-l vadă, să-l audă oricând. Cui fac eu vreun rău dacă mă gândesc la el? Mie mi-ajunge și atâta, tată.
2: Luize, ce n-aș fi dat ca tu să nu-l fi văzut pe Ferdinand niciodată?
3: Să nu mai spui asta, tată. Tu nu știi că Ferdinand e al meu. A fost creat pentru mine, pentru fericirea mea. Când l-am văzut întâia oară, inima mea l-a recunoscut ca pe ceva care îi lipsise până atunci. El e! A strigat întreaga mea ființă. Și atunci au răsărit primii zori în sufletul meu. cum răsar florile din sânul pământului când se împrimăvărează.
2: Copil minunat și drag, știi bine că sunt gata la orice pentru tine. Nimic nu mi-ar fi prea greu. Dar Dumnezeu mi-e martor că nu știu cum aș putea să fac ca Ferdinand să poată fi vreodată al tău. Renunță la visurile astea care nu se pot împlini.
3: Unde pleci, Miller?
2: Am întârziat. Mă așteaptă orchestra.
3: Tata are dreptate. Ferdinand este un vis care se va putea împlini numai atunci când se vor prăbuși prejudecățile deosebirilor sociale și când va fi prețuit omul numai fiindcă e om. Și atunci Ferdinand va fi ce sunt și eu, ce vom fi cu toții oameni unul ca celălalt.
6: Luize, vine Ferdinand, îl văd că trece strada.
7: Ei, nu pot să apar așa cum sunt, în fața înălțimii sale.
3: Bine, mamă, du-te, îi deschid eu.
8: Te așteptam, Ferdinand.
5: Ce palidă ești, Luize.
8: Nu-i nimic. În clipa când ai venit, mi-a trecut totul.
5: Mă iubești, Luize? Inima mea e tot cea de ieri. Dar a ta mai e aceeași? Am trecut să văd numai dacă ești mulțumită să plec. Văd că nu ești.
8: Sunt, iubitule.
5: Spune-mi drept. Niciun gând care trece pe fruntea ta nu-mi scapă. Dacă fața ta e senină, atunci nici pe cer nu există vreun nor.
8: Ferdinand! Ferdinand, dacă ai ști ce bine se simte biata fată care sunt, auzind cuvintele astea.
5: Cum așa? Tu ești Luiza mea și nu trebuie să fii decât ceea ce ești. Dacă ai fi toată numai dragoste pentru mine, n-ai mai avea răgaș pentru alte gânduri. Nu înțelegi că fiecare clipită pe care o pierzi cu necazuri de-astea o furi iubitului tău?
8: Vrei să mă amețești, Ferdinand, ca să nu văd că stau pe marginea unei prăpastii. Mă gândesc la viitor, la planurile tale, la tatăl tău. Și atunci parcă văd deasupra noastră un pumnal. Vor să ne despartă.
5: Să ne despartă? De unde presimțirile astea, Luize? Să ne despartă? Dar cine poate să desfacă legătura dintre două inimi? Sau să separe tonurile unui acord? Sunt fiul președintelui. Ei și? Cine, în afară de dragostea ta, mi-ar putea îndulci blestemele pe care mi le atrage lăcomia de bani a tatălui meu?
8: Ah, ce frică mie de tatăl tău!
5: Eu nu mă tem de nimic. Dacă piedici vor crește cât munți între noi, am să mă înalț pe vârful lor ca să mă avânt de acolo în brațele Luizei mele. Furtunile și primejdiile vor face dragostea mea și mai tare. Încrede-te în mine. Nu mai ai nevoie de niciun alt înger păzitor. Mă voi arunca între tine și soartă și voi privi în locul tău orice lovitură.
8: Te rog, taci. Tu nu știi că speranțele pe care mă faci să le întrevăd îmi sfâșie și mai mult inima.
5: Luize, nu te înțeleg.
8: Fiindcă nu mă mai gândeam la visul ăsta și eram fericită. De azi înainte însă, pacea vieții mele s-a dus. Tu ai aprins flacăra în inima mea liniștită și focul nu se va mai stinge niciodată. Niciodată!

0: În acest timp, într-un salon de la președinția Consiliului de Ministri, președintele Walter, tatălui Ferdinand, grav și important, cu pieptul plin de decorații, stă și ascultă încruntat știrile pe care secretarul Wurm îi le strecoară perfid și stăruitor.
1: Înțeleg că-i vine greu excelenții voastre să creadă că nobilul său fiu are o legătură serioasă.
2: Că-i face culte unei prăpădite de fete din burghezie, că-i spune cuvinte dulci, că face pe îndrăgostitul. Toate astea sunt posibile și le găsesc chiar scuzabile într-o oarecare măsură. Fata unui muzicant, zici?
1: Fata șefului de muzică, Miller.
2: O drăguță, nu?
1: Cel mai frumos exemplar de blondă, care, fără exagerare, ar putea sta alături de cea mai strălucită frumusețe de la cur.
2: Atunci nu e de mirare că îi place. Însemnează că are gust. Și ce importanță are că o duce pe proasta aia cu vorba? Cu atât mai bine. Un om deștept se folosește de minciună ca să-și atingă scopul. O să ajungă și el președinte ca mine. Și chiar dacă farsa o să se termine cu un nepoțel dolofan, nu-i nimic. Am să plătesc o despăgubire stricată ălia și gata.
1: Eu v-aș dori, excelență, să n-ajungă lucrurile până acolo.
2: Vreau să iau drept glumă faptul că ai încercat să mă atâți împotriva fiului meu. Înțeleg foarte bine că ai vrut să scapi de un rival. Și cum ți-a fost cam greu să treci înaintea fiului meu în ochii fetei, ai vrea ca tatăl să-ți dea o mână de ajutor, a? Că ai o superbă înclinare să fii un ticălos, asta mă încântă. Numai să nu împingi gluma dincolo de anumite limite.
1: Să mă ierte, excelența voastră, chiar dacă, după cum bănuiți, am fost împins de gelozie.
2: Cred că ar fi mai bine să nu ai deloc. Nu fi prost. Ce-ți pasă dacă banul îți vine direct de la monetărie sau dacă a trecut prin mâna bancherului? Ia exemplu de la nobilimea noastră, care cu sau fără știință acceptă ca cel puțin o jumătate de duzină din nuntaș sau chiar din lachei să fi gustat înaintea nunții din paradisul mirelui. Afară de asta, de multe ori ai satisfacția să vezi că și rivalul tău acceptă aceeași situație. S-a hotărât tocmai în Consiliul de Ministri ca la sosirea noii ducese, Lady Milford să fie în aparență concediată și pentru a completa înșelătoria să-i se găsească un soț. Or, nu-mi convine să se încheie acest târg cu oricine. Prințul trebuie să rămână în mrejele familiei mele. Pentru asta Ferdinand al meu va lua în căsătorie pe Lady Milford. E limpede? De altfel, am să-i anunț fiului meu această hotărâre chiar azi. Și din felul cum o să o primească, am să văd dacă informația ta este exactă sau nu.
1: Stăpâne, mă iertați. Nemulțumirea lui ar putea fi determinată tot așa de bine de logotnica pe care i-o dați, ca și de aceea pe care i-o luați. Vă ofer altă probă, mai concludentă. Propuneți-i partida cea mai strălucită și dacă o spune da, să-l puneți pe Wurm la orice tortură.
2: Aha. Ești diabolic, Wurm.
1: Numai din dorința de a vă scăpa de o onoră nepotrivită.
2: E, asta valorează contraserviciul de a te ajuta la rândul meu să pui mâna pe nevasta pe care o dorești. Vorm, dacă sufli însă vreo vorbă de planul meu...
1: Știu, veți da la iveală semnăturile...
2: Pe care le-ai falsificat, șnapanule. Haide, acum poți să pleci, că s-a anunțat von Kalb, mareșalul cursii. Am să mă servesc de el în chestiunea asta. Hai, hai, du-te!
1: Respectele mele, hai. Excelență...
3: Domnul mareșal von Kalb.
4: Bună dimineața. dimineața, scumpul meu.
5: Dimineața.
4: Cum te-ai odihnit? Cum ai dormit? Vei avea bunătatea să mă ierți, nu-i așa? Că
5: am plăcerea atât de târziu să...
4: Afaceri de prima importanță.
5: Meniul dineului de azi, corțele de vizită, săniile pentru după prânz.
4: Și mai cu seamă trebuia să fiu de față când deschide ochii alteța sa serenisimă ca să-i anunț cum e vremea.
5: Vai, cât ai avut pe cap!
4: Și un ticălos de croitor care m-a încurcat.
5: Da, înțeleg, înțeleg, dragă mareșale. Și ai vorbit cu ducele?
4: 19 minute și jumătate.
5: Oho, interesant. E vreo știre senzațională?
4: Da. Alteța sa arborează astăzi fracul de castorină ou de rață.
5: Eu am să-ți fac o comunicare mult mai importantă.
4: M-aș mira să nu știu.
5: Multe ai fi știind dumneata, dar că Lady Milford va deveni doamna major von Walter, pe asta cred că nu știi.
6: S-a și făcut?
5: Ca și... Mă îndatorez foarte mult, mareșale, dacă te duci să o pregătești pe Lady Milford pentru vizita lui Ferdinand și dacă răspândești în oraș această știre.
4: Cu cea mai mare plăcere, dragul meu președinte. Asta e și meseria mea. Protocolul, mesele, cancanurile. Într-o jumătate de ceas știe tot orașul.
5: La revedere, la revedere, mareșale. Spune-i, te rog, lui Ferdinand, care așteaptă în anticameră, să poftească.
4: Da.
3: Domnul major Ferdinand von Walter.
7: Ați ordonat să viu, preiubitul meu tată?
5: Dragă Ferdinand, de câtva timp te găsesc schimbat. Fugi de mine, fugi de andurajul tău obișnuit. La vârsta ta nu se admite să fii preocupat. Lasă asta în seama mea. Hai, Ferdinand, vino să te îmbrățișez.
7: Ești foarte bun cu mine astăzi, tată.
5: Astăzi? Dar ce însemnează asta? De dragul cui am muncit eu toată viața să-mi curesc un drum spre inima prințului? De dragul cui mi-am călcat pe suflet și mi-am lichidat problemele de conștiință ca să-mi îngrop predecesorul? Spune, Ferdinand, pentru cine am făcut toate astea?
7: Nu pentru mine, tată. Mai bine nu m-aș fi născut decât să slujesc drept scuză pentru asemenea grozăvii. Pentru această crimă.
5: Așa răsplătești tu nopțile mele de insomnie și toată truda mea? De altfel, tu îți primești norocul din a doua mână. Moștenești numai foloasele, nu și crima. Prin urmare, rămâi curat.
7: Declar solemn că renunț la o moștenire care mi-a putea aminti de tatăl meu în lumina asta.
5: Ascultă, băiatule, nu mă scoate din fire. Trebuie să te silesc să recunoști că ai noroc? Când alții se străduiesc o viață întreagă să ajungă, tu te-ai înălțat ca prin vis, jucându-te. La 20 de ani ești major. Ți se deschide o perspectivă extraordinară, o cale netezită până la tron. Chiar pe tron. Asta nu-ți spune nimic?
7: Părerile mele despre mărire și noroc nu sunt deloc aceleași cu ale dumitale. Idealul meu de fericire e mai modest. E în mine însumi. Și nu se simte bine când e înconjurat de lacrimi, disperare și desfădejde.
5: Admirabilă tiradă, dar la vârsta mea e greu să mai iau lecții. Totuși, ca să nu las să ruginească acest talent pe care ți-l descoperi acum, o să-ți dau pe cineva care să te asculte și față de care poți să-ți desfășori în voie acest romantism. Ai să te căsătoriști.
7: Tată,
5: i-am trimis în numele tău o cartă de vizită doamnei Milford. Ai să te duci la ea imediat și ai să-i spui că ești logodnicul ei.
7: Lady Milford, tată? Ai primit să fii tatăl unui fiu atât de ticălos încât să se însoare cu curtezană care e favorita prințului?
5: Aș cere chiar eu în căsătorie dacă dânsa ar fi de acord. Tu n-ai accepta atunci să fii fiul unui tată atât de ticălos?
7: Nu, s-o jur.
5: E o brăznicie peste care trec numai pentru că ești prea tânăr. Care om cu mintea întreagă n-ar răvni la cinstea de a fi al treilea pe lângă suveran?
7: Cum? Numești cinste Să împarți cu prinț o situație ca asta? Poți să râzi. Dar cum aș mai putea apare înaintea ultimului dintre oameni? Acelui mai sărac, căruia nevastă i-a dus ca zestre cel puțin un trup neîntinat. Nu pot crede, tată, că dezonorându-ți fiul poți să fii fericit. Îți dau viața mea dacă te pot ajuta astfel să ajungi mai sus. Viața o am de la dumneata. Dar dacă mi-ai onoarea, atunci n-a fost decât o ușurință inconștientă din partea dumitale că mi-ai dat viața. Și te-aș blestema ca pe un mișlocitor odios.
2: Bravo, dragul meu fiu. Acum îmi dau seama că ești un om întreg, demn de cea mai curată femeie din toată țara. Chiar în dimineața asta ai să te logodești cu contesa de Ostheim.
7: Nu, tată. Friederike von Ostheim ar putea să facă fericit pe oricine. Alegerea dumitale este ireproșabilă. Dar nu pot. N-am dreptul. Nu o pot iubi pe contesa.
2: Așadar, nu onoarea te împiedică să o iei pe Lady Milford. Nu persoana ei, ci căsătoria însăși te îngrozește. Acum sunt luminat. Stai! Unde vrei să fugi? Ai fost anunțat la Lady Milford. I-am dat prințului cuvântul meu. Orașul și curtea știe că s-a făcut. N-ai să mă faci de râs în fața tuturor. Ascultă, băiatule, nu vreau să cred că anumite povești care se spun despre tine ar fi adevărate.
7: Ce povești? Nu e nimic, te asigur, tată.
2: Bine. Imediat ce se schimbă garda, te prezinți la Lady Milford. Și atâta să mai spun. Ai să te duci acolo. Sau de nu, ferește-te de mânia mea.

0: Lady Milford, prevenită de vizita pe care fiul președintelui urma să-i o facă pentru a-i cere mâna, îl așteaptă într-un somptuos salon din castelul pe care l-avea ca dar din partea prințului.
1: Este adevărat, dragă Sophie, că m-am vândut prințului, dar inima mi-a păstrat-o liberă și cred că mai e demnă de un bărbat cinstit. Dacă n-aș fi avut ambiția să-mi ia altcineva locul, de mult aș fi renunțat la această situație.
2: Nu vă mai recunosc, milady.
1: Dă-mi omul la care mă gândesc mereu, pe care îl ador, omul care trebuie să fie al meu. Sau lasă-mă să mor. Fă-mă să aud din gura lui că dragostea-mi strălucește în ochi mai frumos decât briantele pe care le port. Și fug cu omul ăsta. Fug în cea mai îndepărtată pustietate din lume.
2: Cerule, ce vreți să faceți?
1: Nu am de ales. Vreau să-mi ascult numai inima. Căsătoria mea cu maiorul, vă închipuiți cu toții că nu e decât o intrigă de curte. În realitate ea e pe de-a întregul opera dragostii mele.
2: Doamne, presimțeam asta.
1: S-au lăsat amăgiți cu toții. Și prințul, și președintele, și prostul de mareșal. Fiecare din ei ar putea să jure că această căsătorie e mijlocul cel mai sigur de a mă păstra numai pentru duce și pentru interesele lor. Dar pentru mine nu e decât mijlocul de a frânge pentru totdeauna aceste cătușe. Toți acești mincinoși păcăliți nu fac decât să-mi aducă în brațe omul pe care îl iubesc. Și când îl voi avea, când va fi al meu, atunci adio pentru totdeauna, grandoare dezgustătoare. Ce este?
3: Alteța sa serenisimă, prințul, vă prezintă omagile sale și vă trimite ca dar de nuntă această casetă cu briante. Tocmai acum a sosit din Veneția.
1: Unde e cheița?
3: Iată.
1: Dar cât a plătit prințul pentru pietrele astea?
3: Nimic.
1: Și te-ai pierdut mințile? Nimic? Nu-l costă nimic pietrele astea de neprețuit?
3: Ieri au plecat 7000 de fii ai țării noastre spre America. Ei plătesc totul.
1: Dar tu de ce tremuri? De ce plângi?
3: Câteva din pietrele astea le-am plătit și eu cu copiii mei care au plecat.
1: Dar nimeni nu pleacă silit, după câte știu eu. Nu-i așa?
3: Sigur, înaltă doamnă. Toți s-au dus de bună voie. De bună voie. Acum nu de mult, câțiva băieți îndrăzneți au ieșit în fața frontului și l-au întrebat pe colonel cu cât vinde prințul perechea de oameni. Milostivul nostru suveran a ordonat atunci să fie adunat regimentul în piața Părăzii și a pus să împuște pe tineri îndrăzneți. Am auzit armele pognind. Am văzut creierii lor împrăștiați pe caldarâm și toată armata strigat: ura! Spre America!
1: Doamne Dumnezeule! Cum te n-am auzit și eu?
3: Fiindcă, milostivă doamnă dumneavoastră, tocmai atunci vă duceați cu stăpânul nostru la vânătoare de uși. Păcat că ați pierdut momentul când dobele vesteau că a sosit clipa plecării spre America și n-ați văzut orfanii plângând după tatăl lor. O mamă rămasă cu un prunc la sân, alergând să-și înfigă copilul în baioneta tatălui care pleca, logodnici despărțiți cu lovituri de sabie. Și în vremea asta tobene răsunau mereu ca să acopere plânsetele și rugile noastre.
1: Ia de aici pietrele astea. Ele aruncă sclipiri de iad. Liniștește-te, sărman bătrân. Copiii voștri se vor întoarce. Își vor revedea patria.
3: Asta nu mai poate ști nimeni, numai Dumnezeu. Dar când au ajuns la poarta orașului, băieții vânduți ca sclavi au strigat: trăiască părintele țării noastre, ne vom întoarce la ziua marei judecăți.
1: E îngrozitor. Și pe mine încercau să mă adoarmă cu iluzia că am reușit să alin suferințele țării, că la noi nimeni nu mai plânge. Ce groaznică mi-e acum deșteptarea. Du-te, spune-i stăpânului tău că-i voi mulțumi personal. Stai, Ia punga asta de bani pentru că mi-ai spus adevărul.
3: Nu, păstrați-o. Și mai bine puneți-o alături de pietrele astea pe care le-ați primit ca dar.
1: Sofie, să-mi afli, te rog, cum îl cheamă pe bătrân. Își va recăpăta fii.
4: Domnul major von Walter.
2: V-a schimbat la față, milady.
1: Singurul bărbat de care mi-e teamă. Sofie, spune că nu mă simt bine. Nu-i așa că arăt rău?
2: Vai, milady.
4: Să comunic că nu-l puteți primi?
1: Nu, dimpotrivă. Spune-i că e binevenit. Să poftească. Cum să-l primesc? Sunt atât de emoționată. Pleci, Sofie? Rămâi. Ba nu. Mai bine du-te.
2: Fiți calmă, milady. Vă las singură. A și sosit.

0: Deci, sub tăcere, celelalte merite mult mai mari, pe care le aveți numai dumneavoastră.
1: Nu e nevoie de ele aici.
0: Cum?
1: Dacă sunt silit să vă cer mâna, onoarea m-ar împiedica să fac.
0: Ce înseamnă asta, domnule major?
1: Răspunsul inimii mele, al blazonului meu și al acestei spade.
0: Spada asta v-a dat-o
1: prințul. Nu prințul, ci țara prin mâna lui. Inima mi-a dat-o Dumnezeu, iar blazonul reprezintă un trecut de 5 secole.
0: Un gest al prințului onorează.
1: Prințul nu e nici cel mai presus de onoare, dar poate să arunce mantia lui de hermină peste propria dezonoare. Vă rog să curmăm această discuție, milady. Sunt gata să calc peste orice, dacă mă convin că prețul jertfei nu este mai greu decât jertfa însăși.
0: Domnule major, nu merit să-mi vorbiți astfel.
1: Iertați-mă, dar împrejurarea care ne pune față în față pe mine și pe dumneavoastră, pentru prima și, cred, ultima oară, mă silește să nu vă tăinuiesc sentimentele mele cele mai intime. Nu pot să concep, milady, că o doamnă cu atâta frumusețe și spirit, calități pe care orice bărbat le-ar aprecia, s-a putut arunca în brațele unui prinț care nu știe să prețuiască la ea decât lutul.
0: De ce v-ați oprit? Vă rog, continuați.
1: S-ar putea răspunde că ați făcut totul din validitate femenină, din temperament, pasiune sau pornire spre plăcere. S-a întâmplat de multe ori ca femeile care au început în felul dumneavoastră să fie apoi iertate în urma acțiunilor generoase și a influenții fericite cu care și-au înnobilat urâta lor meserie. Dracii la noi este o secătuire a țării cum n-a fost niciodată. De unde vine această exploatare? Și ce ați făcut? Dacă nu s-o curmați, cel puțin s-o ușurați.
0: E pentru prima oară când cineva îndrăznește să-mi adreseze astfel de cuvinte. Și dumneata ești singurul om căruia îi răspund. Pentru faptul că îmi respingi mâna, te prețuiesc. Pentru faptul că îmi jignești inima, te iert. Dar să mă acuz și de distrugerea țării e prea mult și nu mai pot să tac. Ascultă deci ce n-am spus încă nimănui și nici n-am să mai spun vreodată cuiva. Nu sunt aventuriera care mă crezi. Sunt de viță princiară, din neamul nefericitului Thomas Norfolk, acela care s-a sacrificat pentru Maria a Scoției. Tatăl meu, acuzat că ar fi avut legături cu Franța, a fost decapitat. Toată averea ne-a fost luată de coroană. Mama a murit în ziua execuției, iar eu am fost izgonită din țară. După 6 ani de mizerie, în care timp am învățat să croșetez și să cânt la pian, soarta mi l-a scos în față pe prințul vostru, care s-a aruncat la picioarele mele și mi-a jurat că mă iubește. Amintirile copilăriei mele fericite s-au trezit atunci din nou, cu perspective seducătoare. Și inima mea tânără, setoasă de dragoste, m-a făcut să mă dăruiesc lui. Asta e viața mea. Asta am făcut. Și acum, condamnă-mă.
1: Lady, te rog, iartă-mă. Ce-am spus e nedrept.
0: Ascultă mai departe. Mândria mea se revolta la gândul că am ajuns metresa unui prinț. Și eram gata să rup această legătură. Când sosind aici, în Germania, mi-a fost dat să văd cel mai înspăimântător spectacol. O țară în care domnea cea mai sângeroasă dintre tiranii. O țară în care familia fusese distrusă. Omul era bagiocorit. Nu avea cui să se plângă. Nu găsea dreptate nicăieri. Și trebuia să stea tot timpul cu spinarea încovoiată. Strivit de biruri, copleșit de nevoi, amenințat cu pedepse crude pentru vini imaginare, compatrioții tăi își duceau o viață chinuită, fără nicio rază de soare, fără nicio bucurie. Bunul plac al stăpânirii era singura lege. M-am interpus între miel și tigru și într-o clipă de pasiune am smuls prințului jurământul că această situație groaznică va înceta.
1: Milady, te rog.
0: Ce sunt eu de vină dacă făgăduielile prințului nu au fost întotdeauna ținute? Dacă am fost înșelată? Dacă multe din suferințele poporului mi-au fost ascunse? Eu am însă conștiința împăcată că de câte ori am aflat de ele, am căutat să le înlătur, sau cel puțin să le îndulcesc. Și acum vine omul, singurul om care mi-a

0: putea răsplăti toate astea. Bărbatul pe care poate destinul mi-l rezerva ca o răscumpărare a suferințelor mele. Bărbatul pe care îl și îmbrățișam în visele mele nebunești.
1: E prea mult, milady, este prea mult. Te conjur, curțață-mi inima pe care o sfârși acum rușinea și remușcarea mea crudă.
0: Ascultă, Walter, dacă această nefericită copleșită de sentimentul rușinii, sătulă de viciu și ridicată eroic de chemarea virtuții, s-ar arunca în brațele tale și ți-ar cere să fie salvată prin tine, sau ca să fugă de tine, fiindcă o respingi, s-ar afunda în adâncurile și mai groaznice ale viciului, ai putea să o lași?
1: Nu. Trebuie să vă fac însă mărturisire, milady.
0: Nu acum. Nu în clipa asta îngrozitoare, în care inima mea sângerează. Fie viață sau moarte, nu pot. Nu vreau să o ascult.
1: Ba da, ba da, trebuie, milady. M-am înșelat asupra voastră. Așteptam, doream să vă găsesc demnă de disprețul meu. Am venit aici ferm hotărât să vă insult și să-mi atrag ura voastră. Am fi fost fericiți amândoi dacă intenția mea s-ar fi realizat. Vă iubesc, milady. Iubesc o fată din popor, pe Louise Miller, fata unui muzicant. Știu la ce mă expun, dar eu sunt vinovatul. Eu cel din tâi am rupt pacea de aur a acestei fete. Am legănat inima ei în speranțe nesăbuite și am făcut-o să cadă pradă unei pasiuni vigilioase. Desigur, o să-mi vorbiți de clasă socială, de origine, de principiile tatălui meu, dar iubesc.
0: Te distrugi pe dumneata, pe mine și pe ea.
1: Și pe ea?
0: Noi doi nu vom putea fi fericiți împreună, deoarece niciodată nu-mi va aparține inima bărbatului care îmi va da mâna numai din constrângere.
1: Cum? Mai puteți accepta o mână fără inimă? După toate câte mi l-am spus, mai puteți răpi unei fete bărbatul care e totul pentru ea? Puteți să faceți asta?
0: Da, pentru că sunt nevoită. Pasiunea mea, Walter, ar ceda în fața tandreții mele pentru dumneata. Onoarea mea însă nu mai poate ceda. Căsătoria noastră e obiectul de discuție al întregii țări. Toți ochii și toate săgețile ironiei sunt ațintite asupra mea. Dezonoarea nu mai poate fi ștearsă pentru mine dacă unul din supușii prințului mă respinge. Vorbește cu tatăl dumitale, fă ce vrei. Eu nu te pot ajuta cu nimic.

0: În acest timp, în casa muzicantului Miller domnește o mare emoție, fiindcă s-a primit o scrisoare ca Miller să se prezinte în fața președintelui. Louise e înspăimântată. Ferdinand îi destăinuiește că o urzeală de intrigi, urmărind să-i despartă, s-a pus la cale, dar că el nu se va da învins și îi făgăduiește că va cere tatălui său, președintele, consimțământul să se căsătorească cât mai repede. Vrea să iasă când președintele, urmat de o suită de servitori, dă buzna în casa muzicantului.
1: Președintele! Ce?
2: Dumneata ești tatăl?
3: Sunt muzicantul Miller.
2: Și dumneata mama?
1: Da, mama.
2: Și dumneata, domnișoară, de când îl cunoști pe fiul meu pe care îl văd aici?
1: Ferdinand von Walter mă cunoaște de câteva luni și mi-a jurat dragoste.
4: Și voi ține jurământul.
2: Tu să taci! Și dumneata, ai acceptat jurământul lui?
1: I-am răspuns cu același jurământ.
2: Ți-a plătit fiecare vizită cu bani pe șin?
1: Vai, nu înțeleg.
2: Vreau să spun că fiecare meserie e, cum se zice, brățară de aur. Și sper că dumneata nu te mulțumeai numai cu faptul în sine.
1: Domnule maior, din această clipă ești dezlegat de orice.
4: Tată, ia aminte la ce vorbești. Virtutea ar trebui să-ți impună respect, chiar dacă ar fi îmbrăcat în haină de cerșetoare.
2: De când tatăl trebuie să respecte legătura fiului său cu strica?
1: A leșinat fata!
4: Tată!
1: Louise!
4: Aveai odată dreptul să-mi cer viața. Dacă spada mea te cruță acum pentru cuvintele astea, înseamnă că m-am plătit pentru totdeauna.
5: Cine tratează pe copilul meu de stricată, lovește pe tatăl ei în față. Și răspunsul meu este palmă pentru palmă.
2: Ce călosule! Furtarea ta cutezătoare te va duce la închisoare, iar pe mamă și fată la stâlpul infamii. Am să-mi potolesc mânia, distrugând tot neamul vostru.
4: Să nu vă fie frică, sunt și eu aici.
2: Tați, nemernicule! Nu mi-ați țățat mânia și mai mult. Slujitor, în numele ducelui, puneți mâna pe bătrân. Ferdinand, dă-te la o parte de lângă târfa aia. Las-o acolo leșinată cum e.
4: Cine îndrăsnește să se apropie de ea, are de-a face cu mine. Păzește-te și dumneata, tată. Nu mă siliți să merg mai departe.
2: Ce faceți, lașilor? De ce nu puneți mâna pe ei?
4: Opriți-mă! Vă spun încă o dată, fie vă milă de voi. Nu mă duce la ultima disperare, tată.
2: Vreau să văd dacă ai curajul să ridici sabia și împotriva mea. Ce mai stați? Ridicați-ți fata!
4: Tată! Dacă ea va sta la stâlpul infamiei, va sta împreună cu fiul tău.
2: Spectacolul o să fie cu atât mai impunător.
4: Tată! Nu mă sili să renunț la sabia mea de ofițer, pentru că eu rămân alături de fată. Nu mă despart de ea.
2: La șoldul tău, sabia s-a murdărit. Slujitor! V-am spus ce aveți de făcut. Luați stârva!
4: Tată! Înainte de a-mi desuna la soția, o străpun!
2: Te privește!
4: Atunci, nu-mi rămâne decât un singur lucru. Vino încoace, tată. Nu-mi rămâne decât să istorisesc la palat o poveste despre felul cum poate ajunge cineva președinte.
2: Cum? Ce înseamnă asta, ticălosule? Bine, o să mai vorbim noi amândoi. Liberați fata, dați-le drumul.
0: Îngrijorat de întorsătura pe care au luat-o lucrurile, președintele l-a chemat la el acasă pe secretarul Wurm, complicele său.
6: Domnule președinte, părerea mea a fost întotdeauna că pe exaltați constrângerea îndrăjește și mai mult.
2: Și totuși nu trebuia să mă las intimidat. De altfel, nu cred că ar fi tradus amenințarea lui în fapt.
6: Vă înșelați. O pasiune exasperată nu dă înapoi de la nicio nebunie. Și principiile învățate în înaltele academii, mărinimie sufletească, noblețe personală, vrea să le aplice aici. La o curte princiară, suprema înțelepciune e să știi să te faci când mic, când mare, după cum bate vântul. Să mergi pe drumul încet, dar întortocheat al intrigii.
2: Observațiile tale sunt de ordin prea general și nu văd cum ar putea să mai îndrepte lucrurile.
6: Oricum, îngăduiți-mi să vă spun că pe un om ca el n-ar fi trebuit să vi-l faceți confident și în niciun caz dușman.
2: Da.
6: Fiului dumneavoastră îi repugnă mișloacele prin care v-ați ridicat. Dacă acum îi dați prilejul să nu se mai considere fiul dumneavoastră, nu se va mai simți legat de nimic și datoria lui de așa zis patriot îl va face să-și doboare tatăl.
2: Vorm, simt că sunt pe marginea unei prăpăstii.
6: Excelență, eu vreau să vă feresc să nu cădeți întrânsă. Pot să vorbesc deschis?
2: Ca un complice altui complice.
6: Ați greșit când v-ați arătat dușman față cu fiul dumneavoastră. Trebuia să procedați la fel ca și cu predecesorul excelenții voastre, cu care ați petrecut toată noaptea, deși în aceeași noapte mina trebuia să explodeze și să-l arunce în aer, bineînțeles, după plecarea dumneavoastră. Tot așa trebuia să face și cu domnul Maior, atacând fata și păstrându-vă inima fiului dumneavoastră.
2: Dar cum se putea face asta?
6: În chipul cel mai simplu și partida nu e încă pierdută. Faceți-l pe domnul Maior să o bănuiască pe fată, îndreptățit sau nu. Un grăunte de drojdie e suficient pentru a face să dospească un aluat imens.
2: De unde iau grăuntele să?
6: Am ajuns la punctul principal. Înainte de toate, spuneți-mi, stăpâne, ce se întâmplă dacă Maiorul refuză până la sfârșit să o ia pe Lady Milford?
2: Nu mai întreb, vorbă. Dacă se strigă partida cu Lady Milford, toată influența mea e pierdută.
6: Atunci.
2: Și dacă se află că îl silesc pe Maior, capul mi-e în pericol.
6: Aveți bunătate și ascultați-mă. Pe domnul Maior îl prindem în plasă cu un șiretlic. Iar pe fată o zdrobim cu puterea noastră. Dictăm Luizei un bilețel de dragoste către o a treia persoană și îi facem ca bilețelul să cadă în mâna Maiorului.
2: Ce dobitocie! Cum o să scrie fata un bilet ca ăsta? Cum o să-și scrie propria ei sentință de moarte?
6: Lăsați asta în grija mea. După cele ce mi-ați povestit că s-au întâmplat în casa muzicantului, nu e nimic mai ușor decât să-l amenințăm pe bătrân cu un proces în care riscă să-și piardă capul.
2: Aha.
6: Persoana dumneavoastră este aproape tot atât de sacrosantă ca și aceea maestății sale. La nevoie, ca să-i speriem și mai mult, putem să o arestăm și pe mamă. Și condiționăm eliberarea lor de scrisoarea
2: fetei. Aha. Am înțeles.
6: Ea își iubește tatăl până la nebunie, aș putea spune. Și gândul că numai dânsa e cauza nenorocirii lui, precum și remușcările pe care eu îi le pot ascuți.
2: Da.
6: Toate astea împreună o să o facă să scrie scrisoarea.
2: Da, fiul meu nu o să afle totul din primul moment?
6: Lăsați și asta tot în seama mea. Tatăl și mama nu vor fi eliberați până când întreaga familie nu va jura că păstrează secretul absolut.
2: Un jurământ? La ce poate servi un jurământ, imbecilule?
6: Pentru noi, stăpâne, la nimic. Pentru oameni simpli și credincioși ca ei, la toate.
2: Mă dau bătut, banditule. Elevul își întrece maestrul. Întrebarea e acum, către cine trebuie adresat biletul? Cu cine o compromitem?
6: Cu cineva care are totul de câștigat sau totul de pierdut prin hotărârea ce urmează să ia fiul dumneavoastră.
2: Da. Persoana asta nu poate să fie decât mareșalul curții.
6: N-ar fi tocmai pe gustul meu dacă m-aș numi Louise Miller.
2: Și de ce nu? Mareșalul reprezintă o garderobă strălucitoare, parfumată cu cele mai fine parfumuri. Fiecare dobitocie pe care o spune poate să o însoțească de foarte mulți ducați. Dragă prietene, cu atâtea calități poți să corupi ușor delicatețea unei fete proaste. Și gelozia nu e chiar atât de scrupuloasă. trimit imediat după mareșal.
6: Perfect. Eu am să compun scrisorica de dragoste, iar excelența voastră să nu uite că trebuie arestat Vioris.
2: Nu, n-avea nicio grijă, se va face. Și de asta dată te asigur că... fără scandal.
0: Mareșalul Palatului von Kalb n-a fost greu de convins când i s-a arătat că dușmanului de moarte, un anume von Bock, are cele mai multe șanse să o ia pe Lady Milford dacă Ferdinand nu face el acest gest. În același timp, Ferdinand, speriat și el de urmările pe care le-ar putea avea amenințarea făcută tatălui său, îi propune Luizei să fugă amândoi peste graniță. Luize însă nu înțelege să-și părăsească părinții. Abia s-a despărțit Ferdinand de Luize când apare Vurm.
6: Bună seara, domnișoară.
1: Dumneata ești, domnule Vurm. Tădeancă e tata. Nu mai vine. Îl cauți pe președinte?
6: Pe dumneata te caut.
1: Atunci mă mir că nu te-ai dus în piața publică.
6: De ce tocmai acolo?
1: Ca să mă vezi la stâlpul infamiei.
6: Domnișoară Miller, mă bănuiți pe nedrept. Eu fiu trimis de tatăl dumneavoastră.
1: De tata? Unde e tata?
6: Închis.
1: Închis? În ordinul cui?
6: Al prințului.
1: Al prințului?
6: Da. Care vrea să dea o pedeapsă exemplară pentru ofensa adusă maestății sale în persoana reprezentantului său, președintele de Consiliu.
1: Doamne Dumnezeule, asta mai lipsea. Și Ferdinand?
6: Are de ales ori Lady Milford, ori desmoștenire și blestem.
1: Ce nenorocire! Tata acuzat de lez majestate și iubitul meu dezmoștenit. Pentru ca ticoloșia să fie perfectă, mai lipsește încă ceva. Unde e mama?
6: Închisă și ea.
1: Acum infamia e într-adevăr de plină. Altă noutate mai aveți să-mi dați, domnule Vurmă? Acum pot să aud orice. Aveți o tristă meserie, domnule Vurmă. Aveți o meserie care e cu neputință să vă facă fericit. Să nenorocești oameni îngrozitor. Dar să le și anunți această nenorocire e înspăimântător. N-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră. Ce are să se întâmple?
6: Nu știu.
1: Spuneați adineaur că prințul vrea să dea o pedapsă exemplară. Asta se numește exemplară.
6: Nu mă întreba nimic.
1: Ascultă, omule, ți-ai făcut școala la un mare călău. Ce bine te pricepi să răsucești pumnalul în rană. Ce soartă l-așteaptă pe tata? Spune-mi. Spune-mi ca să primezi dintr-o dată toată încărcătura ucigașă.
6: Un proces de les majestate care poate să aducă moarte.
1: Bine. Îți mulțumesc. Am să mă duc la prinț.
6: La prinț?
1: Știu de ce râzi. Crezi că sunt atât de naivă încât să-mi închipui că am să găsesc acolo îndurare? Nu. Vreau să-i spun numai eu. Să audă de la mine ce este suferința.
6: Vă sfătuiesc și eu să vă duceți. Și vă asigur că prințul o să fie binevoitor.
1: Dacă mă sfătuiești dumneata, înseamnă că mă așteaptă acolo ceva îngrozitor. De unde știi că prințul o să fie binevoitor?
6: Pare să fie, dar nu pe gratis.
1: Ce preț poate să ceară pentru un simplu gest de omenie?
6: E, frumoasă cum ești, reprezinți o valoare destul de mare.
1: Dumnezeule!
6: Și pentru a salva un tată, vreau să sper că n-ai să găsești acest tarif prea scump.
1: Văd. Ați ridicat baricade împotriva adevărului. Tată! Fiica ta poate să moară pentru tine, dar să se prostitueze nu niciodată!
6: Bine, domnișoară, mă duc să-i dau răspunsul dumneavoastră.
1: Stai! Stai! Ce te grăbești? Ce sprinten ești când e vorba să scoți oamenii din minți? Vorbești! Spune ceva! Învață-mă ce trebuie să fac!
6: Există numai o singură cale.
1: Care?
6: Și tatăl dumitale o dorește.
1: Tată? Ce fel de cale?
6: Ușoară.
1: Nu cunosc alta mai grea decât dezonoare.
6: Iată, puteți face ca maiorul să nu vă mai iubească. Să-l eliberați de dragostea lui, dacă vreți.
1: Cum pot să fac? Cum pot să-l silesc eu să mă urască?
6: Vom încerca.
1: Omule, ce ai de gând?
6: Ia loc și scrie. Iată pana, hârtie și cerneală.
1: Ce trebuie să scriu? Cui să scriu?
6: Călăului tatălui dumitale. Nobile domn, 3 zile insuportabile au și trecut de când nu ne-am văzut.
1: Către cine e adresată scrisoarea?
6: Ți-am spus, către călăul tatălui dumitale. Scrie mai departe. Vina e a maiorului. Așa. A maiorului, care mă păzește toată ziua cu ochi de argus.
1: Asta e o ticălușie cum nu s-a mai pomenit. Către cine este adresată scrisoarea?
6: Iar ți-am spus, către călăul tatălui dumitale.
1: Nu. Faceți ce vreți, asta nu. Asta n-am să scriu niciodată.
6: Cum vrei, domnișoare, totul depinde numai de dumneata.
1: Numai de mine? Cum numai de mine? Barbarule, spânzură nevinovate asupra iadului. Îi cer să blesteme pe Dumnezeu și pe urmă îl întreb dacă este voința lui. E îngrozitor. Dar fi. Acum totul mi-e indiferent. Dictează mai departe. Nu mă mai gândesc la nimic.
6: Atunci scrie mai departe. Ieri a fost președintele la noi acasă. Mai mare caragioslicul să-l vezi pe bietul maior luptând pentru onoarea mea.
1: Admirabil! Și pe urmă?
6: Continuați. Mi-am găsit scăparea într-un leșin ca să nu izbucnesc în râs. Dar în curând masca îmi va cădea. Mâine e de serviciu. Pândește-l când pleacă, când pleacă de la mine și vino la locul convenit. A scris convenit?
1: Am scris tot.
6: La locul convenit, unde vei găsi pe drăgăstoasa dumitale Luize. Ați scris, Luize?
1: Am scris. Acum nu mai lipsește decât adresa.
6: Domnului mareșal al curții von Karl.
1: Un nume tot atât de străin de mine, ca și rândurile astea. Poftim. Luați scrisoare. Ceea ce vei pune acum în mâinile dumneavoastră este numele meu nepătat. Ferdinand, întreaga bucurie a vieții mele. Am rămas o cerșetoare.
6: O, nu dispera, dragă domnișoară. Eu aș putea să trec totuși peste anumite lucruri. Mi-e milă de dumneavoastră.
1: Mai bine oprește-te! Nu continua! Ești pe cale să-ți dorești ceva îngrozitor.
6: Totuși, dacă mâna asta drăgălașă ar vrea...
1: Dar sunt gruma în noaptea nunții și m-aș lăsa cu voluptate torturată pe roată. Sper că am terminat, domnule Vorm.
4: Încă o formalitate, domnișoară. Să mergi cu mine să jur pe Sfânta Evanghelie că ai să recunosc scrisoarea asta ca a dumitale și că ai scris-o de bunăvoie.
1: Doamne Dumnezeule, de ce trebuie să dai tu însuți sigil tău ca să pecetluiești operele iadului?

0: Familia pusă la cale de vurm a reușit. Mareșalul a manevrat astfel încât scrisoarea Luizei a căzut în mâinile lui Ferdinand. Președintele îl găsește pe Ferdinand în această situație de grea criză sufletească.
1: Bine că ne întâlnim, fiul meu. Vreau să-ți anunț ceva plăcut și care desigur o să te surprindă.
2: Tată, lasă-mă să-ți sărut mâna.
1: De ce? Haide, ridică-te. Ce? Mâna ta arde și tremură.
2: Tată, iartă-mă pentru nerecunoștința mea. Sunt un nemernic. Nu mi-am dat seama de toată bunătatea ta. Ai avut față de mine cele mai părintești intenții. Abia acum înțeleg adevărul.
1: Ridică-te, fiule. Nu știu ce vrei să spui. Îmi vorbește în șarade.
2: Această milă, tată! Furia dumitale a fost foarte justificată, părintească. Numai că zelul dumitale a greșit drumul și m-a făcut să-ți răspund cum n-ar fi trebuit. Luiza, asta este o...
1: Nu mă tortura, fiul meu. Acum am blestem eu singur asprimea și am venit să-ți cer iertare.
2: Dumneata să-mi cer mie iertare? Dumneata ai fost singurul care ai văzut ce este în realitate această ființă.
1: O fată nobilă și drăguță. Retractez bănuiala mea nedreaptă.
2: Cum? Și pe dumneata te-a putut înșela tată?
1: E o crimă să nu o iubești.
2: Ce îngrozitor, tată! Dumneata, care de obicei pătrunzi atât de bine sufletele și care o priveai cu atâta ură, dumneata să te lași înșelat de această ipocrită? Îngrozitor!
1: E demnă să fie fata mea. Și-i prețuiesc virtutea care îi înlocuiește strămoșii, așa cum îi prețuiesc frumusețea în locul averii. Principiile mele se înclină în fața dragostii. Poți să o iei. A ta să fie.
2: Înnebunesc! Înnebunesc, tată! Fug!
1: Stai, stai, stai, stai, stai! Unde fugi?

0: În momentul când Ferdinand, prins în păienjenișul de intrigi, născocit de perfidia tatălui său și de șiretenia diabolică a lui Wurm, nu mai știe ce să creadă și își compătimește tatăl că s-a putut lăsa și el înșelat de aparența inocentă a Luizei, Lady Milford, mai îndrăgostită ca oricând de Ferdinand, și-a invitat rivala în somtosul ei palat ca să o iscodească, să o studieze și să o înfrunte spre a-și realiza scopul.
1: Dumneata ești domnișoara, cum îți spune?
2: Da, Miller se numește tatăl meu. Și dumneavoastră l-ați trimis după fata lui.
1: Da, da, da, acum mi-aduc aminte. Ești biata fiica violonistului de care se vorbea de unăzi. Vine mai aproape, copila mea. Am impresia că te temi de mine.
2: Nu, milady.
1: Mi-ai fost călduros recomandată, domnișoară. Se pare că ai oarecare cultură și că știi să te porți. Cel puțin așa mi-a spus protectorul dumitale.
2: Cu toate acestea, nu cunosc pe nimeni, milady, care să-și dea osteneala să-mi caute o protectoare.
1: Așadar, dumneata ești Louise. Câți ani ai?
2: 16 ani.
1: Ah, acum înțeleg. 16 ani. Ce vârstă ademenitoare. Îți vreau binele, dragă fată. Să fii camerista mea se mărită și mă părăsește. Hai să iei locul.
2: Vă mulțumesc pentru această favoare, ca și cum aș putea o accepta.
1: De obicei, fetele de seama dumitale se socotesc fericite când găsesc un stăpân. Sau poate crezi că tinerețea o să dureze o veșnicie, ceea ce oglinda ți arată ca aur masiv și etern. Nu e decât o poșghiță subțire. O fată de vârsta ta are de obicei două oglinzi, pe cea adevărată și pe adoratorul ei. Numai încrederea pe care ți-o dă tinerețea te face să refuzi o situație în care ai învățat bunele maniere și astfel te-ai putea elibera de prejudecățile de clasă.
2: Îngăduiți-mi, stimată doamnă, să mă îndoiesc de asta. Palatele multor doamne din cea mai nobilă societate sunt adesea locul celor mai libertine distracții. Și mă întreb de ce Lady vrea să aibă alături de ea un judecător permanent al conștiinței. Poate numai pentru satisfacția de a ruși în fiecare clipă? Vreți să mă ridicați din pulberea originii mele modeste? Nu vreau să cercetez de ce atâta bunăvoință, dar nu mă pot opri să întreb ce a putut-o determina pe milady să mă creadă o proastă care roșește de originea ei. De ce o îndreptățește să se pretindă creatoarea fericirii mele, înainte de a ști dacă sunt dispusă să accept fericirea mea din mâinile ei? Cum se face, milady, că fericirea voastră, atât de invidiată de unii, cerșește acum admirația mizeriei? Și atunci, dacă voiți să mă știți într-adevăr fericită, și dacă în clipa asta ar trebui să schimbăm rolurile, trecând una în locul celelalte, și dacă v-aș întreba, în conștiința dumneavoastră, ca pe mama mea, m-ați putea sfătui să fac acest schimb?
1: Ascultă, fetițo, cu această măreție în atitudine nu te-ai născut. Și e prea tinerească pentru ca să o fi învățat de la un tată. Nu mă minți. Sub cuvintele tale văd lecțiile unui adevărat profesor.
2: Credeți, milady, că am avut un profesor?
1: Da, pe care îl cunosc. Știu mai mult decât aș fi vrut să știu. Dar îndrăznește, nefericit, o să-l mai iubești și acum. Ce spun eu, să-l iubești? Îndrăznește numai să te gândești la el. Nu știi ce te așteaptă. Sunt puternică. Sunt înfricoșător de puternică. Și-ai fi pierdută, nefericit-o. Am să-mi înfrâng inima, dar am să o distrug pe-a ta. Am să arunc între voi stânci și prăpăstii. Vreau ca frumusețea ta tânără și înfloritoare să se ofilească sub îmbrățișările lui. Dacă nu poți să fii fericită cu el, nici tu să nu fii. A distruge fericirea este și asta o fericire.
2: O fericire pe care ați pierdut-o, milady. Nu vă defăimați propria dumneavoastră inimă. Nu puteți să aduceți la îndeplinire amenințările ce mi le faceți. Nu sunteți în stare să chinuiți o ființă care nu v-a făcut alt rău decât că a simțit, ca și dumneavoastră. Dar în schimb, ea vă iubește, milady, pentru această izbucnire.
1: Vai, până unde am fost în stare să alunec? Louise, suflet nobil, mare, divin, iartă-mi furia. N-am să scrintesc niciun fir de păr, copila mea. Am să te port în brațe, am să fiu prietena ta, sora ta. Ești săracă, uite, îți dau toate bijuteriile astea, vând tot ce am, tot. Dar renunță la el.
2: Vă bateți joc de o desnădăjduită, milady. Luați-l. Renunț de bună voie la bărbatul pe care l-au smuls cu intrigile iadului din inima mea însângerată. Milady, ați prăbușit cerul a doi îndrăgostiți. Ați rupt una de lângă alta două inimi pe care Dumnezeu le unise. Acum, luați-l. E-al vostru. Alergați în brațele lui. Trăiți-l înainte altarului. Numai să nu uitați că în sărutul vostru nupțial se va strecura spectrul unei sinucigașii. Încă altă scăpare nu găsesc.
3: Unde fugi? Stai! Oprește!
1: S-a dus. De ce n-ai rămas, Louise? Doamne, Dumnezeule, cât de jos am decăzut. Atât de jos încât aștept înfometată ceea ce o să-mi arunce o cerșetoare în ultima ei agonie. Cu ce ton mi-a spus, luați-l. Eu, Emilia Milford, a trebuit să roșesc în fața virtuții unei fete simple. Dar nu se poate. Mi-e rușine de mine. Ascunde-te, femeie slabă, ce ești din fața propriilor tăi ochi. Nu-mi rămâne decât să mă refugiez în brațele tale, virtute. Primește pe fiica ta plină de căință, Emilia. Acum, când am izbutit să mă înfrâng toate pornirile josnice, cât de mare mă simt deodată. Ce fericire curată se revarsă asupra sufletului meu. Cobor azi ca un soare de pe culmea măririi mele și vreau ca splendoarea mea să moară odată cu dragostea mea. Nimic să nu mă urmeze în acest urghiun decât inima. Ce este, Sofie?
4: Mareșalul curții von Kalb așteaptă în anticameră cu o comunicare din partea prințului.
1: Foarte bine. Să poftească. Iar tu, Sofie, poruncește să-mi pună caii la trăsură. Mai stai. Ascultă. Toți slujitorii casei mele să vină imediat aici. Da, imediat. Și acum poftește-l pe mareșal.
4: Am înțeles.
5: Alteța sa Serenissima vă trimite prin mine această scrisoare și vă roagă să-i răspundeți. Dar ce caută toată lumea asta aici? Ce îndrăzneală să intre peste mine?
1: Așteptați un moment, domnule mareșal, și o să vă lămuriți. Veniți mai aproape, dragii mei. Voi m-ați slujit credincios și din inimă. Dar o soartă tristă a făcut ca zilele cele mai negre ale vieții mele să fi fost zilele voastre cele mai fericite. Vă concediez, copii, fiindcă Lady Milford nu mai există și Ioana de Norfolk este prea săracă pentru a vă mai putea ține. Palatul ăsta rămâne al prințului. În schimb, cel mai sărac dintre voi o să plece de aici mult mai bogat decât rămâne fosta voastră stăpână, deoarece vă las vouă toate bijuteriile mele. Rămâneți pentru totdeauna cu bine.
5: Nu înțeleg nimic, sunt consternat.
1: Încă un moment, domnule mareșal. Am să vă dau răspunsul pe care să-l mânați prințului. Atunci o să înțelegeți mai bine. Oameni buni, vă rog să mai stați puțin. Vreau să cunoașteți și voi răspunsul pe care îl dau prințului. Poftim, domnule mareșal. Vă rog să-l citiți cu glas tare.
5: Stimate domn, Un contract pe care dumneata l-ai rupt cu atâta ușurință nu mă mai poate lega. Fericirea țării dumitale a fost condiția iubirii mele. 3 ani a durat înșelătoria. Mi-a căzut vălul de pe ochi. Nu-mi trebuiesc favorul udate de lacrimile supușilor. Dăruiți dragostea dumneavoastră pe care eu nu mai pot împărtăși țării voastre care plânge și învățați de la o principesă adevărată mila pentru poporul vostru. Într-o oră voi fi dincolo de frontieră. Ioana Norfolk. Și biletul ăsta să-l predau alteții sale princiare? Direct în augustele sale mâini?
6: Da, milosule, în augustele sale mâini. Și să mai comunici augustelor sale urechi cam să muncesc cu ziua ca să mă spăl de rușine de a fi fost stăpâna lui.

0: Louise, înțelegând că Lady Milford este o rivală care nu va renunța la Ferdinand și că în această luptă inegală ea nu poate fi decât înfrântă, vrea să se sinucidă. Urmărită de aceste gânduri negre, se refugiază la dânsa acasă. În acest timp, Miller, liberat din închisoare datorită sacrificiului ei, neștiind de întrevederea pe care Louise a avut-o cu Lady Milford, a căutat-o îngrijorat până noaptea târziu prin tot orașul. Disperat că n-a găsit-o nicăieri, el se întoarce acasă și e surprins când vede că Louise stă pe întuneric.
1: Copila mea, de ce stai singură și pe întuneric? Numai mustrarea de conștiință și păcatele se tem de lumină.
2: Și veșnicia.
1: Ce vorbe sunt astea? Stai să fac lumină.
2: Tu știi ce luptă grea am avut de dus. Acum lupta s-a sfârșit. Și eu, care mai înainte mă cutremuram chiar în fața unui păianjen, privesc senină moartea în față și o strâng lumind în brațe. Așa că Luiza ta e veselă, tată.
1: Aș fi preferat lacrimile tale în locul acestei false veselii.
2: Rămintele leagă pe cei vii, dar în clipa morții dispare legătura sfintelor taine. Ferdinand o va cunoaște acum pe adevărata lui Louise. Vrei să dai dumneata scrisoarea asta?
1: Cui ai scris-o?
2: Întrebare. Inima mea nu poate cuprinde decât un singur gând. El, cui altcuiva i-aș fi putut scrie?
1: Am să deschid scrisoarea.
2: Tot n-ai să te lămurești, tată. Încă literele zac înșirate pe hârtie ca niște cadavre reci. Și înviază numai pentru ochii dragostei.
1: Totuși am să o citesc. Cum e cu putință să scrii tu lucrurile astea? Să ți le citesc tare ca să le auzi și tu. Ești trădat, Ferdinand. O mișelie fără seamănă a sfâșiat legătura inimilor noastre și în același timp un jurământ groaznic mi-a pecetluit gura, iar tatăl tău m-a înconjurat de spioni. Totuși, iubitule, dacă ai curaj, cunosc un al treilea loc unde nici un jurământ nu ne mai leagă și nici un spion de-a lui nu ne poate găsi. Un al treilea loc?
2: De ce nu citești mai departe, tată? De ce te-ai îngălbenit?
1: Nu înțeleg ce vrei să spui. Unde este al treilea loc de care vorbești?
2: Mormântul.
1: Doamne Dumnezeule!
2: De ce te îngrozești, tată? Oamenii leagă acest cuvânt de lucruri înfiorătoare, dar sufletul poate trece peste prăpastia timpului, deschizându-și castelul de basme al splendorii eterne.
1: Ce ai de gând? Vrei să-ți ridici singură viața?
2: Vreau să părăsesc lumea în care nu sunt decât o tolerată.
1: Sinuciderea, copila mea, e cel mai greu păcat, singurul pentru care nu există pocăință, deoarece moartea vine odată cu păcatul.
2: Ce spui tu, tata? Îngrozitor! Dar a iubi este oare o crimă?
1: Dacă n-ai pierdut credința în Dumnezeu, nu poți ajunge cu iubirea până la sacrilegiu. Louise, tu ai fost idolul meu. Dacă mai păstrezi în suflet un colțișor pentru tatăl tău, nu ai dreptul să-ți iei viața. Noi, părinți, am închinat copiilor tot ce am avut mai de preț în inimile noastre. Tu mă vei dezamăgi acum, Louise. Mă vei părăsi luând cu tine inima tatălui tău?
2: Nu, tată. Mă despar de viață cu mari îndatoriri față de tine și îți voi plăti totul în lumea viitoare.
1: Ia seama să nu-ți greșești socotelile, copila mea. Ești sigur că ne vom întâlni acolo? Cum se veghez eu asupra ta ca să nu-ți iei viața? Poți tu să-ți încarci sufletul și cu păcatul ăsta cel mai greu din toate? Și dacă păcatul ăsta ți se pare încă prea ușor, blestemul meu să ți-l întregească. Uite, ia cuțitul ăsta. străpunge-ți inima. Dar să știi că o străpun și pe a mea.
2: Nu, Doamne, ce trebuie să fac?
1: Dacă sărutările iubitului tău, Doamne, sunt mai fierbinți decât lacrimile tatălui tău, omoară-te.
2: Doamne, spune-mi tu, învață-mă tu ce să fac, ce să vreau. Doamne, Doamne. Tată, m-am hotărât. Îți jur că nu plec de lângă tine. Uite, rup acum scrisoarea și odată cu ea mă rup și de el.
1: Luiza mea, acum te recunosc. Ești din nou copilul meu. Te-ai lepădat de un iubit, dar ai făcut fericit pe tatăl tău. Luiza, Luiza, eu mă pricep puțin în ale dragostei. Dar atât înțeleg și eu că renunțarea ta te doare îngrozitor.
2: Să plecăm din locurile astea, tată. Să fugim din orașul ăsta unde atâtea lucruri îmi amintesc de fericirea mea pierdută. Să fugim!
1: Oriunde vrei, nu avem nicio grijă. O să găsim și în altă parte pâine. Am să pun pe note povestea suferinții tale și am să cânt balada unei fiice care, ca să-și cinstească tatăl, și-a călcat în picioare inima. O să cerșim cu acest cântec de ușă în ușă și milostenia o să ne fie mai dulce de mâinile acelora care o să plângă ascultându-l.
2: Doamne, aud pași. Sunt ai lui. Îi cunosc. Sunt pierdută. Vine să mă omoare. Apără-mă, tată!
1: Nu-ți fie frică, nu-ți fie frică.
3: Dumneata, domnule von Walter.
4: Bună seara, Milor. Fața ta chinuită, lui, se mă scutește să te întreb prea multe. Citesc în ea totul.
3: Ce înseamnă prezența dumitale aici, domnule baron?
4: De ce prezența mea te surprinde azi? Până mai ieri eram așteptat cu nerăbdare.
3: Pleacă! Pleacă, domnule baron, pleacă! Dacă mi-a rămas o licărire de omenie în inima dumitale, dacă nu vrei să o ucizi pe aceea pe care pretinzi că o iubești, pleacă! Pleacă imediat! Numai dumneata ai adus nenorocirea în casa asta.
4: Ce primire ciudat! Și tocmai azi, când am venit să aduc fiicii dumitale o veste mare.
3: Crainic al nenorocirii, pleacă!
4: Să plec acum, când sunt atât de aproape de ținta tuturor speranțelor mele? Lady Milford, piedica cea mai de temut din calea iubirii noastre, Lady Milford a fugit din țară. Tatăl meu mă încuvințează alegerea pe care am făcut-o. Steaua norocului se înalță iar. Am venit aici să-mi țiu cuvântul dat și să-mi duc logotnica la altar.
3: Îl auzi, fata mea, cum își bate joc de speranțele tale înșelate?
4: Crezi că glumesc? Jur că nu. Spusele mele sunt tot atât de adevărate ca și dragostea lui Ize pentru mine. Vreau să le respect cu aceea sfințenie cu care își respectă și ea jurămintele. Tot vă mai îndoiți? Se vede că aici, în casă, moneda curentă trebuie să fie minciuna, dacă adevărul nu găsește crezare. Vă îndoiți de vorbele mele? Asta înseamnă că nu credeți decât în mărturii scrise. Cu atât mai bine. Ce ai de spus în fața acestui scrisor, Luize?
3: Nu înțeleg nimic, domnule baron.
4: E de ajuns că înțelege ea.
3: Fata mea, ce ai? Ți-e rău?
4: Vai, ce palidă s-a făcut! Abia acum îmi place fata ta, Miller. Atât de frumoasă n-a fost niciodată. Prea curată și cinstită sfică. Acum când s-a șters fardul minciunii, a apărut adevăratul ei tip. Vreau să-l sărut!
3: Nu te atinge de ea! Pleacă! N-am putut să apăr de dezmerdările tale, dar pot să o apăr de jignirile tale.
4: Nu te amesteca într-un joc pe care nu-l înțelegi, bătrâne. Sau poate că ești mai șiret decât te-am crezut. Și părul dumitale alb a servit să acopere intrigile de dragoste ale fiicei dumitale. Spune, Luize, spune, nenorocită, ai scris tu scrisoarea asta?
3: Nu-ți uita jurământul, Luize, nu-l uita.
4: Vreau un răspuns. Ai scris tu scrisoarea asta, Luize?
3: Fii tare, fii tare, Luize. Un singur da și totul este câștigat.
4: Jură pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel adevărat, de care te temi. Ai scris tu scrisoarea asta?
2: Da. Eu am scris-o.
4: Luize! Minți! Ai recunoscut poate numai pentru că te-am întrebat prea aspru. Spune!
2: Am recunoscut pentru că este adevărat.
4: Nu! N-ai scris-o tu! Nu e mâna ta! De ce ar fi mai greu să imite cineva scrisul oamenilor decât să le corupă inima? Spune-mi adevărul, Luize! Sau mai bine nu, nu-l spune! Ai fi în stare să spui da
5: Și atunci aș fi pierdut. Spune-mi o minciună, Luiz. O minciună, oricare. Ah, dacă ai născut și acum vreuna și dacă mi-ai spune-o cu chipul tău angelic, mi-ai înșela nu numai urechea, ci și inima. Orice adevăr ar dispare în fața acestei sublime minciuni. Și cât de mult aș avea nevoie de el. Ai scris tu scrisoarea asta?
2: Jur pe Dumnezeu că da.
5: Femeie! Femeie! Îți dai tu seama ce faci? Ai știut tu vreodată, Luize, ce ai însemnat pentru mine? Nu, nu se poate să fi știut. Erai totul, totul. Iată o vorbă pe care nici veșnicia nu poate cuprinde în întregimea ei. Totul. Să te joci cu mine atât de nelegiuit. Oh, este înspăimântător.
2: Am mărturisit, domnule von Walter. Am condamnat singur. Plecați acum. Părăsiți casa asta în care ați fost atât de nenorocit.
5: Bine, bine. Acum sunt liniștit. Liniștit ca pământul peste care a trecut ciuma. Mi-am rugăminte, Luize. Mă doare capul. Vrei să-mi dai ceva răcoritor?
2: Mă duc să-ți aduc.
3: Dragă domnule baron, îți micșorez oare suferința dacă îți mărturisesc că te plâng din inimă?
5: Lasă asta, Miller. Caut să-mi aduc aminte cum am ajuns în casa dumitale, în ce împrejurări.
3: Nu știi? Ai vrut să iei lecții de vioară.
5: Da, da. Și-am văzut-o pe fica dumitale. Ce ciudat ne încearcă Dumnezeu. Dacă aș ști bietul om că odată cu mărul culege și moartea. Dacă aș ști. Bătrâne, îți plătesc cam scump lecțiile tale de vioară. Și nici măcar tu nu câștigi nimic. Dimpotrivă, pierzi și tu. Poate chiar tot. Dar ce voiam să te întreb? Luize e singura dumitale fică? În afară de ea, mai ai și alți copii?
3: Numai pe ea singură. Și mi-e de ajuns ca să cuprind întreaga mea inimă de tată. Tot prinosul meu de iubire pentru ea.
5: Înțeleg, Miller. Fata ta ție ca și lumina ochilor. Ești legat de ea. Dar numai jucătorul disperat pune totul pe o singură carte.
2: O limonadă. Să-mi spuneți dacă e bună.
5: Las-o aici. Am să o beau îndată. Dragă Miller, aș vrea să te rog ceva. Vrei să-mi faci un serviciu?
3: Cu plăcere, domnule baron. Ce doriți?
5: Sunt așteptat la masă de tatăl meu și nu mă simt bine. Vreau să te rog să te duci dumneata până la mine acasă.
2: Mă duc eu.
3: Chiar cu domnul președinte?
5: Nu chiar la el. Erai scrisoarea unui valet. Mă găsești aici când te întorci.
2: N-aș putea să mă duc eu.
5: Dar te rog să aștepți să stea răspuns.
3: Bine, domnule baron.
2: Tată, dar aș putea foarte bine să fac eu lucrul
3: ăsta. Nu, Luize, nu, nu. Nu poți umbla singură la ora asta. Afară e întuneric beznă. Mă duc eu.
5: Luize, fă-i lumină pe scară.

0: În timp ce Louise îi luminează tatălui ei scara, Ferdinand profită de aceste clipe, se apropie de masă și toarnă o travă în pahar. Louise, care în zadar a făcut tot ce a putut ca să evite să rămână singură cu Ferdinand, se întoarce în cameră nebănuind nimic și este intimidată și terorizată la gândul că au rămas totuși amândoi.
1: Domnule von Walter, acum că l-ați îndepărtat pe tatăl meu și că suntem singuri, socot că aceste clipe o să fie deopotrivă de grele pentru amândoi. N-ați vrea să cântăm ceva la pian? Sau poate o partidă de șah? Am datorat o revanșă. Purfiul pe care vi l-am promis odată, am început să-l brodez. Nu vreți să vedeți modelul? Oh, îngrozitoare tăcerea dumneavoastră! Cât sunt de nenorocit!
2: Asta ar putea să fie adevărat.
1: Nu e vina mea că nu reușesc să vă distrez. Poate v-ar amuza să vă distrați cu altă lume. Să mă duc să invit câțiva cunoscuți de-ai mei?
2: Atunci să invit și eu câțiva. În felul ăsta poate o să reușim să transformăm acest duo plictisitor într-o distracție mondenă. E să ne răzbunăm astfel de capriciile dragostei.
1: Sunteți bine dispus, domnule von Walter.
2: La nebunie! Nu mai pot de fericire. Și mai sunt nebuni care vorbesc de dragoste eternă. Monotonia îți repugnă? Vrei variație? Foarte bine. Să ne trăim fiecare romanul nostru. Să ne tăvălim din mocirlă în mocirlă, tu într-o parte, eu într-alta. Și poate că astfel scârba și rușinea să realizeze o armonie pe care dragostea curată n-a putut-o înfăptui.
1: Par nefericit, Ferdinand.
2: Par numai. Atât înțelegi tu din suferința mea, dar ești prea decăzută ca să-ți dai seama de realitate. Cu ce poți tu să cântărești sentimentele altuia? Ai știut că am să fiu nefericit și totuși m-ai trădat. Nu ești decât un demon. Dă-mi să beau. Amare băutura asta. Parcă-i sufletul tău. Gustă și tu, să vezi.
1: Doamne, nu degeaba m-am temut de această scenă.
2: Gustă.
1: Poftim. Gustă. E foarte bun.
2: Să-ți fie de bine.
1: Are să vie un timp, Walter, când seara asta o să-ți apese foarte greu pe suflet.
2: Pentru mine timpul nu mai contează.
1: Ce face? De ce ți-a arunc sabia și ieșat?
2: Nu mai trebuiește. M-am decis să ies din serviciul prințului.
1: De ce a trebuit să ajungem până aici?
2: Lasă-mă! Fugi de lângă mine! Fugi cu ochii ăștia canzi și blazgini! Jos masca ta de puritate! Apari în toată oroarea ta de vipră pe care o striveți cu piciorul! O, cine ar putea să creadă că această operă minunată a sculptorului ceresc este oroarea care ești?
1: E îngrozitor să aud asta și să fiu nevoită să tac.
2: Și vocea ta atât de melodioasă, totul la tine atât de frumos, atât de proporționat, de o perfecțiune divină. Louise, Louise, de ce ai făcut asta?
1: Plângi, Walter, plângi. Durerea ta va fi mai dreaptă cu mine decât mânia ta.
2: Te înșeli. Asta nu sunt lacrimi, ci rouă caldă, balsam pe rănile sufletului meu. Am simțământul că întreaga creație ar trebui să îmbrace haine de două.

0: că aș fi mâhnit dacă ai fi plecat de aici cu această minciună pe conștiință.
1: Te conjur, Walter.
0: Nu, nu, nu, prea ar fi diabolică răzbunarea mea. Luize, l-ai iubit pe mareșal?
1: Poți să întrebi ce vrei, nu mai răspund nimic.
0: Spune, l-ai iubit pe mareșal? Spune-mi, fiindcă înainte ca lumânarea asta să ardă până la capăt, vei sta înaintea lui Dumnezeu.
1: Iisuse, Domn, ce înseamnă asta? E rău, foarte rău.
0: Atât de curând? Voi femeile sunteți eterna enigmă. Nervii voștri delicați rezistă la cele mai înfiorătoare clime. Și un biet cărunte de arsenic vă dovoară.
1: Otravă. Doamne, Dumnezeule.
0: Băutura ta a fost preparată în infern. Ai băut-o în cinstea morții.
1: Să mor. Să mor. Dumnezeule, milostiviți, milă de sufletul meu.
0: Să-i fie milă. Asta e principalul. Și eu mă rog lui pentru asta. Dar fi liniștită. Vom face drumul împreună.
1: Și tu, Ferdinand? Tu ai turnat o travă. O, Doamne, iartă-i păcatul.
0: Păcatul meu? Vezi tu de păcatele tale. Mă tem că stai rău cu ele.
1: Ferdinand, Ferdinand, moartea desleagă toate jurămintele. Acum pot să vorbesc. Să știi, Ferdinand, că mor nevinovată. Nu mint. N-am mințit decât o singură dată în viața mea. Atunci când am scris scrisoarea către mareșal.
0: Mulțumesc ție, Doamne.
1: Scrisoarea asta, pregătește-te să auzi ceva îngrozitor, Ferdinand. Tatăl tău a dictat-o. M-au silit. Iartă-mă. Luiza ta ar fi preferat moartea. Nărtata, primejdia, viclenia lor nemiloasă. Ce vrei să faci cu sabia? E tatăl tău.
0: Slavă Domnului că eu nu simt încă o travă și pot să mă răzbun. Mă voi răzbuna groasnic. Ucigaș, tată de ucigaș. Trebuie să piară și el odată cu noi, pentru că judecătorul lumii să-și deslănțe mânia împotriva adevăratului vinovat.
1: Mântuitorul a iertat când a murit. Iertare ție și lui.
0: Doamne, moare! Moare! A murit. Sufletul ei s-a dus. Îngerul morții a trecut înduioșat peste chipul ei. Blândețea ei n-a fost o mască. Uite cum rezistă și morții. Iertare a fost ultima ei rugăciune. Iertare celui mai mizerabil dintre ucigași. Dar eu de ce nu simt nimic? Vreau are forța tinereții mele să mă salveze? O steneală de șartă?
2: Ferdinand, de ce l-ai trimis pe Miller după mine?
0: Ca să vii la timp și să-ți vezi opera. Privește, ucigașule! Oh.
2: Ferdinand, de ce mi-ai făcut asta?
0: Desigur! Trebuia să-l aștept mai întâi pe omul de stat, să-l întreb dacă lovitura se potrivește cu planurile și intrigele lui de a despărți două inimi. Ei bine, nu! Iubirea a fost mai tare dacă tine.
3: Lăsați-mă să intru!
0: Lăsați-l pe Miller să intre și prăună cu el, să intre toată lumea! Deschideți larg ușile! Intrați, oameni buni! Să vedeți cu toții ce a putut să facă un criminal!
4: Vreau să-mi văd, fată! Unde-i mea copila? Unde-i mea copila? Se spune că a luat otra. Unde e? Unde ești, Luize? Luize!
0: Mulțumește președintelui pentru tot ce vezi aici!
4: Luize! Luize, fata mea!
0: Cuvintele încep să-mi fie prețioase.
4: Iartă-o, Doamne,
0: mai am
4: iartă-o.
0: Puțin timp de spus.
4: Iartă-o, Doamne.
0: Viața mi-a fost furată în chip picălos de către dumneata, tată. Dar am comis o crimă încrozitoare pe care cred că n-ai să-mi pretind să o duc singur în fața supremului judecător. Trec asupra ta partea cea mai mare, cea mai oribilă, pentru că tu ești vinovatul. Uite, barbarule, desfătează-te, vino mai aproape. Privește acest înger ucis de indiv-

0: Tare.
1: Nu, nu sunt singurul vinovat. Vurm este adevăratul criminal. Vurm este demonul. De ce te ascunzi după lume, Vurm?
0: Vino aici.
1: Nu.
0: Ești la lumină. Asupra ta să cadă blestemul.
2: Asupra mea? De ce asupra mea? Ce, Ferdinand era fiul meu? Ce? Eu eram cel care poruncea? Sau tu? Tu erai stăpânul meu! Dar acum nu mai pasă de nimic! Se prăbușească totul împreună cu mine! Și în primul rând, tu, tată nelegiuit! De ce stați? Treziți justiția! Luați-mă! Legați-mă! Voi dezvălui taine îngrozitoare care vor face să încheze sângele în vinele judecătorilor ce mă vor asculta.
1: N-ai să faci asta.
2: Ba da, am să fac. Și voi urca treptele eșafodului braț la braț cu tine.
3: Ucigașilor, mi-ați omorât copilă. Și tu, otrăvitorule, să fii blestemat.
4: Luisa mea, viu și eu, rămâneți cu bine, lăsați-mă să mor lângă ea, altarul vieții mele.
5: Ferdinand, te rog, întoarceți ochii spre tatăl tău distrus.
4: Nu, cea din urmă privire îi se cuvine lui Dumnezeu, cel îndurător. Pe tine te iert, pentru că asta a fost ultima ei dorință.

0: În cadrul ciclului Mari interpreți din trecut, ați ascultat Intrigă și iubire, adaptare radiofonică după piesa lui Friedrich Schiller. Distribuția a fost următoarea: von Walter, președintele de Consiliu, Ion Manolescu, artist al poporului; Ferdinand, Mihai Popescu, artist emerit; von Kalb, mareșalul curții, Nicu Dimitriu, artist emerit; Lady Milford, favorita prințului, Tanzi Cocea, artistă emerită; Wurm, secretarul particular al președintelui, Ion Finteșteanu, artist al poporului; Miller, violonist, Costache Antoniu, artist al poporului; soția lui, Ecaterina Nițulescu Șahighian; Luiza, fiica lor, Marieta Deculescu, artistă emerită; Sophie, Kitty Mușatescu; un camerist al prințului, Vasile Lăzărescu; crainicul, Alfred Demetriu; regia artistică, Sică Alexandrescu, artist al poporului.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo. Da. Aici e Societatea Patriotică Română. Nu, domnule, aici e Grigoriu, directorul personalului. E adevărat că societatea e pe punctul să emită noi acțiuni. Acțiuni pui. Dar pentru asta cereți direcția financiară. Intră. A venit domnișoara Velescu?
1: Da, domnule director.
0: Să poftească.
1: Poftim, domnișoara.
2: Bună ziua, domnule director.
0: Bună ziua, domnișoara. Ascultă, ușier. Spune lui Dumitru ușierul domnului președinte să coboare și să aștepte.
1: Am înțeles, domnule director.
0: Ia loc, domnișoară.
2: Mulțumesc, domnule director.
0: Uite ce... Secretarea domnului președinte, Onică Vrașca, s-a îmbolnăvit și a plecat în concediu. O să o înlocuiești, dumneata.
2: Eu să...
0: Îmi închipui că ești onorată să devii secretara domnului președinte, nu?
2: Sunt angajată numai de o lună la Patriotica, domnule director, și în biroul în care lucram aveam prilejul să fac mai multă practică.
0: Cine știe să câștige simpatia domnului președinte, domnișoară, poate să facă o carieră strălucită. E un bărbat încă tânăr. A coborât Dumitru?
1: Da, domnule director.
0: Să intre. Frumoasă ești, fii și deșteaptă.
3: M-ați chemat, domnule director?
0: Da, Dumitre, domnișoara înlocuiește pe domnișoara Haralam. Condu-o să și apostolul în primire.
3: Am înțeles, domnule director. Poftiți, domnișoara.
2: Bună ziua, domnule director.
3: Nu vă supărați, domnișoară, dacă îndrăznesc. Să nu ascultați la ce vă spune Periuță.
2: Ah, Grigoriu, mi-a spus să fiu deșteaptă, moș Dumitre. Tot el alesese secretară și pe domnișoara Haralam?
3: Tot. Era și dânsa tare drăgălaș. Dar acum, dacă s-a îmbolnăvit, aici tot n-ar mai fi stat.
2: De ce, moș Dumitre?
3: Se învechise, domnișoară.
2: Aha. Am înțeles, moș Dumitre. Și-ți mulțumesc.
3: E mai bine să știți cum stă politica pe aici.
2: Domnișoara Magda, o fi venit?
3: Mă duc să văd la dactilografie. Uitați, aici e biroul dumneavoastră, lângă al domnului președinte. Poftim, intrați.
2: Nu sună telefon. Alo? Nu, doamnă, nu sunt domnișoara Haralamb. Noua secretară. Poftim? Leni Velescu. Poftim? Am 24 de... Nu sunt blondă, șatenă. Ochii albaștri. Dar cine sunteți dumneavoastră? Da, notez. Domnul președinte să nu uite de acțiuni. Bună ziua.
4: Bună ziua.
2: Bună ziua, domnule președinte. A telefonat doamna Matilda Gârbu.
4: Soacră mea, domnișoară. Dumneata ești noua mea secretară?
2: Da, domnule președinte. Doamna vă roagă să nu uitați.
4: Da, știu, de acțiuni, da, de acțiunile
2: da.
4: Pui.
2: Da.
4: Dar sacră mea e o fire vorbăreață, domnișoară. Cum a decurs interogatoriu? Ce te-a întrebat?
2: Cum mă cheamă?
4: Cum?
2: Leni Velescu. Câți ani am?
4: 20 și cât?
2: Și 4.
4: Oh.
2: Dacă sunt blondă?
4: Șatenă.
2: Cum am ochii?
4: Dimineața ea e albaștri. Dar seara?
2: Seara dorm și nu știu.
4: Ești inteligentă, domnișoară.
5: Da? Intră. Ce-a salut? Slăniceanu, să trecem la mine. Domnișoară Velescu, da. Cât timp sunt cu domnul director al contabilității, nu primesc pe nimeni. Afară de cumnatul meu, domnul ministru Emilia Covache Teleorman.
2: Am înțeles, domnule președinte.
5: Să trecem pe mine.
2: Alo? Da, Patriotica. Acțiunile? Păi, o clipă. Bună, domnișoară Magda, întreabă unul de acțiuni, ce să-i spun?
6: Apar n-am, spune-i să revie.
2: Alo? Vă rog să reveniți.
6: Mi-a spus moș Dumitru că ai întrebat de mine.
2: Da, am fost numită secretară, domnișoară Magda.
6: Da?
2: Ia spune-mi, te rog, ce fel de lume e aici?
6: Din păcate o să o cunoști. cum nații, așa zici, adversari politici. Așa.
7: Pentru ca familia să fie totdeauna la putere.
6: Uh-huh. Nevestele, Muții și Nina, două urâte, fetele unui vestit gârbu care își măsura moșiile cu vaporul de-a lungul Dunării. Apoi soacra și o a treia fată, Greta, care e o forță a familiei.
7: De ce?
6: Pentru că e frumoasă. Până de unde străia cu ministrul de finanțe, când deodată apare într-un ziar o informație cu titlul Remanierea guvernului, în care se spunea că doamna Greta Gârbu a părăsit finanțele trecând la apărarea națională. Ah. Unde mi se pare că e și acum?
7: Vai, domnișoară Magda, eu fug de aici.
6: Asta ai putea să o faci dacă n-am fi în 1930 și n-ai ști cât șomaj e în țară.
7: Adevărat. Și abia mi-am găsit postul ăsta.
6: Iartă-mă dacă îți spun, dar aici să fii foarte, foarte prudentă.
7: Știu. Acum cunosc povestea domnișoarei Haralamba. Am fost avertizată.
6: Și ea a fost avertizată.
7: În privința asta nu mă tem, domnișoară Magda.
6: Nici ea nu s-a temut. Totuși,
7: să știi că președintele nu se dă înapoi de la nimic.
6: Ce spui?
7: Când era ministru a fost compromis într-o afacere cu alegerile. O chestie cu un mort politic.
6: Cu un mort? Te miri.
7: Nu, dar e groaznic.
6: De câte ori sunt alegeri, intră în joc bâtele, cuțitele, jandarmi. Oh. Și se umplu spitalele. Dar până la urmă totul se mușamalizează.
7: O clipă numai. Alo? Domnul ministru Iacovache? N-a venit încă. Da, da, am înțeles. Să telefoneze urgent la președinția Consiliului de Ministri. N-avea nicio grijă, domnișoară Magda. O să știu să mă apăr. Și dacă e vorba să zgâri, sunt prima și am și ghiare. Iacovache, eu șterg.
8: Bună dimineața.
7: Bună dimineața, domnule ministru. Președinția Consiliului vă roagă să dați urgent un telefon.
8: Să mă mai lase să răsuflu. Dumneata ești noua secretară?
7: Da, domnule ministru.
8: Tinerică pentru o secretară?
7: 24.
8: Poftim?
7: Nu m-ați întrebat câți ani am?
8: Nu, dar îmi place că e exact 24. E vârsta pe care o ador. Aș avea nevoie de o secretară particulară ca dumneata.
7: Da, da.
8: Mai vorbim noi. Salutare, George.
9: Ai și venit?
8: Da.
9: Văd că ați făcut cunoștință.
7: Da.
9: Slănicianu,
10: da.
9: Să dai domnișoarei Haralam un ajutor de boală, cred că un salariu.
10: Mult, domnule președinte. Poate o că e în sine.
9: Să fim umani, slănicene, să fim umani.
10: Eu, în interesul societății.
9: Haide, nu te mai încrunta, slănicene. Zâmbește și fii uman.
10: Am înțeles, domnule președinte. Așa. Vă salut.
9: Uite, domnișoară Leni, așa trebuie să mă lupt cu căpcăunii ăștia de la contabilitate. Da. Da. Să da. Trecem la mine, da?
10: Vrei tu?
9: Da. Dar de ce nu închizi ușa? Vezi să nu-ți sucești gâtul după...
8: Da. Mai pot eu de secretarele tale.
9: Da.
8: Păcat însă că are un picior mai scurt.
9: Un picior mai scurt?
8: Da, stângul. Da, nu face de secretară la o societate ca asta.
9: Stângul? N-am observat asta. Ai fost la internet?
8: Da, uite circulara. Uh-huh. Ce? N-o citești?
9: Ba da, ba da, ba da. Prin ordonanțele tuturor primărilor urbane din țară.
8: Ce te-ai oprit? Ce?
9: Nu mai bate câmpii, domnule, n-are niciun picior mai scurt.
8: Pentru că te-ai uitat numai la stângul.
9: Și?
8: Ca să-ți dai seama, trebuia să te uiți la amândouă.
9: Să faci bine ce semna secretarele în pat. Ai înțeles?
8: Bine, bine, citește, citește.
9: Urbane din țară, fiecare cap de familie este obligat să-și comande o ladă tip de gunoi, ladă de tablă cu capac automat. Automat?
8: Care se închide singur, cu arc.
9: Bun.
8: Arcul mărește prețul.
9: Nu te cred. Bravo, Emile, bravo. Asta mea. Listele de comenzi către societatea digitală întocmesc primăriile locale, care vor încasa costul fiecare les prin percepții. Uh-huh. Iar pentru funcționari și muncitori, prin rețineri pe salarii la instituțiile respective.
8: Bine, nu?
9: Da, bun. Dar dacă deșteptul vostru de la finanțe nu se opunea ca statul să dea avansul, afacerea era de mult încheiată.
8: Ce vrei, mă, ce vrei? Raționament de birocrat.
11: Din moment ce dumneavoastră ați obținut monopolul comenzilor pentru Titan, de ce să dea statul avansul? Patriotica ia un comision de 300 de milioane de la Titan, nu statul.
4: Nu știe că dăm 5% banditului. 15 milioane.
11: În privința asta nu mai ești nici tu bine informat. Vrea 10%.
4: Ce-i nebun?
11: Nu e nebun, e doar bandit. Nu dă drumul circularii la monitor decât dacă ești de acord. Așteaptă să-i duc răspunsul.
4: Cum e, Emil? 30 de milioane numai pentru că semnează o circulare către primării?
11: I-am spus și eu, dar el zice că totul nu e că o semnează. Totul e că o dă.
4: Are nuanță, ex-croc.
11: Dacă asta e țara, mă, George, ce poți să faci?
4: Lasă țara, mă, lasă-o, că e bună, mă. Lasă. Totuși să ne mulțumim numai cu 270 de milioane.
11: Pentru patriotica, da. Asta. Dar i-am obținut în schimb banditului ca lacătele să fie ale noastre.
4: Lacătele?
11: Da.
4: Ce lacătele, Emil?
11: M-am gândit că ar fi imoral ca cetățenii să se certe între ei, să-și arunce gunoi unul în lada altuia. La 3 milioane de capete de familie. 3 milioane de lacăte le luăm pe socoteala noastră personală. Adică noi doi, nu? Ni se acordă monopolul pentru broasca anglo-română cu comisiuni de 5 lei per lacăt. Modest, nu?
4: Modest.
11: Total 15 milioane. E? Ce zici, nu? Mai merge.
4: Așa mai merge. Bravo. Un singur lucru mă întreb, Emil.
11: Care?
4: Cum de vă mai rabdă Dumnezeu să stați la guvern când sunteți atât de potlogani?
11: Nu-ți face iluzii, dragă George, că nici nu ne trece prin minte să plecăm. Nu. Eu mă duc la interne să duc banditului răspunsul.
4: Bine. Greta.
12: Bonjour.
4: Bonjour. Dar ce e cu tine, dragi?
11: Ce te-ai certat cu săbiuța al tău?
12: O varde de glumă? În momentele astea?
11: Ce moment?
12: Mi s-a telefonat acum o jumătate de oră să vină imediat la președinție. Tu n-ai fost chemat?
11: Ba, da, da, nu m-am grăbit.
12: Rău ai făcut. Dacă te grăbeai, aflai ceva nou.
11: Ce?
12: Aflai, dragă Emil, că nu mai ești ministru.
11: Ce nu mai sunt?
12: Ministru.
11: Ești nebună.
12: Eu nu.
11: Și cine e în locul lui?
12: Lasă-te. Dar nu e vorba de locul lui. A căzut guvernul.
11: Care guvern?
12: Cum, care guvern? Ești nebun?
11: Hai, lasă farsele.
12: Nu e nicio farsă, dragă Emil, a demisionat guvernul. Palatul începe consultările chiar în dimineața asta.
11: Bine, dar nu văd motivul demisiei.
4: Mai ales când acum un minut nici nu vă trecea prin minte să plecați.
11: De nu te bucura degeaba că patriotica pierde în clipa asta 270 de milioane. Uite, Greta, circulară.
12: Poftim. Nu se poate. Nu se poate.
11: De cum nu se poate când caragiosul ăsta acum găsește momentul să cadă de la guvern?
4: Acum te dai la mine?
12: Stați! Nu e momentul să vă certați. Trebuie să vedem imediat cine vine. Tu, George, dacă vine ai tăi.
4: Asta-i bună.
12: Crezi într-adevăr că n-ai șanse? Pentru că, înțelegeți, nu se poate ca patriotica să nu aibă pe unul din voi în guvern. Nu numai că avem atâtea alte combinații în proiect, dar oricare ar fi guvernul care vine, circulara asta trebuie să fie menținută. Cui telefonezi, George?
11: Să vedem dacă e Fluturică la redacție.
12: Spune, dragă, ce...
11: Alo?
12: Palatul?
11: Răfuiala? Dăm redacție. Pe Fluturică, bomba!
12: A fost acum.
11: Ei, cine întreabă? Onică Vlașca! E plecat după informații?
12: Crezi că...
11: Să-l ia cineva de unde l-au găsit. De la palat, de la președinție și să-l expedieze imediat la patriotica.
12: Ascultă, Emil, dacă vin tot ai voștri, dar ramura Mangafala.
11: Ah, nu. Eu cu Mangafala, nu, nicio șansă.
12: Nu? George, tu de ce ești sceptic? Crezi că presa o să redeschidă chestia cu mortul?
11: Calomnii, dragă!
4: Și n-au documente.
11: Bine, asta.
4: Dar eu nu pot să viu. Știți foarte bine pentru ce nu pot să viu.
11: Da, și eu cred că singura ta piedică e el, mastodontul. Da.
12: De ce nu puneți punctul pe i?
4: Dragă Greta, mastodontul este singurul om împotriva căruia nu pot să lupt, pe care nu-l pot câștiga în niciun fel.
11: Bine, afară de...
12: Dar asta, nu da. Pot, Emil, nu pot. Cereți-mi orice, dar asta... Oh.
4: I-a intrat în cap că numai eu m-am interpus atunci între tine și el.
12: Cum?
4: Că eu te-am aruncat în brațele lui Gerescu.
11: Acum, fie vorba între
4: cum,
11: noi.
4: Cum? Dar nu e adevărat, Emil. Dar cum? Dar Greta a făcut atunci totul numai pentru patriotica, nu? Spune și tu, Greta, să nu...
12: Mai e nevoie să spun?
11: E bine, așa... Și acum ar fi vorba tot de patriotică.
12: Dar nu pot, Emil, nu pot să-l sufăr. Când îți face curte și răjește.
11: Așa cum e, fără el...
4: E cel mai tare în partid.
11: Adevărata e mine, însă ce nu și e.
4: Da.
11: E?
4: Da. În fine, Să renunțăm și...
8: Da, da.
4: Gata, nu?
2: Da. Renunțăm și gata.
4: Fumați?
2: Ce țigări?
11: Și ușor se pot pierde 270 de milioane.
8: Bestemată țară.
11: Lasă țara, mă, lasă-o că e bună. Nu mai...
2: Ce? Nu! Nu înțelegeți că nu pot.
4: Cum îți închipui că o să-ți cerem așa ceva? No. Ești doar cumnata noastră, ce Dumnezeu.
11: Da. Nu, nu, nu, să lăsăm astea greu.
4: Renunțăm și da.
2: 27. Lăsăm și gata, ce?
4: Da.
2: Dar poate că mastodontul nici nu se mai gândește la mine.
4: Vai de mine, dragă, cred că dar este visul lui, dragă.
2: La urma urmei, de ce nu-l tatonăm?
8: Cum să tatonăm?
11: Are dreptate fata dragă, de ce nu-l tatonăm?
4: Adică, da.
2: Ne pierdem ca niște copii.
4: Vai, da, și de are dreptate, ne pierdem tocmai în gârma.
2: 270 de milioane.
4: Tatonați-l voi, că eu fiind în joc, nu pot să...
2: Nu, nici nu trebuie să te amesteci.
4: Sigur, sigur.
2: Dacă e telefonul lui Mișu, să-mi cer ce el terenul, știi? Mișu? Mișu îi spune verde în față.
4: Da, da, da. Perfect, e eu însă trec dincolo, știți? Mă chemați după ce ați vorbit, da?
2: Da.
4: Eu trec la mine.
13: Ești singură, domnișoară Verescu?
2: Da, domnule președinte.
13: Ah, da. Da, uite ce vroiam eu să te rog.
2: Da.
13: Vrei să faci câțiva pași prin cameră?
2: Să... Câțiva pași?
13: Da, da, da, da. Da. Acum dacă vrei ceva mai repede, dacă... Să nu crezi că sunt nebun, domnișoară, dar cum dată meu care se ține de farsă mi-a spus că ai un picior mai scurt. Ce spui de asta?
2: Eu nu știu ce să zic, domnule președinte. Dar tatăl meu, care era un om simplu, spunea întotdeauna că mai bine un picior mai scurt decât o mână mai lungă.
13: Da, da, sigur. Tatăl dumitale a fost un înțelept.
2: Da.
13: Ce a fost?
2: A fost dat afară.
13: De unde?
2: N-are importanță, dintr-o slujbă.
13: E, vezi, dacă tatăl dumitale ar fi avut un protector, dumneata nu simți nevoia să fii protejată? Nu, uite de ce-ți spun. Cum datul meu e cam... În sfârșit l-ai văzut ce să mai discutăm. Dacă are vreo atitudine mai... știi? Să nu te jenezi și să-mi spui mie totul, ca unui duhovnic. Și să știi că ești apărat aici. O să ai în mine un protector. Îmi plac fetele inteligente. Îmi place să le protejez și...
14: Da,
13: îndată, îndată mai vorbim noi.
14: Da, uite, vin.
13: Ei, ce veste?
14: Da, închide-l ușa.
13: Da.
11: Vestea, dragă George, ar fi foarte bună, dar...
2: În două cuvinte, veniți sigur.
11: Venim sigur? Că mastodontul i-a mărturisit lui Mișu că în ceea ce îl privește și-a pregătit fracul și decorații.
2: Iar în ce te privește, i-a spus verde lui Mișu, a intrat și tu în guvern dacă delicioasa doamnă Gârbu ar veni chiar acum la el acasă.
11: Asta.
2: Nu mai e niciun moment de pierdut. Lista noului guvern nu e încă gata, dar...
13: Nu, nu, nu, nu, Greca, n-am să-ți cer niciodată așa ceva. Nici chiar pentru patriotica. Ești cumnata mea, ce Dumnezeu, nu?
2: Și dacă ar fi fost măcar altfel,
13: da.
2: Nu pretindeam să fie tânăr, dar...
13: Nu, măcar... are dreptate, fata, dar da, e respingător.
2: Da.
13: Intră.
2: E un domn fluturică, domnule.
11: Da, să intre, să intre.
13: Repete, repete.
15: Vă salut! Să rămână, să rămână. Cu anișori și felicitările mele. Fracul și decorațiile.
13: Fluturică nu bate câmpii, precizează.
15: Ce mai ați venit?
13: De unde știi?
15: Sursă sigură. Urlă palatul. Ah. Păi dacă vă spune Fluturică Bombas, la noi la Răfuiala se și pregătesc două ediții speciale. Una cu demisia, alta cu nouul guvern. Va fi o schimbare rapidă, fulgerătoare.
13: Fluturică nu mai bate câmpii, eu nu viu.
15: Da. Ce nu faceți noastră?
13: Nu viu. Nu intru în guvern.
15: Cum? Refuzați? De ce?
13: E, nu refuz, dar nu sunt ministeriabil.
15: Dumneavoastră?
13: Da.
15: Păi atunci eu sunt surd. Numele dumneavoastră e pe toate buzele.
13: Dar nu e pe listă.
15: Ați văzut dumneavoastră lista?
13: Ei, n-am văzut-o, dar știu că nu-i.
15: Pentru că lista chiar în clipa asta se complexează.
5: Asta e adevărat, George, e bine informat.
15: Eu? Vai de mine, Coan Iacovaș. Păi mă las de meserie, mă duc să cerșez pe malul Dâmbovițului.
13: Dar până la ora asta nu mi s-a dat niciun semn, Suturică.
15: Ei, sunt prea mulți candidați, Coane. A fost opoziția lungă. Da, acu sună telefonul. Îți spune Fluturică să trăiești, Coane, și să guvernezi cu belșug pentru fericirea țării. Și să nu mă uiți. Dacă nu se poate deputat, ia-mă director de cabinet. Că-i nicio bănesc, doar mă știi, Coane.
13: Bine, n-am grijă în privința asta. Da,
15: așa, eu mă duc să mai flerez. Fracu și decorați.
13: Bun.
15: Și o să facem niște alegeri așa cum știm noi. Asta e guvernare lungă, Coane, s-o spun eu. Salut, să rămână, salut.
5: E bine informat. Lista nu e completă și timpul trece.
12: Mai bine spunem pe față că trebuie să...
5: Pentru patriotica Greta. Nu, George?
13: Emil, dragă, pe mine nu mă amesteca. Sunt într-o situație prea delicată ca să...
12: Dar tu singur mi-ai spus, George, că e respingător, nu?
13: Dragă, știu și eu gusturile...
5: Până acum situația nu era chiar atât de clară.
13: Da.
12: I-ați văzut vreodată nasul?
5: George, ce ți se pare că are ceva la nas?
13: Tate, unde, dragă, are un nas normal ca al meu, ca al tău? Zău, nu știu cum le vezi toate astăzi, dragă. Parcă nu mi-ai fi cumnată, zău, așa.
12: Atunci, fii cel puțin sincer.
5: Tu nu te gândești deloc la patriotica, da. Greta. Te-ai sacrificat cu Gerescu, te-ai sacrificat cu Săbiuță, mai... Sacrifică-te odată, Greta, fii consecventă.
13: Nu el trebuie să fie frumos, sigur. Greta. Fapta ta trebuie să fie frumoasă.
5: Nu? Răspunzi și față de acționari.
13: Răspunzi?
5: 270 de milioane, da, și da? Timpul trece și se completează lista.
13: Astăzi.
12: Atunci, să mă duc la el?
5: Du-te, dragă, Greta, te așteaptă.
12: Atunci, să mă grăbesc?
13: Grăbește-te, Greta, grăbește-te.
12: Atunci...
5: Este o comoară, Greta!
12: Pentru patriotica, George!
13: Evident! Săritoare, fată, Greta!
5: Este!
13: Asta are simț politic, are calitate sufletească.
5: Spirit de sacrificiu,
13: da.
5: L-a sacrificat pe Săbiuță într-o secundă și a trecut în partidul vostru.
13: Ce spui?
5: Ce să spui?
13: Îi dăm și ei acolo câteva lacăte, a?
5: Ce lacăte?
13: Ei, din cele 15 milioane partea noastră, ce...
5: De ce să-i dăm? Ce pentru mine se jertfește?
13: Mă, dar meschin ești.
5: Lasă.
13: Acum, sigur că dacă tu nu ești de acord, nu poți să te las singur. Noi mai dau nici eu.
5: Cu principiile astea o să intri și în guvern?
13: Scoda!
5: Plâng țara, mă, că i-ați venit pe cap.
13: Haide, Scoda!
5: Hai, nu mai face pe grozavul, că-ți vorbesc și eu de chestia cu mortul.
13: Emil.
5: Ți-o amintesc cu apropiatele alegeri, știi? Mai bine vezi că acum trebuie să lupți tu pentru menținerea circularei.
13: Hai, așa este, dă-o încoace. Măi, Emil,
5: ce?
13: Cu un guvern, ori cu altul, programul e același.
5: Același. Râd, mă, dacă nu mă gândesc ce o să zică Nina când o afla că bărbatul nu mai e nimic. Nu mai e ministru, mă.
13: Mai mare foc o să fie pe Nina ta când o afla că muția mea, soră sa, o să fie ministrează în locul ei.
5: Da.
13: Intră.
16: Să trăiți, domnule președinte.
5: Dragă, Grigoriu, poți să spui să trăiți, domnule ministru.
16: O, iertați, să trăiți, domnule ministru.
5: Nu mie, Grigoriu, nu.
16: Cum? Adevărat?
13: Ei, să nu ne grăbim.
16: Să trăiți, domnule ministru.
17: Domnule președinte, excelență.
13: Mulțumesc, Grigoriu.
5: Eu vă las, mă duc să văd cum mai evoluează situația.
13: Da, la revedere.
16: Să trăiți, excelență.
13: Stai, Grigoriu, stai că mai avem treabă împreună.
5: Ești singură, Dudu Eleni?
18: Da, domnule ministru.
5: Nu mai sunt ministru, domnișoară. A demisionat guvernul. Trebuie să apară și ediția specială.
18: Da?
5: E schimbare de guvern, domnișoară.
11: Am impresia că nu prea te interesează.
7: Pentru noi, domnule...
11: Spune-mi, consilier, sunt în Consiliul de Administrație al Patrioticii.
7: Pentru noi, domnule consilier, e tot una.
11: Da, poate că o să-ți facă plăcere să afli că domnul președinte al dumitale intră în noul guvern.
7: Da.
11: Văd că nici asta nu te impresionează. Țara arde și ferice de dumneata.
7: Credeți?
11: Ești o fată veselă. Când te văd, îmi vine să divorțez.
7: În ce scop?
11: Ai ghicit, ca să te iau pe dumneata.
7: Ce v-ați face, domnule consilier, dacă v-aș lua în serios și aș zice da?
11: Ești atât de afurisită încât ești în stare să zici.
7: Afurisită? E, dacă îmi vorbiți așa, o să mă cuceriți repede.
11: Scuză-mă, ce faci de seară?
7: Mă culc.
11: Singurică?
7: A, nu, nu.
11: A, câți ani are?
7: 56.
11: Păi, eu n-am decât 40.
7: Vedeți bine ce pierd.
11: Și aș putea să știu și eu cine e?
7: Mama.
11: Cine?
7: Mama, domnule consilier.
11: La 24 de ani dormi încă cu mama în pat?
7: Dacă n-avem decât unul singur. Dar credeți că dacă se schimbă guvernul, o să avem două?
11: Ce să spun, simpatică ești.
7: Afurisită rău.
11: Cum natul nu-ți face curte?
7: Nu, dar mă protejează.
11: Aha, aha, da, da, da. Și îți place?
7: Domnul președinte, sigur.
11: Ia te
7: sigur
11: uită că...
7: Ce să fac? Dacă îmi plac miniștri?
11: Va să zic că eu, pentru că nu mai sunt ministru, să nu mai am nicio speranță, nu?
7: Deocamdată. Dar când s-o schimba iar guvernul, mai încercați, domnule consilier.
11: Știi că am să mă amorezez serios de dumneata.
7: Da? Amorezați-vă, domnule consilier. Și în ziua în care mă veți putea face ministreasă, vă stau la dispoziție.
11: Va să zic că altfel...
7: A, nu! Ori am viitor, ori n-am.
11: Dacă e vorba de viitor, ascultă... Hai, soacră mea, probabil cu nevastă mea și cu nată mea mai vorbim noi.
18: Aici era Emil?
11: Da, da.
18: Dar de ce ești la George, Emil?
11: E cu Grigoriu.
18: Dar și ce au secrete față de tine? Bonjour, Emil.
11: Bonjour, Moții, bonjour.
18: Cu dumneata am vorbit la telefon, domnișoară?
7: Da, doamnă, am comunicat domnului președinte.
19: Cine e Emil?
11: E noua secretară lui bărbatul. Dar vă prezint pe domnișoara de...
18: Lasă, lasă, lasă. Dacă nu ești cu George, de ce nu ești la minister?
20: Domnișoară Denis?
7: Da, domnule președinte.
20: Ah, aici sunteți cu toții. Da. Să termin cu Grigoriu și după aceea. Domnișoară Velescu, vezi la direcția exploatării dosarul minilor de aur Tamira Abrudion și al forestierii Seculara. Și extragem punctele însemnate pe dosul copertă.
7: Da, imediat, domnule președinte.
20: Mulțișor, numai câteva minute și...
7: Da, da, da.
18: Da. De ce nu ești la minister?
7: Da,
18: da, ce, da, ce? Emil, ce, te faci că nu pricepi? Te întreabă nevastă-ta de ce nu ești la minister?
7: Nu, de ce?
11: Păi,
18: Păi ce?
11: E bine, nu voiam să-ți spun încă.
7: Ce să
11: da, dar,
7: da, ce,
11: uite,
7: ce?
11: Nu mai sunt la minister pentru că...
18: Pentru că?
11: Pentru că nu mai sunt ministru.
18: Ei, da, cum?
11: Guvernul a demisionat acum vreo oră.
18: Și atunci, soacră, de ce mai sunt eu?
11: Nu te amăre prea tare, mamă, că e soacră tot de ministru.
18: Cum face ministru pe George?
11: Stai, Nina, nu leșina.
7: E adevărat? E adevărat, Emil? Pe George?
11: Da, da, Muci, da, îl face, poate chiar în clipa asta.
18: Păi atunci, copii, pentru mine e tot un drac.
19: Sigur, mamă,
18: dumitale ți-e egal? Nu pe dumneata o să te ia Muții de...
7: Te rog, Nina, știi?
18: Lasă să te mai ia și ea, că până acum tot tu ai luat-o. Să trăiești, Muțișor, maică.
7: Mersi.
18: Să dea Dumnezeu să mor ministreasă.
19: Mersi, mamă. Dragă Emil, îmi pare rău că...
18: Bun.
19: E, lasă, nu mai suferi atâta pentru noi, dragă, că nu o să stați mult la guvern.
7: Foarte
19: așa frumos. Încât, mamă, nu-i mai ura să moară ministreasă.
18: E,
19: auzi, mamă? Poate crezi, Nina, că ai noștri sunt incapabili ca ai voștri.
18: Ai noștri incapabili? Da, Emil! Tu auzi, Emil?
19: Vai,
18: dar nici nu te-ai instalat bine, dragă, și ți-aș urcat la cap.
19: Ia uitați-vă la ea, dragă, parcă aș fi la primul meu minister.
18: Să nu ne mai aducem aminte de ce ai făcut prima oară, că pe urmă știi...
19: Pe urmă ce?
18: Dacă răscolim dosarul alegerilor și iese la suprafață... Chestia cu mortul!
21: Ura, ura! Lăsați mortul în pace,
18: da.
21: Că el singur nu vorbește.
18: Păi să nu mă provoacești!
11: Fetelor, dacă ați avea puține minte, v-ați dat seama că noi acum trebuie să fim uniți în jurul lui George.
18: Da?
11: Gândiți-vă ce am pierde dacă n-ar intra el în guvern. Uitați de Patriotica și că sunteți acționare principale.
18: Auzi,
15: A, făcut ediția specială.
20: Dumitre, ediția specială.
0: Am înțeles.
20: Auzi de mine pe stradă specială. Am trimis, George, foarte bine.
4: Muțișor, dragă, imediat. Grigoriu, uite-te atent prin extrasele pe care le-a făcut secretara Lintamira și Seculara. Și apoi să le vadă și Steven.
15: Domnul director general, Steven s-a ocupat acum o vizită.
4: Ce vizită?
15: Nu știu, dar nu răspunde nici la telefon. Cineva din străinătate.
4: Bine, atunci să le vadă secretara lui Steven.
0: George,
1: dragul meu.
4: Mersi, muțișor.
0: Și mama să-l pupe pe el. Ministru, mami, cel iubit.
4: Mersi, Nina.
0: Să trăiești și să clocești. Să nu mai prididim de acțiuni și de puilor. Uite așa, să auzim piuind în jurul nostru cu miile. Piu.
15: Ediția specială. Da, bine, ieși.
4: Pe un cace. În cursul dimineții, guvernul și-a înaintat demisia care a fost primită.
0: Lasă.
4: După toate indicațiile, criza va fi de scurtă durată. Factorul constituțional a început imediat consultările, convocând pe toți șefii de partide?
0: Da, unde o fi greita, mititica, mami?
22: Poți să știi, mititica?
1: Emil, dragă, hai, mergem.
4: Muții, du-te și tu cu ei să-mi pregătești fracul, decorațiile.
1: Da, de ce ești așa de grăbit să rămâi singur?
4: Eu sunt grăbit, dar nu sunt grăbit, dragă.
1: Crezi că nu ți-am văzut noua secretară?
4: Muțișor, dragă. Ei, nu o lua așa, da. În momentele astea trebuie să mă reculeg puțin, da. O să fac declarații presii, nu?
1: Da.
4: Țara așteaptă un cuvânt de la mine, nu?
0: Hai, Nina, plecați.
22: Duceți-vă voi. Eu o să mă duc și eu pe urmă să văd cum mai evoluează situația.
1: La revedere.
22: Ce crezi, George? O să veniți probabil cu un decret de dizolvare a Parlamentului.
4: Evident, trebuie să ne asigurăm majoritatea.
22: Hoți de urne cum ați fost întotdeauna, nici vorbă că o să vă asigurați.
4: Da? Parcă voi n-ați învățat nimic de la noi în alegeri. Da? Lasă-mă că e bine.
20: Ludorica, ce?
15: Coane, George.
20: Ce coane, George? Ce faci, mutra asta?
15: Nenorocire mare.
20: Nu mă vrea mastodontul? Nu se poate.
15: Nu. Păi nu e vorba de dumneata, coane, George. Dar nu mai venim noi.
20: Nu. Ludorica, ce tot inventezi aici?
15: Apare acum și a doua specială. Vine Mangafaua.
20: Nu-i adevărat.
15: Când ți-o spune Fluturic, te-am indus eu vreodată în eroare, Coane?
20: Mangafaua?
15: Da. A fost chiar acum însărcinat cu formarea cabinetului. Până mâine la prânz trebuie să prezinte lista noului guvern. Da, fără dumneata, Coane Emile.
22: Știu.
20: Așa, Fluturică?
15: Așa, Coane.
20: Ieși afară. Ieși.
15: Să rămână.
4: Asta. Și acum ce facem? Emil,
22: ce
4: facem, Emil?
22: Stai, liniștește-te.
4: Cum să mai gândim?
22: Dacă am amâna emiterea acțiunilor pui, nu?
4: Cum să... Trebuie să facem altă distribuire a puilor?
22: Că împărțim câteva pachete de acțiuni cuiva trebuie.
4: Așa?
22: Amânăm puii până la garantarea locului tău în guvern. Mai azvârlim undița și cu câteva locuri în Consiliul de Administrație.
4: Cum o să amâne emisiunea puilor, domnule, când ai publicat convocările către acționari?
22: Da.
4: Ca să arunci o umbră ca asta peste o societate ca Patriotica, trebuie să ai un motiv puternic, domnule. Da. Uluitor de firesc pentru opinia publică.
22: Da.
4: Nu
22: da.
4: Se poate.
22: Sigur. Totuși, în fine,
20: asta.
22: Ies să iau puțin aia, să mă mai gândesc ce...
4: Da.
22: Salve.
23: Domnule președinte, vă caută un domn străin.
4: Ei,
23: zice că-l cheamă Flamingo.
4: Flamingo? Poftește-l imediat, nu mai sta. Da? Ui!
24: Bonjour, Excellence.
4: Bonjour.
24: Mult plăcere să vă cunosc.
4: Cum vorbiți românește?
24: Puțin, dar prost.
4: Da, reprezentați Vickers Armstrong.
24: Cu care patriotic român are foarte strâns legătură.
4: Prin prețioasa participare de capital a trustului dumneavoastră, plasați armament în toate țările.
24: Yes. Da. Și discutat în acest privinț cu general director Stevens.
4: Dumneavoastră l-ați vizitat adineauri? Atunci e perfect, perfect. Despre ce este vorba, Mr. Flamingo?
24: Excellence, țara domnia voastră nu vrea să facă un război.
4: Păi de ce? Și contra cui?
24: Asta nu este un problem. Contra cui se găsește orice când și de ce la fel.
4: Mă rog, dar România nu poate să provoace un război. Ea poate fi cel mult atacată.
24: Exactly. Când are un motiv să se apere, are un motiv să se înarmeze.
4: Ah.
24: Oh, înțeleg. Sunteți cuprins de un scrupulo patriotic.
4: Dar
24: nu e așa,
4: da.
24: Că Herr Krupp este un mare patriot german?
4: Oh, mai e vorba. Domnul Krupp.
24: Să vedeți un exemplu de scrupulo patriotico. În război, Vickers a furat invenție de o grenadă de Krupp și englez au omorât nemți cu invenție nemțescă. După război, Krupp dat în judecată Vickers pentru foarte mulți milioni lire. Dar Mr. Vickers impactat Herr Krupp cu multe acțiuni la o filială Vickers în Spania. Despăgubir patriotic pentru german, omoriți cu invenție german.
4: Evident, în afaceri.
24: Și domnia voastră, excelență, sunteți un mare patriot român.
4: Cine, eu? Din moș strămoș. Bunicul meu a furnizat pene pentru curcane din 77.
24: Cum? În 77, în țara românească, curcan nu aveau pene?
4: No, curcanii erau porecliți unii ostași.
24: Deci trecut, domnia voastră, spune că puteți juca în momentul ăsta un mare rol. Și pentru patriotism, domnia voastră, avem și despăgubire patriotic.
4: Vă rog, precizați, Mr. Flamingo.
24: Vickers Armstrong.
4: Așa?
24: La care Camarilla este mare acționar, a hotărât ca România să face un mare comandă de armament.
4: Și la cât s-ar cifra comanda, Mr. Flamingo?
24: La 14 miliarde lei.
4: Dar asta înseamnă că țara să facă un nou împrumut.
24: Bancherii noștri nu refuză.
4: Da, dar pentru asemenea comandă trebuie câștigat guvernul. Ori, din nefericire, partidul meu nu este chemat să conducă țara.
24: Partid nu. Despre asta n-a fost vorba la Vickers nici măcar o secundă.
4: Nu?
24: Nu. Dar noi avem acum nevoie de un om care, primul, provoacă în opinion public un alarm de război. Secundo, intra să reprezinte în noul guvern interes de la Vickers Armstrong, adică domnia voastră.
4: Da, vă mulțumesc, știți că eu nu...
24: Domnia voastră, sunteți în momentul ăsta un om foarte tare. Aveți acum, în momentul în care se formează minister, o armă în mână cu care puteți rețineți telefonic un loc în noul guvern.
4: Vă gândiți poate la puii noștri?
24: Exactly.
4: La amânarea emisiunii?
24: Exactly.
4: Da, înțeleg jocul. E clasic. Provoc alarmă de război prin presă.
24: Exact.
4: Și o întăresc amânând emisiunea puilor și determinând la bursă scăderea acțiunilor patriotice.
24: Exact.
4: Dar cum poate motiva o asemenea amânare o societate care merge ca a noastră?
24: Excellence, dacă în momentul ăsta România ar fi în adevăr amenințat de un război,
4: Atunci, sigur că emisiunea s-ar amâna de la sine. Chiar și vechile noastre acțiuni ar scădea și...
24: Exact.
4: Dar cine îmi garantează mie locul în guvern?
24: Chiar acțiunile devenite liber. Cu pui pe care vor naște și pe care le veți rezerva pentru persoane cu care veți duce tratativ. Pentru acest tratativ, cumnat nu poate servi?
4: Cumnat? Nu, fără familie. Aha. Chiar și în privința comisioanelor, aș dori să le discutăm mai
24: și cu Mr. Stevens.
4: Natural.
24: Care ne așteaptă după masa la 4 pentru a discuta și despăgubirea patriotică.
4: Perfect. Și vă asigur că guvernul nostru o să fie tare. Facem niște alegeri, deși libere.
24: Știu. Alegeri în România sunt proverbial. La dumneavoastră ies alegeri din guvern, nu guvern din alegeri.
4: Bună!
24: Atunci?
4: Bună.
24: All right.
4: La patru. Vă salut.
3: Alo, Răfuiala, cu domnul Fluturică, un prieten.
4: Alo, Fluturică, ascultă și fii atent. Strecor imediat în 3-4 gazete, dar nu încă în Răfuiala, informații cu privire la o pagubă enormă pe care ar fi suferit-o patriotica de pe urma unui contract. În unele gazete paguba să fie apreciată, din sursă sigură, la aproape 1 miliard. În altele, tot din sursă sigură, la peste 2 miliarde. Îți pun la dispoziție pentru afacerea asta 50-60 de mii de lei. Bine, ce-ți rămâne e al tău. Și la ora 3 după amiază vii la mine. Ei, acasă. Nu întreba, Fluturică. Bombă mare, dar nu întreba la telefon, că doar ești caiafă omologată. Emil, ce e nou?
6: Ce e deșiratul ăsta care coboră scara?
8: Mutră de străin.
4: Un pisăloc care cerșea pui.
8: Tu știi de ce m-am întors?
4: Nu, de ce te-ai întors?
8: Mă, noi am uitat-o pe Greta acolo.
4: Așa e.
8: și ea nici nu știe că nu mai e nevoie de pledoaria ei.
4: Păi să știi că mastodontul ăsta e o mare canalie.
8: De ce?
4: Pentru că n-a fost vorba nici măcar o secundă să vină Emil la putere.
8: Nici o secundă?
4: Da.
8: De unde știi?
4: De unde?
8: Știu. De unde știi?
4: E, presupun, nu? Aha.
8: Știu. Să încerc să o caut pe Greta la telefon.
4: Da. Cred că e prea târziu, nu? La urmă, mi dragă Emil. Stai că... Alo, da. A, tu?
3: E chiar Greta.
4: Așa. Ia vezi. Spune.
8: Ce?
4: Cum?
8: Ce?
4: Cum? Bine. N-are.
8: Ce?
4: Ce să fie? Habar n-are că a venit Mangafaua și zice că m-a făcut mastodontul ministru.

0: Rezumă tu situația, Greta, că poate mintea mai limpede.
1: Da, da. Ce să mai rezumăm? A fost de ajuns ca gazetele de ieri dimineață să vorbească de o tulburare a orizontului național, care ar fi o consecință a unei tulburări a orizontului internațional, pentru ca bursa să intre în panică.
2: Ce mi se pare curios e că răfuiala de ieri nu anunța nimic.
1: Da, Nina, dar azi reproduce informațiile apărute ieri despre paguba patriotică.
0: Astea ori mai fi și scornir gazetărești.
1: Au foarte mare răsunet. Dovadă e că acționarii au intrat în panică. Și mai ales după amânarea emisiunii puilor.
2: Și noi stăm aici în fața biroului lișoș ca niște caragioase, cu acțiunile în palise și nu știm ce să facem cu ele.
3: Și în timpul ăsta ele scad.
1: Și bărbații voștri le țin la ușe și nu sunt în stare să le dea niciun sfat. Spune, domnișoară Venescu, sunt convocați toți directorii?
4: Aseară, după panica de ieri de la bursă, domnul președinte a convocat Consiliul de Administrație. Iar pentru azi dimineață pe toți domnii directori.
0: Da, dumneata, domnișoară, ce părere ai? Ce zici să facem?
4: Eu, doamnă... Pardon. Alo? Da, patriotica. Nu, domnul președinte e într-o conferință. Un acționar din provincie? Domnule acționar, societatea nu poate da niciun sfat, nu poate influența.
2: Dumneata, n-auzi, domnișoară, ce te-a întrebat mama? Ce zici să facem?
4: Doamnă, societatea nu poate da niciun sfat, nu poate influența.
2: Asta să răspunzi la telefon, domnișoară, nu nouă.
1: Nu mai repezi așa, muți.
0: Trebuie să luăm între noi o hotărâre, fetelor. Vindem sau nu?
2: Pentru că ieri n-am vândut și de la 12.000 au scăzut până la prânz la 9.500.
1: Și ar fi că așa se rostogolesc. Nu știu, dragă, dar parcă sunt luate de un pohoi.
0: Dar cât era cursul adineaur, domnișoară?
2: 7.000.
1: 7.000? Am auzit, 7.000.
2: Ce facem? Pierdem de tot sau mai salvăm ceva?
0: Gata, asta mi-e crucea. Eu dau buzna peste ei dincolo.
4: Doamne, faceți cum credeți. Eu v-am comunicat însă ordinul domnului președinte. Nimeni nu poate intra în birou domniei sale.
0: Nu mai spunem.
2: Ia uite, dragă, cum îl apăr. Da, ce calitate ai dumneata aici, domnișoară?
4: Știți foarte bine, doamnă.
2: Am impresia că îți depășești atribuțiile.
1: Mai bine fă interior 5, domnișoară, și întreabă cum stă cursul.
2: Da.
4: Alo? Domnule Ieremia, cum mai stăm? 5.500? Mulțumesc!
2: Și dumneata, mai zici și mersi? Se cunoaște că nu te doare.
5: Asta nu mai e scădere, e o adevărată prăbușire.
0: Dar de ce ne trimiți ca pe niște miloage la ușă și nu ne dați niciun sfat?
5: Că eu știu ce să spun, ce să fac.
2: Dar George?
5: George face pe nebunul.
2: Cum?
1: Tu nu vinzi?
5: Să mă întreb și eu de ieri, să vând, să nu vând.
2: Spune drept, vinzi? Ai vândut?
3: Emil, nu mă lăsa într-o clipă ca asta, sunt nevasta ta. Dacă ai vândut, spune să vând și eu.
2: Spune, fii sincer, Emil, suntem familia ta.
5: Și dragă, nu vă e bine, pe cuvântul meu că n-am vândut. Tot sper într-o redresare, într-o panică trecătoare.
3: Arată-mi acțiunile.
5: Nina, nu-ți e rușine? Măcar de fata asta.
2: Dacă nu-i place, n-are decât să ne lase singuri.
5: Nu, stai, domnișoară. Ferice de dumneata. N-ai ce pierde. Adică o să pierzi ceva, dar foarte puțin.
0: Și George nu spune nimic.
1: Da, ce?
0: Nimic.
1: Ești sigur că el l-a vândut?
5: N-a vândut. Când îl întreb ce facem, se compară cu un capitan de vapor care e dator să se nece ultimul și îmi cere să surâd.
2: Du-te, domnișoară, du-te. Nu mai trage cu urechea.
4: Doamna, vă rog să nu mă insultați.
2: Emil, în ce calitate mă răspunde așa?
5: Și de asta ți-ar de acum, dragă Muțin.
2: Adică ce vrei să spui cu de asta?
4: Mi-a spus domnul consilier că am și eu ceva de pierdut și așteptam să văd ce.
5: Se scad salariile, domnișoară.
4: Ah, da, o măsură foarte înțeleaptă. Noi ruinăm societatea.
2: Bine vă face! Trăiți pe spinarea noastră!
5: Ei, lasă-o, că acum a plecat. Lasă.
1: Mai termină, dragă, cu gelozia.
2: Da, Greta, iată că eu sunt femeie cinstită. Cred că ai priceput.
0: Isprăviți-o odată, maică, cu prostiile.
1: Dar nici nu stau de vorbă, mamă, cu ea.
2: Păi, poftim.
1: Să arate ca mine și pe urmă să se laude de cinstită. Dacă îi mai dă mâna.
0: De asta ne arde nouă acum. Să știm care de noi e cinstită.
5: Ce e, Dumitre?
6: Răfuia la treia special.
5: Da.
2: Citește!
5: De 48 de ore, guvernul n-a izbutit încă să se constituie. Zvonurile despre apropiată conflagrație sunt din ce în ce mai insistente. Dar ne întrebăm de ce, într-o asemenea situație, Știți ce se întâmplă după apariția acestei ediții? O să împachetăm măsline în acțiunile patriotice.
0: Atunci, pentru Dumnezeu, de ce nu plecăm să vindem?
2: Ce mai așteptăm?
7: De sigur, de ce nu răspuns?
2: Ce mai așteptăm?
5: Nu, nu, nu,

0: și noi ne luăm după capul lui.
1: Auzi, țipneală. Poate vrea și muzică ca pe Titanic.
0: Păi,
1: să ne necăm țopăind. Nu, no, eu vin.
2: Să vindem. Vindem.
1: Hai, nu vii greita? O să regrezi fiecare clipă pierdută.
0: Lasă-mă.
1: Auzi, capitan de vapor. Nu, asta e nebun. Hai,
2: Petru,
1: hai după mine. Hai după mine.
0: Eu fac ce faci tu, Emil. Nu mă dezlipesc de tine.
3: Un moment să vedem ce spune nebunul ăsta de George.
0: Cu cine e dincolo?
3: Doar cu Grigoriu, lasă că-l scot eu afară.
4: Ce, Emil? Bonjour, Greta.
3: Ascultă, George, de 48 de ore nu pot să vorbesc serios cu tine. Între noi trei au mai fost și alte secrete.
0: Și o să mai fie, George?
3: Să răspunde scurt și sincer. Pe cuvântul tău de onoare că nu vinzi?
4: Pe cuvântul meu de onoare.
3: Atunci sau ești nebun sau nu știi ce spui.
4: Ce ți se pare ție?
3: Totul. Suspect. Totul. Întâi că ești prea calm.
4: E de datoria mea să fiu așa. Păi, și ar fi și de a ta.
3: Pe urmă, de unde știu ziarele de o pagubă a patrioticii, probabil de cele 270 de milioane, arătată ca o catastrofă de miliarde. În fine, multe mi se par suspecte. Și vizita deșiratului ăla și altele, așa încât te somez. Te somăm, nu-i așa, Greta?
0: Da, George, te somăm.
3: Să ne spui ce să facem cu acțiunile noastre.
4: Societatea nu poate influența.
3: Du-te, dracule.
4: Mă duc, dar ultimul.
3: Hai, lasă-te.
4: Un capitan de vapor este dator să se nece ultimul.
3: Hai, Greta, că e nebun.
0: Ce faci?
3: Ce facem? Dăm ordin de vânzare. Asta face.
0: Ia perea, avem șoc.
4: Grigoriu?
5: Da, domnule președinte, strângem hârtiile.
4: Stai, du-te jos și spune-i Ruslănicianu. Ce e, domnișoară Velescu?
6: Câțiva colegi delegați de funcționarii societății vă roagă să-i primiți. E o delegație pentru salarii.
4: Da. Tocmai vreau să te rog, Grigoriu, să-i spui Ruslănicianu că se taie și orice ajutoare. Natural, măsura este provizorie.
5: Pe cât știu, s-a acordat un singur ajutor de boală domnișoarei Haralam, fosta dumneavoastră secretară.
4: Chiar dacă este unul singur, să se taie.
5: Am înțeles.
4: Noi n-avem dreptul să ascundem impasul prin care trece societatea. Cinstea noastră față de acționari ne impune să nu le ascundem nimic.
5: Am înțeles, domnule președinte. Vă salut. Să trăiți, domnule președinte.
4: Da. Au mai telefonat mulți acționari, domnișoare?
6: Mult mai puțin decât ieri, domnule președinte. Probabil că mulți au vândut. Poate să intre delegația?
4: Nu.
6: Cum? N-o primiți?
4: Nu. Astăzi nu, domnișoare. Poi mâine.
6: Poi mâine?
4: Da, poi mâine, la prânz, când sper că noul guvern va fi constituit. Te rog, comunic asta.
6: Le-am comunicat, domnule președinte.
4: Ei, bieții oameni, crezi că nu înțeleg? E firesc să protesteze.
6: Sunt îngrijorați. Suntem foarte îngrijorați, domnule președinte.
4: E o situație foarte grea, domnișoară. Uite, de două zile n-am avut timp să te întreb nici ce mai faci.
6: E atât de grea situația, încât trebuie să se taie și singurul ajutor de boală care a fost acordat?
4: O mică intervenție. Dă-mi-l pe Slănicianu. Slănicianu, menții ajutorul de boală acordat domnișoarei Haralamp. Vezi ce poți să faci dumneata, domnișoară?
6: Văd că, în fond, nu era prea greu. Un simplu telefon și...
4: Asta se cheamă minunile protecției. Și vorbind sincer, nu ești mulțumită că ai făcut un bine?
6: Pentru domnișoara Haralamp, da.
4: E, vezi? Dacă ești cu minte, o să fii mulțumită și pentru dumneata.
6: Tocmai dacă sunt cu minte, domnule președinte...
4: Când poți proteja pe alții, te poți proteja mai ușor și pe dumneata, nu? Spune-mi.
6: Telefonul.
4: Lasă-l.
6: Nu se poate, domnule președinte, sună la dumneavoastră în birou. Alo?
4: Drăcoica.
6: Foarte urgent, domnule președinte. Domnul director general Stevens vă așteaptă la dumnealui acasă.
4: Stevens?
6: Da, foarte

0: Urgent.
1: Bine, bine, mă duc acum. Dar ascultă-mă, domnișoară Leni, eu sunt un om de cifre și îmi place să fiu clar. Dar ce faci? Cui telefonezi?
0: Alo, poarta? Să tragă mașina domnului președinte.
1: Bine.
0: Imediat.
1: Bine, lasă, mulțumesc. Ascultă-mă, Leni, să știi că în privința salariului dumitale să n-ai nicio grijă. Eu o să... Ce faci? De ce suni?
0: Moș Dumitre, pălăria domnului președinte, repede.
1: Bine.
2: Poftiți, domnule președinte.
1: O să mai vorbim noi, domnișoară.
3: S-a întâmplat ceva, domnișoară Leni?
0: Sunt protejată, moș Dumitre.
3: Vai, domnișoară.
0: Și știi ce simt? Simt că-mi cresc gheare, moș Dumitre.
4: Alo? Nu, nu e secretara la telefon. E o dactilografă, secretara în sala de consiliu. Da, de la noi s-a telefonat după domnul consilier Iacovache. Voiam să știm dacă e la dumneavoastră, fiindcă n-a venit la consiliu. N-a trecut nici pe acolo? Bine, mulțumesc.
0: Ai dat peste Iacovache, domnișoară Magda?
4: Nu, domnișoară Leni, nu-l găsesc nicăieri. Mai ține mult consiliu?
0: Nu te super dacă mă mai înlocuiești puțin. E azi o zăpăceală aici.
4: E încă uluită lumea de întorsătura cu acțiunile. Până la altă ieri la prânz, plumba. Da. De ieri dimineață, hopa.
0: Și încă ce hopa. Și totuși, pricina scăderii lor, alarma de război, n-a dispărut. Dimpotrivă, continuă și se întărește. Foarte curios, domnișoară Magda.
4: Poate că n-a fost asta pricina.
0: Să ia naiba, nu pricep nimic. Președintele e tot în birou?
4: Da, vorbește iar la telefon cu președinția Consiliului de Ministri.
0: Spune-i, te rog, când o termina, că n-au răbdare în Consiliu. M-au trimis să-l grăbesc.
4: Da.
0: M-am dus.
5: Ah, domnișoară Velescu,
0: da.
5: Pe dumneata te căutam. Îmi trebuie o semnătură de la domnul președinte.
0: Eu trebuie să fug la Consiliu, domnule director Grigoriu, dar domnul președinte e în birou, vorbește la telefon.
5: Ah, da, atunci bine, l-aștept aici. Du-te. Cu cine vorbește domnul președinte la telefon?
4: Cu președinția Consiliului de Ministri.
5: Da?
4: Da, azi pentru a treia oară. Și la unul fără un sfert a convocat aici pe domnul reporter Fluturică.
5: Da?
4: Mi se pare că bine.
5: Să trăiți, să trăiți, domnule președinte.
6: Ai ceva cu mine, Grigoriule?
5: Nu mai o semnătură, domnule președinte.
6: Da, ascultă. Domnișoare, ești bună să ne lași un moment?
4: Da, da.
6: Ascultă, Grigoriu.
5: Ascultă, domnule președinte.
6: În ce privește acțiunile dumitale pui, să știi că nu te-am uitat.
5: Oh, să trăiți, să trăiți, domnule președinte.
6: Dar uite ce vroiam să te întreb. Cam ce spun funcționarii despre tot ce se întâmplă?
3: Funcționari? Nimic, domnule președinte.
6: Ai cum nimic? Totuși cu salariile sunt proteste. Azi trebuie să primesc o delegație. Dumneata, ce spui? Dumneata care ești mai aproape de ei.
3: Se înghite, domnule președinte.
6: Nu sunt influențați?
3: De cine?
6: Ei, de
3: muncitori?
6: Cine?
3: Din fericire, noi n-avem muncitori aici, domnule președinte.
6: Bun. Pentru că înțelegi, Grigoriule, în situația actuală a țării, salariile...
3: Credeți că se va veni cu o nouă curbă de sacrificiu?
6: Cum, dar evident! Uite, să presupunem că eu aș fi ministru.
3: Să vă audă Dumnezeu, domnule președinte.
6: N-ar trebui să fiu primul care să propun în Parlament noua curbă? Cine vrei să plătească sacrificiile pe care le cere o țară amenințată de război? Asta e, Grigoriune. Eu trebuie să gândesc ca un om de stat. Așa încât fii atent. Țin foarte mult ca funcționarii noștri să fie la înălțimea momentului. Și... chiar dacă au salariile scăzute, să aibă moralul ridicat. Ne-am înțeles, nu?
3: Se înghite, se înghite, domnule președinte.
6: Bine, bine, Grigoriu. Ah, Emil, în fine. Lasă-ne, Grigoriu.
5: Să trăiți, domnule președinte.
6: Emil, ce faci, ești nebun? Tocmai astăzi lipsești, unde naiba umbli?
7: Și ce vrei să caut aici?
6: Când nu ești în toate mințile? Tocmai astăzi lipsești când am distribuit și pui în consiliu.
7: Aha, i-ați și distribuit. Mersi.
6: Hai, nu mai te porni de pomane, pentru că de porția ta nu s-a atins nimeni.
7: Dacă nu mai am acțiuni, n-am nici pui, fiindcă pui nu ies decât din ouă.
6: Poate, filozofule, numai că cloșca stă pe ouă.
7: Ce cloșcă? Ce,
6: la
7: ce
6: vrei să... La cloșca stă pe ouă.
7: Hai, iar faci pe nebunul ca chestia cu vaporul, cu capitanul.
6: Hai, în consiliu.
7: În ce calitate?
6: Cum în ce calitate?
7: În consiliu, fără nicio acțiune.
6: Și ce sunt eu de vină? Ți-am spus eu să vinzi? Eu ți-am spus că societatea nu poate să influențeze.
7: Ascultă, George, nu mă face că...
6: Că ce?
7: De 4 zile nu fac altceva decât să te observ.
6: Cum?
7: Că ți-am văzut limpede jocul. Nu l-am tot în mână, pentru că joci într-adevăr un joc foarte îndrăzneț. Dar nu se poate să nu apare și desnodământul. Eu atât îți spun deocamdată, că tu... Și cu mine vei avea o explicație foarte serioasă.
6: Ești copil, ce?
7: Sunt un om care din 1916 lucrez cu tine și tu cu mine. Și cam știm noi ce ne poate pielea unul altuia.
6: Atunci ești idiot. Vii sau adio?
7: Nu, la revedere.
0: Domnule președinte.
6: Viu acum.
0: Sunteți rugați să...
6: Viu, Duduița Leni, viu.
2: Un moment, domnișoare Levi.
0: Da, mă rog.
2: O întrebare. Ce a fost în consiliu?
0: În consiliu s-au cooptat noi membrii și s-au...
2: Aha, ajunge. Asta voiam să știu.
0: Aha, mă iertați, sunt grăbită.
2: Da, du-te, du-te. Mulțumesc, domnișoară. Pardon, Duduiță. Noi membri. Eram sigur. Apare din ce în ce mai clar lucrătura. Bine, domnule George. Bine.
8: Greta.
0: Aici era Emil.
8: Aici.
0: Te-au căutat cu telefonul și la mine.
2: Pe la Nina ai fost?
0: Mai bine nu mă duceam. Știi ce e la voi în hol pe jos?
2: Ce?
0: Numai cioburi.
2: Eu de ce am fugit de acasă de la 7 dimineața?
0: La 7 ca la 7. Dar când au aflat acum o oră că a ajuns acțiunile la 12.000,
2: ce?
0: Au început să spargă pe rând.
2: Aoleu.
0: Mamă, serviciu de ceai, Nina, serviciu
2: nu,
0: de
2: nu.
0: Pește. Mamă,
2: nu,
0: serviciu
2: nu,
0: de
2: nu, nu, nu, sunt nebune, nebune.
0: Nebune, nu mai vorbesc de muții.
2: Ce-a făcut?
0: Că m-a pus naiba să trec și pe la ea.
2: Lasă,
0: în fine, dar să lăsăm asta. Ascultă, Emil,
2: da.
0: E ceva ce nu pricep.
2: Parcă
0: acțiunile
2: pricep.
0: Se ridică, deși alarma de război continuă. Presa vorbește de înzestrare armatei. Nu s-ar putea manevra ceva în direcția asta? Să ne mai refacem puțin. Ia, gândește-te.
2: Îmi simt capul gol, Greta.
0: Totuși, fă un efort. Nu ne putem lăsa așa. Vezi, din cei care ar putea să intre în guvern, cu cine te ai mai bine? Sau să ne gândim puțin pe lângă cine aș putea... Eventual eu să mai dau o mână de ajutor.
2: Să ia, dracu.
0: Să ia, să ia. Dar trebuie să mă gândesc și la mine. Care e situația mea politică de azi încolo?
2: Știu și eu, Greta, ce să...
0: Pentru că eu nu pot să rămân fără o situație politică. Și oricât am fi de supărați pe Patriotica, nu putem să nu fim săritori pentru ea la nevoie.
2: Bineînțeles, bineînțeles.
0: Dacă tu nu mai ești ministru, dacă George, cine știe câți ani de acum încolo, nu va mai putea fi, trebuie să văd eu ce pot să fac. Aș prefera să preiau tot apărarea națională dacă e vorba de înzestrarea armatei.
2: Da.
0: Cine crezi că ar putea să vină?
2: Oarecare șanse ar avea Clipici.
0: Oh, urâtul ăla.
2: Poate Focosul.
0: Ah, dacă ar veni el, asta da.
2: Da, nu cred că e prea capabil și încurcă pe toți.
0: Sau dacă m-aș întoarce la finanțe.
2: Hai, familia.
0: Ah.
9: Nu... Nu e aici?
2: Cine, mamă?
9: E ce mai întreb, cine?
2: E în consiliu.
9: Ah, distribuie pui, nu?
0: Pui noi,
9: pui noi.
2: Deci, ce țipați toate trei la mine?
9: Pe... La cine vrei să țipăm, la Periț, dacă el nu e aici? Da. Nu vezi că vine să urlu, să turbezi? Cam și amuțit de când cu dezastrul ăsta.
0: Avea dreptate cine spunea că marile dureri sunt multe.
9: Peritam, măi, una ca asta, spune Emil.
0: Spune,
2: uite-mi, poate să vă spună el.
9: Cum, George? George, e posibil nici măcar de pui să n-avem parte.
0: Dar lucrezi fără noi cu ușile închise.
9: Din ziare trebuie să aflăm noi de consiliu, de pui,
0: de tot ce se întâmplă în casa asta care a fost a noastră.
6: Dragele mele, cât timp cloșca stă pe ouă,
9: care cloșca?
6: Nu se atinge nimeni de puii voștri. Doar acum am terminat consiliul, vă garantez că aveți toți puii promiși. Vă dau cuvântul meu de onoare. Altfel, mai avem de vorbit și...
8: Bine, dar de ce te tot uiți la ceas?
6: Cine se uită în acel? Eu? Mașinal, dragă, mașinal.
8: Da.
6: Ce e, domnișoară Velescu?
0: Domnule președinte, legația pentru salarii pe care ați amânat-o pe azi. E ora pe care ați fixat-o.
6: Da, da, da. Mamă, fetelor, și tu, Emi.
8: Da.
6: Vă rog, lăsați-mă câteva minute să primesc o delegație a funcționarilor.
9: Da, da. Ziceai că ai să mai vorbiți.
6: Pe urmă, da, dar acum treceți puțin la mine în birou.
8: Da, da, da, da, da.
6: Vă rog,
8: delegație. Unile s-au dus, totul e
0: Poți să anunți delegația?
6: Da, de ce ești așa de grăbită?
0: Așteptăm de 2 zile, domnule președinte.
6: Așteptăm?
0: Natural. Am același interes ca și ceilalți.
6: Mm-hmm. Uite, Duduie Leni, situația este următoarea. Pentru un timp oarecare, nu se poate reveni asupra scăderii salariilor.
0: Tocmai acum când acțiunile...
6: Te rog, dăm voie să termin. Aici nu e vorba de o situație particulară, ci de una generală. Politica de înarmare a țării va cere o nouă curbă de sacrificii.
0: Și patriotica anticipează.
6: E o simplă întâmplare, domnișoară, dar curba va atinge toate instituțiile, pe toți funcționarii, pe toți muncitorii.
0: Frumoase zile ne așteaptă.
6: Sunt primul care o regret. Și aș dori ca o secretară să înțeleagă mai bine aceste lucruri.
0: O secretară este și ea o funcționară, domnule președinte, nu?
6: Da, natural. Dar e mai apropiată de noi.
0: Și credeți că asta o îndepărtează de colegii ei?
6: Uite ce-i, domnișoară, să nu ne jucăm cu cuvintele. Eu sunt un om de cifre și îmi place să fiu clar.
0: Mi-ați mai spus asta, domnule președinte?
6: Da, dar alaltăr n-am avut timp să fiu destul de clar. Acum nu mă mai cheamă la telefon nici Stevens, care nu era acasă, și nu vine nici Dumitru ca să-mi dea pălăria.
0: Da, dar acum e alături familia, așa încât nu suntem singuri.
6: Nu, nu suntem singuri. Suntem cu delegația.
0: Uh-huh.
6: Ascultă, Leni.
0: Poftim?
6: Pot să-ți spun Leni?
0: Nu încă, domnule președinte.
6: De ce?
0: Pentru un început nu vi se pare că e prea repede?
6: Da, începutul e totdeauna mai greu, dar hai să-l simplificăm.
0: Fiți mai clar, domnule președinte, sunteți un om de cifre, nu?
6: Mm-hmm. Vrei să iei loc?
0: De ce nu?
6: Fumezi?
0: Până acum nu, dar am să o fac și pe asta. Da, de ce complicați începutul? Treceți direct la chestiune.
6: Da. Ascultă, Leni. Acum pot să-ți spun Leni,
0: da,
6: nu?
0: Simt chiar că începe să-mi facă plăcere.
6: Bine, râzi, dar să știi că eu nu sunt numai un om de cifre. Am și sentimente.
0: Prevăd că o să avem o convorbire foarte sentimentală. Dar nu vă supărați, întâi cifrele.
6: Da, afurisită ești.
0: O, iar?
6: Iar ce iar?
0: Pardon, confundasem. Cumnatul dumneavoastră...
6: Cum? Te-a făcut afurisită?
0: Mhm.
6: Nu cumva îți place?
0: Am o slăbiciune, îmi plac foștii miniștri.
6: Da. Păi și eu am fost. Și poate că eu o să mai fiu. Dacă sunt iar ministru, Leni, spune-mi, îmi promiți?
0: Depinde. Domnul Iacovache mi-a spus că dacă ar mai fi ministru, aș fi și eu...
6: Ce?
0: Ministreasă.
6: Excroc sentimental.
0: Cum? Credeți că a glumit?
6: Leni, hai să vorbim serios. Uite-ți, jur că de când te-am văzut, te iubesc. Vrei să fii iubita mea? De ce taci? De ce?
0: N-am stabilit condițiile.
6: Păi să le stabilim. Să le stabilim, Leni. Uite, în privința salariului tău, să știi că o să ai în plus, sub o formă discretă de la mine personal, ei, poftim dublu. Apoi vei primi 50 de acțiuni patriotica cu puii respectiv.
0: Respectiv e vag. Câți?
1: Câte 20 de acțiune.
0: 20.
1: Cred că pentru început e de ajuns, nu?
0: Nu, încă.
1: Cum, dar ce mai vrei?
0: Nu mai vreau să stau cu mama.
1: Nu mai vrei să stai cu mama? Nu. De ce?
0: Pentru că în noua mea condiție socială, mama o să mă dea afară din pat, nu?
1: Bine. O să-ți închiriez o garsonieră.
0: Aș prefera să nu fie închiriată.
1: De ce vrei să fii proprietară?
0: Cum v-ar sta dumneavoastră să fiți prieten cu o chiriașă?
1: Hai să mă ruinezi, fetițo.
0: Nu încă.
1: Cum nu încă?
0: Am garsonieră.
1: Bine, fii. Și acum punct.
0: Punct și virgulă.
1: Hai, spune și virgulă.
0: De la slujbă la garsonieră și de la garsonieră la slujbă, eu cu ce mă duc?
1: Cum cu ce?
0: Cum cu ce? Cu tramvaiul?
1: Dar ce vrei, mașină?
0: Fără mașină proprie, cum o să fiu demnă de dragostea dumneavoastră?
1: Ești terenilă, fetiță. Bine, uite, Leni, eu am o garsonieră.
0: Da.
1: Secretă. Promitem că vii la mine diseară și o să ai tot ce vrei. Și blănuri și bijuterii, tot. Adevărul este că îmi place. O să fii foarte fericită, Leni. Îmi promiți? Diseară.
0: Vă promit. Vă promit că nu o să uit niciodată ziua asta. Am învățat în sfârșit cum e lumea dumneavoastră și am rămas iar pe drumuri.
1: Ce vrei să spui cu asta?
0: Nu mă mir că n-ați priceput de la început că mi-am jucat existența, pentru că sunt lucruri pe care nu le puteți pricepe.
1: Dar eu vreau sincer să te fac fericită.
0: Și credeți poate că eu n-aș vrea să fiu fericită? Dar iată ce nu puteți și ce nu vreți să pricepeți. Că o ființă ca mine nu poate primi pe sub mână foloase de care ceilalți sunt lipsiți. Că nu poate fi fericită atunci când îi se oferă să consume poate într-o singură lună salariile pe 2-3 ani ale celor 60 de colegi ai ei. Iată ce am aflat azi. Cât puteți să oferiți pentru plăcerile dumneavoastră și cât pentru acei care muncesc să vă rotunjească averea.
1: Vă să zic că de asta mi-ai fost. Ei bine, fetiță, numai să știi că mie îmi plac tigroaicele.
0: Poate, în cușcă sau cu zgardă și botniță de aur. Dar ați întâlnit vreuna libertate?
1: Te crezi atât de liberă?
0: Mai liberă decât vă închipuiți. Pentru că plătesc greu și eram hotărâtă să plătesc.
1: Se vede că aveți viciul ăsta în familie și tatăl dumitale a plătit.
0: Da, dar îl aud și acum spunând: azi plătim noi, mâine vor plăti ei. Iar salariile pe care le scădeți azi, mâine le veți mări de frică.
1: Zi, tigroaică mică, zi că-mi placi. Ești mai frumoasă când te înfurii.
0: Nu te atinge de mine, pentru că din clipa asta nu mai sunt funcționar adumitare.
1: Te potolesc eu cu o sărutare.
0: Să nu îndrăznești.
1: Numai odată, diavole.
10: Hei, George, la te stricat-o. Mamă, ce vină. Știți cum am surprins-o? Și a rid pe șor.
0: L-am pălmuit, doamnelor, l-am pălmuit.
10: Foarte frumos.
9: Auzi, isterica, năvălise pe jos. Da.
2: Și cum te-ai apărat, mititelule?
1: Ia, lasă spiritele, știi? Închipuiește-ți, muțișor, că tocmai ieșise delegația când mă pomenesc cu desfrânata asta, că Greta, dragă, mi-a lăsat vreo pată pe obraz.
2: E, lasă că dai cu pudră și rămâne obrazul curat.
1: Tu faci spirite, domnule, tu, care dădeai târcoale?
11: Eu? Explocule!
1: Cum ai spus?
11: Sau poate crezi că nu ți-am descoperit manevrele?
1: Ce manevre?
11: N-am prins încă tot firul, dar...
1: Ce ai prins, banditule?
10: Spune, Emil!
11: Deocamdată urzind o afacere de armament cu totul nepatriotică...
1: E o afacere a patrioticii,
11: domnule! O fi și a patrioticii, dar e mai mult a ta. Și în orice caz nu e deloc a noastră, fetelor. Urzind o afacere, domnule George, pe care ai tratat-o nascuns cu acel deșirat de care am aflat că e faimosul agent al lui Vickers, Flamingo, ai provocat această alarmă falsă de război ca să silești guvernul să înarmeze. Cum vei izbuti să faci acest lucru, nu știu încă, dar nu se poate să nu apare și desnudământul.
1: O să apară, n-avea grijă.
10: Mai e și cine?
11: Poate așa cum a apărut și acum 5 ani, când ai cumpărat acțiunile Tamirei Abudion pentru tine, cât erau urcate și le-ai trecut patrioticii, deci și nouă când erau scăzute.
10: Simte-a plămâi după 5 ani.
1: Dacă e vorba să ne denunțăm, ce-ai zice, excrocule, dacă aș dezvălui ce comisioane ai luat pentru tratativele Scode, împreună cu Săbiuță și cu Greta?
11: Fleacuri.
10: Cu Greta? Ai zis că n-ai luat nimic nerușinat. Așa, George, dă-te și la mine. Crezi că eu te pot denunța la ziare? Uiți cum răscumpărai dumneata pământurile țăranilor de pe moșie. Dar tripol clandestin de la Sovata.
1: Așa, Greta.
12: dar...
13: Tu vorbești de tripou? Damă voalată!
12: Da, nu-mi faci fetiță, damă voalată, că te îmbujorai și pe partea cealaltă. Hoți de cai de pe izlazurile comunale.
13: Să nu-mi spui mie hoți de cai, mamă. Când dumneata cu Muțe și cu Nina ați spus să se taie pe ascuns berbecul lui Ghiță Lungu, pe motiv că ne-a călcat florile care fuseseră scuturate de furtună. Toate trei ați înfulecat berbecul.
12: Ei, las că ai înfulecat și tu, da, că l-am făcut pastoral.
14: Divorțezi!
15: Răfuiala specială!
13: Domn Coaș și Bea! Ești specială, Emil, cu dezlotământul! S-a format guvernul și... George...
14: E ministru?
13: Este.
14: Na, să văd, să văd ziua.
13: Desnotământul Muții. Te mai divorțezi?
14: Iubitule. Iubitule.
12: Bravo, bravo, Ginerica. Tu nu te bucuri, Greta?
16: Tu nu te bucuri, Greta? Uite, uite, toți miniștii sunt aici. Fotografiați.
17: Mă uit la fotografiile ministrilor.
16: Ce?
17: Urât sunt toți. Adevărate mangafare.
18: Păi n-avea dreptate Ludovică la Alba Vare când își alegea ministrii după fotografie.
19: Care nu era frumos? Adio.
20: Când îi pui jurământul, scumpule?
16: La ora 1.
12: Oh, că de-aia se uita mititelul de el la ceas.
21: Degeaba vă bucurați, pentru că tot ruinate suntem.
13: În schimb, ne-am lămurit. George și-a aruncat și ne-a aruncat toate acțiunile pe piață, însă vânzând cu o mână și răscumpărând cu cealaltă prin agenții lui. Sute de acționari s-au ruinat, dar acțiunile au trecut în posesia oamenilor care l-au numit în guvern.
22: Hai, nu mai continua, că e perfect adevărat ce spui. Da. Cu deosebire că urmează un al doilea deznodământ. Am răscumpărat și acțiunile voastre, cum care le veți recăpăta la cursul la care le-ați vândut.
13: Nu.
22: Împreună cu puii respectiv. Era să las eu patriotii ca să vă piardă ca acționari, să înstrăinez eu grupul nostru de acțiuni, forța noastră asupra societății. Stați că mă sufocați cu atâta dragoste.
16: Uite-l, așa duce și țara. Și până la sfârșit o să-i ridice statuie.
22: Lasă țara, mă, lasă, că e bună.
16: Bună, bună.
22: Dar ce e cu dumneavoastră?
14: Toți directorii au aflat.
23: Excelență!
22: Da.
23: În numele grupului de directori ai societății.
22: Da.
23: Vă rog să primiți cele mai calde urări de lungă guvernare spre binele iubite noastre țări.
14: Da.
23: Mersi. Să trăiți!
22: Domnilor directori, vă rog, nu vă spun decât trei cuvinte. Mersi.
13: Excelent. Cei 60 de funcționari ai societății, ce cu onoare conduce. Impresionați de marea veste, vă rog prin mine să le permiteți să vă fac o manifestație de nețărmurită dragoste și respectos devotament.
22: Bine, bine, Grigoriu, dacă manifestația este benevolă, spontană.
13: Cât se poate de spontană, domnul ministru? Numai să dau un ordin.
16: Noi adun într-o secundă.
22: Așa. Ai venit, Fluturică!
13: Prezent la datorie!
22: Vă prezint pe directorul meu de cabinet.
13: Unde e servieta, domnule ministru?
22: Ce să faci cu ea?
13: Așa, știți, s-o port.
22: E în birou. Greta, vezi tu, te rog, se mai cunoaște vreo pată pe obraz?
18: Stai să dăm cu puțină pudră.
22: Da.
18: Așa, acu' e curat.
22: E curat? Perfect. Ce e, Grigoriule?
13: Tu singur? Domnule ministru, funcționari nu vor să vină, doar câțiva.
22: Grigoriule!
13: Domnule ministru, sunt încremenit. Cine s-ar fi așteptat la... Veleasca și-a trântit demisia pe masă și a plecat.
22: Se respinge? Îi respingi demisia și o dai afară. Și adun imediat pe toți funcționarii.
13: Sunt câțiva, au venit. Sunt în anticameră.
22: Bine, să intre cât sunt.
13: Înțeles, domnule ministru.
3: Înainte de a pleca să ne pune jurământul la palat, domnul ministru George Onică Vlașca, președintele Societății Anonime Române Patriotica Română, a ținut să adreseze câteva cuvinte funcționarilor societății care e...
20: George, dragă!
22: Domnilor! Dragii mei!
20: Oh, George!
22: Mama! Vă mulțumesc pentru manifestația dumneavoastră spontană, benevolă și entuziastă.
3: Vă rog să nu mă aplaudați!
22: Țiu să vă fac o declarație solemnă. Pot să vă declar de pe acum, nu vă lăsați copleșiți. Surâdeți vieții, care e frumoasă, și noului guvern, care este părintele vostru și care n-o să vă lase. Surâdeți! Și atunci când noi vom spune țării nicio grijă, țara care ne va sprijini în alegerile libere și cinstite pe care le vom face, ne va răspunde ura!
4: Da, ura! Ura!
22: Și de aceea, cu încredere în destinul iubitei noastre țări, putem spune și noi, ca poetul, că țara noastră aurare.
4: Are. Slavă Domnului!
22: Zic aurare și... și etc.
4: Da, da, bravo.
22: Iar ca încheiere, domnilor, nu vă spun decât o singură frază. Una singură. Aduc la cârma țării un obraz curat.
4: Exact. Așa.

0: Ați ascultat Patriotica Română, scenariu radiofonic de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea: George Onică Vlașca, Ion Lucian, Emilia Covache Telorman, Mircea Șeptilici, Flamingo Tudorel Popa, Fluturică Bombas Sorin Balaban, Grigoriu Demsabu, Slănicianu Horia Benea, Leni Velescu Tatiana Ecăl, Greta Gârbu Cela Dima, artistă emerită, Matilda Gârbu Natasha Alexandra, artistă emerită, Muții Onică Vlașca Virginica Romanovski, artistă emerită, Nina Iacovache Telorman Nineta Gusti, artistă emerită, Magda Aurora Eliad, Dumitru Mihai Mateescu. Regia artistică Paul Stratilat.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Închide ochii o clipă. Decorul apare singur. Personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Legenda spune că în vremuri de mult apuse, sculptorul grec Pygmalion a dăltuit în marmură o fată de o frumusețe atât de perfectă, încât s-a îndrăgostit de propria sa operă.
2: Pygmalion, de George Bernard Shaw.

0: Într-o seară de la sfârșitul iernii anului 1912, deasupra Londrei s-a bătut o ploaie rece și repede. Așteptând să treacă vreo trăsură, diverse grupuri de oameni s-au adăpostit sub porticul Bisericii Sfântul Paul sau pe treptele de la intrarea teatrului Covent Garden. Rezemat de o coloană, un bărbat înalt, care căuta să treacă neobservat, scria preocupat într-un carnet:
1: tot așteptând să vină Fridi cu trăsura. A plecat de 20 de minute.
2: Te-a găsit o virje până acum?
3: Nu găsește nicio trăsură, doamnă. Virjarii și-au dus mușterii de la teatru și mai trece timp până se întoarce.
2: Bine, dar ne trebuie numai decât o virje. Nu putem sta în suportic toată noaptea.
3: Doamne, n-am ce să facem.
1: Dacă Fridi ar fi mai descurcăreț, ar fi găsit o trăsură la ieșirea teatrului. Nu le-au găsit trăsuri, numai el nu.
2: Iată-l că vine.
4: Mamă, nu poți găsi nicio trăsură oricât ai
2: dat. Dar n-ai căutat bine, Fridi.
4: Mama, au fost toate. Ploaia a venit pe neașteptate și fiecare a fost nevoit să ia câte o trăsură. Am fost până la Charing Cross, ce să fac?
2: Ai încercat la Trafalgar?
4: Am fost, mamă, nu era niciuna acolo. Nu
1: ai făcut nicio ispravă, asta
4: e. Du-te tu dacă vrei și lasă-mă.
2: Tare mai ești, papă, lapte, Fredi.
4: Mă faci de
2: du-te încă o dată, te rog. Du-te și să nu vii fără birze.
4: Bine, mamă, mă duc, mamă, mă duc.
2: Nu
4: mai sta cu florile astea în drum, fii ți-ar
5: Freddy! Ah. Iată, uită, colea, două buchete de violete stropite în oroiul ăsta. Bă, ce frumusețe de violete a pusei.
2: Dar de unde știi, mă rog, că pe fiul meu îl cheamă Freddy?
5: Ba să zic că e o dras la mătăluță? Păi vezi că dacă ai fi știu cum să-l crești, nu m-ar fi răsturnat frumusețe de frate. Sărăcana de mine! Ia uite, și vorba dumnealui să se tărăbănească pe gratis. Păi, mai bine dacă mai atinge cu niște biștar pană. Ca să pot mai abitir să-mi scot paguba.
1: Să nu faci una ca asta, mamă, ce idee!
2: Te rog, lasă-mă, Clara. Poftim.
5: O, să trăiești cu coană, mulțumesc.
1: Ce e restul? Astea nu fac decât un penny.
2: Lasă, Clara. Păstrează restul.
5: Vă mulțumesc, coană mări!
2: Acum, spune-mi, de unde cunoști numele acestui domn?
5: Eu? Da. Să mor Iona dacă am habar cine-i nălui.
2: Să nu mă păcălești, te-am auzit strigându-l pe nume.
5: Voi de mine, e de culea, dar pe cine vrea să ducă coană mare? Sărăcana de mine, ia că n-am strigat numai așa într-o doară, Freddy or Charlie. Cum ai fi făcut-o și mătăluță dacă îți vedea să strigi un necunoscut cu care voi să fii drăguță?
6: Oh, ce ploaie!
2: Domnule,
6: ce
2: dar ploaie. Nu mai stă ploaia asta o dată?
6: Da, mă, tem că nu. Din nou s-a înghețit, după cum vedeți și dumneavoastră.
5: Doamne, păi dacă începe și să zborșește, vezi că atunci zicem că nu o să țină mult. Ei, domn capitanul, hai fi gros. Vin să cumpără aici și o floare de la o fată săracă.
6: Regret, dar nu am bani schimbat.
5: Păi pot eu să vă dau mărunțiși, coane capitan?
6: Da, chiar de la o liră sterlină, da. N-am niciun fel de mărunțiși.
5: Fugi de acolo, coane capitan, și ai cumpăr o floare de la o fată săracă. Eu pot să-ți dau mărunțiși la o jumătate de coroană. Iată, uită, colea. Ia buchetul ăsta numai pe 2 penny.
6: Haide, fii cu minte. Fii cu minte și nu mai săcăi lumea. Nu te mint că nu am bani mărunți. Uite, stai. 3 jumătăți de penny. Poftim dacă-ți folosesc.
1: Mulțumesc, boier capitan.
3: Bagă-te seama. Dă-i o floare pentru banii ăștia. E unul aici care notează fiecare cuvânt pe care îl spui.
5: Pe care îl zic eu?
3: Da, tu, tu.
5: Păi să-mi sară ochii, n-a, dacă am zis eu vă vorbuli să te rușine, măi conașule. Dar păi ce? Eu n-am voie să vânz flori dacă nu mă înfrățăpesc mai abitir pe trotar? Eu sunt fată cu minte și mi-a să-mi sară ochii. Să mor, Iona, dacă a zis ceva de-a lui, dacă să-mi cumpere o floare.
7: Fotolește-te,
1: fetiță! Ce-a
7: lovit
1: care faci? Nu știu,
7: el, fetiță! Ce-a făcut fata?
8: Unde e la care?
7: E la care semnează?
1: A luat bani la un domn!
5: Conașule! Boierule, nu-l lăsa să mă înhațe! Mă tale nici nu știi ce rău face dacă mă scrie acolo! O să-mi păteze cinstea și mă zburlă pe stradă dacă zice că am făcut ochi cruci pe la boier!
6: Stai, grijor! Cine-ți face vreun rău? Zăpăcit-o! Râp cine, măi?
3: Hai, potolește-te! Nu vezi că dânsul e un domn adevărat? Ia uite-te ce ghete are! Știți, fata va lua drept un copoi.
6: Da. Ce înseamnă copoi?
3: Ce să însemne? Un fel de spion al poliției, mi s-ar spune. Cum ai mai putea să-i spui altfel?
6: Da.
3: Un fel de informator.
5: Da. Păi să-mi sară ochii, n-a, dacă am zis eu vă vorbuliță de rușine.
6: Haide, taci odată. Am eu mutră de polițist?
5: Da? Păi atunci de ce însemnai ce vorbi eu?
6: Îți citesc eu ce-am scris. Să-mi sară ochii de-n cap. Bucură-te, domnul capitanul, și cumpără o floare de la o fată săracă.
5: Hai, dă mine, numai că zisei capitanul, Vă rog, voierule, nu lăsa să-mi facă pocinogul ca să-mi driseze ceva și la acte.
6: Ce acte să-ți driseze? Eu nu fac nicio reclamație. Într-adevăr, domnule meu, dacă sunteți detectiv, nu e nicio nevoie să mă apărați împotriva femeilor tinere, până nu vă rog eu. Oricine își poate da seama că fata nu a avut intenție.
7: Vezi bine.
6: Dar
7: ce te primește pe dumneata?
8: Cătă streaba.
5: Vreau să câștigi o tresă.
9: Scrie ce vorbesc cu oameni.
5: Dar fata nu i-a zis nimic.
6: Dacă îi zicea ce e.
10: Ăsta nu-i detectiv. E unul din aceia care se amestecă în toate cele. V-am spus. Priviți-i ghetele.
6: Ce-ți fac toți ai dumitare din Salsei? O duc bine?
3: Da. De unde știi, mă rog, matale, că am neamul la Salsei?
6: Treaba mea? Chiar ele mi-au spus-o. Și tu ești cam departe de casă, fetiță, nu-i așa?
5: Eu?
6: Te-ai născut tocmai în Lisengrow, nu-i așa?
5: Păi și ce dacă-s de acolo? Păi plecai de acolo că nici la porci nu le tihnește în sărăcia aia. Sărăcana de mine.
6: N-ai decât să locuiești unde-ți place.
5: De mine.
6: Dar încetează odată cu zmiorcăia la...
4: Aș vrea să văd dacă știi de unde sunt eu.
6: Da. Tocmai de la Hexton.
4: E, nu pot să-ți zic nu.
6: Mire te dragi, dar toate le știu.
5: Ia ca văzuși, ca tănăt în papără. Păi altfel n-avea cum să se ia la harță cu mine.
7: Își bagă nasul unde nu-i chiar eu.
8: Face pe deștept.
4: Stai. Dacă faci pe ghicitorul, să vedem dacă te taie capul de unde e dumnealui.
7: Da.
4: Domnul acesta mândru ca un general.
6: E dumnealui?
4: Da.
6: Cheltenham, Harrow, Cambridge și India.
3: Da, perfect adevărat.
5: Și doamne,
7: doamne!
3: Aș vrea să știu ceva, domnul meu, dacă se poate. Mă rog, din asta îți ții existența? Te produci la vreun musical făcând pe ghicitor?
6: M-am gândit și eu la una ca asta. Poate că într-o bună zi am să o și fac.
5: Păi ăsta nu-i boier dacă să leagă de o fată săracă.
9: Dar ce naiba face Freddy? Am să capă pneumonie dacă mai stau mult în curentul acesta.
6: Alscu!
9: Te rog, te rog să-ți păstrezi remarcile acestea necuvincioase pentru dumneata.
6: Deci am spus ceva cu glas tare? N-am făcut-o din adinsă, scuzați-mă, vă rog. Dar mama dumneavoastră este cu siguranță din Epsom.
5: Dar într-adevăr am fost crescute la Epsom.
11: Tare v-aș fi recunoscătoare, stimate domn, dacă ne-ați găsit o biră.
6: Da, mult o plăcere, mult o plăcere.
11: Vă mulțumesc.
4: Ei, nu v-am spus eu. Am știut că e un curcan îmbrăcat civil.
3: Nu e adevărat. Ăsta nu e fluier de polițist. E un fluier din acela care se folosește la sport.
6: Da, mi se pare că n-ați băgat de seamă, dar ploaia a încetat.
11: Da, da.
5: Păi s-a făcut frumos, Clara. Putem merge până la autobuz.
12: Sărăcana de mine. Păi și așa viața n-are niciun chichirez. Da-mi-te să mai dai și de dandana.
3: Da, cum ați ajuns la asta, dacă îmi permiteți să vă întreb?
6: Datorită fonetice. Știința vorbirii. Asta mi-e meseria. Ba și damblaua. Dumneavoastră puteți cel mult recunoaște un irlandez sau pe unul din Yorkshire, după accent. Eu însă pot mai mult. Pot dibui locul de obârșii al fiecăruia. Cu aproximație de 6.000. Iar dacă e din Londra, cu aproximație de 2.000. Ba, câteodată cu aproximație de 2 străzi.
5: Ar trebui să-i fie de rușine că ăsta nu-i om, ăsta-i dracu.
3: Și se poate trăi din asta?
6: Oh, da, și încă foarte bine. Acum e vremea celor care se procopsesc. Mulți încep în Kentish Town, cu 80 de lire anual, și ajung în Park Lane cu un venit de 100.000. Vor să se lepede de locul de obârșie, dar se dau de gol, ori de câte ori deschid gura. Eu însă pot să-i învăț.
5: Păi mai bine și-ar vedea de treaba lui și-ar lăsa în pace o fată sărată.
6: Ia ascultă, femeie. Păi bine și încetează odată cu voicăreile tale. Sau caută-ți un adăpost într-un alt locaș de rugăciune.
5: Am dreptul să stau aici și dacă vreau eu ca și matale, na.
6: O femeie care scoate sunete așa de uricioase și demoralizatoare nu are niciun drept.
5: Da.
6: N-are nici măcar dreptul de a trăi pe lume.
5: Ce vorbești?
6: Gândește-te că ești o făptură cu suflet și cu darul dumnezeiesc al graiului articulat. Gândește-te că limba părintească a dumitalei este limba lui Shakespeare, a lui Milton și a Bibliei. Și nu mai ședea așa huruind ca o porumbiță îmbufnată.
5: Vai, sărăcana de mine!
6: Ce sunete, ce sunete! Sărăcana de mine!
5: Ulu, iată-te în odrăcin!
6: Vezi ființa asta cu englezească ei de trotuar? Englezească ce are să o țină cât o trăi în cloaca străzii.
13: Ei bine, domnul meu, în 3 luni aș fi în stare să o prezint ca pe o ducesă la recepția unui ambasador.
14: Da.
13: Mai mult chiar. Aș putea să-i găsesc un loc de jupâneasă sau vânzătoare într-un magazin, unde se cere o englezească mai bună decât la ambasade. Iată ce fac eu pentru negustorii care ajung milionar. Iar din ce câștig îmi pot îngădui să fac cu adevărat muncă științifică în domeniul foneticii. Ba, și ceva versuri în genul lui Milton.
14: Și eu sunt un cercetător al dialectelor indiene.
13: Adevărat? Cunoașteți pe colonelul Pickering, autorul sanscritei vorbite?
14: Da, eu sunt colonelul Pickering. Dar dumneavoastră?
13: Henry Higgins. Autorul alfabetului universal, Higgins.
14: Am venit special din India ca să vă întâlnesc.
13: Voiam să plec în India ca să vă fac cunoștință.
14: Da, e, atunci să mergem. Să mergem, avem ce vorbi.
15: Cumpăr moftari, conașule. Hai, pane, fi bun. Dacă nu-mi cumperi, n-am cu ce plăti.
14: Lasă-mă, ți-am spus că n-am mărunțe și-mi pare rău, dar nu.
13: Vezi că minți, fetiță.
15: Eu?
13: Vezi că minți? Ai spus că poți schimba o jumătate de coran.
15: Păi că la alte matale n-ar fi rău să-ți bată cineva limba în cuie.
13: Cum?
15: Da, atunci ia matale florile, de-astea numai pe 6 pini.
13: Bine, poftim bani. Nu-mi trebuie florile. Să mergem, domnule Pickering.
15: Ia tătă, uită acolo. Cât am mai grăbat, dar sunt bani.
16: Am găsit în sfârșit un taximetru. Dar ce unde? Ia, ascultă, femeie, unde sunt cele 2 doamne care erau aici?
15: S-au dus până la autobuz tocmai de când stătu ploaia.
16: Și m-au lăsat așa cu mașina? E, drăcie, dar...
15: Nu-i nimic, domnșorule. Ia ca iau eu mașina ca să mă ducă pe mine până acasă,
17: n-a? Stai, nu iau eu cu mașina o răpărmoasă ca tine.
15: Binișor, Charlie, văzuși ce de bănete am eu aici și șampan, mă? Păi, dar păi eu penii n-o să facă gaură în cer. Așa-i, Charlie? Vezi că eu stau pe după prăvălia, după colța lui Michael John, după mătăluță ca vântul. Hai, iută de tot!
16: Asta e bună.

0: Ziua următoare, la ora 11 dimineața, în laboratorul lui Higgins din strada Wimpole. Colonelul Pickering și Higgins sunt la sfârșitul unei îndelungate discuții în care Higgins i-a arătat laboratorul și metodele sale.
1: Cam asta e tot.
2: Este într-adevăr uimitor. Știi că n-am reținut nici pe jumătate?
1: Ai obosit ascultând atâtea sunete?
2: Da. A fost o mare încordare. Și eu care mă făleam că știam să pronunț 24 de sunete vocale distincte. Da, cele 130 ale dumitale m-au dat gata. Între cele mai multe, zău că nu pot constata nicio deosebire.
1: Da, da, da, bine, da, asta vine cu exercițiu.
2: E da.
1: Da, da, mă rog.
3: O tânără dorește să vă vadă, domnule Higgins.
1: O tânără? Și ce vrea, mă rog?
3: Să vedeți, domnule Higgins. Zice că o să vă bucurați când veți afla pentru ce a venit.
1: Zău?
3: Da, este o fată foarte simplă. Aș putea spune extrem de vulgară. Aș fi gonit-o, dar m-am gândit că poate doriți să o puneți să vorbească la una din mașinile dumneavoastră.
1: Are un accent interesant?
3: Vai, ceva îngrozitor. Vă rog să mă credeți.
1: Hai să vedem, domnule Pickering. Îi cheamă sus, doamnă Piază.
3: Foarte bine. Treaba dumneavoastră.
1: Oh, dar ce noroc, ce noroc. Îți voi putea arăta, domnule Pickering, cum fac înregistrări.
2: Da, da, da.
3: Tânăra care vă caută, domnule Higgins.
4: Da, eu.
5: Da, asta e fata a cărei vorbire am notat-o ieri.
2: Da, da.
5: Nu,
2: da,
5: nu,
2: da.
5: Nu, nu, nu mi-e de niciun folos.
3: Cum?
5: Am destule înregistrări cu vorbirea din Lisengrove. Și n-am să mai stric un cilindru pentru dumneai.
3: Cum?
5: Hai, hai, cară-te, cară-te. N-am nevoie de tine.
4: Ia vezi cum vorbești. Ce? Nici nu știi de ce am venit și hoptești și zbărșit.
5: Ce?
4: I-ai spus că am venit cu taxiul, doamnă.
3: Prostii, fetițo. Crezi că-i pasă domnului Higgins cu ce ai venit?
4: Ia nu mai faceți pe grozavii. Ce? Nu dă lecții? Las că am auzit eu când spunea că dă lecții. Și eu n-am venit să cer de pomană. Și dacă nu vă trebuie bani, eu pot să merg și aiurea mea.
5: Cui să-i trebuiască bani?
4: Ia numai tale, nace. Cred că te-ai dumirit, nu-i așa? Am venit ca să iau lecții, dar am venit acilea. Și după veresie, eu le plătesc să fim înțeleși. Auziși?
5: E bine, bine, nu știu ce să-ți spun.
4: Păi, dacă ai fi un domn de adevărat, mai pofti ca să stau jos, așa zic eu. Da. Nu ți-am spus că n-am venit de florile mărului, ci pentru afaceri?
5: Pickering, ce zici? Să invităm pe această muierușcă să stea jos? Sau să o aruncăm de fereastră?
4: Vai, dă mine și dă mine! Sărăcana tău! Nu dau voie să mi se zică muierușcă! După ce m-am oferit să plătesc ca o cucoană!
2: Dar, în definitiv, ce dorești, fetițo?
4: Păi, vreau să fiu și eu mai ditai cucoana. Să mă vediți într-o florărie în loc să vânz flori la colțul străzii Tottenham. Dar nu vor să mă ia la florărie dacă nu vorbesc mai acătării. Nea lui zice că m-ar putea învăța să vorbesc și sunt gata să plătesc. Nu cer niciun hatăr și poftim. Nea lui mă tratează ca pe o treabă. Mia, să-mi zică Mia, muierușcă.
3: Nu vezi cât de proastă și de ignorantă ești dacă îți închipui că ai avea de unde să-l plătești pe domnul Higgins?
4: Eu? Cum să nu pot? Ia că pot, na? Știu eu cât costă lecțiile și sunt gata să plătesc.
5: Ia? Cât?
4: Păi atunci să stăm de vorbă. Păi știam eu care să-ți vină mintea la cap când îi vedea că poți căpăta o parte din banii care mi-ai zvârlit aseară. Erai cam chercheli, nu-i așa?
5: Stai jos.
4: Dacă ții cu tot din adinsul.
5: Stai jos.
4: Ai sărăcana de mine.
2: Nu vreți să luați loc?
4: Da, cu plăcere.
5: Cum te cheamă?
4: Liza Doolittle.
5: Și cât zici că te-ai gândit să-mi plătești pentru lecții?
4: Păi știu eu cât se plătește. O cucoană cu care-s prietena mi-a spus Mia că ia lecții de franțuzește 18 pene pe oră. Da, de la un francez neoș. Eu cred că n-ai avea o brasă să-mi cer tot atât ca să mă înveți pe limba mea. Că de... eu nu învăț pe franțuzește. Așa că n-am să-ți dau mai mult de un shilling. Dacă-ți place, na. Dacă nu,

0: cel mai mare învățător dacă ai reușit să o introduci la vreo ambasadă. Pun rămășac tot ceea ce ar costa această experiență, că nu vei reuși. Și voi plăti și lecțiile.
1: Vai, sunteți prea bun, mulțumesc, oameni, capitanul.
2: N-am încotro. Este... este delicios de vulgar, așa de îngrozitor, de murdar, încât...
1: Ai, sărăcană de mine! Nu sunt murdară, află că m-am spălat pe obraz și pe mâine înainte de a veni aici.
0: Sunt sigur că n-ai să răspesc cu prea multe complimente, Higgins.
3: Sper că nu-l veți îndemna pe domnul Higgins să facă vreo prostie.
0: Nu.
2: La ce-i viața decât o serie de prostii și nebunii inspirate? Totul este... numai să le găsești, să nu scapi prilejul, căci ele nu ți se arată în fiecare zi. Ei bine, voi face o ducesă din băzdăganea asta din cloacă.
1: Vai, sărăcana de mine!
2: Da, în 6 luni, ba chiar în 3, dacă are ureche bună și limba ageră, o voi conduce oriunde și va fi luată drept oricine voi vrea.
0: Da?
2: Iată, începem de astăzi, chiar de acum, în clipa aceasta. Doamnă Pierce, ia-o și spală-o. Bracul cu cărămidă, cu leșie, cu orice. Vai. Numai să iasă curată.
0: Higgins,
2: ai foc bun la bucătărie.
3: Vai. Bine, domnule Higgins,
2: dezbracă-o și arde-i boatele. Telefonează la Whiteley sau unde vrei, să-i aducă altele noi. Înverește-o cu hârtie de ambalaj.
1: Nu-i dă teapă unui gentilom să vorbească așa. Eu sunt fată cu minte și știu eu la ce vă gândiți voi, bărbați.
2: Ascultă, fetiță, cu mine să nu faci pe mironosița de Nelson Grau. Trebuie să înveți să te porți ca o ducesă. Ia-o, doamnă Pierce. Și dacă nu se astâmpără, dă-i o scatoală.
1: Ce poliția!
3: Ia și mamă de șoțin!
2: Ține-o în lada cu gunoi.
0: Higgins, fii mai înțelegător.
3: Trebuie să fiți mai înțelegător, domnule Higgins. Prea-i luați repede pe toți.
2: Cum? Eu să iau repede pe toți? Da, dragă doamnă Pierce, și dragul meu Pickering, niciodată nu am avut nici cea mai mică intenție să-mi bat joc de cineva și încă din răutate. Dar trebuie să ajutăm pe această fată în pregătirea ei de a se adapta noii sale situații în viață. Dacă nu m-am exprimat clar, este că nu doream să jignesc susceptibilitatea ei sau a dumneavoastră.
3: Domnule Higgins, dumneavoastră nu v-ați gândit că nu puteți lua o fată așa ca o pietricică de pe drum, nu?
2: De ce nu?
3: Ei, de ce nu? Dar cum o luați fără să știți nimic despre dânsa? Ce-i cu părinții ei? Ba, poate că e și măritată, nu?
1: Aiurea!
2: Ei, vezi? Fata ți-a răspuns foarte corect. Aiurea!
1: Cine m-ar lua pe mine?
2: Ascultă, Eliza, îți jur că înainte de a termina lucrul cu tine, străzile vor fi înțesate cu cadavrele bărbaților care își vor zbura creierii de dragul tău.
3: Vai, domnule Higgins, dar cum puteți să-i vorbiți așa?
1: Eu m-am cărat. Lui ăsta-i lipsește o doagă. Eu nu vreau să-mi văd cum trăsniți. Nu! Dă drumul!
2: Așa va să zic că mă crezi nebun, hă? Bine, doamnă Pierce. Nu mai e nevoie să-i comanzi haine noi. Dă-o afară!
1: Nu! Să nu pui mâna pe mine!
3: Vezi ce pățești dacă ești obraznică? Haide pe aici, te rog!
1: Nu! N-am nevoie de haine noi! Nu. Nici nu le primeam! Na! Nici batista asta nu-mi trebuie! Eu pot să-mi cumpăr și singur!
2: Ești rea! Și nu știi ce e recunoștința! Asta mi-e răsplata pentru că m-am oferit să te scot din noroi, să te îmbrac frumos și să te fac cu coană.
3: Dar nu fiți rău cu ea, domnule Higgins. Du-te acasă, fetiță. Du-te la părinți și spune-le să aibă mai multă grijă de tine.
1: Nu am părinți. Mi-au spus că-s destul de mare ca să-mi câștig pâinea și m-au izgonit.
3: Dar unde-i mama dumitale?
1: Nu am mamă. Aia de mai izgonit era a 6-a mamă vitregă. Dar nici n-am nevoie de ele. Și eu sunt fată cu minte, să știți.
2: Bine, foarte bine. Atunci de ce atâta tevatură? Fata nu are pe nimeni și nimeni nu are nevoie de ea. Numai eu. Doamnă Pierce, du-o jos și...
3: Cum are să se descurce? Îi plătiți vreo leafă? Gândiți-vă, domnule Higgins.
2: Ei, și dumneata, plătește-i cât va fi nevoie. Trece-o în condica de socotel. Păi, dar de ce să aibă nevoie de bani? Va avea de mâncare și îmbrăcăminte. Dacă îi dai bani, are să...

0: Ei, da.
1: Ce rușine obrazul, ce minciună gogonată. Dar nimeni nu m-a văzut beată cât de cât.
2: Ascultă, nu ți-a trecut prin minte, Higgins, că fata își are și ea sensibilitatea ei?
3: Nu cred să aibă. În orice caz, nu o sensibilitate apreciabilă. Eliza, ai tu așa ceva?
1: Da, am și eu cum are toți.
3: Vezi? Vezi, Pickering? Asta e dificultatea.
2: Ce anume?
3: Să o fac să vorbească gramatical. Pronunțarea singură este o chestiune oarecum ușoară.
1: Nu, eu nu vreau să vorbesc gramatical. Eu vreau să vorbesc ca o cucoană.
4: Vă rog, domnule Higgins, aș vrea să știu în ce condiții are să stea fata aici. Are să aibă vreo leafă? Și ce are să facă după ce terminați cu învățatul? Trebuie să aveți puțină prevedere.
3: Mă rog, și ce are să se facă dacă o las pe stradă? Fă bine și spune-mi.
4: Asta o privește pe ea, nu pe dumneavoastră, domnule Higgins.
3: După ce termin cu ea, n-are decât să se ducă iarăși pe stradă. Și are să o privească iarăși pe ea și nu pe mine. Așa că totul e în regulă.
1: Zău, că nu ai nici un pic de inimă. Nu-ți pasă decât de mine a ta.
3: Eliza.
1: Ajunge.
3: Eliza.
1: Ajunge. Eliza. M-am săturat de treaba asta.
3: Eliza.
1: Eu plec.
3: Vino.
1: Ar trebui să-ți fie de rușine.
3: Eliza. Eliza.
1: Ce?
3: Vino.
1: Ce vrei?
3: Ia. Ia tu bomboana asta, Eliza. E o bomboană de ciocolată?
1: Știu eu ce-o fi înăuntru.
3: Cum?
1: Am auzit eu de fete amețite cu doftorii de unica dumneata.
3: Uite, ca să vezi că e treabă cinstită. Uite, eu mănânc o jumătate de bomboană. Și tu, cealalt. Hai, hai, deschide gura.
1: N-aș fi mâncat odată. Dar-s prea bine crescută ca să o mai scot în gură.
3: Ascultă, Eliza, auzi? Parcă spuneai că ai venit cu un taximetru, nu?
1: Și ce? Ce, eu n-am dreptul să iau o mașină cum are orișcare?
3: Da, sigur că ai, Eliza, sigur. Uite, pe viitor vei lua câte taxiuri poftești. Ce zici?
4: Oh, domnule Higgins, o ispitiți și nu faceți bine. Mai bine s-a gândit la viitorul ei.
3: Da? Acum, la vârsta-i fragedă? Zău că e absurd, domnule Pius. Lasă că ai timp berechet să te gândești la viitor. Numai când nu mai există niciun viitor la care să te gândești.
5: Iartă-mă, Higgins, dar într-adevăr trebuie să intervin. Doamna Pierce are deplină dreptate. Dacă fata asta se lasă în grija dumitale timp de 6 luni pentru ca să faci cu ea o experiență pedagogică, ea trebuie să înțeleagă despre ce e vorba.
3: Dar cum vrei să înțeleagă?
1: Cum
3: vrei? Ea nu e în stare să înțeleagă nimic.
1: Eu? Cum?
3: Afară de asta, înțelegem vreunul din noi ce facem? Dacă ar fi așa, ne-am mai apucat oare de vreo treabă?
5: Foarte frumos spus, Higgins, dar fără temei. Domnișoară Doolittle.
1: Vai, săracată
3: mine! Vezi? Asta e tot ce pot scoate de la Eliza. Vai, săracată! Ei trebuie să-i dai ordine, nu explicații. Eliza?
1: Da.
3: Eliza?
1: Da.
3: Hai să locuiești aici în următoarele 6 luni. Și hai să înveți să vorbești frumos, ca și cucoanele de la florării.
1: Ca și cucoanele.
3: Dacă ești cu minte și faci tot ce ți se spune, vei dormi într-o odaie bună, vei avea mâncare din belșug și bani să-ți cumperi bomboane și să te plimbi cu mașina. Dacă vei fi rea și leneșă, vei dormi în fundul bucătăriei, unde foiezi gândacii negri. Și doamna Pierce te va pocni cu coada în mături. După 6 luni, vei merge la Buckingham Palace în trăsură, îmbrăcată cum nici n-ai visat.
1: Eu?
3: Dar dacă regele va băga de seamă că nu ești cu coana adevărată, te va înhăța poliția și te va închide în turnul Londrei, unde are să-ți se taie capul.
1: Da,
3: ca să fie învățătură de minte celorlalte florăriste care nu-și cunosc lungul nasului.
1: Da,
3: dacă nu te vei da de gol, auzi?
1: Da.
3: Atunci ai să capeți un cadou de 7 shillings and 6 pence. Ca să-ți poți începe cariera de cucoană la o florării. Ești mulțumit, Pickering?
5: Da.
3: Se pot prezenta oare lucrurile mai lămurit și mai cinstit, doamnă Pierce?
4: Cred că ar fi mai bine dacă m-ați lăsat să vorbesc cu fata între 4 ochi.
3: Mă rog.
4: știu dacă pot să-mi iau răspunderea ei sau să consimt la vreun aranjament. Hai cu mine, Eliza.
0: Perfect, perfect. Mulțumesc, doamnă Pierce. Du-o la baie.
6: Nata, ești un mare zbir.
0: Ce?
6: Asta ești. Da, nici nu o să stau aici dacă nu-mi place. Nu, nu o să las pe nimeni să mă pocnească. Eu n-am cerut niciodată să merg la Buckingham Palace. Nu, n-am niciodată de cazuri cu poliția. Eu sunt fată cu minte, să
4: nu
6: știi.
4: Nu răspunde, fetițo. Haide, hai vino cu mine.
6: Așa-i cum am zis eu. N-o să mă duc la rece dacă e vorba de tăiat capul. Dacă știam în ce chichion mă bag, n-aș fi dat pe aici. N-o să mă las dusă de nas.
0: Nu, nu,
4: hai.
6: Am și eu suflet cu mare fiștecare.
2: Iartă-mă că te întreb, fățiș Higgins.
0: Da.
2: Ești un om cum se cade când e vorba de femei?
0: Ai văzut vreodată om cum se cade când e vorba de femei?
2: Da, de multe ori.
0: Da? Ei, eu unul n-am văzut. Am constatat că din clipa în care las o femeie să se împrietenească cu mine, ea devine geloasă, pretențioasă, bănuitoare. Adică o adevărată pacoste. Dar am mai constatat de asemenea că din clipa în care mă împrietenesc eu cu o femeie,
2: da,
0: devin egoist și tiranic.
2: Aha.
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Femeile strică totul. Dacă lași să intre o femeie în viața ta, ea vrea un lucru și tu altul.
2: Cum adică?
0: Nu, dar Dumnezeu știe, dragă pică. Cred că femeia vrea să-și trăiască viața ei și bărbatul vrea să-și trăiască pe-a lui. Și fiecare încearcă să-l tragă pe celălalt pe drumul care îi place lui.
2: Da, da.
0: Așa că burlac sunt, burlac.
2: Ei, lasă, lasă, lasă, Higgins. Înțelegi foarte bine ce vreau să-ți spun. Cum m-am băgat și eu în chestiunea asta, mă simt răspunzător oarecum față de fată. E de la sine înțeles, așa sper,
0: da,
2: că nu vei profita de situația în care se află.
0: Ce? Aha, da, da, da, înțeleg, înțeleg la ce te referi. Oh, lucru sfânt, te asigur.
2: Bravo, bravo.
0: Be, dumneata, nu vezi? Ea are să-mi fie elevă.
2: Da.
0: Nu? E, și nu-i cu putință să înveți o femeie dacă nu uiți că e femeie.
2: Sigur.
0: Este?
2: Da, da, da.
0: Ce, doamnă Pierce? Merge bine?
4: Vă supăr numai cu două vorbe, domnule Higgins, dacă se poate.
0: Da, desigur, desigur, intră. Nu mai sta în prag. Da, ce-i cu pălăria de mâna dumitare? Ia fede, nu? Să nu arzi pălăria asta. Vreau să o păstrez ca pe o relicvă.
4: Vă rog, băgați de seamă, domnule Higgins. Am fost nevoit să-i promit că n-am, da, să-i ard bunătatea de pălărie. Dar poate că n-ar fi rău dacă aș pune totuși un nițeluș în cuptor.
0: Și ce voiai să-mi spui, doamnă Pierce?
4: V-aș ruga, domnule Higgins, să fiți mai cu băgare de seamă la cele ce vorbiți în fața fetii.
0: Bă, dar desigur, domnule Pierce, vorbesc întotdeauna cu băgare de seamă. Dar de ce mi-o spui?
4: Nu, domnule Higgins, nu sunteți deloc atent la ce spuneți când nu găsiți un lucru sau sunteți cam nerăbdător.
0: Cum azi?
4: În ce mă privește nu are nicio importanță, m-am învățat. Dar în fața fetei nu trebuie să vorbiți urât.
0: Cum eu să vorbesc urât? Dar eu nu înjur niciodată, domnule Pierce. Detest obiceiul acesta. Dar ce dracu vrei să spui?
4: E chiar asta. Cum? Drăcuiți și înjurați prea mult. Mie nu-mi pasă de ocări și de afurisene, de trăsnețe și de fulgere, nici de la naiba, nici unde, dracu,
0: doamne, doamne,
4: nu.
0: Doamnă, doamnă, doamnă Pierce, asemenea vorbe în gura dumitare, zău mă miră, doamnă Pierce. E bine, asta e tot?
4: V-aș ruga, dacă îmi permiteți, să nu mai veniți dimineața la masă în halat sau cel puțin să nu-l mai folosiți ca șervet.
0: Cum?
4: Și să nu mai mâncați toate în aceeași farfurie. Săptămâna trecută era aproape să vă necați cu un os de pește în marmeladă.
0: Eu?
4: I-ați putea da un exemplu rău, fetii, nu?
0: Poate, poate, că fac uneori asemenea lucruri în momente de distracție. Dar, desigur, nu în mod obișnuit, nu? Și pentru că veni vorba... Halatul un pute al dracului a benzină.
4: Mă îndoiesc că miroase, domnule Higgins. Dar dacă vă ștergeți degetele pe el...
0: Bine, bine, bine, bine, doamnă Pierce. Pe viitor am să mi le șterg în păr.
4: Sper că nu v-am supărat, domnule Higgins.
0: Nu, nu, nu, câtuși de puțin. Mai e ceva?
4: Vă mulțumesc. Asta era tot.
0: Da, bine.
3: Știi, da, Pickering. Doamna Pierce are idei foarte strane despre mine. Ea este deplin convinsă că sunt un om autoritar și tiranic.
5: Da.
3: Pe când eu sunt un om timid și retras.
5: Da.
3: Dar nu pot să-mi explic de ce.
4: Iertați-mă, domnule Higgins, că vin din nou. Dar au și început plictiselile.
3: Ce e,
4: da, e un măturător de stradă jos, Alfred Doolittle, care vrea să vă vadă.
3: Cum?
4: Zice că fica lui e aici.
5: Aoleu.
3: Trimite escrocul sus.
4: Da? Imediat.
5: Stai, poate că nu este escroc.
3: Da, ias cu siguranță că e escroc.
5: Fie că e, fie că nu e... Mă tem că o să avem bucluc cu dânsul.
3: Nu, da? deloc, nu cred. Și sunt sigur că vom afla lucruri interesante de la el.
5: Despre fată?
3: Nu, mă refer la dialectul său.
5: Aha, da.
4: A venit Doolittle, domnule Higgins.
7: Domnul profesor Higgins?
3: Da, eu sunt. Bună dimineața. Ia loc.
7: Bună, Coane. Vin într-o chestiune foarte serioasă, Coane.
3: Pickering, dumnealui este crescut la Hunslow, mama din țara Welshilor, aș zice. Ce poftești, Doolittle?
7: Am venit după fiica mea. Pe ea o vreau, mă înțelegi?
3: Sigur că pe ea. Doar ești tatăl ei, nu-i așa? Sunt fericit să constat că ți-a mai rămas o urmă de sentiment familial. Fata e sus. Ia-o numai decât și cară-te.
7: Ce?
3: Ia-o de aici. Nu-ți închipui cumva că am să țin fata pe cheltuiala mea.
7: Stai, Coane, stai, nu mă lua așa, cu binișorul. Judecă și nata. Drept e să profize pe urma unui om sărac?
3: Cum?
7: Fata e mea. Nata, mi-ai luat-o. Eu ce chilipira, mie ce-mi iese din asta?
3: Fica dumitare a avut îndrăzneala să vie în casa mea și să-mi ceară să o învăț a vorbi corect. Ca să poată căpăta o slujbă într-o florărie. Poftim, acest domn și menajera mea au fost de față tot timpul. Cum îndrăznești să vii aici ca să mă șantajezi pe mine? Oh. Ai trimis-o aici din adins?
7: Nu, Coane.
3: Ba da, altminteri cum de-ai știut că este aici?
7: E, ce te dă așa la om, boierule?
3: Da? Bine, poliția are să se dea la dumneata. Asta e o uneltire, un complot, ca să-mi stoarceți bani prin amenințări. Am să chem poliția, am să telefonez imediat la poliție.
7: Am cerut eu măcar o paracioară, să spui domnul, dacă măcar am pomenit de bani.
3: Da? Dar atunci pentru ce ai venit?
7: Pentru ce vine omul? Fii și dumneata înțelegător, Coane.
3: Da? Dumneata ai îndemnat-o.
7: Na, să-mi sară ochii dacă mint. Mă jur că n-am văzut-o de 2 luni.
3: Păi atunci de unde știai că e aici?
7: Am să spun, Coane, dacă mă lasă să trecori și eu o vorbuliță, uite, sunt gata să spun. Vreau să spun, aștept să spun.
3: Pickering, acest individ are născut un oarecare dar oratoric. Da. Observă, te rog, ritmul firesc și neînvățat în care cad silabele. Sunt gata să-ți spun, vreau să-ți spun, aștept să-ți spun. Retorică sentimentală. Ăsta e elementul Welsh din ființa lui. Tot așa se explică și milogeala și necinstea pe care le dovedește.
5: Stai, Higgins. Și eu sunt din țara Welshilor. Dar de unde știai, domnule Doolittle, că fata e aici, dacă n-ai trimis-o dumneata?
7: Să vezi cum a fost, Coane. Fata a luat un taxi și a luat și pe băiatul proprietăresii ca să facă o plimbare.
5: Aha.
7: Pe urmă, băiatul a așteptat-o cu speranța care să-l mai plimbe încă o dată la întoarcere.
5: Da.
7: Ea însă l-a trimis acasă după catra fuse când a auzit că ești dispus soții aici. Am întâlnit pe băiat la colțul străzii, Andrew.
3: La cărciumă, nu-i așa?
7: E clubul săracilor, Coane.
5: Lasă.
7: Și n-am voie.
5: Lasă să-și spună povestea, Higgins.
7: Băiatul mi-a povestit tot ce s-a întâmplat. I-am adus eu lucrurile de acasă numai ca să vă fiu pe plac. Cum s-ar zice, să vă fac un serviciu. Asta-i tot.
3: Dar ce lucruri ai adus?
7: Un instrument muzical, câteva tablouri, niște fleacuri de bijuterii, o colivie. A zis că îmbrăcăminte nu-i trebuie. Te rog, spune și dumneata, Coane, ce puteam eu să crez? Te întreb ca un părinte.
3: Da? Și ai venit să o scap de ceva mai rău decât moartea mea.
7: Chiar așa, Coane, asta-i...
5: Da, de ce i-ai adus catrafusele dacă aveai intenția să o iei de aici?
7: Am zis eu vreo vorbuliță că aș vrea să o iau de aici. Da, spune drept.
3: Ai să o iei de aici și încă în mare viteză.
7: Nu, Coane, îmi pare rău. Nu sunt eu omul care să-i stau în calea fetii mele. Aici, cum s-ar zice, îi se deschide o carieră și...
3: Doamnă Pierce, dumnealui e tatăl Elizei. A venit soaia de aici. Vreda eu, te rog.
7: Nu, nu m-ați înțeles bine. Stați să vă spun.
4: Dar nu se poate să o ia, domnule Higgins. Cum să o ia? Nu mi-ați spus să-i ard toate boarfele?
7: Asta așa e. Nu pot să o duc pe străzi despuiată ca o maimuță. Vedeți și dumneavoastră.
3: Ia-ți-o! Dacă n-are haine, du-te și cumpără.
7: La unde sunt hainele pe care aveți? Eu le-am ars sau cucoana dumitale?
4: Te rog, te rog, eu sunt menajeră.
7: Pardon, scuzați.
4: Am comandat îmbrăcămintea pentru fiica dumitale. Când va sosi, poți o iei.
7: Da.
4: Poți aștepta în bucătărie.
7: Da,
4: poftim pe aici.
7: Da. Ascultă-mă, Coane. Dumneata și cu mine suntem oameni de lume, așa.
3: Da, oameni de lume. Doamnă Piers, mai bine ne-ai lăsat singur, te rog.
4: Da, cred și eu că e mai bine.
5: E, ai cuvântul, domnule Dulitru.
7: Vă mulțumesc, stimate domn. Uite, domnule Higgins, văd că ești un om pe placul meu. Mi-ai mers la inimă. Și de-aia, dacă vrei să-ți iei fata, eu nu mă încăpățâne să o iau înapoi, dacă ne înțelegem. Dacă o primești ca femeie, e frumușică. Dar ca fiică, nu merită pâinea pe care i-ai dau. Eu ca tată nu știam decât dreptul meu și n-ai să mă luași de mai ta să plec cu mâna goală. Ce e o hârtie de 5 lire la dumneata cu Cone? Și ce e Eliza pentru mine?
5: Ar trebui să știi că domnul Higgins are numai intenții onorabile.
7: Desigur, domnul meu, desigur. A, de n-aș crede așa, aș cere 50 de lire.
3: Un mărșav, fără pic de inimă. Vrei să spui că ți-ai vinde fica pentru 50 de lire, a? N-ai niciun simț moral, omule.
7: Nu-mi dă mâna, Cone. Nici dumitale nu ți-ar da dacă ai fi sărac ca mine. Știi, uite, fără supărare, dacă Lizzie iese ceva de aici, de ce nu mi-a ieșit și mie?
3: Nu știu ce să fac, Pickering. Fără îndoială că, din punct de vedere moral, este o crimă să-i dai ăstuia măcar o paracioară. Și totuși parcă ar avea și el oarecare dreptate.
5: Și totuși parcă n-ar fi drept.
7: Nu, să nu spuneți asta, Coane. Ce sunt eu, boierul? Vă întreb, ce sunt eu? Sunt unul din săracii fără virtute, care nu au niciun merit în ochii lumii, care nu-s vrednici de nimic. Asta sunt. Gândiți-vă, ce înseamnă asta pentru un om? Înseamnă că are în contra sa moralitatea burgheză. Dacă e rost de ceva și mă bag și eu, răspunsul e mereu același. N-ai niciun merit și de aceea nu poți căpăta nimic. Dar nevoile mele sunt tot așa de mari ca acelea ale celei mai meritoase văduve, care pentru moartea unui singur bărbat se învârte de 6 ajutoare într-o săptămână de la 6 societăți de binefacere. Ce este moralitatea burgheză? Doar un pretext ca să nu mi se dea nimic niciodată. Tot trebuie și mie mâncare, băutură, puțin tică, distracție, să știu că trăiesc. De asta vă rog ca pe niște boieri să nu faceți și dumneavoastră ca ceilalți. Am fost sincer, nu fac pe omul cinstit și plin de merite. Sunt un nevrednic și așa rămân. Vreți oare să profitați de sinceritatea mea ca să mă păgubiți? Pe fata mea am crescut, am hrănit-o și am îmbrăcat-o cu sudoarea frunții până a crescut destul de mare ca să vă intereseze pe dumneavoastră. E prea mult 5 lire? Spuneți și dumneavoastră și cum spuneți, așa să rămân.
3: Pickering, dacă ne-am ocupat de omul acesta timp de 3 luni, ar putea să ajungă ori ministru, ori un celebru predicator în țara Welshului.
7: Nici eu închilipiesc. Mă las păgubați de așa ceva, Goane. Luând una peste alta situațiile sociale, zău că socot. Da, așa socot că sărăcia mea este cea mai potrivită pentru mine. Cea mai puțin nesărată dintre toate.
3: Mi se pare că va trebui să-i dăm 5 lire.
5: Mă tem că nu va ști cum să folosească banii.
7: Eu, Coane, cum să nu știu? Până luni nu mai rămâne nicio lăscaie. O să trebuiască, pe urmă, să pun iar mâna pe mătură să mă duc la lucru, ca și cum nu i-aș fi avut. un chefșor cu Ibovlica, să ne bucurăm și noi și să dăm de lucru la alții. Iar dumneavoastră să vă bucurați că nu ați aruncat banii pe fereastră, nici că i-ați putea folosi mai bine.
0: E, cu asta m-a dat gata. Să-i dăm 10 lire.
7: Nu, Coane. 10 lire n-ar avea dumneavoastră inima să le cheltuiască și poate că nici eu. 10 lire... Hei, o sumă, să simte omul, parcă mai grijuliu și atunci s-a zis cu fericire. Dăm Coane numai cât își cer, nici un ban mai mult, nici mai puțin.
5: Da, de ce nu te căsătorești cu Ibovnica dumitale? Higgins, nu sunt de părere să încurajez o asemenea imoralitate.
7: Și de ce nu-i spui dumneata? Spune eu. Eu sunt gata să o iau cu cununie, că eu sunt cel care suferă din pricina asta. Că așa nu am la mână cu nimic. Trebuie să-i fiu pe plac, să-i dau cadouri, să-i cumpăr îmbrăcăminte, ceva de speriat. Îi sunt rob, Coane, numai pentru că nu-s bărbatul ei legiuit și o știe părdalnică. Coane... Ascultă-mă pe mine. Însoară-te cu Eliza, cât e tânără și nu știe prea multe. De nu ai stecăiești mai târziu. Dacă te însoară, are să-i pară ei după aceea rău, dar mai bine e decât dumitale, că ești bărbat și ea nu-i decât femeie și tot n-ar ști cum să fie fericită.
0: Pickering, dacă îl mai ascultăm pe omul acesta încă un minut, nu ne mai rămâne nicio convingere. Parcă 5 lire ai zis, nu?
7: Foarte mulțumesc, Coane.
0: Dar ești sigur că nu vrei 10?
7: Acum nu, altă dată. Mulțumesc, Coane. Bună ziua. A, iertați-mă, vă rog, domnșoară.
5: Eliza!
6: Nu-s caragioasă în kimono ăsta de japoneză?
5: Caragioasă?
4: Domnule Higgins, vă rog să nu spuneți fetii nimic care să o facă încrezută.
0: Ai dreptate, doamnă Piesă. Ești al naibii de caragioasă.
4: Vă rog, domnule Higgins.
0: Vreau să spun extrem de caragioasă.
7: Pe cinstea mea, Coane, n-aș fi crezut niciodată că dacă o speli le-ar arăta așa de mândră. Ia uite-mă, îmi face onoare, nu-i așa?
6: Păi, nu-i nicio scopală să te speli în casele astea. Știu eu acum de ce cu coanele e așa decurate. Să le văd pe ele cum ar fi dacă s-ar spăla ca noi.
0: Ai vreun sfat să-i dai dulitul înainte de a pleca?
7: Nu, Coane, doar nu sunt așa de nătărău încât să-i învăț pe copii tot ce știu eu. Destul de greu să-i stăpânești așa. Ia uite-mă! M-am dus.
6: Păi numai dă-i la așa curând pacilea. Mi-e rușine de el. Să adune gunoaiele în loc să-și vadă de meserie.
5: Dar ce meserie are Eliza?
6: Să bage banii din buzunarul altora într-a lui.
5: Aha.
6: Meseria lui adevărată e cea de săpător.
5: Da.
6: O face câteodată așa pentru mișcare și câștigă parale bune.
5: Da.
4: Cred că ți-au sosit lucrurile, Eliza. Hai să le încerci.
0: Pickering, ne-am înhămat la grea treabă.
5: Într-adevăr, așa e, Higgins.

0: doamnei Higgins, mama lui Henry Higgins, într-o zi de primire. Încăperea este foarte deosebită de aceea a fiului ei care locuiește în strada Wimple. Este ora 5 după amiază. Musafirii nu au venit încă. Deodată, ușa este deschisă cu violență și apare Henry.
1: Bună ziua!
2: Oh, Henry! De ce ai venit tocmai azi? Știi că aștept musafiri. Frumos îți stă să mă săruți cu pălăria pe cap.
1: Uf! Iată, mă scot. Știam, mamă, că ai musafiri, dar am venit într-adevăr.
2: Hai să-mi jignești toți prietenii. Dacă te întâlnesc aici, nu mai vin altădată.
1: Prostii. Știu ei că nu am darul conversațiilor mărunte de salon. Da, puțin îmi pas.
2: Te rog, dacă nu, nu mai stai aici. Du-te acasă, Henry.
1: Sunt nevoit să rămân. Uite, mamă, am nevoie să-mi faci un serviciu de ordin fonetic.
2: Degeaba, dragul meu, nu mă descurc eu cu vocalele.
1: Nu, dar acum nu e vorba de fonetică.
2: Tu ai spus că e vorba de fonetică.
1: Nu, asta e atribuția dumitale acum. Am găsit o fată.
2: Trebuie să înțeleg că o fată te-a găsit pe tine.
1: Deloc. Nu-i vorba de dragoste.
2: Păcat.
1: De ce?
2: Pentru că niciodată nu te îndrăgostești de o femeie sub 45 de ani. Nu știu când ai să descoperi că există pe lume o seamă de femei tinere, destul de frumoase.
1: E bine, nu pot să-mi pierd vremea cu femeile tinere. Femeile pe care le cred demne de iubit, le văd semănându-ți dumitale.
2: E brav.
1: Celelalte sunt toate niște gâște.
2: Știi, Henry, ce ai face dacă m-ai iubit cu adevărat?
1: Să mă soc.
2: Nu. Să-ți scoți mâinile din buzunare și să nu te mai agiți așa.
1: Uf.
2: E, da. Așa îmi place.
1: Ce-i poftim.
2: Acum spune-mi ce-i cu fata.
1: Vine să-ți fac o vizită.
2: Nu mi-aminte să o fi poftit.
1: Dar n-ai poftit-o dumneata, ci eu. Nu, că dacă ai fi cunoscut-o, nici n-ai fi invitat.
2: De ce?
1: Uite despre ce e vorba. Este o florădasă oarecare.
2: Cum?
1: Am cules-o de pe trotuar.
2: Și ai invitat-o la mine la ceai?
1: Stai. Totul va decurge cum nu se poate mai bine. Am învățat-o să vorbească așa cum se cuvine. Și i-am dat ordine stricte cum să se poarte. Nu are voie să iasă din subiectele starea vremii și sănătatea fiecăruia. Știi? Ce frumoasă zi azi. Și ce mai faceți dumneavoastră? Și să evite subiectele generale. Așa nu riscăm nimic.
2: Cum ți-a dat primintul asemenea prostie, Henry?
1: Nu te necăji, mamă. Are să meargă perfect. Este și pickering în această combinație. Am făcut un fel de prinsoare. Că voi reuși să o trec drept ducesă în 6 luni de zile. Am început acum câteva luni și face progrese ca un foc care a cuprins o casă. Are ureche bună și învață mai ușor decât elevii mei din burghezie. Pentru că ea trebuie să deprindă o limbă cu totul nou.
2: Henry, cum îți închipui?
3: Doamna și domnișoara Ainsworth Hill.
1: Doamne, unde le-am mai văzut eu?
4: Bună ziua, ce mai faceți?
2: Fiul meu, Henry.
4: Dumneavoastră sunteți vestitul fiului. Am dorit așa de mult să vă cunosc. Domnule profesor.
1: Încântat. Parcă v-am mai văzut eu undeva.
4: Da?
1: N-am habar unde, dar am mai auzit vocea dumneavoastră. În fond nu are nicio importanță. Luați loc, vă rog.
2: Am uitat să vă spun că celebrul meu fiu nu prea are maniere. Nu trebuie să o luați în nume de rog.
1: Am fost nepoliticos, dar n-am avut cât uși de puțin intenția.
3: Domnul colonel Pickering,
2: îmi pare așa de bine că ați venit. Dați-mi voie să vă prezint. Domnul colonel Pickering, doamna și domnișoara Ainsworth Hill.
5: Bună ziua. Încântat. V-a spus Henry pentru ce am venit?
1: Păi da, abia începusem să-i spun și era dracul.
4: Oare vă deranjează?
2: Nu, din potrivă, doamnă. Nu ați fi putut veni la o oră mai potrivită. Am dorit să vă facem cunoștința unui prieten al noastre.
3: Domnul Ainsworth Hill.
2: Da.
1: Dumnezeule, încă unul.
5: Bună ziua.
2: Nu cunoașteți pe fiul meu, profesorul Higgins?
5: Bună ziua.
1: Aș putea să jur că te-am mai văzut odată. Unde?
5: Nu cred să ne mai fi văzut.
1: Nu, în orice caz, nu are nicio importanță. Ia loc.
5: Mulțumesc.
3: Domnișoara Dulită?
1: Iat-o, mamă, iat-o, ia-i.
6: Bună ziua, doamnă Higgins.
5: Bună ziua.
6: Domnul Higgins mi-a spus că pot veni să vă văd.
2: Sigur că da. Îmi pare într-adevăr foarte bine să te văd.
5: Bună ziua, domnișoară Dulit.
6: Domnul colonel Pickering, nu-i așa?
4: Da. Sunt sigură că ne-am mai întâlnit, domnișoară Doolittle. Da, îmi aduc aminte de ochii dumitale.
6: Bună ziua.
4: Fica mea Clara.
6: Bună ziua.
2: Bună ziua.
7: Desigur că am mai avut plăcerea asta.
4: Fiul meu, Freddy.
6: Bună ziua.
1: Ei să fie. Acum îmi amintesc eu. Da, la Covent Garden. Ce blestemății.
6: Da,
1: scuză-mă, mamă, scuză-mă.
4: Credeți că are să plouă?
6: Este posibil ca ușoara depresiune din apusul arhipelagului să se îndrepte încetişor spre răsărit. Nu există indicii că s-ar petrece o mare schimbare barometrică.
7: Ce caragios.
6: Am spus ceva greșit, tinerelule. Bun rămășa că am spus-o bine.
7: Sigur, colosal.
4: Sper că vremea nu se va răci. Ui, atâta gripă în oraș.
6: Da, apoi mătușii mi-a murit de gripă, așa să zice.
4: Așa.
6: Da, dar părerea mea era că i-au făcut de petrecanie.
2: Cum? I-au făcut de petrecanie.
6: Olo, păi, așa să fii, mătăluță sănătoasă. Dar păi, de ce să moară de gripă? Că doar scăpasă de difterie destul de frumușel cu un an mai înainte. Am văzut-o cu ochii mei. Toată era vânătă. Da, tata i-a turnat cu polonicul pe gât. Deși a venit în fire așa de subit, încât a mușcat polonicul și i-a rupt coada.
4: Ce mine!
6: Păi ce rost avea să moară o femeie atât de zdravănă, taban de gripă? Da, mă întreb, ce s-o fi făcut pălăria aici a nouă de pai pe care trebuia să o moștenesc eu? Păi, cineva cred că a șutit-o.
4: Ce?
6: Eu zic că a șutit pălăria tot de la de aranjat-o.
4: Ce înseamnă aranjat-o?
1: Asta e noua vorbire la modă.
4: Da.
1: Aranja pe cineva înseamnă a-l omorî.
4: Dar cum îți vine să crezi că mătușa dumitale cu adevărat a fost asasinată?
6: Ba bine că nu. Păi ăla cu care ședea ar fi omorât-o și pentru un capădață. Da, minte pentru o pălărie.
4: Tatăl dumitale n-a făcut bine dându-i să bea atâta. Putea să o ucidă.
6: Uliu! Pe una ca ea. Păi Gino era la ea ca laptele la prunc. Da, afară de asta, tata a dat pe gât atâta băutură încât îi știa efectul.
4: Vrei să spui că tatăl dumitale obișnuia să bea?
6: Să bea? Vai de mine! Păi era ceva cronic la dânsul.
4: Măi, ce lucru groasnic pentru dumneata.
6: Nici pomeneală. Și apoi nu se ține regula de băutură. Apucate, cum s-ar zice, așa din când în când. Și era și mai simpatic după ce lua un păhărel. Când era șomer, mama obișnuia să-i dea câțiva gologani și îl trimitea ea la cârciumă. Îi zicea să nu se întoarcă acasă până nu-i cu chef și iubăreț. Păi o mulțime de femei care trebuie să-și îmbete bărbații ca să-i poată suporta. Păi să vedeți cum e. Dacă omul are un pic de conștiință, conștiința nu-i dă pace când e trea și îl dărâmă. Da, nițeluș basamac și s-a zis cu conștiința. Atunci să vezi ce fericit e. Dar de ce te-ai fi glizind așa, Freddy?
7: Limbajul ăsta de modă nouă îl stăpânești la perfecție.
6: Da? Păi atunci de ce te râzi? Am spus ceva ne la locul lui, domnule Higgins.
2: Nici de cum, domnișoară Doolittle.
6: Păi asta mă liniștește în orice caz. Întotdeauna am zis eu că... E timpul să plec, da.
2: Da.
6: Mi-a părut bine de cunoștință. La revedere.
8: La revedere, la revedere.
6: La revedere la toată lumea.
7: O luați prin parc, domnișoară Doolittle. În cazul acesta.
6: Prin parc? Pe dracu. Am să iau un taximetru.
4: Într-adevăr, mi-e imposibil să mă deprind cu moda asta nouă.
2: Vai, mamă, dar așa se poartă lumea acum. Dacă te ții așa de demodată, are să creadă lumea că nu ieșim nicăieri.
4: Mărturisesc că sunt foarte demodată, Clara. Și nădăjduiesc că tu n-ai să începi să vorbești așa. Dumneata, ce spui, domnule colonel?
5: Pe mine să nu mă întrebați. Am stat mulți ani în India și manierile s-au schimbat de atunci așa de mult, încât mă întreb câteodată dacă mă aflu la o masă respectabilă sau în cazarma unui vapor.
9: E numai chestie de obișnuință.
5: Da.
9: Eu găsesc felul acesta de a vorbi foarte nostim și nevinovat.
4: Așa. Cred că e vremea să plecăm.
9: Mai avem 3 vizite de făcut. La revedere, doamnă Hedy.
2: La revedere.
9: La revedere, domnule colonel. La revedere, domnule profesor.
1: La revedere, la revedere. Și nu uita să încerci noul vocabular la toate 3 vizitele. Nu te intimida. Dă-i drumul.
9: Așa să fac, la revedere. Dar ce rost are toată prefăcătoria asta victoriană care s-a învechit?
1: Da, curate mofte.
9: Tâmpini.
4: Clara.
9: Viu, mamă.
7: Doamnă Higgins,
2: da.
7: Să-mi spuneți, vă rog, la revedere, doamnă Higgins.
2: La revedere. Ai vrea să o mai vezi pe domnișoara Dully?
7: Desigur, dar din toată inima.
2: Bine, bine. Știi care sunt zilele mele de primire?
7: Oh, vă mulțumesc din inimă, doamnă Higgins. La revedere, doamne.
2: La revedere.
7: Colosal.
1: E bine, mamă, e bine. Este prezentabilă, Eliza.
2: Ce băiat prost ești.
1: Nu înțeleg.
2: Bineînțeles că nu-i prezentabilă. Este un triumf al artei tale și al iscusinții croitoresei. Dar dacă nu recunoști că ea se trădează cu fiecare frază pe care o spune, trebuie să fii nebun după ea.
5: Da. Nu credeți că s-ar putea face ceva? Adică ceva care să elimine elementul brutal din conversația ei?
2: Nu. Atâta vreme cât va fi în mâinile lui Henry, al meu.
1: Vrei să spui că felul meu de a vorbi este nepotrivit?
2: Nu, dragă, nu. Ar fi foarte potrivit să spunem pe un șlec. Dar nu la un ceai simandicos sau la un garn partid.
1: Ei bine, bine, trebuie să spun. Ei, că...
5: Lasă, Higgins. Învață să te cunoști. N-am mai auzit vocabular ca al tău de când treceam în revistă voluntari în Hyde Park, cu 20 de ani.
2: Exact. Domnule colonel,
5: da.
2: Fii bun și spune-mi ce se petrece exact în strada Wimpole.
5: Știți că acum locuiesc acolo cu Henry.
2: Da.
5: Lucrăm împreună la dialectele indiene. Uh-huh. Ne-am gândit că așa este mai comun.
2: Da, exact, știu toate acestea. Dar unde locuiește fata?
1: La noi, bineînțeles.
5: Da.
1: Dar unde vrei să locuiască?
2: Dar în ce condiții? E servitoare?
5: Nu.
2: Dacă nu, atunci ce este?
5: Da. Cred că înțeleg ce vreți să spuneți, doamnă Higgins.
1: Să fiu al dracului dacă înțeleg. A trebuit să muncesc cu fata asta zi de zi, timp de câteva luni, până să ajungă pe culmea actual.
2: Cum se înțelege menajera voastră cu ea?
1: Doamna Pierce?
2: Da.
1: E încântată să-i se ușureze munca. Dar are o idee fixă în legătură cu Eliza. Mereu îmi zice, nu vă gândiți, domnule Higgins, ca și când aș putea să mă mai gândesc la altceva decât la vocalele și consoanele ei blestemate. Sunt istovit tot gândindu-mă la ea și privindu-i buzele, dințe și limba. Ca să nu mai vorbesc de sufletul ei, care este cel mai ciudat din toate.
2: Așa.
1: Nu-i așa, Pic?
5: Da.
2: Sunteți într-adevăr ca doi copii care se joacă cu o păpușă vie.
1: Cum? Noi ne jucăm?
2: Da, da.
1: Ha! E munca cea mai grea pe care am întreprins-o vreodată. N-ai idee cât e de interesant să iei o ființă și să o schimbă într-una cu totul deosebită, creând un nou limbaj pentru ea.
5: Da, e colosal de interesant, no? Doamnă Higgins. Vă asigur, doamnă, că noi o luăm pe Eliza foarte în serios.
2: Așa.
5: Da, mereu vorbim de Eliza.
1: O instruim pe Eliza.
5: O îmbrăcăm pe Eliza.
1: Ce? Inventăm Eliza noi.
5: Vă asigur, doamnă Higgins, că fata e un geniu. Poate cânta minunat varian.
1: Am văzut dacă o cece clasă. Îmi pare rău. Când Pickering începe să țipe, nimeni nu mai poate strecura o vorbă.
2: Taci, Henry. Domnule colonel,
5: da.
2: Nu-ți dai seama că odată cu Eliza s-a mai strecurat ceva în casa voastră din Wimpole Street?
5: Ce anume? Ce s-a strecurat?
2: S-a evit o mare problemă.
5: Da, înțeleg. Problema cum să o treci drept cu coane.
2: Dar
1: las,
2: nu...
1: Las că descurc eu problema. Am și rezolvat-o.
2: Dar nu de asta e vorba. Problema constă în ce aveți să faceți cu ea după aceea.
1: Dar nu văd nicio problemă.
2: Nu.
1: Poate să se ducă unde o pofti, cu toate avantajele pe care le-am asigurat.
5: Lăsați că totul va fi foarte bine.
1: Da, sigur. Ei, vom găsi o slujbă.
5: E destul de fericită, nu vă necăjiți din pricina asta. La revedere, doamne.
2: La revedere, domnule colonel.
1: În orice caz, nu-i de niciun folos dacă ne batem capul de pe acum.
2: Bine.
1: Fapta e împlinită.
2: Bine.
1: La revedere,
2: doamne. La revedere, Henry. La revedere.
1: Ascultă, hai să o ducem la expoziția Shakespeare de la Erskine.
5: Ce bine zici. Să vezi ce observații noastre mai are să facă.
1: Are să imite pe toți care o vedea. Când ne întoarcem acasă, să vezi.
5: Colosal.
2: Oh, Doamne, ce copii.

0: Ascultă Higgins.
1: Da.
0: Doamna Pierce are să facă scandal dacă lăsăm lucrurile claie peste grămadă. De ce arunci așa pe scaun fracul, parziu, pălăria?
2: Atunci aruncă câteva lustradească.
0: Da?
2: Mâine dimineață le găsește acolo și le pune ea bine.
0: Da.
2: Are să creadă că ne-am îmbătat.
0: Ceea ce e oarecum adevărat.
2: Ce seară, ce seară.
0: Da, sunt ca obosit.
2: La ce eu?
0: O recepție în grădină, un diner la operă. Prea multe lucruri bune deodată.
2: Da.
0: Ai câștigat rămășa cu Higgins. Da, Eliza a reușit performanța cu vârf de sat.
2: Slava Domnului că s-a terminat.
0: Da. Ia spune, da. Ai avut trac la recepție? Eu da. Numai Eliza părea să nu fie deloc nervoasă.
2: Da.
0: Nu e așa, Eliza?
2: Da, oricum a fost un mare succes. Nu? Un imens succes.
0: Da.
2: Odată sau de două ori mi-a fost chiar frică. Pentru că Eliza juca prea bine rol. Mi-e somn, ce să spui, mi-e somn. Noapte bună.
0: Noapte bună. Noapte bună.
2: Eliza, ai grijă să stingi, nu? Și spune-i doamne Pias să nu prepare cafea pentru mine mâine dimineață. Am să iau ceai.
0: Unde sunt papucii? Unde dracu mi-o fi papucii?
3: N-am papucii! N-ați dacă trebuie! Ia-ți papucii și numai de rău să ai parte în ei!
0: Ce-s? Ați vânt cu papucii în mine? Ce-i cu tine?
3: Ce-ți pasă? Ți-a mers bine. Ți-am câștigat rămășacul, nu? A? Asta ți-ajungi. Eu nu contez, nu-i așa?
0: Tu mi-ai câștigat, pariu. Tu, gândanie încrezută. Eu l-am câștigat. Pentru ce ai aruncat cu papucii mei?
3: Pentru că voiam să-ți spăcesc fața.
0: Cum?
3: Aș vrea să te omor, bestie egoistă. De ce nu m-ai lăsat acolo unde m-ai găsit?
0: Cum?
3: De ce nu m-ai lăsat în noroi? Îi mulțumești lui Dumnezeu că totul s-a sfârșit și că poți să mă arunci iarăși de unde m-ai luat.
0: După toate astea, mai faci pe nevricoasa, a?
3: Beste egoistă! Am să-ți spăcesc fața!
0: Nu, așa, strângeți ghearele, măță turbată. Dar cum îndrăznești să te repezi așa? Și jos. Și potolește-te.
3: Ce-am să fac acum? Ce-am să mă fac acum?
0: De unde, dracu, vrei să știu? Ce importanță are?
3: Nu-ți pasă, știu că nu-ți pasă. Nu ți-ar păsa nici dacă aș muri.
0: Nu?
3: Pentru tine nu însemn nimic. Nici cât papucii ăia.
2: Papucii aceia.
3: Papucii aceia. De acum încolo nu mai are nicio importanță.
2: Ia să vorbim. Ce ți s-a năzărit?
0: Pot să te întreb dacă ai vreo plângere în privința felului în care a fost tratat?
3: Nu.
0: Îmi pare bine să aud. Poate că ești obosit, a? După încordarea zilei de azi. Vrei un pahar cu șampanie?
3: Nu, mulțumesc.
0: Asta... Să mocnea în tine de câteva zile. Nu mai ai niciun motiv de îngrijorat. Acum că
2: S-a terminat cu recepția.
3: Nu, pentru dumneata nu mai e niciun motiv de îngrijorare. Mai bine aș fi murit.
2: Dar de ce, de ce? Pentru numele Lui Dumnezeu, pentru ce toate astea? Auzi, acum ești liber și poți să faci ce vrei.
3: La ce sunt bună? La ce mai sunt bună eu acum? Unde să mă duc?
2: Cum?
3: De ce să mă apuc? Ce am să mă fac?
2: Asta te negăjește. Uite, în locul tău nu mi-aș bate prea mult cap. Îmi închipui că n-ar să-ți fie prea greu să-ți găsești un rost oarecare. Deși încă nu mă gândisem că ai să ne părăsești. Uite, ai putea să te măriți, știi? Vezi, Teriza, nu toți bărbații sunt niște burlaci convinși, cum suntem colonelul și cu mine. Cei mai mulți se căsătoresc, săraci. Și tu... tu nu ești urâtă, nu? Știi? Este chiar o plăcere să se uite omul la tine. Câteodată. Bine, bineînțeles, nu acum, când plângi și arăți ca dracu. Hai, acum, du-te și te culc, odihnește-te bine, nu? Știi, cred că mama ți-ar putea găsi un soț potrivit pentru tine.
3: Când stăteam la colțul străzii Tottenham, eram mai presus de asemenea lucruri.
2: Dar ce vrei să spui?
3: Acolo vindeam flori.
2: Cum?
3: Nu mă vindeam pe mine.
2: Ce?
3: Acum m-ai făcut o persoană distinsă și nu mai am altceva de vândut. Mai bine mă lăsai unde m-ai găsit.
2: Haide. Mofturi, Eliza, mofturi. Nu pot negri relațiile omenești cu idei preconcepute despre vânzare și cumpărare. Nu ești obligată să te măriți cu cineva, dacă nu-ți place.
3: Ce aș putea face altceva?
2: Ce ai putea face? O sumedere de lucru. Uite, ce zici de ideea ta de altă dată cu florărie? Pickering ți-ar putea deschide o florărie. E plin de bani. Acum 6 luni ți s-ar fi părut un vis să ai florăria ta. Las care să fie bine. Da, mi-e un somn al dracului. Veniseră jos pentru ceva și am uitat pentru ce.
3: Păpuci!
2: Că bine zici. Mi-ai aruncat în cap.
3: Înainte de a pleca, domnule Higgins, ce? Îmbrăcămintea pe care o port îmi aparține mie sau colonelului Pickering?
2: Și de ce dracu să facă Pickering cu ea?
3: Ar putea avea nevoie de toaletele astea pentru viitoarea fată cu care veți face experiențe. Ce?
2: Cum, asta e ideea pe care ți-ai făcut-o despre noi?
3: Să mai discut asta. Vreau numai să știu dacă este ceva al meu. Hainele mele au fost arse.
2: Ei, dar ce importanță are? Ce nevoie ai să-ți bați capul cu deal de asta, în toiul nopți?
3: Vreau să știu ce pot lua cu mine. Nu vreau să fiu acuzată de hoție.
2: Cum? Vorba asta nu trebuia să o spui, Eliza. Vedești că nu ai niciun sentiment.
3: Îmi pare rău. În situația mea trebuie să fiu cu mare băgare de seamă. Nu poate fi niciun sentiment între cei ca voi și cei ca mine. Spuneți-mi, vă rog, ce mi-aparține și ce nu.
2: Dar poți lua tot ce-i îmblestemat asta de casă. În afară de bijuterii. Pe asta le-am închiriat, știi doar. Poftim, ești mulțumită?
3: Stați!
2: Ce mai?
3: Stați puțin, nu plecați!
2: Ce mai?
3: Vă rog să luați bijuteriile în camera dumneavoastră și să le puneți la loc sigur. Nu vreau să risc să se piardă ceva.
2: Dă-le încoace. Dacă ar fi ale mele și nu ale givaierjiului, ți le-aș băga pe gât.
3: Inelul acesta nu e al bijutierului. E cel pe care mi l-ai cumpărat la Brighton. Nu-mi trebuie.
2: Fierăra dracului de inel.
3: Să nu mă lovești.
2: Cum? Cum să te lovesc? Ființă nemernică ce ești! Cum ai îndrăzneala să mă învinuiești de așa ceva? Tu m-ai lovit pe mine. M-ai rănit în inimă.
3: Mă bucur. Oricum mi-am răscumpărat în parte cele îndurate.
2: M-ai făcut să-mi pierd cumpătul. Ceea ce nu mi se întâmplă prea des. Prefer să nu mai spun nimic. Hai mana, fără inimă.

0: doua zi, acasă la doamna Higgins, mama lui Henry.
1: Doamnă, domnul Henry e jos cu domnul colonel Pickering.
2: Bine, poftește-i sus.
1: Sunt la telefon. Cred că telefonează la poliție.
2: Cum?
1: Domnul Henry e foarte agitat, doamnă. M-am gândit că e mai bine să vă spun.
2: M-aș fi mirat dacă îmi spuneai că nu e agitat. Spune-le să vină sus când termină cu poliția. Trebuie să fi pierdut ceva.
1: Da, doamnă.
3: Ah, da. Du-te sus și spune domnișoarei Doolittle că au venit domnul Henry și domnul colonel. Și roagă să nu coboare până nu o cheie.
1: Bine, doamnă.
4: Ascultă, mamă. Să vezi ce blestemății.
2: Da, dragă, da. Bună dimineața.
4: Da, bună dimineața.
2: Ei, ce s-a întâmplat?
4: Eliza, așteaptă.
2: E probabil că ai speriat.
4: Da, rău. Prostimă, cum o să sperii? Am lăsat-o azi noapte, ca de obicei, să stingă lămpile.
2: Da.
4: Și ea, în loc să se culce, și-a schimbat rochea și a tolit-o. Azi dimineața a venit cu o trăsură să-și ia lucrurile. Și proasta aia de doamnă Pierce a lăsat-o să le ia, fără să-mi spună nimic. Ei, ce să fac acum?
2: Cred că va trebui să te lipsește ea, Henry.
4: Ce vorba?
2: Fata are tot dreptul să plece dacă așa vrea.
5: Bună dimineața, domnule Higgins. V-a spus Henry?
2: Bună dimineața, domnule.
4: Ei, spune, ce spune dobitocul acela de inspector?
5: Deci...
4: ai oferit o recompensă?
2: Nu, cumva ați spus poliția să o caute pe Eliza.
4: Desigur, de ce avem poliția?
5: Nu puteam să o lăsăm să plece așa, domnule Higgins. Ce era să facem?
2: Amândoi la un loc nu aveți mai multă minte decât doi copii.
4: Domnule
2: Henry.
4: De ce?
2: Un domn stăruie să vă vadă. A fost îndreptat aici din stradă Wimpole. Spune că îl cheamă Doolittle.
5: Doolittle, măturător?
2: Măturător? Nu, domnule. Un gentleman îmbrăcat elegant.
5: Elegant?
2: Poartă o redingotă la modă, cu jiletcă albă și pantaloni gri. Floare la butonier.
4: Bine, să știi că e vreo rudă de aici la care s-o fi dus. Trimite-l repede sus.
2: Îi cunoști vreuna din rudă?
5: Nu mai e tot
2: atunci cine poate să... Domnul Doolittle.
6: Asta e bună.
7: Uită-te la mine. Vezi asta? E opera dumitale, domnule Higgins.
4: Dar ce e opera mea, omule?
7: Uită-te la redingota mea, la jobelul. Strălucirea cu care sunt îmbrăcat.
4: Eliza ți-a cumpărat hainele.
7: Da, de unde? Nici pomeneală. De ce să-mi cumpere haine?
3: Bună dimineața, domnule Doolittle. Nu vrei să iei loc?
7: Na, ce iertăciune, doamnă. Nici nu v-am văzut. Vă mulțumesc. Sunt atât de frământat de ceea ce mi s-a întâmplat încât ei nu mă mai pot gândi la altceva.
4: Ce dracu ți s-a întâmplat?
7: Nu m-aș plânge dacă ar fi o simplă întâmplare. Dar asta numai dumneata mi-ai făcut-o, Higgins.
4: Ai găsit-o pe Eliza? Asta e principal.
7: Dar ce, ai pierdut-o?
4: Da.
7: Zi boda proste.
4: Cum ai?
7: Eu n-am găsit-o, dar mă găsește ea repede după ceea ce mi-ai făcut.
3: Dar ce ți-a făcut fiul meu, domnule Doolittle?
7: M-a dărâmat. Mi-a distrus fericirea. Cum? M-a legat copză și m-a predat moralității burghezii.
4: Ai urezi, ești beat.
7: Zici că sunt beat?
4: Da.
7: Ia spune-mi. Ai scris sau n-ai scris dumneata o scrisoare unui trăznit bătrân din America, acela care a dat 5 milioane spre a se funda niște societăți pentru reforma morală în lumea întreagă și care ți-a cerut să inventezi o limbă internațională?
4: Ce? Da. Ezra Wanafel. Păi a murit.
7: Ei, da, el a murit și pe mine m-a dărâmat.
2: Spune,
7: nu i-ai scris dumneata o scrisoare spunându-i că cel mai original moralist trăitor în Anglia, după știrea dumitale, este Alfred Doolittle, un oarecare măturător de stradă?
4: Da, acum mi-aduc aminte că, după ultima dumitale vizită, am făcut gluma asta proastă.
7: Bine ai zis, glumă proastă. De aici mi se trage pocinogul. I-ai dat prilejul mult dorit să arate că americanii nu e ca noi, că ei recunoaște și respectă meritul în orice clasă socială, fie cât de o mie. Asta e chiar vorbele de la furisitul lui de testament, prin care domnule Higgins, mulțumită glumelor dumitale nesărate, îmi lasă o participație la trustul lui de brânză predigerată, care înseamnă 3.000 de lire pe an, cu condiția să țin conferință sub auspiciile Ligii Mondiale Onfeller pentru reforma morală. Ori de câte ori mi se va cere, maximul de 6 ori pe an.
4: Unde și-a băgat dracu coata? Nu, asta e grozav.
5: Nu e nimic, poți să fii liniștit. După prima conferință, n-au să-ți mai ceară o a doua.
7: Nu-mi pasă de conferință, am să le torn la conferință până ora meții. Că nu da asta-mi iar de mine. Dar ce mă râcă este că m-au făcut centrul meu.

0: eu?
1: Că va trebui să învăț limba burgheză de la tata. Mă rog să vorbesc englezește, sate.
2: Mă bucur, domnule Dulitl. Cu asta s-a rezolvat și problema viitorului Lizzie. De acum înainte ai să fii în stare să-i porți de grijă.
1: Da, doamnă, toți s-așteaptă acum să le porți de grijă. Și asta numai din 3.000 de lire pe an.
0: Prostii, prostii. El nu e în stare să aibă grijă de ea. Și nici nu va avea.
1: Da?
0: Nu e a lui. I-am plătit-o cu 5 lire. Dulitul, Dulitul, ești un om cinstit ori un ticălos?
1: Câte puțin din amândoi, Higgins, ca oricare din noi. Nițeluși din amândoi.
0: Bine, bine. Ai luat banii aceia pentru fată, nu? Așa că nu mai ai dreptul să ceri fată.
2: Henry, nu fi absurd. Dacă vrei să știi unde e Eliza, află că e sus.
3: Cum sus? Sus?
0: Sus?
2: Da.
0: Oh, mă duc să
2: potolește-te, Henry. Și așează-te.
0: Mamă.
2: Ascultă. Eliza a venit la mine azi de dimineață.
3: Asta e...
2: Și-a petrecut o parte din noapte rătăcind ca turbată dintr-un loc în altul și încercând a-și face cura să se arunce în Tamisa. Apoi o parte din timp la Hotel Carlton.
3: Da.
2: Mi-a spus ce brutal v-ați purtat cu ea.
3: Nu, nu, dragă doamnă Higgins, ți-a spus bazme. Deci, ce i-am făcut noi?
2: Cred că știu destul de bine ce-ați făcut.
3: Ei, ce anume?
2: Și are o fire destul de afectoasă. Da. Nu e așa, domnule Dulitl?
1: E foarte inimoasă, Conița. Ideea, seamănă cu tasul.
2: Da. Iar așa. Ea s-a atașat de voi amândoi. Am muncit din greu pentru tine, Henry. Nu știu dacă tu înțelegi ce înseamnă pentru o fată ca ea să muncească cu creierul. Și voi nu i-ați mulțumit.
3: Cum se...
2: Nu ați felicitat-o. Nu i-ați spus ce minunat a fost când a reușit marea încercare fără a face măcar o singură greșeală.
0: Da. Știa toate astea.
2: Da.
0: A, discursuri, bineînțeles, nu i-am să...
3: Da, e drept, e drept. Poate că nu i-am dat atenția cuvenită, dar... E supărată rău?
2: Da. Mă tem că n-are să se mai întoarcă la voi. Dar zice că e de acord ca să rămână în relații bune cu voi și să considere ce a fost ca și cum n-ar fi fost. Dacă îmi făgăduiești, Henry, că ai să te porți cum trebuie, o chem jos. Dacă nu, du-te acasă. Mi-am pierdut destulă vreme.
0: Bine, bine, bine, bine, foarte bine, foarte bine. Pic, pic, vezi, poartă-te frumos.
4: Da.
0: Da, da, să ne luăm manierele de duminică pentru creatura asta pe care am cules-o din noroi.
2: Da, doamnă, rog-o pe domnișoara Dulitl să vină jos, te rog. Bine, doamnă. Domnule Dulitl, vrei să treci pe balcon? S-o scutim de emoții pe Eliza până termină cu domnii.
1: Da, bine, doamnă. Da.
2: Să te porți frumos, Henry.
0: Da, fără cusur, mamă, fără cusur.
5: Bună ziua, domnule profesor. Cum o mai duci cu sănătatea? Bineînțeles că o duci bine. Nu ești bolnav niciodată.
6: Oh, îmi pare bine să te văd din nou, domnule colonel.
3: Oh, foarte amabilă.
6: E cam răcoare în dimineața asta,
3: da,
6: nu?
3: Da, ascultă, da, e drept.
0: Ascultă, să nu îndrăznești să faci jocul ăsta cu mine. Doar eu te-am învățat. Și cu mine nu se prinde. Hai, hai, vino acasă. Și nu mai fi tantă.
2: N-am ce zice, frumos te mai exprim, Henry.
0: Lasă-o în pace, mamă.
6: Domnule colonel, te vei lepăda cu totul de mine acum că s-a sfârșit cu experiența.
3: Dar de ce vorbești așa?
6: Îți datorez așa de mult, încât aș fi tare nenorocită dacă m-ai uitat.
3: Ești prea bună, domnișoară Dulitl.
6: Nu o spun pentru că mi-ai plătit rochile. Știu că în privința banilor ești mărinimos cu toată lumea. Doar de la dumneata am învățat cu adevărat manierele frumoase. Și tocmai asta face ca o femeie să fie o adevărată doamnă, nu-i așa?
3: Da.
6: Și, crede-mă, nu mi-a fost ușor, având mereu în față exemplu profesorului Higgins, care m-a învățat să-i semăn leit. Adică să nu mă stăpânești și să folosesc vorbe urâte la cea mai mică provocare.
3: Da, bine.
6: Știi, dumneata, când a început adevărata mea educație?
3: Nu. Când?
6: Când mi-ai spus, domnișoară Dulitl.
3: Aha.
6: Chiar în ziua când am venit prima dată în strada
3: unui. Da.
6: Atunci am început să mă respect pe mine însă. Pe urmă, dumneata, nu-ți scotei niciodată ghetele în sufragerie când eram eu acasă.
3: Nimic. Nu trebuie să spese de asta. Higgins își scoate ghetele oriunde se ne merește.
0: Da, mulțumesc.
6: Știu și nu-i aduc nicio vină. Așa e felul său de a fi. Da, pentru mine însemna foarte mult că dumneata nu o făcea. Vezi, în afară de lucrurile pe care oricine le poate deprinde, felul de a se îmbrăca, a vorbi, deosebirea între o femeie de lume și o florăreasă, nu constă numai în felul în care se poartă ele, ci în felul cum sunt tratate.

0: pentru profesorul Higgins? Voi fi întotdeauna o florăreasă pentru că se poartă întotdeauna cu mine ca și când aș fi o florăreasă. În schimb, știu că pentru dumneata pot să fiu o doamnă.
1: Păi da.
0: Deoarece mă tratez ca pe o doamnă.
1: Ești foarte amabilă, domnișoară Doolittle.
0: Acum, aș vrea să-mi spui Eliza, dacă vrei.
1: Dar cum de nu? Îți mulțumesc, Eliza. Da, de sigur, Eliza.
0: În schimb, aș dori ca profesorul Higgins să mă cheme domnișoara Doolittle.
2: Să crăpi întâi și pe urmă am să-ți spun domnișoara Doolittle. Da, bine, bine, bine.
1: Eliza, de ce nu-i răspunzi pe limba lui? Nu te lăsa.
0: Nu pot. Mai înainte puteam, dar acum nu mai pot face cale întoarsă.
3: Poți să intră?
2: Victorie! Victorie! Olio! Victorie! Victorie!
0: Ai dat peste un milionar de data asta, tătăiță!
3: Află că așa e. Azi însă sunt îmbrăcat ceva mai dihai. Mă duc la biserică. Mamă ta vitregă mă ia în căsătorie.
0: Te cobori atât de jos încât să o iei cu cununie pe femeia aceea ordinară?
1: E dator să o facă, Eliza. Da, vezi cum și-a schimbat dumnea ei părerea, domnule Doolittle.
3: Da, intimidată, coane, zăpăcită de situație. Moralitatea burgheză își cere victimele. Nu vrei să spui pălăria, Eliza? Să vii cu mine, să mă vezi cum înșa de cazineric.
0: Dacă domnul colonel spune că trebuie, da, hai să o fac și pe asta. Deși ca răsplată voi fi probabil barjocorit.
3: Nu, nu-ți fie nicio steamă. Acum nu se mai ciorăvăiește cu nimeni. Viața femeie, respectabilitatea a dat-o gata.
0: Nu-i ia, da, să-mi pun pălăria.
3: Da, nu vii și dumneata la biserica Sfântul Gheorghe, domnule colonel, da, așa ca să mă susțin.
1: Dar cum de nu? Cu plăcere.
4: Pot veni și eu, domnule Doolittle?
3: Oh, prea onorat, Coliț.
4: Am să comand trăsura și sunt gata imediat. O iau pe Eliza cu mine.
0: Mi-am pus pălăria și mănușile. Sunt gata.
1: Eliza, înainte de a pleca,
0: da,
1: te rog eu, iartă-l pe Higgins și vino îndărăt la noi.
0: Nu cred că mi-a dat voie tata.
3: Treaba asta nu mă bag. E timpul să ne ducem noi, colonel.
1: Da.
3: Cu bine, Higgins, da. Ne vedem la biserică, Higgins.
1: Eliza, te rog, rămâi cu noi, Eliza. La revedere.
0: La revedere, domnule colonel.
2: Ei, Eliza, te-ai răfuit, cum zici tu. Nu ți-ajunge?
0: Vrei să mă întorc numai ca să-ți aduc papucii? Să-ți înghit negricalele și să duc și să-ți aduc toate cele?
2: N-am spus deloc că vreau să te întorci.
0: Așa. Atunci despre ce e vorba?
2: Despre tine, nu despre mine. Dacă te întorci, am să mă port cu tine exact ca totdeauna. Ei, nu pot să-mi schimb firea și n-am de gând să-mi modific purtarea. Mă port exact ca Pickering.
0: Asta nu e adevărat.
2: Cum
0: nu e adevărat? El se poartă cu o florăreasă ca și când ar fi o ducesă.
2: Și eu mă port cu o ducesă ca și când ar fi o florăreasă.
0: Înțeleg. La fel cu toată lumea.
2: Exact.
0: Ca tata.
2: Ce? Ascultă, fără să accept comparația în toate privințele, este foarte adevărat, Eliza, că tatăl tău nu este un snob și că se va simți la largul lui în orice situație l-ar pune năstrușnica lui soartă. Marele secret, Eliza, este să ai aceeași portare față de orice ființă omenească. Pe scurt, să te porți ca în rai, unde nu există vagoane de clasa a treia și unde orice suflet e la fel de bun ca celălalt.
0: Amin. Ești un predicator născut.
2: Păi, chestiunea nu este dacă mă port cu tine ca un mârlan, ci numai dacă m-ai văzut vreodată portându-mă mai bine cu altcineva.
0: Nu-mi pasă cum te porți cu mine. Nu-mi pasă de ocări. Da, nu vreau să se treacă peste mine așa de ușor.
2: Da? E atunci să piei din calea mea. Că eu n-am de gând să mă opresc pentru tine. Știi, vorbește parcă aș fi un autobuz.
0: Chiar că autobuz ești. Numai hurducături și smucituri. Și nicio considerație pentru nimeni. Dar eu mă pot lipsi de dumneata. Să nu crezi că nu pot.
2: Știu că pot, știu. Ei, ți-am spus-o și eu.
0: Știu că mi-ai spus-o, bestie. Voiai să scap de mine.
2: Minți.
0: Mulțumesc.
2: Cred că nu te-ai întrebat niciodată dacă eu mă pot lipsi de tine.
0: Nu încerca să mă iei pe ocolite. Va trebui să te lipsești de mine.
2: Nu am nevoie de nimeni. Am un suflet al meu și o scânteie de foc divin. Da. Hai să-mi lipsești, Eliza. M-am obișnuit cu glasul tău, cu înfățișarea ta. Chiar îmi plac.
0: Le ai pe amândouă. Glasul la gramofon, înfățișarea în albumul cu fotografii, Când ți-o fi dor de mine, dă drumul la gramofon. Nu are suflet ca să-l poți să-l da.
2: Sufletul tău nu l-am la gramofon. Lasă-mi simțimintele tale și poți să-ți iei și vocea și împățișarea. Nu ele te fac să fii ceea ce ești.
0: Mă, ce drac împelițată ești. Poți răsuci inima unei fete tot atât de ușor cum alții pot răsuci brațele ca să o doară. În fond, tu nu-ți pasă de mine cât de cât.
2: Țin la viață, la omenire. Și tu faci parte din această omenire care mi-a ieșit în cale.
0: Și ai să mă dai afară chiar mâine dacă nu ți-ai face mendrele.
2: Da, și tu poți să pleci chiar mâine dacă nu fac ce vrei tu.
0: Și să locuiesc cu mama vitregă.
2: Sau să vinzi flori.
0: Oh, dacă aș putea să mă întorc la coșul cu flori, n-aș depinde nici de tine, nici de tata, n-aș depinde de nimeni. De ce mi-ai răpit independența? Acum sunt o sclav. Cu toate vesmintele mele frumoase.
2: Ba deloc. Te adopt ca fică și pun o sumă de bani pe numele tău, dacă vrei. Aha, sau ai prefera să te căsătorești cu Pickering?
0: Nu m-aș căsători cu dumneata nici dacă mi-ai cere. Deși ești mult mai aproape de vârsta mea decât colonelul. Nu asta urmăresc eu și nici să nu te gândești la așa ceva. S-au găsit totdeauna destui băieți care să vrea să mă ia în căsătorie.
2: Cum?
0: Da, Freddy Hill îmi zgrie de 2-3 ori pe zi, coli întregi.
2: Ia-te, uite ce îndrăzneală!
0: Are dreptul dacă îi place bietul băiat și mă iubești.
2: Da? Pe scurt, ai vrea să mă vezi prăpădindu-mă după tine ca Freddy, nu-i așa?
0: Ba nu, nu asta-ți cer. Și vezi, nu fi prea sigur nici de dumneata și nici de mine. Aș fi putut fi o fată stricată dacă aș fi vrut. Dar ceea ce vreau eu este puțină bunătate. Fără să uit deosebirea dintre noi, am ținut totdeauna la dumneata, prietenește.
2: Da, ai dreptate. Da, așa simt și eu. Și Pickering tot așa. Dacă nu ești în stare să prețuiești ceea ce ai, atunci caută ce ești în stare să prețuiești.
0: O, tiran crun ce ești. Toate le întorci împotriva mea. Crezi că trebuie să mă întorc în strada Wimpole pentru că n-am unde să mă duc decât doar la tata? Să nu fii prea sigur că mai e la picioarele tale. Am să-l iau pe Freddy.
2: Cum?
0: Îndată ce va fi în stare să mă țină. Așa am să fac. N-am să mă tărăsc la picioarele tale. Pot să dau lecții ca și dumneata. N-am decât să dau un anunț la ziare că ducesa dumitale nu-i decât o florăreasă căreia i-ai dat lecții și că la rândul ei și ea poate învăța pe altele ca să devină ducese în 6 luni.
2: E, așa-mi place. Am spus eu că fac o femeie din tine, a? Și am făcut.
0: Da, hei, uite, acum o întorci și te pui bine cu mine. Acum însă nu mai mi-e frică de dumneata.
4: Sunt gata, hai să plecăm, Eliza. La revedere, Henry.
2: La revedere, mamă. Ascultă, Eliza. Cumpără-mi o cravată care să meargă la costumul meu cel nou. Da, poți alege tu culoarea. Și cumpără și șuncă și brânză de Stilton.
0: Comandă și cumpără-ți singur tot ce poftești. Eu plec înainte, doamnă Higgins. Vă aștept în trăsură.
4: Mă tem că ai învățat-o foarte rău pe fata asta, Henry. Ei, dar nu-i nimic, lasă că-ți cumpăr eu cravată.
2: Nu te ostăni, mamă, mi le pot cumpăra și singur. La revedere, la revedere. Mi le pot cumpăra și singur, la dracului să fie de cravată, fie la dracului de tot.
5: Ați ascultat Pygmalion de George Bernard Shaw. Traducere și adaptare radiofonică de Petru Comarnescu. Înregistrare realizată în studiourile noastre în anul 1956. Distribuția a fost următoarea: Henry Higgins, Alexandru Critico, artist emerit; doamna Higgins, mama lui Henry, Cleo Pan Cernățeanu; Eliza Doolittle, Virginica Romanovski, artistă emerită; Alfred Doolittle, tatăl ei; Alexandru Giugaru, artist al poporului; colonelul Pickering, Ion Manolescu, artist al poporului; doamna Ainsford Hill, Silvia Fulda; Clara, fica ei, Julieta Mărculescu; Freddy, fiul ei, Florin Vasiliu; doamna Pierce, Lili Popovici. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Rudi, de Ivan Sergeievici Turgeniev. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboj.

0: Sergiu Alexandra Pavlovna. Te salut, Serghei Pavlovici. Dar unde mergeți în ținuta asta de gală?
1: Suntem invitați la Daria Mihailovna.
0: Vă aveți bine cu Daria Mihailovna la Sunskaya? Mi se pare că sunteți sub tânrăurirea ei. Se ocupă de filantropie. După ea chiar și învățătura e tot o chestiune personală de bunăvoință. Ce n-aș da să știu în struna cui bate ea?
1: Daria Mihailovna e o femeie deșteaptă. O iubesc și o stimez mult, dar și ea poate greși. Iar eu nu iau de bun orice cuvânt al ei.
0: Foarte bine faceți. Iar eu sunt bucuros că v-am întâlnit pe dumneavoastră, drăgălașa Alexandra Pavlovna, și pe prietenul meu, fratele dumneavoastră, care stă atât de tăcut. Vă duceți la o petrecere?
1: Cum zicea vecinul nostru Pigasov despre Serghei?
0: E, veninosul ăla de Pigasov. Să nu te superi, Serghei, spunea că ai un aer de iepure melancolic, mai ales când vorbești cu fica Darii Mihailovna, cu Natalia.
1: Natalia e încă un copil.
0: Un copil care se gândește la măritat. E, vă las. Încă o dată mă bucur că v-am întâlnit.
1: De ce?
0: Ce întrebare. Parcă nu mi-ar face totdeauna plăcere să vă întâlnesc. Sunteți atât de proaspătă și de gingașă. De ce râdeți?
1: Cum de ce? Dacă ați putea să vă vedeți cu ce figură nepăsătoare și rece îmi faceți complimente. Mă miră că n-ați căscat la ultimul cuvânt.
0: Mi-e figura rece? Probabil numai de foc aveți nevoie. Focul nu e bun la nimic. Izbucnește, afumă și se stinge.
1: Și încălzește?
0: Dar și frige.
1: Păi, și dacă frige, nu-i nicio pagubă. Totuși, este mai bine decât...
0: Aș vrea să vă văd ce ați zice dacă v-ați frige binișor, măcar o dată. Rămâneți cu bine.
1: Mihai Mihailovici, o clipă. Când treceți pe la noi?
2: Mâine!

Constantin, cântă-ne noul studio al lui Thalberg. Poate că sunetele muzicii îl vor potoli pe African Semion. Orfeu îmblânzea să-l bătici.

0: Merci, c'est charmant. Oh, îmi place Thalberg. Il est si distingué. Ce-ați căzut pe gânduri, african, Semionuț?
1: Mă gândesc că există trei categorii de egoiști. Egoiști care se bucură de viață și îi lasă și pe alții să se bucure de ea.
0: Așa.
1: Egoiști care se bucură de viață, dar pe alții nu îi lasă să se bucure. Și, în fine, egoiști care nici ei nu se bucură de viață și nici pe alții nu îi lasă să se bucure.
0: Dar permiteți-mi să vă întreb, ce legătură există între ideile dumneavoastră asupra celor trei categorii de egoiști și muzica pe care ați ascultat-o acum?
1: Niciuna. Dar nici n-am ascultat muzica.
0: Bine, dar văd că nu vă dați pe brază nici în ruptul capului, nu? Dar ce vă place dacă nici muzica nu vă place? Poate literatura?
1: Literatura? Unii duc greul, fac treabă, iar literatura gâfâie.
2: Alexandra Pavlovna și Serghei Pavlovici Volunțe.
0: Bună ziua, Alexandru! Ce bine îmi pare că ați venit. Bună ziua, Serghei Pavlovici.
3: Bună ziua.
1: Ce se aude, baronul, noua dumneavoastră cunoștință va veni azi?
0: Da, va veni.
1: Se spune că e un mare filozof, trăznește a Hegel.
0: Ia loc, Alexandrin, uite aici pe canapea lângă mine.
1: Filozofia este cel mai înalt punct de vedere. Aceste puncte de vedere înalte sunt moartea mea. Dar ce se poate vedea de sus? Dacă vrei să-ți cumperi un cal, vezi bine că n-ai să te urci în turn ca să-l privești de acolo.
4: Dar ce, baronul vrea să vă aducă un articol?
0: Da, un articol. Dar să nu vă fie teamă, n-o să-l citim aici. Nu pentru asta v-am chemat. Totuși, de ce nu vine baronul? De ce întârzi atât? Cred că cel mai bun lucru ar fi să mergem la masă. Mesiuie mei, da? Să trecem în sufragerie. Vă rog, pe aici, Alexandru. Poftiți? Vă rog, să fac acolo? Dumneavoastră acolo? Așa. Să ne ospătăm în așteptarea baronului.
1: Câtă amabilitate pe baronul ăsta. Se lasă aștepta de atâta lume. În schimb, e un om fin, nobil. Eu nu-s decât un om din popor. Nu mă pot asemui, să zicem, cu un baron.
0: Bravo, Pigasov, e gelos cu anticipație. Alexandru,
2: Daria Mihailovna, a venit un domn care v-a adus această scrisoare.
0: Dar unde e domnul care a adus-o?
2: E în trăsură. Dispuneți să fie invitat?
0: Poftește-l. Închipuiți-vă, baronul a primit ordin să se înapoieze de îndată la Petersburg. Mi-a trimis articolul printr-un prieten de-al său, domnul Rudin, pe care voia să mi-l prezinte personal. Îl lăuda foarte mult.
2: Dimitri Nicolaevici Rudin.
5: Doream de mult să am cinstea de a vă fi prezentat, Daria Mihailovna. Prietenul meu, baronul, regretă foarte mult că n-a putut veni în personal și a rămas bun.
0: Vă rog, luați loc. Îmi pare bine. Să vă prezint oaspeții mei. Alexandra Pavlovna, Serghei Pavlovici Volentsev, African Semionuț.
5: Îmi pare bine.
0: Vă rog. Sunteți de prin partea locului, Dmitri Nicolaevici?
5: Nu, Daria Mihailovna, am venit cu treburi și m-am stabilit deocamdată la doctor.
0: Îl cunoașteți?
5: Mi-a fost coleg de universitate.
1: Permiteți-mi să vă întreb. Cunoașteți conținutul articolului trimis de baron?
5: Îl cunosc. Tratează despre raporturile comerțului cu industria.
1: Îngădeți-mi să vă întreb ceva. Domnul baron se ocupă în mod special de economie politică sau numai așa, în unele ore de răgaz, între distracțiile lumești și ocupațiile de serviciu?
5: În această privință, baronul este un diletant, însă articolul său cuprinde multe lucruri juste și interesante.
1: Cuprinde mai multe considerații generale decât fapte.
5: Are și fapte și considerații, multe idei.
1: Așa. Speculații bune se prostească oamenii.
0: Africanții.
1: Redați, domnilor, numai faptele. Asta e tot ce vi se cere.
5: Adevărat. Dar sensul faptelor nu trebuie redat.
1: Considerentele generale, convingerile, asta e moartea mea.
5: Așadar, după dumneavoastră nu există convingeri?
1: Nu, nu există.
5: Asta vă este convingere?
1: Da.
5: Atunci cum denegați existența convingerilor. Iată că ați mărturisit una la prima ocazie.
1: Permiteți-mi totuși...
0: Ah, Pigasov e la pământ!
1: Nu vă bucurați prea curând, stimată doamnă. Mai aveți timp.
5: Îngăduiți-mi, dumneavoastră, nu credeți în utilitatea considerațiilor generale. Nu credeți în convingere.
1: Nu cred în nimic.
5: Atunci, de ce ați crede în fapte?
1: Cum de ce? Faptele sunt un lucru cunoscut. Oricine știe ce sunt faptele. Eu le judec pe baza experienței, cu simțurile proprii.
5: Tendința de a descoperi principii generale în fenomenele particulare este o calitate primordială a minții omenești și formează întreaga noastră cultură.
1: Ați spus cultură? Mare scofală! Nu dau nicio parachioară pe cultura dumneavoastră.
0: Oh... Totuși, cât de urât discutați, african semiotici.
5: Îngăduiți-mi să vă mărturisesc doar o veche zicală. Jupiter, te-ai supărat. Se vede că n-ai dreptate. Am vrut să spun că toate atacurile îndreptate împotriva sistemelor, principiilor, sunt cu atât mai supărătoare cu cât odată cu ele unii oameni neagă în genere cunoaștere. Știința și credința în
0: ea.
1: Toate astea sunt simple cuvinte.
5: Repet, dacă omul n-are o bază solidă pe care să-și sprijine convingerile, cum și-ar putea da seama de nevoile și de viitorul poporului său? Cum poate ști ce trebuie să fac el însuși? Dacă...
1: Îmi permit să vă cedez.
0: Oh, dar Virtu Fugiții se preface că nu dorește să mai discute. A simțit însă de fapt că nu poate susține discuția. Nu știți însă un amănunt despre africani, Semionici. E un dușman nempăcat al femeilor. Le atacă necontenit. Vă rog să-l aduceți pe calea adevărului.
1: V-am auzit, Daria Mihailovna.
0: Și?
1: Vreau să precizez, eu nu atac numai femei. Tot neamul omenesc nu mi inspiră nicio simpatie.
5: Cum de v-ați format o părere atât de proastă despre oameni?
1: Probabil prin analiza propriului meu suflet, în care pe zi ce trece descoper tot mai multă ticoloșie.
5: Care suflet nobil a simțit setea de a se autonimici? Dar nu trebuie să perseverați în această desnădăjduită stare de spirit.
1: Vă mulțumesc pentru certificatul de noblețe acordat sufletului meu. Iar cât privește starea mea de spirit, e destul de bună. Și chiar dacă există vreo soluție salvatoare, eu n-am să o caut.
5: Da, asta înseamnă, iertați-mi expresia, că puneți mai presus satisfacția amorului propriu decât dorința de a fi și de a trăi în lumina adevărului.
1: Da, cum să nu? Amorul propriu fiecare îl înțelege. Când adevărul... Ce este adevărul? Unde se află acest adevăr? După unii, el nici nu există pe lume. Cuvântul există, dar însăși esența lui nu există.
0: African Semionici, urât, nu. Cum nu există adevăr? Dar în acest caz, mai merită să trăiești pe lume?
1: Eu socotez, Daria Mihailovna, că oricum puteți trăi mai ușor fără adevăr decât fără bucătarul domniei voastre, Stepan, atât de meșter la supe.
0: Gluma nu ține loc de argument. Mai ales când are iz de defăimare.
1: Nu știu dacă adevărul usturor, nu? Însă dreptatea văd că supără. Rămânem cum văd tot la amorul propriu.
5: Cine știe să-l stăpânească, consacrându-se binelui obștesc, numai acela merită numele de om. Data omul trebuie să-și înfrângă egoismul îndărătnic pentru a-și putea manifesta personalitatea.
1: Puteți să-mi dați un creion? Vreau să notez ultima frază a domnului Rudin.
2: Există lucruri de care e păcat să-ți bați joc și să le zeflemisești, african Semionici.
1: Mi-e de ajuns, eu plec la cei proști. Bună seara, doamnelor și domnilor.
0: Cu bine, african Semionici.
5: Cred că e timpul să plec și eu. Trăsura mă așteaptă.
0: Se poate, Dimitri Nicolaici? E târziu, vă rog să rămâneți peste noapte aici.
4: Plecăm și noi, Daria Mihailovna. Vă mulțumim pentru această minunată seară.
0: Cu bine, Alexandrin, cu plăcere. La revedere, dragii mei. La revedere.

0: Iată-l pe domnul Rodin. Cred că vine spre mine. Nu știu de ce. Mă simt tulburată, intimidată. Se poartă cu mine de parcă aș fi o fetiță.
1: Bună ziua, Natalia Alexeevna.
0: Bună ziua.
1: Mergeți la plimbare?
0: Da, am ieșit puțin în grădină.
1: Pot să vă însoțesc?
0: Da, desigur, domnule, cu plăcere.
1: Vă place aici la țară, Natalia Alexeevna?
0: Sunt bucuroasă că am venit aici. Mă simt foarte fericită.
1: Sunteți fericită. Iată o vorbă mare. Iată, este firesc, sunteți tânără. Toată dimineața de azi am stat de vorbă cu măicuța dumneavoastră. Este femeie neobișnuită. Acum înțeleg de ce poeții au prețuit prietenia sa. Vă plac versurile?
0: Da, da, îmi plac foarte mult.
1: Poezia este graiul zeilor. Dar nu numai versurile sunt poezie. Ea se revarsă pretutindeni, ne împresoară. Priviți copacii, cerul, totul respiră frumusețe și viață. Iar unde e frumosul și viață, acolo e și poezia. Să ne așezăm pe banca asta. Nu știu de ce, dar mi se pare că după ce vă veți obișnui cu mine, vom fi buni prieteni. Ce părere aveți?
0: Da, cred că da, aveți dreptate.
1: Să știți că sunt un om foarte puțin bogat. Treburile îmi sunt încurcate, dar și afară de asta mi s-a urât să mai colind dintr-un loc într-altul. E timpul să mă odihnesc.
0: Într-adevăr, sunteți de părere că e timpul să vă odihniți?
1: Ce vreți să spuneți?
0: Vreau să spun că odihna este pentru alții. Iar dumneavoastră trebuie să vă zbateți, să căutați a fi de folos. Cine dacă nu dumneavoastră?
1: Vă mulțumesc pentru această părere atât de elogioasă. Să fii folositor, ușor de spus. Chiar deși pătruns de o convingere nestrămutată, cum aș putea fi de folos, presupunând că aș crede în puterile mele? Unde găsesc suflete cinstite, înțelegătoare?
0: Bine, dar ați vorbit cu atâta entuziasm, cu atâta convingere.
1: Adică este o prostie, bezetate. Vă mulțumesc, mulțumesc din suflet, Natalia Alexeevna. Cu un singur cuvânt mi-ați amintit datoria pe care o am, mi-ați arătat calea. Dar trebuie să acționez. Nu trebuie să-mi consum puterile numai cu o flecăreală goală, risipindu-mă în cuvinte. Neînțeleși rămân numai aceia dintre oameni care, fie că nu știu încă ce vor, fie că nu merită să fie înțeleși. Sunteți o ființă nobilă, minunată.
0: Mi se pare că e târziu. Ne așteaptă mama la micul dejun.
1: Am auzit că vine la micul dejun și domnul Serghei Pavlovici Volântsev. Dar iată-l. Nu-i dânsul?
0: Ba da. Stă pe loc și ne privește. Atât de straniu. Parcă am pietrit.
1: Ce face? Pleacă?
0: Ciudat. S-a întors brusc.

nu știe. De ce am făcut asta? Oare Natalia și deșteptul la Rudin m-au văzut? Trebuia să plec. Dar în timp nu fac altceva decât să aștept. Eu o iubesc atât de mult pe Natalia, dar inima ei rămâne netulburată. M-am mulțumit să aștept clipa când ea se va obișnui și se va apropia de mine. Ceva însă, ceva deosebit se petrece în sufletul ei. Oare sunt gelos? Să fie presentimentul cu

0: Serghei, de ce te-ai întors atât de repede?
1: Așa m-am plictisit.
0: Rudimir acolo?
1: Da.
0: Te rog, Serioja, ajută-mă să-l conving pe acest prieten al nostru, Mihailo Mihailici, că Rudin e un om neobișnuit de deștept și că vorbește deosebit de frumos.
1: Asta e acum.
2: Da, nu vă contrazic deloc, dar nu mă îndoiesc de inteligența și locința domnului Rudin. Spun numai că mie nu-mi place.
0: Vă simțiți jignit de superioritatea lui. Iată adevărul. Eu una sunt convinsă că pe lângă inteligență trebuie să aibă și o inimă minunată. Uitați-vă în ochii săi când...
2: Da, vorbește de onestitate pură.
0: O să izbutiți să mă supărați. Vorbiți-mi mai bine despre tinerețea lui. Mi-ați spus că îl cunoașteți bine din studenție.
2: Da, da, îl cunosc bine. Tatăl i-a murit curând după naștere, iar mama lui, o femeie cu suflet foarte blând, se hrănea cu terci de ovăz și toți banii pe care avea îi cheltuia cu dânsul. Și-a făcut studiile mai întâi pe socoteala unui unchi, apoi pe socoteala unei văduve bogate.
0: Ce insinuați?
2: Păi, nu insinuiți nimic, spun numai adevărul. Adevărul despre care el vorbește cu atâta patos. Apoi a plecat să-și continue studiile în străinătate, de unde îi scria mamei sale foarte rar. Iată, de ea a murit fără să-l mai vadă, uitându-se la fotografia lui. Îl iubea cu o dragoste fără margini. Domnii de felul lui Peciorin vă vor spune că totdeauna iubim pe cei care nu sunt stari de acest sentiment. E, și din nou acolo, la studii, s-a legat de el o cucoană pedantă, cam trecută și urâtă. El s-a ocupat de dânsa timp destul de îndelungat și, în fine, a lăsat-o. Ba nu, e, nu, nu, ce zic eu, ea l-a lăsat. Tot atunci l-am părăsit și eu. Asta-i tot.
0: Zău, că nu sunteți mai bun decât Pigasov. Sunt convinsă că tot ce ați spus este adevărat și că n-ați adăugat nimic. Totuși, în ce lumină l-ați zugrăvit. Și asta e o clevetire în felul său.
2: Dar nu sunt clevetitor, Alexandra Pavlovna. Cine știe, poate că de atunci el a izbutit să se schimbe. Poate că, eu știu, poate că sunt nedrept cu dânsul.
0: Îi vedeți? Și acum, făgăduiți-mi că veți reînnoi legăturile cu dânsul.
2: Fie. Dar tu de ce taci, Serghei Pavlovici?
1: Ce să spun? Pici, nu-l cunosc. De altfel, azi mă doare capul.
0: Ești într-adevăr palid, Serghei. Nu ți-e bine?
1: Mă doare capul!
2: Până acum nu l-am auzit niciodată plângându-se de dureri de cap. Ce-o fi cu Serghei?

0: școală aici. La iarnă veți pleca la Petersburg, nu-i așa?
1: Nu știu, Natalia Alexeevna. Dacă voi avea bani, am să plec.
0: Cred că veți putea găsi bani.
1: Așa vi se pare. Priviți mărul acesta. I s-au frânt crengile sub greutatea și mulțimea fructelor. Un adevărat simbol al geniului.
0: Crengile i s-au rupt pentru că nu a fost sprijinit.
1: Înțeleg, Natalia Alexeevna, dar omul nu găsește atât de ușor un sprijin.
0: Ba da, ba da, în înțelegerea altora. Oricum, singurătatea... Dar ce o să faceți iarna la țară?
1: Ce o să fac?
0: Da.
1: Am să-mi sfârșesc articolul cel mare. Știți despre tragicul în viață și în artă. Planul vi l-am expus acum 3 zile și o să vi-l trimit.
0: Ce veți publica?
1: Nu.
0: De ce? Atunci pentru cine îl veți scrie?
1: Fie și pentru dumneavoastră.
0: E mai presus de puterile mele, Dimitri Nicolaici.
1: Între altele, fie zis, nu m-am fixat definitiv asupra ideii principale. Până acum n-am izbutit să limpezesc pentru mine însumi sensul tragic al dragostei.
0: Mie mi se pare că tragicul în iubire nu este altceva decât dragostea nefericită.
1: Nici de cum. Problema trebuie privită cu totul altfel, mai din adânc. Dragostea e numai mister. Cum se ivește, cum se dezvoltă, cum piere. Dar cine mai iubește, cine mai cutează să iubesc? De mult nu l-am mai văzut pe Serghei Pavlovici. Ce mai fi cu el?
0: Nu știu.
1: Ce om minunat, ce suflet. Ați băgat de seamă că un stejar... Și doar stejarul în lemn tare își pierde frunzele bătrâne numai când cele tinere prind să mișească?
0: Da, am observat.
1: Tot așa se întâmplă și cu o iubire veche, ce se lășluiește într-un suflet puternic. Deși e moartă, ea tot se mai ține. Numai o altă dragoste nouă o poate alunga. Iertați-mă, Natalia Alexeevna, trebuie să plec. Am dedus câteva scrisori la poștă.
0: Ce-o fi însemnând asta?
2: Bună ziua, Natalia Alexeevna.
0: Bună ziua, African Semionici. Nu v-am văzut de mult în ultima vreme.
2: Așa e. N-am mai venit că... Nu-mi place deșteptul ăsta care s-a pripășit aici.
0: Nu înțeleg ce vreți să spuneți.
2: Ați înțeles foarte bine, domnișoara. Și nu trebuie să reușiți din cauza asta. N-ați băgat de seamă cum vorbește Rudin? Se exprimă afectat, curat ca un personaj dintr-o novelă. Rostește eu și face o pauză plină de respect. Eu, adică eu... Folosește numai fraze lungi. Dacă strănuți, începe numai decât să-ți demonstreze de ce ai strănutat și n-ai tușit. Dacă te laudă, parcă te înalți în rang. Iar dacă începe să se pune grească singur, se face una cu dracu. De te gândești cum o mai îndrăzni să privească lumina cerului. Da, de unde? El se înveselește... De parcă s-ar fi cinstit cu vodcă tare. Dar nu merită atâtea vorbe. L-ați văzut pe administrator?
0: E în salon cu mama. Verifică registrele.
2: Cu bine, Natalia Alexeevna.
0: La revedere, African Semionici. La revedere.

0: au trecut câteva luni de când Rudin a venit în casa Dariei Mihailovna și dumneavoastră, Mihailo Mihailici, îl priviți tot așa. Nu v-ați schimbat părerea?
1: Nu mă sili să spun cam ceea ce cred și ceea ce știu, Alexandra Pavlovna. Rudin e un om deștept, dar îi place să trăiască pe socoteala altora. Se preface și e rece ca gheața, deși vorbele lui sunt pline de înflăcărare. Cuvintele lui rămân simple cuvinte și niciodată nu se vor transforma în fapte. Totuși, vorbele acestea pot să tulbure și să distrugă o inimă tânără.
0: Dar despre cine? Despre cine vorbiți, Mihailo Mihailici?
1: Vrei să știți despre cine vorbesc?
0: Da.
1: Despre Natalia Alexeevna.
0: Oh, iertați-mă, ce gânduri ciudate vă vin totdeauna. Natalia e un copil. Dar în fine, chiar dacă ar fi ceva, nu vă gândiți oare că Daria Mihailovna...
1: Nu, Natalia nu e un copil. Ea gândește, credeți-mă, mai des și mai profund decât noi amândoi. Și ca un făcut, o astfel de fire cinstită, pasionată și înflăcărată a trebuit să dea peste un astfel de actor, peste asemenea ipocrit.
0: Cum, după părerea dumneavoastră, Rudin e un fel de tartuf?
1: Aici, nici măcar tartuf nu e. Îl cunosc bine. Mult timp am locuit împreună. Vă amintiți că v-am făgăduit să vă povestesc într-o zi viața noastră din studenție?
0: Da.
1: Dar oare veți avea răbdare să mă ascultați?
0: Sigur, vorbiți, vorbiți.
1: Da. Poate că știți, poate că nu știți, dar am rămas orfan de timpuriu. Nu aveam niciun stăpân. Îmi plăcea să mă grozăvesc și să mă laud. Intrând la universitate, mă purtam ca un școlar și curând am căzut într-o încurcătură. Am mințit și am fost dat de rușine. Toți au râs de mine în hohote, în afară de unul singur.
0: Acesta era Rudin?
1: Nu. Nu era Rudin. A fost un om adevărat. Acum e mort. A fost un om neobișnuit. Se numea Pokorski. A fost un suflet mare și curat. Era foarte sărac și de-abia o scotea la capăt cu niște lecții. Știa să cucerească inimile. La el l-am cunoscut pe Rudin.
0: De ce avea deosebit acest Pokorski?
1: Cum să vă spun, poezie și adevăr. Iată ce atrăgea pe toți. Avea o minte clară, cuprinzătoare. Totodată era plăcut și vesel ca un copil. Pokorski și Rudin nu semănau deloc unul cu altul. Rudin avea infinit mai multă strălucire și emfază. Rudin expunea în chip minunat orice idee, combătea cu maestrie, dar ideile nu se nășteau în capul lui. Le lua de la alții, în special de la Pokorski. Rudin era plin de foc, de cutezanță, de viață, dar sufletul era rece, aproape fricos. Cât nu-i atingea amorul propriu, atunci se făcea turbat. Căuta pe orice cale să-și atragă simpatia oamenilor și îi cucerea în numele principiilor și ideilor generale, exercitând într-adevăr o influență puternică. Să zicem că nu expunea idei proprii, ce le face? Însă în tot ce știam noi se instaura, ascultându-l, o ordine perfectă. Nimic nu rămânea fără sens, întâmplător. Totul exprima necesitate rațională și frumusețe. Totul căpăta o valoare clară și în același timp tainică. Fiecare fenomen al vieții sunând ca un acord. Noi înșine, cuprinși de o teamă sfântă și pioasă, de un dulce fior al inimii, ne socoteam niște amfore vii, purtătoare ale adevărului etern, uneltele lui sortite nu știu cărui țel măreț. Nu vă vine să râdeți?
0: Nu, nici de cum, ce vă face să o credeți? Nu vă înțeleg pe de-a întregul, dar nu-mi vine să râd.
1: De atunci, bineînțeles, ne-am mai maturizat. Acum toate ni se par niște copilării, însă, repet, pe atunci îi datoram foarte mult lui Rudin. Pokorski era incomparabil superior, fără nicio îndoială. Ne inspira tuturor ardoare și putere. Uneori însă se simțea toropit și tăcea. Era un om nervos, bolnav. Dar și când își întindea aripile, până unde se înalța? Până în tăriile cerului albastru. Rudin însă, acest tânăr chipeș și prezentabil, avea multe lucruri meschine. Nu se dea în lături nici de la bârfel. Avea pasiunea de a se amesteca pretutindeni, de a defini și a tălmăci tot.
0: Vă rog, ședeți jos. Ce tot umblați încoace și încolo ca o pendulă?
1: Și mă simt mai bine. Așadar, intrând în cercul lui Pokorski, mă simțeam renăscut. Învățam, mă bucuram, purtam respect cuiva. Dacă ne-ați fi privit chipurile, dacă ne-ați fi ascultat cuvântările, vorbeam despre dreptate, viitorul omenirii, despre poezie. Uneori spuneam prostii, ne înflăcărau niște nimicuri, dar ce importanță avea asta? Când mijau zorii turburi, ne împrăștiam cu toții emoționați, veseli, cinstiți, treji, cu un fel de oboseală plăcută în suflet. Puh, ce vremuri frumoase! Și nu vreau să cred că s-au pierdut în zadar. De altfel, nici nu s-au pierdut. Nu s-au pierdut nici pentru aceea pe care viața i-a făcut mai târziu josnici. De câte ori mi s-a întâmplat să întâlnesc asemenea oameni printre prietenii de odinioară. Ți se pare că omul a devenit cu totul fiară, dar amintește-i doar numele lui Pokorski, că ultimile rămășițe de noblețe se vor mișca întrânsul. Parcă ai fi destupat un flacon uitat de parfum într-o cameră murdară și întunecoasă.
0: Dar spuneți-mi pentru ce și când v-ați certat cu Rudin?
1: Nu m-am certat. M-am despărțit de el când l-am cunoscut de binele. Dar încă de pe atunci m-aș fi putut certa cu dânsul. Mi-a jucat o festă neplăcută.
0: Ce anume?
1: Iată ce, eu, cum să vă spun, nu prea se potrivește cu înfățișarea mea, dar așa e. Eu totdeauna mă îndrăgosteam cu mare ușurință.
0: Dumneavoastră?
1: Da, eu, pare ciudat, așa, totuși acesta e adevărul. Și cum să vă spun, m-am îndrăgostit pe atunci de o fată foarte, foarte drăguță. De ce mă priviți așa de curios? Să știți că v-aș putea povesti despre mine lucruri mult mai uluitoare.
0: Ce fel de lucruri, dacă îmi permiteți?
1: Să zicem că pe timpuri mă duceam noaptea la întâlniri și cu cine credeți? Cu un tei tânăr din fundul livezii. Îi îmbrățișam tulpina subțire și zveltă și îmi părea că îmbrățișez toată natura, iar inima îmi creștea și se înfiora de parcă într-adevăr toată natura s-ar fi revărsat în ea. Așa am fost. Și parcă e numai atât. Vă închipuiți poate că n-am scris versuri? Ba da, am scris. Da, începusem să vă povestesc despre dragostea mea.
0: Da.
1: Am făcut cunoștință cu o fată.
0: Și ați încetat să mai mergeți la întâlniri cu teiul?
1: Da, am încetat. Fata era o ființă cât se poate de dulce, foarte drăguță, avea ochii limpezi, veseli și voce argintie.
0: Mă descrieți foarte frumos.
1: Iar dumneavoastră sunteți un critic foarte sever. Un tânăr îndrăgostit nu poate să nu flecărească. N-am mai putut și m-am destăinuit lui Rudin. El mă felicită, mă îmbrățișă și de-ndată începu să mă povățuiască explicându-mi toată însemnătatea noii mele situații. Știți bine cât e de priceput la vorbă. Cuvintele lui m-au influențat mai mult decât de obicei. Am căpătat dintr-o dată un respect neobișnuit față de mine însumi. Îmi amintesc că am început să calc mai cu grijă, de parcă aș fi purtat în pieptul meu o amforă plină cu nectar prețios pe care mă temeam să nu-l vărs. Rudin mă privea cu mare bunăvoință și a exprimat chiar dorința să-mi cunoască obiectul dragostei.
0: Înțeleg. Acum pricep ce s-a întâmplat. Rudin v-a răpit fata și de atunci nu-l puteți ierta. Pun rămășag că nu greșesc.
1: Să știți că ați pierde rămășagul. Rudin Nu voia să-mi facă vreun rău, dimpotrivă. Dar obiceiul lui a furisit de a pironi prin câte un cuvânt orice manifestare a vieții, fie a lui, fie a altuia, cum pironește un fluture cu acu, l-a împins să ne lămurească amândouă firile noastre, să ne sfătuiască cum trebuie să ne purtăm, obligându-ne în mod despotic de a-i da socoteală ce sentimente și ce gânduri avem. Au început neînțelegerile, s-au iscat tot felul de situații încordate. Într-o bună dimineață, Rudi a ajuns la convingerea că el, ca prieten, are cea mai sacră datorie să-i destăinuiască totul tatălui fetei. Și-a făcut-o.
0: A fost cu putință?
1: Da. Era convins de binele pe care ne-l face.
0: Recunoașteți că... oricum, nu l-ați putut ierta pe Rudin.
1: Dar de unde? Am plâns ca un copil la plecarea lui în străinătate, la studii. Totuși, drept vorbind, de atunci a îngolțit în mine o sămânță. Și când l-am întâlnit mai târziu, eram și mai matur, mi-a apărut în adevărata lumină.
0: Ce anume ați descoperit în trânsul?
1: Păi, tot ce v-am spus de atâta timp. De altfel, destul. Poate toate se vor sfârși cu bine. Am căutat să vă dovedesc doar că nu-l judec cu asprime fără să-l cunosc. În ceea ce o privește pe Natalia Alexeevna, n-am de spus prea multe, dar uitați-vă bine la fratele domniei voastre.
0: La fratele meu? De ce?
1: Uitați-vă la dânsul. Nu observați nimic?
0: Da, aveți dreptate, așa e. Pe fratele meu, de la un timp încoace, nu-l mai recunosc. Credeți oare că...
1: e atât de trist. Iar Natalia nu e un copil, credeți-mă. Deși din nefericire e lipsită de experiență ca un copil. Veți vedea, fata asta ne va uimi pe toți.
0: În ce fel?
1: Iată cum. Știți că fetele de genul ei se înneacă, iau o trapă și așa mai departe. Nu vă uitați că e așa de tăcută. Ascunde în suflet patim clocotitoare și are un caracter.
0: Iași, mi se pare că ați căzut în poezie. Pentru un flegmatic al dumneavoastră, poate și eu par un vulcan.
1: Ba de unde? Iar în ceea ce privește caracterul, nici nu știți ce înseamnă.
0: A, ce obrăznicie mai fi și asta.
1: Iertați-mă, dar acesta e cel mai mare compliment cu putință.

0: iertați că vă deranjez. Am drăznit să vin aici ca să vă spun ceva conduc.
1: Ce este, Constantin? Ce te reține? Spune, dar ce ai de spus?
0: Nu știu, mă tem să nu vă supăr.
1: E ceva atât de grav?
0: Poate că nu este, dar poate deveni. Știți, mi s-a părut că v-ar putea supăra, cum să spun, insistențele domnului Rudin față de Natalia Alexeevna.
1: Oh.
0: Stau foarte mult împreună, îi dă cărți. Da,
1: da.
0: O îndeamnă să citească Faust.
1: Elena să pălăvrăgească cu dânsul aici, la țară. El distrează ca o fetiță, nu e nicio nenorocire. Iar ea se va mai deștepta. La Petersburg însă o să schimb eu lucrurile.
0: Mă iertați că v-am deranjat.
1: Nu face nimic, Constantin. Chiar te rog să-mi dai imediat de veste dacă vezi ceva care m-ar putea deranja.
0: Am înțeles, dar

0: Șarul.
1: Da, mi-amintesc. Și ce cu ea?
0: Pentru ce? Ce ați vrut să spuneți prin comparația asta?
1: Natalia Alexeevna, ați observat, cred, că vorbesc prea puțin despre trecutul meu. Cu dumneavoastră însă sunt sincer inspirați încredere. Nu pot să vă ascund că și eu am iubit și am suferit ca toată lumea, când și cum nu merită să o amintim. Dar inima mea a încercat multe bucurii și multe întristări. Ceea ce v-am spus ieri poate să redea până la un punct starea mea actuală. Dar, de asemenea, nu merită să o discutăm. Această latură a vieții a dispărut pentru mine. Acum nu-mi rămâne decât să mă vântur pe șleaul prăfuit și pârjurit de arșiță, urducat de căruță de la o stație de poștă la alta.
0: Nu pot să-mi închipui că nu așteptați nimic de la viață.
1: Da, da, aștept multe, dar nu pentru mine. Nu o să renunț niciodată la activitate, la fericirea ce ți-o dă activitatea. Dragostea nu-i de mine. Eu nu merit. Femeia care iubește are dreptul să ceară ai se da cu totul, pe când eu nu mai pot.
0: Înțeleg că cei ce tind spre țeluri înalte nu se pot gândi la sine. Dar oare femeia nu este în stare să prețuiască un asemenea om? Credeți-mă, femeia e în stare nu numai să înțeleagă sacrificiul, ci știe să se și jertfească.
1: Ascultați-mă, știți că vă sunt prieten. Vă socotesc aproape ca pe rudă. De ce nădăjduiesc că nu veți lua în nume de rău întrebare? Spuneți-mi, inima nu v-a fost tulburată niciodată? Nu v-ați supărat pe mine?
0: Nu mă aștept.
1: De altfel, puteți să nu-mi răspundeți. Vă cunosc secretul. Da, da, știu cine vă place. Și trebuie să vă spun că n-ați putut face o alegere mai bună. Va ști să vă prețuiască. El nu-i alterat de viață. E simplu și are sufletul senin. El vă va face fericit.
0: Despre cine vorbiți, Dimitri Nicolaici?
1: Dacă l-ați ști despre cine. Se înțelege despre Serghei Vrânțev. Dar ce, nu e adevărat? Oare nu vă iubește? Iertați-mă, dar el nu-și ia ochii de la dumneavoastră. Vă urmărește orice mișcare. Și bine, oare dragostea poate fi ascunsă? Dar parcă dumneavoastră nu-i arătați bunăvoință? Pe cât am putut observa, este și pe placul măicuții. Alegerea ce ați făcut-o...
0: Dimitri Nicolaici, e atât de greu, într-adevăr, să discut aceste lucruri, dar vă asigur că greșiți.
1: Greșesc? Nu, nu, nu cred. Nu, Natalia Alexeevna. Inima nu vă e liniștită.
0: Posibil, totuși vă înșelați.
1: Cum așa?
0: Lăsați-mă, nu mă întrebați.
1: De ce plecați? Natalia Alexeevna, discuția noastră nu se poate sfârși așa. Ea are o însemnătate enormă pentru mine. În ce fel trebuie să vă înțeleg?
0: Vă rog,
1: spuneți-mi.
0: Dumneavoastră înțelegeți totul. Înțelegeți-mă și pe mine.
1: Un singur cuvânt. M-ați întrebat ce am vrut să spun prin comparația de ieri. Nu o să vă ascund. Am vorbit despre mine, despre trecutul meu și despre dumneavoastră.
0: Cum? Despre mine?
1: Da, despre dumneavoastră. Repet că nu vreau să vă mint. Acum știți care e sentimentul, care e noul sentiment despre care am vorbit atunci. Până astăzi nu m-aș fi hotărât niciodată.
0: Să mergem. Ne așteaptă mama la masă. Dar iată-l.
1: Sărchei Vărânțevi acolo, în capătul aliei. Se uită țintă spre noi. Nu o să se sfârșească așa. Nu o să se sfârșească așa.

0: Mă bucur că ați revenit la noi, African Semionici. În ultima vreme mi-ați cam ocolit casa.
1: E, nu mai aveam loc, dar în felul, da.
0: Vă rog.
1: Bun vinul. Ați observat că oamenii ca și câinii pot fi împărțiți în două tabere, cu coadă scurtă și cu coadă lungă. Cu coadă scurtă sunt oamenii fie din naștere, fie din propria lor vină. Aceștia o duc rău, nu le merge deloc. Ei n-au încredere în sine, în schimb cel ce are coadă.

0: lungă și stufoasă, e fericit. El poate fi mai prost și mai slab decât cel cu coadă scurtă, dar e plin de încredere în sine. Își înfuiază coada și toată lumea l-admiră. Eu fac parte din cei cu coadă scurtă. Și ceea ce e mai supărător, eu singur mi-am retezat-o.
1: Cu alte cuvinte, vreți să spuneți ceea ce de altfel înainte de dumneavoastră a spus Roșuco. Să ai încredere în tine însuți și atunci și alții te vor crede. N-am înțeles ce rost are aici coada.
2: Lăsați-l pe fiecare să se exprime cum vrea. Se tot vorbește de despotism. După mine nu există un despotism mai rău decât al așa zișilor oameni deștepți. Luai-ar dracu.
0: Și tu ai coada scurtă.
3: N-ar fi mai bine, domnilor, să luăm înghețata în grădină? E mai răcoare. Hai,
4: foarte bună ideea. Să mergem în grădină.
3: Mergem.
2: Eu trebuie să plec, Daria Mihailovna.
3: La revedere, Sergei Pavlici. La revedere.
2: Rămas bun, Natalia Alexeevna. De ce v-ați tulburat într-atât de parcă ați fi vinovată? Nu puteți fi vinovată față de nimeni.

0: Da? Să intru puțin, Natalia Alexeevna.
1: Da, Mașa. De ce mă cauți?
0: Acum e liniște în casă, au plecat toți oaspeții. Dmitri Nicolaevici vă trimite biletul acesta.
1: Mulțumesc, Mașa. Te rog să nu spui nimănui despre bilet. Ei, te rog.
0: Nici un cuvințel, Natalia Alexeevna.
1: E bine, du-te, du-te, du-te, du-te. Oare ce-mi scrie? Totul e ca un vis, nu-i așa? Vreau să vă văd neapărat între patru ochi. Cel puțin un minut căutați să fiți pe la vreo 10 lângă terasă, în boschetul de liliac.

0: să vă văd. N-am mai putut aștepta până mâine. Trebuie să vă spun ceva ce nici n-am bănuit, ceva ce n-am înțeles nici chiar azi dimineață. Că vă iubesc. Vă iubesc. Cum de-am putut să mă înșel și să nu înțeleg de atâta vreme că mă iubesc? La dumneavoastră, Natalia Alexeevna, spuneți-mi.
1: Vedeți, am venit aici.
0: Nu, spuneți-mi, mă iubiți?
1: Mi se pare că da. Lăsați-mă, mi-e teamă. Mi se pare că ne pândește cineva. Vă rog, fiți prudent. Sergei Pavlici, volând, se vă pândește ceva.
0: Lăsați-l în pace. Ați văzut că azi nici nu i-am răspuns. Natalia Alexeevna, sunt atât de fericit. Acum nimic nu ne va despărți.
1: Dați-mi drumul, e timpul să plec.
0: O singură clipă.
1: Nu, dați-mi drumul, dați-mi.
0: Parcă v-ați teme de mine.
1: Nu, da, e timpul.
0: Repetați-mi cel puțin încă o dată.
1: Spuneți doar că sunteți fericit, nu-i așa?
0: Eu? Nu există în toată lumea un om mai fericit decât mine. Oare vă mai îndoiți?
1: Să știți, dar am să fiu a dumneavoastră.

văzut. I-am auzit. Să zic, așa stau lucrurile. Trebuie să-i dau de veste neapărat Dariei Mihailovna.

0: Dă o fugă până la Mihailo Mihailovici Lejnev și roagă-l să vină până aici. Nu știu ce se întâmplă cu fratele meu. Trebuie să mă sfătuiesc urgent cu el.
1: Am înțeles, Alexandra Pavlovna. În salon așteaptă însă cineva.
0: Cine?
1: Dmitri Nicolaevici Rudin.
2: Cine zici că a venit, Piotr?
1: Dmitri Nicolaevici Rudin.
3: Poftește-l.
1: Da.
3: Iar tu, soră, să ne lași.
0: De ce să vă las?
3: Știu eu de ce.
0: Bine, Sergei.
4: Bună ziua, Sergei. Nu v-ați așteptat să mă vedeți, nu-i așa?
3: Nu mă așteptam, într-adevăr.
4: Am venit ca un om cinstit la alt om cinstit. Și vreau să mă supun judecății domniei voastre. Vă acord toată încrederea.
3: Dar despre ce este vorba?
4: Îmi permiteți. Am venit, desigur, pentru o explicație. Totuși, lucrul acesta nu e posibil dintr-o dată.
3: De ce nu e posibil?
4: Pentru că e vorba de o a treia persoană.
3: Doresc să vorbim fără ocolișuri.
4: Bine, suntem singuri. Mă simt obligat să vă spun ceea ce desigur ați și bănuit. Să vă spun că o iubesc pe Natalia Alexeievna și am temeie să cred că și ea mă iubește.
3: Să vă fie de bine. Mă întreb însă, cine naiba v-a împins să veniți la mine cu vestea asta? Ce sunt eu? Ce mă privește pe mine? Pe cine iubiți? Cine vă iubește? Pur și simplu nu înțeleg.
4: Sentimentele cele nutriți față de Natalia Alexeievna mi erau cunoscute. Credeți-mă, știu precis cât prețuiesc. Știu cât de puțin merit să vă iau locul în inima ei. Dar dacă așa a fost să fie, pare mai bine să umblu cu șiretlicuri și să ne prefacem? Noi n-am avut alt mijloc pentru a vă arăta respectul nostru. Ne place să știm că secretul nostru este în mâinile domniei voastre.
3: Vă mulțumesc pentru încredere. Deși, credeți-mă, n-am ținut să vă cunosc taina, nici să vă încredințez pe al mea, de care văd că dispuneți ca de un bun propriu. Totuși, dați-mi voie. Parcă vorbiți în numele amândorura. Așadar, Natalia Alexeievna este la curent cu vizita aceasta și cu scopul ei.
4: Nu am pus-o la curent de Natalia Alexeievna cu intențiile mele. Dar știu că ea împărtășește felul meu de gândi.
3: Ar fi fost mult mai bine dacă m-ați fi respectat mai puțin. Și acum vă rog, ce voiți de la mine?
4: Nu vreau nimic. Ba nu. Vreau să nu mă considerați drept un om șiret, ipocrit. Și să mă înțelegeți. Sper că acum nu vă mai puteți îndoi de sinceritatea mea. Doresc să ne despărțim prieteni. Să-mi întindeți mâna ca altă dată.
3: Ceea ce vi se pare sinceritate, nouă ni se pare insistență supărătoare. Ceea ce e simplu și clar pentru dumneavoastră, nouă ni se pare încurcat și obscur. Iertați-mă, dar nu pot să vă socotesc prieten și nici să vă întind mâna. Poate asta e ceva mărunt. Da, și eu sunt un om mărunt.
4: Sergei Pavlovici, rămâneți cu bine. M-am înșelat în așteptările mele. Într-adevăr, vizita mea pare destul de stranie. Sunt convins de discreția domniei voastre.
3: Asta e prea. Nici nu mi-a trecut prin gând să vă câștig încrederea, de aceea n-aveți niciun drept să contați pe discreția mea.
4: Rămâneți cu bine.
0: Sergei, a venit Mihailo Mihailovici. Vrei să-l vezi?
3: Da, trimite-l aici.
5: Dar ce ai? Ce ai? Nu te simți bine?
3: Nu știu, poate. A fost aici Rudin. Să-mi spună că o iubește pe Natalia și să mă încredințeze de respectul lui.
5: La multe ciudățenii mă puteam aștepta din partea lui, dar una ca asta...
3: Să avem iertare, dar asta e curat o brâznicie. Cum de s-a hotărât să vină la mine un om care...
5: N-ai să mă crezi, dar totuși... El a făcut-o dintr-o pornire sinceră. În același timp a prins și ocazia să vorbească, să tăia drumul elocinței. Oh, limba lui! Ăsta-i dușmanul său. Dar îi este și sluga cea mai devotată.
3: Oare n-a mințit?
5: Nu, dragă, n-a mințit. De altfel, știi ce? Ne ajunge cât am prăvrăjit. Hai, frate, să fumăm câte o pipă și să o poftim aici pe Alexandra Pavlovna. Împreună cu ea și vorba și tăcerea sunt mai plăcute.

0: Știi niște ciudate e azi în casa de Aringham, nu? Ce-o fi cu Natalia? A trecut în fugă pe lângă mine, n-a scos niciun cuvânt și avea o expresie atât de tristă. Ce se întâmplă aici?
1: Dimitri Nicolaici, aveți o scrisoare de la Natalia Alexeevna. Citiți-o fără să vă vadă cineva.
0: Veniți mâine la 7 dimineața, nu mai târziu, la iazul lui Aviuh, în dosul pădurii de steșar. Orice altă oră nu este posibilă. Asta va fi ultima noastră întâlnire și totul se va sfârși dacă va trebui să ne hotărâm. Dacă nu voi veni, înseamnă că nu ne vom mai vedea. În acest caz,

0: să vă udați la picioare de acolo, ați așa prin apă. Ai, mai trebuie de-ar pândi cineva. Mare minune că am putut ieși din casă. Uite pe Dimitri Nicolaici Rutin. Așteaptă lângă ea. Tu rămâi aici, mașa, lângă Pini. Dimitri Nicolaici, Dimitri Nicolaici, n-avem timp de pierdut. Am venit pentru 5 minute. Trebuie să vă spun că mama știe totul. Secretarul ei, Constantin, ne-a spionat și a pus-o la curent cu întâlnirea noastră. Mama m-a chemat ieri la târziu.
1: Este îngrozitor. Și ce-a spus măicuța?
0: Mi-a spus că mai bine să mă vadă moartă decât soția domniei voastre.
1: Mai cu putință să fi spus una ca asta?
0: Da. Și-a mai adăugat că nici domniei voastre nu vă trece prin minte să vă căsătoriți cu mine. Îmi faceți curte numai așa, din plictiseală, și că nu s-a așteptat la așa ceva din partea domniei voastre. Că de altfel numai ea e vinovată că mi-a îngăduit să-mi vedem atât de des. Ea se bizuia însă pe cumințenia mea, deși am uimit-o peste măsură și nu mi-amintesc cât mi-a mai spus.
1: Și ce-ați răspuns, Natalia Alexeievna?
0: Ce i-am răspuns? Domnia voastră, ce aveți de gând acum?
1: Este cumplit. Așa de repede, o lovitură atât de neașteptată. Și mama a fost chiar atât de indignată?
0: Da, da, nici nu vrea să vă mai știe.
1: Groaznic, vreau să zic că nu mai e nicio speranță.
0: Niciuna.
1: Mama, nu v-a descusut?
0: M-a întrebat dacă vă iubesc.
1: Ești? Și?
0: N-am mințit-o.
1: Totdeauna nobilă și mărinima sunt toate. O inimă de fecioare ca aurul curat. Într-adevăr, mama s-a pronunțat atât de categoric împotriva căsătoriei noastre.
0: Da, categoric, v-am mai spus. E convinsă că nici prin gând nu vă trece să vă căsătoriți cu mine.
1: Probabil că mă socotește un mincinos. Ce-a meritat această ocară?
0: Dimitri Nicolaici, ne pierdem vremea în zadar. Aduceți-vă aminte că vă văd pentru ultima oară. N-am venit aici să plâng, nici să mă plâng. Am venit după un sfat.
1: Ce sfat pot să vă dau, Natalia Alexeievna?
0: Cum ce sfat? Sunteți bărbat. M-am obișnuit să vă cred. Am să vă cred până la capăt. Spuneți-mi, ce aveți de gând să faceți?
1: Ce am de gând să fac? Probabil mama dumneavoastră mă va da afară din casă.
0: Tot ce e posibil. Încă de ieri mi-a spus că este nevoită să rupă relațiile cu dumneavoastră. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare.
1: La care întrebare?
0: Ce credeți? Ce avem de făcut?
1: Ce avem de făcut? Să înțelege să ne supunem.
0: Să ne supunem?
1: Să ne supunem sorții. Ce să faci? E prea bine cât de dureros, de greu, de insuportabil. Gândiți-vă, Natalia Alexeievna, sunt sărac. E drept că pot să muncesc, dar chiar dacă aș fi un om bogat, ori ați fi în stare să suportați ruptura cu familia? Mânia mamei dumneavoastră? Nu, Natalia Alexeievna, nici nu mă pot gândi. Se vede că nu ne-a fost sortit să fim împreună. Iar fericirea pe care ai visat-o nu-i pentru mine. Într-o, Natalia, nu mă plângeți. Vă rog, nu-mi sfârșiați inima. Liniștiți-vă.
0: Încereți să mă liniștesc. Nu plâng. Nu plâng pentru ceea ce vă închipuiți. Altceva mă doare. Mă doare. Mă doare că m-am înșelat asupra domniei voastre. Cum adică? Eu vin să vă cer sfatul și încă într-o clipă așa de grea. Iar primul cuvânt pe care l-aud este supunere. Să mă supun. Iată cum vă aplicați în fapt concepțiile despre libertate, despre sacrificiile pe care...
1: Totuși, Natalia, Serna, aduceți-vă aminte. Eu nu mă dau înlături de la cele spuse de mine. Numai că...
0: M-ați întrebat ce i-am răspuns mamei când mi-a declarat că mai curând m-ar vedea moartă decât să consim de la căsătoria noastră. I-am răspuns că mai curând mor decât să mă căsătoresc cu altul. Iar dumneavoastră îmi spuneți acum, supune-te. Se vede că mama a avut dreptate. Neavând ce face din plictisală, glumit cu mine.
1: Vă jur, Natalia Alexeievna, credeți-mă.
0: De ce atunci nu m-ați oprit? De ce ați căutat chiar? Sau nu v-ați gândit la obstacole? Mi-e rușine să vă vorbesc despre asta. Mi-e rușine, dar acum totul s-a terminat.
1: Trebuie să vă liniștiți, Natalia Alexeievna, și să ne mai gândim împreună, ce?
0: Atât de des ați vorbit de sacrificiul de sine. Și știți, Dacă mi-ați fi spus astăzi, acum, te iubesc, dar nu mă pot căsători. Nu pot să-mi iau răspunderea viitorului. Dă mâna și hai cu mine. Știți că v-aș fi urmat. Știți că eram hotărâtă la orice. Dar se vede că de la cuvânt la faptă e cale lungă. Iar acum v-ați speriat la fel cum v-ați intimidat acum 3 zile la masă în fața lui Volențev.
1: Acum sunteți prea iritată, Natalia Alexeevna, și nu vă puteți da seama cât de mult m-ați ofensat. Sper că îmi veți da dreptate cu timpul. Liniștea domniei voastre mi-e mai scumpă decât orice pe lume. Și-aș fi fost omul cel mai josnic dacă m-aș fi hotărât să profit.
0: Posibil, posibil. Pe viitor, vă rog să vă cântăriți cuvintele. Să nu le aruncați în vânt. Acum nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru lecție și să vă las cu bine.
1: Opriți-vă, Natalia Alexeevna. Vă implor. Nu merit dispreț, vă jur. Dar înainte de a mă gândi la fericirea personală...
0: Vreți să-mi dovediți că sunteți un om corect, Dimitri Nicolaici? Dar oare eu pentru asta am venit aici?
1: Nu m-am așteptat, Natalia Alexeevna.
0: Iată. Acum v-ați dat de gol. Da. Nu v-ați așteptat la toate acestea. Nu m-ați cunoscut. Fiți liniștit. Dumneavoastră nu mă iubiți. Iar eu nu mă leg de capul nimănui.
1: Vă iubesc.
0: Poate. Dar cum mă iubiți? Țin minte toate cuvintele pe care mi le-ați spus, Dimitri Nicolaici. N-am să uit nici ziua de astăzi. Rămâneți cu bine.
1: Cum, Natalia, este completat? Este posibil oare să ne despărțim așa?
0: Simt că ceva s-a prăbușit în mine. Când veneam încoace, îmi luam în gând rămas bun de la casă, de la tot trecutul meu. Și pe cine am întâlnit aici? Un om lipsit de curaj. De unde ați știut că n-am să suport despărțirea de familie? Măicuța domniei voastre nu-i de acord. E îngrozitor. Asta e tot ce am auzit. Oare nu mă înșel? Oare într-adevăr dumneavoastră sunteți rudine? Nu. Rămâneți cu bine. Dacă m-ați fi iubit,

0: dragostea mea pentru dânsa s-a și stins. Iată cum a fost sortit să se sfârșească totul. Cât de jalnic și cât de mic la suflet am fost față de ea.
1: Sergei, ești acasă?
2: Da!
1: Paracetat,
3: da!
1: Ce s-a întâmplat?
3: Mergeam cu docarul și pe câmp, pe lângă iazul lui Avdiuh, l-am zărit pe Rudin. Așa. Umbla și vorbea singur cu o înfățișare peste măsură de amărâtă.
2: Te poftim, și asta te-a făcut să te întoarci din drum. Nu-l poți zări pe Rudin fără să-ți aduci aminte de mine. A, nu, nu mai pot suporta. Am să-l provoc pe deșteptul ăsta la duel și lasă-mă împuște el sau mă voi strădui eu să-i trimit un glonț.
3: Și ce-i să câștigi din asta? Nu mai vorbesc de sora ta. Bineînțeles că ești cuprins de patimă, dar tu nu te gândești la sora ta?
2: Atunci am să plec undeva, căci aici mâhnirea mea strivit sufletul.
3: Oh, hai să plecăm împreună în Ucraina, să mâncăm tăiței. Admirabil ar fi zău așa.
2: Da, da, dar pe sora mea cu cine o las?
3: De cine ar veni și Alexandra Pavlovna cu noi? Zău, o să fie minunat. Mă prind să-i port eu de grijă. Exact. Iar noi doi frate ne vom desfăta și ne vom întoarce acasă cu niște burți. Că nici o săgeată de amor nu ne va putea străpunge.
2: Glumești mereu, Mișa.
3: Ba nu glumesc deloc, ți-a venit o idee strălucită. Strălucită.
4: A venit o scrisoare pentru dumneavoastră, Sergei Pavlici.
3: Da? De la cine?
4: De la Dimitri Nicolaevici Rudin.
2: De la Rudin?
3: De la... Deci,
2: citește.
3: Mult stimate Sergei Pavlici, astăzi părăsesc casa Darii Mihailovna și plec pentru totdeauna. Știu că nu mă iubiți și mă considerați drept un om rău. Nu am intenția să mă dezvinovățesc. Cine va voi să mă înțeleagă, acela mă va scuza. Iar cine nu vrea sau nu poate să mă înțeleagă, învinuirile aceluia nu mă ating. Poate cu timpul vă veți schimba părerea despre mine. Vă doresc fericire. Veți fi de acord că urarea mea e plină de abnegație și sper că acum veți fi într-adevăr fericit. Nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată. În orice caz, rămân al dumneavoastră sincer Dimitri Rudin. Cele 200 de ruble pe care vi le datorez, o să vi le trimit imediat ce voi sosi în satul meu. De asemenea, vă rog să nu vorbiți cu Daria Mihailovna despre scrisoare de față.
2: Ce spui?
3: Ce pot să zic? El pleacă. Pleacă. Drum bun. S-a socotit dator să scrie. La oameni de felul lui fiecare pas e o datorie. Totul e o datorie. Și datorie...
2: Ce fraze meșterește. Vreau să mă duc la Daria Mihailovna, să aflu ce înseamnă toate astea.
3: Așteaptă, frate, așteaptă. Lasă-l să plece. De ce să-l mai întâlnești? Acum treburile să merg mai bine și...
2: De unde tragi concluzia asta?
3: Așa mi se pare. Zău, hai, du-te, te culcă. Iar eu trec pe la sora ta și am să mai stau de vorbă cu dânsa.
2: No, mai degrabă mă duc să mergem pe câmp.
3: Da, bun, și așa e bine. Du-te, frate, du-te și vezi de la noi.
5: Bună ziua, Mihailo Mihailici. Ce faceți? Bine ați venit.
6: Da, vă deranjez, Alexandra Pavlovna?
5: Nu, vai, se poate. L-ați văzut pe fratele meu cum arată astăzi?
6: Da, arată destul de bine. A plecat să-și vadă lanurile. Iar Rudin a trimis o scrisoare de rămas bun. Pleacă de la Daria Mihailovna.
5: Și cum se explică după toate cele...
6: Pe semne că s-a întâmplat ceva. Pe de o parte, nu-i rău, dar plecarea lui a încurcat realizarea unui proiect minunat pe care începusem să-l pun la cale cu fratele domniei voastre.
5: Despre ce e vorba? Ce proiect?
6: I-am propus lui Sergei să întreprindem o călătorie de plăcere și să vă luăm și pe dumneavoastră. De fapt, eu v-aș fi purtat de grijă.
5: Minunat! minunat. Îmi închipui ce grijă ați fi avut de mine. Probabil m-ați fi lăsat să flămânzesc.
6: Dar vi se pare, Alexandra Pavlovna, pentru că nu mă cunoașteți. Mă socotiți un prostănac. Ia un buștean acolo. Nu știți că sunt în stare să mă topesc de dor și zile întregi să stau în genunchi.
5: Recunosc că așa ceva mi-ar plăcea să văd.
6: Măritați-vă cu mine, Alexandra Pavlovna, și atunci o să vedeți.
5: Ce ați spus, Mihailo Mihailuci?
6: Am spus ceea ce de mult, de mult și de mii de ori am avut pe buze. În sfârșit, m-am dat de gol și puteți proceda cum vă place. Ca să nu vă stingheresc, am să ies. Dacă voiți să-mi fiți soție, dacă nu aveți nimic împotrivă, dați numai poruncă să fiu chemat. Și eu am să înțeleg.

0: de înapoi.
1: Daria Mihailovna, da? Dimitri Nicolaevici Rudin întreabă dacă puteți să-l primiți.
0: Să vină.
2: Constantin, rămâi aici.
3: Da, doamne, sunt aici.
2: Vreau să fii de față la această întrevedere.
3: Da, da.
2: Cred că e ultima. Iscusit cum e, cred că a înțeles deja fără cuvinte că trebuie să plece. Auzi, Rudin, un om sărac, fără rang administrativ, a îndrăsnit să-și dea întâlnire cu fica mea, fata Dariei Mihailovna Lasunskaya.
3: Eu mult timp nu mi-am crezut ochilor. Mă mir cum nu-și cunoaște lungul nasului.
2: Să admitem că e deștept, un geniu, și ce-i cu asta? Așa fiecare poate trage nădejde să ajungă ginerele meu? În sfârșit, bine că a trecut totul. Să lăsăm-i aud pașii.
3: Da.
4: Am venit la dumneavoastră, Daria Mihailovna, să vă mulțumesc pentru ospitalitate. Astăzi am primit vești din satul meu și chiar acum trebuie să plec într-acolo.
2: Cum așa? Vai cât de rău îmi pare. Ce să-i faci? Sper să vă văd în iarna asta la Moscova. Și când plecați?
4: Astăzi după masă.
2: Atât de repede. Da, vă doresc drum bun.
4: Vă rog să mă scuzați că nu pot achita numai decât datoria de 500 de ruble. Dar de îndată ce voi sosi în satul meu...
2: Vai, Dimitri Nicolaici, nu e o problemă. Dar cât e ceasul?
3: Vreo două și 33 de minute.
2: Da, e timpul să mă îmbrac. La revedere, Dimitri Nicolaici.
4: Rămâneți cu bine, Daria Mihailovna.
5: Dimitri Nicolaici!
6: Dați-mi voie să vă însoțesc.
4: Da.
6: Îmi pare atât de rău că plecați. Vă admir atât de mult. Niciodată n-am auzit pe cineva vorbind cu atâta farmec și sinceritate ca dumneavoastră.
4: Ei, dragă, Vasistă, se vede că ești tânăr. Rămâi, nu? Rămâi aici la Daria Mihailovna.
6: Da, e o casă primitoare. Pentru un perceptor ca mine... Când găsește o familie ca aceasta și niște copii dornici de învățătură...
4: Bagajul meu e făcut, de altfel e aproape nimic. Trăsura mă așteaptă. Să mergem.
6: Da, să mergem.
4: Vă mai duceți aminte ce îi spunea Don Quixote scutierului său când iese din castelul ducesei? Libertatea, amice Sancho, este bunul cel mai de preț al omului. Și fericit e cel căruia cerul i-a dăruit o bucată de pâine și care nu e dator pentru ea nimănui. Ceea ce Don Quixote simțea atunci, eu simt acum. Bine ar fi, bunul meu Basistov, să încercați cândva sentimentul acesta.

0: Fernanda? Domnul Rudin v-a lăsat această scrisoare. Mi-a spus să vă dau după ce pleacă.
1: Mulțumesc. Stimată Natalia Alexeevna, am hotărât să plec înainte de a mi se spune în față acest lucru.
2: Ce să spun? Cam asta e. Și totuși, de ce vă scriu? Ne despărțim probabil pentru totdeauna și n-aș vrea să vă las o amintire mai rea decât aceea pe care o merit. În viața mea am avut de face cu fel de fel de oameni. Am prietenit cu multe femei și fete. Dar numai întâlnindu-vă, am găsit pentru întâia oară un suflet cu desăvârșire curat și sincer. Am petrecut împreună ceasuri în șir și totuși nu v-am cunoscut. Abia dacă m-am străduit să vă cunosc și mi-am putut închipui că vă iubesc. Pentru păcatul acesta sunt pedepsit acum. Cum să vă dovedesc că v-aș fi putut iubi cu o dragoste adevărată, cu dragostea în inimii, nu în chipuirii, când eu însumi nu știu dacă sunt în stare de o asemenea iubire? Natura m-a dăruit cu multe însușiri, dar am să mor fără să fi făcut ceva pe măsura puterilor mele, fără să las după mine ceva folositor. Soarta mea e ciudată, aproape ridicolă. Vreau să mă dărui tot, cu abilitate în întregime, totuși nu pot să mă dăruiesc. Voi sfârși probabil prin a-mi sacrifica viața pentru cine știe ce scop departe de mei, departe de ce mi-este drag. Vai, la 35 de ani să te pregătești să realizezi ceva. În fața nimănui nu mi-am deschis astfel sufletul. Asta e spovedania mea. Poate că voi ieși din încercarea asta mai curat și mai puternic. Vă doresc fericire de plină. Rămâneți cu
1: bine. Uneori aduceți-vă aminte și de mine. Sper că veți mai auzi de numele meu. Rudin.

0: Hei, Natalia, cum te simți azi? Dar el a plecat. Obiectul dragostei tale. Dar nu știi de ce a plecat așa de grabnic?
1: Mama, îți dau cuvântul că dacă nu vei vorbi despre dânsul, de la mine nu vei auzi niciodată vreun cuvânt.
0: Așadar te recunoști vinovată față de mine.
1: De la mine nu vei auzi niciodată vreun cuvânt.
0: Bine, bine, n-am să mai vorbesc. S-a terminat, s-a pecetluit, nu-i așa? Acum iar te recunosc. Mă zăpăcisem cu tot. Hai, sărută-mă, fata mea, cu mine. Să asculți întotdeauna de sfaturile mele. Nu uita că ești o Lasunskaya și fiica mea. Și vei fi fericită. E, și acum du-te. Hai. Îmi seamănă. Va fi tot atât de pasionată. Mais l'or à moins d'abord.

0: Dar spuneți-mi și mie, ce ați început să râdeți așa dintr-o dată, african să Ionuci?
1: Iată ce. Ieri l-am auzit pe un țăran spune nevestisei care îl probozea: nu scârțâi. Grozav mi-a plăcut vorba asta. Nu scârțâi.
0: Da.
1: Zău așa. Dar ce putea să înțeleagă?
0: Mereu ne nepăstuiți pe noi, bietele femei. Vă plâng pentru această idee fixă. Se spune însă că sunteți de felicitat că ați câștigat procesul pentru Lunca de la Glimovo.
1: Da, am câștigat-o.
0: E cum? V-ați bătut atâția ani și acum păreți nemulțumit?
1: Nimic nu mai e rău și mai deobită decât norocul ce-ți vine prea târziu. El nu-ți poate dărui mulțumire. În schimb, te lipsește de dreptul cel mai scump drept de a înjura și a blestema soarta. Da, stimată doamnă, norocul venit târziu e o pomană amară.
0: Doicuțe, cred că e timpul să-l culcăm pe Mișa. Adu-l aici. De altfel, uite că vine și soțul meu.
2: Sasha!
0: Da?
2: Sasha! Sasha, ghiși pe cine să aduc?
0: Ah, domnul Basistov.
2: Da, el e. Ne-a adus vești plăcute. Fratele tău se însoară.
0: Cu cine?
2: Cu Natalia, bineînțeles. Amicul Basistov ne-a adus această noutate. Are și o scrisoare pentru tine de la Serghei.
3: Da, astăzi am sosit cu porunca Darii Mihailovna de a verifica socotelile administratorului. Iată și scrisoarea.
0: Mulțumesc. Dragă Sasha, te înștiințez că am cerut-o pe Natalia în căsătorie și propunerea mea a fost primită, atât de ea cât și de Daria Mihailovna. Vă promit să vă scriu mai mult cu prima poștă. Vă îmbrățișez, Serghei. Voi, ce fericită sunt pentru Serioja. Dar poftiți la masă. Poftiți. Spuneți-mi, domnule Basistov, Natalia e veselă, e fericită, e...
3: Da, e liniștită ca totdeauna. Doar o cunoașteți, nu? Pare totuși mulțumită.
2: Da, să bem pentru Serghei și Natalia. Te rog,
3: așa.
2: Apropo, nu mai știi pe unde o fi Rudin, domnule Basistov?
3: În prezent nu mai știu. O vreme am corespondat cu el. În ultima scrisoare m-a înștiințat că pleacă de la o familie din Simbirsk, dar nu mi-a spus încotro.
1: Na, ăsta nu o să piară. Stă pe undeva și propovăduiește. Acest domn își va găsi totdeauna 2 sau 3 admiratori care să-l asculte cu gura căscată și să-i împrumute bani. O să vedeți că va sfârși pe undeva în brațele unei fete bătrâne cu perucă, care îl va socoti drept omul cel mai genial din lume.
3: Îl judecați prea aspru.
1: Ba deloc. Îl judec cu dreptate. După părerea mea, el e pur și simplu un lingeblit, de nimic altceva. El evoluează neîncetat. Alții, de pildă, dorm sau mănâncă pur și simplu. El se află în momentul evoluției somnului sau mâncării.
0: Sunteți un cinic. Mă conving din ce în ce mai mult că nici cei care îl hulesc pe Rudin nu pot să spună nimic mai rău despre el.
1: Nimic rău. Să nu vă fie cu bănat, dar faptul că trăiește veșnic pe socoteala altuia, împrumuturile lui...
2: Da, să știți că mi s-a întâmplat și mie de multe ori să-l judec fără simpatie. Cu toate astea, iată ce vă propun. Am băut în sănătatea scumpului nostru frate Serghei și a logoticei sale. Acum vă propun să bem în sănătatea lui Dimitri Rudin. Eu îl cunosc bine, îi știu bine defectele. Ele sunt cu atât mai bătătoare la ochi cu cât nici el nu e un om de duzină.
3: Rudin e o personalitate.
2: Da, el trăiește pe socoteala altuia ca un copil, nu ca un șmecher. Dar într-adevăr, el va muri pe undeva în sărăcie și în mizerie. Dar cine are dreptul să spună că vorbele sale n-au adus folos? Poate că ele au făcut să încolțească multe semințe în sufletele tinere pe care natura nu le-a lipsit ca pe Rudin de virtutea acțiunii.
3: În ceea ce privește puterea de convingere a lui Rudin, zău că omul acesta te urnește din loc, te înflăcărează.
2: Auziți, domnule Pigasov, dar ce dovadă mai voiți? Uite, eu beau în sănătatea lui Rudin. Beau în sănătatea prietenului anilor mei cei mai buni. Beau pentru tinerețea cu speranțele sale, pentru năzuințele, credulitatea și cinstea ei, pentru tot ceea ce la 20 de ani făcea să ne bată inimile, căci niciodată n-am cunoscut și nu vom cunoaște ceva mai bun în viață. Beau pentru voi zile de aur. Beau în sănătatea lui Rudin.
1: Nici n-am bănuit, Mihailo Mihailovici, că sunteți un orator așa de bun. Vă puteți asemui chiar cu însuși Rudin.
2: Da, da, da. E, și acum destul despre Rudin.
3: De altfel s-a făcut târziu, e timpul să plec.
1: Da, și eu.
3: Vă mulțumesc pentru această masă excelentă. La revedere, Alexandra Pavlovna.
0: La revedere.
2: Bine, cu bine, revedere. Cu bine, dragi.
0: Oh, cât de minunat ai fost astăzi, Mișa. Ai vorbit înțelept și cinstit. Recunoaște însă că te-ai îmbalat puțin în favoarea lui Rudin. Da, după cum altădată erai pornit împotriva lui.
2: Să știi că în cel căzut nu trebuie să mai dai. Iar pe atunci mă temeam să nu sucească și ție capul.
0: Nu, întotdeauna mi s-a părut prea învățat. Mi-era frică de dânsul și nu știam ce să vorbesc în fața lui. Pigasov însă și-a cam bătut joc astăzi de dânsul, nu-i așa?
2: Da, Pigasov, tocmai pentru că era și el de față, l-am apărat pe Rudin cu atâta înflăcărare. El a îndrăznit să-l numească pe Rudin linge blide.
0: Da.
2: După mine însă, rolul lui Pigasov este de 100 de ori mai rău. Are o situație independentă, își bate joc de toată lumea. Dar cum se mai gudură pe lângă oamenii de seamă și pe lângă cei bogați?
0: Ascultă, Mișa, vreau să te întreb ceva.
2: Te spun, ce?
0: Spune-mi ce crezi. Va fi fratele meu fericit cu Natalia?
2: Cum să-ți spun? Există toate posibilitățile. De comandat, ea va comanda. El însă e un om minunat și mă iubește din tot sufletul. De ce mai vrei? Uite-te la noi. Ne iubim și suntem fericiți. Nu-i așa?

0: Uite, frățioare, am ajuns. Ție ți era frică să nu se desprindă șina de pe roate.
1: Am ajuns, Mihailo Mihailovici. Dar tare mă mir cum te n-a sărit șina.
0: Vezi de cai? Da. Eu intru în hotel. Nu s-a reținut camera.
2: Nu e nimeni aici? Hei, să vină, să vină careva.
0: Rudin. Rudin. Nu mă mai recunoști?
2: Mihailo Mihailovici.
0: Dar intrați. Intrați la mine în cameră. Cum v-ați schimbat?
3: Da. Așa se spune. Ani. În schimb, dumneavoastră, arătați bine. Ce face Alexandra? Soția domniei voastre.
0: Da, mulțumesc. Mulțumesc bine. Se ocupă de băiețelul nostru. Băiețelul e aproape de vârsta școlii. Dar ce soartă v-a adus aici?
3: Pe mine? E mult de povestit. Aici, propriu zis, am intrat întâmplător. Căutam un cunoscut. Dar sunt foarte bucuros.
0: Unde cinați?
3: Eu? Nu știu. Pe undeva la vreun birt. Chiar azi trebuie să plec de aici.
0: Trebuie?
3: Da, trebuie. Sunt trimis în satul meu la domiciliu.
0: Haideți să luăm masa împreună, ca altă dată, prietenește. Sunteți de acord?
3: Bine, primesc.
0: Mulțumesc.

0: Acum, povestiți-mi, vă rog, ce vi s-a întâmplat de când nu ne-am mai văzut.
1: Nu merită.
0: Vă rog.
1: M-am schimbat mult, am pribegit. Nu numai cu trupul, am pribegit și cu sufletul. De atâtea ori cuvintele mele s-au întors împotriva mea. De câte ori m-am bucurat, am nădăjduit, am vrășmășit și m-am umilit degeaba. De câte ori m-am avântat în zbor ca un șoim și m-am întors târâș ca un melc cu cochilia strivită. Știți?
0: O clipă, cândva ne tutuiam, nu vreți să reînviem timpurile acelea? Să bem pentru tu.
1: Să bem. Îți mulțumesc, frate, să bem. De când m-am despărțit de dumneavoastră, de tine, am încercat și am cunoscut multe. De vreo 20 de ori am început o altă viață. M-am apucat de câte ceva nou și iată ce a ieșit.
0: Ți-a lipsit răbdarea.
1: Așa, așa cum spui, mi-a lipsit răbdarea. Niciodată n-am știut să construiesc ceva. Am să-ți povestesc doar două, trei întâmplări. După ce am plecat de la Daria Mihailovna, m-am împrietenit cu un domn puțin cam ciudat. Era foarte bogat și stăpânea moșii întinse. N-am mai întâlnit, frate, un om mai incapabil și mai sărac cu duhul. Dar zicea că iubește știința și vrea să aplice pe moșire lui tot ce e mai bun. Râvna lui m-a impresionat. El stăpânea atâtea bogății încât prin el puteai face mult bine, puteai fi real, folos. M-am mutat la dânsul și am plecat împreună la țară. Am cărat cu mine cărți de agronomie și ne-am apucat de treabă.
0: Și? A mers?
1: Da, de unde, frate? Mă privea tot timpul cu încredere. Ține-am orțiș la orice idee a sa. Apoi a ajuns să mă suspecteze, ba chiar să mă urască. Am certat cu dânsul definitiv și am plecat.
0: Adică te-ai lepădat de pâinea aceea de toate zilele?
1: Da, da, și m-am trezit din nou, ușor și gol, în spațiu. Chipurile zboară încotro ții vrerea. Hai, hai să bem.
0: În sănătatea ta, în sănătatea ta și în memoria lui Pokorski. Tot astfel știa și el să rămână sărac.
1: Să spun mai departe?
0: Da, spune, spune, te rog.
1: N-am chef de vorbă, am obosit vorbind, frate. Totuși fie. După ce am privegit prin câteva locuri, am cunoscut, să nu râzi de mine, te rog, un om de afacere, un om practic, unul Curbeiev, și m-am hotărât să mă asociez cu el.
0: Bine, Rudin, cum de nu te-ai priceput tu cu mintea ta? Că nu-i de tine să te faci om de afaceri.
1: Eu știu, frate, că nu-i de mine. De altfel, ce-i de mine? Da, dacă l-ai fi văzut pe Curbeiev, se spune că eu am avut cândva darul elocinței în fața lui, nu făceam nici două parale. M-a convins, ne-am asociat și am hotărât să ne închinăm puterile unui scop util.
0: Care anume, dacă îmi dai voie?
1: Am hotărât să facem navigabil un râu din guvernia.
0: Ca, da, acest Curbeiev era vreun banchier?
1: Ba, era mai sărac decât mine.
0: Și proiectul? Ce s-a întâmplat cu el?
1: Bineînțeles că a dat ferment.
0: Și Curbeiev?
1: Acum în Siberia, stăpânește mine de aur. Hai să vezi că o să fac avere. El nu se pierde.
0: Probabil însă că cu siguranță tu n-ai să te îmbogățești niciodată. Tocmai pentru asta te iubesc, zău așa.
1: Într-adevăr?
0: Pentru asta te respect. Înțelegi?
1: Să-ți spun și ultima întâmplare. Dar nu te plictisesc.
0: Nu. Vorbește, te rog.
1: M-am gândit așa. Posed cunoștințe vaste, dorință de bine. Nici tu n-ai să neci că vreau să fac numai bine.
0: Dar cum?
1: Mi-am zis, de ce nu m-aș face pedagog sau cu alte cuvinte profesor? Decât să trăiesc așa, zadarnic. Cu greu am izbutit să obțin un post de profesor. Crede-mă că nici o treabă nu m-am apucat cu atâta elan ca de asta. Ideea de a educa tineretul m-a însuflețit. 3 săptămâni am lucrat la întocmirea lecției de deschidere.
0: O ai la tine?
1: Nu, am pierdut-o pe undeva. A ieșit o lucrare bună și a plăcut. Apoi am început să improvizez. Am avut mare succes. Elevii veneau buluc la lecțiile mele. Le transmiteam tot ce aveam în suflet. E bine, tocmai asta i-a ridicat pe unii împotriva mea. Mult rău mi-a făcut profesorul de matematică, un om plin de venin, un fel de Pigasov, dar mult mai capabil. Pentru că a venit vorba, ce cu Pigasov? Mai trăiește?
2: Da, trăiește și închipuieți. S-a căsătorit cu o femeie care zice se îl bate.
1: Și bine îi face. Dar Natalia Alexeevna e sănătoasă?
0: Da.
1: Fericită?
0: Da.
1: Despre ce vorbeam? Da, despre profesor de matematică. Atât m-a condeiat că l-a ridicat și pe director împotriva mea. Ce mai pe scurt, a trebuit să plec iar. Da, frate, acum pot să spun ca poetul, unde m-ai adus tinerețe că nici pasul nu știu încotro să mi-l îndrept. Oare, într-adevăr, nu sunt bun de nimic? De ce puterile mele nu rotesc? Nu mi zbutește nimic. Ce înseamnă asta? Ce mă împiedică să trăiesc și să lucrez ca toți ceilalți? Desleagă în această enigmă.
0: Enigmă? Da, ai dreptate. Ai atâta forță în tine. Năzuința spre ideal ți-e neobosită.
1: Vorbe, nu mai vorbe. Au lipsit faptele.
0: Faptele au lipsit. Dar ce fel de fapte?
1: Ce fapte? Să hrănești din munca ta o bunică și toată familiei lui, îți amintești? Iată o faptă.
0: Da, fie. Dar și cuvântul bun e tot o faptă. Așadar, pleci acum în satul tău.
1: În satul meu. Un colț unde să mori există. Poate că în clipa asta te gândești, nici acum nu poate fără vorbe mari. Cele spuse însă nu-s vorbe. Părul meu cărunț, zbârciturile mele nu-s vorbe, frate. Aceste coate rupte nu-s vorbe. Moarte, frate, mă va împăca în sfârșit.
0: Rodin, de ce îmi vorbești așa? Vrei să știi ce gândesc despre tine? Poftim. Mă gândesc, am în fața mea un om. Câte n-ar fi putut face cu capacitatea lui? Câte bunuri pământești n-ar fi stăpânit acum dacă ar fi vrut? Iar eu îl întâlnesc flămând fără căpătâi.
1: Îți inspir milă?
0: Nu. Greșești. Îmi inspir respect. De fiecare dată ai început o treabă cu cele mai curate gânduri și ai sfârșit-o întotdeauna cu sacrificarea intereselor tale materiale.
1: Eu m-am născut un vântură lume, nu pot să mă opresc.
0: Ai dreptate. Tu însă nu te poți opri. Nu pentru că sălășluiește în tine un vierme, ci pentru că în tine arde focul iubirii de adevăr. După atâtea experiențe amare, tu nici măcar nu te-ai înrăit. Și sunt convins că și astăzi ești gata să te apuci iarăși de o treabă nouă, ca un tânăr flăcărat.
1: Nu, frate. Acum sunt obosit. Mi-o fi destul.
0: Ai obosit. Altul ar fi murit de mult. Acum pleci în satul tău. Nu cred că ai să rămâi multă vreme acolo și nu pot să-mi închipui unde și cum ai să termin. Ține minte însă, orice ți s-ar întâmpla, că totdeauna ai un loc, un cuib, unde să te adăpostești. Asta e casa mea. Auzi, bătrâne, și ideile și-au invalizilor. Deci și aceștia trebuie să aibă un azil.
1: Îți mulțumesc, frate. N-am să uit niciodată vorba asta a ta. Numai că nu merit. Mi-am mirosit viața și n-am servit ideea cum se cuvine.
0: Taci! copiii care rămâne ceea ce l-a făcut natura. Mai mult nu poți cere de la nimeni. Dar ce faci? Pleci? Nu rămâi peste noapte aici?
1: Plec. Rămas bun, mulțumesc. Repet că am să termin prost. Nu lua nimic în nume de rău.
0: Rudin, păstrează-mi și mie o amintire bună. Și nu uita ce ți-am spus. Umblă sănătos. Sărmanul. Ce noapte. Ferice de cel ce în asemenea nopți stă sub acoperământul unei case într-un colțișor cald.

0: mai rămân aici puțin să termin cu vânzarea grâului și să-i găsesc lui Mișan nostru o gazdă bună pentru liceu. Altfel nu mă pot abține
1: să-ți dau o știre de care sufletul tău bun se va întrista. M-am întâlnit aici cu un fost coleg de universitate, venea de la Paris. Îți spune ceva data de 26 iunie 1848? Desigur că nu mare lucru. S-au aflat prea puține în satul nostru despre cele întâmplate acolo, la Paris, în ziua de 26 iunie 1848. În ziua aceea, când răscoala atelierelor naționale era aproape înăbușită, pe una din ulicioarele înguste ale foburgului Saint-Antoine, un batalion din armata regală invada baricadele răsculaților. Apărătorii ei au părăsit-o, dându-se seama că nu pot rezista asaltului. Dintr-o dată, în vârful baricadei, a răsărit un om de o statură înaltă, încins cu eșarfă roșie și în cap cu o pălărie de paie peste părul cărunt și revășit. Într-o mână ținea drapelul roșu, iar în cealaltă o sabie, și striga ceva cu glas încordat, cățărându-se și agitând atât drapelul cât și sabia. Un țintaș de la Vincennes îl luă la ochi și trase. Omul cel înalt se prăbuși la pământ de parcă s-ar fi aruncat la picioarele cuiva. Omul acela era

0: Ați ascultat Rudin, de Ivan Sergeevici Turgeniev. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea: Rudin, Constantin Codrescu. Lejnev, George Constantin. Alexandra Pavlovna, Margareta Pogonat. Piotr, Papil Panduru. Surugiu, Aurelian Georgescu. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Nicolae Crișu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici. Producător, Domnica Țundrea. Înregistrare din anul 1986.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: gogoși calde! Poftiți la gogoși, vă rog! Poftiți, poftiți, vă rog!
1: Poftiți, asta nu-i poftiți!
0: Roata norocului, roata norocului! Încercați-vă norocul la roata
1: norocului!
2: Și pieptare pentru logodice și soțioare, cercei și margele pentru fetele rele. Poftiți, înălțimea voastră, poftiți. La mine găsiți tot ce doriți. Poftiți, uitați-vă la acesta. Îți ia ochii, nu alta, cu strălucirea lui.
3: Da, nu-i urât.
2: E cel mai frumos pieptar, înălțimea voastră. Vrednic de cea mai frumoasă fată, care va avea cinstea să fie logodnica preamăritului Ezechiel.
3: Ia de-l încoază-l văd mai bine. Vreau să-l iau pentru Lisbeth.
2: Lisbeth? Frumoasă fată din Pădurea Neagră.
4: Îmi dați voie și mie să mă uit la pieptar?
3: Să te uiți la pieptar?
4: Da.
3: Nu-i de nasul lui pârlit ca tine, băiete. Mai bine dă fuga și spală-ți murdăria de pe mâini.
4: Dar nu-i murdărie, domnule. E praf de cărbune. Eu sunt Peter Munk, cărbunarul.
3: Peter Cărbunar,
4: da, domnule, da?
3: Nu mai spune. Și vrei să cumperi pieptarul ăsta?
4: Nu, n-am cu ce să-l cumpăr. Voiam doar să-l privesc, domnule.
3: Să-l privești?
4: Da.
3: Bă, ție nu ți-e dat să-ți încânți ochiul cu asemenea mândrețe de pieptar. Tu ești sortit să privești doar fumul focului și negreața cărbunelui. Frumusețea asta nu-i de tine.
4: De ce? De ce nu-i de mine? Ce, eu nu sunt om?
3: Om? Ia uite-te la el. Vrea să fie și el om, a? Om, om. Om, nepricopsitule, este doar acela în buzunarul căruia zornă-i galbenii.
4: Om?
3: Ia ascultă, a, auzi? Ai auzit? Eu sunt om. Eu, Ezechiel și ceilalți asemenea mie. Ai înțeles? Acum cară-te.
4: Gata.
3: Destul la vorbă. Șterge-o la cărbunii tăi murdări ca și tine. Uomă.

0: acum.
1: Grozav mai joacă flăcăul acela de colo.
2: Parcă plutește, nu alta.
1: Nu degeaba se spune regele dansului.
0: Toate fetele ar vrea să se învârtească în dans.
1: Dar tu ce cauți aici, flăcăule?
3: Am venit să privesc și eu cum joacă fetele.
1: Poate vrei să-ți alegi vreo mireasă, ai?
3: Eu nu, nu.
1: Mai bine te-ai duce să-ți speli fața și mâinile. Nu vezi ce murdar ești?
3: Dar nu-i murdărie, e praf de cărbune. Eu sunt Peter Cărbunaru.
1: Puțin îmi pasă mie cine ești. Fă bine și dă-te mai la o parte să nu murdărești rotia.
2: Lasă, dragă, flăcăul în pace, ce-i cu el? Ce ți-a făcut?
1: Să se ducă la cărbunii lui, să nu se mai amestece printre oameni bine îmbrăcați.

0: ce-i, fiule, de ce ești așa de necăștit?
1: Mi-e inima grea, mamă. Grea ca o piatră de moară.
0: De ce, Petre?
1: Fiindcă sunt sărac și prost îmbrăcat.
0: Ei, muncește și tu mai cu sârg și îmi duce și noi mai bine.
1: Cum mai cu sârg? Cum mai cu sârg, mamă? Nu trudesc câte ziulica de lungă. Nu mă trăvesc când de ajuns pieptul cu fumul ăsta blestemat de cărbune. Și cu ce mă aleg după toată cazna asta? Cu câțiva gologani cu care de-abia ne ducem zilele.
0: Of, of, of, asta e soarta celor săraci, Peter.
1: M-am săturat să tot fiu sărac. Vreau să am bani, bani mulți. Vreau să mă cinstească toată lumea, iar eu să nu iau în seamă pe nimeni. Așa gândesc să fiu, mamă.
0: Furâte gânduri poți să minte, flăcăule. Leapădă-te de ele cât mai e vreme.
1: Cum să mă lepăd de ele, zici? Să rămân toată viața aici, lângă stiva asta păcătoasă de cărbuni. Dar știi că când vând inima și tot am să ajung într-o zi bogat.
2: Uite așa a început nemai auzita povestea lui Peter Cărbunarul. Din ziua aceea, gândul nu i-a mai fost la muncă. Sta cât era ziua de lungă și își tot frământa mintea cum să se îmbogățească dintr-o dată. Început să se ducă tot mai des pe la cârciumă și să plece urechea la spusele oamenilor care povesteau fel și fel de scornel despre cei doi vrăjitori ai pădurii negre, Michel Olandezul și omulețul de sticlă.
3: Ascultați ce vă spun eu. Michel Olandezul poartă toată vina. El i-a stricat pe oameni, numai el.
4: Cum? În ce fel?
3: Îi ademenește pe cei slabi cu comorile lui.
4: Ce comori?
3: Saci plin cu galben, flăcăule.
4: Și ce le cere în schimb?
3: Vezi, asta nu mai știu. Ceva trebuie să le ceară el în schimb, că doar nu l-a dat atâta bănet de pomană.
4: Da? Și cu i-a dat bani Michel Olandezul?
3: Păi, din câte am auzit eu, Ezechiel cel Cras n-ar fi străin de treaba asta. Ba, și nu numai el. Și primarul, și judecătorul, și negustorul de vinuri, și frușturaticul ăla, ce zice regele dansului.
4: Ba, și el?
3: Dar eu unul n-aș vrea să fiu în pielea lor.
4: De ce, moșule? De ce?
3: Fiindcă nu e lucru curat în treaba asta, flăcăule.
5: Cu ochii mei l-am văzut pe omulețul de sticlă.
1: Unde l-ai văzut, mătușică?
5: În pădure, în inima pădurii.
1: Da?
5: Acolo, numai acolo poți să dai de el.
1: Da, și se arată oricui?
5: Uite cum faci, plăcău.
1: Cum, mătușică, spune-mi.
5: Apropie-ți urechea să mă auzi bine, așa.
1: Haide, spune-mi.
2: Câtă nerăbdare a așteptat Peter Cărbunarul prima noapte cu lună plină. Și când în sfârșit sosi și noaptea aceea, flăcăul își luă inima în dinți, cum se spune, și porni spre inima pădurii, spre colina brazilor. Cu cât urca, cu atât era mai frică. În jur, nici țipenie, doar cât o cucuvaie slobozea din când în când țipătul ei înfricoșător. Când ajunse în vârful colinei, Peter Cărbunarul se opri în fața unui brad nemăsurat de gros, așa cum îl învățase mătușica, făcu înaintea copacului o plecăciune adâncă și rosti cu glas tremurător:
6: Slăvite paznic de comori, te chem să-mi vii în ajutor, căci tu-i ajuți pe acei flăcăi ce nu sunt leneși, proști și răi.
7: Pe mine mă cauți, Peter Munk?
1: Da, pe tine, bunule omuleț de sticlă.
7: Ce treabă ai cu mine, voinicule?
1: Am venit să-ți cer un sfat, căci îmi merge tare prost și nimic din ceea ce fac nu mi-izbutește.
7: Și ce sfat aștepți de la mine?
1: Să-mi spui și mie cum de s-au căpătuit unii peste noapte de au la bani cu lopata.
7: Despre cine vorbești?
1: Uite, Nu mai departe decât Ezechiel cel Gras sau regele dansului.
4: Nimic nu le lipsește. Sunt fericiți.
7: Așa să fie oare, Peter?
4: Da.
7: Ei trebuie ca o bani, bani mulți. Dar asta e tot. Cunosc ei oare bucuria unui cămin? Știu ei ce prietenia și dragoste adevărată. Oamenii privesc cu dispreț și nimeni nu iubește.
1: Așa o fi, bunule omuleț, dar eu văd că nu fac nimic și au tot ce-și doresc.
7: Și crezi că e vreo fericire să nu muncești? După câte știu, ai o meserie, ești cărbunar. Și moșul tău și tatăl tău au avut tot meseria asta. Au fost oameni cinstiți și prețuiți. Orice meserie e frumoasă dacă o faci cu tragere de inimă. Vreau să cred că nu lenea te-a împins să fii la mine.
1: Nu, nu, nu, prea bunule omuleț.
7: Bine, bine, bine, fie. Dacă făgăduiești.
1: Făgăduiesc.
7: Să fii harnic, o să te ajut să dobândești un trai mai bun.
1: Făgăduiesc, făgăduiesc, omulețule de sticlă.
7: Uite, eu obișnuiesc să îndeplinesc trei dorințe.
1: Așa, da.
7: Primele două le îndeplinesc oricare ar fi ele.
1: Așa, așa, da.
7: Dar pe a treia poți nu iau în seamă dacă s-o cot că e nechipzuită. Ai înțeles?
1: Da, da, am înțeles.
7: Așadar spune ce vrei, dar ai grijă să fie ceva bun și folositor.
1: Mai întâi și mai întâi vreau să am întotdeauna în buzunar tot atâția bani cât are Ezechiel.
7: Nărodule, numai un eghiob își poate dori să aibă bani pentru jocul de cărți. Nu ți-e rușine, Peter, să-ți înșel norocul în felul ăsta?
1: Am chipzuit îndelung și aceasta mi-e prima dorință.
7: Cel puțin gândește mai bine înainte de a-mi cere să-ți îndeplinesc pe a doua.
1: M-am gândit și la asta. M-am gândit, prea bunule omuleț de sticlă. Aș vrea să am cel mai frumos atelier de sticlărie cu toate cele trebuincioase și ceva bani cu care să-mi încep lucrul.
7: Și altceva nimic, Peter. Altceva nimic.
1: Dar ce s-o costă că mi-ar mai fi de trebuință?
7: Minte, băiatule. Minte sănătoasă și prevedere. Asta trebuia să-mi ceri. Că fără ele e greu să răzbați în viață.
1: Și atunci ce facem cu cea de-a treia dorință?
7: O lăsăm pe altă dată. O să dai de multe necazuri în viață și o să-ți prind tare bine să știi că ți se mai poate îndeplini o dorință. Ești acum, hai du-te acasă.
1: Uite,
7: ai aici în săculețul ăsta 2000 de galbeni.
1: Galbeni? 2000 de galbeni?
7: Ascultă bine ce spun. Cumpără-ți de îndată un atelier de sticlărie. Muncește. Fii harnic.
1: Așa o să fac, omuleț, ramba.
7: Și ia seama, s-ar putea ca împlinirea primei tale dorinți să-ți cășuneze mult rău.
1: Bani.
7: Ferește-te să intre prea des în cârciumă. Peter, năravul ăsta n-a adus nimănui.
1: Bine, voi înfăptui totul precum ai zis, prea înțeleptule pasnic de comori. Peter Mung, n-o să te facă de râs.
7: Asta rămâne de văzut, Peter. Asta rămâne de văzut.

0: Ce zici de Peter Muncumetre? Frumos atelier mai are.
1: E frumos, frumos, dar să vedem cât o să-l poată ține.
0: Cum adică?
1: Păi, a cam luat-o razna.
0: Ce?
1: În prima săptămână dădeam fiecare zi pe la atelier, dar pe urmă s-a plictisit pe semne și acum lucrătorii nu-l văd la față niciodată la 7 zile.
0: Și ce face?
1: Stă toată ziua la cârciumă și joacă cărți cu Ezechiel Grasul.
0: Și pare-mi câștigă?
1: De unde? Pierdem fiecare zi grămezi de galben, dar cu cât pierde mai mult, cu atât îți buzunarele mai pline.
0: Nu mai spune. Tare aș vrea să-l văd și eu.
1: Nimic mai ușor. Haide să intrăm la cărciumă și o să-l vezi. Bag mâna în foc, e acolo.
0: Hai. De data asta ți s-a înfundat, Ezechiel. Te-a părăsit norocul. Câți galbeni mai ai?
2: Nu mai pe ăștia 5 de pe masă.
0: Te-ai scotocit bine prin toate buzunarele?
2: Prin toate, uite că sunt goane.
0: Și atunci ce ne facem?
2: Peter, îmi dai tu cu împrumut 500 de galben și continuăm jocul, vrei?
0: Dacă vreau, vreau! Auzi vorba! Sigur că vreau! De-abia aștept să ți câștig și pe ăștia!
2: Dăm galben!
3: Stai puțin!
2: Așa!
3: Unde e și busca? Buzunarul ăsta văd că e gol!
2: Nu-i nimic, caută în celălalt!
3: Nici aici!
0: Cum?
3: Și nici din cu acea noastră.
2: Caută bine, caută, că doar de la mine ai câștigat peste 2000 de galbeni.
3: Dar nu mai am niciun galben. Uite, toate buzunarele mi sunt goale, toate!
4: Unde sunt banii?
2: Șarlatanule, unde-s banii? Banii câștigați de la mine!
3: Nu știu, nu-i mai am, nu știu!
2: Oameni buni, aici este ceva necurat la mijloc!
5: Ce așa vrăjitorii?
2: Lasă-l afară! Băiți banii!
5: Afară, șarlatanule!
2: Afară, vrăjitorii!
6: Ce se întâmplase? În clipa în care Ezechiel rămăsese fără o lețcaie, se golisere ca prin minune și buzunarele lui Peter. Se împlinise astfel prima dorință a cărbunarului, aceea de a avea întotdeauna în buzunar tot atâția bani ca și Ezechiel Grasul. Neputând înțelege unde dispăruse atâta bănet, oamenii din cârciumă crezură că e vorba de o vrăjitorie și l-alungară pe Peter. Ei, unde să se ducă nesocotitul flăcău? S-ar fi întors la atelierul său de sticlărie, dar acolo lucrurile mergeau cum nu se poate mai prost. Așa că Peter își luă lumea în cap și fugi în pădure. Dar pașii nu-l mai purtară către colina Brazilor, ci spre grota unde se spunea că și-ar avea sălașul Michel Olandezul.
7: Aha, ai venit în sfârșit și la mine, Peter Munk. Ai crezut că hapsânul omuleț de sticlă o să te ajute cu adevărat?
3: M-a ajutat.
7: Te-a ajutat? Cum? Astăzi ești tot atât de sărac ca și altădată, dacă nu și mai sărac. Cu mine însă treaba merge altfel. O să încheiem împreună un târg, cum nici că se poate mai bun.
3: Un târg? Noi doi? Ce fel de târg? Eu n-am nimic de vândut, iar de cumpărat n-am cu ce să vând.
7: Asta o să vedem noi. Acum aș vrea să te întreb ceva.
3: Ce?
7: Ia, spune-mi, te-ai simțit vreodată plin de curaj, îndrăzneț, din calea afară,
3: da,
7: gata să săvârșești orice
3: vicie? Da, sigur că da.
7: E și? Au fost de ajuns câteva bătăi ale nechioabei tale inimi, ca de îndată să șovăi, să dai înapoi. Așa este?
3: Da, cam așa.
7: Și iar mai spunem, te-a durut cumva mâna sau piciorul când te-au izgonit bogătanii atunci de la bâlci, he?
3: Nu.
7: Ia spune, ce te-a durut?
3: Tot inima.
7: Ei, vezi? Inima. Mereu și mereu inima.
3: Da.
7: De la ea ți se trag toate.
3: Bine, da. Așa sunt eu. Cum aș putea să mă schimb?
7: Foarte simplu. Dă mie păcătoasa ta de inimă și o să vezi ce bine o să te simți.
3: Cum să-ți dă? Să-ți dau inima? Inima mea? Și eu cu ce rămân?
7: Cu asta.
3: Cu o inimă de piatră? O, tare rece trebuie să-i fie unui om cu așa ceva în piept.
7: Da, dar nici nu-ți dă prin minte ce răcoare plăcută este. Și în afară de asta, nici tu spaimă, nici tu milă sau vreo remușcare neroadă. Vei fi un om tare pe care nu-l va clinti nimeni și nimic niciodată.
3: Și inima asta de piatră, asta e tot? Asta e tot ce-mi dăruiești? Nu, nu, nu mă învoiesc.
7: Domol, domol, flăcăiașule. Lasă-mă să-mi termin vorba.
3: Da.
7: Cred că 100.000 de galbeni ți-ar fi de ajuns pentru început.
3: 100.000 ai zis?
7: Da.
3: Bine, bine, Michel, fie. Dă-mi inima aceea de piatră și banii și... Ia-ți gânganea asta ce mi se zvârcolește în piept. Gata, gata, încheiem târgul.

0: văzut ce mândrețe de casă și-a ridicat Peter Cărbunarul. Până nu de mult era mai calic decât noi.
1: Lumea zice, ar fi văzut cineva într-o noapte în pădure, în târcoale grotei lui Michel Olandez.
0: Tot ce se poate, tot ce se poate.
2: Hei! Cine bate acolo?
3: O bătrână nevoiașă. Se roagă să o milostești.
2: Cum?
3: Cu ce vă lasă inima?
2: Piei din fața casei mele, cerșetoare! Tu nu știi că Peter Munk nu dă de pomană?
3: Peter Munk?
2: Da!
3: Peter!
2: El!
3: Fiul meu!
2: Ce fiu? Eu n-am mamă! Nu vreau să știu de maică mea, o bătrână netrebnică și cerșetoare.
4: E mama ta, Peter.
2: Ei și? Tu ce te amesteci, Lisbeth?
4: Sunt soția ta.
2: Nu dau voie nimănui și nici ție nu-ți dau voie să te amesteci în treburile mele. Haide, șterge-o de aici, bătrână nesuferită.
5: Ai auzit cu mătră? Peter Munk își lasă mama să cerșească din poartă în poartă.
6: Și cu Lisbeth, nevastă sa, se poartă ca și cu o sclavă.
5: Îngrozitor om fără inimă cu mătră, om fără inimă.
2: Lisbeth? Lisbeth!
4: Ce este? Ce este, Peter?
2: Cine a luat din cămară o jumătate de pâine și o cană cu vin?
4: Eu l-am luat.
2: Așa.
4: A trecut pe stradă un bătrân nevoiaș, tare înfometat, da, și mi s-a făcut milă de el.
2: Milă ai? De avutul meu nu ți-a fost milă, soție risipitoare și netrebnică? Na! Să te înveți minte!
4: De ce mă lovești, Peter? Cu ce am greșit? Am făcut o faptă bună?
2: Faptă bună? Atunci am... Na! Pentru fapta ta cea bună! Hei, Lisbeth! Lisbeth! Dar ce-o fi cu ea? Nu mișcă deloc! Nu cumva am omorât-o! Hei, Lisbeth, vino-ți în fire, Lisbeth.
7: Ticălosule, cum ai cu dezastru ridici mâna asupra acestei ființe nevinovate?
2: Omuleț de sticlă. N-am vrut să o mor, n-am vrut. Am lovit-o, da. Dar n-am vrut să o mor.
7: De că ești oare cu adevărat?
2: Da, prea slăvit omuleț de sticlă.
7: Atunci îți voi da un ultim prilej să te întorci pe calea cea bună.
2: Care?
7: Să redevii om în rândul oamenilor, vrei?
2: Da, vreau, sigur că vreau, da. Dar ce fac cu Lisbeth?
7: De ea voi avea eu grijă. Lovitura ta n-a omorât-o. În cădere s-a lovit la cap și a pierdut cunoștința. Uite, acum se trezește.
4: Lisbeth, unde? Unde sunt? Ce s-a întâmplat?
7: Stai liniștită, fetiță dragă. Întinde-te acolo în pat și caută să dormi. Peter, unde ești, Peter?
2: Aici sunt. Aștept să mă înveți ce să fac. Slăvite paznic de comori.
7: Ai uitat că-ți mai pot îndeplini o dorință? Cea de-a treia. Poate că de data asta nu vei mai fi tot atât de nesocotit ca odinioară.
2: Da.
7: Ei, ce-mi ceri?
2: Aș vrea, bunule, prea bunule omuleț, să-mi scoți din piept inima asta rece și nesimțitoare și să-mi pui în locul ei inima mea cea caldă, omulețule.
7: Pentru inima că dorința mea... ta nu e de fel nechipzuită, te voi ajuta. Vino cu mine și te voi învăța cum să-l păcălești pe Michel Olandezul, da, și să scapeți inima înapoi.
2: Așa, îți mulțumesc, omulețule, așa.

0: binevenit, Peter. Ce treburi te-au mânat la mine?
1: Am venit să spun că sunt foarte supărat pe tine, olandezule.
2: De ce?
1: Pentru că m-ai păcălit.
2: Te-am păcălit?
1: Da, sigur că da.
0: Oare banii pe care ți-am dat n-au fost din aur curat?
1: Dar nu despre bani e vorba, ci despre inimă. Mi-ai spus că mi-o scos din piept și îmi pui în loc
3: o inimă de piatră. Da. Dar tu n-ai făcut decât să-i oprești bătăile și nimic mai mult.
0: Dar nu e adevărat.
1: Nu e adevărat.
0: Inima ta cea vie e la mine.
1: Nu cred asta, nici am rupt tu capul.
2: Nu crezi?
1: Nu.
2: Stai să-ți o arăt.
1: Mă rog.
4: Uite.
1: Care? Asta e o inimă de ceară. Nu e inima mea.
0: De ceară zici?
1: Da, uite.
0: Bine, o să-ți dovedesc imediat că e chiar inima ta.
1: Cum așa?
0: Uite, desfă-ți surtucul și cămașa.
1: Gata, inima.
0: Așa
1: da.
0: Uite. Scot acum din piept inima de piatră și o pun în locul ei pe cea adevărată.
1: Mai repede.
2: Ce mai ai de zis?
0: O simți cum bate?
1: Și încă cum o mai simt?
0: Vezi că nu te-am păcălit.
4: Hei, unde te duci? Stai să te iau înapoi!
1: Niciodată, olandezule! Niciodată! N-o să mai iei înapoi inima!

0: Lisbeth!
1: Lisbeth!
2: Aici sunt, Peter. Aici sunt. Și mai sunt cu cineva.
0: Mamă! Bună și scumpa mea mamă!
3: Peter! Băiatul meu!
0: Prea bună mea mamă și prea vrednică soție! Mă veți putea ierta oare vreodată?
4: Te-au și iertat, Peter, pentru că te-ai căit cu adevărat. Ia-ți mama și soția, du-te înapoi la coliba tatălui tău și fă-ți meseria de cărbunar ca mai înainte. Fii harnic și cinstit, iubește-ți meseria și atunci oamenii adevărați te vor prețui mai mult decât dacă ai avea o pință plină cu aur.
5: Peter făcu așa cum îl povățuise omulețul de sticlă și nu după multă vreme se duse vestea în toată pădurea neagră despre hărnicia și priceperea lui.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dai săraca lumea de mult, săraca lumea de mult, bun o fost și s-o trecut, bun o fost și s-o trecut. Păi de-aia e asta de amu, de-aia e asta de amu, dai batăr arsi, batăr nu, batăr oar mânca focu. Căci lumea e asta de să vede, lumea e asta de să vede, nu-i sirge, mă, eram verge, nu-i sirge, mă, eram verge, că-i un siruț de mătrăgună, e un siruț de mătrăgună, la puțin le pare bună, la puțin le pare bună.

bine cât s urât. Și cât am fost la mama mea, cât am fost la mama mea, eram puige.

0: Lac, nu sor și cui, păi ca-și-ai viața omului, ca-și-ai viața omului, ca și floarea câmpului, astăzi este pe mâinui.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: fost odată, ca niciodată, un morar. Morarul era sărac lipit. Visa zi și noapte aur și nestemate și bogății fără de preț. Era mereu cu gândul la comori și vorbea într-una despre ele. Vorbea neîncetat cu fiica lui, iar fiica lui era mai frumoasă ca toate comorile pământului.
1: Te-am chemat, morare, ca să mă încredințez cu ochii mei de frumusețea fiicei tale. De frumoasă ca o stea, precum se spune, de azi înainte ea va sluji aici, chiar la palat. Va prinde în fiecare seară, la ivirea stelelor, lampioanele din parc.
2: Îți mulțumesc, îți mulțumesc, slăvit împărat.
1: Nu te pripi să mulțumești la urmă. Acum cheamă pe fată.
2: Mă duc, stăpâne, mă duc cu atunci într-o clinică.

0: Mai fă un pas, copilă. Și încă unul. Și acum ridică vălul ce-ți umbrește chipul. O stea. O stea în plină zi. Da, copila mea, ești frumoasă ca prima stea serii. Rămâi, deci, la palat.
1: Oh, stăpâne!
2: Îți mulțumesc, slăvite împărate! Răsplata-ți va fi neprețuită, căci fata, pe cât e de frumoasă, pe atât ai de harnică.
0: Ce aud, copilă? Știi într-adevăr a țese, a pregătit bucate alese?
2: A, nu, nu, slăvite împărate, acesta-i meșteșugul copilelor de rând. Fata mea, stăpâne, a deprins un meșteșug cum nu s-a mai văzut.
0: Un meșteșug cum nu s-a mai văzut?
2: Da, stăpâne, da, pe lună plină, fica mea toarce. Toarce fir de aur auriu din fir pilav de paie.
1: Vai, da.
0: Ai spus ceva, copilă?
1: Nu, nu, împărate, doar atât că... Nu e adevărat.
2: Nu, nu, lua-n seamă, slăvite stăpâne. Copila nu-i deprinsă cu laudele, dar se pricepe, vă spun eu. E așa precum grăiesc. Pe lună plină copila toarce, preface în fir de aur auriu firul firav de paie.
0: Și cum de-ai îndrăznit a ține numai pentru tine o asemenea comară? De se pricepe să ne arate acum, pe dată, minunea încă nevăzută. De nu... De mai mințit morare, fica ta va plăti cu viața. Va pieri cum pierd la capătul nopții stelele de pe cer.
1: O, tată, de ce te-ai lăudat? Știi doar că nu e adevărat, că nu știu de fel a preface în fir de aur.
0: Să mergem, dar, copilă. În turnul de piatră vei afla un maldăr de paie. Peste un ceas răsare luna. Arată-ți meșteșugul.

0: viață, cum să fac? Cum să prefac astă claie cât un munte înalt de paie în fir de aur auriu, fir de aur străveziu? Oh, o să pun îndată luna și eu n-am întors încă nimic. Dacă nu mă pricep, și tata de ce s-o fi lăudat?
1: Eu știu să fac, știu să prefac fir de aur auriu, fir de aur străveziu, din cea claie cât un munte înalt de paie.
0: Știi? Știi cu adevărat, piticule drag, mi-ai dăruit viața, îți mulțumesc.
1: Știu, ți-am dăruit viața și ce capăt în schimb?
0: Ce capeți? O, piticule, nu prea am nimic să-ți dau, suntem atât de săraci. A, uite, îți dau inelul meu cu piatra albastră. Îl am de la mama, mi l-a dat înainte de a muri.
1: Ah, frumos inel! Da. Și ce piatră smălțuită! Albastră ca ochii tăi. Îmi place, îl primesc. Și acum te așează în colț, copilă. Te așează și privește. Sub ochii tăi minunea pe loc se învăptuiește.

fir de paite învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Vârtelniță te rotește, fir de paite învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu.

0: copilă. Precum văd, ai săvârșit minunea. Paiele le-ai prefăcut în aur mai strălucitor decât soarele, iubit în geana zorilor. Îți dăruiesc, deci, viața.
1: Îți mulțumesc, stăpân.
0: Dar la noapte te-i duce iar în turn, poruncă împărătească. Afla vei acolo de două ore atâtea paie. Arată-ți meșteșugul. În locul acelei clăi, mâine l-a revărsat de zori, de două ori pe atâta aur în turn să strălucească.

0: ceasuri și soarele de sare. Piticule! Piticule, arată-te odată! Ai venit, Piticule, drag, ai venit! Unde ești?
1: Nu mă vezi? Iată-mă! Călare pe clanța oșii!
0: Piticule, voinicule, coboară, dar și ajută-mă! Privește muntele de paie de două ori mai mult ca cel de azi noapte și împăratul a poruncit de două ori atât aur.
1: Îl va avea copilă. Fii fără grijă.
0: Îți mulțumesc, Piticule. Îți mulțumesc, Piticule drag. Îmi dăriști pentru a doua oară viața.
1: Da, dar ce am în schimb?
0: În schimb? Ce ai în schimb? Da? Ți-aș dărui tot cerul, dar știi, n-am nimic. Ba da, ba da, îți dau o salvă. E salva de la mama. Mi-a dăruit-o ea în semn de bun rămas. Îți place?
1: Ah, și rai de perle strălucitoare. Albe, la fel ca dinții tăi. Îmi place, o primesc.
2: Și acum te așează în colț, copilă. Te așează și privește. Sub ochii tăi minunea pe loc se făptuiește. Știi doar, sunt meșter faur. Îmi dai pai? Eu îți dau aur. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu.

Copilă, harul tău e într-adevăr fără de preț. Soarele ce acum răsare va păli când va zări o minune atât de mare. Îți mulțumesc, dar te mai pun la o încercare. La noapte vei afla în turn de 3 ore atâtea pari. De izbutești să țești, cum știi, de 3 ore atâta aur, te fac împărăteasă.

0: Arată-ți fața. E lună plină, a treia noapte, a treia încercare. De nu vii, plătesc cu viața. Îndură-te de mine, piticule drag. E trecut de miezul nopții, mai e un ceas și luna va apune. Te-ai răsplătit, ți-o jur, împărătește.
1: Cu ce?
0: Ah, unde ești? Ai venit, piticule drag. Ajută-mă, te-ai răsplătit, împărătește.
1: Cu ce?
0: Cu ce-o-i avea de preț.
1: De preț? Ce poate fi de preț pentru o împărăteasă?
0: Știu eu? Nu știu, n-am fost împărăteasă. O-i fi de mă ajuți.
1: Te ajut. Îmi dai în schimb ce tu acum n-ai.
0: Da.
1: Eu... Primești?
0: Primesc. De nu primesc, nici n-am să trăiesc.
1: Prea bine. Frumoasa mea împărăteasă te așează precum obișnuiești într-un unghie. Te așează și privește. Sub ochii tăi minunea pe loc se înfăptuiește. Știi doar, sunt meșter faur. Îmi dai pai, eu îți dau aur. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu. Vârtelniță te rotește, fir de pai te învârtește, fir de aur răsucește, fir de aur auriu, fir de aur străveziu.

Minunea o văd cu ochii mei. Te fac împărăteasă, să fie nuntă mare, iar tu să-mi fii mireasă.

0: Și a fost o nuntă mare, o nuntă ca-n poveste. Trecu pe nesimțite mai bine de un an și iată împărăteasa născu un băiețel. Era bălai ca maică-sa, bioi, voios, voinic. Împărăteasa se desfăta privindu-l, desmierdându-l, legănându-l. Uitase cu desăvârșire de pitic. Într-o seară, pe când împărăteasa își legăna duioasă pruncul, piticul se ivi. Se arătă precum obișnuia, deodată, cum se strânește vântul.
1: Împărăteasă, am venit.

0: Da, tată, așa mi-a spus. Dacă în 3 zile nu aflu cum îl cheamă, îmi ia copilul. Piticul spune că are un nume rar. Nu-l cheamă nici Nanar, nici Belzebor, nici Baltazar.
1: Dar cum atunci?
0: Nu știu. Eu îi spuneam Piticul. Era atât de mic. De la-i vedea tătucă cu barbă lungă până la brâu și albă ca spuma mării. Are o tichivuță verde, ciuboțele negre cu catarame mari de aur.
1: Spui că e mic Pitic cu barba albă ca spuma mării? Are o tichivuță verde, ciuboțelele cu catarame mari de aur?
0: Da, da.
1: Mă duc, copila mea. Îl caut peste tot. Voi cerceta împărăția în lung și în lat. Nu mă las până noi afla cine e și cum îl cheamă.
0: Îți mulțumesc, tătucă.
1: Nu mulțumi, copilă. Eu ți-am adus toată nenorocirea. Eu, cu lăudăroșenia mea prostească, mă duc acum.
0: Domn bun, tătucă.
1: Un sfat. Aici, în prag, nu te bizui numai pe mine. Îs om bătrân și am vederea slabă. Trimite slujitorii la miază zi, la miază noapte, la răsărit și la soarea pune. Le dă poruncă să caute Piticul, să afle cum îl cheamă.
0: Poruncă, dar, să căutați Piticul. Aflați și cum îl cheamă. Plecați, țara cercetați în lung și în lat. Și apoi veniți de grabă să-mi spuneți ce ați aflat.
2: Am înțeles, stăpână. Voi cerceta pădurea.
3: Eu muntele.
4: Eu marea.
3: Vom întreba și cerul.
0: Plecați odată. Timpul nu stă pe loc. Vă aștept pe înțărat.

Cerule albastrule, n-ai văzut, n-ai auzit de un pitic cel mai mic, mare meșter faur, făurar de aur? Nu răspunzi, nu auzi sau nu știi?

0: Mare ce te lăsuiești până în dalba zarii. N-ai văzut, n-ai auzit un pitic cel mai mic. Mare meșter faur, făurar de aur. Nu auzi sau nu știi?
1: Pădure foșnitoare și voi păsări cântătoare, n-ați văzut, n-ați auzit de un pitic cel mai mic, mare meșter faur, făurar de aur?

0: Și-au cercetat țara în lung și în lat. Au cercetat pădurea și muntele și marea. Au întrebat și cerul. Nimic nu au aflat. Ce mă fac? Într-o clipă piticul e aici. Și ce să-i spun? Vai de mine, piticul se arată.
1: Sunt slugă prea plecată, slăvită împărăteasă. E prima seară. Am venit. Aș vrea să știu de izbutit să-mi afli numele anume. Ei?
0: Spui că e un nume rar.
1: Da.
0: Că nu te cheamă nici Nanar.
1: Nu.
0: Nici Verzebor?
1: Nu.
0: Nici Baltazar?
1: Nu.
0: Atunci, poate te cheie Verde.
1: Nu. Văd că ți-e greu. Prea bine. Vin și mâine. Dar nu-ți va fi ușor.

A mai trecut o zi. Slujitorii au plecat și au venit cum au plecat. Nimica n-au aflat. Și nici tătucă. Nimeni n-a văzut un astfel de pitic. Nici iarba și nici zarea nu știu cum i se spune.

0: se lasă seara. Norocul meu apune.
1: E a doua seară, slăvită împărăteasă.
0: M-ai speriat. De unde ai răsărit? Și unde ți-e lăcașul?
1: Mai bine ai afla cine-mi este nașul. Te ascult, slăvită împărăteasă. Cum mi se spune? Ai aflat?
0: Nu, încă n-am izbutit, mai am o zi.
1: O zi mai ai. Și apoi copilul tot mi-l dai. Mai ai o zi.

0: Nu am aflat. Slujitorii au plecat și au venit din nou și n-au aflat. Mai sunt 3 ceasuri și apoi piticul se arată. Îmi ia copilul. Oh, tată, vino, dar spune-mi de grabă ce vești ai. Nu dășniți că n-ai umblat și azi tot în zadar.
1: Copila mea, nume noi ciudate nu știu a-ți spune. Dar uite ce am aflat.
0: Ce?
1: Cum treceam pe lângă poalele unui munte înalt, înalt de nu i se mai zărea vârful printre nori, numai ce ajunsei lângă un cot de pădure, unde vulpea își dă binețe cu iepurile. Și ce-mi fu dat să văd? O colibă se ridica între 2 stejari bătrâni și în fața ei ardea un focșor de vreascuri. Și acolo, lângă foc, un pitic mic, mititel, cu barba albă până la brâu, cu tichiuța verde și ciuboțele negre, cu catarame mari de aur.
0: Tot că el e negreșit. Și ce făcea piticul?
1: Dormea.
0: Dormea?
1: Da, și-am folosit prilejul. Chemat am animalele pădurii și despre cel pitic le-am întrebat. Dar nimeni nu-l știa. Nici cerbul, nici ursul, nici mistrețul, nici veverița, nici ariciul, nici cucul nu mi-l cunoștea. Nici cine e, nici cum îl cheamă. Așa că m-am întors. M-am întors. Atâta am aflat. Unde e cel căutat?
0: Îți mulțumesc, tătucă, din inimă îți mulțumesc. Și acum te las, mi-e grabă mare.
1: Dar încotro, copila mea. E noapte, beznă, luna mai târziu răsare, iar în pădure umblă fiare.
0: Mă duc, tătucă, chiar spre pădure mă îndrept. De fiare nici că-mi pasă. Piticul vrea copilul, nu pot să-i las. Mă duc chiar eu la el. Spui că e luminiș.
1: Da.
0: Mai sunt 3 ceasuri, poate că izbutesc să aflu cum îl cheamă. Sau poate să-l înduplec. De nu, în lume plec. Îmi iau copilul și mă duc în lumea largă. O iau pe unde apuc.

0: Vai mie, copilul! Vai, vai mie, l-am trezit!
1: Am ațipit și focul mai, mai să mi se stingă. Ia să-l atât și apoi să plec. Mă așteaptă împărăteasa. Dacă ar ști crăiasa, dar ști cânte cum eu, copilul l-ar păstra. Dar ca să-l păstreze, ar trebui să știe cântecul. Sunt pitic, dar meșter faur. Îmi dai pai, eu îți dau aur. Sunt viclean și jucăuș și mă cheamă Spiriuș.
0: Pitic, viclean și jucăuș, acum știu, îți zice Spiriuș. Să plec de grabă la castel. Cum va să vină, dar păgubit e el.
1: Ei, slăvită împărăteasă, avem clipa când trebuie să-mi spui de-l știi care mi-e numele.
0: Te cheamă poate Spi?
1: Nu.
0: Sau poate Ri?
1: Nu.
0: Sau poate Duș?
1: Nu, nu.
0: Nu cumva Spiriduș? Ah.
1: Cum m-ai aflat, slăvită împărăteasă? Era un nume tainic. Doar dragostea de mamă putea să-mi făptuiască asemenea minune. E, mi-e tot una. Copilul îți rămâne. Acum te las cu bine, slăvită împărăteasă. De ești vreodată la nevoie, gândește-te la mine ca la un prieten bun. Știi cum mă cheamă acum?
0: Știu bine, Spiriduș.

0: Așa sfârșit povestea. La curte, împărăteasa-și vede de fecior. În nopțile cu lună, adesea, un pitic se arată în luminiș. Și în timp ce alte, multe, multe povești se țes, piticul cântă într-una un cântec ce al lui.
1: Și-s meșter faur, îmi dai pai, eu îți dau aur. Sunt viclean și jucăuș și mă cheamă Spiriduș.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: fi plăcut să te cunosc acum. Acum când știu atât de multe despre mine. Când pot deosebi ce-i rău de bine, ce este jar aprins și ce doar scrum. Mi-ar fi plăcut să te privesc mirat, cuprins de un fel de blândă duioșie și apoi, surprins că mi se întâmplă mie, să te iubesc romantic, demodat. Nu cu furie, nici cu disperare și nici arzând ca două lumânări. Fără orgolii, fără întrebări, te-aș fi iubit ca pe o întâmplare. Cu simplitatea sfântă și matură pe care numai anii ți-o pot da, aș fi furat un strop din viața ta și din sursul tău o firmitoră. Și dacă n-ar fi fost să te întâlnesc încă o vreme, ar fi fost mai bine. Dar cred că te-am dorit prea mult pe tine. Și asta, și asta m-a făcut să mă grăbesc.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
1: Erau dobândit abia la bătrânețe un fecior. Acesta, de cum s-a născut, a început să plângă. Și plâng, și plâng, dar nu așa, ca toți copiii, să mai stea și el acolo o clipă, două, ca să răsufle și să odihnească. Așa. Plângea într-una, de să-și rupă băierile inimii și moară. Acum împăratul și împărăteasa au căutat să-l domolească cu fel de fel de vorbe și mângâieri. Zadarnic însă. Atunci doica feciorului împărat le-a spus.
2: Măria ta, făgăduiește că-i dai de mireasă pe fata din Dafin și o să tacă.
3: Oare să încerc? Hai, taci, taci, dragul tati, taci că ți-ai dat de mireasă pe fata din Dafin. Hai, taci, taci, taci. Că mi-a scos periab numai în câteva ceasă. Da, dar tu de unde ai știut asta, doică?
2: Ei, ia că am visat și eu lucrul acesta, Maria ta.
1: Anii trecură repede, ușor, pe nebăgate în seamă, ca în vis. Și cum se făcu mare, feciorașul de împărat, hai la împărat și la împărăteasă, așa, pe nepusă masă.
4: Măriile voastre!
5: Da, mamă!
4: Am venit să vă spun că plec.
3: Cum așa, netam, nesamtă?
2: Dar unde, dragul mame?
4: În lume, să-mi caut mireasa pe care mi-a sfăgăduit-o.
3: E, dar cum asta, feciorașul, tati? Am aruncat și eu o vorbă așa în vânt și tu o iei de bună.
4: Hai că... Eu dacă mai stau, mă topesc de dorul ei ca o rămânare. Așa că să-mi dai bani de cheltuială, paloș, cal de călărie, că eu plec după soție.
2: Nu pleca, dragul mami, nu pleca.
3: Apoi, dacă așa mi-a fost zisa, să mă țiu de vorbă, ce pot să fac? Du-te în grajdul meu și alegeți ce cal voiești.
4: Da, tata.
3: Iar ca paloș, iată, ține-l pe al meu, că e ușor ca un resteu. Însă tai minunat de-ai zice că-i fermecat.
4: Mulțumesc, tată.
1: Și ce să mai lungim mult vorba? Hai să pornim și noi la drum împreună cu feciorul de împărat. Noi în gând și tot pe jos. El pe cal, că-i un făt frumos. Dar ce cal avea, să nu mă întrebați, cal năzdrăvan, care vorbea ca oameni, ce mai dura vura. De mers, nu mai vorbim, cât drum făceau alți cai în 10 zile, el făcea într-una singură. Așa că iată-i ajunși, curând după ce plecaseră, în apropierea unei câmpii cu cele mai frumoase și mai miresmate flori din lume.
4: Ce eroibule? Hai, spune, te ascult.
6: Stăpâne, până acum drumul a fost ca o joacă. Dar de aici înainte vine greu. Iată, în fața noastră se întinde, cât vezi cu ochii, o câmpie cu tot soiul de flori.
4: Le văd frumusețea și le simt mireasma îmbătătoare. Stai o clipă, roibule, să culeg un buchet pentru fata din Dafin.
6: Da, nici gând de așa ceva, stăpâne.
4: De ce?
6: Astea sunt flori vrăjite și de atingi cumva vreuna din ele... Toate se înalță asemenea unor copaci uriași, se abat asupra noastră și aici ne rămân oasele.
4: Atunci cum vom putea trece printre ele fără a le atinge?
6: Nu o purta de grijă. E o potecă tainică de nimeni neștiută. De acolo vom merge la pas cu cea mai mare grijă și vom scăpa cu fața curată.
4: Bine.
6: Numai să nu te apleci nici în dreapta, nici în stânga și să te ții bine în șa.
4: Iată, uite, roibule, toate florile din preajma noastră și-au ridicat capetele către noi... Și par a ne zâmbi.
6: Poate că nu le vezi.
4: Cum?
7: Văd frumos, culege-mă pe mine că-ți voi miresma toată casa.
4: Acum?
8: Dar pe mine văd frumos că nu mă ofilesc niciodată.
4: Da.
7: Mai bine scoate-mă de aici pe mine cu rădăcină cu tot și răsădește-mă în grădina ta, văd frumos. Și nu o să-ți pară rău.
4: Roibule, să o iau pe asta de lângă mine că prea e frumoasă și miresmată.
6: Nu, stăpâne, de așa. Eu te-a zvârl pe loc din șa. De ți s-a făcut de moarte, eu plec singur mai departe.
4: Ba nu, roibe, mă trezi, du-mă înainte.
6: Stăpâne,
4: Știi de bine că stă...
6: Iată, acum intrăm pe tărâmul foamei, al setei și al somnului.
4: Cum?
6: Până unde ne aflăm noi acum, să știi că au mai răzbit mulți viteși. Dar aici le-au rămas oasele.
4: Ce scui? Și ce trebuie să fac eu?
6: Să nu faci nimic din ce vei fi ispitit să faci.
4: Iată, uite ce bogății de roade la pomii ăștia. Și aici văd la oaltă crescând cireși, vișini, caise, mere, pere, rodii, portocale și smochine. Mă, tocmai bune de mâncat. Și ce struguri frumoși. Nu mai pot de foame. Stai mai încet, roiule, să rup măcar o pară de asta tămăioasă care îmi lasă gura apă.
6: Stăpâne!
4: Ah, da, mi-am adus aminte, să nu mă las ispitit. Acum parcă mi-a trecut foamea cea grozavă. Ce ciudat! E, da să ne oprim puțin măcar la izvorul acesta limpede. Mă sting de sete și... Dar mi-e așa de cald cum nu mi-a fost niciodată până acum. Stai, roibule, zic.
6: Ba, stăpâne, ba, și mie mi-e sete și totuși nu mă adăp. Că nu vreau să-mi fie pentru cea din urmă oară.
4: Ce ciudat. Iată că îndată ce m-am îndepărtat de izvor, mi-a trecut și setea. Mare minune.
6: Văzuși, stăpâne, văzuși?
4: Văzui. Dar ce somn m-a cuprins deodată. Ei, ce iarbă frumoasă, mirăzmată. Și parcă vorbește.
7: Fă-ți frumos, fă-ți frumos. Dă-te o clipă jos pe covorul mătăsos. Să te mângâi o clipă blândă a somnului.
4: Ce iarbă moale, bună de dormit. Stai, roibuțule, puțin că mă prinde somnul. Mergi mai ușor să mă țin de gâtul tău. Și să ațipesc câteva clipe măcar. Nu mai pot.
6: Ba, stăpâne, ba.
4: Ba.
6: Și pe mine m-a podetit greu somn ca de plumb. De-abia mai tări picioarele și iată că tot merg. Scoate-ți paloșul îndată și crestează-te puțin la mână și ți-o trece somnul.
4: Da, chiar așa am să și fac. Hei, ce rece și ascuțită-i sabia. Și cu mustură. Dar acum nu mai simt pic de somn. Parcă m-am trezit dintr-un vis.
6: Am trecut de cotarul ispitelor, stăpâne.
4: Am trecut?
6: De acum, drumul ne duce neted până la fata din Dafin.
4: Așa.
6: Am ajuns pe cale dreaptă, dar primejdii tot ne așteaptă.

0: Hei, roibule! Ce-o fi strălucind așa puternic în depărtare? Colo, în fund, la marginea câmpiei. Parcă ar fi o piatră nestemată cu mii și mii de ape și lumini.
1: Văd și eu, stăpâne. Parcă e o stea. Dar ce-o fi într-adevăr n-aș putea spune. Puterea mea de nădrăvan până aici, la hotarul ispitelor, a fost. De acum înainte ne vom călăuzi și noi, după cum ne-o tăia capul.
0: Ia stai mai încetişor. Uite, colea în dreapta, ascunse de viță sălbatică și zorele. Se zărește o colibă și pe hornul ei iese o șuviță de fum.
1: Ea privește, stăpâne, că iedera din dreptul lui e dată la o parte și în prag se ivește un moșneac.
2: Cine tulbură liniștea pustietății mele?
0: Un drumeț cu calul său, moșule. Dar dumneata cine ești?
2: Eu? Un biet uncheaș, uitat de vreme. Fii bun, rogu-te, drumețule, și tunde-mi sprâncenele, că nu mai văd bine din pricina lor. Și mustățile, că nu mai pot mânca de lungi ce mi-au crescut. Și barba, de care mi se prind scaieț și ciulin.
0: Of, moșule, măcar că mi-e tare de grabă să ajung acolo unde am pornit, dar nu mă lasă inima să plec fără să dau o mână de ajutor.

0: Așa. Ești gata. Cum te simți acum?
1: Să trăiești, dragul moșule. Că nu ți-a fost silă de bătrânețele mele și m-ai ajutat. Parcă sunt alt om și parcă am întinerit cu 10 ani. Îți mulțumesc.
0: Acum te las sănătos. Și de mai întoarce pe acei, mai trebuie pe la dumneata să te cercetezi ce mai faci și cum te mai simți.
1: E, dragul moșule, de-i voi sau nu vei voi pe la mine, tot ai să mai vii.
0: Cum?
1: Mulți tineri au trecut pe aici, prin fața colibei mele în drum către palatul fetei din Dafi.
0: Fata din Dafi?
1: Care se înalță, departe, la marginea acestei câmpii.
0: Așadar, e pe aproape palatul fetei din Dafi, moșule?
1: E pe aproape și nu prea. A fost odată de mult o fată frumoasă care se îndrăgostise de un flăcău și el frumos și voinic pe care îl chema David.
0: David, moșule.
1: Așa. Dar mama fetei nu-l dorea pe acesta de ginere pentru că era un biet grădinar și atâta tot.
0: Da.
1: Că, vezi, dumneata, eu uitai să-ți spun. Mama fetei era fică de împărat.
0: Așa.
1: Și tatăl fetei de asemenea.
0: Tatăl fetei ce zicea?
1: Lui îi plăcea Dafin, că era harnic și priceput. Aha. Îi făcuse dintr-o câmpie stearpă un rai de flori, da, cu ape curgătoare și păsări cântătoare.
0: Așa.
1: Și odată, când mama fetei era plecată la părinții ei, cei doi tineri, cu voia tatălui fetei, se cununară în taină.
0: Ce spui?
1: Da, așa precum auzi. Și peste un an dobândiră o fată frumoasă cum nu se mai văzuse alta pe pământ.
0: Și? Și?
1: Și atunci mama fetei, care era și o mare vrăjitoare,
0: cum?
1: Înfuriată, l-a prefăcut pe tânărul ei, ginere, nedorit de ea, în copacul ce-i poartă numele, în Dafin.
0: Așa.
1: Pe fiică s-a încuiat-o cu 99 de lacăte în palat, iar pe fetița lor a urgisit-o să stea închise în Dafinul din grădină până când va veni un voinic să o scoată de acolo.
0: Așa.
1: Pe bunicul fetei l-a blestemat să se urățească, să stea departe de lume, să-i crească părul, barba și sprâncenile mari și să-l împiedice să vadă înaintea ochilor, până se va milostivi de el un călător.
0: Cum, moșule, dumneata ești bunicul fetei din Dafin?
1: Eu, nepoate. Și bunica fetei a vegheat până acum asupra vrăjitoriei. Ea ți-a scos în cale tot soiul de primejdii pe care le știi, că ai trecut prin ele doar.
0: Și acum? Acum ce mă rămâne de făcut?
1: Să faci întocmai ce-ți voi spune eu.
0: Da.
1: Ai avut mare noroc că te-a întovărășit un cal năzdrăvan la toate primejdiile ce s-au ivit în cal. Tot el îți va prinde bine și de aici înainte. Iată ce ai să faci.
0: Da.
1: Iar în vremea asta eu am să caut să-i încurc iițele vrăjitoare de nevastă mea, care turbează de mânie că i s-au dezdrămat farmecele.
0: Te ascult, moșule.

0: Păsăretul ăsta ar fi putut să se ia la întrecere cu cel din tărâmul ispitelor. Dar parcă astea sunt și mai multe și cântă și mai frumos.
1: Și flori multe și împodobite.
2: Ciudată grădină cu un singur copac. Dar ce mândrețe de dafin.
0: Acum, stătune, nu uita ce ți-a spus moșul. Eu mă duc și mă fac căpașnic cel mai încolo. Dumneata, ascunde-te în apropierea dafinului printre lujeri și fă-te una cu pământul. Să vedem ce se întâmplă.
1: Așa voi face.
0: Când o necăza eu odată, ușor, ridică-te și intră în vorbă cu fata.
1: Știu, știu ce am de făcut, roibule. Nu-mi duce grija. Plecut mai să stai printre flori. Numai de nu m-au apucat somnul în miresmele astea amețitoare. Iată, uită, minunea minunilor. Dafinul s-a despicat în două și din el a ieșit o fată.
3: Dafine, iubite tată, lasă-l voie pe-a ta fată să colinde prin grădină, pe dale și tulpină, că te va întoarce acasă mai blândă și mai voioasă.
4: Zâmbă-te, copilă dragă, a ta e grădina întreagă, să te joci ai mii de flori, bunele tale surori.
3: Cum de-a ajuns călul acesta în grădina noastră?
2: M-a adus pe mine, frumoasă domniță.
3: Ah, dar cum de-ai ajuns până aici și mai ești încă în viață?
1: Prăgingașă fată din Dafin, povestea mea nu e prea lungă. Dar nu știu dacă ai vreme să o asculți.
3: Spune-o.
1: Încă de când m-am născut, taică-mă și maică-mea mi te-au făgăduit de nevastă.
3: Cum așa? Spune mai repede. Nu pot sta în grădină decât atâta timp cât se află și roa pe flori.
1: Ascultă, dar așa am izbutit să ajung în grădina asta.
3: O, voinicule, povestea ta a ținut atât de mult, încât niciun strop de rou nu se mai zărește pe vreo floare sau pe vreo frunză. Nici neascunzișul ierbii măcar. Și eu în lăcașul meu de ani și ani nu mă mai pot întoarce acum.
1: Nici nu mai are rost să te întorci în Dafin. De aici eu nu mai plec singur. Vom merge împreună.
3: O, făt frumos, știi tu de ce ai izbutit să rupi vraja făcută de bunica mea? Pentru că m-ai rugat să merg singură, de bună voie cu tine. Și n-ai încercat să mă răpești așa cum au făcut alții care nu s-au mai întors și au pierit pe loc. Dă-mi mâna și să plecăm.
4: O, fata mea mult iubită, vino să te strâng în brațe. Vraja a fost ruptă. M-am preschimbat iarăși în om.
3: Iată, porțile palatului nostru s-au deschis și maica mea vine către noi plângând de fericire. Și bunicul la fel.
5: E, numai vrăjitoarea nu îndrăznește să-și arate fața.
6: Poftiți, poftiți de urcați, măriile voastre, că ne așteaptă părinții prea măritului făt frumos cu sufletul la gură. Că de când le-a plecat feciorul, ei într-una i-au dus dorul, până și cozonaci frământă, să avem ce mânca la nuntă. Vii, vii, căluț, zburați acasă, că mireasa e frumoasă și mirile la fel este ca sfârșitul din poveste. Vii!

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Și Pepelea, de Vasile Alexandru.

0: A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost, nici povestea noastră n-ar avea vreun rost.
1: De mult,
0: tare de mult, pe când puricile se potcovea cu potcoave de 99 de ocale, iar statul palmă, barbă, cot se lua la trântă cu zmeul zmeilor, iar împărații își pieptănau bărbile cu grebla. A fost odată un ținut întins peste care stăpânea papul împărat. Covea cu potcoave de 99 de ocale, iar statul palmă, barbă, cot se lua la trântă cu zmeul zmeilor, iar împărații își pieptănau bărbile cu grebla. A fost odată un ținut întins peste care stăpânea papul împărat. Când începe povestea noastră, e tocmai vremea miezii. Doi bărbați și o femeie s-au așezat la umbra unui copac în margine de sat să-și mai tragă răsuflarea.
2: Băi, de când trăiesc eu, Macovei, și slavă Domnului, trăiesc de când câinii purtau colași în coadă. Ia ca așa aș să bre, omule, n-am apucat. Băi, să juri că ne aflăm în țara lui Pârlea Vodă. Da,
3: cum e țara aceea, jupâne?
2: Băi, cum să fie, băi, Toma, cum să fie? Băi, la ei e așa de cald tot anul, că găinile fac cu ouă gata răscoate.
3: Gogonatul m-ai spus să jupâne?
2: Da, păi cum?
3: Jupâne, eu nu scărturat ca mea, da? Ți le știu pe toate pe de rost, dar haide, bre, nici așa.
2: Nici așa și, bre, nici așa și. Băi, nu că mă laud, dar am fost prin țara căpcăurilor, bre, și prin țara năușilor. Și am fost pe la Sfânta Miercuri, băi, unde m-am întâlnit cu statul palmă, barbă, cot, bre. Acela care fuge călare pe un iepuri șchiop și doarme într-un vârf de plop, măi.
3: Lasă, bre, că asta e și mai gogonată și mare cât
2: prostia ta, na.
4: Te-a păcălit, Tomo.
3: M-a păcălit, jupăniță Marică. Ești sigură că m-a păcălit?
4: Cred și eu că te-a păcălit. Că unu-i jupân Macovei, bărbatul meu, care știe și cerul din toacă, asta și toaca din cer.
2: Tronc, Marico, tronc, ai scrântit-o sflețele.
3: Ce? Și pe unde n-ai mai umblat, jupâne?
2: Păi ia pe la curtea lui Lăcustă Vodă.
4: Lăcustă Vodă?
2: Da, dar ce n-ai auzit de el, măi? Băi, mănâncă de cum se trezește și până și-a doarme și totul să mai satură, băi. Mereu îi flămân și slavă.
3: Păi, halal de el, dar zic că tot mai cum se cade stăpânul nostru, papul împărat.
2: Măi, e un om cu chipzuință și are drept sfetnic și pe vestiții păcală și tândală. Măi, unul îl sfătuiește într-un fel, altul într-alt fel și augustitatea s-a zis tot clat dintre amândoi.
3: Ca papura vântă.
2: Și. Clatinise papura, broaștele să hălăduiască. Nu-i așa, băi?
3: Așa-i spune.
4: Cică, pe când trăia împărăteasa, ea cânta cucurigul în casă.
2: Ce-ai spus?
4: Și acum se zice că-l poartă de nas fata lui, domnița Sânziana.
2: O fi că-i bună și frumoasă.
4: Frumoasă ce-i drept, că pe dânsa poți căta, dar pe soare, ba. Adică, asta, pe soare...
2: Destul, iar ai încurcat-o, Marico, dragă, că tu tot de-a îndoasele înmierești zicătoarele. Băi, da, noi stăm de vorbă și zoa trece.
3: Și soarele ne prăjește.
4: Ne prăjește,
2: așa. Ia tacă-vă și eu cu gaiță. De cât v-ați vaita? Mai bine tu, Marico, te-ai apucat să faci un descântic de ploaie.
4: Că doar nu-i fi vrăjitoare ca baba Rada.
3: Care baba Rada?
4: Ea, baba care stă în căsuța aceea. O vezi?
3: Căsuța, da, pe baba nu.
4: Numai ea știe să facă vrăji și să tragă în bobi și să ne scânte de dragoste cu ulcica și să ne zlege norii.
2: Stai, dar de unde știi, jupâneas, că baba Rada descântă de dragoste cu ulcica? Nu cumva.
4: Ferească sfântul bărbat, dar nu se află. Dar tot de prin partea locului știu că baba Rada citește și în stele

0: carte de tobă. Asta, de tobă de carte.
1: Iar ai încurcat-o, femeie, iar ai încurcat-o. Băi, măi, hai mai bine și-o mergi, că uite l-am trezit de somn pe flăcăul ăsta de sihodinea la umbra copacului.
0: Hai, bărbățele, hai. Să mergem.
2: Să mergem și pune că mai avem cale lungă de foc.
3: Bun somn am tras. Și frumos am mai visat. Eu, Pepelea, băiat sărac, fără tată, fără mamă, venit tocmai de hăt departe, se făcea că mă însurasem cu fata împăratului după ce o scăpasem din ghearele unui zmeu care o răpise din palatul tătânsul. E, greu m-am mai luptat prin somn, dar i-am venit de hac zmeului. Și vorba să fie. Împăratul a trimis crainici în tus patru zările să dea știri crailor și împăraților ca cel dintre ei care va plăcea sânzienei îl va lua de ginere și va da de zetre jumătate din împărăție. Eu m-aș mulțumi numai cu fata pe legea mea.
4: Pepelea!
3: Ia ca și babarada. Vino cu lea, mătuși. Hai! Auzi,
1: și va da de zetre jumătate din împărăție.
3: Eu m-aș mulțumi numai cu fata pe legea mea.
4: Pepelea!
3: Ia ca și babarada. Vino cu lea, mătușă. Hai, am să spun un vis de ele poznașe. Hai, vino cu aici.
4: Nu pot, dragul mătușii, că s-o luagă de-o cârje.
3: O luagă de-o cârje?
4: Da. S-a frântuna asta noapte. Mi-o dăruise chiar strâmbă lemne. Acum 5600 de ani.
3: Olei, dar de când ești pe lume, mătușică?
4: Păi eu sunt de când lupii erau păstori de oi și urșii cu cimpoi mânau cirezile de boi.
3: Ce tot vorbești, mătușică?
4: Eu sunt flăcăule de când puricele purta potcoavă la picioare. Dar știi, potcoavă grea de fier cu care sărea în cer?
3: Nu mai spune, mătușico.
4: Ei, pe atunci eram tânără, tânără și frumoasă. Eram zâna zânelor.
3: Zâna zânelor?
4: Așa cum îți povestesc, numai că m-a scos din minți făt frumos și mi-am pierdut darul.
3: În adevăr, ești cam multicel schimbată la față.
4: Vremea vremuiește, fețele se zbârcesc, balamalele slăbesc și până și puricii îmbătrânesc.
3: De ce nu sunt și eu o jigonie de purice?
4: Ce ai face dacă ai fi mai băiete?
1: Păi aș zbura tocmai lângă fata împăratului.
4: Ți-i dragă ai?
3: Ca ochii din cap.
4: Da, tu ei.
3: Și ea mie.
4: Ascultă, știu una?
3: Care?
4: Hai cu mine, Pepelio, în pădure, să-mi durez o cârjă nouă de alun. Și eu voi culege flori de năvalnic, să-ți fac din ele o cunună de dragoste.
1: Și crezi că sânziana m-ar îndrăgi dacă îi purta floarea de năvalnic?
4: De ce nu, Pepeluș?
1: Oare? Ei, atunci hai la pădure, mătușică! Mergem la pădure!
4: Haide,
1: nu mai poți sta locului! Mi s-au aprins călcâiele! Hai!

cum? Nu-i nimeni pe aici? Nu? Nu? Nu-i nimeni? Nu-i nimeni? Pe aici? Pe aici? Uite, nu-i nimeni. Hai, dar nu-i nimic. Eu îmi fac meseria mea. Plecați-vă! Închinați-vă! Grăbiți-vă! Măria sa ne calcă pe urme! Așezați scripturile! Așa! Și pipile! Și aoleu!

0: de foame. Mâncă, unde? Unde-i stolicul?
1: Aici, Maria ta.
0: Gata-i masa?
1: Gata, priviți.
0: Bravo, bravo, o să-ți dăruiesc o frigare de aur.
1: De aur? Să trăiești, Maria ta.
0: Dar bune bucate.
1: Da, Maria.
0: Îmi fac cu ochiul. Dar de unde să încep? De la curcan.
1: Așa.
0: Ce foame stolice.
1: Foame, Maria ta.
0: Bine. Privește la mine cum mănânc și îndestulează-te.
1: Poftă bună, milostive stăpâne.
0: Îți place friptura de curcan?
1: Îmi place, de ce să zic că nu-mi place?
0: Da, păi mie.
1: Atunci mănâncă sănătos, Maria ta.
0: Acum să zic și două vorbe ăstor pifti?
1: Da.
0: Ce miros, ce parfum, ce aromă. Da, piftia-ți place?
1: Îmi place, Maria ta.
0: Cu vanilie?
1: Ba cu usturoi, Maria ta.
0: Și mie la fel. Mă bucur că avem aceeași pofte.
1: Da, Maria ta.
0: Numai că pofta ta o să o pui în cui. Stolice, mă auzi?
1: Aud, Maria ta.
0: Ce auzi?
1: Păi, aud așa un zgomot mare. Ca de oaste. Și ce mare!
0: O oaste mare?
1: Da, Maria ta!
0: Te pomenești, corfinis, că ai dușman! Unde mi-e palușul?
1: Palușul, unde
0: e? Na, că l-am uitat acasă! Dar cu ce o să mă apăr acum? Dă-mi făcurita!
1: Da, Maria ta!
0: Așa, acum poate să vină chiar și părlea vodă, că nu mi-e frică! Bolnice!
1: Da, Maria ta!
0: Adună-te în jurul meu și apără-mi viața și masa!
2: Apă mor de sete.
3: Maria ta, butoaiele sunt deșarte, ai băut tot,
2: tot, absolut tot.
3: N-a mai rămas nicio picătură,
2: niciun strop,
3: nimic.
2: Apă, nu-i apă.
3: Nu-i, Maria ta, nu-i.
2: M-am stins, ce mă fac? Iată o masă îmbelșugată și bolturică destulă. Sunt salvat.
0: Stai pe loc. Un pas numai de-i face către masă. Te străpung cu furculița.
2: Străpunzi de-o furculiță. Mai bine așa decât cu iasca prinsă în gât.
1: Ia ca minune. Grăim amândoi în sticuri. Salutare, Vere.
2: Vere? Cine ești tu de îndrăznești să mă vărui?
0: Lăcustă vodă!
2: Lăcustă! Dușmanul meu de moarte!
1: Așa mă gândeam și eu!
2: Ei, bravo! Sunt prea fericit de cunoștință!
1: Dă-mi mâna, Vere, că mă duc să cer brațul sânzenei!
2: Mă pune-ți poftă în cui!
1: Și pentru ce mă rog?
2: Pentru că eu mă duc să o pățesc!
1: Și ai să o pățești, într-adevăr, Vere?
2: Cum asta?
1: Păi și eu mă duc să cer mâna sânzenei!
2: Aha! Așadar, unul din noi e deprisos, da? Trebuie să piară.
1: Ai dreptate, da. Pier tu.
2: A tu, ia vino la luptă.
1: Ce face? Să ne batem noi doi?
2: Da.
1: Vezi, de treabă, avem slujitor pentru asta.
0: Stolnice!
1: Aici-ți, Maria ta.
0: Așează-te în fruntea armatei mele,
1: da?
0: Și să-l faci bucăți bucățele pe paharnicul vărului pârlea.
1: Mai mari sau mai mititele?
0: Ce anume?
1: Bucățele de paharnic, Maria ta.
0: Ia, să știi ce mă gândesc?
1: Da, Maria ta.
0: Mai bine să-l faci... Cioburi!
1: Cioburi le fac!
2: Maharnice!
3: Aici, Maria ta!
2: Ai auzit?
3: Auzit, Maria ta!
2: Harcea parcea să-l faci pe stolnic, ai înțeles?
3: Fărâme! Fărâme, fărâmițe, Maria ta!
2: Fărâmițe, boabe pisate!
3: N-am nicio plagă, Maria ta! Sunt mult de sete!
1: Nici eu, Maria ta, că sunt vinit de foame!
0: Bine, fie! S-o lăsăm pe altă dată!
1: Mai bine, pe altă dată!
0: Primești, verișorule?
2: Bucuros! Da! Acum să plecăm la curtea lui Papăr Împărat!
0: Da, să mergem!
4: Cunoști drumul?
2: Da, de unde? M-am rătăcit de vreo 7 ori de când am plecat de acasă!
0: Ca și mine! Ne trebuie, deci, un călăuz! Stolnice!
1: Da, poruncă, Maria ta!
0: Un călăuz? cât ai bate din palme.
5: Nu mai decât, Maria ta.
2: Paharul, zice, un călăuz.
3: Îl găsesc eu, nicio grijă, Maria ta. Ia uite-l, uite-l, stolnic, și tocmai cine trebuie.
5: Te cheamă la custă vodă.
3: Te cheamă pârla vodă.
1: Minciuni, nu, nu. Minciuni. Nu mă cheamă nici pârla, nici la custă. Mă cheamă Pepelea.
6: Pepelea?
1: Da.
2: Pepelea.
6: Poți spune așa nume.
0: Răspunde, Pepelea.
1: Ce să răspund dacă nu m-ați întrebat?
0: Poți să ne duci la curtea lui Papur Împărat?
1: La curtea lui Papur Împărat?
7: Or fi pețitor de-ai sânzienii.
6: Ai auzit?
1: Auzit, auzit.
2: Pot sau ba?
1: Pot, vă duc și până la calea întoarsă.
6: Nu, nu, nu, că e prea departe.
1: Atunci prin pădurea deasă, din ea nimeni să nu mai iasă.
2: Cum zici tu, Pepelu, scumpule, numai să ajungem acolo unde trebuie. Să mergem, vere.
6: Da, să mergem.

0: Și o fi jupâne Macoveni, de mare adevăr ai vorbit. Nu plouă pentru că-i secetă.
1: Păi nu-ți spuneam eu, Tomo?
2: Și să știi că-i secetă pentru că nu plouă, măi.
0: Da, dar ar fi bine a ne spune pentru ce și secetă și lipsă de ploaie.
1: Păi de, știu eu,
2: O fi trecut prin văzduh un zmeu cu limbă de foc.
0: Un zmeu?
2: Care o fi legat norii.
0: Da, nu cunoști dumneata jupâne Macovei vreun chip de-ai deslegat?
3: Bărbatul meu să nu cunoască.
1: Mai lasă, lasă.
3: Ai pripit de te-ai vorbit.
1: Bine.
3: Asta, am vrut să zic că ai vorbit de te-ai pripit.
1: Tronc, tronc, Marico. Oameni buni, ar fi un leac de secetă care nu dă greș.
0: Care?
1: Păi e să necăm o babă vrăjitoare, băi.
0: Și o să plouă.
1: Cu cofa, băi, cu cofa. Nu mai s-o găsim.
0: Cofa sau baba?
1: Uite-o. Apropii-te, babă. Apropii-te. Ce tot mor, măi, acolo, ai?
4: Ia ca zic să trăiască pe pelea. Bună cârje mi-a lucrat. Din lemn de alun am să-i descând de dor.
1: Pe dânsa, băi! Pe dânsa și-o stâlui cândva!
4: Vai de mine! Vai de mine, dar cu ce m-am greșit eu, oameni!
1: Hai, Tomo, hai! În baltă cu vrăjitoarea!
5: Am sosit! Cine mă cheamă? Dumneata, mamă, Radă!
4: Nu mă lăsa pe peluș, dragă! Vor să mă nece!
5: Să te nece? Pentru ce stați, oameni buni? Nu faceți păcă!
1: Ia, dă-te la o parte, măi, frăjăsule!
5: Nu mă las de voi, că mama Radă e nevinovată! Dar ce rău vă făcut?
1: Leagă-l, Tomo!
2: Așa! Leagă-l bine!
1: Și acum, baba, buștiuluc în balta!
0: Dar zici că o să plouă?
1: Gârlă, băi, gârlă! Hai! Una, două, trei... Bună, băi! E, așa, băi. Acum umflați-l pe pielea.
3: Dar unde? Unde?
0: A pierit jupâne?
1: Pierit să fie. Așa. Ia că măi, auziți?
2: Ce v-am spus eu vouă, măi băieți, măi, ce v-am spus? Cum am asfârlit vrăjitoarea în baltă, așa început a ploua, ia uite.
0: Dar plouă cu fulgere și cu macovei, da, apă, tufă.
3: Vai de mine, o să ne trăznească.
1: Tronc, Marico, tronc.
3: Ei, tronc, hai acasă, mai bine.
0: Să fugim jupâne.
1: Stați, băi, nu vă lăsați singur, că vin și eu,
6: băi. Au fugit și am rămas singur. Să fi necat de-a ta, mătușă. De-a ști că aș găsi-o, m-aș arunca în not. Ia să vedem. Aici. Mătușă! Mătușă Rada! Nimic. S-a dus pe ceea lume și eu am rămas iar singur. Rău mă doare inima după ea.
0: Dar ce aud? Ce văd? În locul lacului apare un nufăr și din nufăr o zână. E chiar zâna zânelor.
7: Pe tine, suflet blin.
0: Dar asta e vocea babei Rada.
7: Tu singur te-ai îndurat.

0: Stăpânul meu, papură împărat, doarme. Doarmă sănătos și fără grijă cât mare pe mine tândală, sfetnic atât de priceput.
1: Doarme, papură împărat, deși soarele-i sus. Însă are și dreptate să-și odihnească bătrânețile. Și vorba aceea, doarmă sănătos și fără grijă cât mare pe mine, pe mine păcală, sfetnic atât de iscusit.
0: Păcală, prietene, ce bine îmi pare că te văd.
1: Tândală, dragul meu, și mie aș ieși de la, numai puțin.
2: Ei, ai aflat?
1: Ce anume?
0: De domnița Sânzia.
1: Că i s-a bătut să se mărite.
0: Tocmai.
1: Și împăratul care se supune la toate voințile ei a trimis crainici pe la toate împărățiile ca să le aducă această veste.
2: Da, chiar așa.
1: Aflat ai că au și început a sosi mulți din acei ce au auzit de frumusețea domniței?
0: Da, care anume?
1: Cum care anume? Soriră, Murgiră, Pârlea Vodă și Lăcustă Vodă și alți mulți din toate zările și coclaurile.
2: Minunat, numai că...
1: Acum taci.

0: Ei sunteți, sfetnicii mei isteți.
1: La ușa augustă ai atacului împărătesc.
0: Noi... Bine, bine, nu vă mai frângeți șalele, câte ceasuri sunt?
2: Câte poruncește augustitatea voastră să fie?
0: M-am trezit destul de dimineață, nu-i așa?
2: Așa-i, așa-i, v-ați trezit odată cu zorii.
0: Oare? Tu ce crezi pe cală? Îmi pare că soarele e sus.
1: Zorile au mai întârziat astăzi pentru plăcerea augustității voastre.
0: Bine au făcut, pentru că eram foarte obosit. Toată noaptea m-am frământat. Somărit, să nu mărit.
1: E, prea vă osteniți, augustitate, și nu se cade să compromiteți augusta voastră sănătate.
0: Ce să fac, iubiții mei sfetnici? Sânziana mi-a declarat că vrea să se mărite pe placul ei. Au început să vină pețitorii pentru Sânziana.
2: Început. Hotelul la Trei Sarmale e plin de domni și împărați care abia așteaptă să fie invitați să se prezenta la curte.
0: Bine, faceți-le cunoscut că îi voi primi chiar astăzi. Ați pregătit tot pentru ceremonialul primirilor?
1: Totul e gata.
0: Mergeți dar să-i aduceți.
1: Numai decât, Auguste, numai decât.
0: Bine,
1: Auguste,
0: duceți-vă, Sânziana. Sânziana!
3: Aduce-o!
0: Sânziana, fetița mea!
3: Aici eram!
0: Copila mea, te-ai trezit?
3: Ce fel trezit? Soarele la amiază și dumneata tot în halat și cu scufie de noapte.
0: Lasă scufie, am avut multe de pus la cale cu sfednicii.
3: Înțeleg, înțeleg. Ați organizat ceremonialul de astăzi? Scumpul meu părinte, cât mă doare să mă despar de dumneata.
0: Apoi dacă te doare așa de mult, n-ai putea să mai reabzi vreo 2-3 ani.
3: De ce nu 10? Să-mi plătesc coada albă.
0: Păi atunci mai ai mult, fata mea.
3: Tăicuță, vrei să afli adevărul? Mi-a prezis o vrăjitoare că de nu mă imărita imediat, am să mă găsesc într-o mare primejdie.
0: Vai, șamar, da, da? Vai de mine și de mine. Mărită-te, copila mea, cu cine ți-o cere inima? Chiar cu un zmeu, dacă ai poftă de zmei.
3: O, bunul meu părinte, tocmai de zmei mi-e teamă, pentru că ei fură fete de împărați.
0: Cum? Să te răpească asemenea dihanie? Merg să dau poruncă să pui străji împrejurul palatului.
3: Nu te tulburată tu, că nu. Mai bine mergi de te gătește să primim oaste.
0: Ai dreptate. Mă duc să-mi lepăt halatul și să-mi pun hlamida. Va, că frumoasă mai ești, fata mea. Ruptă din soare. Ce mai încoace și încolo, îmi semeni mie, bucățică tăiată. Așteaptă-mă aici că vin îndată copila mea.
3: Tată. Azi trebuie să-mi aleg un mire. Pe cine? Desigur, pe cel mai viteaz, mai tânăr și mai frumos.

0: ci dulce minune, vestea frumuseții tale a trecut peste 9 mări și 9 țări. Și ca să te văd, am venit în zbor 9 zile și 9 nopți.
1: Dar cine ești tu care îndrăsnești?
0: Eu sunt împăratul zmeilor.
1: Ești zmeu?
0: Și am jurat să te fac soția mea.
1: Eu?
0: Vino cu mine.
1: Nici gând.
0: Vino!
1: Nu! Ai!
2: Fiară de pe cea lume!
0: Tu îmi poruncești mie?
2: Ieri! Ieri spun!
0: Se vede că vrei să legi frăție de moarte cu buzduganul meu!
2: Da? Și tu cu fluierașul meu!
0: Ce-i asta? Ce se întâmplă? Nu mai pot face niciun pas! Sunt fermecat! Și fluierul acesta mă învinge!
2: După mine, smeule! Ține-te bine! Ha, ha!

0: Era să mă răpească un smeu? Și cine m-a scăpat de el? Poate că era chiar făt frumos.
1: Poftiți, vestiți domni, crai și împărați. De grabă va sosi vestitul papură împărat împreună cu încântătoarea sa copilă, prea frumoasa Sfânziana.
2: Bine ați venit la curtea noastră, oaspeți de soi și de tot soiul. Crainicii noștri v-au dat vestea despre copilă și zestrea ei. Jumătate din împărăție. Care dintre voi va avea norocul să placă fetei, va avea parte de amândouă. Concursul e deschis. Am zis, dragii mei sfednici, păcală și tândală, prezentați-ne concurenții.
3: Maria sa, Craiul Zorilă.
2: Zorilă? Am cunoscut în tinerețe pe taică tău. Suferea sărmanul de prea mult căscat. Al minte nu era prea deștept.
4: Auguste, Auguste, nu se face.
2: Ai dreptate, păcală, nu se face. Mai ales că e sărbătoare în casa noastră. Prezintă-te, Zorilă.
5: Princesă, răsăritul e raiul pământesc. Din el răsare luna și soarele ceresc. Primește-a fi regina celui dulce plai, ca să privească lumea în mirare. Rai, în rai.
2: În rai? Parcă aud broaștele, tândală.
4: Auguste, nu se face.
2: Da, ia ca tac. Să vorbească Sânziana.
0: Nici gând n-am amărit, acum somnoros.
2: Ai auzit, flăcăule, tândală, cine urmează la rând?
6: Maria sa, Craiul Murgilă.
2: Murgilă? Stai, am cunoscut și pe babacul tău. Era cam posomărât de firea lui și cam încet la treabă și cam zevzec. Încolo băiat bun.
4: Auguste,
2: Știu, nu se cade. Ia să te auzim și pe tine, Murgilă.
7: Princesă, în apusul profund, mistuitor, apune soare, lună, tot ce-i strălucitor. Dar jur pe-a ta frumusețe de lume admirată, că nu vei apune din ochii-mi niciodată.
2: Frumos. Tu ce spui, Sânziana?
0: Să trecem mai departe, tată.
2: Ai auzit? Mai departe.
3: Maria sa, Lăcustă Vodă.
2: Lăcustă, te știu de mult. Mi-ai potopit ogoarele într-o vreme.
4: Eram pe atunci un copil fără judecată, augustitate. Un copil zburdal.
2: Așa, și acum văd cu mulțumire că deși ești flăcău tomnatic, te ții destul de bine. Ai pregătit și tu vreo poezie?
4: Pregăti luminăția ta.
2: Ia zi.
4: Frunză verde de mohor, mor de dor, zău de dor mor. Mor, ce naiba, am uitat restul și mi-am pierdut rostul.
2: Ia, ascultă-l, Sânziană, ăsta mormăiește ca un urs.
0: Așa e, tătucă, și vreau să-mi fie prezentat un altul.
4: Frunză verde de mohor, mor.
2: Lăcustă, dragă lăcustică, lasă, nu mai muri acum, fătul meu. Pe altă dată, fătul meu, de nu tași. Așa că să trăiești. Următorul.
6: Maria sa, Pârlea Vodă.
2: Pârlea? Ești ca pârlit de soare.
8: Ba din lăscare, augustitate.
0: Tătucă.
8: Princesă, a ta frumusețe înfocată și bălaie, în vulcanul meu de suflet a aprins o pălălaie. Ard, mă fac cenușe, căci amorul mă învinge. Ah, precum ai aprins focul, fă bine de mi-l stinge. Și arde mine, luminăția ta, arde!
2: Arde ce arde? Chemați pompierii, e în stare să-mi dea foc palatului. Altul, gata! De ce nu cântă trompeții? Ce se aude?
6: Un fluier, augustitate!
2: Cine mă fluieră?
0: Un fluier? Parcă-i fluierul care m-a scăpat de sine!
2: Ce tot vorbești, fetița mea?
0: Vilie!
2: Și cine ești tu de îndrăznești? S-ai îndrăzneala de te prezenta înaintea noastră.
3: Luminate împărate,
9: Sunt Pepelea.
0: Pepelea?
9: Solul zânei zânelor. Acea zână năzdravană a auzit de prea puternicul, prea înțeleptul, prea mărinimosul papăr împărat și de nemaipomenita frumusețe a fiicei sale care îi seamănă.
10: Așa mai vii de acasă, urmează.
9: Da. Și vrând să arate admirarea ce ați inspirat, vă trimite prin mine pentru serbarea de astăzi două daruri cum nu s-au mai văzut pe lume.
10: Care? Unde?
9: Iată-le! O pasăre măiastră pentru frumoasa și încântătoarea domniță Sânziana și această oglindă pentru augustitatea voastră. Pasărea are grai omenesc și răspunde la toate întrebările. Oglinda arată adevărul.
10: Și zici că asta pasăre grăiește?
9: Da.
10: Ce s-o întreb? Am găsit! Pasăre dragă, spune-mi, sunt jmecheri în împărăția mea?
11: Da.
10: Nu mă îndoiesc de asta. Dar care sunt cei mai mari?
11: Păcală și tândală. Tândală și păcală.
10: Ce ai zis?
12: A zis tândală.
10: Păcală.
11: Păcală, tândală, păcală, tândală, păcală,
10: Minciuni, gaițele
12: rășinate. Augustitate, uite.
10: Tăcere! Acum, băiete, spune-mi, ce meșterie are oglinda asta?
9: Arată chipul și caracterul fiecărui om ce se uită în ea.
10: Minunat! Ia, am să mă uit și eu. Priviți și admirați. Ce? Un buhai de baltă? Eu? Asta-i curată nerușinare. Fărmați oglinda asta obraznică în 40.000 de bucăți. Buhai de baltă? Eu? Pepelea, unde e Pepelea?
9: Aici sunt, măria ta.
10: Prindeți-l la ștrâng cu neobrăzatul.
11: Tată, nu, tată.
10: Dă-mi pace, fata mea. Du-te-n atacul tău. Iar voi, ce-mi stați ca niște mămâi, puneți mâna pe neobrăzat.
9: Acum să te văd, fluierașule, ce poți. Cântă, fluierașule, cântă. Să-i faci a juca de streche.
10: Nu-l lăsa să scape. Nu-l lăsa să scape.
13: Hop, șașa, hop, șașa. Tot juca, auleu, auleu, picioarele mele. Auleu, auleu. Și pe stânga.
9: Mai bătăt așa.
13: Auleu, că-mi dau sufletul.
10: Bine că s-a isprăvit. Am jucat fără voie ca la ușa cortului, taman acum la bătrâneți inima. Inima mea. Dar ce este? Ce s-a întâmplat?
14: Măria ta!
10: Vorbește, jupân Macovei!
14: Augustitate, zmeul a răpit pe domniță.
10: Ce zmeu? Care zmeu? Unde zmeu?
14: În vreme ce domnița se îndrepta spre atac, așa cum i-a sporuncit, soarele s-a întunecat ca de un nour și deodată a apărut prin văzduh un zmeu călare. A trecut pe lângă domniță, a luat-o în brațe și s-a dus,
10: dar unde s-a dus?
14: Nu știu, maestate, nu știu că s-a făcut nevăzut.
10: Ce stați, ce-a scăscat gurile, în goană după el. Căi, împărați, păcală, tătală. Și dumneata, jupâne Macovei, înarmați-vă cu buzdogane, cu ciomelce, cu ce-ți găsi. Încălecați pe cai, pe măgari, pe prăjini și după zmeu.

0: dacă-ți vreule.
1: Oh, bun găsit, soră mama pădurii.
0: Dar ce ai pățit? De ce ești așa de trist?
1: Oh.
0: Ești bolnav?
1: Oh.
0: Ai pierdut poate pe Sinziana.
1: N-am pierdut-o, soră.
0: Nu?
1: Ea m-a prăpădit pe mine. Numai amar am înghițit. Privește-mă în față și apoi întreabă-mă de viață.
0: Într-adevăr că ești cam tras la față.
1: Și tras pe scoară. Nu mănânc, nu beau, nu dorm. Sunt năuc.
0: Înamorat.
1: Foarte, foarte. După ce am răpit-o de la curtea lui Papură,
0: așa?
1: Am adus-o prin văzduh la palatul meu.
0: Ba, bun.
1: I-am spus că vreau să o fac împărăteasa zmeilor, că eu i-aduce toate comorile. I-am căzut în genunchi, degeaba. Atunci m-am repezit să o apuc în brațe.
0: Și ea?
1: Ea mi-a tras o palmă. Dar știi ce palmă? De mi-au scăpărat ochii.
0: Ce?
1: Mi-e umflată falca.
0: Da, e umflată bine.
1: Ascultă-mă pe mine. Fata asta e mai zmeoaică decât un zmeu.
0: Păi dacă este așa, te jălesc, frățioare.
1: Ba, colac peste pupăză. Am aflat devenirea lui Papur împărat asupra mea cu oaste mare.
0: Și ce ai de gând să faci?
1: Da-și fi în apele mele, nu mi-ar păsa.
0: Da.
1: Dar mă simt fără curaj și mă tem.
0: Nu te teme, cât sunt eu în calea lor. Alt drum decât acesta prin codru nu duce spre palatul tău. Doar intra în codru, îi prind în mreșele.
1: Așa prinde-i, surioară, mai cu seamă pe împăratul. Sânziara va face tot ce voi vrea eu pentru a-l scăpa pe tatăl său. Și atunci voi redeveni iar zmeul zmeilor, cu o falcă în cer și cu alta pe pământ. Dar ce se aude?
0: S-a ales cu o oaste mare. O fi papură.
1: O oaste?
0: Merge grabă de te-nchide în palatul tău.

0: Opriți, opriți și faceți liniște să ne putem înțelege. Unde suntem, Tândală?
1: La marginea unui codru, August.
0: Te întreb pe ce tărâmuri am ajuns.
1: Cine poate ști? De-un veac tot umblăm lelea și nu mai ajungem nicăieri.
2: Ne-am pierdut și drumul și cărarea.
0: Așa este, mi-am lăsat tronul, masa și odihna ca să-mi găsesc fata, dacă o-i găsi-o.
2: Am trecut prin țara furnicilor, prin țara căpcăuilor și abia am scăpat teferi.
0: Vom scăpa și de tărâmul ăsta. Vezi și nevătămați. Jupâne Macovei.
3: Da, poruncă, Augustitate.
0: Nici tu nu cunoști partea asta de lume?
3: Măria ta, măria ta, de nu am intrat cumva în împărăția uriașilor? Sau în cea a piticilor? Sau a pricolicilor? Apoi trebuie să fim mult departe de țara zmeilor.
0: Cum? Să fie oare zmeul atât de aproape de noi? Tăcere, tăcere, fricoșilor. Uitați-vă, vine spre noi o zână.
4: Zână!
0: Am să o întreb și am să mă lămurez numai decât. Sărut ochii, drăguliță!
5: Cale bună, împărate! Dar încotro cu astea așa de mare?
0: Merg să-mi găsesc fata?
5: Păi sunt zeana care a răpit-o zmeu.
0: Întocmai, dar nu prea cunoaștem drumul. N-ai putea dumneata să ne îndrept spre palatul zmeului?
5: Cum să nu? Apoi ați avut mare noroc că v-ați întâlnit cu mine, muma. Asta vreau să zic, zâna pădurilor. Poftiți, poftiți. Luați-o înainte pe potecă prin codru. Dar poftiți.
0: Mulțumim, mulțumim. Mare noroc am avut. După mine, oșteni.
5: Abracadabra! Au căput pe mâna mea! Am să-i prefac pe toți în animale!

0: foiul de alte vietăți. Augustitate, Augustitate, unde sunteți?
1: Aici,
0: mare minune, bre, una ca asta. Te pomenești că și eu.
2: N-a ca să se-și facă pe cală.

0: zis cu armata lui Papur împărat. Sărmana copilă, mi se pare că o zăresc pretutindeni, în flori, în stele, în zori, în umbre. Dar nu e decât o nălucă care dispare și eu rămân tot singur și nemângâiat.
1: Nu găsesc niciun suflet de-a mea soartă îndurător. În zadar plâng zi și noapte, cerând lumii ajutor.
0: Dar ce aud? E glasul Sânzienii. Sânziană! Sânziană!
1: Cine mă cheamă?
0: Eu sunt Sânziană.
1: Cine ești tu?
0: Nu mă recunoști? Eu sunt Pepela, care te-am scăpat des meu în palatul tău împărătesc.
1: Când? Mi-aduc aminte. E mult de atunci, judecând după chinurile ce am suferit cât am fost în puterea Smeului.
0: Dar acum nu mai ești în puterea lui?
1: Nu.
0: Nu?
1: Am fugit din palatul lui și de atunci rătăcesc noaptea și stau ascunsă ziua. Dorul și speranța mea sunt de a mă întoarce acasă.
0: Te-ai duce eu, Sânziană. Doar de asta am venit, să te scap de Smeu.
1: Ferește-te de Smeu, Pepelo, căci el are un buzdugan nemai văzut. Iar tu n-ai nicio armă.
0: Te înșel, Sânziană. Am două arme neînvinse cu care pot face minuni.
1: Ce arme?
0: Iubirea ce mi-a inspirat și care mă face a disprețui toate primejdiile, toate piedicele.
1: Mă iubești?
0: Da.
1: Atunci întoarce-te, Pepelo.
0: Eu? Să te părăsesc după ce te-am regăsit?
1: Nu, nu, nu vreau să-ți fie în pericol viața. N-ai înțeles că și eu, din parte mea, te iubesc?
0: Tu, tu pe mine. Oh, de acum sunt stăpânul lumii, vie smei, balauri, pajuri, le voi învinge.
1: Dar cu ce?
0: Cu fluierașul ăsta pe care mi l-a dat Zina Zinelor.
1: Îmi dai și mie fluierul fermecat, Pepelo?
0: Oh, ție-ți dau tot. Tu ești viața mea și fericirea vieții mele. Ține fluierul.
2: Ai crezut că sunt Sânziană? Privește! Sunt sora Zmeului, muma pădurii, și te osândesc să intri de viu în pământ! Pierd! Zâna Zânelor, sunt pierdută! Sunt pierdută!
3: Pepelo, ești în pământ! Iar tu, muma pădurii și zâna codrului, tu care nu cunoști pe lume nici mila și nici iubirea, dispar!
0: Oh, zână binefăcătoare, cum să plătesc binele ce mi-ai făcut?
3: Făcând și tu bine altora. Sună din fluier ca să deslegi din farmecele pădurencei pe toți nenorociți închiși în codrul acesta blestemat.
0: Așa am să fac.
4: Am scăpat de blestem. Ce bine, mă întorc acasă. Cine vine cu mine?
5: Eu, și eu, Maria.
4: Hai, hai, de acum aibă parte Sânziana de Zmeul ei. Eu unul m-am săturat de vânturat lumea.
5: Ba pe noi, mărite împărate, pe mine și pe lăcustă să ne ierți. Dar mergem să o găsim pe Sânziana.
4: Călătorie sprâncenată.

0: ce hal am ajuns, vere pârleu. Noi, odinioară domni stăpânitori, iată-ne acum argați la blestematul cel de zmeu, oh, care ne-a prins rob.
1: Da, lăcustă, vere, mai cu minte făceam de urmam pe papură.
0: Da, da.
1: Să ne întoarcem la domeniile noastre decât să alergăm nebun după zânziana.
0: Așa este. Dar ții minte că tatăl ei făgăduise jumătate din împărăția aceluia care i-a devenit ginere.
1: Ginere,
0: da. Și mărturisesc că vestea asta mă făcea cu ochiul.
1: Da, mie. Și mie, da?
0: Și uite unde am ajuns. Pe mâna zmeului. În caltea de-am fi avut mângâirea de a o vedea pe Sânzeana. Dar unde e?
1: Unde? O fi închisă și ea pe undeva? Pe aici? Ei, acum, hai să ne vedem de treabă.
0: Da, să ne vedem de treabă.
2: Bine te-am găsit, smeule.
3: Ce? Un pământean aici? De unde răsăriși?
2: Din lume.
3: Cum ai intrat în împărăția mea?
2: Cum se intră?
3: Și cine ești tu?
2: Feciorul tătărului meu.
3: Și ce cauți aici?
2: Pe tine te caut.
3: Ești tu în stare să-ți măsori puterile cu ale mele?
2: Să încercăm.
3: Simte bine că te-o strânge în brațe să-ți frâng toate oșoarele. Ce-ai zis? Și ce-ai holbat ochii la cer?
2: Păi, mă uit să văd în care nor să te azvârl.
3: Să mă azvârl în nori?
2: Da, da, nu trebuie lăsa, zmeule. Acum. Una, două.
3: Stai, ești viteaz cât și mine. Te poftesc la nunta mea.
2: Cu cine?
3: Cu Sânziana. O să facem masă mare, o să avem și doi domni la masă.
2: Cine și care?
3: Pârlea vodă și lăcustă vodă. Drept să spun, aș fi preferat căprioare, dar cred că or fi buni cu tarhon și cu ardei.
2: Păi vrei să-i mănânci?
3: Vezi bine, acum fiindcă ești oaspetele meu, spune-mi cum te cheamă.
2: Păi tot am zis că am zis și o zice și o zice și o zice.
3: Ciudat nume, cine ți l-a dat?
2: Nașul meu care se chema Protofenti Tenti Mișcare de mine.
3: O, fi fost de neam mare.
2: O, se rudea cu capra calcă pe atrâmpatul pe calcă napă pe
3: atrâmpatul. Destul! Ziua trece și noi o pierdem cu vorba. Cred că mi-a ajutat la pregătirile nunții.
2: Bucuros! Ce-i de făcut?
3: Deocamdată cară polobocul ăsta.
2: Polobocul? Dar cu ce să-l cară?
3: Cu spinarea, cum fac eu.
2: Bine, da. Dar numai unul? Păi aș vrea să duc două odată.
3: Zdravănie. Mâine îi căra 10. Acum la treabă. Eu mă duc în pădure să aduc ceva copaci pentru foc. Ne-au mai revenit.
2: Bine, n-ai grijă. Așa, s-a dus. Dar unde să fie Sânziana? Cred că e închisă în turnul ăsta cu 7 lăcate. Ia să-i dau de știre că mă aflu aici.

0: am venit în adins ca să te scap. La noapte te scot din turnul ăsta blestemat.
1: Dacă ai avea iarba fierului, ai putea să spar plăcatele.
0: N-am nevoie de iarba fierului, ai să vezi tu.
1: Pepele, de m-ai scăpat aici, de m-ai iubit toată viața mea.
2: Ce-mi văd ochii? Pepele!
0: Eu, Lăcuste, zmeul m-a poftit la masă.
2: Cum? Și tu o să mănânci din noi?
0: Ba, lăsați pe mine. Vă voi scăpa și pe voi la noapte de năpastă. Acum prefăceți-vă că lucrați, da. Că uite, vine zmeul de la pădure cu 6 copaci sub soare.
3: Hei, Pepele!
0: Da?
3: Umplut ai foloboatele? Dar ce faci acolo cu hârlețul?
0: Păi ia ca să sap fântâna prin prejur.
3: Pentru ce?
0: Păi am găsit că dacă tot e vorba să cărăm apă cu foloboacele, mai nimerit ar fi să iau fântână în spinare.
3: Bre, odinioară că tai să mă azbârni din noi și acum vrei să cari fântâna?
0: Păi întocmai.
4: Grozav om și primejdios. La noapte când o dormi, trebuie să mă scap de el.
3: Pepele, dragă, da? Nu te mai osteni. Lasă fântâna la locul ei.
0: Cum
3: vrei. Văd că începe a nopta. Intrați la culcuș în turn. Tu, Pârlă, și tu, Lăcustă. Așa. Cât pentru tine, frate, Pepele, culcă-te cu alea lângă fântână la răcoare și dormi cât ți-o fi pofta.
0: E, lasă pe mine.
3: Deci, noapte bună și vise plăcute!
0: Mulțumesc, asemenea! Smeu are vreun gând rău cu mine. Ia să mă prefac eu că dorm, dar să-mi pun fluierașul meu fermecat pe piept, ca un scut. Noapte bună, Sânziano!

0: Pepelio. Pepelio. Nu răspunde. E adormit. Acu-i vremea să-l ating cu buzduganul. Una. Două. Trei. Praf l-am făcut. Nu mișcă. Dar tot să-i mai trag una drept altă maș. Na. Na, mi-am frânt buzduganul. Ce fac acum fără el?
1: Zmeule.
0: Cum? Cine mă strigă? Tu, Pepelio, n-ai pierit?
1: Nu cred. Am dormit dus.
0: Și n-ai simțit nimic prin somn?
1: Ba, parcă m-au pișcat niște țânțari așa.
0: Bre, bre, bre, bre, bre.
1: Și acum ținte bine, zmeule. Să joci tontoroiul până ce ți-o dărma porțile turnului cu șapte lăcate și-or fi liber Sânziana și prietenii mei.
0: Aoleu, lasă-mă! Lasă-mă, oprește-te, oprește-te, Pepelio!
1: Ție soare, te lăsa!
0: Stai, Pepelio, oprește-te!
1: Ia uite cu cap, măcatele!
2: Precum v-am spus, iubiți curteni, de mai multe zile îmi țiuie urechea dreaptă. Semn de veste bună. Și astă noapte am visat-o pe Sânziana.
1: Pe Sânziana? Uite-o, Maria ta! Uite-o!
2: Sânziana, copila mea, tu ești...
3: Scumpul meu părinte!
2: Cine te-a scăpat de zmeu? Cine te-a readus în brațele mele?
3: Mirele meu, Pepelea!
2: Binecuvântează-ne, Auguste, căci binecuvântarea părinților face fericirea copiilor. Norocul să fie veșnic cu voi, copiii mei!
4: Hei,

0: Ați ascultat Sunt Ziana și Pepelea de Vasile Alexandri. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Au interpretat Stella Popescu, Dumitru Furdui, Virgil Ogășanu, Dem Rădulescu, Costel Constantin, Victor Ștrengaru, George Mihăiță, Mitică Popescu. Regia muzicală și muzică originală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Titel Constantinescu. Înregistrare din anul 1974. Până la încheierea programului nostru, vă invităm să ascultați Copii artiști pe scena undelor. Ioana Lavinia Palade, 11 ani, din Moinești, județul Bacău, și Petruca Ecaterina, 9 ani, din Piatra Neamț. O lume minunată și Hai prieteni să iubim. Muzica și versurile, Eugen Bertea.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radioteatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Trei grăsani, bazm de Oleșa și Goriunov, în românește de Sonia Filip.
2: Doamne Dumnezeule, ce urlete, ce zăpăceală! Ce o să se întâmple cu doctorul Gaspar? O să-și piardă iar galoșii! Iar trag. Uite ce în jos, soldați, lenci, cozi de cai, căști, hai de mine! Hei! Hei! Ce-ați înnebunit? Cine v-a dat voie să trageți pe strada asta? Pe strada noastră? Hei! Doamne Dumnezeu! Uite-l pe doctor! Hei, soldați! Atenție la mine! Stați o clipă! Opriți-mă! Așa! Acum, doctore! Acum fugi! Fugi repede! Repede! Așa, soldați! Mersi, dragi-o-s, taci!
3: Uite, răcit!
2: Bineînțeles că ți-ai pierdut galoșii,
4: bineînțeles? Așa e tu și ganimet!
2: Doamne, ce nenorocire! Doctore, ce nenorocire!
4: Da, bine zici, mare nenorocire! Trebuie să ai inimă de piatră să tragi în popor!
2: Doamne,
4: cu firarul Prospero s-a făcut o mare nedreptate, o infamie! L-au închis pentru că are curajul să spună adevărul!
2: Prospero, bunul și cinstitul Prospero!
4: Da, Prospero, fierarul și Tibul acrobatul au îndemnat azi poporul să ia cu asalt palatul celor trei grăsani. Din păcate, poporul a fost învins, iar Prospero a fost prins și târât prin oraș cu ștrangul de gât.
2: Dar Tibul acrobatul a fost prins și el?
4: Nu, Tibul a reușit să scape, dar garda palatului nu se va lăsa până n-o să-l găsească.
2: Doctore, ia spune-mi, nu vrei să-ți fac ceva să mănânci? Nu se poate, nu se poate cu stomacul gol. Mă duc să-ți fac două ochiuri imediat.
4: Mulțumesc, Tușe Ganimet, mulțumesc. Cui arde-te mâncare?
5: Ce-i asta?
4: Nu vine să cred. Ce spune, cine ești? Ui, să-mi fie cu iertare, dar prin horn apar numai draci. Eu însă sunt om de știință și știu că draci nu există. Ia spune, cine ești?
6: Domnule doctor, se spune despre dumneavoastră că sunteți prietenul poporului. Ei, și dacă eu am să strig, trăiască Prospero, ce să faceți?
4: Am să fiu încântat, pentru că dacă strigi trăiască Prospero, asta înseamnă că e încă în viață.
6: Eu sunt Tibul acrobatul. Așa că jos grăsanii!
4: Trăiască Prospero! Ia spune, pot să te ajut cu ceva?
6: Doctore, sunt urmărit. Garda celor trei grăsani e pe urmele mele.
4: Ar trebui să te schimbi? Dar garderoba mea are o valoare pur istorică. Totul e vechi, rupt, uzat. Stai! Știu ce-i de făcut. Când ai coborât pe hol, te-ai mânjit cu funingine. Ei bine, eu am să te înnegresc complet.
6: Mai repede, doctore. Grozavă idee, doctor, să ne scurt. Sunteți un vrăjitor.
4: Nu, asta nu-i vrăjitorie, tinere. E știință exactă. Uite, am aici, în butoiul ăsta, o combinație de acis și săruri alcaline.
7: Hey!
3: în el.
5: Un moment!
3: Ascunde-te!
5: Poftiți!
7: Dumneata ești doctor Gaspar Armieri?
5: Da, eu sunt.
7: Eu sunt Bonaventura, Ventura Tura, ura! Bonaventura Generalul! Semnează aici, aici, fără discuții, hai!
5: Da, da, eu ar trebui să cunosc conținutul documentului dumneavoastră înainte de a semna.
7: De unde până unde? Nu trebuie să cunoști nimic. Sunt un om corect, domnule. Sunt generalul celor trei grăsani și nu șer niciodată pe nimeni.
8: Da, niciodată pe nimeni.
7: Întâi să semneze, pe urmă să se minuneze. Rimează, nu? Chestii de talent, acum.
5: Dar nu pot semna fără să știu, eu protestez.
7: Mă rog. Atunci, uite despre ce e vorba.
8: Nu, un moment. Să n-asculte cineva, careva, cumva, pe undeva.
7: Dacă totul e în ordine, atunci dă-i drumul, domnule 1-2-3.
8: Am înțeles prea bine, domnule general. Iată care e problema, doctore dragă. Tuti, unicul moșteritor al celor 1-2-3, trei grăsani, are o păpușă care s-a stricat. Iar dumneata trebuie să o repar de urgență. Cât ai zice? 1-2-3.
5: Iertați-mă, eu cu cine am onoarea?
8: 1-2-3. Sunt maestrul de ceremonii al curții și totodată profesorul de dans al moșteritorului Tuti. Mai simplu, 1-2-3. Poftim păpușa.
5: Ce are?
7: O gaură în piept.
5: Cum s-a întâmplat?
7: Soldații palatului, doctore, da, au refuzat să-i mai slujească pe cei trei grăsani și au trecut de partea poporului, niște câini, bestiile!
8: Așa e!
5: Nu vă supărați, dar de ce trebuie să o repar tocmai eu? Cine a făcut-o să răspundă de ea?
7: Cine a făcut-o? Nu mai există,
8: nu? Da, și nu mai există pentru că știa secretul celor 1-2-3
7: uite ce, grăsani. Doctore, dacă reușești, răsplată primești. Rimează, nu?
5: Și dacă nu reușesc?
7: Atunci, la viitoarea întâlnire, o să fiu nevoit să descurtesc un cap dintr-o lovire. Rimează, nu? Pe mâine, doctore!
8: Pe mâine, doctore!
7: Pe mâine!
8: 1, 2, 3!
4: Vine că au plecat.
5: Tibul? Tibul, poți ieși din butoi!
6: Slavă Domnului, dacă mai stăteam puțin, mă asfixiam. Noroc că butoiul are capacul crăpat. Domnule doctor, vă mulțumesc. Iole, acizii și sărurile dumneavoastră și-au făcut datoria. Sunt un negru destul de reușit, nu?
9: Fereastra mansardei se deschide? Așa.
4: Ce faci? Perfect. Ce prisă? Nu cumva ai de gând să cobor pe burlan? Tu nu vezi? Ce lume e în piață, e plină de soldații grăsanilor.
9: Da, am să traversez piața pe sus.
4: Pe sus?
9: Pe deasupra, pe sârma de care este atârnat felinarul. Vă doresc reparație ușoară. Dacă aveți nevoie de mine, sunt la circ în piața Iarmarocului. Ale!
4: Să traversez pe sârmă? Dar acum la treabă, gata.
10: Așa, doctore, ți-am făcut și ochiurile. Ia stai frumos aici să mănânci. Măi de mine, dar ce-i cu fetița asta amărâtă?
5: Nu-i fetiță, e păpușa lui Tuti, moștenitorul care n-a văzut niciodată copii adevărați.
10: Păpușa lui Tuti?
5: Da, grăsanii îl cresc arătându-i numai tigri ce înghit carne crudă și șerpi boa care înfulecă iepuri.
10: N-are
5: niciun prieten în afară de păpușa asta fără suflet pe care va trebui să o repar până mâine dimineață.
10: Altfel îmi taie capul.
5: Așa e ordinul.
10: Hai de capul meu, dar ce lucruri ciudate se petrec aici în casă. Eu nu înțeleg

0: spuse.
1: Ce mai fi?
2: Parcă-i de aur. Și scrie ceva pe el. Salvați-mă, tubul. Da, îmi amintesc. Sunt mulți ani de când a dispărut în chip misterios. Era un prieten al poporului. Da, da, da, da. Păpușa nu putea fi inventată decât de el.
1: Trebuie să o repar neapărat.
2: Așa.
1: Ei, și acum, domnișoară, te rog să te ridici.

0: de capul meu, uite cum pornește spre mine! Fuge, doctore! Fuge!
1: Ei! Îmi fac o domnișoare! M-a păcălit, m-a păcălit, dar las că o prind eu și o aduc direct la palat!
0: Unde pleci, doctore? Vai de mine! Afară e furtună, să iei vreun guturai!
1: Dacă stau acasă mâine dimineață, rămân fără cap! Cu bine, duși de ganimeți!
0: Nu pleca!
1: Cine știe, poate că n-o să mă mai întorc niciodată!
0: Vai de mine, păi merg și eu cu dumneata! Te ajung din urmă! Doamne, ferește, ce păpușă obraznică! Ce mă... Să știi că dacă o prind, eu personal o duc la palat! Ei, firar să fie de păpușe!

0: Tibul? Mai sunt trei numere până intrăm și Tibul nu s-a întors. Se spune că a scăpat, că a fugit pe sârma felinarelor. Soldații trăgeau în el și poporul aplauda. Dar dacă a scăpat, de ce întârzie, de ce întârzie? Un negru!
1: Nu mă recunosc? Ce este să nu te speria? Noi artiști de circ nu știm ce-i frica, sunt eu, Tibul!
0: Tibul! Tibul! O fi n-aș fi bănuit! Păi ce negru frumos ești! Pare bine că ai venit, e timpul să intrăm în arenă. Am auzit că Prospero a fost prins și că vor să-i tai capul.
1: E adevărat, mâine dimineață vor să-l execute. Dar eu trebuie să-l salvez neapărat. Așa că mă duc să mă spăl și să mă schimb pentru spectacol, da?
2: Stai, domnișoară, nu te mișca!
0: Stai de mine, un vrăjitor!
2: A să zic că aici erai, aici te-ai ascuns, păpuși obraz, adică Tibul, Tibul, prinde-te, rog!
0: Domnule, mă înșelați! Tibul, nu mai credeți!
2: Așa?
0: Mă înșelați,
2: da! Mă înșel?
0: Da!
2: Bine, da! Mă rog, cine ești tu? Răspunde, dar repede!
0: Eu? Eu sunt Zvoc!
2: Zvoc?
0: Da!
2: Nu-i spune... Eu știam că ești păpușa moștenitorului Tuti.
0: Ce? Păpușă? Nu, domnule, eu sunt o fetiță adevărată.
1: Poate, domnule, doctor Gast, Zvoc nu e păpușă.
0: Nu.
1: E micuța mea prietenă și parteneră aici la cine.
0: Da, dansăm împreună pe sârmă.
2: E o fetiță adevărată?
0: Da, domnule.
2: Vai, prin urmare m-am înșelat. Cum ai zis că te cheamă?
0: Zvoc? Da.
2: Uite, acum îmi amintesc. Tu ești fetița care se cățărase până sus, sus de tot în cupolă. Da, da, da, sigur că da. De aceea păpușa lui Tuti mi se părea cunoscut. Ce nemaipomenită asemănare. Ia uite, un fenomen, cum se zice în știință.
1: Dar unde e păpușa, domnule doctor? Pentru că dacă nu mă înșel, mâine dimineață trebuie să o duceți la palat.
2: A dispărut. A fugit, i-am pierdut urma. Acu răsare soarele și păpușa ia-o de unde nu-i. Așa că o să mi se taie capul.
1: Zvoc, ai auzit ce a zis domnul doctor? Ai înțeles?

0: grăsani i-au poruncit să repare păpușa lui Tuci.
1: Așa.
0: Că păpușa a fugit.
1: Așa.
0: Și-a mai zis că eu aș semăna cu ea.
2: Exact, cu păpușa pe care am pierdut-o.
0: L-am înțeles. Domnule doctor, păpușa e aici.
2: Ce-ai zis? Cum ai? Unde?
0: Aici, aici. Am să mă fac eu păpușa.
2: Tu, păpușe?
0: Da.
2: Dai să poți?
0: O, am să fiu desăvârșită. De acord, domnule doctor?
2: De acord.
1: Un moment. Asta nu e totul. Prospero e închis în cușca de fier a palatului.
0: Da.
1: Cei trei grăsani au ascuns cheia. Tutii însă trebuie să știe unde e. Soc, soc, eu sunt sigur că ai să-l scap pe Prospero.
0: Am să-l scap, am să-l scap. Hai, Timur, hai, urmează numărul nostru.
1: Ale!
0: Suntem chemați în arenă. Ale!
1: Ale! Ale!

0: Ah, ce bună! E foarte bună!
1: Da, e colosală!
2: Ei, nu mai plescăi atât de tare puțină ținută!
0: E, nu mă enerva în timpul mesei!
1: Ce bun, ce gustos!
2: Iată, uite la el, mănâncă șervetul!
3: Ei, e șervetul meu!
1: Vai, ce distrat sunt! Totul e astăzi destul de distractiv!
0: Unge, unge șervetul cu unt, o să fie mai gustos!
2: Ei, ei, hai, hai, nu mai pierdeți timpul cu vorba, mâncați!
0: Da, n-avem timp, trebuie să vină tortul.
3: Da, domnilor, cât ai zice, 1, 2, 3, se va aduce tortul. Și atunci veți putea admira această creație cu totul excepțională a artei culinare.
4: Trăiască tortul! Trăiască excelențele lor, domni grăsan! Trăiască și pofta noastră de mâncare! Ura, ura, ura!
3: Atenție, Tuti! Vine moștenitorul Tuti!
5: Bună ziua, domnule moștenitor!
6: Bună ziua!
7: Ce-i cu păpușa mea? Trăiește orba!
8: Păpușile niciodată nu mor! Domnule moștenitor!
7: Mor însă cei care nu execută ordinele. Unde e păpușa? Vreau păpușa! Toată noaptea mi-a bătut inima, m-a și durut. Dacă inima mea e de fier, de ce sufăr? De ce mă doare?
3: Ei, știu eu, probabil că inima dumneavoastră n-a fost bine răsucită. Ai de mine! Nu cumva ați pierdut cheia?
7: Nu, de altfel pedagogul de gardă o răsucește regulat după ce adorm. Altfel inima s-ar opri, dar parcă nu mai are sunetul acela metalic. Bate ușor, ușor ca o... N-am auzit-o niciodată bătând așa.
8: Nu vă faceți griji, domnia noastră. Important e să nu pierdeți cheia.
3: Știți ceva? În noaptea asta, după ce adormiți, am să răsucesc eu personal inima domniei voastre. Iar mâine dimineață o să meargă din nou ca o pendulă. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și n-o să mai știți ce este aia suferință.
7: Da, eu nu știu ca multe. Ieri seară când se trăgea lângă zidurile palatului și mai apoi când a murit păpușa, am simțit așa o... Nu cunosc cuvintele care pot explica. Parcă era o toamnă rece și păsările își luau zborul, pluteau undeva departe.
9: Domnule moștenitor, am impresia că sănătatea dumneavoastră cam lasă de dorit.
10: Atențiune! 1, 2, 3! Sosește păpușa moștenitorului Tuti!
7: Ce bine! Sosește păpușa mea! Dar tu cine ești?
11: Eu sunt doctorul Gaspar Arnieri. Eu am vindecat-o. Uitați-vă, acum e mai frumoasă și are o rochie mai grozavă ca înainte. Am botezat-o Suo.
12: Suo?
11: Da, și-am învățat-o să zâmbească și să vorbească.
7: Foarte bine, foarte bine. Ce fericit sunt.
0: Îți place păpușa?
7: Da, e minunată.
1: Atunci e perfect.
11: Într-adevăr, păpușa arată bine.
1: Da. Eu aș vrea să-l întreb ceva pe moștenitorul Tuti.
7: Da?
1: Nu ți se pare că e ceva suspect cu păpușa asta?
7: Nu, totul e limpede, limpede ca o zi senină.
1: Am scăpat.
11: Domnilor grăsani, aseară generalul Bonaventura și maestrul de ceremonii, unde-i trei,
7: da?
11: Au venit la mine și mi-au adus o păpușă stricată.
0: Da.
11: Mi-au comunicat porunca dumneavoastră ca până dimineața să fie reparată, că altfel mi se taie capul.
0: Porunca nu suna chiar
1: e, asta e prea de tot.
11: Au cam exagerat. Dar în cazul în care porunca e îndeplinită,
0: ai drept să ceri
11: orice. Exact. Vedeți? Eu sunt medic și filozof. Am două pasiuni, să citesc și să ajut oameni. Ieri, în piața judecății, au fost construite eșafoduri pentru decapitarea răsculaților.
0: Da,
11: vor fi decapitați! Tocmai asta e! Vă cer să dăruiți prizonierilor libertatea, revocați execuția și ardeți eșafodurile, vă rog.
0: E drăcia vrea criminală.
2: Dar cum de îndrăznești a pretinde asemenea lucruri?
0: Pentru nimic în lume.
2: E cu neputință. Vor fi executați.
11: Dacă nu aprobați cererea, pot face păpușa să moară. Suoc. Domnul moștenitor o să fie foarte nemulțumit dacă păpușa se va transforma într-o simplă cârpă inutilă.
7: Aprobați cererea doctorului, n-auziți? Eu nu renunț la păpușă, o vreau pe soc.
0: Vai, moștenitorul plânge.
2: Liniștește-te, tu te liniștește-te.
11: Doctore, suntem de acord.
0: Aprobăm, doctore.
2: Generalul să anunțe că iertăm.
7: Soc, ai auzit? Soc, n-ai murit, nu-i așa?
6: Nu, Tuti, n-am murit.
7: M-ai speriat foarte tare. Hai, Soc, să mergem. Vă mulțumesc, domnule doctor. La revedere.
11: La revedere, Soc. La revedere, domnule moștenitor.
0: Hei, doctore, acum ești mulțumit?
11: Pe deplin.
8: Domnilor trei grăsari, conform ordinului dumneavoastră, prizonierii sunt liberi. Am deschis porțile închisoare.
2: Foarte bine, foarte bine. Acum duceți-l pe Prospero.
12: Noi am făgăduit să eliberăm doar deținuții din închisoare.
0: Dar Prospero e închis în cușca de fier și cușca e în palat, în menageria fiarelor.
8: La revedere, doctore.
11: La revedere, domnule.
7: La revedere, doctore.
0: Ce se întâmplă?
7: Cu excelențele lor, domnule.
8: Hei, ce-i zgomotul ăsta? Cine e și ce vorbește?
7: Sunt eu, Ganimet. V-am adus... Doctore,
13: mai ești în viață, vai. Îmi pare foarte bine. Domnilor, vă rog să-i dați drumul doctorului. Dânsul este nevinovat. Păpușa moștenitorului Tuti este însă obraznică, fără pereche. A fugit fără să ceară voie, dar eu am prins-o și v-am adus-o aici la palat.
9: Nu se poate.
13: Da.
9: Păpușa? Alta? Nu se poate. Doamna din aur a plecat cu Tuti. Nu pricep absolut nimic.
13: Nimic?
9: Chipul e același. De necrezut. De unde o ai?
13: Păi cum, nu v-am spus că am prins-o? Eu am prins-o.
7: Adică...
13: Recunosc. M-au ajutat și vecinele. Soția brutarului a dat peste ea în brutărie. Soția lăptarului în lăptărie. Soția cofetarului în cofetărie. Și soția cărbunarului în groapă cu cărbuni. Nu. Adică nu, în groapă a căzut soția cărbunarului.
8: Stai!
13: Da, chiar așa am strigat și eu. Stai!
8: Gură! Doctore, stai! Stai pe loc, dacă nu te împușc.
13: Mai stai, domnule doctor, de ce te grăbești? Încă n-am terminat. Nu, țineți-l! Țineți-l, că altfel pleacă iar fără galoși! Galoși,
11: doctor! Îți mulțumesc, Tușe Ganimet, pentru grija pe care mi-o pot.
13: N-ai pentru ce, doctore, n-ai pentru ce.
8: Aha! Trădare! Am înțeles! Gardă! Dublați strângile! Nimeni nu este încălat! Vă arestez! Vă bag la recoare până se vor înlămuri lucrurile! Auzi, domnule, 1, 2, 3, înțelegi,
13: da.
8: Domnule, 1, 2, 3?
13: Da.
8: Au apărut două păpuși!
13: Da, una, două!
8: La închisoare cu ei! Luați-i!
11: Doctor, s-a sfârșit.
13: Vai de mine, ce-am făcut? Ce-am făcut, doctore?
9: Domnule, 1, 2, 3?
14: Da?
9: Trebuie să raportăm cazul celor trei grăsani.
14: Eu aș fi de părere să ascundem păpușa.
9: Aha, am înțeles.
14: De?
9: Să ascundem păpușa pe care a dus-o mătușa.
14: Da.
9: Rimează, nu?
14: Da. Eu zic să o ascundem în corpul de gardă.
9: Da. Iar escroaca de Suoc, care a plecat cu Tuti, să fie arestată, judecată și decapitată.
14: Decapitată? 1, 2, 3? Nu.
15: De ce nu?
14: Pinde? Nu, ce ne facem cu Tuti? Când o să afle, o să înceapă să urle, să bată din picioare și atunci, dracu mai știe, cine o să fie decapitat?
15: Și atunci, ce-i de făcut?
14: Așteptăm până se culcă Tuti și atunci noi o să...
15: Hai să te cheamă, să plecă și el la mătate.
14: Asta ce mai e?
16: E gata tortul! Sosește tortul!
17: Aha, foarte bine! Da. Vine la țanc! Aduceți-l aici și așezați-l în mijlocul sălii!
14: Hai, da, hai, da, hai. Și vă rog repede, domnilor, repede! Să le facem o surpriză, domnilor grăsani! 1, 2, 3 și gata! Vă mulțumesc!

0: până unde m-au adus baloanele. În sfârșit, cobor, aterizeza. Bine că se termină și cu zburatul ăsta. Ce văd? Aterizez într-un tot uriaș? Doamne Dumnezeule! Am intrat în tot.
1: Doamne, ce e? Nu poate să ne zboare normal. Când zboară un înger, începe să fie suspect. Dacă când zboară un om, e pur și simplu o brăznicie.
0: Îngrozitor! Îngrozitor! Uite, ne-a distrus tortul. S-a dus capodopera artei culinare. Ei bine, asta se numește catastrofă.
2: Nu înțeleg nimic. Mi-e frică să deschid și ochii. Spuneți-mi, vă rog, unde mă aflu?
1: Gură! În palatul celor trei grăsani.
0: În tortul celor trei grăsani.
2: Cum adică? Dar nu vreți să mă mâncați de viu? Nici nu sunt digerabil.
1: Hai să fii! Să te înveți minte să mai zbori.
0: Da!
3: Sosesc excelențele lor, domnii grăsani!
4: Doi, trei, se aude un zgomot.
5: Un zgomot neplăcut.
4: Neplăcut și asurzitor.
5: Sigur.
0: Domnilor grăsani, domnilor grăsani, îmi pare nespus de rău că urechile dumneavoastră atât de fine aud sunete atât de grosolane. Dar am onoarea să vă reamintesc că se sapă. Da, se sapă un șanț care duce de la palat direct în cartierul săracilor.
1: Adică se sapă o tranșee, un fel de drum subteran de-a lungul căruia s-a tras un jur. Un jur din ăla necruțător.
0: Un fitil, da, ultima descoperire a științei. Un fitil.
1: Da, e suficient să-i dai foc la un capăt?
0: Exact, și în una, două, trei secunde zboară Ryan în tot cartierul săracilor.
5: Totul o să fie scrum și cenușă. Ce frumos!
6: Și nimeni n-o să scape. Fum și fumingine până în cer.
4: Și jos pe pământ flăcări mari, roșii și nemiloase. Hai, Edine!
0: O secundă, domnii mei. Iată capătul care trebuie aprins.
5: Fantastic! E foarte inteligent.
6: Da. E comos și simplu. E de ajuns un chibrit.
4: E pur și simplu nemaipomenit.
0: Da. Și acum, domnii miei, tortul!
5: Ce tort formidabil! Tort cu baloane!
4: Priviți garnitura din mijloc!
6: Da.
4: Ce caragioasă e! Seamănă cu un cap de om!
5: E din marțipan, așa cred!
6: Nu te pricep deloc! E din calvacul nucă!
4: După părerea mea, e din cremă de migdale!
5: Să trecem la treabă! Dă-mi un cuțit, general!
6: De ce să ți-l dea ție? Și eu știu să-l dai!
4: Da, să ne dea trei cuțit! Cite, nu. Toți știm să tăiem!
0: Ajutor! Că bati-mă!
4: Cazic eu, aici în tortul ăsta, bani nu sunt ananas!
0: Ce vreți să mă tăiați? Dar bine, poftiți, luați, serviți, gustați! Nu veți o ureche? Mâncați și vă îndopați! Numai să nu mă necați cu bătăturile mele!
1: Trădare!
0: Ce ajutor!
1: M-a pătruns trădarea în tort!
0: Ajutor! Vreau să trăiesc! Sunt un om plin de viață. Decât să mor, mai bine zbor.
1: Cum? Ridează!

0: So, spune, tu știi cum e o fetiță adevărat?
1: Da, Cus. Uite, am să încerc să te explic. De pildă, o fetiță adevărată te poate trage de nas. Uite așa. Ai priceput acum?
0: Da, adică nu știu. Cum? Dar o fetiță adevărată poate să fie și atrasă de nas?
1: Da.
2: Cina moștenitorului Tuti.
3: Cina moștenitorului Tuti.
0: Cina. Da, vreau să mănânc, am o foame de lup de când s-a întors păpușa. Vreau să rămân singur cu ea. Garda să stea la 200 de pași de dormitorul meu.
2: Prea bine, domnule moștenitor.
4: Domnule general,
2: da.
4: Fetița e aici.
2: Tuti e frânt de oboseală.
4: Da.
2: După masă adorme repede și atunci
4: noi o să...
3: Ce toți cu șotiți acolo?
4: Nimic, domnule moștenitor.
5: Noapte bună, domnule moștenitor.
0: Noapte bună. Și acum o să mănânc din prăjitura cu cremă. Să beau și sucul de portocale. Parcă aș mânca și tarta asta cu struguri.
1: Vreau și o tartă cu struguri. Nu, n-am mai mâncat de mult.
0: Nu?
1: Tu te uiți așa la mine? Mai iau încă una, să știi.
0: Până
1: la urmă le mănânc pe toate.
0: Înainte nu mâncai și nu vorbeai deloc.
1: Când? Da. Mulțumește-i doctorului Gaspar. El m-a învățat să vorbesc și să mănânc.
0: Extraordinar, îmi pare bine că mănânci. Dar nu le mânca pe toate, mai lasă-mi și mie.
1: Da? Încearcă să le iei dacă mă prind.
0: Ei,
1: mă prind. Ce-ai făcut? Te-ai lovit? Te doare?
0: Pe mine nu mă doare niciodată nimic. Am o inimă de fier.
1: Da? Ia uite-te la mine. Atunci, de ce ai lacrimi în ochi?
0: Asta nu-i treaba ta, nu-i treaba ta.
1: Uite, eu nu cred că inima ta e de fier.
0: Nu crezi?
1: Nu.
0: Hai, vino mai aproape.
1: Da?
0: Vino. Uite, ascultă aici. Ia, ascultă.
1: Ce e asta? Parcă ar fi un ceasornic.
0: Nu e un ceasornic. Așa-mi bate mie inima. Fiecare noapte după ce adorm, pedagogul de serviciu trebuie să o întoarcă cu cheia asta. Altfel inima s-ar opri brusc și atunci gata cu domnia.
1: Și cu domnia celor trei grăsani?
0: Nu, domnia lor o să ia sfârșit când pendula din sala de recepție o să înceapă să bată.
1: De unde știi?
0: Așa a prezis Tub, savantul.
1: Tub?
0: E un secret?
1: Da. Și Tub, savantul, unde e?
0: Nu știu dacă mai trăiește.
1: Ce?
0: Ultima oară l-am văzut închis într-o cușcă din menagerie, acolo unde e și Prospero, fierarul. Dar ți-am spus că e secret. Cheia pe care o port la gât e cea mai importantă. E și de la inimă, dar și de la cușcă. De-aia trebuie să o păstrez eu. Să nu spui la nimeni, e secret de stat. Îmi promiți?
1: Da, îți promit. Uite, n-am să spun nimănui.
0: Sunt cam obosit. Mi-e tare somn. Dacă adorm, te rog să-mi întorci tu inima, da?
1: Da.
0: Uite, poftim cheia.
1: Bine. Acum, colcă-te liniștit. Hai. Am eu grijă de inima ta. Hai. Somn ușor. Așa. Vise plăcute. Gata, a adormit. Ia să vedem de unde trebuie să-i întorc arcul inimii. Aici, nu? Uite aici în spate un loc, da. Să mă grăbesc. Așa. Și acum să găsesc drumul spre menagerie.

0: Ule, 1, 2, 3. Tutti e aici.
1: Doarme.
0: Scoate flaconul și toarne-i în ureche. Ușurel, ușurel. Picătură cu picătură.
1: În total 10. Prima e foarte rece, rimează. Da. Și a doua nu provoacă nicio senzație, da. Iar la a treia dispare orice simțire. Da.
0: Un, doi, trei, nu? Așa.
1: Așa. Un, doi, trei.
0: Așa.
1: Un, doi,
0: o să doarmă trei zile în șir.
1: Un, doi,
0: trei zile.
1: Unu.
0: Și trei nopți. Fără să se trezească.
1: Iar când se va trezi, păpușa nu va mai fi aici și nu va ști ce s-a întâmplat cu ea. Așadar, un, doi, trei și luăm fetița.
0: Da, da, da, unde e?
1: Cum, unde este?
0: Unde?
1: E ciudat. Nu e nicăieri.
0: A fugit pungăsoaica. S-o căutăm prin tot palatul, prin toată grădina, la menagerie.
1: Da.
0: S-o găsim cu orice preț. Pungăsoaica, pungăsoaica! Pungăsoaica! Pungăsoaica!

0: Va să zic că asta e menajerie. Ce de cuști. Unde-o fi Prospero? Să încerc să-l găsesc. Prospero! Prospero!
1: Suoc!
0: Prospero!
1: Suoc!
0: Cine mă strigă? Tu ești Prospero! De unde mă strigi?
1: Aici.
0: De unde? Unde?
1: Aici, Suoc! În sfârșit ai venit, micuța mea, Suoc!
0: Cine ești? Ai unghii lungi, covoiate! Tu nu poți fi Prospero!
1: Nu, nu, Zoc! Nu, eu sunt Tup, savantul!
0: Nu
1: te teme! Știu, știu, nu mai semăna om! Te-ai făcut mare, Suoc! Am fost sigur că am să te mai văd înainte de a muri.
0: De unde mă cunoști?
1: Te cunosc de când erai de o șchioapă. În urmă cu 10 ani și mai bine, cei 3 grăsani m-au chemat la palat, unde mi-au arătat 2 copii, un băiat și o fetiță, frate și soră. Mi-au poruncit să-i pun băiatului o inimă de fier, ca să ajungă un om rău, crud și aspru, să nu se lase niciodată înduioșat. Am refuzat pentru că nicio inimă de fier, de gheață sau de aur nu poate înlocui o inimă adevărată.
0: Tuti! E vorba de Tuti! Prin urmare, nu e adevărat!
1: Sigur că nu e adevărat! Dar i-au băgat în cap că are inimă de fier. Pe mine m-au azvârlit în cușca asta de peste 10 ani și de atunci nu m-am mai tuns, nu m-am mai ras și nici unghiile nu mi le-am mai tăiat. M-au închis ca să nu divulg secretul.
0: Ce secret?
1: Pentru că sunt om de știință. Mi-au poruncit să-i fac moștenitorului Tuti o păpușă care să semene cu tine.
0: Așa, deci?
1: Iartă-mă, iartă-mă, Suoc, iartă-mă pentru tot. Acum pot să mor liniștit.
0: Da.
1: Suoc, ia te rog pergamentul ăsta. Aici scrie tot. Absolut tot. Du-te, vreau să vezi cum mor.
0: Nu.
1: Iartă-mă, Suoc.
0: Stai. Nu muri încă, nu. Eu cine sunt? Nu mi-ai spus. Eu nu... Și Prospero? Unde e? Prospero! Prospero!
2: Sunt aici. Cine mă strigă?
0: Eu!
2: Tu?
0: Da!
2: Cine ești tu?
0: Eu sunt Suoc! Suoc! M-a trimis Tibul, acrobatul! Am venit special ca să te eliberez. Dar adineauri am dat peste un monstru care avea voce de om. La început am crezut că ești tu. Monstrul... a murit.
2: Savantul Tub?
0: Da.
2: A murit?
0: Da. M-am speriat foarte tare la gândul că și tu ai... ce bine îmi pare că trăiești. Am să-ți dau drumul chiar acum.
2: Suoc, ești o fetiță foarte curajoasă. Dar știi, cușca mea e încuiată.
0: Și cheia e la mine. Așa, da. Tibul îți transmite că mâine dimineață poporul o să pornească din nou la asaltul palatului și tu trebuie să fii în frunte.
2: Da, bine, atunci să mergem.
0: Nu, eu rămân aici. Toți cred că sunt păpușa lui Tuti.
2: Așa?
0: Așa că eu rămân la palat și când apar zorile mă deschid porțile. Mă descurc eu.
2: Bine, atunci, la revedere, Suoc. La revedere. Pe curând.
0: Încet.
2: Ale.
0: parc. Aha. La revedere.
1: Bine.
0: Ale!
1: Ale!
3: Fiți bun, domnule general, și ridicați felinarul mai sus.
4: Oh. Ah. Ei, drăcirea dracului, mai coborăm mult.
3: Dar eu știu, n-ai și ce? Ce umezeală e aici, precis la sărăcesc.
4: Toate le pătirim din cauza ticăloasă, iure, amici.
3: Da, așa, ce spuneam eu? Un, doi, trei și a plecit. O să dăm de dracu, fiararam. Dar cine e acolo?
4: Nu e dracu.
3: Nu?
4: E păpușa măștenitorului Tuti.
3: Aha.
4: Domnule, un, doi, trei, puneți mâna pe ea.
3: Da?
4: Încercuiți-o.
3: Da?
4: Așa. Acum să vedem ce o să te faci încrezutul.
3: Da?
4: Domnule, un, doi, trei, băgați-o în cușcă.
3: Da, imediat, dar nu. Nu, pentru că eu sunt de altă părere. Propun să organizăm aici, acum, imediat, cât ai zice, un, doi, trei, o judecată dreaptă.
4: Excelentă idee!
3: Nu-i așa?
4: N-are niciun rost să pierdem vremea.
3: Bineînțeles!
4: Domnule, un, doi, trei, mai vreau să pierdem timpul și să te ocupi de convocarea acestui tribunal special?
3: Cum trebuie, dar cu plăcere! Am să invit chiar eu, personal, pe cei trei, un, doi, trei, nu, grăsani?
4: Iar dumneata, domnișoară, ai să intri în cușcă! Ai să stai alături de prostorilor! Răzbrătitul!
3: Da!
4: Dar ce văd? Cușca e goală! Nu se poate!
3: Bine.
4: Gardă! Soldat! Puneți mâna pe el! Prindeți-l viu sau mor!
0: Nici viu, nici mort! Eu i-am dat drumul!
4: Cum?
0: Eu l-am salvat pe Prospero!
4: Aha! Tu! Hai să-mi o plătești scump!
3: Ha? De aici! De aici, mă rog! De aici, înălțimile voastre! Stați! Coboriți cu grijă, vă rog! Știți, n-avem balustradă! Dacă vă e greu, dacă s-o obosit, sprijiniți-vă de mine!
4: Da,
3: vă
4: rog, 1, 2, 3, domnilor, grăsani, stăpiteți-i! Ea e de vină!
3: Da!
4: Da, nemernica asta! Din cauza ei a dispărut Prospero!
3: Da, stați puțin, nu-i nimic! Chiar acum, imediat, aici, acum, un, doi, trei, o să o judecăm pe obraznica asta mică și o să ne treacă supărarea.
5: Da, și după ce o să o executăm, o să fim iarăși veseli.
3: Bineînțeles.
6: De ce să ne necășim degeaba? Dacă a fugit, să-i fie de bine.
3: Dar o să-l prind, generale, nu-i așa?
4: O, da, sigur așa. Că da. Treaba lor e să fugă, a noastră e să-i prindă.
5: Hai să înceapă judecata, mă, cam plictisă.
6: Păi, da. Cum ai reușit să le eliberezi pe Prospero?
7: Auzi, ticăloasu, ai de gând să răspunzi sau nu?
3: Răspunde până la 1, 2, 3.
4: Răspunde, dată!
5: Ce fetiță ticăloasă!
3: Ce nemernică! Acum e totul foarte clar.
7: A furat cheia de la Tuti și l-a eliberat pe Prospero.
3: Deci, atenție, totul e limpede. Domnule general, vă rog să rostiți sentința.
4: Tribunalul o condamnă pe fetița Suoc la moarte pentru crimă împotriva statului și dușmănie înverșunată contra celor trei grăsani. Va fi sfârșiată de fiare. Gardă executare.
7: Nu te speri. Ale, hai, dă-și-i sub pelerină în locul păpușii.
5: Cu noi n-a vrut să vorbească. Să vedem ce-o să discute cu tigru.
8: A zvârlit-o mai repede.
7: Dați-mă la o parte.
8: Vreau să văd. Hai să vedem tot.
5: Să vedem.
3: E o păpușă. Păpușa cea veche! Vai de mine! Ea a fost sfâșiată! Un, doi, trei!
4: Unde e fetița? N-avea unde să fugă! E pe aici, pe undeva! Trebuie să...
3: Cât ai zice un, doi, trei, în maximum 5 minute o să o prindem!
4: O auziți? Râde de noi, bestia!
3: Da!
7: Ce se aude?
3: Ce se aude? Aoleu, poporul atacă iarăși!
4: Trădare! Ne-au trădat gârzile! Au trecut de partea poporului!
3: Ha? Vai de mine! Uitați-vă! Răzvrătiții au intrat în palat!
4: Trebuie să fugim! Să fugim repede!
3: Da! Dar unde să fugim? Aici suntem ca într-o cursă de șoareci!
4: Unde să fugim?
7: Predați-vă! Predați-vă! Poporul a învins! A terminat cu domnia giftuiților și șnapanilor!
3: Bine, da!
7: Orașul e în mâna noastră, sunteți prizonieri!
3: Vă rog frumos, nu mai strigați așa! Nu este distins să țipați așa tare! Entuziasmul, admirația trebuie să exprimate în fraze frumoase, melodioase!
7: Îndrugi acolo, mă, notă falsă! Mă, turnătorule, măscăriciul gresanilor!
3: Cum? Au ce mi-au avut urechile? Eu măscărici? Eu notă falsă? Ce calomnie!
7: Ei, uite că o să te judecăm împreună cu generalul și cu cei trei gresani.
4: Nu ne atingeți!
3: Iertare! Iertare!
7: Vă dăm tot ce doriți!
3: Tot ce doriți!
7: Dacă nu vă mai credem, prea de multe ori ne-ați mințit!
4: Yes!
0: Oameni de nimic!
3: La închisoare!
1: Am învins! Uitați-vă la grăsani! Nici măcar n-au putut fugi din cauza burților lor! N-avem nevoie de lene și de lacomi! De azi înainte vom fi stăpâni pe munca noastră! Vino cu acest loc!
0: Da!
1: Prieteni, vedeți fetița asta? E foarte curajoasă. Are o inimă mare. Ea m-a salvat.
7: Zoc e prietena mea cea mai bună, cea mai deșteaptă, cea mai veselă.
0: Picul, te rog, nu exagera. N-aș fi putut face nimic dacă nu m-a ajutat doctorul Gaspar Arnieri. Domnule doctor, vină, domnule doctor.
7: Ale, de unde vii, doctore? Bună dimineața!
9: Bună dimineața! Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
9: Bine v-am găsit! Eu și mătușa Ganimede am cam rătăcit prin labirinturile palatului. Într-una din camere am dat de băiatul ăsta. Vino băiatule, nu te speria!
10: L-am găsit dormind!
9: Nu înțeleg cum putea să doarmă când se petrec asemenea evenimente!
10: Pentru că l-au adormit cu picături de lăcrămioare.
0: Nu te teme, Tuti, hai apropie-te, hai, Tuti.
3: Dar ăsta e puiul de lup.
7: L-a fusut și el în mână, la menajerie cu el. Nu! Puiul de lup, inimă de fier.
0: L-ați dreptat.
4: Opriți-vă! Reșiți!
1: Vedeți pergamentul ăsta? L-am de la soc. Iar ei i-l-a încredințat savantul Tub. Ascultați mai bine ce scrie.
0: Ce scrie? Ia.
1: Citește, Suoc. Citește.
0: Da. Ați fost doi copii, frate și soră. Suoc și Tuti. Când ați împlinit 4 ani, gărzile celor 3 grăsani v-au răpit din casa părintească și v-au adus la palat. Iar eu am fost chemat de cei 3 grăsani care mi-au poruncit să fac o păpușă care să nu se deosebească cu nimic de fetiță. Cu ajutorul științei am izbutit. Când Suoc a împlinit 5 ani și păpușa a împlinit 5 ani, atunci m-au despărțit. Tuti a rămas la palat cu păpușa, iar Suoc a fost dăruită unui circ ambulant. Eu, ca să nu divulg secretul, am fost închis într-o cușcă. Vă rog să mă iertați. Cu toții am fost năpăstuiți de cei 3 grăsani. Iartă-mă, Tuti! Numele tău înseamnă despărțit. Iartă-mă, Suoc! Numele tău înseamnă viață.
3: Suoc? Adică viață?
0: Viață, da. Acum ai înțeles, Tuti? Eu nu sunt o păpușă. Sunt o fetiță adevărată, adevărată. Și sunt chiar sora ta.
11: Deci acum, acum e rândul vostru, paraziții.
12: Stați puțin, 1, 2, 3. 1, 2, 3, adică 1, 2, 3 secunde. Pot să-mi aprind o țigară?
11: Da, de când fumezi tu scrumbia fumată?
12: E ultima mea dorință.
13: Stai puțin.
12: Ce vrei? Nu înțeleg nimic.
13: Opriți-l! Vrea să arunce în aer cartierele săraților.
14: Da.
13: Dacă prinde fitilul, totul se preface în scrum.
15: De unde vii tu, vânzătorule de baloane?
16: Din cer. Îndată ce au început împușcăturile, baloanele mele s-au înălțat spre cer și eu m-am ridicat odată cu ele. Și când lupta s-a sfârșit, am coborât și eu. Deci, am învins. Suoc.
0: Da?
16: Poftim un balon roz.
0: Da?
16: Tutii. Da? Iar ție, uite, unul albastru.
0: Mulțumesc.
15: Și dacă vreți ca baloanele colorate să rămână pe pământ frumoase și întregi, vă rog să nu mai trageți.

0: Ați ascultat Trei Grăsani, bazm de Oleșa și Goriunov, în românește de Sonia Filip. Distribuția a fost următoarea: doctorul Gaspar, Constantin Dinulescu, Suoc, Alexandrina Halic, Tușa Ganimed, Lili Nica Dumitrescu, Tuti, Cristiano Rotaru, generalul Bonaventura, Valentin Teodosiu, 1-2-3, Eugen Cristea, Tibul, Stelian Nistor, Prospero, Mihai Niculescu, primul grăsan, George Oprina, al doilea grăsan, Cicerone Ionescu, al treilea grăsan, Ion Gheorghe Arcudeanu, Tub Savantul, Boris Petrov, vânzătorul de baloane, Dumitru Angel, în alte roluri, Violeta Berbiuc, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

5 pâini de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Regia artistică Atila Vizau.

Se spune că doi oameni, cunoscuți unul cu altul, călătoreau odată vara pe un drum. Unul avea în traista sa 3 pâini și celălalt 2 pâini. Au mers ei ce au mers, vorbind despre una, despre alta, dar apoi s-au gândit să facă un popas.

0: Uite ce-i, prieteni, mie mi s-a cam făcut foame.
1: Ha, că bine zici, și mie mi-e o foame de nu văd cu ochii.
0: Uite aici o fântână cu ciutură, ne oprim, mâncăm și avem și apă bună de băut.
1: Atunci hai să punem la oaltă pâinile noastre și să ne ospătăm.
2: Tocmai când își scoaseră pâinile din traiste, ia ca un al treilea drumeț, necunoscut, îi ajunge din urmă și se oprește lângă dânși.
3: Bună ziua și bună să vă fie inima!
0: Bun venit, călătorule!
1: Poftim de stai cu noi la masă dacă îți face plăcere!
3: Stau? Cum să nu stau? Vă spun drept că sunt tare flămând. Merinde nu mi-am luat la mine și nici n-am de unde cumpăra. Poate-mi dați și mie ceva de mâncare, dacă nu vă supăr cumva.
0: Poftim, om bun! De te ospătează împreună cu noi!
1: Nu avem pentru masă decât pâine goală și apă rece din fântână, dar îți oferim din puținul nostru cu dragă inimă.
0: Mare e mila lui Dumnezeu! Unde mănâncă doi, mai poate mânca și al treilea.
3: La cât sunt de flămând, ospăți mai grozav nici nu visam.
2: Călătorul străin, flămând cum era, nemai așteptând multă poftire, se așează jos lângă cei doi și începe a mânca toți pâine goală și a bea apă scoasă din fântână, căci altă băutură nu avea. Și mănâncă ei la un loc tustrei și mănâncă până ce gătesc de mâncat toate cele cinci pâini, de parcă n-au mai fost.
3: Ei, să ne fie de bine și de sănătate, oameni buni.
0: Să ne fie.
3: Primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțumire de la mine. 5 lei.
0: Nu e nevoie, călătorule.
1: Ce mare lucru ți-am dat ca să ne dai 5 lei?
3: Vă rog, m-ați omenit când am avut mare nevoie. Hai, luați banii mei.
0: Nu,
3: vă rog, veți cinsti mai încolo câte un pahar de vin sau veți face cu banii ce veți pofti. Mi-ați făcut un mare bine, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flămând ce eram.
2: Din întâmplare, călătorul străin lăsă cei 5 lei pe care îi scosese din pungă celui ce avusese 3 pâini. Își luă ziua bună și își căută de drum. Ceilalți doi mai rămaseră o leacă subrăchită la umbră să odihnească bucatele.
1: Ține, frate, partea dumitale și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut 2 pâini întregi, 2 lei ți se cuvin. Și mie mi-o opresc 3 lei, fiindcă am avut 3 pâini întregi și tot ca ale tale de mari, după cum știi.
0: Cum așa? De ce îmi dai numai 2 lei și nu 2 lei și jumătate? Partea dreaptă ce ni se cuvine fiecăruia. Omul putea să nu ne dea nimic. Și atunci cum rămânea?
1: Cum să rămână? Atunci aș fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine de la 3 pâini, iar tu de la 2 și pace bună. Acum însă noi am mâncat degeaba și barii pentru pâine îi avem în pungă cu prisos. Eu 3 lei și tu 2 lei, fiecare după numărul pâinilor ce am avut. Mai dreaptă împărțeală decât aceasta nu cred că se mai poate nici la Dumnezeu Sfântul.
0: Ba nu, prietene, eu nu mă țin că mi-ai făcut parte dreaptă. Haide să ne judecăm. Și cum a zice judecata, așa să rămân.
1: Bine, cred că și judecătorul are să-mi dea dreptate, deși nu m-am tărât prin judecăți de când sunt.

0: Și așa pornesc ei la drum cu hotărârea să se judece. Și cum ajung într-un loc unde era judecătorie, se înfățișează înaintea judecătorului și începe a spune împrejurarea de la început, pe rând fiecare. Cum a venit întâmplarea de a-o călătorit împreună, de a-o sta la masă împreună, câte pâine a avut fiecare, cum a mâncat drumețul cel străin la masa lor deopotrivă cu dânsii, cum le-a dat 5 lei drept mulțumire și cum cel cu 3 pâini a găsit cu cale să-i împartă. Judecătorul i-a ascultat pe amândoi cu luarea minte, abia după aceea a pus întrebări. Întâi i s-a adresat celui cu 2 pâini.
1: Și nu ești mulțumit cu împărțeala ce s-a făcut, omule?
2: Nu, domnule judecător. Noi n-am avut de gând să luăm plată de la drumețul străin pentru mâncarea ce i-am dat. Dar dacă a venit întâmplarea de așa, apoi trebuie să împărțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele nostru. Așa cred eu că ar fi cu cale când e vorba de dreptate.
1: Dacă e vorba de dreptate, apoi fă bine de înapoiază un leu acestui om pentru că el a avut 3 pâini.
2: De așa judecată chiar mă cuprinde mirarea, domnule judecător. Eu am venit înaintea judecății ca să capă dreptate și văd că dumneata, care știi legile, mai rău mă scufunzi. Dar fi să fie tot așa și judecata dinaintea lui Dumnezeu? A, păi vai de lume!
1: Așa ți se pare dumitale, dar ia să vezi că nu e așa. Ai avut dumneata 2 pâini?
2: Da, domnule judecător, 2 am avut.
1: Tovarășul dumitale a avut 3 pâini?
2: Da, domnule judecător, 3 a avut.
1: Ceva de băut a avut azi vreunul?
2: Nimic, domnule judecător, numai pâine goală și apă rece din fântână. Fie de sufletul cui a făcut-o acolo în calea trecătorilor.
1: Adineauri, parcă singur mi-ai spus că ați mâncat toți, tot ca unul de mult, așa este?
2: Așa este, domnule judecător.
1: Acum ia să statornicim rânduiala următoare ca să se poată ști hotărât care câtă pâine a mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâine în câte 3 bucăți deopotrivă de mari. Câte bucăți ai avut dumneata care spui că a avut și 2 pâini?
2: 6 bucăți aș fi avut, domnule judecător.
1: Dar tovarășul dumitale care spui că a avut 3 pâini?
2: 9 bucăți ar fi avut, domnule judecător.
1: Acum, cât fac la un loc 6 bucăți și cu 9 bucăți?
2: 15 bucăți, domnule judecător.
1: Câți oameni ați mâncat aceste 15 bucăți de pâine?
2: 3 oameni, domnule judecător.
1: Bun. Câte bucăți vin de fiecare om?
2: 15 împărțit la 3... Câte 5 bucăți, domnule judecător.
1: Acum, ții minte câte bucăți ai avut dumneata?
2: 6 bucăți, domnule judecător.
1: Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneata?
2: 5 bucăți, domnule judecător.
1: Și câte ți-au mai rămas de întrecut?
2: Numai o bucată, domnule judecător.
1: Acum să stăm aici, în ceea ce te privește pe dumneata, și să luăm pe istălalt la rând. Ții minte câte bucăți de pâine ar fi avut tovarășul dumitale?
2: 9 bucăți, domnule judecător.
1: Și câte a mâncat el de toate?
2: 5 bucăți, ca și mine, domnule judecător.
1: Dar de întrecut, câte i-au mai rămas?
2: 4 bucăți, domnule judecător.
1: Bun! Ia, acuși avem să ne înțelegem cât se poate de bine. Vreau să zică, dumneata ai avut numai o bucată de întrecut, iar tovarășul dumitale 4 bucăți. Acum, o bucată de pâine rămasă de la dumneata și cu 4 bucăți de la istălalt, fac la un loc 5 bucăți, nu?
2: Taman 5, domnule judecător.
1: Este adevărat că aceste bucăți de pâine le-a mâncat oaspetele dumneavoastră care spui că v-a dat 5 lei drept mulțumire?
2: Adevărat este, domnule judecător.
1: Așadar, dumitale ți se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de pâine ai avut de întrecut. Și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați primit bani de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarășului dumitale îi se cuvine...

0: Mit de așa judecată, mulțumește judecătorului și apoi iese zicând cu mirare:
1: dacă ar fi pretutindeni tot asemenea judecători ce nu iubesc ale cânta cucul din față, cei ce n-au dreptate n-ar mai năzui în veci și în pururea la judecată. Corciogarii porecliți și apărători, nemai având chip de traiu numai din minciuni, sau s-ar apuca de muncă, sau ar trebui în toată viața lor să tragă pe dracul de coadă. Iar societatea bună ar rămâne nebântuită.
2: Ați ascultat 5 pâini de Ion Creangă, adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Anca Zanfirescu, cel cu 2 pâini Ionuț Ciocea, cel cu 3 pâini Cristian Boieriu, drumețul Ionuț Antonie, judecătorul Gabriel Coveșanu, redactor și producător Sanda Socoliuc, regia de montaj Bogdan Golovei și Dana Lupu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Atila Wiesauer, producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2012.
3: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În ziua aceea de vară nu se mai auzea nicio tobă, pentru că războiul se terminase și lumea era sătulă de tobe. Dar era de ajuns să-l privești pe soldatul care se întorcea acasă pășind cu fală, ca să ți se pară că auzi iarăși acel răpăit războinic. Un, doi, un, doi.
2: Ce păcat că drumul ăsta nu-i umblat. Nu-i nimeni să-mi vadă sabia și decorat. Degeaba e decorat dacă nu te vede nimeni. Pentru cine am lustruit-o? Parcă se zărește cineva. O, babă ghebasă. Mă fac că mă văd.
3: Bună ziua! Bună ziua, voinicule!
2: Bună ziua!
3: Dacă ai avea bani, sabia ta ar părea mai mare, decorația și mai strălucitoare. Ia spune, spune, ai vrea să capiți bani? Bani mulți, mulți, atât de mulți cât să nu le ții socoteală.
2: Bați când pe babă. Banii să răziți bogaților. Eu de mult nu mai cred în basm.
3: Basmul? A și început, viteazule. A început fără să te întrebe de crezi ori de nu crezi în el. Ia, ia, vezi copacul acela mare?
2: Da, îl văd.
3: Dacă te sui în el, poți ajunge până în fundul lui scorburos.
2: Ce să caut în scorbură?
3: Nu te pipi, nu te pipi, voinicule. Ascultă mai departe. În fundul copacului sunt trei uși. E păzită de un câine cu niște ochi cât ceștile de ceai.
2: Mie acasă cu pantaloni întregi.
3: Nici o grijă, voinicule. O să-ți dau șorțul pe care când îl pui dinaintea câinelui, câinele, cât e el de furios, o să se întindă ca o pisică.
2: Ce treabă am eu cu câinele, conile?
3: Ei, abia de dincolo de ușe se achină vârf cu bănicii. Poftești bani de arbi să te îndrepți spre cea de-a gât rot. Îl întins pe știi ce trebuie să faci.
2: Dau peste o ladă de mami în zbabă.
3: Stai, stai că mai este o ușă.
2: Acolo ce să mai fie?
3: După argint vii.
2: Nu fi o ladă plină cu bani de aur.
3: Chiar așa, chiar
2: și
3: așa.
2: Și câinele? Pura fântânii de acolo.
3: Tocmai, dar tu, tu o să-l pui pe jos și...
2: Partea ta, care?
3: Partea mea. Mi-a neînfricatule. Nu mai am ce face cu banii. E, da, dacă să nu-mi rămâi dator, o să-mi aduci un amnar, care știu eu că e acolo. Mi-o ia prinde cu el o paițu, că tare slungi nopțile la bătrânețe.
2: Dacă tot ce ai spus e adevărat, mă învoiesc să-ți aduc și trei amnare.
3: Așa.

0: Mult ai mai stat în scorbură, voinicule. Se vede că ți-a plăcut acolo. Acum ce mai spui? Te-am mințit? Dar coboară, coboară odată din scorbură.
1: Nu pot.
0: Cum? Cum adică nu poți?
1: Sunt plin de aur. Parcă aș fi zidit în aur. În raneța a încăput prea puțin și l-am îndesat peste tot. În cizme, în buzunare, în sân, în chipiu.
0: Da, din ceilalți, din ceilalți n-ai luat?
1: V-am luat. Am luat întâi banii de aramă, dar i-am aruncat ca să pot lua din cei de argint. Când am văzut că ai spus adevărul și că m-ai ieșit o ladă cu bani de aur, am aruncat și argintul.
0: Da, dar Amnarul l-ai luat?
1: L-am luat. Hai, ajută-mă să mă dau.
0: Așa. Da, păi nu ți-am spus eu? Acum arăt și mai chipeș de când ești om bogat.
1: Bine. Acum să ne vedem fiecare de drumul său. Rămâi sănătoasă.
0: Și Amnarul? Amnarul ai uitat?
1: N-am uitat nimic. Ce, m-ai crezut chiar așa de prost ca să ți-l dau?
0: Cum?
1: Cu Amnarul ăsta trebuie să fie ceva, altfel n-ai ține atâta la el.
0: Dar ce-am spus?
1: Hai, pleacă.
0: Viteazule, nefricatule, dar n-am avut o învoială.
1: O învoială? Tu și cu mine mă faci să râd. Nu vezi cine sunt eu? Cu banii mei pot să cumpăr 1000 ca tine și toate amnarele din lume.
0: Cum asta?
1: Vezi să avea asta? Ori mă lași în pace, ori stai capul.
0: O să-ți pară rău, voinicule. O să-ți pară.

0: prietenul nostru, fala orașului!
1: Să bem în sănătatea celui mai viteaz între viteni!
2: Să bem!
3: Trăiască marele nostru prieten, cel mai bogat om din toată împărăția, după rege, bineînțeles!
2: Ura!
0: Ura!
4: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, prieten! Vă mulțumesc! Nu știu ce m-aș face fără voi. Cu voi am uitat socoteala zilelor și a nopților și aș tot petrece. O singură mâhnire.
5: Despre ce este vorba? Nu-i dorința ta pe care să ne-o împlinim?
4: Cineva a adus vorba despre rege.
5: Dar tu ești regele nostru.
4: Fiecare cu soarta lui. Pricina mâhnirii mele nu-i regele.
5: Dar cine?
4: Ci fica regele.
5: Și tata știi prea bine că...
4: Știu că locuiește într-un castel înconjurat de ziduri înalte, cu multe turnuri de pază. Știu că în afară de rege și de slujnicile sale n-o vede nimeni, fiindcă i s-a spus că îi va fi drag un soldat de rând. De aceea, prieten, și sunt mâhnit. Tare mult aș vrea să o văd. Și dorința asta mă roade ca o boală.
5: Ce-i de făcut?
4: Ce-i de făcut?
6: O să-ți împlinim și dorința asta. Dar lasă-ne timp să ne gândim, să căutăm o cale.
5: Da, sigur.
6: Iar până atunci, paharele sus! Muzica!
2: Paharele!

0: Ce oră e?
1: Soarele e la amiază, stăpâne.
0: Și prietenii mei unde-s?
1: Au plecat de mult.
0: Atunci o să mai dorm și eu puțin.
1: Stăpâne,
0: Tu, servitorul meu cel mai credincios, ar trebui să-ți dai seama că sunt obosit.
1: Îmi dau seama, dar...
0: Bine, hai, vorbește.
1: Stăpâne, în cufărul unde mi-ai spus aseară să umblu, n-am găsit decât doi galbeni.
0: Numai doi galbeni? Aoleu, dar repede s-au mai dus.
1: Cu atâția prieteni...
0: Hai, nu-i nimic. Tot prietenii o să mă ajute până fac rost de alți bani. Cât mă odihnesc, du-te pe la ei și spune-le că îi rog să mă împrumute. Să dea fiecare cât poate. Și poftește pentru diseară.
1: M-am întors, stăpâne.
0: Pune banii pe masă. Și vezi ca ospățul să fie gata la vreme.
1: N-am ce pune pe masă.
0: Păi bine, nu ți-am spus să te duci la prietenii mei și...
1: Am fost, la toți am fost.
0: Atunci?
1: Mi-au zis că n-au. Unul ei s-a îmbolnăvit nevasta, altul se pregătește să plece nu știu unde, al treilea...
0: O să vorbesc eu cu ei când vor veni la ospăț.
1: Păi, nu mai vin.
0: Așa au zis ei?
1: Întocmai.
0: Bine, du-te. Iată-mă ca la început. Sărac. Sărac și singur. Ce să mai fac? De unde să iau bani? Ia să-mi aprind eu luleaua. Când trag din lulea, parcă mi se limpezește capul. Ia uite peste ce am dat. Am narul babe. Am și uitat de el. Ia să vedem cum scapă.
2: Ce-și ostașule?
0: Ce mai fi și asta? Se vede că visez.
2: Nu visez. Îți aștept porunca.
0: Câinile care păzea lada cu bani de aramă.
2: Întocmai. Ai scăpărat odată și am venit.
0: Ba să zic că asta e puterea amnarului.
2: Asta este. Nu știai?
0: Ba da, știam.
2: Atunci poruncește. Care ți-e dorința?
0: Vreau bani. Cât mai mulți bani.
2: Ajunge?
0: Mai vreau! Așa. Deocamdată ajunge.
2: Am plecat și ți-aștept semnul.

0: Stăpâne! Stăpâne, ți se întorc prietenii.
1: Prietenii? Care prieteni? Închide-le ușa mea și să nu mai fi tulburat de nimeni. Hai!
0: Prea bine, stăpâne, prea bine! A spus stăpânul meu, stăpâne!
1: A furisită de babă! Ce mă făceam acum fără amnar?
2: Soldatul scoase amnarul din buzunar, scăpără de două ori și îndată se arătă câinele, care avea ochii cât roțile de moară.
3: M-ai chemat, care ți-e porunca?
1: Să o aduci aici pe fica regelui și să ai grijă de ea ca de lada cu bani de argint pe care o păzești.
3: Am înțeles, ostașul. Numără până la șapte.
1: Una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte.
4: Unde mă aflu? Cum te-am ajuns aici?
1: Fii binevenită, prințesă. Te afli în casa unui om pentru care soarele nu mai strălucește de când te așteaptă.
4: Cum poți aștepta pe cineva pe care nu-l cunoști?
1: Dar eu te cunosc, prințesă. Mi-au vorbit despre tine păsările și frunzele, stelele și râurile.
4: Și nu ți-au spus că mi-e somn?
1: Iartă-mă, prințesă. Cât ai numărat până la șapte, vei fi acasă. Dar să știi că mie ai să-mi fii soață.

0: Ciudat vis. Ciudat vis, fica tati. Va trebui să îndoim paza.
1: Cum te poți păzi de vise?
0: Rămân întreaz. Când doi oameni noptează în pădure, trebuie să doarmă cu schimbul. Așa e și în viață, fie că e zi, fie că e noapte. Cineva trebuie să vegheze. Tu să dormi liniștită. Te vor veghea străjerii.
1: Nu m-ai înțeles, tată. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în vis.
0: Asta rămâne de văzut. Sunt oameni pentru care toată viața e ca un vis. Pentru ei lupii sunt oi, iar oile lupi. Văd sau numai oi, sau numai lupi.
1: Și totuși, am visat.
0: Bine, bine. Ofițer!
2: Poruncă, preanălțate!
0: Straja să fie înarmată până în dinți, pe semne că prințesa va părăsi castelul fără să prindem noi de veste. În schimb, îi vom afla urma. I s-a prins de rochi o pungă de păsat de hrișcă. Păsatul se va scurge printr-o găurică, însemnând drumul.
2: Am înțeles, preanălțate.

0: Soldatul scăpără din amnar de două ori și câinele cel cu ochii cât pietrele de moară se arătă pe dată și ascultă porunca. Și cât ai clipi, plecă apoi și se întoarse cu fata regelui, care tremura de spaimă.
1: Ai, nu te teme, nu te teme. Ți-am spus că miei să-mi fi soață.
2: Dar cine ești tu?
1: Un soldat de rând.
2: Și vrei să ajungi rege?
1: Mie fi dragă, chiar dacă tatăl tău ar fi cel mai umil slujitor.
2: Și ce fii în stare să faci pentru mine?
1: Orice. Poruncește-mi să-ți aduc luna de pe cer și o vei avea.
2: Da?
1: Vrei să culeg pentru tine toate florile pământului? E de ajuns să-mi spui. M-aș arunca și în foc pentru tine. De fi în primejdie, aș ști să mă bat cu o oaste întreagă. Dar ce s-a unde? Aolea, straja regele, te caută! Aolea, mă caută! Trebuie să fugim!
2: Și sulițele sunt ascuțite și ajunge o singură suliță și sunt câteva sute! Hei, încotro! Încotro, viteazule!
3: Unde-i nemernicul? Unde-i ticăloșul? Ce-i cu tine? De ce râzi?
2: Cum să nu râzi? Dacă l-aș fi văzut, mi-aducea luna de pe cer. Sărea și-n foc pentru mine. Câteva clipe l-am crezut. Câteva clipe mi-a fost drag chiar. S-a spus despre mine cum că-mi va fi drag un soldat de rând. De rând era. Dar avea păcate care nu sale soldaților de rând. Lăudăros și fricos, lacom și încâmpat. Zăresc printre străjenii tăi o bătrână sărmană. De ce ai chemat-o?
3: N-am chemat-o eu.
4: Nu! Nu m-a chemat nimeni, frumoasă prințesă. Treceam pe aici și am auzit larmă.
2: Ah, te-ai nimerit bine. Cel care a locuit aici nu se mai întoarce. Ca s-a rămas fără stăpân. Stăpânește-o tu sănătoasă cu tot ce-i întrânsa. Ale tale să fie toate, de la dulapurile cele mari până la amnarul ăsta pe care un prea viteaz soldat l-a uitat pe masă.
4: Mulțumesc! Mulțumesc, prințesă! Pentru toate îți mulțumesc! Și pentru amnarul ăsta! Nu-i aprinde cu el o paiețu? Ei, că tare-s lungi nopțile la bătrânețe!

0: 2, 1, 2. Abia stârnind colbul, abia sperind furnicile, soldatul nostru ștâra picioarele pe un drum pustiu.
1: Ce bine că drumul ăsta nu-i umblat. Arăt ca o sperietoare de cior. Ar crede cineva că am fost om bogat, că m-am scăldat în aur și că era cât pe ce să fiu rege? Na, n-ar crede nimeni. Și cum să creadă dacă și eu încep să mă îndoiesc? De aceea nici n-am să povestesc nimic.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Miorița de Valeriu Anania. În distribuție Leopoldina Bălănuță, Sanda Toma, Alexandru Repan, George Constantin, Mariana Buruiană, Dan Condurache, Virgil Ogășanu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: și așa-ți spuneam, Roinițe. Tu în inima ai cui? De ce nu vrei să-mi spui?
1: De ce mă tot descoși?
0: La anii tăi frumoși, privirile-s hangere și dragostea te cere. Ți-i sufletul burghiu.
1: De unde știi?
0: Ei, știu. Roinițe, mă crezi chiară?
1: Vorbești și tu într-o doară. N-am dragul nimănui.
0: Roinițe, mie îmi spui. Dar când simți oftatul că se înfierbântă patul, când sânii ți se zburdă și simți durere surdă prin inimă împânzită, când lacrima e sită jucată pe lumină, nu dragoste de vină, nu-i dragostea în mijloc. Hai, hai, fără vorbeciunte, cu cine să-ți fac punte? Cu Vrâncu?
1: Oh, l-ai găsit.
0: A, așa e, că am zmintit. Și roz de lăcomie. Tot muntele îl știe.
1: Atunci?
0: E Lavru.
1: Uf,
0: ce Lavru! Un ciuf cu țâfnă și biclean.
1: E atunci?
0: E odolean.
1: Nu, să nici nu-l văd.
0: Hurmuz?
1: Mă zgârie, n-auzi.
0: L-am cam bobit. Inel de la Moldan Râvnești.
1: De ce mă iscodești?
0: Să fii sănătoșică. O facem?
1: Cum adică?
0: În vorbă știu să stărui, ți-l vrei. Iar eu ți-l dărui cu dragostea pojar. Dar darul cere tar. Un galben de la gât. Călelea ce să fac? O știi că e sărac.
1: Să ascult, să nu ascult.
0: Să nu gândești că e mult. Hai de-l. Și apoi
1: cu el de măcunul. Poftim.
0: Să fie într-un ceas.
1: O, Doamne.
0: Hai, mergi, mergi. Și ține-i de strajă Cătălinei.
2: Ce mai faci?
1: Păi, ce să fac?
2: Ce mai spui?
1: Păi, ce să spui? Tu, ce spui?
2: A, păi, ce să spui? A,
1: și ce faci?
2: Păi, ce să fac?
0: Margarita. Margarita pe Hurmuz. Îl mănânci de drag. Îl dărui.
1: Tu? De nu-i vrajă sub stele descântate, nu poți nimic?
0: Odată mergea și cu descântul.
1: Am să-mi descânt sub zodii.
0: Și?
1: Mi-l chem și va veni. Hurmuz! Hurmuz!
0: El are o mătură.
1: O boare de dor!
0: Dar el te vrea?
1: Ce-mi pasă? Frerea mea, vrăjită-n buruiană, îi va deschide rană pe inimă. Și cine va putea să-i aline oftatul?
0: Tu?
1: Mă tem! Mă lasă! Dar tu, mioară, de unde vii?
3: De acolo unde munți și cenușii.
0: Cum te urziși vederii?
3: Cam mugurele în subsoara serii.
0: Ciudat, cât ai crescut.
3: De ce te miri?
0: Dar cine te-a știut până la altăieri? Sfielnic în tăceri, copil în trup arzând, erai mai mult un gând, o bănuială, floare de albumiță în soare.
3: E vremea mea.
0: Puteai să nu pogori când munții fierb atât.
3: Îmi zici că am crescut și zici că am pogorât.
0: Ai venit. Da, așa. Ești mândră. Știi ceva? Vorbește lumea că ți-i drag Moldan. Da. Nu vă petăinui, da. Spune. Nu vrei? Nu vrei. Vezi toate zbune la casa lui. Dar tare mă tem că în turma lui ar fi o oaie șuie și că ieri prin asfințit nu știi ar fi șopt.
3: Da, știu. Era o oaie năzdrăvană.
0: Era?
3: Era. Aha. Că ieri într-o poiană s-a rătăcit și el n-a mai aflat.
0: Asta e pricina că n-are el hodină și nici astâmpăr.
3: Da, știu.
0: Da, știu. Lemnistia-s modia.

0: spus? Venirăm prea devreme.
1: Gândeam că bătătura geme de oaspeți.
0: Nimeni. Ai pripit.
1: Știu eu cum dracu am socotit.
0: Lumina începe să se învârtă.
1: Atunci?
0: Ne facem cale și iar venim.
1: Novac,
0: e jale că nu-i mai scapă ramnarul.
1: Ce-i larvule?
0: Moldan coboară turma. Cântă.
1: Și nu te bucuri, pui de urs? Doar 2 săptămâni s-au scurs de când...
0: De când?
1: Te-ai zbăvit de fiară și de moarte.
0: Și? Și ce-i cu asta? Și? Și dacă? Mi-i groază vrâncule. Își facă privirea lui Moldan de suflet. Dacă mai am în piept răsuflet, e datorită lui, lui. Râmă vierme m-a făcut în ochii lui. Îi stau în față și parcă îmi spune, vezi? Ai viață prin mine și trăiești prin mine. Rușine, vrâncule, rușine să datorezi ceva cuiva. Auzi-l.
1: Cântă. Stai așa! Tu, lahrule! E joia mare. Gonin o vag din zare în zare să cheme stânile la foc. Știu, e pomană. Dar e și un joc în toată treaba asta. Baba nici pentru morți nu dă degeaba. Ce urmărește baba în stână?
0: Să-i vină fete la îndemână, să aleagă lui Moldan mireasă.
1: Mireasă?
0: E. Yeah.
1: Da. Nu-i aleasă?
0: Mioara? O vrei? Te cred. De frumusețe te usucă.
1: E frumusețe, asta e. Nu că n-ar fi frumoasă. Dar ce faci doar cu mândrețea?
0: Știu. Ești baci. Și baciul pune preț pe târlă.
1: M-am săturat să fiu codârlă. Mă vreau fruntaș între ciobani. Ce fruntășia înseamnă bani.
0: Păi ia-o tu.
1: Cu el ce fac? Ha? Ce să-i fac?
0: Păi, păi de hac.
1: Tu, lavule, o spui chiar tu? Îi datorezi viața?
0: Nu. Știu că e dragă. Ia-i tu.
1: Te prinzi?
0: Mă prind.
1: Dar cum?
0: Așa.
1: Îi faci de hac?
0: Eu? Mă, vrâncule, tu n-ai miros, nu ești copoi. Frica te-a scos din cumpănă. Dar tu nu vezi? La stâna asta putea moarte. Să adune fete în fața porții, pricepe acum? Vezi tu spre nuntă vreun îndemn?
1: De până acum...
0: Veni cu-a. Încheșul.
2: Babu! Babu!
3: Ce-i amarul?
2: Ce-i? Nu-mi scânte amnarul.
3: N-ai fi vrând să-ți scapăr.
2: Ai scăpărat cândva, băbulico?
3: Râde ciop de oală spartă. Vezi-i spielea. Parcă-i fiert în leșie cu săpun.
2: Parcă eu nu știu să-ți spun că semeni cu o mână târcă.
3: Hârbule, te port în cârcă de-o viață.
2: Ei, și?
3: Ți-am robit, ți-am dat copii. Și acum când mire vreau să fac din cel rămas, tu îndruși vorbe de pripas?
2: Taci!
3: Te-ai țipnit de tot, moșneț.
2: Ce știi tu? Da, se înțelege că nu știi. Hei, de vreme îmi tot joacă niște gheme prin prejur și îmi tot înnoadă pași în lanțuri. Cată pradă, na, ia crăiasa, ia frumoasa, scumpa, sărutaia școasa de lumină.
3: Puh, doamne feri, nu-mi văd capul de poveri. Soarele e înscăpătat, oaspeți-ți pe drum.
2: Se bat fetele la poarta ta.
3: Să se bată, au ceva.
2: Da, colaci, colivă, vin.
3: Om să ia, om tânăr, plin de putere și de mană.
2: Parcă voiai să faci pomană.
3: Fac pomană la doi morți, dar-i deschid spre viață porți celui viu. Așa mi-l sui.
2: Bă, bă, asta-i treaba lui.
3: Furât mi-ai fost în viață, omule.
2: Iauzi. Al tău, ai și?
3: Cântul meu.
2: Nu mai poți.
3: Și n-am parte de nepoți.
2: E, ai găsit-o?
4: Nu! Mamă Cătălina, ți-am adus mesteac în șostraieță de rășină.
3: Oh, feciorii mami.
4: Am rămas din gheră, mumucă, 6 luni, pe alături amândoi.
3: Oh!
4: Da, mumucă, le-a fost lor rânduiala să se ducă, iar mie să rămân.
2: Păi, să rămâi, mă, frate meu, că-ți vin la căpătâi miresele... Ca boabele la moară.
4: Mioară.
3: Mioară. Și că doar nu e numai ea pe lume.
4: Ba e, mamă.
3: De când
4: De când pierdui oița?
3: Teamă mi-a fost de la început. Că prea curând își împlini făptura, răspunzând la numele pe care îl strigi.
4: O, mamă, Bălușca, și ea.
3: E, ce-i cu ea?
4: Destramă tot ce zidește dragostea pe lume. Tu n-o știi. Pețitoare și huidumene trebuie la cină.
2: Ne.
3: Moldane, ascultă-mă.
4: Nu.
3: Dragostea cu toane nu-i dragostea făpturilor firești. Tu trebuie să te însori.
4: Dar ce gândești? Am să mă însor.
2: Feciorul lui Novac.
3: Tu vezi, de coșciug.
2: Și ție-ți fac.
3: Ba, miendu, când vreau nepot în poală.
4: Dar ce vrei, mamă, tu, dacă mi-i drag? Păi eu vreau. Mi-s mințile întregi.
3: Eu nu zic să n-o iei, dar întâi să alegi.
4: Mioara e aleasă.
3: Lucru în pripă, că dragostea e de o viață, nu de o clipă. Să alegi întâi.
4: De ce ai mai chemat?
3: De vrei să știi de ce.
2: Minunat.
4: Mi-i dragă, mamă, Miorița mea, a munților creiasă. Văd în ea o stea crescută în creștete de țărmuri. Tu n-o privești. Te uiți la ea și în mărmuri. Cosița ei zuluf lângă zuluf. Își odihnește sufletul ca-n puf. Când merge ea, toți ochii sunt prieteni. Și-auzi-o ascultă legănări de cetin. Și sufletul ei proaspăt ca un plai. Minunea asta, mamă, o aflai și în vatra ta ca noră ți-o aduc.
2: Așa îi da.
3: Tu, suflet zăbăuc.
4: Dar, mamă.
3: Taci, Moldane, fie mândră. Da să-mi fie pătrunsă de văzduh și zdrăvenie. Să fie, mă, pietroasă, brad cu bolduri. Să-și simtă vârtoșenia prinsă în șolduri și pânte cu-n fometat de rod. Să știe tâlcul vieții și să-l vrea. Nevasta n-are lujer de răsură, ci trup zvâcnit de dragoste și ură pentru câștig și pagubă. În el se cumpănește lumea și Mișel bărbatul care nu vrea să înțeleagă.
4: Dar, mamă, fata care mi-este dragă, aid-o mai cu cea pe care o vrei.
3: E zdravănă? O știi?
4: În neamul ei n-au fost nici când năsâlnici sau beteci.
3: Eu nu zic să n-o iei, dar întâi să alegi.
4: Tot să aleg.
3: Vin fete în astă seară să fii fecior. Feciorul când se însoară se chipzuiește bine. Umblă, cată, măsoară, schimbă fată după fată.
4: Ba, eu n-am să le caut. Lui mâna acasă să se culce, ia ca așa. Să știi și tu.
3: Da, sunt și eu pe aici.
4: Așa? De aici din vatră le dau bici cu viforele morții.
3: Moldane, să nu mă faci să te blestem.
4: Cazane cu smoală să mă înghită, tot o iau.
3: Păzește-mi, Doamne, gura, că e al meu n-ar mai fi fost.

0: Ia uite, lavrurile, băiete, când de pământul plin de fete.
1: Ascultă, Lele, nu de mine e vorba, ci de Vrâncu.
2: Cine? Cine e fericită?
1: Taci, Adasta. Ortacul meu își vrea nevastă, plătește bine.
2: Pe cine vrei?
1: Mioara.
2: Greu. Mioara trage la cântar. Vezi, cere timp.
3: Cât vrei?
2: Măcar vreo 7 galbeni.
3: 7? Ține-i.
1: O avere.
2: Dă-i ruginii de bani. Pe fată s-o câștig.
1: Păi da, de nu te fac o vrigă.
2: De, pe Moldan e greu să-l bil.
1: Moldan? Noroc că cimitirul-i flământ.
2: Ce?
1: Dacă o ia-l...
2: Taci, taci. Pândește una între copaci. Păceți-vă că nu o vedeți.
1: E Margarita.
2: Să te înveți cu ochii în patru. Lumea e rea. Lăsați-o acum pe seama mea. Aici erai, Margarita.
4: Aici.
2: Și-ai auzit?
4: Ia, Aghici.
2: Tăcerea cere preț. Ce vrei?
4: Nimic.
2: Semeți cuvânt din partea ta. Cum nimic?
4: Așa.
2: Și? Pe Hurmuz? Cu stropii vrăjirii ți-l apropii. Dar eu de vreau, cu 10 cuvinte îl fac să plece. Și dus să fie.
4: Nu.
2: Puterea am eu, nu tu.
4: Nu. Să nu-mi treci măsura.
2: Atunci păzește-ți gura.

0: vinul în ulcele, rogu-vă!
1: Noroc cu ele, că ai dat toată treaba gata!
0: Tare hărnicuță-i fata!
1: Și-ți mai vin vreo câteva?
0: Gata suntem! Să ne vină! Cheamă oamenii la cină! E care știe acum să-mi spună ce mai trebuie?
2: Cunună de pe lin!
0: Na!
2: Lumânări!
0: Nu!
2: Icoana și pânzări?
0: Nu, nici asta!
2: Busuiocul?
0: Nici! E? Ce?
2: Se aprinde focul.
0: Da, aprinde focul. Gând pe adâncuri mari cântând.
3: Mioara,
2: tu
3: știam că nu lipsești. Ți-s ochii plini de frumusețe, grăiești grăiasa mea și-a munță.
2: Moldana-i oaspe.
3: Știu, știu, fârtaților. Vedeți, hai spuneți voi. Nu mi se potrivește frumoasă mi-i crăiasa vieții mele.
4: Lucid, dacă vezi, dar vezi să nu te înșele mândrețea smălțuită cu polei.
3: Ce spui, fârtate? Eu te fața ei. Mândrețe-mă, o simt și măruntaie.
2: Moldane!
3: Mi-i dragă, mamă.
0: Știu.
3: Vreau să o nuntez.
0: Moldane, știu. Și stea cu stea se leagă în cer.
5: Și am să dorm ca un copil în leagăn.

0: cine e?
1: Om bun.
0: Și ce vrei?
1: Să-ți spun un cuvânt, părinte.
0: Tu ești...
1: Eu.
0: Și cine te mână-mânecare până aici?
1: Mă doare sufletul, părinte. Dă-mi un sfat cu minte, pavăză durerii.
0: De dureri te sperii. Tu nu știi că amarul ne mulțește darul? Nu-ți vorbe de șarte, scrie și la carte.
1: Nu știu ce la pravilă. Viața însă e stabilă pentru noi, iubitele.
0: Multe sunt ispitele, dar ispita minții este cea mai rea. Să te temi de ea.
1: Ispita, părinte, nu vine din minte.
0: Inima ți-e rea.
1: Iată, viața mea este sfâșiată de o blestemată punere la cale.
0: De ce?
1: Sfinții tale am venit să-ți spun totul. Îmi doresc bărbat și mi-l vreau de mire.
0: Nu te înșeli?
1: Mi strâmt capul, dar presimt, cum presimte luna că vine furtuna, când pe cer se încarcă în greu și vânăt cearcă-n. Tot ce știu, mi drag cel ce-mi cântă în prag, dar în loc să-l dezmierd, trebuie să-l pierd.
0: Altă fată îl vrea.
1: Fată, cine să-mi stea împotrivă mie? Vezi, cu o ființă vie m-aș putea lupta, dar cu moartea, ba.
0: Moartea?
1: Ia, mi-l cere. Neagra mea durere, alta e și cumplită, că mă simt ursită alesului meu să-i fiu moarte eu.
0: Doamne, ce mi-ai dat să înțeleg?
1: Mă zbat între doi flăcăi prinși de vâlvătăi. Unul mă iubește, altul mă râpnește. Unul în vis mă cheamă, de altul mi-este teamă. Unu-i zare blândă, altul-mi stă la pândă, iar cel ce pândește s-a jurat șerpește pe la pus de soare, ca să mi-l omoare pe cel ce o să-mi pună în el și cu nună. Simt cum mă apucă spaima de nălucă. Dar năluca nu stă în privirea îngustă și nici în costura celui uns cu ura, ci în făptura mea. Unori aș vrea să-mi iau câmpii razna, dar mă întoarce pleazna dorului Michel, iar pe lângă el, și mă zbat oftând. Vai, da, până când?
0: Asta-i viața lumii. Pusnicia nu mi-i dată să înțeleg decât tot întreg. Nu și fărmitura ce-i umple măsura. Ce povață vrei? Cărțile-s temei gândului, dar viața doar din vieți se învață.
1: Fiara e turbată. Ce voi face, tată, ce voi face? Fiara își întinde ghiara cu rânje de zmeu peste dragul meu. De-i voi fi mireasă. Eu sunt cea aleasă să mi-l duc în moarte. Eu
0: am o carte veche și înțeleaptă. Intră și așteaptă până-i cerc tăria și adâncul. Via Domnului întrânsa. Tot ce slova strânsa îți voi da în lumină. Ține și te închină.

0: ușa. Eu.
1: Hei, iacă-mă.
0: Cam greu, se vede că n-ai zor.
1: Cercai să mă strecor în taină prin brădet. Acum...
0: Vorbește încet, e vremea.
1: Va veni?
0: S-a spus că vine.
1: Și?
0: Și te încredințezi că te iubește. Vezi să nu se simtă. Dacă vrăjirea e să o facă pentru Hurmuz.
1: Ulele.
0: Te scarpin la curele și numeri patru sloți, ne-am înțeles?
1: De poți tu asta, lele. Ulelele. Și vino.
0: Ascultă. Nu-i nimeni, staci. Doar vântul și luna în copaci. Că nimeni nu trebuie să-mi sfarme de scântul. Călugărul doarme. O vezi? Mătrăcuna. Ce proastă ești, Mărgărito. Adastă. E doamna cea mare și poartă întrânsa putere de soartă. Te știi sau de scânță. Buruiana, e tot buruiana. Hai! Goana luminii de ziua se învârte. Cântate cocoș face pârte spre soare. Cuțitul,
2: ce stai?
0: Adânc împrejurui.
2: De ce stai?

plăcântători. Mi-am scăldat trupul cu flori și cozița mi-am lăut cu izvor neînceput din tăciun și strop de pozi. Mi-am turnat sineala în cozi și din lac ca din ciopăr mi-am cernut stelele în păr. Roa din poiene la mine sub cene, mă dracună, doamnă bună, mă sculai, mă mânecai pe potecă necălcată, pe roa nescuturată, ca și fierzul de copuz în inima lui Hurmuz. Și să-mi fie auzite de ursite când se cheamă și se adună lângă tine, doamnă bună, și să-mi fie strâns în prag de Hurmuz cel nume drag. Doamnă bună, doamnă sură, te cinstesc, te omenesc cu pâine și băutură. Cum îți dau, așa să-mi dai, mândru fecioraș

0: Și acum?
1: Ne întoarcem.
0: Să mergem.
1: Pe drum, bine ți dai tu.
0: Se înțelege.
1: Eu tac. Așa e legea. Și lege.
2: Uite minune. Ia, ia, ia, ia, ia. Două fete moarte de foame și moarte de sete prânzesc ca în amiază.
0: Hurmuz.
2: Eu, Miss.
0: Tu? Acum și pe aici?
2: E, asta e acum. Trebuie să dau socoteală cuiva?
0: Nu, dar întâmplarea...
2: Am plecasem așa, ca într-o doară să-mi caut mireasă.
0: Și eu? Ai găsit-o?
2: De unde? Acasă drumul mă duce. Rămân tot flăcău.
0: Asta-i, tu nu vezi.
2: Dar ce znătărău, trag sărăcia de coamă în târlă. Ia ca neveste, te gârle în gârlă. Dau peste una ca voi ca prin rânză. Trece într-o noapte burduful de brânză, iar peste zi un berbece și un miel. Suflu pe urma pagubă în el. Mie nevastă nu-mi trebuie de acum. He, Margarito, nu este? Cum? Cum? Asta ce înseamnă? E da ori e ba? Altă drăcie. E poznă să dea. Cum, Margarito? Nu vrei să-mi vorbești?
0: Lasă, nu poate.
2: Nu poate? Glumești? Fată frumoasă și mută. Nu vrea nimeni mireasă.
0: Mireasă?
2: Să-i stea pașnică în vatră, cu limba cu minte. Hei, Margarito, mă vrei? Nu cuvinte vreau de la tine, dar știu că ți-s drag. Plosca ruinițo și vino-ne-n prag. Nună sau drușcă sau tânără soață, fată frumoasă și mută și hoață.
0: Ce vraj ascuns, buruiană, de mine ești cum te arăți, năzdrăvană, mătrăgună, doamnă bună, milă adună, azi sub lună, om întreg din nou născut,

0: Aici, în revărsat de zi? Aha, pricepi, faci vrajă, ții rânduieli strajă cu rădăcini și flori. Să râd să mori.
1: Tu nu știi, vraja poate.
0: Se arată două coate julite de ciulie.
1: Mai bine să te închini, să nu ajungi nebună.
0: Și în proscă?
1: Mătrăgună.
0: Mătrăgună, da. Ce vrei să faci cu ea?
1: S-o bea cel ce-i ursit.
0: Și?
1: Visul e împlinit.
0: Adică?
1: Da, facem nuntă.
0: Doamnă cruntă, e bună, da, e bună. Cu nună și cu nună. Fechiță, ce știi tu? Dă-mi plosca.
1: Plosca nu.
0: Hai, dă-mi-o, să mai crești.
1: De ce-mi zădărnicești ursita?
0: Ursita se cerne doar prin sita priceperii. E bună, cu nună și cu nună.
1: Tu? Aici? Aici? De ce mă despici cu privirea?
2: Nu. Ți se pare?
1: Tu... știi ceva?
2: Știu numai că ți-e drag. De acum aș dori să-ți fie mai drag decât mie. Să-l iubești. Să-i fii mamă de copii și dulce povață. Nu uita că în viață porți sub cingătoare lume viitoare. Nu aseminție să-ți semene ție? Să-i semene lui?
1: Tu știi ce spui?
2: Știu.
1: Iar tu?
2: Să-ți spun? Vrâncu e nebun să-mi pună inel. M-am mărit cu el.
3: Gata, gata! Marfa e gata! Hai, băieți, vin cu fata! Dă-i păciții, dă-i boboci și pe urmă să ne joci! Dă-i păciții, să te întreb cum te cheamă, de mai ai acasă frați, la bătută învolburați și la dragoste învățați. Hai, băiete, logofete, să-ți dau stele, logostele și inele și petele și mărgele, zorzonele pentru fete frumușele și neveste ochișele. Hai, furtate, vin aici, că avem de toate, ace, brice și curele pentru bice, bărbăruțe și apteițe, fluturași pentru altițe, pânză rară cu lipici, jurubițe de arnici, cingători cu flori alese și cătel pentru mirese. Hai, băiete, logofete, să-ți dau pană de sticlete, să-ți dau pană de păun, fluierașe cu vierzi bun și cavale cu paftale, fierte în zeamă de migdale. Gata, gata, marfa-i gata. Hai, băiete, vin cu fata, bagă mâna la șerpar, scoate aici un crăisar ca să iei o pereche de cercei pentru fata care vrei de paraua. Ia-ți paftaua, făițarul, ia-ți somnarul, ia mai zgârție șelparul, mai scopește, mai scopește, scoate bani, nu te dește, așa, nu te desa, că mai am aici ceva care fură inima, mai încet, nu da nevală, pune fru, pune zăbală, că podoaba ce-o descui, nu-i de nasă orice pui, ci noi ia de bani de atușca. Ia că bă și pe bălușca!
4: Îți merge?
3: O să-ți neargă! Câștigă cine aleargă! Pricep ce vreau să spun?
4: Pricep, puțin și bun! Dar vezi câștigul mare acum e, azi! Vrei să fie aici o luptă, cel mai bogat se înfruptă din cei mai mândru!
3: Zău!
4: Dă ia-mă prin chimir!
3: Miloși vă închiripir?
4: Mai ai ceva prin ladă?
3: Eu am, dar e cu sfadă, ceva de mare preț.
4: Știam că ești isteț. Podoavă?
3: Scumpă foc!
4: Arată-o!
3: Sub obroc o țin, că-i ban pe ban, o vezi? E un ghertan cu pietre nestemate în aur ferecat.
4: Cu asta m-ai dat gata.
3: Ferici-o fi de fata și l-o purta la gât.
4: Și cât?
3: Cam scump.
4: Ei, cât?
3: Greu de știut.
4: Păcat.
3: Îl vând doar la mezat.
4: Dar pentru asta avere-ți trebuie o muiere. Pricepi? Se întinde vrejul, să aprinde întâi vârtejul împătimirii, banii din gârlă. Când ciobanii iubesc, își ies din minți.
3: Ah, ai vordele fierbinți și împătimești cu ele. Să s-o facem, lene.
4: Cât dai?
3: 10 uiană.
4: E în bună rânduială. Tu pui gherdanul în ladă și aștepți. Doar din grămadă putința ai de ales. Atunci?
3: Ne-am înțeles! Gata, gata!

0: 30.000 de ițe.
1: Și acum la horă întrebă cițe.
2: Moldan bogat, Moldan frumos, Moldan în sus, Moldan în jos.
1: Te spârte, înțelegi? Răspunde că pun toți dracii să te afunde în smoală clăcătită.
3: Zău?
4: Nu știu că i-a văzut. Și e rău de cel ce vede morți, că moare.
0: Și? A crăpat? S-a dus?
4: Sub soare, Moldan e singur fericit.
1: La dracu nu e.
4: Ești mintit? Doar tu ai spus-o.
1: Eu? Ce-am spus?
4: Moldan în jos, Moldan în sus, că-i vesel.
1: Eu?
4: Auzi?
1: Nu, nu, nu, nu el. Ești un Michel și n-auzi bine.
4: Încă o dată.
1: Nu el, e careva din gloată.
4: De ce?
1: Bagiu. Da, așa este. Așa știu. Doar n-a căzut în joc și în cântec, în măsa l-a scuipat din pântec. Tu știi că el nu-i fericit. Auzi? Este chiuit? Nu-i chiuit. Și nu-i a lui.
4: Să-ți ia dracu de mai spui că el și-i vesel. Hai cu mine. E el?
1: Nu el.
4: Nu-l vezi că vine alături de...
1: Nu.
4: De ea.
1: Nu, nu-i el. Nu-i el, e altul. Tu ai sare în ochi. Ești orb, orbit.
4: Or m-am tâmpit? Or te-ai tâmpit?
3: Dar de ce vă tulburați? Că doar sunteți bărbați, nu biete muieruși.
1: Tu? Iar încep să muști?
3: Pui vorba de ocară.
4: De ce nu-i tras pe zboară?
3: Ferească, Dumnezeu, v-am tras pe zboară eu?
4: Auzi? E fericit?
1: Nu.
3: De ce? De ce nu te-ai gândit? Îți soară de-acum lumina, doar tu. Doar tu porți vina.
4: Eu?
3: Tu.
4: Eu?
3: Ai și pepe, nu știu la cu pepe. Ce vrei dacă ești prost? Ce rost am eu? Ce rost? De nu-ți dai și tu brânci pe apele atânci. Degeaba ai să înveți să mânui la lopeți. De nu știi să noți. Hai, noată, bă, că poți.
5: Hai, tâlcuie.
3: Dar e vesel ca într-un han cu mândra sub soară. Dar vezi, el și-o măsoară așa cu câte un dar. De ce are el șerpar?
5: Cu bani?
3: Pe, nu da drept. El azi alintă pieptul cu o salbă de mărgele și prinde să o înșele. Ia târnă doi cercei și intră în gândul ei. Îi dă și mâini un flac și a intrat pe plac. Păi mâine un inel și o leagă strâns de el. Tu ești cioban avut. Tu spune-mi ce ai făcut. Să-i dovedești cu vrei aleasă între temei. Tu știi că azi e jocul, dar este și soroc de băritiș. Cel care o știe acum să zboare, te vei câștigat-o. Pricepi?
5: Blestemat-o.
3: Nu-i bine să te atâți. Ai bani?
5: Bani? Am.
3: Cam câți?
5: Or fi vreo 10 sloți.
3: Ai vrea să-i dai pe toți? Și încă o dată atât? Pentru că nu-ți omorât. Cu 20 câștigi 1000.
5: Mă, te frigi. Bogată, mă.
4: Câștig.
3: Nu, nu, nu te plâng. Atunci aștepți și prind.
4: Te leg. Te leg să-mi vinzi norocul cu orice preț.
3: Cuvânt de om semeț și semeția place. Acum, fă-te încoace. Scoruș e omul ăsta.
4: Așa mai da.
5: E rost de vreo o saptea?
3: Ia scoate ghetan.
5: Da. Nu se poate. Nu fie cu bănat, îl vând doar la mezat.
3: Scoate-l.
4: Ești un drac. O să-i viu de hac.
5: Tu, lavule, ce zici?
2: Îl dai o pici cu seu până la os. Ia-l naibii de frumos.
5: Da, o să pot să țiu la prețuri.
3: Ești fațliu. Tu să nu poți.
5: Păi n-am prea mulți bani. De știam, mai luam de acasă. Tu n-ai?
2: Eu n-am niciun lescai.
5: Mezatul nu-i un flac. Urmuz e om sărac, ai la alții așa și așa.
4: Dar cu Moldan, el are bani.
3: Și dacă iei banii?
4: Banii?
3: Facă de mult se om bun.
4: El bun?
3: Ascultă, un prin soare că nu ține. Cadă belea pe tine opacos de un foc. Îți trebuie bani pe loc. Îi cer cu un punct. Tata, nu mă dam. Te ajut, te ajut și eu pe dezături.
4: Eu împrumut.
3: Îi mătur și panul de bănec și trece apoi încet în vrâncul. Vezi cum vine?
4: Să-i cer eu lui?
2: Drept cine mă iei tu? Bani el mie? La dracu în pustie, dar nu la el.
4: Ia stai.
2: De ce la el?
4: Lui bai. El are bani.
2: Ce are? Ce are? Ți se pare, n-are nimic. Și apoi e un zgârcit. Nu voi să-i cer și să nu vrea.
4: Ba-ți dă!
2: De ce să-mi dea?
3: E fata la cântare.
2: De fată n-am habar. Nu eu mă însor cu ea. El vrâncu să-și o ia. Eu nu am zor.
3: Băiete, băiete, să luăm mai pe-mbelete. Că vrâncu se însor.

0: Îi poate fi într-o doară, e treaba lui. Dar alta e nada întinsă în balta prilejului. Moldan rămâne fără un ban. Așa fiind rămas, eu ștergem de sub nas pe frunșica lui. Rămâne om te pui și zbârnie din buză cu degete măfluze. Din om îl faci neom, vezi? Doar așa îl vom îngenunchea. Și mâine n-o fi decât un câine cu coada între picioare.
1: Na, să se însoare. Eu ștergem de sub nas.
0: Eu ștergem.
2: Merge acasă cu buza zbârnâind. Și jință foarte după ea și botniță.
3: E minunat, Pănușcă, e minunat. Voltan să-l văd ca mușcă țărâna. Soartă slută, nu 10 zloți, 100, 1000, 10.000. Voi cere, voi cerși. Hai, vino, mă, te vreau adus odată în șleau. Hai, vino, mă, te știu că ai șerparul viu de galben mari cu zimți. Hai, vino, mă, să-mi simți puterea de a te înfrânge. Hai, vino, mă, voi plânge, voi subi în mărunchi. Voi cere în genunchi, da, în genunchi, așa, mă, în genunchi.

0: Dumnezeu, să ardă în foc nestins. N-am făcut-o, Nadine.
1: Lasă, lasă, te mai juri? O strângeai așa, sub nuri.
0: O strângeam așa, e la joc.
1: Te-ai jurat?
0: Să ardă în foc, să n-am parte.
1: Bine, bine, ne-am dorit o mărăcine.
2: Gata, gata, marfa gata. Hai, măi, de cu fata, dă paraua, ia spatala, crisarul, ia semnarul. I-am mai zgâlse șerpanul, să așa nu te îndesa, că mai am aici ceva.
1: Cum o să spun minciuna?
3: Minciuna-i slugă bună la casa adevărului. Că nu de floarea mărului te pun să faci ce faci.
1: De, știu eu.
3: Minte-mi, dragi, azi e mai greu. Pe urmă,
1: știi că am în o turmă de gânduri către el.
3: Acu, acu, spârnă-l să fii pe lângă mine. Și al tău va fi, da?
1: Bine.
4: Asta o cere mulți la joc.
1: Da, știu.
4: Cu cine joci?
1: Cu toți.
4: Ai un pustiu în ochi.
1: Te temi? Frumoasă pană ai la pălărie.
4: Placu-ți? E un pai de iarbă scumpă, m-am gândit că-ți place.
1: Este frumos.
4: Nu numai să te joace torcerea asflă căi.
1: Știu.
4: Și iată ce-aș vrea, Mioaru. Vorbă răspicată. Ți-s drag ori nu ți-s drag?
1: Tu știi că da.
4: Mă iei ori nu mă iei?
1: Tu știi ceva? Mușcată de la tine n-am florit.
4: Mă întreb, Mioaro, cum te-ai răsărit în viața mea la vreme de pârjol, când sufletul mi era atât de gol și drumul gol și plin de căutare? Cum te-am pierdut o oaie vorbitoare și odată tu mi te-ai evită gând?
1: Ce ți-a vorbit?
4: Le-am îngropat în gând cuvintele, iar gândul a murit.
1: Eu o rânduială, tot tu ai rânduit.
4: Eu doar o rânduială aș vrea să știu.
3: A cui vei fi?
1: A cui o fi să fiu?
3: E lavru printre voi?
4: Aici. Ce vrei, strigui, de-amiaza mare?
3: Vai, vai, doamne, ce aflai. Fii tare, asta-i soarta.
5: Ce, ce-mi tot faci pe moarta de frică?
3: Da, mi-e frică, dar tu fii tare. Ci că-ți arse casa. Îți arse casa, scrum.
1: Ce casă?
3: A din vale, din sat. Trecut pe cale un om și aduse veste.
4: Și omul unde este?
3: Spre vârf, uite, nu se mai vede.
6: Dă spui tu cine te crede, o mincinoasă.
3: Era de față, fată cinstită și bună, spune.
1: Eu știu că prin minune aflai și eu tot de la necunoscutul acela.
5: Nenorocire.
4: Arsă.
5: Seduse, ei? Îți valsă norocul alta în loc.
4: Dar ce noroc, cu foc, că omului sărac nici iarba pe arac nu-i se învârte.
6: Lasă că-ți faci tu altă casă.
1: Și nouă.
4: Da, dar când? Că trebuie curând, am mamă și am tată, să stea afară, să-i bată furtuna.
7: Uite-l mic, fii nenemaivoinic, ce dracu, ești bărbat.
4: Dacă aș fi bogat.
3: Sărmane, n-ai parare.
7: Ții grijă dumitale. Ascultă, suntem oameni. Când omenie s-ameni, culegi tot omenie. Ești la nevoie, fie. Îți trebuie bani? Cam cât?
5: Bani? Mie? Nici atât nu-mi trebuie.
3: Cum așa? Tu n-ai nicio pară.
5: N-am bani și nici nevoie.
3: Tu, sfântule Sisoie, pe un prost între bărbați să nu l-auzi că-l bați.
2: Stai așa, nu mă îndesa, că mai am aici ceva care fură inima. Dar podoaba ce-o descui nu-i de nasul oricui.
7: Cu ce mă întăreți?
5: Îmi trebuie bani.
7: Și câți?
5: Vreo 20 de sloți cu împrumut. De poți să-mi dai acum, mi-ai face mult bine.
7: Fii pe pace. Dar numai să-ți ajungă. Aveam aici o pungă. Cu cât îmi ceri. Poftim.
5: Și...
7: și ne socotim atunci când o să poți.
5: Și cum? Dai banii toți?
7: E, nu pe toți, mai am. Hai să vedem ce hram ne poartă acum scoruși. Că parcă un spiritul și-a scos din sân. Veniți!
5: Să fiți avorisiți.
2: Hai, băieți, ce mai ședeți? Ați rămas cu ochii veți? Ia priviți podoaba leasă pentru umer de mireasă. Ia privește cum sticlește de ți-a ochii te orbește. Și n-o poartă, iese în poartă, după tine vine moartă.
1: Ce frumos! Ce ape vii! Parcă mi s-ar potrivi. Și eu vreau.
3: Măcar să-l pipă.
1: Intru în soare și mă cipă.
2: Cine e ea ce se însoară să-și aleagă să-ți oară și de dor să nu mai moară? Scoate banul, scoate banul, ia ghiozdanul, ia ghiozdanul. Mai frumos ca ăsta nu-i.
7: Fit!
2: Mezat!
7: La câte sui?
2: Să se întreacă bacii toți, am să încep cu 10 sloți.
6: E scump, e scump.
7: Mai ieftin poți.
2: Hai să-ți spui și la nepoți că-ți coruși un terbedeu.
7: Fie. 10 sloți dau eu.
2: A început! Cine nu trece? Altul, bă!
8: La 11.
2: Prețilece, prețilece, cine mai dăm?
6: Sau 12.
2: 12, cine trece peste 12?
8: 13.
2: Cine sare să vin 10?
8: 14.
7: 15.
2: 15, cine mai bine să le 10?
6: 16 și am oprit.
2: 16, mă, la preț coclit.
7: Încă un preț 17.
2: Hai, hai, cine petrece? Numai 2 sunt.
8: 18.
2: Cine mai bine cumpăr 10 să-l dea jos?
7: 19.
2: Prețuri rece, prețuri rece.
8: 20.
7: Dau 21.
8: Dau 30.
1: Uliu, nebunu.
7: Nu mai am.
2: E gata treaba, hai voinice, bate laba, numără acolo frumos, să fii nene sănătos.
9: Bătaie cruntă.
2: Umă, vă poftesc la nuntă.
7: Câte înlături. Ea mea.
9: Am dat galben pentru ea. Salbă întreagă. Ține caz?
7: Eu țin lănțui de grumaz, salbă grea, brațe fierbinți, pumnul jos.
6: Cu ce drept?
7: Voi mi-l furați.
2: Câine!
7: Nu vă apropiați.
9: Ah, trâfârtec.
7: Dar să încerci.
6: Tu amenin.
9: Te fac terci.
6: Hai pe el, mă.
9: Hai,
6: face tot. Lăsați-l la mijloc.
7: Se de ajuns. Mai vrei? Mai la. Vrei și tu? Și tu? Așa.
1: Stați, nu vă opriți. Voi nefericiți cătători de nuntă, fiecare înfruntă vlaga celuilalt și cu braț înalt moartea vrea să-mi plânte. Voi, sărmani feciori, aprici pețitori, v-ați gândit vreodată că prin lumea lată soarta să vă poarte pețitori de moarte? Ce mai pot să aștept? Eu cu moartea în piept, astas, trupul-mi este purtător de moarte. Auziți, de moarte. Hai, feciori bărbați, nu vă apropiați. Hai, feciori cumpliți, nu mă mai pețiți. Azi ca niciodată vă îndeamnă o fată. Hai, luați-mi seama, cine mi-a năframă? Tu o iei? Nu iei. Tu o vrei? Nu vrei. O vrei tu? Nici tu. Cui dar îi plăcu să mă ia mireasă? Cine-i cel ce-mi sală numele la prag?
7: Eu.
1: Tu mi-ești prea drag.
7: Nu pricep.
1: Nu știi cine sunt?
7: De mii și mii de ani cânt pe sub tufani și te aștept.
1: Iar azi, bucium peste brazi, data-i.
7: Și-ai venit?
1: Totu-i rânduit.
7: Totul, tot în fire, ca o mântuire. Chiar și moarte.
1: Și?
7: Cine te-o mântui fără tocmai eu? Jur pe Dumnezeu că dragostea mea viață o să-ți dea. Viață ție. Crezi? Mioriță bună. Hai noi împreună să mergem la mamă. Vino.

0: Vii din Plai?
1: Din Plai.
0: Și Hora?
2: Li s-a spart amândurora.
0: Li s-a spart. Și l-a pețit?
2: Nu știu, Lele, sunt grăbit.
0: Da, feciorul meu coboară?
2: Da, vine cu un pietroi de moară.
0: Pe Moldan, nu l-ai văzut?
2: L-am văzut, nu l-am văzut. L-am văzut și l-am pierdut. L-am pierdut în vântul mut. Vântul mut care a bătut. I-a bătut neașternut și a sfârșit când a început.
0: Fie-ți milă, sunt bătrână.
2: Pune-i poduri către stână.
0: Nu mai pot. Moldan, ce face?
2: Ce-a făcut de nu desface? O să-l vezi curând că zace cetluit între capace.
0: Ce să iau din câte ascult?
2: Zău, Lele, nu știu mai mult.
0: Am un fiu, ți-i cunoscut.
2: Oh, nu l-ai mai fi făcut.
0: Tu? Moldan? Moldan? Da, da, e pe Plai și vine în coa?
3: Vine, da.
0: Dar spune-mi tu cu pețitul ce făcut.
4: Ce pețit?
0: Și tu o coale pui în vorbă.
3: Dă-i târcoale adevărului, mătușă, dar oprește-te la ușă, nu intra în vatra lui.
0: Spune-ți tot, amici, un cui scurmă în suflet ca un sfredel.
3: De vrei adevărul, crede-l, fără să-l mai dezânezi. Lasă strâns între obezi, parcă așa ești la carte.
0: Sunt bătrână, e departe creasta Plaiului. Din urmă dragoste de fiu mă scurmă, dar n-am aripi ca să zbor. Un fecior am, un fecior. Toți coboară de pe creastă. El e acolo și la dastă maică s-a și vrea răspuns la întrebări. Ceva e ascuns. Inima mi s-a strâns cât pumnul. Dați-mi voi răspunsul.
3: Cum nu, dar e mult mai cu temei să te lămurească ei.
0: Tu? Roiniță, fata mea. Singură. Deci nu e ea. Spune-mi. Nu, să nu mai plângi. Doar cu o lacrimă îmi frângi biata inimă. Nu, nu. Ochii tăi nu pot să-mi spele cheagul adunat în piept. Nu mai plânge. Spune drept tot ce ai. Hai, hai mai aproape.
4: Dar ar Dumnezeu să crape tot pământul ăsta, Michel, și să închidă lumea în el.
0: Ce ai făcut?
4: N-am noroc.
0: Vorba n-o lăsa în mijloc. Spune, mamă, despre mejdii.
4: Mamă, cum până nădești?
0: Doamne, simt că ceasul e greu.
4: N-ar răbda-o Dumnezeu pe Bălușca. Ar s-o foc cu tot noroc, cu tot noroc.
0: Nu mai blestema, ia seama. Și nu plânge, mamă.
4: Mamă,
0: ceasul e greu, ceasul e cumplit. Vorbe slute mi-ai vestit. Cumpănă în neam. E ceas care înnoadă ce-a rămas dintr-o viață. N-am să-l spurc. Sunt bătrână. Am să urc pe clonțan ca pe fuștel. Am să ajung până la el. Trupul-i greu, am să-l fac flutur. Creanga vieții am să o scutur, am să o zgâlții din țâțână. Vreau să văd ce o să rămână din agonisita mea. Viața am dat, viață să dea. Câștigată ori pierdută.

0: maică!
1: Să taci!
2: Nu! Spune!
0: Să spun!
2: Hai! Spun căciune! Ce coce înțeastă! Ți-o despic cu pumnul ăsta!
0: Stai un pic! Eu numai binele ți-am vrut!
2: Ce ai vrut
0: și tu?
2: Ce?
0: Dacă asta cu ispravă la cale pusă de ei doi, beteagă sunt, te iau și apoi...
2: Dar pata roșie, turbat-o!
0: Cine a văzut când a scripat-o?
2: El!
0: Ți-a tras mălaiul din gura morii cu postava. Fetița face pe bolnava și pețitorul pe ursitul ca să mă taie piuitul.
2: S-o scap! Mai bine te uci!
0: Stai! Să chemzuim! Ea poate să fie bolnavă, poate nu. Do fi moldan, securăță. Știi? Aici. Iar dacă nu-i, bănușca are sorți destui să-ți o aduc acasă.
2: Te rup de mai minție.
0: Vorbeam de lup, o vezi?
2: Bătrâna.
0: Pe prânci se aburcă. Uite-o printre stânci.
2: Ce dracu poate să o îndemne?
0: A mirosit ceva pe semne. Ai șterge iute.
2: Eu?
0: Da,
2: de ce?
0: De ce? Dai, du-te.
2: De. Iar tu?
0: Du-te, că te prinde.
2: A dracu. Lucră urmă vinde.
0: Te urci mai mult de-a bușile și gâfui ca mătușile de liță.
3: Bătrânețele, ci mi-o dori. Învețele că viața e mare mișteră.
0: Doar n-ai fi mers prin peșteră. Ia să-ți trag eu gleznele.
3: Mă ador din toate pleznele și vinele cu toate le marți.
0: Stai. Așa. Dar cum păcatele plecași pe cale singură?
3: S-a sorbat cum o lingură din ierburi dale vinete.
0: Așa. E mai bine? Hai, ținte să trag un dolatură.
3: Moartea. Nici se satură și nici nu stă să pregete.
0: Acum un pic pe degete. Ai spini. Ia uite, țâșnise și sângele.
3: Da. Vedește, strânge-le.
0: E bine. Așa. Ai și un ghimpe de măcieș?
3: Nu-l simt.
0: E limpede că porți ceva pe inimă?
3: Voi fi purtând. Când spinii mă înțeapă în tălpi și în fluiere, șerp galben prin să-mi șuiere prin suflet.
0: Cred, ții cugetul la fiul tău.
3: Când mugetul frământă în iarbă coarnele, nu știi de flori. Răstoarnele cu țărna în vârful cetinii.
0: Săracu, spun toți prietenii că și-a ales logotnică.
3: Pe cine? O fi rodnică, frumoasă. Spune repede.
0: Mai bine ar fi să o lepede.
3: Neoara.
0: Ia.
3: Potrivnică ți-e voia.
0: Dintr-o schivnică făcea mai bună casnică decât dintr-o obraznică frumoasă cum pământuie. Știi? Oftica o bântuie.
3: Ce spui?
0: Așa cum spun. Nebun fecior, nebun Leliță Cătălină. Când lumea toată e plină de fete cum e piatra, el vrea să-ți umple vatra cu viața de-a scuipat. Dar ce? Doar ea e fată? De ce ți-o ia beteagă?
3: Și ce aveți voi cu el?
0: Știai?
3: Știam.
0: Și ai vrut?
3: Ce-ți pasă ce-am făcut?
0: Și bine ce-ai făcut?
3: Dar se însoară el, nu tu.
0: Se însoară, da, săracu. Văzurată-și ce dracu.
3: Ce purtați voi grija lui? Plânge lumea că-i pierdut, dar ce lumea l-a făcut? L-a scuipat ca pe un păgân. Nu-i nimic. El poartă însă dragostea ce și-a ales.
0: Lele, dar...
3: Ne-am înțeles? Voi de el ce zor aveți? Știe el ce-o fi știind.
0: Poate știi și dumneata?
3: Poate.
0: Și vine?
3: Lasă-mă.
0: Feciorul tău.

0: ce dracu, se duse în vale tot conacul, pe semne că se sparse jocul. Ei, moșule, arde la focul de suflet.
1: Ha?
0: De unde vii?
1: Păi, de la una.
0: Tot mai ții la drumuri lungi?
1: Să ține ea morțiș de mine.
0: Cum așa?
1: Mă vrea de mire.
0: Hey.
1: Degeaba i-am zis eu. Oh, n-o lua cu graba. Mai ai răbdare, blestemat-o, că i-am dat fața.
0: Și?
1: Mi-a luat-o.
0: Mai mult față decât față.
1: Moldan ce face?
0: Linge gheață.
1: Cum asta?
0: Ia ca așa, Moldan a vrut să urce în șa pe fată, dar s-a rupt oblâncul.
1: Nu l-o fi vrut.
0: I-a luat-o vrâncu.
1: Ești cam așa, ori șuguiești.
0: Ce zor am eu să înșerpovești.
1: Văzut ai tu? Știi de la el?
0: Nu se putea să fie altfel.
1: Comedie mare.
0: Mare, nene. Eu fi jucând mireasa în gene.
1: Baba Cătălina, biata, mă întâmpină. Încauar tata.
2: Of, e lungă calea întoarsă.
1: Baba, vrei să tai cocioarsă pâinea rumena vieții? Cad fărâme, babo.
2: Ce ții, omule? Vorbești în dodi?
1: Ai aflat isprava vodii?
2: Ce isprava?
1: Moldan?
2: Știi, știi.
1: Ortoman, păcurar și stăpelat.
2: Ai aflat și tu?
0: Aflat.
1: Cerul să-l fi prins de toartă, nu credeam. Poznașă soartă și viclean, ia dâncu. Pe mioara soia, vrâncu.
2: Vrâncu? Nu Moldan?
1: Păi zici că ai aflat?
2: Da.
1: Bă, Cârpici, ce mi-ai spus?
2: Tu ce mi-ai spus? Lavrule, eu vin de sus.
1: Băi, v-ați încurcat în vești.
2: Ești mintit? Și tu cum ești? Sunteți cobe ursitoarei? Spuneți adevărul, care-i?
3: Poate mama mă desparte de la câte, de la toate, dar de două nu mă poate, de la mândra, de la moarte. Mă mucă, tată, voi aici?
2: Aici.
1: Măi, da, adevărul.
3: Adevărul zici? Nevasta mea.
1: Îl vezi? Și ce-mi spuneai? Îi văd mireasa strânsă lângă strai, nu licărind în gene.
3: Nu înțeleg. Tătucă, ce-a spus Lavru?
1: Năvleg, tu nu-l cunoști?
3: Dar tu mă ești și acum pe aici când casa țar se scrum?
1: Ce casă, bă? A cui?
3: A lui, din sat.
1: Băi, ce-i cu ea?
0: Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și gata.
1: Stai, să știu și eu.
0: Ba, de un pospai de piazărea, ce trebuie să știi?
3: Îi arse casa.
1: Lui?
3: Din temelii.
1: Când, mă?
3: Păi, azi pe cât se pare.
1: Asta-i scornitură. Am ierare de n-o fi scornitură.
2: Sunt umitare țarde de povești.
1: Eu vin din vale, moi oameni buni, din sat. Și să tot fie vreo două ceasuri. Casa ta, bădie, era întreagă. Cum ești tu întreg?
4: Așa? Așa-i povestea. Prinț ale crâmpeie de înțelegeri. Bani, mezat, gherdanu, lavru, vrâncu, mă, te bat de te fac zgrebeni, spune tot.
1: Eu? Ia!
2: Ce eu, mă, ce eu, tu?
1: Eu?
2: Nu l-ai pus să-ți dea toți bani din șerpar?
0: Dar scornitura cine a adus-o?
2: Ia mai tacă-ți gura, eu ce știam? Voi ați făcut-o.
1: Noi?
2: Da!
3: M-aș prinde să vă mântui pe amândoi, să vă dezghioc țâțânile din țeste.
2: Moldane,
1: bă,
2: ce faci?
4: Ai prins de veste? Gherdanu-i cumpărat cu banii mei. Scripirea lui pe frumusețea ei, ca roua peste floare, nu-i așa? Ce? N-aveți grai? Ați amuțit cumva? Așa-i? Ori nu-i așa?
2: Așa.
4: Așa, ia stălpășița. Să mai vii pe aici când te-ai chema eu. Du-te!
2: Nu o să-mi pici în gheară, mamă, doamne.
3: O să-mi vii la nuntă și să-mi spui colăcării. Să-i măestrești lui Lavru o basma. Așa-i ori nu-i așa?
0: Așa.
3: Așa. Și acum de dura. Șterge-o, uită-l lui.
0: Cum o să învârt cuțitul în carnea lui?
1: Se duce ca din praște. Ai zis ceva de paște? Din urmă cu cocioaba de-a dura. Oarba, oarba.
2: Așteptam să fii tu gata ca să încep eu judecata.
4: Judecata?
2: Judecata. Ia mai spune-mi, cine-i fata?
4: Mama, ce întrebare e asta?
2: Nume n-ai? Ia-ți nevastă?
4: Ia, Mioara.
2: Și asta ce-i? Semn că e cu vrerea ei? Că te vrea? Ha? Cum n-ar vrea să-mi sleiască în argea un fecior ca Bradu?
4: Mamă!
2: Taci! Ce-i asta pe năframă?
4: Mamă, e a mea năframă.
2: Soarta ta trece prin vama vrerii mele. Hai acasă.
4: Fără ea? Și cui s-o las?
2: Sieși!
4: Lasă-mă!
5: Moldane, tu pricepi? În crunt arcane pașii noștri se avântă.
4: Le zobesc.
5: Fii la trântă cu o inimă de mamă?
4: Mamă, mama nu destramă bucuria, ci-i dă cheag.
5: Lele, iartă-mă, mi drag și mă dărui vieți întregi.
2: Altul n-ai găsit să alegi?
5: Lele.
4: De ce lele, mamă?
2: De ce mamă? Nu se înhamă ea cu mine la un car.
5: Mamă, lele, e amar ceasul, dar... Dar dacă eu mă fac bine, am să beau vlagă trupeșă din braz. Ai să vii și tu, chiar azi mă fac bine. Mă hrănește el, Moldan, și omenește-i simt dragostea crescând în trupșorul ăst plăpând ca în cununa lui un brad. Lele, mamă, cum să cad când sunt cetină întrupată în trunchiul lui?
2: Nu, niciodată.
5: Niciodată? Mă vrei?
2: Niciodată n-o să-l iei.
5: Dacă mă fac bine, mama.
2: Na, o vezi? O biată scamă de suflare. Morții cuib. Puh, din ea vrei tu să-mi bui vatra mea cu prunci?
4: Mămucă!
2: Taci, nu-mi trebuie, să se ducă.
5: Da, mă duc.
4: Să pleci? Te învârte capul tot și scoată pârte spre lumină. Nu pleci, mamă! Poți să vezi cum se destramă tot în mine. Mi-ești călău mie, veșnicului tău.
2: Cine ești? O vezi? Mi roagă. Suflă în ceață și se roagă de văzduh să-i dea pomană.
4: De ce înfici cuțitul în rană?
2: Tu de ce îl răsucești? Te-am dat viu? Vreau să fii viu. Trebuie să o știi.
4: O știu, pricep, din tot ce-mi spui. Mamă, dar iubirea nu-i un izvor de viață. Iată, ea e dragoste întrupată. Și de dragoste e viață.
2: Cum e viață? Când și în față trupul nume de văpaie, unde-i laia bucălaie ce-ți vorbi și apoi pieri? Unde-i? Unde-i? Când vei ști că de-o vrei și ți-o adun tu cu moartea te cununi?
4: Fie și asta!
2: Ce-ai grăit?
4: Fie și asta! Sunt ursit ca prin dragoste să o fac. Săvârșitul sa.
2: În veac n-ai să o faci!
4: Nu, mă supun, da. Cu moartea mă cununi.
2: Nu! Când mi te-am zămislit, ei, vieții te-am ursit, ei, nu morții să-i descânți.
4: De ce oare te înspăimânți într-atât de moarte, mamă? Pentru ce atâta teamă de ce e firesc să fie? Mamă, pentru ce te temi tu de moarte și o blestemi? Când ea, moartea, nici n-ar fi dacă tu n-ai zămisli.
2: Pântec născător de moarte? Ce genună ne desparte! Ținta vieții e tot viață. Moartea nu se mai răsfață în viața care naște rod de viață. Moartea paște doar viața fără rod.
4: Și ce-i rodul? E un nod între două vieți. Și nodul naște numai din izvorul dragostei. Asta-i nunta, mamă bună. Două vieți stau împreună spre nuntire. Tu nu vezi că prin trânsele viezi, viața în veac prin noi se suie.
2: Tu ești viață, dar ea nu e. Nu ți-am spus.
5: Moldane,
4: ce-i?
5: Cum nu poți fărma un stei, vrerea ei nu poți să o întreci. Eu mă duc.
2: Să pleci.
4: Nu pleci.
5: Lasă-mă.
2: De ce nu o lași?
4: Tu, Mioară, fă doi pași către mama. Da. Așa. Poate că sunt dupleca. Mamă bună, înțelege că și dragostea e lege care nu se cere înfrântă. Uite-o, frumusețea-i cântă cântul dragostei mers. Cânt și eu același vers, tot mergând, nu pentru ea, pentru mine poate-i vrea să îngădui.
5: Sunt cum sunt, Da, să vezi cum să-mi împlânt zdrăvenia în trupul tot.
2: Poți?
0: Mămucă.
2: Poți?
5: Pot.
2: Uite-o. Uite-o. Asta-i viață. Vezi cum râde moartea în fața ei, o vezi? Mai vrei să stărui? Să te duci. Să te duci de nu te părui. Pleacă!
0: Mamă!
2: Taci!
0: Nu da.
2: Pleacă!
0: Mamă, e a mea.
2: E a ta? N-ai ce căta cu pustiul la mine în vatră. Asta-i. Ori e ea, ori eu.
0: Mamă, e un drept al meu. Eu pe ea o port acasă.
2: Cum? Pe ea?
0: Pe ea. Un pas îndărât eu nu mai dau. Da, ți-am spus, o iau, o iau. Este a mea.
2: Și-al ei să fii. La nuntă s-a auzit cântat de cuc. Ea rămâne? Eu mă duc. Duce-m-aș pe nouă căi, duce-m-aș pe nouă văi, duce-m-aș printre ciulini să învăț feciori străini cum se rânduiește viața.
3: Mamă, nu!
2: Te trage ața!

0: Ia seama, m-a prins.
1: Nu m-a prins.
0: Și dacă?
1: Dacă?
0: O să-ți fac ce nu să-ți placă.
1: Ce să-mi faci?
0: Ce? O să-ți beau sufletul.
1: Dacă o să vreau.
0: Vrei, nu vrei?
1: Dacă o să poți. Să nu ne vadă Moș Mitrel.
0: Ți l-am băut?
1: Nesățiosule, ai vrut să mă seci?
0: Ca pe o cofiță cu răcoare.
1: Sunt băciță fără suflet. Ce mă fac?
0: Eu am două. Să te împac, îți dau sufletul înapoi, încropit cu al meu.
1: Nu voi. Am să stau așa.
0: Ce face? Te gândești că mie îmi place să-mi gătesc o soțioară fără suflet?
1: Să te doară.
0: Rece ești. Da, se cunoaște că n-ai suflet. Mă tot paște, paște.
1: Nu, nu vreau așa.
0: Am să plec?
1: Vino încoa. Îmi iau sufletul înapoi.
0: Și pe-al meu?
1: Și parcă zbeată de miresmă.
0: Când te văd așa zglobie cum erai odinioară, simt minunea cum pogoară peste viața mea.
1: Minune? Oare cine o poate spune?
0: Asta înseamnă că nimic nu mă oprește să ridic nuntă ca-n povești.
1: Ba da, mama, să ne dea blagoslovenie pentru nuntă.
0: Spune-mi, cum pot oare să ridic de pe noi blestem cumplit?
1: Doar ea? Mama?
0: Am găsit.
1: Să nu pleci.
0: Hei, Moș Mitrel!
1: El?
0: Am să-l trimit pe el. Moș Mitrel!
2: Ascult!
0: Am un gând. Vreau să o iau, dar în cale stăruie blestem.
3: Știu.
0: Iar eu mă tem de aceste taine, mama.
3: Vrei să o caine joc de nerușine?
0: Moș Mitrel, în tine pun întreg temei. Te cunosc unde pe-n viersul greu de jale, din străvechi cavale, buciume și flaute. Mama, cine s-o caute?
3: Doamne, slavă ție!
0: Moș Mitrel, învie dorul mamii. Adă ochii ei s-o vadă și auzul ei s-o audă. Vrei?
3: Ei, știi că nu s-o-i tuc. M-ai mânat, mă duc.
0: Și acum, mergi la staul, ia un cal, în șaul, și pornește îndată. Și de-i întâlni măicuță bătrână cu brâul de lână. Tu să-i spui curat că-s fecior bărbat. Când dragoste zbor și stau să mă-nsor cu mândră mireasă peste munți creiasă, care o să fie vat de seminție, mândră seminție, aprigă în vecie, așa ca în povești. Și să-i mai grăiești că la nunta mea va înflori o stea. Nunul meu și nuna mi-or ține cu nuna. Mândri feciorași eu avea nuntași, preoți de cei mari, zeci de lăutari. Vin și veselii, cânturi și făclii. Îndeamnă să vină, să ne dea lumină. Du-te, Mitre, du-te, căi necunoscute fățile bătrâne.

0: mai cunoști. Asta-i roșie ca macul. Nu cred că are nici pe dracu.
1: Nici n-a avut?
0: O fi avut. Când eu ca prostul n-am știut să-i zgânder viața.
1: N-ai nimic, eu zgânderă moldan.
0: Te stric cu pumnii ăștia.
1: O, mai lasă, nu te stârni.
0: Tu n-ai vină. Cuțitul în el până în prăsene. Izbândănuie, mă. Îl omor.
1: Și de-l omori?
0: Va fi a mea.
1: Ești prost. Hă? Tu crezi că o să vrea nevasta unui ucigaș să fiu în locul tău? Eu i-aș lăsa în voia lor o vreme.
0: Puh, drace, e nebun de-a bine.
1: Sunt 4 luni de când îl ține flăcărița. E cam pe ducă. Eu nici nu cred că mai apuc o zi sau două.
0: Sau? Ce spui?
1: Dar tu nu-l vezi? E un paihui, e om neom, s-a nălucit. Cu moartea joacă joc sucit. Ascultă, vreun. De luneci cu pripa în vorbă, te întunești la faptă. Vezi? Novac se duce și de se duce îi pui cruce lui fiul său. Dar n-ai s-o pui chiar tu. Ți-am spus, viața lui îmi trebuie mie în răzbunare.
0: Cu moartea lui Novac ce are?
1: Mă, răzbunarea n-are rost. De-o faci în pripă, iese prost. Și nu ai dat niciun temei de nuguști și din roada ei. Așa, pe încetul. Tu vrei avere.
0: Și tur mai mare.
1: Mai bine ascultă ce-am gândit. Vezi, între ei s-a juruit nuntirea. Asta e. Pe cea mai mândră dintre fete n-ai s-o poți lua nemăritată, ci văduvă.
0: Adică?
1: Iată, îi așteptăm să se cunune. Pe urmă, lavru ți-l răpune.
0: Și de nu poți.
1: Am braț cumplit.
0: De nu o să moară de cuțit. Deriva de o travă. Are bălușca grijă. Doamnă, bă.
1: Mai las-o, dracu de muiere.
0: Așa, ori altfel, piere?
1: Piere. Bătrânul va da urtul după obiceiul pământului. Când alții nu-s, e văduva. Acum înțelegi? Dacă o iei așa, atunci culegi în loc de o turmă două.
0: Drace, stăpân pe turma lui.
1: Îți place?
0: Dar stai, că poate fi un nod. Dacă cel dus îi lasă plod, hă? Atunci nu ia-l moștenește, ci plodul. Și m-am lispedește. Nu te-ai gândit?
1: Ba, m-am gândit. Moldan se cere isprăvit. Când i-o fi dulce să trăiască, trebuie ca ea să-l moștenească, să-i fie soață în lege, dar să n-aibă parte de lăstar în pântec. Viața lui să fie zburată după cununie, dar înainte de a musti în patul nunții. Va fi o noapte. Sufletul să-și tragă când lumea i-o părea mai dragă. Pricepe acum? Am să-l înhați din miezul nunții. La ospăț, mă, 2 turme de mioare cu o văduvă și o fată mare. Norocul tău, așa-i bătrâne, nu-i așa?

0: Ba te prind?
1: Ba nu.
0: Te prinzi?
1: Nu mă prins.
0: Și dacă?
1: Dacă?
0: O să-ți fac ce nu o să-ți placă.
1: Ce o să-mi faci?
0: Ha? O să-ți beau sufletul.
1: Dacă o să vreau.
0: Vrei, nu vrei?
1: Dacă o să poți.
0: Pot.
1: Și eu sunt neam de hoți.
0: Cucu.
1: Cucu. M-ai văzut, nu se prinde. Ți-ai făcut degetele rășchitor. Cucu.
0: Cucu.
1: Să mă însor cu șireată. Na, na, na. Fă-ți mânuțele pafta peste ochi.
0: Mi le-am făcut.
1: Gata?
0: Gata.
1: Jocul-i slut. De mă prins, mi-ai luat colacul. Cucu.
0: Cucu.
1: Dă-te, dracu. Uite aici. Grozavă leasă. Asta-i leasă.
0: Leasă, deasă.
1: Asta-i rariște de jneapăn. De mai stau aici, stau țeapăn. Ei, așteaptă. E mai bun trunchiul ăsta. Ah, Gorun. Ei, ce ești, Gorun? Oh, puț, puțea moarte, parcă-s muți viermi asupra-mi. Oh, mă hârști, uite aici. Faci laba gâștii peste ochi.
0: Hei,
1: tragem sorți.
0: Tragem sorți?
1: Pe vii.
0: Pe morți.
1: Alaba, la portocala, fugi băiete la părete, cătecată, mândră fată, cu cosițe, campestrițe, cu sprâncene, buruiene, ochi buboși, găunoși, cu obrazul cum e prazul și cu buze mătăuze, pe gurița care ciupe, să dai mult să nu te pupe, un inel și un cercel, mândruleano, șope el, cucu!
0: Cucu!
1: Cucu zici?
0: Hop!
1: Aho, cai să te strici.
0: Cucu.
1: Pup, pup, pup,
0: pup, pup.
1: Pupăză.
0: Păzea.
1: Mă stup. Aho, am ostenit de tot. Lasă-mă că nu mai pot. Ținte, nene.
0: Nene.
1: Mamă. Mă, gâdil.
0: Gâdil.
1: Ia-mă din piroane.
0: Din piroane.
1: Ei, moldane.
0: Ei, moldane.
1: Hai acasă.
0: Acasă.
1: Că-i crăiasă, din pustii.
0: Vecin.
1: Ai. Sărută-mă.

0: prin văzduhul cu blesteme, i-auzi zâmbete pe coclaur, jocul merilor de aur, joc nebun, tâlhar de mere, care fură și tot cere. Mama, mama, tu-l asculți din popasul tău flământ, vezi-mă inima plângând, de trăiești, de nu trăiești, tu mă simți de unde ești. Dacă nu-i norocul meu, dacă nu e nunta mea, praf și pulbere, așa.
1: Crirea să n-ai țo și ea faci când batem de câinele.
0: Bălușca!
2: Uite, Lele! Mireasă frântă în șire și ciobul de ulcile izbite în potecele, lescând de chiazărea la nunta ta.
0: Oh, meșteră, mamunghi, gâtlejul să-ți înjunghi, fiezuri ca râșii.
3: Oh, aoleu, mă spuși!
0: Sătano!
3: Nunte, nunte vremea.
0: Minte-i pe alții, nu pe mine.
3: Ia-l,

0: O, doamnă mare, știi, gândeam că mi-ar prii, că nu-s așa bătrână.
1: Nu, nu te las din mână, ursita mea, ursita. Nunta nu-i sfârșită, mai este timp. Tu du-te.
0: Da, numai să-ți ajute.
1: Cura lui, îngerește-mi, simt dragostea cum crește, cât pământul, cât vecia. Nu-i mai știu hotărnicia, mă rotesc în ea, iubind lumea întreagă, o cuprind ca într-un minunat inel, și în mijlocul lumii el.
2: Baba, mă, uituma.
3: Hai, unde-i?
2: Unde-i? Unde-i? S-o slăiesc de toate stâncile-mi cresc pe suflet chiare. Trupui vargă.
4: Dar plofta lucră și alergă.
2: Băi, gogomane, da oricând, acum aici, oriunde, blând din sânge cald, mă pun chezaș la nuntă.
4: Nuntă?
2: Eu sunt naș.
5: Veselă și slobodă, scăpată prin lovodă, cum lumea n-a mai apucat de la pacul împărat. Ce umblați, ce căutați dumneavoastră, iubiți frați, de la vrană neînțărcați?
6: Ce umblăm, ce căutăm, la nimeni n-avem seamă să dăm, dar ne mirăm de voi, cine sunteți, din ce soi de făpturi neisprăvite, ce ne puneți la ispite și în chip neprietenesc. Opriți alai, împărătesc!
5: Ajungă-mă, voia bună, împărate mie cu trupul subțire, și pe tine, împărătiță, floare de viță, din neamul nostru mlădiță. Noi suntem străjile crăiei, la hotar împărăției, și straja nu lasă din hotar să iasă nici chiar un mire și o mireasă. Ne cu niște gură cască, cu măciucile de iască, gata să se prăpădească și spun
6: împărate, luminate, dă poruncă și l-aruncă în arcane, în brațele ăstor codane, să-l strângă mânioasele, până i-o rupe oasele.
7: Cinstite vornicele cu părul făcut inele, ascultă vorbele mele, la ceas întârziat, poate n-ai aflat, că pornind la vânătoare de căprioare și umblând pe urmușoare de fiară, găsit am la voi în țară această floare rară sortită să înflorească fără să rodească. Atunci cu din adins inima în mine s-a aprins și am scos floarea în alind cu lopățică de argint, s-o duc în grădina mea, s-o stropesc cu dragostea, s-o lumin cu suflet lin, s-o încălzesc cu inima.
6: Și să rodească rod, să fie mumă de norod în hotarul omenirii.
5: Ceasul bun, trăiască mie! A, băi, împărate, fără vamă nu se poate! Pe el, vârâți-i vamă!
6: Că plătesc eu vama!
5: Ajungă-mă, voia bună, pe tine, nune mare, și pe tine, nună, darul vostru născut să-i fie miresei de bun început, iar mie, drept simbrie, să-mi dea cinstita împărătiță pe fetișcana aia plăviță, cu soarele în cosiță, să-mi dea și o ploscă pântecoasă, ca o broască ți-i scoasă, și o năframă de in să-mi șterg mustățile de vin.
8: Mai lasă beția și fă-ți pe deplin meseria. Ia darurile alese și închinele împărătese mirese.
5: Împărăteasă mireasă, zău că-mi lasă gura apă, ia, se adapă ochii tăi frumoși și buni din fântâna cu minuni. Bani, cercei, brățări, paftale, ale tale toate iale. Stai, stai, împărăteasă, mireasă, nu te grăbi la luat cum te-ai grăbit la măritat.
7: Cine s-a grăbit la măritat?
9: Ajungă-vă voia bună, stăpâne și stăpână, și pe voi nuntași slăviți, care vă veseliți de patru ceasuri, megieși cu prea cinstitul Federeș, bine v-am găsit.
5: Dar tu de unde ai răsărit, mă, nene, să ne clatin în toiul unei datini?
9: Cinstite vătave, ți-o-i spune că împăratul Mire a avut mai bună știre și a fost mai culoarea minte la datinile sfinte, pe care bunii și străbunii le-au pus în trăinicia cu nunii. Și mai știe tânărul împărat că din fire e lăsat ca nunțile fiilor cuminților să fie întărite și pecetluite cu blagoslovenia părinților. Drept aceea, tânărul meu stăpân n-a stat cu mâinile în sân, ci mi-a dat strașnică poruncă să-mi aleg din luncă 7 cai de olac și sărind pe ei să fac ocolul pământului cu iuțeala vântului și unde-i știi, unde noi știi, să-i găsesc lujer pământesc. Măicuță bătrână cu breul de lână, care în pribegie grea și cenușie picură în șirag lacrimi pe toiag. Cum am știut, cum n-am știut, slujba întreagă mi-am făcut. Eu, Mitrel, eu sluga sa.
8: Spune-mi de găsit-o.
9: Da. Și de aceea vreau să închin o ploscă de vin pentru pașii care vin.
5: Hei, băieți, luați seama!
8: Mama, vine mama.
7: Doar o clipă.
8: Grea.
7: Stângace.
8: Vă așteptăm alături.
1: Pace.
7: Tumușule, ia spune, e departe?
9: Acuș, acuș, o clipă vă desparte.
1: Dar...
8: ți-e teamă?
1: Nu știu, un fior prin suflet.
8: Spune-mi cum e.
9: Ca un zbor de vulturiță gârbovă de vremi.
1: Și buciumul? Te-ai priceput să o chemi?
9: Azi cheamă tu. Și suflă cu putere. Eu nu mai suflu. Sorb că-i mângâiere.
1: De ce-ai luat plusca? E la nuntă.
9: Și?
1: Dă-le-o, s-o întâmpine cu plin.
9: Așa-i, așa-i, nu mă gândisem. Ține-o și primește-ți mama după datini. Știi?
10: E așa. Așa te-am vrut.
8: Mamă, punem început vieții. Binecuvântează.
7: Viața-i vrut, viața e trează în copiii tăi cei vii. Pentru pașii tăi târzii, pentru clipa ce mi-ai dată, urc spre gura ta uscată, rodul viței, cum din veac ne-am deprins.
10: Unde-i Novac?
7: Tata? Umblă după leac, nu-i aici.
10: Unde-i Novac?
7: E bolnav și n-a venit.
10: Unde-i?
7: Tata a murit.
10: A murit. De mult?
7: Acum 4 luni.
10: Hă, eram pe drum. Spune-mi, dacă n-a fost joi?
7: Joi a fost.
10: Ce gânduri noi fac lumină într-ascuns. Joi era.
1: și m-a străpuns dor de el întâia oară în viața mea. Ciudat. Îmi zboară inima spre el. Să-l port chiar acum în suflet, mort?
2: Mamă, pentru ce făcui, am avut și voia lui.
1: Jură.
2: Jur.
1: Știu. Nunta ta. Nunta mea n-a fost așa. Nunta mea a fost altfel. Vezi, eu nu țineam la el. Nici pe urmă n-am ținut. Dar acum, un început de simțire nouă scurmă nălucirea mea din urmă. Doamne, clipele se șterg de dureri și lacrimi. Merg pe cărare nouă. Sui cu drag spre viața lui. Viața lui. Simt că mi-e drag. Suflet nou pe caier torc. Parcă anii mei se întorc și vor să rămână tineri. Parcă nu mai sunt bătrână. Parcă nu mai sunt căruntă. Sunt cum nu eram la nuntă. Da, prin dragostea ce adun, de-abia acum mă cunun cu bărbatul meu. Când știu că e mai viu decât un viu. Moarte, moarte, ce făclii scaperi tu în vieți pustii? Ce lumini arunci șuvoi, deștergi umbrele din noi și faci limpe.

0: Venie cum v-a dat și el. Prin voi, izvodând icoane noi, trăiesc azi, ca niciodată, nunta mea adevărată. La oaltă cu țărâna fiți părtași ai vieții. Mâna ce v-a osândit cândva vă dă astăzi pace.
1: Ia, ucigașul! Să dau
0: cruce de voinic.
2: Mamă, n-am nimic. Sunt întreg. Întreg. Toate mi se aleg. Ia auzi, buciumașii cum aruncă fașii de chemări pe voi. Noaptea-i în văpăi. Ia șterne salbe nunții mele albe. Hai la nuntă, hai. Pe o gură de rai parcă s-au deschis porțile spre vis. Prin văzduh zălut cântece s-aud, buciume s-aud, clinchete și șoapte clipocite în clopote aleargă să ajungă dangă-te pe dungă. Hai la nuntă, hai, pe o gură de rai ce mi se deschide. Zarea se deschide. Din omenesc mă desprind și cresc. Mamă, vezi cum cresc fără împresurare, ca un nor din mare. Mamă, parcă plângi. Mamă, de ce strângi viscule între pleacă?

0: mamă. Iată. E un spor de viață în sânul ei. Poate că un bob de mei. Am iubit-o mai presus de ce-i spus și ce nu-i spus. Încă am știut de unde mă tot cheamă și-mi răspunde. I-am dat viață.
1: Ce minuni îngrăiești?
0: Sunt 4 luni de când ne-am unit suflarea și sub binecuvântarea nerostită și albastră săvârșit am nunta noastră cea de taină.
1: Mamă, mamă, iartă, iartă-ne. Oh, nu-i deșartă viața mea, ci e deșartă moartea care vrea să împartă veșnicia noastră în două. Oh, ce viață crește nouă în fapt.

0: provizori.
1: Mama, moare.
0: Poți să mori. Mori în pace. Că mă împaci cu blestemul. Taci, să taci, să taci. Cum să-ți iei dureri străine? Nu simți ce crește în tine? E aici. Pe el îl crești. Dragul mami, unde ești? Fă-ți auzul rotocol. Zbiară oile în ocol, dar nu zbiară după fân. Și strigă după stăpân. Ce nebună sunt. Să plâng, să bocesc, să strig. Să frâng pacea pântecului greu. Iartă-mă. Blestemul meu l-a ucis. N-aș vrea să-l doară călucida a doua oară. Nu. Ai grijă de altoi. A murit. Jeliți-l voi.
2: Ciobănași de la Miori, unde ți-a fost moartea să mori?
3: Sus în vârful muntelui, în bătaia vântului.
2: Descăldat. Cine te-a scăldat?
3: Roua când s-a scuturat.
2: Împânzit. Cine te-a împânzit?
3: Luna când a răsărit.
2: Cine mi-te-a tămâiat?
3: Ceața când s-a ridicat.

Bucură-te, cel ce mori cu vecia în subsoori! Bucură-te, rădăcină care birui în lumină! Bucură-te, dulce fiu! Bucură-te, cântec viu! Bucură-te, când curând ți-aud inima bătând! Da!

0: Ați ascultat Miorița de Valeriu Anania, adaptare radiofonică de Constantin Dinischiotu. Distribuția a fost următoarea: Bălușca, Leopoldina Bălănuță; Cătălina, Sanda Toma; Mioara, Mariana Buruiană; Roinița, Mirela Gorea; Mărgărita, Adina Popescu; Moldan, Alexandru Repan; Lavru, Traian Stănescu; Vrâncu, Dragoș Păslaru; Hurmuz, Dan Condurache; Schimnicul, George Constantin; Scoruș, Virgil Ogășanu; Novac, Gheorghe Cozorici; Mitrel, Dan Damian; Odolean, Eugen Cristea. În alte roluri: Mihai din Vale, Cristian Șofron, Radu Panamarenco, Nicolae Călugărița, Ruxandra Sireteanu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Amfitrio, de Titus Macius Plautus. Traducere de Nicolae Teică. Adaptare radiofonică de Radu Popescu și Maria Marin.

0: Dacă vreți să începem piesa, în tăcere vă rog să ascultați. Vă cer să fiți arbitrii la ce se va întâmpla. Dar mai întâi să spun cine sunt, de cine sunt trimis și pentru ce. Mă numesc Mercur, trimis de Jupiter, tatăl meu, cu rugăminte. Vă spun rostul soliei mele aici și apoi subiectul acestei tragedii.
1: Oh, dar ce, de ce vă încruntați?
0: Când v-am vestit o tragedie?
1: Sunt zeu, o știți și o pot schimba?
0: Dar vă mai întreb eu, când știu prea bine ce va fi pe plac, pricep eu ce ascundeți în sufletele voastre, să fac o piesă mixtă, o tragicomedie. Îmi pare o necuvință să apară zei și regi în piesa ce rămâne în totul comedie. Acum vă rog să țineți urechile aplecate la subiectul piesii, a cărei acțiune în orașul Teba se petrece. În fața noastră e casa lui Amfitrio, o draslă de argeant din Argos, și-o ține pe Alcmena, o draslă lui Electrion. Amfitrio, acum e departe, în fruntea oastei, de cântele boienii se luptă cu tebanii. Până se pornească din casa lui la oaste, Amfitrio o lasă pe Alcmena însărcinată. Îndrăgostit în lipsa bărbatului de Alcmena, tatăl meu se bucură de nurii și harurile multe și, încununându-și truda, o lasă și el grea. Așadar, Alcmena poartă doi prunci măruntai. Tatăl meu, și acum o ține strâns în brațe, și-a prelungit și noaptea ca să cunoască în voie plăcerile iubirii. Dar ca să izbutească, s-a arătat femeii sub chipul lui Amfitrio. Eu însă am luat chipul lui Sosia, un sclav, cel care îl însoțește pe Amfitrio la oaste, ca să-mi ajut mai bine părintele în iubire și nimeni să nu întrebe de rostul meu aici, văzându-mă cum intru și ies mereu din casă. Azi însă se va întoarce Amfitrio din luptă, însoțit de sclavul care-i aidova cu mine. Dar ce aud? Sosește cineva. E Sosia, sclavul lui Amfitrio. Din port el vine acasă cu un felinar în mână. Dacă a venit departe de casă, eu trebuie să-l țin și să mai știți că e mare cinste pentru voi că Jupiter și Mercur vor juca în piesă. Acum să lăsăm pe Sosia să intre.
2: Sunt un zevzec fără pereche. Nici nu mi-a dat măcar prin minte să lau zeii fără de moarte că m-a adus cu bine acasă. De-ar fi pe Polux să-mi plătească așa cum merit, mi-ar trimite un găligan ce la sosire mi-ar netezi cu un băț obrazul, că mi-a purtat doar mie grijă și nu le-a mulțumit măcar odată.
0: El nu e cum sunt alții, dreptatea știe să o împartă.
2: Când nu trăgeam nicio nădejde, și eu și toți ceilalți, norocul ne-a zâmbit. Și iată, ne-ntoarcem acasă sănătoși. Zdrobind vrăjmașul, victorioase vin acasă oștile. Și cel mai crun dintre războaie, ca și dușmanul, e sfârșit. Cetatea cea prilejuită banilor atâta jale a fost învinsă și cuprinsă de vitejia lor noștri, călăuziți de strălucit Amfitrio, stăpânul meu. Ce-a îmbogățit și-a adus faima întregului popor și l-a întărit în tronul țării pe Creon, regele Teban. Din port, el m-a trimis de grabă să spun nevestii sui isprava și cum a obiruit ai noștri călăuziți de mâna lui.
0: Din tot ce a spus el până acum, cu nicio vorbă nu l-am prins, că am fost pe câmpul de bătaie și eu și tatăl meu, ca martori.
2: Ia să vedem. Dușmanii o iau la sănătoasa. Ai noștri capătă curaj. În fuga lor, teleboienii mor de săgețile tebane. Iar Amfitrio taie pe regele dușmanul Terelas. De dimineață până seara nu s-a oprit bătălia. Noaptea târziu, până la urmă, s-a liniștit și încrâncenarea. Apoi în zori, mai mari din cetate la noi în tabără au venit cu semne de căință în mâini, cerând să le iertăm păcatul, spunând că-și lasă tot avutul, viața, copiii, zeii și cetatea la bunavoia și îndurarea viteazului popor teban. Amfitrio, primind dar pocalul aurit din care băuse regele Pterelas. Așa am să-i vorbesc stăpânei mele. Acum să-mi văd de drum spre casă cum mi-a cerut Amfitrio. Mă duc să-i spun Acmenei porunca dată de stăpân. Da, cine-i cel ce acum în toiul nopții stă în dreptul casei? Nu e bună?
0: E un fricos fără pereche.
2: Doar nu-l bate gândul să-mi scuture nițel mantaua.
0: Acum am să-i vorbesc deschis și răspicat să mă înțeleagă. E cea mai bună cale totuși să-l bag de tot în sperieți.
3: Hei, pum zdraven! Și atâta vreme n-ați dat mâncare burții mele de ieri de când ați adormit și despuiat cei patru oameni, îmi pare că a trecut un secol!
2: Din câte spune el, 4 oameni a adormit. Cu mine, vai, mă tem că numărul îi sporește.
3: Așadar, să începem lupta.
2: Își ridică și tunica, vai, te pregătește.
3: Nu scapă el nescărmărat.
4: Ce-a zis?
3: Oricine vide miese în care acum îl fac să-mi guste pumnii.
2: Nu i-au gustat la miez de noapte și am cinat abia de un ceas. Cinstit și drept e la cinea ta să-mi bii pe altul mai flămând.
3: Ah, mie pumnul greu din calafară.
2: Vai, mie, își cântărește pumnii.
3: Ce-ar fi să-l mângă, e o lecuță.
2: Campiu, m-ar pisa, e ăsta.
3: Al meu e.
2: Dar ce miros să-mi fi scăpat?
3: Nici departe nu-i, măcar că vine de departe.
2: Și ghicitorii ticălos.
3: Simpar comunicărime în pumni.
2: De vrei să ții încerci pe mine, întâi lovește de-un perete.
3: O, am avut vorbinte, nu știu cine.
4: Nu mă vede, sunt scăpat. Și-a pomenit de nu știu cine, când mie soția mi-ar zice.
3: Da, un plat din dreapta, mi se pare, îmi bate colea în uneche.
2: Să-mi tragă o bătaie pentru că-l bate glasul meu?
3: Iată-l, a venit spre mine.
2: Sunt mor de frică și împietrit. Sosia, te-ai dus pe copcă, da, și solia ta.
3: Hei!
2: Nu?
3: Hei, Codro! Hei, tu, ăsta care porți în copii de pe vulcan, Codro!
2: De ce mă întreb tu, ăsta care-ți far moasele din om cu pumnii?
3: Ia spune, ești liber, sclav, tu ce ești?
2: Și una și alta, cum place închipuirii mele.
3: Ah, chiar așa?
2: Aha, așa.
3: Poți ști încotro te duci al cui ești și cu ce rost ai fost trimis?
2: Mă, aici mă duc în casa asta, sunt sclavă stăpânului, acum știi totul.
3: Cățeaua gurii ți-e semeață, dă-i faci-o felul.
2: Păi nu poți, e și fecioară și păzită.
3: Destul atâta glumă, gata! Ce trebuie în casa asta?
2: Dar tu ce trebuie pe aici?
3: Creionul regele a pus aici o strage pentru noapte.
2: A, frumos că ne păzește avutul știindu-ne plecați din țară. Acum du-te și dă de veste că toți ai casei, n-am întors.
3: Eu nu știu cât ești tu de-al casei. Dar dacă nu te car de grabă, îți fac prietenii o primire deloc, mă jur, prietenească.
2: Dar spuse-i că stau aici și sclavul stăpânului meu.
3: Știi ce? De nu ți-ai valea, om de vadă te fac, ia seama.
2: Cum adică?
3: Pe targă pleci. Ha? Nu pe picioare de pune mâna pe ciomac.
2: Vorbește iurea, spune răspica, sunt om de-al casei.
3: Pe de caz ia bine seama, de nu ți-ai valea într-o clipă.
2: Abia mă întorc din altă țară și mă opresc să intru în casă?
3: Aici e casa ta?
2: Da.
3: Cine este stăpânul tău?
2: Arbitru, conducătorul de acum al oștilor tebane și soțul Ghipe și Almena.
3: Așa zici tu? Cum te cheamă?
2: Pe mine e sosia, o dragă lui Davos, cum îi zic tebanii.
3: Ah, ticălos fără pereche, temei că mi-ai venit cu o țesătură mincinoasă și cu o manta de jelăciuni.
2: Iertare, cu manta de lână, nu de jelăciuni venit am.
3: Minciună, minți, nu cu manta, ci cu picioarele venit ai.
2: Am, pe legea mea, așa e.
3: Minciuna, pe legea mea, bătaia duce.
2: Pe legea mea nu vreau.
3: Cu voie sau nu pe legea mea? Primește-o!
2: Nu, măcă!
3: Primește-o, lege bună și înțeleaptă! Nimeni nu o tăgăduiește!
2: Nu, mă, fie fină!
3: Se mai lauzi că tu ești sosia când eu sunt sosia!
2: M-am dus pe copcă!
3: E un fleacă de găsire așteaptă! Al cui ești, dar al cui ești, al cui ești!
2: Eu al tău! De vreme ce pumnii-ți folosești pe mine! Hei, te bani! Gălind că bani din viața!
3: Strigi, ia spune-mi! Ia spune-mi, ce-ai sosit?
2: Când am în casă fiu toba pumnilor tăi!
3: Al cui ești tu?
2: Al lui Amfitrio, ți-am spus. Eu sosia.
3: Minți, iar portaie.
2: Minți.
3: Pentru asta iartă-i bate. Minți. Eu sunt sosia, eu, nu tu.
2: O, facă zeii să-mi iei locul, ca să te bat și eu pe tine.
3: Ce murmuri?
2: Nu murmur, tac.
3: Cine este stăpânul tău?
2: Oricine zici.
3: Aud, ce nume porți?
2: Niciunul, dar nu vrei tu.
3: Te-ai dat drept sosia lui Amfitrio, da?
2: Mă laugura pe dinainte, însoțitorul lui Amfitrio am vrut să spun.
3: Iam că în casa al sosia, în afară de mine, nu avem. Ți-a luat o mintea cam alături.
2: Tu ești de vină cu pumnii tăi.
3: Șt!
2: Îngăde-mă vorbă, întignă și fără teamă de bătaie.
3: Da, hai să facem pace. Câte vreme îmi spui în tihnă ce ai de spus.
2: Nu, nu, facem pace adevărat, al mintei tac, ai pumnii grei.
3: Hai, vorbește, nu pățești nimic.
2: Făgăduiești?
3: Făgăduiesc.
2: Și dacă mă înșel?
3: Ia seama la ce spui, poate le furi pe Mercur.
2: Acum ascultă, sunt sosia sclavă la acestui Amfitrio. Nu, da!
3: Ce, iar începi?
2: Cu tine pace am încheiat, ca să spun doar adevărul.
3: Te cârpesc de...
2: Îmi faci cum vrei tu și cum îți place, doar ești mai tarele meu. Te ostenești, mă jur degeaba, că adevărul tot îl spun.
3: Da. În niciun chip n-ai să mă împiedici să fiu eu azi sosia, pricepe.
2: Nici tu pe Pollux n-ai să mă împiedici să fiu eu însumi. Între noștri și în casa noastră nu se află al sosia în afară de mine, că l-am pornit cu strălucit Amfitrio în bătălie.
3: Destul cu vorbe și minciuni. Eu sunt soția, înțelege, al lui Amfitrio, viteazul. Din portul Perșilor azi noapte pe nava noastră am plecat și am cucerit cu mare luptă cetatea regiului Pterelas și biruind a luat captive oștirile teleboene. Și chiar Amfitrio cu mâna lui pe rege l-a ucis în luptă. Ce spui?
2: Kingdom. Încep să mă îndoiesc de mine când l-auzi porovăind fără de greșeală. Povestește tot ce s-a întâmplat acolo. Ia spune, ai primit vreun dar de la teleboieni Amfitrio?
3: Pocalul aurit din care băuse regele Pterelas.
2: Așa e, drept. Și unde a pus pocalul?
3: Într-o cutie cetruită cu lui Amfitrio pecete.
2: Ce reprezintă pecetea aceea?
3: Vadriga soarelui răsare.
2: Cum vrei în capcană să mă prinzi, da? Anume trebuie să-mi caut. Mi-a dovedit cu prisosință.
4: Cum te-a putut să vadă tot?
2: Știu cu ce se vinde hac. Să-mi spună ce-am făcut eu însumi și fără niciun fel de martor în cortul nostru. Dacă ești soția, atunci să-mi spui ce făceai tu în cortul nostru când lupta era mai întoi. Și eu m-am abătut.
5: Dintr-un butoi cu vin scosesem un ulcior și am băut tot vinul.
2: Așa-i, ce vin e? A nimerit-o. Așa-i, un dita mai ulcior cu vin am subt acolo. Pe legea mea, vina crede că în ulcior a stat pitit.
5: E, ce zici? Acum te-ai lămurit că nu ești sosia, da?
2: Ha? Tu spui că n-aș fi eu?
5: Păi cum altfel, când singur sosia sunt eu?
2: Mă jur pe Jupiter, slăvitul, că eu sunt și că nu de mine.
5: Ei, eu pe Mercur mă jur, slăvitul, că nu-ți dă Jupiter crezare, că într-o vorba mea se crede mai mult ca în jurământul tău.
2: Ha? Atunci cine-s eu dacă nu sosia? Îmi spune.
5: Când nu-i mai vrea să fiu eu însumi, fii iar sosia cât vrei. Dar câte vreme-s eu, dăm locul să nu pățești om fără nume.
2: Tot privindu-i chipul și amintindu-mi pe al meu văzut adesea în oglindă, ai idoma cu al meu, îmi pare. Piciorul, pulpa, înălțimea, cosita, ochii, nasul, gura, bărbia, falca, barba, gâtul, veșmintele și pălărie ce ești. Un al doilea eu. Ce să mai lungesc? Și totuși, dacă stau să mă gândesc, acela sunt. Acela sunt dintotdeauna. Îmi știu stăpânul și îmi știu casa. Sunt sănătos și întreg la minte. Prin urmare, să nu țin seama de ce spune și să bat la ușă.
5: Păi, cotron, cotron, cotron.
2: La noi acasă, să spun stăpânei mele ce m-a trimis să-i spun Amfitrio, stăpânul meu.
5: Da, stăpânei tale îi spui ce-ți place, de-a noastră n-ai să te atingi. Și dacă mult mă mai înfurii, cu șale rupte pleci de aici.
2: Mai bine o șterg.
5: Șterge-o.
2: Zei fără moarte, milostiviți-vă de mine. Când am pierit? Și unde anume, pierzând un chipul, m-am schimbat? Să nu mi-aduc de fel aminte că m-am lăsat pe undeva? Un altul poartă acum chipul purtat de mine până azi? Plecând din port, eram eu însumi. Pe drum să-mi fi pierdut... Mă duc în port. Mă duc în port să-i spun stăpânului năzdrăvănia, chiar dacă nu mă recunoaște nici el. Alerg de grabă.
5: Nici n-am gândit să merg atât de bine treaba. L-am depărtat de casă pe nepoftitul acela, ca tatăl meu să poată iubi nestânjenit. Sărmanul om aleargă până la stăpân să-i spună că a găsit la ușe al sosia de veche. Acum tac din gură, căci ușa se deschide și așa zisul Amfitrio iese din casă cu Alcmena.
6: Rămâi cu bine, Alcmena. Veghează și îngrijește casa. Și cruță-te mai mult pe tine că ți se apropie sorocul. Eu plec, iar tu vei ridica în brațe, în locul meu, pe fiul nostru.
7: Ce mare zor te scoate afară din casa ta, bărbate drag.
6: Pollux, nu fug de tine sau de cuibul nostru, dar oștirea cere în fruntea ei conducătorul.
5: Fățarnic ești de n-ai pereche, cinstitule părinte al meu.
7: Pe Castor, acum văd bine cât prețuiesc în ochii tăi.
6: Știi foarte bine că dintre toate îmi ești femeia cea mai dragă.
5: Pe Pollux, dacă Hera ar bănuce în vârstă aici, s-ar prinde bine tată să fie Amfitrio, nu Jo?
7: Vreau dovada adevărată, nu vorbe goale de iubire. Nici patul bine nu l-ai încălzit. Ai venit la miezul nopții și acum te duci. Și mai vrei să-mi pară bine.
6: Draga mea, nu ai dreptate să te superi, nici să mă învinuiești. Am părăsit oștirea în taină. M-am furișat de-ai mei o clipă ca să fii prima să-ți spun să știi ce faimă țării am adus. Și ți-am povestit cu deamănuntul. De nu te-aș fi iubit din suflet, n-aș fi făcut tot jur.
7: Tu pleci și-ți la soția în lacrimi.
6: Gata, ajunge. Să nu-ți strici ochii. Am să mă întorc de grabă.
7: De grabă înseamnă multă vreme.
6: Dar nu te las că vreau și nici nu plec de bunăvoie.
7: Da, văd. În noaptea în care vii la mine, mă și părăsești.
6: Alcmena, de ce mă întârzi? E timpul ca să plec. Până în zorii zilei vreau să fiu afară din cetate. Aici, în cutia asta, e un pocal. Prețul și răsplata vitejiei mele, din care regele Pteleras ucis de mine a băut. Ți-l dăruiesc ție, Alcmena.
7: Acum te recunosc. Pe Castor, prețiose darul și demn de mâna care-l dă.
6: Alcmena, vrei să mai spui ceva?
7: Atâta doar, să vii cât mai
6: curând. Făgăduiesc, fii liniștită. Mult mai curând decât ți închipui, Alcmena mea. Acum te rog să intri în casă. O noapte care aștepta destul, îți dărui libertatea și fă loc zilei să-și reverse lumina peste muritori. Mă duc să-l caut pe Mercur ca să pornim la drum, căci, iată, ziua învinge.

0: Urmează-mă cât mai aproape, soția.
1: Îți cal pe urme aproape.
0: Mai rar! Om ticălos ce ești.
1: Eu ticălos?
0: Da?
1: Eram în fața porții și m-a lovit cu pumn.
0: Mă bazi la cap cu niște lucruri care nu sunt, n-au fost și nu vor fi adevărate.
1: Ei, da, stă în firea ta, anfitrio, să nu crezi niciodată în cinta lor tăi.
0: Ce spui tu, om ticălos ce ești, mă, soară-ți vorba.
1: De?
0: Să nu smulg din gură ticăloșita limbă.
1: Sunt al tău și poți să faci ce vrei cu mine. Dar n-ai să mă împiedici să povestesc cum s-a întâmplat.
0: Cum poți lepădătură să-ți spui că ești în casă când tu ești cu mine, aici?
1: Un adevăr, stăpâne.
0: Bă, tu te-ar zi să te bată și până atunci o să te bat și eu.
1: Da, tu ai puterea mâini, sunt al tău, da, ce vrei cu
0: mine. Să râzi de mine, cu te să râzi de mine, stăpânul tău, golane. Și încă vrei să cred un lucru de care nimeni n-a mai auzit?
1: Păi, da,
0: că știi că nu se poate ca în același timp un singur om să fie aerea în două locuri.
1: Și totuși acesta e adevărul.
0: Jupiter să te trăznească.
1: Oare cu ce te-am greșit?
0: Tu râzi de mine într-una și tu mă întrebi lichea.
1: Dar fi așa pe Polus, aș merita o cara, dar nu mint. Cu nimic nu mint.
0: Ia,
1: spun numai adevărul.
0: Ești beat, ești beat de bine,
1: lasă-ți vrea să fiu.
0: Tu vrei, cum ești?
1: Eu?
0: Da, da, da, tu. Unde ai băut?
1: Niciunde, jur.
0: Ce mișel.
1: Îți spun a zecea oară, poate. Eu sunt în casă, mă înțelegi? Ah. Dar tot eu sunt și lângă tine. Nici acum, stăpânul meu, nu ți-am vorbit destul de clar și lămurit?
0: Urmează-mă, tu care-ți chinui cu negozia ta, stăpânul. Nu ți-e de ajuns că până acum porunca nu mi-ai împlinit-o. Îți mai și râzi de mine, încă spunându-mi vrute și nevrute. Lucruri de necrezuți despre care nu s-a mai vorbit.
1: Dar lasă, lasă, fac eu ca minciuna să cadă pe spinarea ta. Vezi tu, anfitrio, necazul necazurilor pentru mine e că spunându-ți adevărul, tu mi-l înnăbuși cu deasina.
0: Cum e cu putință? Să ne gândim.
1: Da,
0: ne
1: da,
0: gândim așa, da. Noi doi. Cum e cu putință să fii și aici cu mine acum, să fii și în casă? Hai, spune tu.
1: Și totul sunt. Și aici și acolo. Să se uimescă cine vrea. Și nu te cred pe tine în stare să te uimești mai mult ca mine.
0: Cum?
1: M-am spus că nu te cred în stare mai mult să te uimești ca mine. Nici mie să-mi ajute zei nu mi-a venit să cred o vreme. Până când sosia, celălalt, știi, cu sila m-a făcut să-l cred. El mi-a povestit cu deamănuntul tot ce s-a întâmplat acolo, în înfruntarea cu dușmanul. Mi-a luat și numele și tipul. Nici două picături de lapte nu sunt aici doma ca noi. Când m-ai trimis din port acasă, vegheam de mult în fața ușii. Măcar că nici nu ajunsesem.
0: Și ai ures lepădătură. Ești sănătos?
1: Sunt!
0: Nu, pe semne, pe semne, cu o mână dușmanoasă ți-a dat cu farmece de când m-ai părăsit.
1: Da, mi-a dat, așa e, cu pumnul, până m-a fermecat cu pumnul.
0: Cine te-a bătut?
1: Eu însumi, celălalt, care sunt acum în casă.
0: Ferește-ți pielea, nu mai răspunde la vădă la întrebări. În primul rând, arată-mi cine e soția de care îmi spui.
1: E sclavul tău.
0: Te am pe tine și am mai mult decât îmi vreau.
1: Da, da.
0: Și apoi, de când mă știu pe lume, alt soția n-am mai avut.
1: Ba, anfitrios, spun atâta. Intrând la tine, ai să-l găsești pe al doilea eu, da. Al meu. Alt soția, tot sclav de-al tău, din tată Davus, ca și mine, cu același chip, de aceeași vârstă cu mine. Ce mai tot avura, nu ai un soție, ci doar.
0: Tu spui lucruri tare ciudate.
2: Dar... Pe Alcmena, ai văzut-o?
1: Nu. Nu m-a lăsat să intru, nu mi s-a dat voie.
0: Dar cine te-a oprit?
1: Celălalt soția, de care tot vorbesc. Și m-a bătut cu pumnul.
0: Cine e asta?
1: Eu! Nu ți-am spus de câte ori să-ți mai repet un lucru?
0: N-ai adormit cumva pe nu știu unde, mai băiete?
1: Nici vorbă!
0: Și l-ai văzut în vis pe celălalt soția?
1: Nu dorm și nu visez pe Pollux când am poruși de îndeplinit. Să tem în față-i treaz cum treaz te văd și treaz vorbesc cu tine. Treaz ca niciodată cum el. Tu treaz m-a luat la pumn.
0: Of, cine?
1: Sosia! Ți-am spus celălalt eu, tot nu înțeleg.
0: Dar cine poate să înțeleagă năstrușnicile tale flecărele?
1: Hai să-l cunoști! Tot adevărul! Hai să-l cunoști! Dar și pe celălalt sosia, curând, cu pumnul!
0: Urmează-mă! Întâi se cade să fac lumină în taina asta. A, de n-ar fi nimic pe Pollux din spusa ta adevărat!

0: Și în viața noastră sunt bucurii tot mai puține și pricini de mâhnire multe. Așa o fi dat fiecărui și vrerea zeilor, ca mâhnirea să meargă în pas cu bucuria și să-i urmeze fericirii, tristețea neagră și durerea. Eu, Alcmena, i-am făcut încercarea, deci pot vorbi din ce cunosc. M-am dat o clipă fericirii când l-am văzut pe soțul meu o noapte doar. Și dintr-o dată m-a și părăsit în zorii zilei. Mă simt singură pe lume în lipsa celui mai iubit. Plecarea lui m-a întristat mai tare decât m-a bucurat venirea lui. Dar cel puțin sunt fericită, ca biruit și vine acasă biruitor. E o mare mângâiere să știu departe, dar de faima acoperit. Primesc și rapt cu inima deschisă lipsa lui îndelungată câte vreme îmi știu sărbătorit bărbatul învingător în bătălie. Sunt mulțumită. Bărbăția e cea mai vrednică răsplată. În fața bărbăției se pleacă tot în lume.
1: Cred că venirea mea împacă toate dorințele soției mele, ce mă îndrăgește și mi-e dragă. Și apoi mă întorc victorios asupra unui dușman care, deși părea de neînvins, sub cărmuirea mea, ai noștri l-au nimicit din prima luptă.
0: Dar iată-l pe bărbatul meu. De ce se întoarce așa curând, el care se grăbea să plece? Vrea să mă pună la încercare. Ori vrea să vadă de-mi pare rău că-l știu departe.
2: Amfitrio cu bucurie salută pe soția lui, pe care o crede cea mai bună dintre femeile tebane și a cărui cinste toți tebane o recunosc și o prea cinstesc. Cum te simți, Alcmena? Îți pare bine că m-am întors?
0: Pune-mi rugute pe Castor. De ce îți bagi joc de mine? Și pentru ce vorbești de parcă nu m-ai văzut mai adineauri? Parcă vii întâia oară de când ai găruit acasă.
2: Draga mea, de la plecare nu te-am văzut decât acum.
0: De ce zici nu?
2: Eu numai adevărat am învățat să spun.
0: Învăț pe care omul greu și-l pierde. Sau ai venit ca să-mi încerci virtutea? Pentru ce alminte era această întoarcere grăbită? Te ține în loc cu vreo privestire sau vremea rea de nu te duci să-ți întâlnești pe câmp oștirea, cum adineauri îmi spuneai?
2: Ți-am spus eu asta, adineauri?
0: Vrei să mă încerci? Da, adineauri.
2: Tu cum aș fi putut Alcmena să spun eu asta? Când?
0: Ce-ți trece prin minte? Vrei la glumă printr-o altă glumă să-ți răspund? Vrei să spui că vii acum întâia oară când o abia m-ai părăsit?
2: Visează, deși e trează, nu?
0: De Castor, sunt trează de-a binelea. Și spune ce s-a întâmplat, că te-am văzut mai adineauri și soția cu tine.
2: Unde?
3: Cum?
0: Aici, în casa ta, bărbate.
2: Dar nu se poate.
3: Ce vorbe, stăpâne? Și dacă am fost purtați de navă din port, aici, pe când dormeam?
2: Și ți-a venit când sunt strune?
3: Nu, ce vrei tu să faci?
2: Taci. Ia pe tine, Alcmena, te mai întreb un lucru.
0: Poți și mai multe să mă întrebi?
2: Tu ți-ai pierdut chiar mintea sau te bântuie trufia? Ce?
0: Da, cum de poți, bărbate, dragă, să-mi pui asemenea întrebare?
2: Odinioară mă întâmpinai cu vorbe dragi, de bun venit și-mi urai tot ce nevasta cinstită soțului urează. Și iată, azi venind acasă, mi te găsesc. Și complet schimbată.
0: Numai de mult, bărbate, ți-am făcut, mă jur, aceste urări de bun venit. Te-am întrebat de sănătate și ți-am luat mâna în mână și în brațe prima te-am cuprins.
3: L-ai salutat-o ieri?
0: Da, soția, ca și pe tine.
3: Am fi tu eu. Credeam că soața ta ați naște un fiu, dar văd nu de copil împovărat.
2: De ce atunci?
3: De nebunie.
0: Nu sunt nebună. Și rog zii să nasc cu bine.
2: Alcmena, m-ai văzut ieri pe mine aici?
0: Da, de 10 ori, vrei să-ți spun?
2: Poate-mi vis,
0: da. Eram trează cum trează erai și tu.
3: Ce s-a întâmplat, stăpâne?
2: Nevastă mea iurează.
3: O muncește fierea rea. Nimic nu-i vată mai pe oameni mai repede ca fierea neagră.
2: Când ai simțit, Alcmena, dragă, când ai simțit întâiul semn al bolii tale?
0: Pe Castor sunt sănătoasă.
2: Dar cum spui atunci că m-ai văzut pe mine ieri când noi azi noaptea abia intram din larg?
3: Da, în
2: și pe navă am cinat. Și noaptea pe navă am dormit.
3: Am dormit.
2: În casă n-am mai pus piciorul de când la oaste am pornit și am biruit în luptă oștirile.
3: Teleboene.
0: M-ai cinat aici cu mine și ai dormit acasă.
2: Ce spui, Alcmena?
0: Eu adevărul. M-ai părăsit în zorii zilei și a alergat de grabă la oaste.
2: Cum?
3: Ia, anfitrio, spune ce și-aduce aminte, îți povestește ce-a visat.
2: Da, soția, da, soția. Da. Deci eu, Alcmena, te-am părăsit în zorii zilei, azi.
0: Da, și cine altcineva mi-a povestit întreaga luptă, nu voi?
3: N-ai.
2: Cum, știi și asta?
0: Din gura ta am auzit cum ai cuprins cetatea aceea și ai dat morții chiar tu pe regele Pterelas.
2: Ți-am spus eu asta?
0: Tu vezi bine, era și soția de față.
3: În față de mine, din câte știu, n-a povestit.
2: Soția, soția, te rog, uite-te la mine.
3: Mă uit.
2: Și spune adevărul, nu vreau, pricep, să-mi cânti în strună.
3: Da, da,
2: m-ai auzit pe mine astăzi că am povestit ce spune Alcmena?
3: Ce te-ai scrântit și tu la minte de-mi pui astfel de întrebare?
2: Soția.
3: Când eu pe Alcmena ca și tine o văd acum întâi oară.
2: L-ai auzit, nevastă, ce zici?
0: Am auzit un mincinos.
2: Nu-l crezi pe el și nu mă crezi pe mine, bărbatul tău?
0: Nu mă cred pe mine, în primul rând, și știu că totul s-a petrecut așa cum spun.
2: Zici că am venit aici ieri seară.
0: Deci că m-ai părăsit în zori?
2: Neg cu tărie câtă vreme, acum vin și acum te rog întâi oară.
0: Poate vrei să negi și faptul că azi mi-ai dăruit acel pocal de aur despre care mi-ai spus că l-ai primit acolo.
3: Păi, bă...
2: Nu ți-am dăruit nimic pe Poluc și nici nu ți-am vorbit de el. Am vrut doar cum vreau și acum să ți-l dau ție. Dar de unde știi de pocal?
0: Eu? Da. De la tine. Și l-am primit din mâna ta?
2: O clipă, o clipă.
3: Nu,
2: o clipă, rogu-te, o clipă. Soția,
3: da.
2: Mă miră nespus că Alcmena a putut, cum vezi, să afle de acel pocal primit de mine.
3: Păi?
2: De n-ai văzut-o mai înainte și nu i-ai povestit, chiar tu.
3: Nu, nu, nu mi-a dat voie. Pe Pollux, n-am vorbit cu Alcmena și o văd acum odată cu tine.
2: Ce poți să mai fie și asta?
0: Vrei poate să te aduc pocalul?
2: Da,
3: da, da.
0: Cum zici, îndată, să-i spun Tesalei. Rogu-te, Tesala,
3: pocalul
0: ăla și adu-mi repede pocalul pe care soțul meu mi l-a dat astăzi.
2: Soția, e venut-o deoparte. Din toate câte aici mă miră, îmi pare cel mai de mirare să fie în mâna ei pocalul.
0: Anfitrio, cutie o să rămână a mea. Cum poate fi acolo când e aici în cutie la mine sub pecete?
2: Și pecete ne-a atins, nu? Într-adevăr, cum a fost spus.
3: Te-ai lămurit că e o factură de duhuri rele stăpânită?
2: Poluns, da, e stăpânită de duhuri.
0: Dă-mi de sala.
3: Da, dă-mi.
0: Ce atâta vorbă, bărbate? Ai vrut să vezi pocalul?
2: Da. Ia. Să-l văd, să-l văd.
0: Privește cât îți place, tu care neci ce-a fost a Evea și recunoaște că nu mint.
3: Eu...
0: E al tău, primit acolo în bătălie?
2: Mărite, mărite, Jupiter, ce văd? Pocalul meu primit în dar, vai mie, sosie, vai mie.
3: Pe Pollux, ori femeia asta este cea mai mare vrăjitoare, ori înăuntru aici e și pocalul
2: deschide
3: care...
2: Deschide repede cutia.
3: De ce să mai deschid? Pe ce de neateză? Tu vii bine. Tu, stăpâne, ai născut un alt anfitrio. Eu un alt sosie am născut. Pocalul la fel dacă a făcut avem cu toții cât un geam.
2: Deschide, spun, vreau să văd.
3: Privește și cercetează mai întâi pecetea, ca să nu dai pe mine vina până la urmă.
2: Deschide, zic, din tot ce a spus ea până acum pricep că nu ne crede nebun.
0: Atunci de unde l-am pe Castor de nu e darul tău pocalul?
2: Asta vreau și eu să știu, nici vorba.
3: Pe
2: ce s-a întâmplat? Unde e pocalul?
3: Polacul nu e în cutie.
2: Dacă nu-l găsește, paște răstignirea.
0: Dar e găsit, anfitrio.
2: Din mâna cui tu l-ai primit?
0: Din mâna cui mă întreabă.
2: Ce?
3: Anfitrio, vrei să mă înșeli? Tu ai părăsit în taină nava și ai venit aici, în goană, pe altă cale, pe o scurtătură, ai scos pocalul din cutie și l-ai dăruit soției tale. Pe urmă, ai pus la loc pecetea ca să poți să-ți bagi joc de mine și să-ți râzi în voie, așa cum nu ți-este firea. Te știi?
2: Dă-i apă! Acum și tu la mare și strânește și mai tare nebunia. Ia tu, Alcmena, zici că am fost ieri aici la tine.
0: Pe Castor, da. Și ne-am făcut urările de cuvință și eu ți-am dat o sărutare.
2: O sărutare ce nu-mi place cu niciun chip. Alcmena, te rog, urmează, ce-a mai fost?
0: Te-ai îmbăiat.
3: Da.
2: Și după baie?
0: La masă te-ai așezat.
3: Și?
2: Soția, nu-ntrerupe. Vorbește, Alcmena, spune mai departe.
3: Da, spune, zi.
0: Da, venind mâncare, am stat la cină întins alătura de tine.
2: Pe același pat, desigur.
0: Oh, mă jur pe același.
3: Supărătoare cine?
2: Lasă-o să spună până la capăt.
3: Spune până la capăt.
2: Și după masă, ce-a urmat?
0: Nu, ți-era somn și după cină am mers îndată la culcare.
2: Și tu? Tu unde te-ai culcat?
0: Cu tine, în patul și în odaia noastră.
2: M-ai omorât.
3: Ce-i cu tine, stăpâne?
2: Gheara morții, m-ai zvârlit.
0: Ce s-a întâmplat?
4: Mă lasă.
3: Stăpâne, ce-i cu
4: tine? Să-mi mi-a fost ademenită lipsa mea nevasta.
0: Vai mie, dar cum poți tu, bărbate dragă, cum poți să spui una ca asta?
2: Bărbatul tău nu, mincinoasă, nu-mi dați nume de minciună.
3: Asta nu e cu putință, să ajungă din bărbat femeie.
0: Anfitrio, ce am săvârșit, vai mie, ca să vorbești așa urât cu mine?
2: O, zei fără de moarte, zei fără de moarte, spune-mi tu, soția, tu mă recunoști?
3: Așa puțin.
2: Ieri n-am cinat eu în portul perșilor.
3: Da.
0: Eu îmi pot aduce martor ca să adeverească cele ce ți-am spus.
3: Eu nu pricep nimic pe polx, din câte aud, decât că poate vreun alt anfitrio să fie ce în lipsa ta se învoiește să facă treburile tale și să slujească în locul tău. Istoria cu locuirea lui soție mi se pare ciudată. Așa cum ciudată peste poate mi se pare înlocuirea lui anfitrio.
2: Un vrăjitor pe semne. De mintea femeii mele.
3: Ia sucit.
0: Mă ajunge Jupiter, stăpânul stăpânilor din cer, pe maica Iunona fără de prihană, cinstit și prea temut de mine, că nimeni în afară de tine nu s-a atins de trupul meu gândind să mă ademenească.
2: Aș vrea să fie adevărat.
0: Crede-mă, spun adevărul. Dar e degeaba de vreme ce nu-mi dai crezare.
2: Femeia jură cu îndrăzneală.
0: Când femeia n-a greșit în niciun fel, se apără cu îndrăzneală și nu se teme de nimic.
2: Ești prea îndrăzneață.
0: Ca femeia cinstită.
2: Da, cinstită în vorbe.
0: Pe Castor, zestrea mea nu înseamnă ceea ce înseamnă îndeopște, ci neprihană și virtute și cumințenie de simțuri. Teama de zei și pacea în casă și dragoste pentru părinți, supusă ție, inimoasă și cu cei buni mări inimoasă.
3: Dacă Almena spune adevărul, pe Polux e desăvârșit.
2: Sunt fermecat până într-acolo, nu mai știu nici cine sunt.
3: Tu ești anfitrio, da? Nici vorbă, nu te lăsa schimba și tu.
2: Da.
3: Că după întoarcerea din luptă, schimbări ciudate au fost de oameni.
2: Că sunt hotărât, mă jur, femeie, să fac lumină în treaba asta.
0: Pe Polux, tare mult mi-ar place.
2: Ascultă bine și răspunde-mi. Dacă mă duc până la navă și ți-l aduc pe vărul tău, Naucrates, care a trecut cu mine marea, și dacă el tăgăduiește tot ce mi-ai spus acum, ia spune, cam ce pedeapsă crezi că meriți? Mai ai temei ca să mă împiedici să rup căsătoria noastră?
0: Niciunul, dacă-s vinovată.
2: Am înțeles. Tu, soția,
3: da,
2: să duci oamenii aceștia în casă.
3: Da.
2: Eu plec să-l caut pe Naucrates.
3: Acum noi singuri am rămas, Alcmena. Vorbește-mi, rogu-te, cinstit. Mai e vreun sosia prin casă ce seamănă leit cu mine?
0: Să pierd din ochii mei sclav vrednic de-al tău stăpân?
3: Da, bine, pierd. Am pierit.
0: Mă uluiește toana asta tâmpă ce l-a cuprins pe soțul meu. Mă învinuie pe mine de o faptă atât de rușinoasă. Dar îndată o să se știe de la Naucrates adevărul.

0: eu sunt acel anfitrio a cărei locuință se află în cer și care pe slujitorul meu Sosia, când vreau, îl schimb în Mercur. Iar eu, după cum mi-e placul, mă schimb în Jupiter. Când vin aici pentru voi, sunt anfitrion. Și odată cu înfățișarea mea, îmi schimb și îmbrăcămintea. Acum am venit din nou, că nu vreau să las neterminată această comedie. Și am venit să-i dau Alcmenei întregul ajutor, căci bărbatul ei o învinuiește de necinste. Mi-ar fi cumplită vina dacă aș lăsa să cadă pe ea necinstea faptei de mine săvârșită. Trecând din nou drept mândrul anfitrio, am să-i pun la mare încurcătură pe toți din casa lor. Pe urmă am să dezvălui întreaga mare taină și am să ajut femeia să nască la soroc, fără dureri, pe fiul de mine dăruit, ca și pe al doilea prunc de la bărbatul ei. Merg iute să-i vorbesc Alcmenei, pe care o văd ieșind din casă.
1: Nu pot rămâne în casă. Soțul meu m-a învinuit de stricăciuni, orgie și necinste. Nu recunoaște nimic din tot ce a fost, mă bombăne și strigă. Mă învinuie de strâmbe fapte pe care nu le-am săvârșit, închipuindu-și poate că mie puțin îmi pasă. N-am să îndur pe Pollux învinuirea nedreaptă și mârșavă. Ori îl părăsesc, ori el pe voie îmi face tăgăduind fățiș o cara ce m-a zvârle. Dar iată-l pe bărbatul care și-a învinuit soția de necinste.
0: Vreau să-ți vorbesc, nevastă.
1: Ia mâna de pe mine, nu mă atinge. Oricât de fără minte și neînțelept ai fi, cu o necredincioasă cum mă socoți pe mine, nu poți sta de vorbă, nici nu poți să glumești.
0: Nimic și niciodată nu m-a durut mai mult decât amărăciunea și supărarea ta. Alcmena, eu sufletul am vrut să ți-l încerc și am vrut cu ochii mei să văd cum te descurci. Tot ce ți-am spus, Alcmena, mai înainte, o joacă, o glumă a fost. Întreabă-l și pe soția, te rog, care tocmai se apropie.
1: De ce nu-l chem aici pe vărul meu, Naucrates, să dea mărturie în fața mea că tu n-ai stat cu mine aici azi noapte?
0: O glumă, atât a fost. Și nu ai dreptate să o iei în serios.
1: Numai eu știu pe Castor cât m-a durut în suflet.
0: Cu mâna ta iubită, Alcmena mea, te rog frumos să-mi dai iertare și să-ți alungi mânia.
1: O cara ta nu poate virtutea să-mi atingă și nepătându-mi cinstea prin fapte niciodată. Eu nici măcar prin vorbe nu pot fi necinstită. Dă-mi ce e al meu și ține tot ce este al tău.
0: Alcmena,
1: cu bine,
0: stai.
1: Aștept să-mi chem însoțitorii.
0: Stai, ce n-ai în minte?
1: Dacă nu vrei, plec singură. Virtutea mi este însoțitoare.
0: Nu stai, mă jur, Alcmena. Pe ce vrei tu, mă jur? Că ești cea mai cinstită femeie din lume. Și dacă mint, veșnicul Jupiter, măritul, să-i păstreze lui Amfitrio veșnică mânie.
1: Ocrotitor să-i fie.
0: O, crede-mă, va fi. Și jurământul meu, ia seama, nu-i vorbă goală. Acum, Alcmena, mai ești mânioasă?
1: Nu.
0: Foarte bine. Doar știi și tu că în viața deseori ai parte de bucurii o vreme, pe urmă de necazuri. Te superi și te mânii ca să te împaci la urmă. Și oricât de tare mânia s-ar aprinde ca între noi acum, de îndată ce totul se termină cu bine, de două ori iubirea mai pătimașă crește.
1: Da, era mai bine totuși să-ți măsori cuvântul. Dar pentru că te gădui chiar tu acum, mă las înduplecată.
0: Te rog, ai grijă ca vasele de jertfă să fie pregătite, căci am făgăduit, odată întors acasă cu bine de la oștire, să-mi țin făgăduiala, să-mi o împlinesc.
1: Te poți bizui pe mine.
2: Voi, cei din casă, chemați-l pe sosia ca să-l trimit la navă după cărmaciul nostru Blefaro, cu poruncă să vină aici la masă.

0: Anfitrio, iată-mă. Spune și sunt gata să-ți îndeplinesc pe loc porunca.
1: Ai venit, sosia, tocmai la vreme.
0: Ai făcut pace cu Armena. Mă bucur mult și îmi pare bine să vă știu iarăși împreună. Spune-mi, rogu-te odată, v-ați împăcat de plin și ai avea?
1: Tu râzi din moment ce știi că cearta noastră a fost o glumă.
0: Cum o glumă?
1: O glumă.
0: Și eu care credeam că a fost un lucru serios.
1: I-am lămurit toată povestea și am încheiat pace.
0: Mă bucur.
1: Acum mă duc să înalț jertfa pe care o datorez.
0: Prea bine.
1: Tu tragi o fugă până la navă și adu-l pe cârmașul nostru blefarul, da, să cinezi aici cu mine după ce voi înălța jertfa. Hai, grăbește-te, da, să zic cu el cât mai curând.
0: Voi fi de repre cum dorești, fug!
2: Mai vrei să-mi spui ceva, Anfitrio, sau intru să pregătești ce se cuvine?
1: Du-te, du-te, draga mea, și îngrijește-te să fie totul gata.
2: Poți să vii când vrei. N-am să te fac să aștepți.
1: Vorbești frumos ca o nevastă care își cunoaște datoria. Acum, te rog, intră în casă, Alcmena. Doi păcăliți, stăpâna și sclavul. Ei mă cred Anfitrio și nu știu sărmanii cât se înșală. Tu, sosia divine, deși nu ești lângă mine, știu bine că m-auzi. Dă-mi ajutor. Anfitrio va sosi curând. Tu alungă-l de aici. Poți să scornești orice nu sta pe gânduri. Ia-i mintea, păcălește-l. Atâta timp cât eu, alături de soția, am de împrumut, mă desfăt. Dorința mea mi-o împlinește și vino să-mi ajuți când mie însumi jertfa în casă mi-aduce. M-auzi, Mercur?

0: Mă cheamă tata și când mă cheamă el, eu sunt gata la porunca lui. Iubește și bine face. Își urmează îndemnul inimii. Toți oamenii ca el ar trebui să facă și să le fie numai bine. Tatăl meu vrea pe Amfitrio să-l păcălească. Făgăduiesc să-l ajut cu toată cinstea. Iar vouă o să vă placă. Am să-mi așez pe creștet o cunună și am să fac pe omul beat. Mă sui pe casă și de acolo, cum se ivește omul nostru, vă încredințez că-l pun pe fugă și fără să bea, am să-l îmbăt. Iar Amfitrio, crezând că-i sosia, pe el va cășuna. Dar iată, vine Amfitrio și o să petreceți de minune pe socoteala lui îndată de vreți să ascultați. Iar eu mă sui pe acoperiș. De acolo îl fac să plece.
1: Am alergat după Naucrates, dar nici pe navă, nici acasă nu l-am găsit. Și nimeni nu l-a văzut prin tot orașul. Acum vreau să intru în casă, să-mi continui cercetarea pe lângă Alcmena, ca să aflu, cu cine și-a întinat ea cinstea. Îmi fac mai bine singur seama decât să las nelămurită isprava asta. Dar ce văd? Ușa e zăvorâtă. De minune. Mă duc să bat. Deschideți! Ei, deschideți ușa! Nu vine nimeni să-mi deschidă!
2: Cine e acolo? Cine e acolo?
1: Eu sunt!
2: Cine?
1: Eu sunt! Nu,
2: eu, vezi? Poate că Jupiter sau tot zi te-au pus pe goară de bază așa în poarta noastră.
1: Ce vrei să spui cu asta?
2: Că toată viața vei fi un viet nefericit.
1: Ei, sosia!
2: Da, eu sunt ăla, eu, ori crezi că mi-am uitat numele. Dar ce poftești?
1: Cum secătură mă întreb tu pe mine ce poftești?
2: Cum să nu trec în bas ca prostul de sare ușa din țățâni? Ori crezi că facem alta nouă pe bani, o fi. Glocomane, ce te zgrești așa la mine? Și ce tot? Și cine ești?
1: Tu, ticălosule, mă întreb pe mine cine sunt?
2: Ce?
1: Tu, cimitir de ulmi. Pe Polus, pentru o brăzicie asta în flăcări spatele o să-ți ardă.
2: Ai fost probabil mâna spartă odinioară în tinerețe.
1: De ce?
2: Pe cum ai ajuns la bătrânețe, cerșești la mine lovituri?
1: Limbarița nerușinată va fi prăpădul tău, golane.
2: O jertfă am să-ți închin.
1: Adică cum?
2: Să te cinstesc cu lovitură.
1: Și eu o lepădătură cu ștreangul. Cu ștreangul o să te cinstesc.
3: E, Alfido, uite că am sosit.
4: Dar cu tine, ce cu tine, Blefală?
1: De unde ai apărut?
3: Băi, m-ai chemat, nu?
1: Eu te-am chemat, nu mi-amintesc. Alcmena, Alcmena, unde ești? Cine țipa la mine când am bătut la ușă?
5: Am prins tâlharul asupra faptei și ne-au de gât. Seducătorule, ce cauți la ușa mea străină?
1: Mai eu, cetățenii ai Tebei, l-am prins pe cel ce-a pângărit soția mea la mine în casă. Nu ți-e rușine, ticălosul, să ne se arăți în văzul lumii.
5: Tu ce crezi acum?
1: Plefaro,
5: da,
1: spune.
5: Da.
1: Cine
5: te-a fi tot de noi doi?
3: Mă rog, cădeți la pace cum doriți. Eu plec la treburile mele și mă jur că asemenea minunății n-am mai văzut în viața mea.
1: Te rog, Plefaro, nu pleca, tu martor poți să fii.
3: Rămâneți cu bine. Cui folosește mărturia mea când nu știu pentru cine-s martor?
6: Eu intru în casă curând, Alcmena o să nască.
1: Sunt pierdut, ce să mai sper când prieteni și martori toți mă părăsesc. Dar nu o să las să-și bată joc de mine oricine o fi nepedepsit. Mă duc pe legea mea la rege să-i povestesc ce s-a întâmplat. Și am să mă răzbun chiar astăzi pe acest tesalian Michel, care cu sus în jos mi-a întors întreaga liniștită în casă. Dar unde o fie? S-a dus pe Pollux lângă patul nevestei mele. În toată Teba nu e om mai chinuit ca mine. Ce să fac? Sunt ocolit de toată lumea, luat în râs, bat jocorit. Am să intru în casă cu Sila și pe toți care îi întâlnesc, bătrâni și tineri, sclavi și sclave, nevastă și seducător, chiar tată și bunic, oricine ar fi. De mie se încale îl căsăpesc. Nici Jupiter și nici tot zeii n-au să mă împiedice. De-ar vrea să-mi duc la îndeplinire gândul. Dau năvală în casă chiar acum.
0: Nu? N-ai să intri. Lovit vei fi de trăznetul zeesc.

0: și capul și ochii. Nu mai văd nimic. Femeie mai nenorocită ca mine nu cred să se afle în lume. Dar ce i s-a întâmplat stăpânii? Cum a simțit dureri? I-a invocat pe zei. Și ce vuiet, ce tunete au izbucnit. Cu toți am căzut grămadă. Și un mare glas a răsunat. Alcmena, acesta e ajutorul cerut de tine, să n-ai teamă. Un zeu a coborât din cerul prielnic ție și alor tăi. Ridică-te, a mai zis, femeie de-a mea putere înspăimântată. S-a ridicat pe loc. Odaia strălumina, părea că arde. Atunci Alcmena a dat un țipăt, iar eu eram încremenită. Stăpâna cerea ajutor. Am alergat să văd ce vrea. Și am văzut că adusese doi copilași pe lume, gemeni. Și nimeni n-a știut când naște și nimeni nu i-a ajutat. Dar ce văd? Cine-o fi bătrânul căzut în pragul casei noastre? Un om. Un om ce a fost cumva trăznit de Jupiter. De Jupiter, nu ca pe vorbă. Și înfășurat e ca un mort. Ia să ridic mantaua ce acoperă chipul să-l văd. Poate-l cunosc. Amfitrio?
1: Zeii mă ocotesc.
0: Taci și ascultă. Să știi cum zeii sunt favorabili ție și soției tale.
1: Bromia, vorbește, da, Bromia.
0: Uite, adineori, când durerile facerii au cuprins-o, Alcmena i-a invocat pe zei să-i dea ajutor. Și deodată un tunet fără seamăn a detunat. Noi toți credeam că se dărâmă casa, când colo, într-o lumină ca de aur strălucitor, s-a înveșmântat totul.
1: Te rog să-mi dai de veste, că n-ai să mai ieși povești. Și ce-a mai fost?
0: În larma aceea n-am auzit-o pe Alcmena, niciuna dintre noi. N-a plâns, nu s-a văitat și n-a strigat. Născuse fără

0: N-ai teamă. O vreme, șerpii s-au uitat la chipurile noastre, iar când au dat cu ochii de gemeni, s-au repezit direct spre ei. Eu, înspăimântat, împingând leagănul ușor, l-am tras deoparte, dar șerpii ne-au ajuns din urmă. Și când a văzut el șerpii minunea noastră de copil, sare îndată peste leagăn, se năpustește asupra lor și prinde pe amândoi cu mâna într-o clipită.
1: Ce minune și ce cumplită întâmplare! Mă trec pe legea mea, fiori. Uite, tremur tot de când te ascult. Hai, spune, ce mai fost?
0: Copilul i-a sugrumat pe amândoi. Pe urmă, un glas fără seamăn soției tale i-a vorbit.
1: Al cui era?
0: Al celui ce domnește și aici și în ceruri, Jupiter. A spus că a săvârșit în taină o faptă anume cu Alcmena și că acel copil minune care a învins șerpii e fiul lui. Iar celălalt prunc a spus că e al tău.
1: Tu mergi în casă, Bromia, și pregătește vasele curate.
0: Da.
1: Vreau să-mi fac prin cât mai multe jertfe pe zeul zeilor prielnic și am să-l chem și pe ghicitorul Tirezias ca să-l întreb cum să mă port și totodată să-i povestesc ce s-a întâmplat. Ce să vedem? Ce tunet! Zei fără moarte, ajutați-mă!
2: Curaj, Amfitrio! Am venit să văd de tine și de-ai tăi, n-ai teamă. Iar ghicitorii lasă-i în pace. Eu trecutul și viitorul știu mai bine decât dânsii, că doar sunt Jupiter. Întâi și întâi, eu cu Alcmena ne-am iubit și, din iubirea noastră, mi s-a născut un fiu. Tu, la rânduți, ai lăsat-o plecând la oaste însărcinată și astfel, ea pe lume, doi gemeni a adus. Cel care e din sămânța divină îți va înălța și ție, prin faptele sale, o faimă nemuritoare. Așadar, acum, du-te la Alcmena cu dragoste din tine.
1: Da, da, da.
2: Nu merită dojană să știe. Nu s-a supus decât puterii mele. Te las cu bine,

0: Ai și plecat? Așa curând? Voi da ascultare, veritare, dar nu-ți uita făgăduiala!
1: Mă întorc la scumpa mea soție și la Terezia să renunț. Și acum, în cinstea generosului Jupiter, vă rog, aplaudați, voi cei care ne ascultați.
2: Ați ascultat Amfitrio, de Titus Macius Plautus, traducere de Nicolae Teică, adaptare radiofonică de Radu Popescu și Maria Marin. Distribuția a fost următoarea: Amfitrio, Ștefan Iordache; Algmena, Mariana Mihuț; Sosia, Marin Moraru; Jupiter, Mircea Albulescu; Mercur, Virgil Ogășanu; Bromia, Ica Matache; Blefaro, Victor Strengaru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
3: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Triumful științei, de Tristan Bernard. Traducere și adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. În distribuție: Mariana Mihuț, Gheorghe Oprina, Silviu Stănculescu, Rodica Suciu-Stroiescu, Dem Rădulescu, Ion Lucian, Ștefan Mihailescu Brăila, Victoria Mierlescu. Regia artistică: Ion Vova.
2: Vă rog, intrați. Poftiți, domnule doctor.
3: Mulțumesc, doamnă.
2: Sunteți în sala mare a hanului Raboșon, a cărui patroană am onoarea să fiu.
3: Doamnă Raboșon, încântat să vă cunosc. Mi s-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră.
2: Nu atât cât mie despre dumneavoastră, domnule doctor. Pentru că pentru domnișoara de Serlen sunteți mereu un subiect de conversație.
3: Oh, dumneavoastră sunteți sora ei de lapte, nu, doamnă?
2: Da, doctore. Am stat împreună la Paris când eram micuțe, vreo 7-8 ani. Am crescut una lângă cealaltă. Când am revenit aici pentru a mă căsători cu domnul Raboșon, părinții domnișoarei de Serlen au cumpărat castelul.
3: Părinții domnișoarei de Serlen?
2: Desigur. Părinții ei nu vă cunoști, după câte știu, dumneavoastră urmează să-i cuceriți. Ce a fost mai important ați făcut, ați cucerit-o pe fiica lui. Vă iubește foarte mult. Dar scuzați-mă că vă țin în picioare. Luați loc, domnule doctor.
3: Mulțumesc.
2: Nici Terez nu va întârzia să sosească, dar nici nu va putea rămâne mult timp. Ați fixat amănunțit programul noastră?
3: Da. Automobilul meu este oprit la marginea orașului. Așa. Șoferul a simulat o pană pe care dă impresia că încearcă să o repare. Așa. Bineînțeles, el va rămâne acolo cât va fi necesar.
2: Da. Știu că ați cunoscut-o pe Terez la mare, la mătușa ei.
3: Da, exact.
2: Și Terez v-a sfătuit să vă stabiliți aici, în acest oraș, ca medic.
3: Da.
2: Astfel încât încetul cu încetul să vă apropiați de familia ei, să-i cunoașteți pe toți și în special pe tatăl ei.
3: Sigur.
2: Acest sălbatec care se numește Contele Ademar de Serlan.
3: Ideea mi s-a părut excelentă.
2: Nu. Din nenorocire, lucrurile nu vor merge atât de ușor.
3: De ce? După câte știu, aici nu e niciun doctor și locul este liber.
2: Nu este într-adevăr niciun doctor, dar de ce nu mai este? Asta e întrebarea.
3: Nu mai sunt bolnavi?
2: Aba, nu, bolnavi există, slavă Domnului. Numai că oamenii din orașul nostru sunt din altă epocă. N-au încredere decât în vrăjitori.
3: Cum în vrăjitori? Acum, în anul 1920?
2: Da, da. Noi avem în urbea noastră un vrăjitor și de aproape o lună avem doi.
3: Cum?
2: Primul a reușit atât de bine să-i păcălească pe oameni încât s-a dus vestea și a venit încă unul.
3: Ne mai pomeni.
2: Apropiați-vă de fereastră să vi-l arăt pe cel din tâi. Priviți acolo, în pragul ușii sale. Are un cap de bătrân abutizat. E bine, este vrăjitorul Malambi. El l-a luxat complet de aproape 3 ani pe doctorul care era aici. I-a luat toți bolnavii. Și doctorul a fost obligat să plece în altă parte. Dar nosime faptul că el însuși se află în situația de a fi luxat de un nou vrăjitor. Un zdrahon pe nume Sarpejol, care vine de nu știu de unde. Un moment să vi-l chem aici pe Malambi. Malambi!
4: Da, ce s-a întâmplat?
2: Vino puțin până aici. O să vedeți că Malambuiul să ne povestească tot și mai ales vrăjitoriile lui.
3: Nu, cred că nu o să vrea.
2: Cum nu o să vrea? Uitați-vă la mine, sunt nevasta primarului. Toți trebuie să mă asculte aici. Apropie-te puțin. Dar intră, nu-i nevoie să te ștergi atâta pe savot. Intră.
4: E drept că podeaua nu păsește nimic.
2: Uite, un doctor din Paris care se interesează de tine.
4: Yeah?
2: Vi-l prezint pe vrăjitorul orașului în persoană.
3: Dumneavoastră aveți, deci, dreptul de a practica vrăjitoria?
4: Desigur, domnule.
3: Ei, cum așa?
4: Păi vă închipuiți că nu riscam să fac vrăjitorii dacă n-aș fi obținut la timp aprobările necesare. Așa că acum nimeni nu mai zice nimic.
2: Mă iertați, vă las să discutați împreună. Trebuie să văd ce fac oamenii mei la bucătărie.
3: Pe curând, doamnă Raboșon.
2: Pe curând?
3: Pe curând.
4: Ei, domnule doctor, de mine nu s-a spus vreodată că dau droguri sau leacuri periculoase bolnavul. Vedeți sticluța asta? Sunt în lichidul pe care îl vedeți frunze și rădăcini de lemn. Iată de ce mă servesc ca să șterg rănile.
3: Asta e nemaipomenit. E un lucru inadmisibil.
4: Bine, dar dumneavoastră nici nu știți ce este înăuntru.
3: Văd tot felul de murdării.
4: Nu e așa, domnule doctor. E un flacon cu acid fenic. Vedeți că nu-i complicat deloc. Vrăjitoria constă în faptul că în acidul fenic înnoată câteva foi și rădăcini de lemn. Nu, puteți fi liniștit că aceste rămășițe, înainte să le bag în sticlă, le-am fiert și le-am desinfectat complet. Așa că dacă nu pot să facă bine, cu siguranță că nu pot face nici rău. În schimb, impresionează toată scamatoria asta, nu?
3: Și-ați câștigat bani cu această negustorie?
4: Eu am agonisit o sumă frumușică și nu mi-e rușine. Pentru că le-am făcut mult bine oamenilor din acest orășel. Mă credeți că acești sălbatici aruncă în apa râului care curge prin fața casilor toate murdăriile posibile pe care le lasă apoi să putrezească? Degeaba le spui în numele tuturor principiilor de igienă să pună clor în apă. Nu mișcă un deget măcar. Și atunci le-am vândut clor sub formă de pudră magică. O pudră care, aruncată în râu, împiedică epidemiile.
3: Recunosc că e destul de ingenios.
4: Vedeți? Și foarte util. Pudra asta mi-a adus ceva beneficii. Am cu ce să mă retrag la țară și asta îmi face plăcere pentru că sufăr de gută.
3: Da?
4: Aici trebuie să mă abțin, să nu mă plâng, pentru că un vrăjitor n-are dreptul să aibă gută. Dacă plec din acest orășel, am să pot să țip cât vreau.
3: Și de ce nu puneți în aplicare aceste proiecte?
4: Pentru că este o problemă de amor propriu. Nu vreau să las locul unui farsăr, unui șarlatan care se numește Sarpejol.
3: Și acest Sarpejol ce pune în sticlele cu acid fenic?
4: Nu pune nimic, el are alte metode. El nu dă niciun remediu, însă a inventat un fel de baie de picioare cu apă rece și cu apă caldă, anumit-o apa miraculoasă, și îngrijește cu ea toate bolile. Înțelegeți dumneavoastră? O baie la picioare este o noutate pentru această localitate și noutatea a stârnit un interes enorm.
3: Iar asta a lovit cu siguranță în interesele dumneavoastră.
4: M-a lovit în așa hal încât vreau să vorbesc astăzi cu domnul Rabochon, patronul acestui han și primarul orașului. Va avea în curând aici o întrunire la care vor participa o mulțime de țărani din împrejurim. Veți vedea că toți vor cere să facă baie la picioare cu apă miraculoasă. O bătaie de joc. Iată și pe doamna Rabochon.
5: Domnule doctor, a venit Tereza. Vă aștept în grădină. Duceți-vă acolo, veți putea vorbi în liniște.
6: Mulțumesc de 100 de ori.
3: Pe curând, domnule vrăjitor.
4: Pe curând, domnule doctor. Doamna primăreasă.
5: Da.
4: Aș putea să-l văd pe domn primar?
5: Da, a venit, da, ce doriți de la el? Îl chem numai decât. Rabochon!
4: Vă rog.
5: Rabochon! Domnule Marambui vrea să-ți spună ceva, vino puțin aici. Rabochon, hai o
7: Dar ce s-a întâmplat?
4: Poți să vorbesc în fața nevestii dumitare, domnule primar? De la început vreau să spun că te-ai purtat frumos cu mine, că m-ai susținut mereu, pentru că știi că sunt necesar comunii.
7: Desigur, știu ce ai făcut pentru noi, dar de fapt ce dorești de la mine?
4: Îți cer să susții colaboratorii. A venit în comună un impostor, un șarlatan fără pereche, un Sarpejol. Dacă ți-ai fi făcut datoria cum trebuie, de mult era cazul să-l poftești pe acest individ să-și ia tălpășița.
7: Dacă l-aș fi invitat să părăsească orășelul, după asta aș fi fost și eu invitat să părăsesc primăria, domnule. Trebuie să fii tare prost să vii să începi așa ceva, Balambi. Tu vrei să alungi acest individ?
4: Da.
7: Întâi că n-am niciun drept să o fac și pe urmă, individ sau nu, este un om foarte util comunii noastre.
5: Fără să mai punem la socoteală că a vindecat destui bolnav.
4: Eu am vindecat mai mult decât el.
7: Da, el a făcut ultimele vindecări.
5: E destul de neplăcut, dar eu cred că există un mijloc.
4: Spuneți repede.
5: Există un mijloc să-l înfundăm.
4: Cum?
5: Dacă am găsit ceva să-i cerem, ceva care să nu-i reușească.
7: E o idee.
4: Nu e o idee rea deloc, doamnă primăreasă.
7: Nu e rea, dar ce-am putea să-i cerem?
5: Nu prea cred că e vreun bolnav incurabil în comuna noastră.
4: De nenorocire. Și comună, Dumnezeule, niciun bolnav incurabil.
5: Ia stați.
4: Stăm, da.
5: Poate că este unul.
4: Unde?
8: Crezi că e unul?
5: Este unul și nu prea departe de aici.
8: Ce vrei să spun?
5: Ce vreau să spun? Mutul.
4: Ce mutul?
5: Trebuie să fie în piață pe unde trec toate mașinile.
8: Da, mutul.
5: Mutul, am să-l chem aici. Uite, e acolo la loc obișnuit cu sora lui Colaș. Colaș! Da! Colaș! Ce s-a întâmplat? Vino puțin până aici cu fratele tău.
9: Venim! Venim imediat!
5: Să știi că e o idee nemaipomenită. Raboșon, fii atent ce plan am eu. Tu mergi la întrunire, te sui pe stradă lângă Sarpejol și cer vrăjitorului să facă o experiență deosebită, umanitară și de binefacere. Adică Sarpejol să vindece mutul cu faimoasa lui baie de picioare.
8: Formidabil! Ce părere ai, Malambie?
4: De acord, de acord. Da, sincer să fiu, mă neliniștește ceva.
5: Ce drag?
4: Dacă-l vindecă.
5: O, dragă Malambi, un vrăjitor ca tine știe bine că nu se poate teme de un alt vrăjitor.
4: Nu știu, nu știu, zău că nu știu.
5: Uite că vine mutul cu sora lui Colaș.
10: Hai, intrați, intrați amândoi. Hai, stați aici. Mutule, tu tot în piață cerșești?
5: Lasă-l, dragă, nu-i momentul să-l cerți acum. Lasă-l.
10: El nu-i și surd?
11: Nu, domnule primar, fratele meu nu-i surd. Dar e destul de nenorocit și așa.
5: Ei bine, Colaș, o să încercăm să-l vindecăm pe fratele tău.
11: Nu.
5: O să încercăm să te vindecăm, mutule, și credem că o să reușim. Pentru că Sarpejol este un om foarte descurcăreț.
11: Ăla care moaie picioarele în apă?
5: Da.
11: Vai, vai, sărmanul meu, frate, o să suporți o baie la picioare. Da, hai, nu mai face figura asta. Sunt lucruri mai îngrozitoare decât o baie la picioare.
4: Ascultă, Colaș.
11: Ascult, domnule Malambui.
4: Tu ai să ne-l aduci pe fratele tău la întâlnirea cu oamenii din comună.
11: Așa.
4: Și ai să-l urci sus pe stradă.
5: Tu, Raboșon, să treci pe la Sarpejol să-l anunți să se prezinte la adunare în același timp cu mutul.
8: E clar, doamnă Raboșon, doar dumneavoastră comandați aici.
5: Bineînțeles.
8: Vii, Malambi.
4: Vin, domnule primar, nu te însoțesc până la Sarpejol. Eu mă duc acasă.
8: La revedere.
4: La revedere, domnule primar.
5: Tu, mutule, și tu, Colaș, vă veți aștepta aici. Mă duc în grădină unde mi-am lăsat prietenii.
11: Pe curând, doamnă Raboșon, pe curând. Au plecat. Ce spui de asta, bietul meu mut?
12: Zic că sunt plictisitor la culme acest oameni. Nu las omul să trăiască cum vrea el. Când m-am mutat în acest cătun, m-am hotărât să nu-mi descleștesc dinții. Ce distracție pe mine. Până la urmă totul s-a aranjat. Am devenit un cercetător foarte cunoscut, mai mult decât în visurile mele cele mai bune. Am avut cine în care a câștigat 3 franci. Fără să mai vorbesc de pâine și bucățile de friptură rece primite de la unii, de la alții, că și acum au venit niște încurcă lume care n-au altă treabă decât să împiedice lumea să muncească.
11: Așa e.
12: Cum dracu? O să mai câștig existența dacă ăștia o să mă vindece și o să mă facă să vorbesc?
11: Eu nu te înțeleg. O să te pun în fața unuia care vindecă. Dar ce riști? Dacă erai un mut adevărat, aveai de ce să te temi. Dar ești un mut fals. Ei, cum crezi tu că o să te facă să vorbești?
12: Dar nu e vorba de nicio vindecare. Bineînțeles că eu nu pot să fiu vindecat. Mie-mi-e frică că o să mă trezesc în fața unui vrăjitor care este un șmecher fără pereche. O să mă privească, o să mă examineze și o să observe cu siguranță că i-am dus pe toți de nas.
11: No, nu pot să cred, nu pot.
12: Crezi, eu mor de frică, ce să...
11: Ascultă. Ce?
12: Vai de cine, opa,
11: vrăjitorul. Ia te uită, vrăjitorul Malambui se întoarce. Ce-o fi vrând?
12: De el nu mi-e frică, e un prost bătrân, dar de ce Dumnezeu nu lasă lumea în pace?
11: Stai-ți în gură!
4: Încă o dată, bună ziua!
11: Da, bună ziua!
4: Ascultă, mutule, vrăjitorul Sarpejol va încerca să te vindece foarte curând și e capabil, banditul. Vă semn că nu, tu nu crezi că o să te vindece?
11: Domnule Malambui, suntem liniștiți, nu-l va vindeca.
4: Bine, de acord cu voi, dar niciodată nu poți ști ce se poate întâmpla. Ia gândește-te un pic, mutule, că el te vindecă. Ascultă bine la mine, mutule, chiar dacă te vindecă, tu te prefaci că nu ești vindecat.
11: Dar de ce, domnule Malambi?
4: Vreau să-i spun ceva important, frate Luizu. Imediat după ce îți va face baia la picioare, chiar dacă va putea vorbi, să nu vorbească, să nu scoată un cuvânt, niciun sunet. Și pentru asta, uite, am să-i dau 100 de franci. A câștigat vreodată 100 de franci fratele tău?
11: Niciodată. Dar toate au un început.
4: Uite, uite, Colaș, ține 100 de franci. Și acum, la revedere. Paolo, iată, uite, plec pe ușa din spate. Îl văd pe Raboșon, primarul și pe ticălosul de vrăjitor Sarpejol, care vine aici. Pe curând, motule. Ne-am înțeles, nu, mama?
11: Înțeles, înțeles, domnule Malambi. Bine că au plecat. Uite că vin ceilalți. Băi, nu-i puțin 100 de franci câștigați așa de repede?
12: Te crezi?
11: Taci, taci, se apropie primarul împreună cu vrăjitorul Sarpejol.
13: Poftiți, poftiți. Da, intrați, domnule Sarpejol. Cred că ați înțeles. Este vorba să ne arătați astăzi, adică, mă rog, să arătați la toți ce puteți să faceți.
12: Da, bine, să.
13: Toată populația comunei așteaptă asta de la dumneavoastră. Bine. Veți aduce un lighean cu apa dumneavoastră miraculoasă și îmi veți instala pe strada care se află în mijlocul pieții. Da. Acolo va trebui să-l vindecați pe mut la întrunirea pe care am fixat-o în acest scop.
12: Da, bine, ce pot să mai zic, domnule primar?
13: Accept.
12: Vedeți că nu mă dau înapoi de la nimic. Doresc numai să văd obiectul experienței mele între patru ochi. Numai noi doi. Și cred că îmi dați dreptate. Trebuie să-l studiezi un pic, nu?
13: Desigur, desigur. Vă las cu el. Uitați-l ăsta. Sora lui poate să pleci?
12: Da, da, domnule primar.
13: Atunci eu plec. Hai, hai, Colaș, vino, Colaș.
11: Da, domnule primar, da.
12: Așa? Au plecat. Au plecat.
7: Mutule, află că știu tot. Tu te prefaci că ești mut.
13: Nu e adevărat.
12: Ce spui? Greu de crezut.
13: Vă rog, vă rog, domnule vrăjitor, nu mă trădați.
12: Dragul meu, vei veni acum cu mine pe strada în jurul cărei e adunată toată lumea.
13: Și ce o să-mi faceți acolo?
12: Nimic altceva decât o baie la picioare.
13: Bă, nu, asta nu pentru nimic în lume. Eu baie.
12: Bine, dar asta e un flec.
13: Bă, ce vă, va trebui să mă adormiți.
12: Dar de ce? Totul va dura 2 minute. Și la sfârșitul acestor 2 minute tu vei vorbi sau, dacă vrei, vei cânta ceva. Cunoști așa vreun cântec popular?
13: Păi ce se, pastea noi nu, că se mudă 5 ani.
12: Da, bine, atunci vei cânta ce vrei tu, dar să cânti tare. Asta e cel mai important. Eu o să fac câteva gesturi, așa, nu trebuie să-ți fie frică.
13: Ce gesturi?
12: Niște gesturi miraculoase.
13: Nu mă bate.
12: Mai înainte, nu.
13: Nu dați că puși.
12: Sper să producem un efect deosebit amândoi, așa, cu gesturile care...
13: La bătaie să știți cum o veste asta azi, nu așa. Ce o să mă fac eu odată ce nu o să mai fiu mut? Păi cum? Mai câștig eu bucățica mea de pâine.
12: Șmechere.
13: Pâinea mea, pâinea.
12: Te gândești să-ți dau o compensație?
13: Ia, se vedeți, asta e. Nu, ceva sau compensație.
12: Bine, lasă-mă să mă zgârcesc eu tocmai cu tine. Ia zi ce pretenție ai, ca să știu.
13: Să mă stați puțin, să faci eu niște socoteli, că eu câștig pe puțin 2 franci pe zi. Păi sta, nu, asta înseamnă 1000 de franci pe an ar veni. Asta ne lasă. 10.000 de franci pe zi. Aoleu, dați-mi 20.000 de franci și gata, sunt mulțumit.
12: 300, merge.
13: Merge, dați un pachet de țigări.
12: De acord.
13: Da, stați puțin, 300 plătite înainte.
12: Da, gata, poftim. Poftim, uite.
13: Nu mă rățiți, dacă aveți mai, că n-am mai legi un pantof. Bă, 300, 100 de franci, stați așa, lăsați-mă nițel, dați-vă mai întrebat. 100 de franci ca să nu vorbesc.
12: Ce ai zis?
13: Nu vă băgați, îmi faci o socotele mele. 100 ca să nu vorbesc, 300 ca să vorbesc, voi vorbi. Totul e bine când se sfârșește cu 400.
12: Așa, ia, acum hai grăbește-te, uite cum se strânge lumea.
14: Hai, doctore, poftiți pe aici și tu, Tereza. Priviți ce de lume pe stradă, aleargă la întrunire. Bărbatul meu mi-a spus că s-ar pe jos, va vindeca mutul nostru din comună.
15: Tare sunt curios să văd și eu asta.
14: Du-te, doctore, du-te, eu rămân cu Tereza.
16: Da, Henri, du-te, dragul meu, du-te, eu rămân cu Luis.
15: Pe curând,
14: Henri.
2: Spune-mi, scumba mea, Tereza, rămâi să prânzești aici?
5: Da, da, le-am spus părinților că merg în oraș, așa că pot să lipsesc toată după amiaza.
2: E bine, Tereza, tu nu mulțumești? Ah,
5: ba da, ba da, îți mulțumesc din suflet, scumpa mea. Dar sunt întristată de tot ce mi-ai spus. Nu știu cum va putea să se instaleze doctorul în comuna asta. Mai există însă un alt sat la 15 km de aici, da, unde ar putea practica medicina. Dar e foarte departe. Nu știu dacă o să găsească vreo ocazie prielnică să facă cunoștință cu tata.
2: Viața mea, Terez. Mai bine să vedem ce se întâmplă afară. Terez, va fi extraordinar.
5: Da, oare va dura mult, ce crezi?
2: Se pare că a trecut atât de mult timp de când a plecat iubitul tău. De-abia a ieșit, Terez.
5: Dragă Luiz, noi, el și cu mine, avem atât de puține momente pe care să le petrecem împreună. Uf! El este un om foarte curios. Pentru ce trebuia să se ducă să vadă ce se întâmplă acolo, în loc să stea aici cu mine?
2: Mă duc în pragul și se vede mai bine de acolo. Văd și piața, văd și strada. Ia uite ce carababură! Îi auzi cum țipă?
5: Auzi? Ce-o însemnă toate astea?
2: Uite-l pe prietenul tău, doctorul, care se urcă pe stradă, îl vezi? Doamne Dumnezeule, dar ce se petrece?
5: Ce s-a întâmplat?
2: Uite, doctorul privește în gura mutului. Nu văd bine de aici. Doctorul ține un fel de instrument în mâini. Ce se petrece? Oamenii ridică brațele și-și aruncă pălăriile în aer. Te rezvină în pace.
5: Da.
2: Privește-i nemaipomenii. Îl poartă pe doctor în triumf. Extraordinar! Stai! Mălambia și din mulțime. Ele aleargă spre noi. Primul vrăjitor al comunii care locuiește vis-a-vis de noi.
16: Hai, Mălambia.
17: Un moment să închizi fereastra. Ce poveste, domnule, ce poveste.
2: Dar vorbești odată, omule, spune, nu mă mai fier.
17: L-am văzut pe individul ăla, celălalt vrăjitor, canalia aia de sarpejol.
2: Da.
17: L-am văzut când a ieșit cu moto și m-am ascuns după un zid. Mi s-a părut așa destul de vag că Mutu vorbește cu sarpejol.
2: Nu se
17: da, poate. Numai că am păstrat taina asta pentru mine și n-am spus la nimeni. Am avut însă o certitudine când l-am văzut pe sarpejol urcând pe stradă, lăudându-se cu aerile lui de fanfaron,
2: da,
17: făcând pe grozavu și anunțând pe toată lumea cu vorbe pompoase că el va vindeca pe Mut cu apa lui miraculoasă. Așa, au adus digheanul cu apă, Mutu a băgat picioarele în apă. Se pare însă că apa era cam rece și când Mutu a vrut să vorbească, n-a mai putut. A avut un joc al coardelor vocale.
2: Doamne, ce istorie, ce scandal, Tereza, noi am auzit de aici.
17: Păi vă cred, cred că toată lumea țipa, în afară de Mut, care mișca gura în toate felurile, dar nu îi putea să scoată niciun sunet. Deodată doctorul care a fost aici înainte, s-a urcat pe stradă cu un mic aparat cu baterii,
2: da.
17: A pus aparatul în gura Mutului și acesta câteva secunde după aia a început să cânte cât îl ținea gura. Dacă ai să vezi pe mătușa mea, spune-i, te rog, că-mi e dor de ea. E destul de prost Mutul ăsta, Mut din naștere și să cânte din primul moment. Dar nimeni nu s-a mai gândit la asta. Toată lumea a crezut că doctorul i-a redat darul vorbirii. Și atunci au început ovațiile. Într-un minut doctorul a fost înconjurat de 200 de clienți care toți deodată i-au cerut să-l consulte.
2: Extraordinar, dar e neașteptat, dragi.
17: Da, după cele întâmplate, sarpejul a șters-o englezește. A părăsit în gravă strada, s-a dus acasă și a luat castrafusele și a plecat la gară. Noroc că a găsit un tren imediat, altfel nu știu ce-i pățea pielea.
2: Uite-l pe primar, uite-l pe doctor.
17: Iată-l și pe Mut cu soră sa Colaș.
2: Bravo! Trăiască doctorul!
18: Nu, dragii mei, nu puteți intra cu toți în rar, nu se poate, dar vă rog, fiți liniștiți.
2: Eu închid ușa pentru că ăștia o să năvălească în hal și cum nu sunt oameni care consumă.
5: Ce minunat, ce minunat.
2: Și Mutu ce a zis?
17: Ei, i-am dat 100 de franci ca să nu vorbească,
2: da.
17: Dar nu-i mai cer înapoi. Uite-l și pe eroul nostru. Ia spune, mutule, spune, nu-i așa că ți-am dat 100 de franci ca să nu vorbești?
12: Da, dar celălalt mi-a dat 300 de franci ca să vorbesc, el a greșit însă. Ba, era prea rece, mi-a perit graiul, n-am mai putut scoate o vorbă. Ești mulțumită, surioară?
11: Sunt, da, ia, dă bani încoace.
8: Mie egal, pe mine nu mă privesc aranjamentele voastre, cu toate că sunt primar. Dar totuși, nu mi se pare frumos să păstrez toți cei 400 de franci, dragă mutule.
12: Aveți dreptate, domnule primar, aveți dreptate, acești 400 de franci am să-i dau săracilor din comună. Că nu e decât unul, eu.
14: Deci, doctore, rămâi aici?
5: Sunt fericită, Ori, ce zici?
16: Zic că asta înseamnă triumful științei.
17: Eu vă cedez locul meu cu plăcere, domnule doctor.
12: Ce? Domnule Manam,
17: nu vă supărați, e nenorocita mea de gută. Acum că nu mai sunt vrăjitor, pot să mă vaic și eu.
16: Aveți dureri?
17: Acum n-am dureri, dar țip pentru alaltă ieri.
12: Scoteți-le, în ce mă privește eu, mutu, voi putea să continui să fiu mut. Nu pentru cetățenii din această comună, dar asta n-are nicio importanță, că și așa nu-mi dă niciunul nimic. Numai pentru străinii care trec pe aici, turiștii sau voiajorii, comerciali, doctorii sau inginerii care sunt în trecere și chiar militarii care pregătesc manevrele.
14: Și-a dat drumul la gură, curată limbare.
12: Și combinat. Ce nemaipomenită, toți ăștia care habar n-au ce s-a petrecut aici vor fi niște clienți altea.
11: Gata, gata, de-a? Acum vrei să mai tași puțin, frate meu? Nu te auzim decât pe tine.
12: Lăsați-mă să vorbesc. De fiecare dată când va veni câte un individ care nu mă cunoaște, o să continui să fiu mut. Asta nu o să-mi fie greu, pentru că m-am obișnuit de 5 ani. Eu care n-am
11: spus. Bună, bună,

Ați ascultat Triumful Științei de Tristan Bernard. Traducere și adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. Distribuția a fost următoarea: Louise, Mariana Mihut, Raboșon, Gheorghe Oprina, Henri, Silviu Stănculescu, Terez, Rodica Suciu Stroiescu, Malambi, Ion Lucian, artist emerit, Sarpejol, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Mutul, Dem Rădulescu, Colaș, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Rodica Leu. Asistența tehnică, Constanța Dinescu și Tatiana Șerban. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Ion Vova.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Preludiu la Electra de Petru Dumitriu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. În distribuție Irina Petrescu, Mirela Gorea, Mircea Albulescu, Adrian Pintea. Regia artistică Titel Constantinescu.
2: Bărbați subtili și femei frumoase ai acestui oraș, veți fi de față cu o judecată greu de înșelat la ce se va petrece noaptea aceasta în Palatul Grecesc. Eu sunt aici ca să vă cer iertare pentru sălbăticia noastră. Bineînțeles, celor care încă nu sunt blazați. Blazații o vor privi ca pe un joc palid. Cei pasionați însă ne vor îndreptăți toate violențele, își vor ierta propria lor imagine pe un ecran scos din timp. Toți sunteți ca noi de orbi când sunteți voi în joc. Cred că vă place să fiți odată cu zeii de deasupra infernului, cei care sunt destul de jos ca să vadă chinurile și să plângă, prea sus ca să le aline, să le schimbe. Uitați-le pe ale voastre. Încercați să ne înțelegeți și iertați-ne, dăruindu-ne nouă și vouă pacea. E târziu. V-aș mai spune ceva, dar n-am timp. Trebuie să cânt astă seară din flaut reginei Clitemnestra. Vă cer de mii de ori iertare. Rămâneți cu bine.

0: Îmi place cum cânți, Egist. De când îmi cânți tu seara, mi-a mai trecut acel urât înspăimântător. Eram bolnavă de plictiseală, nu de inimă, orice ar spune doctorii. Sclavele mele nu știu să facă nimic care să-mi placă. Nu zâmbi ca un parvenit, Egist. Știi cum e vinul prost? Îl scutur puțin și se și tulbură, îi se urcă drojdia în sus, așa că stăpânește-ți mândria de a sta în fiecare seară cu mine sau arată-ți-o altfel. Altfel mă plictisești și tu.
1: Cum să nu amețesc? Când îmi aduc aminte că nu eram decât o rudă săracă culcată în iarbă și care cânta din flaut. Păzeam caprele și miroseam ca atare. Acum însă port inere la toate degetele, sunt îmbrăcat în mătase și țin de urât seara, regine.
0: Datoresc tot unei toane. Agamemnon era grăbit, vrea a mă lăsa pe mine să-i țin locul. I-am răspuns că nu-mi place să fiu roaba supușilor lui și când mai rămâne un bărbat din neamul lui, un tânăr văr, undeva la țară. Iar dacă el, Agamemnon, ar cădea în război, am spus asta ca să-i stric plăcerea plecării. Dacă ar muri, deci, acest Egist i-ar lua locul. Țin minte că i-a pierit numai decât surâsul.
1: N-am știut niciodată că eu i-aș urma dacă ar muri.
0: Numai cât timp. Băiatul n-a împlinit 18 ani. Îți va fi îngăduit să mă ajuți cu sfatul sau cu fapta. Așa se spune, să nu confundăm nimic, Egist.
1: Sunt cu totul luminat asupra lipsei mele de însemnătate, doamnă și stăpână.
0: Bine. Atunci e bine. Nu mai spune, stăpână, nu vreau să am slugi care se parfumează și poartă cercei. O pot îngădui cel mult din partea unei rude. E ciudat că sunt întrucâtva rude cu tine, Egist.
1: N-am îndrăznit niciodată să mă cred apropiat în vreun fel de tine.
0: Minți!
1: Bineînțeles. Dar vei mărturisi că nimic nu e mai dulce decât mândria deghizată în umilință.
0: Nu cunosc asemenea deghizări. Oricum, voiai să spui că nu te gândești la mine cu niciun pic de umilință?
1: Întocmai, cu o îndrăzneală nemărginită.
0: Cât timp rămâne numai lăuntrică, sunt liniștită.
1: Rămâne atâta timp cât vei voi tu?
0: Îmi place mai mult când cânți din flaut, Egist. Cum ai învățat?
1: Nu știu, de la vreun cioban, cred. Soarele pe dalurile unde am crescut are darul de a scoate sunete ascuțite și monotone din greieri și din ciobani. Dar greierii în fânul culcat și ciobanii printre stânci nu se văd, încât cântecul pare al pământului. E înclin să cred că nu e decât răsuflarea lui care vibrează deasupra coastelor cu bujori sălbateci, deasupra nisipurilor unde cresc niște flori palide cu care săracii se spală pe mâini în loc de săpun.
0: Aș vrea să fie ziua și să fiu acolo. Noaptea prea caldă și luna nu priesc singurătății. La asemenea ore cresc în noi gânduri prea simple și prea tari. Când se deschid subit peste noapte aceste flori stupide care miros atât de puternic afară.
1: Nu cred că ți-ar sta bine în cioban, nici ziua. Felul tău de frumusețe e făcut pentru răcoarea palatului și pentru umbră. Soarele nu iartă culorile.
0: Și nu-mi stă bine cu gura înroșită cu cinabur? Egist.
2: Ce este, slujitelor? Ce s-a întâmplat ca să intrați așa peste mine, Egist?
1: Dar ce s-a întâmplat?
0: A venit un sol. A fost luată Troia.
1: Atunci, se întoarce Agamemnon?
0: Aș vrea să știu cât s-a schimbat și cum. De atâta timp cât e în război.
1: Cele mai frumoase femei ale Asiei, fără îndoială, nu l-au schimbat.
0: Câine! Cu chip de om și că frumos!
2: Voi, slujnicelor, rămâneți afară!
3: Stăpână!
0: Vorbește, omule. Nu pari deloc obosit.
3: Nici nu sunt, stăpână Clitemnestra. Slugile tale ți-au spus că sunt ca să mă facă să aștept afară și să afle ele cele din tâi totul. Am făcut două ceasuri călare de la munte, de unde am văzut focurile. De la Troia la Gallipoli, de acolo la Athos, de la Athos la Aulis, din insulă în insulă și pe stâni s-au aprins unul după altul. De-alaltă era furtună pe mare, cred că Troia a căzut mai de mult, dar vântul și ploaia au stins numai decât focurile. Am văzut focul din Iobea ca pe o luminiță, pe cel din fața țărmului nostru mai mare și o gândit în apă ca o dâră roșie. L-am aprins și noi ca să se știe mai departe. Am așteptat să-l văd pe Taiget, i-am lăsat pe tovară să joace în jurul flăcărilor și am venit.
0: Du-te, solule, spune afară să ți se dea o haină albă că ne-ai adus vestea.
3: Stăpâne,
0: ce este? Ce mai vrei?
3: Stăpâne, n-am ce să fac cu o haină albă. Spune-mi să dea una cenușie, să o pot purta oricând și peste tot.
0: Cere ce-ți place. Parcă tot nu mă așteptam să se termine așa de curând toată povestea Egist. Ce veste! Ușor îi vine solului să spună: a căzut Troia. Numai eu îmi dau seama că se vor întoarce înstrăinați, obișnuiți să șadă la umbra tamariscilor, să bea vin amestecat cu miere și să iubească femei asiatice. Sau este oare altceva războiul? Vor fi arși de soare și vor avea maniere brutale, iar noi așteptăm sigure că vor arăta la față ca atunci când au plecat. Vor ierta, vor înțelege nenumăratele noastre greșeli. De altfel, orice am greșit noi cu fapta sau cu gândul, ei sunt de vină, pentru că nu erau aici. Neplăcută revenire. Eu cu Agamemnon, cum să mă înțeleg? Cum să-l primesc? Neplăcută revenire. Mă obișnuisem să-l știu acolo departe.
1: Ce încurcătură.
3: Și mie îmi pare bine că am rămas acasă. Dacă m-aș întoarce acum din război, cum îmi știu eu femeia, cine știe ce aș găsi?
0: Încă ești aici? Du-te și spune să ți se dea o haină bălțată, una cu 10 curcubee. E cea mai potrivită pentru vestea adusă de tine. Sărută mâna și pleacă.
3: Stăpâne,

0: de ce îmi par nimicit, egist? Împacă-te. Sunt obișnuitele zaruri surprinzătoare ale destinului.
1: Și acum, Clitemnestra?
0: Și acum nimic, egist.
1: N-am decât să-mi încep alt viitor în locul celui dărâmat. Când începusem să-l pardosesc cu mozaicuri, să-l acopăr cu paie. Absurd, Clitemnestra!
0: Nu striga! Te aud slugile. Uite, ar fi apărut una.
2: M-a trimis Nestor.
0: Ce spui? Cum trimis de Nestor? Să fi întors Nestor în Pilos? Ar fi trebuit să fi sosit atunci Agamemnon. Ce ai de spus, omule?
2: Doamnă, nimic. Numai că nu e nicio pricină de bucurie.
0: De ce? N-ai fost și tu când ați luat orașul?
2: Am pierdut mulți de-ai noștri noaptea aceea. A căzut și fratele meu, nu mai știu de el. Dar măcar i-am lovit pe troieni până am obosit. Căci nu e mai mare oboseală, stăpână, decât când ți-e sabia plină de sânge. Amintirea ne e plină de cicatrice, ca și trupurile. Dar noi suntem învingătorii. Învinșii mai bine se omorau singuri decât să se lase cu funia de gât și încărcați cu miile în nave. În urma noastră au rămas casele arse cu găuri prin care se vede cerul gol, ca niște nuci ciuruite și golite de către viermele roșu al incendiului. Așa au rămas în urma noastră pustii și negre. Am vorbit pe vremerea, dar când am trecut pe Tenedos, a început furtuna. Mie nu mi-e frică de nimeni când stau cu picioarele pe pământ și am sabia în mână. Dar pe mare, încărcați cu fier până sus, cu casca în cap și cu cizme grele care te trag sigur la fund, tremuram de frică. Sclavele țipau ca niște lupoaice, le-am amenințat că le aruncăm în apă. Au tăcut, ținându-se în brațe și privindu-ne cu ochii mari. M-am simțit foarte prost. Da, bine măcar că am scăpat de furtuna.
0: Și Agamemnon?
2: Nestor m-a trimis să întreb dacă aveți vești de la el.
0: Cum să am vești de la el? Credeam că ne aduci tu. Ce s-a întâmplat cu Agamemnon? Ce s-a întâmplat, omule?
2: Am văzut cea din urmă oară corabia când s-a apropiat un ciclon. Credeam cu toții că a scăpat ca și noi.
0: Acum câteva zile?
2: Acum două zile.
0: Vezi, omule, ce să mai vină, ce noutate fericită.
2: Văd, stăpâna.
0: Du-te.
3: Vino cu mine să-ți dau și ție o haină de bătase ca un curcubeu. Curcubeul se potrivește după furtuna de la altfel. Noapte bună, doamnă.
0: Noapte bună, există. Nu s-a schimbat nimic, deși nu mai este. Bietul Agamemnon era foarte frumos și foarte tânăr când a plecat. Poate mai bine că nu se întoarce. Ar fi un bărbat încărunțit înainte de vreme, plictisit și care ar fi tăcut tot timpul. Mi-ar fi spus căscând că a învățat cât de ușor se pot avea cele mai frumoase femei, cât de ușor se dărâmă templele și se ard bibliotecile. S-ar fi purtat cu mine cum trata fiicele învinșilor și nici măcar așa, că n-am nici 15 ani, nici necunoscută mi sunt. Ce-am pierdut? Nu simt nimic. Ce voi avea de acum înainte, aici, este unul din nodurile timpului. Îl voi dezlega bine, oare? Încerc să trec pragul vieții noi dormind.
4: Cine acolo? Tu ești, egist? Ce vrei?
3: Să mă plâng de grădinarul tău, care a amestecat trandafiri în vița sălbatică de pe zidul din fața ferestrei tale.
0: Zgârieturile au parfum de trandafir. Da, se simte, egist.
3: Clitemnestra.
0: Ieși, te rog.
3: A doua oară, prin sfinii trandafirilor, ieși pe ușă de data asta.
0: Ești foarte șiret. Știi că nu țin ca slujnicele să se întrebe pe unde ai intrat.
3: Rămân, deci.
0: De ce te-ai grăbit așa, egist? Ce vrei de la mine? Nu știu decât că trebuie să încep cu totul din nou. Vii peste mine ca să mă încurci mai mult. Nu știu încă dacă îmi place destul ca să încep din nou. E pagina albă. Numai numele meu e demn de scris pe o foaie atât de prețioasă. De ce să te folosești de nesiguranța mea?
1: Ca toate femeile nesigure, știi foarte bine ce vrei. Dovezi ale hotărârii tale, care e poate atât de tainică încât tu însăți nu o cunoști, dovezi nu sunt multe. N-ai fost deloc mirată când m-ai văzut. Ce pagină albă! N-ai pierdut pe nimeni. Peste o anumită limită, deosebirile între depărtări nu se mai

0: explică-mi, te rog. Te porți destul de ciudat. Și dacă taci mereu, nu mai e ciudat, ci plictisitor. De câteva zile nu-ți mai pasă de dorințele mele. Nu mai răspunzi, abia mănânci. Și taci veșnic. Mă neliniștești. Ce ai?
1: Ce am? Nimic. Nu vreau să-ți mai bați joc de mine cât îmi
0: stă. Da, bat joc de tine.
1: Sfârșește odată. Ai băgat și tu de seamă? Ce am? Mi s-au deschis ochii.
0: Și ce-au văzut? Ce-au văzut frumoșii ochi ai lui Egist?
1: Că nu se mai poate. Nu mai merge ca până acum. Nu mai vreau să mă fur dimineața de lângă ziduri ca să nu mă vadă vreo slugă. Nu mai pot răbda să fiu mereu tulburat de noutatea reîntoarcerii lui Agamemnon, care de fiecare dată e o minciună. Prea mult a lipsit. E înnecat. Barba e plină de alge, pântecul umflat de apă și plutește dormind în ocean, ocolit de paridele meduze. Locul lui de aici îl iau eu.
0: Dacă primesc.
1: Da. Și atunci, chiar să se întoarcă, îl înnec eu a doua oară. Dar nu știu să fi revenit cineva de pe nisipul cu perle și dintre peștii înceți și lucitori ai abisului.
0: Acum lasă-mă. Sunt obosită, vreau să dorm.
1: Ajunge, Clitemnestra.
0: Bine, văd că trebuie să mă hotărăsc. Trimiți să te cheme. Acum du-te.
1: Nu mai trimite să fiu chemat. Sunt aici, hotărăște-te.
0: Nu, încă nu.
1: Rămân aici.
0: Plec atunci eu. Sunt prea obosită.
1: N-am cerut destul de stăruitor. Îmi lipsește comoara celor care vor să ajungă blânda încăpățânare. Ce pot crede din minciunile ei? Din gânduri asupra cărora strânge buzele și tace. Dacă mă cheamă, nu poate să mă respingă. Dar de unde știu că nu vrea să mă mai umilească o dată în față? Slujnicele vor fi acolo și se vor face că nu aud. Dar va auzi tot palatul să îndrăznească. Și atunci ridic eu capul. Pregătiți-mi caii! Tu vină cu mine. Am nevoie de știința ta. Cum îi ziceți voi în epir rădăcinii a cărei zeamă înveninează sângele? Bine, scrie cu creta. Ce sunt secretele astea? Îți poruncesc eu să-mi spui! Ia! Ia! Încăpățânată ființă păroasă! E mai tare ca mătrăgura!

0: Înăuntru camerele și bolțile sunt înăbușitoare, strâmte, întunecoase. De aici văd măcar și răsuflă cerul palid. Nu este niciun leac. Împotriva acestei plictiseli, acestei ostenite pustietăți, de multă vreme mă strânge. Zorile au o liniște uscată care îmi înfierbântă fruntea. Lucirea lor cenușie mută și stearpă. Ce voi face cu mine? Ce voi face din mine? Cele mai mărunte fapte se veștejesc sub mâinile mele și mă mir de flori care încă trăiesc când le ating.
1: Tu ce vrei? Te-am chemat?
2: Să-ți împletesc părul. Nu mai ești destul de frumoasă ca să te poți lipsi de mine. Să-ți aduc brățările?
0: Nu, pleacă, femeie.
2: Mai bine pierdeți timpul privindu-te în oglindă și ascultă-ne vorbind decât mereu gândurile.
0: Gândul? Un vin bun de băut repede ca să-ți întărească fapta, dar eu îl las să mă îmbete încet ca o drojdie și sămânță a morții. Împodobește-mi părul.

0: Pune slujnicele să-l cheme pe egist la mine. Închide și pune zăvorul. Nu-l lăsa să intre oricât va ruga, oricât ți-ar făgădui. Uită-te de sus printre zăbrele la el și râzi. Poate să râd și eu.
1: E una din minunile pe care le-ai săvârșit fără multă oboseală, să-l farmeci pe el.
0: Jocurile acestea sunt prea ușoare pentru mine. O apă limpede, un pat de piatră și liniștea. Nu carnavalul îndrăgostiților, al lacomilor și al însetaților de putere. Ține oglinda. Să-mi cânte ceva, fetița ta.

0: L-au momit. Du-te și vezi ce faci.
1: Da.
0: Da. Sunt cele din tâi zori cenușii care mi-au răsărit în păr. Aceasta e Clitemnestra. Echipul nopții care scade și piere.
1: Nu înțelege de ce am închis. Strânge în brațe zăbrelele, ne amenință, ne roagă.
0: Cred că e speriat. Mi se pare că îi scapă din mână moștenirea regelui mort.
1: Du-te, ia. S-a aruncat pe Lespes.
0: Se gândește cum să intre, desigur. Îl cunosc, vezi ce face.
1: E nebun, vrea să strice poarta.
0: Singur?
1: Nu, nu, și-a adus oameni.
0: Atunci nu e nebun.
2: De ce? De ce? Ce joc crud? Ce bat jocuri să faci din mine, Clitemnestra? Nu mai pot aștepta. Îmi făgăduiești că te hotărăști și pe urmă ca un copil încerci să strici jucăria. Și totuși eu mai rab ce aștept și ascult.
1: Stăpâne, un sol.
2: Ieși!
1: Zice că numai decât trebuie.
2: Ieși la tine, ieși! Clitemnestra, spune-mi, ce viitor alegi pentru mine? Cai mă așteaptă afară, sunt gata să plec.
0: Vei rămâne.
2: Ești prea obișnuită cu slăbiciunile mele. Nu crede că te ameninți numai cu plecarea.
0: Nici nu m-am gândit la asta. Vei rămâne pentru că îmi place mie să rămâi. Dă-mi un pahar cu apă, mi se dă.
2: Vrei să bei ceva?
0: Da. N-ai auzit?
2: Apă pentru stăpână! Da. Sunt bucățele de gheață înăuntru.
0: Da-ți-mi cupa. Bine. Să-ți spun atunci de ce sunt nehotărâte și cine suntem noi și ce viitor aleg. Dacă se poate alege vreunul. Ah, ce neîndemânare! Ai spart cupa, Ecist. Totdeauna îți strici darurile cu asemenea greșeli.
2: Apa era prea rece. Ți-ar fi pierit vocea.
0: Ecist, ce ai? În sfârșit. Dacă preferi să dormi cu capul pe genunchii mei, îți face măcar bine.
1: Ecist, stăpâne!
2: Ieșiți. V-am mai spus odată.
1: E obosit. Hai, fă un pas și vorbește.
2: Du-te. Aștepți biciul, solule. Ce ai să-mi vorbești? De te încăpățânezi așa. Pe cine îndestești?
3: Pe Agamemnon.
2: V-ați înțeles să umblați după mine ca tăunii după turme cu zvonurile astea de râs? Mă asurziți! Mă treziți din somn, mă sculați de la masă ca să aud ce a visat fiecare azi noapte!
3: Dar...
2: Taci! Agamemnon s-a înnecat.
0: Toți câți a scăpat de furtuni și de stânci s-au întors. Numai el n-a avut timp până acum. De ce nu s-a auzit nimic de el?
3: De data aceasta...
2: Nu se va întoarce, prietene. Te vede de pe malul de cristal al insulelor fericite și râde de tine. Hai, duceți-vă, duceți-vă. Lăsați-mă cu veștile voastre. Răspunde-mi acum, Clitemnestra.
0: Ce vrei, Ecist? Să mă aduci din mijlocul nehotărârii. Te-ai înșelat de la început, crezând că sunt o femeie. Trebuia de mult să nu mai fii în casa aceasta, pentru că porți în tine dorința nesăbuită să afli sunetul tuturor clopotelor. Sunt un turn cu un clopot nemișcat și tu încerci mereu să tragi de funie. Clopotul este însă prea greu. Încă nu-i cunoști sunetul și cine știe dacă ar fi bine să-l auzi vreodată. Iartă-mi parabola aceasta greoaie. Nădăjduiesc însă că ai înțeles ce vreau să spun. Cheamă-l pe Sol, să-l ascultăm totuși.
2: Dar...
0: Te vei gândi mai târziu la ce am spus acum. Cheamă-l.
2: Bine, Clitemnestra. Vorbește, solule.
0: Spune numai ce ai văzut cu ochii tăi, să nu pierdem timp.
3: Mă voi plânge lui Agamemnon. Eu vin valvârtej, nemâncat, nebăut, nedormit. Alerg ca un câine care vrea să-și întreacă umbra și mi-omor caii, iar aici sunt dat afară și-și bat joc de mine slugile tale, stăpână. Și tot eu voi fi pedepsit, căci Agamemnon trece peste câteva clipe pe sub poartă călare. E foarte grăbit. De altfel, sunt puțin cu el de pe vasul pierdut. s-au întors pe o barcă feniciană. Au rămas din pradă numai câteva sclave frumoase, scuturi de aur și niște câini mari.
4: Du-te, du-te, solule!
5: Clitemnestra.
4: Clitemnestra. Nu te preface, nu schimb nimic. Nimănui n-ajuți, pierdem numai timp. Clitemnestra. E adevărat, deci. O ține în mână un zeu și o strânge în pumni. Se joacă, parcă i-ar fi o mănușă din care și-a scos mâna și o mototolește.
0: Egis?
4: Da, sunt aici, spune.
0: Mirau.
4: Stai culcat aici, lasă, nu te mișca.
0: Fugi, fugi, fugi. Te așteaptă caii afară și drumurile.
4: Nu mă pot hotărâ.
0: O slugă îi șoptește lui Agamemnon la ureche adevărul și te văd ca mâine întins aici, pe jos. Egist a alunecat căzând. Sau i s-a făcut rău la masă. Sau s-a molipsit de boala Clitemnestrei, dar el a murit mai curând.
4: Toate slugile sunt ale mele. Noi, pe ceilalți am golit. Cei de aici nici nu l-au văzut la față. Le e frică numai de mine, vor tăcea.
0: Vor vedea pe unul mai mare ca tine aici. Vor scrie cu cărbunele pe zid. Nu vei ști cine te-a făcut să mori. Fugi!
4: Da, iute, trebuie să te iau și pe tine.
0: Te împiedic, ne vor ajunge din urmă. Lasă-mă și fugi!
4: Nu pot, slăbiciunea ta ne-a pierdut. Pe tine, pe mine, tot!
0: Inima bolnavă, Egist. Du-te.
4: Nu. Rămân cu tine, Clitemnestra.
0: Mi se face din ce în ce mai rău. Tu du-te și ascunde-te undeva. Apasă-ți obrazul cu pumnii. Liniștește-te cu sila. Se vede prin el ca prin sticlă. E cel din urmă scut. Și nici măcar nu e țeapăn și rece,

0: Bine ai venit, Agamemnon. Te-ai schimbat, dar bucuria mea te recunoaște. Zâmbești și acum ca acum 10 ani. În dimineața plecării ți-am sărutat capul. Mi se părea negru căci în spatele tău sclipea marea. Mă orbeau surâsurile voastre, al tău și al mării. Părul ți-e alb? Nu, e spuma uscată pe tâmple. Deci, totuși te-ai întors. Ai rămas ca o coardă de arc. Fără îndoială, mâinile, iubirile astea de bani ți-au rămas tot fără măsură și răsuflarea îți este dorință. Dar eu sunt îmbătrânită. La mine nu-ți vei găsi decât liniște. Mi-e teamă că nici pe aceea nu. Sunt plină de așteptări și de întrebări pe care nu le înțeleg. Nu te voi mulțumi, soțul meu, dar îngăduim totuși să te primesc. Agamemnon, nu e curtenitor să-ți întâmpini numai amintirea și umbra.
1: Cine-i? Cine ești?
2: Vă cer iertare. Sunt străină, am intrat aici fără să știu că tulbur.
1: Nu pleca. Cine ești?
2: Părinții mei mă chemau Cassandra.
1: Fica lui Priam? Cea care prezicea viitorul? Te-a dus Agamemnon cu celelalte sclave.
2: Priam e mort. Viitor nu mai este și eu nu sunt sclavă.
1: Ai și uitat că ești din neamul învinșilor?
2: Mi-aduc foarte bine aminte de trupurile arse în cenușa orașului, de fratele meu Helenos, cu săgeți în piept, întins și cutremurându-se mereu. La fiecare răsuflare vărsa sânge și mă striga, dar eu nu mă puteam mișca. A venit un soldat și am înfipt sabia în gât. Alții m-au dus de acolo. Pe urmă a început călătoria lungă, sub stele fixe.
1: Pe Agamemnon îl va stânjeni o femeie care își aduce aminte așa de bine de ce a poruncit el. Sau își va bate joc. De ce te-a luat? Ce vrea să facă din tine pentru el? Ești foarte tânără, foarte frumoasă. Ai dormit în patul lui?
2: De ce mă descoși așa? De ce mă măsori? Ești mai mare peste slujnice?
1: Sunt stăpână și stăpânului tău și te voi învăța să răspunzi în loc să întrebi. Cum preziceai viitorul dacă mă vezi pe mine o slujnică?
2: Judecând după întrebările tale.
3: Clitemnestra?
0: Bine ai venit, Agamemnon. Cât te-ai schimbat. Nu-mi zâmbești. Nu mă îmbrățișezi.
3: Copiii unde sunt?
0: La țară. Trimit după ei. Cât ești de schimbat.
3: Războiul a ținut 10 ani, doamnă.
0: Altădată glasul îți tremura de o neîncetată bucurie. Acum vorbești încet și nu spui tot. Pe tâmple ai spumă uscată, sarea mării.
3: Spuma uscată a anilor, foarte amară, foarte sărată, face sete după alte ape curate, limpezi, neîncepute. Vei spune să se pregătească masa pentru la noapte. Vreau să mă odihnesc.
0: Neîncepute. Și eu sunt îmbătrânită.
3: Încă foarte frumoasă.
0: Dar nu mai sunt limpede, Agamemnon. Cine e limpede? Nu mai dorm bine. Am vise și gânduri rele, sunt bolnavă. Vei fi îngăduitor cu mine. Mă vei răbda și pe mine după ce ai răbdat atâta.
3: Să vorbim mai târziu. Iartă-mă, sunt obosit. Diseară.
0: Am văzut-o pe Cassandra.
3: Te-ai dus să o vezi?
0: A intrat aici, din greșeală.
3: Măcar poruncisem să-i se arate drumul. Va locui în aripa cealaltă.
1: Vor fi două stăpâne aici? De ce ai adus-o?
3: Pentru că părinții și frații ei îi sunt cenușă și praf. Am dorit cu nerăbdare tot ce am făcut și aș fi râs de mine dacă m-aș fi dat în lături de la ceva. Dar văd că totul mi s-a scurs printre degete și că nu era vretnic de dorința mea. Acum vreau să se termine cu neastâmpărul și bagiocura oamenilor. După ce au ars trupurile învinșilor, învingătorii încearcă să uite și să răscumpere.
1: Numai din milă ai luat-o cu tine?
3: Nu știu de ce am luat-o pe ea și nu pe alta. E întâmplare, le-am tras la sorți cu ceilalți. Abia mai târziu mi-am dat seama cine este.
1: Cât e de frumoasă. Pe vremuri ți-ai fi dat seama de la început.
3: Nu e numai frumoasă. Nu te-ai uitat bine. Un zeu invizibil dansează plin de o liniștită bucurie și singur. Numai urmele pe pământ se văd și urmele sunt Casandra, sunt zilele și orele Casandrei. Bineînțeles, nici ea nu știe cine este. Vorbește, se teme și gândește ca toți oamenii și nu știe că e plin de cuvântul format în tăcere de buzele zeului, în obraji, în părul, în brațele ei.
1: Se pare numai, Agamemnon, ai devenit mistic în Asia.
3: Nu. Încerc să văd măcar o clipă zeul prin ea.
1: Mi-ar plăcea mai mult să o strângi în brațe ca pe femeie decât să ți-o pui în ochi ca pe un safir ca să vezi marea prin el. O plâng. Oricum această mică străină nu ne va despărți pe noi. Ești mulțumit de Egist? Dă-i-o de soție și trimite-l de aici dăruit.
3: Nu mai sunt mulțumit de Egist. Niciuna din vechile mele slugi nu mai e împrejurul meu. Palatul însuși nu mai e același. Zidurile se desfac sub apăsarea rădăcinilor, căci ierburile n-au mai fost smulțe, nici iedera, nici smochinii. Câmpurile sunt uscate, cu turme rare pe ele. Oamenii sunt fricoși. S-au dat în lături când m-au văzut trecând. De ce se sperie când văd oameni călare? Slugile astea noi, pline de obrăznicie, târându-se în fața noastră, pândindu-mi în ochi mânia și gata să fugă, îmi răspund în șoaptă, parcă-aș fi o rudă depărtată, uitată prin străini și care a moștenit într-un fel ciudat și îndoielnic stăpânirea peste ei. Nu sunt deloc mulțumit de tânărul meu văr. Pentru ce? Pentru ce i-aș da pe Casandra?
1: Pe el însă trebuie să-l trimiți cât mai repede de aici.
3: De ce?
1: N-ajunge? Că doresc eu?
3: Frumoasă. Aș vrea să știu de ce? Ce-a făcut?
1: E prea tânăr. E frumos. A crezut că e destul ca, fără să-mi placă, să se poarte ca și cum mi-ar fi plăcut.
3: Oh, îndrăsnit! Unde-l găsesc?
1: Nu e dintre oamenii admirabili care cunosc întrebuințarea silniciei, nici dintre cei care înving obișnuita timiditate omenească.
3: Ajunge pe nuiala ta o încercare. Ar fi fost prea mult. N-are pe cine să-l plângă sau să-l răzbune. Va pieri ușor. Astă seară îi va turna vin la masă credinciosul meu.
1: De ce? Această sălbăticie. Trimite-l în Fenicia sau la regii tesalieni în ambasadă.
3: Nu vom vorbi de seară.
1: Nu-l omorâ Agamemnon.
3: Adică nu-l pedepsi Agamemnon.
1: Într-o jignire neînsemnată.
3: Nu știu cum o judeci pe cea adusă ție, dar pe cea adusă mie o plătesc.
1: Iarăși această tânără sclavă. Stăpânul tău vrea să fie singur Casandra.
3: Singur cu ea, Clitemnestra.
1: Agamemnon!
3: Du-te, Clitemnestra.
2: Apără-mă, Agamemnon! Am venit să-ți cer apărare.
3: S-a schimbat, dar nu s-a îmblânzit. Avea și pe vremuri dorințe ciudate și neașteptate răzbunări. Își bătea câinii fără pricină. Își gonea slugile și se încuia. Nu mă lăsa nici pe mine să o văd.
2: Ar trebui să plecăm de aici. Să plecăm chiar azi.
3: Odihna mea, Cassandra.
2: Nu te mai odihni. Ai rămâne.
3: Simt nevoia de un pat omenesc. Lemnul bărcilor nu mă atrage, nici cai înșeuați. De ce să plecăm?
2: N-aș ști să-ți spun. Și n-ai pricepe.
3: Ascultă, Cassandra, nu pot să plec ca un copil speriat de vântul care bate perderile noaptea. Găsește ceva mai îngrozitor.
2: Să îndur până la moarte singurătatea de aici?
3: Voi fi mereu lângă tine.
2: Sunt clipe când ne aflăm închiși în pustietatea noastră dinăuntru. În ele voi fi singură și tot ce vom spune neadevărat și otrăvitor.
3: Pentru clipele acelea îți dau sclave care să-ți cânte din vioară și din flaut, sau să-ți aleagă perle, să te îmbrace într-o pânză tot atât de străvezie ca și teama ta.
2: Ești rău și orb.
3: Și să-ți povestească din o mie și una de nopți.
2: M-au lăsat singură. Mă părăsiseră toți. Nu știu unde au fugit. Am trecut printr-un nesfârșit de săl goale. În altele găseam câte doi sfătuindu-se îmbrăcați ca niște regi. Se făceau că nu înțeleg ce-i întreb. Mă priveau parcă m-ar fi cunoscut de totdeauna, parcă m-ar fi bănuit de mult și le-aș fi furat ceva. Mi s-a făcut așa de teamă că am început să fug. M-am lovit într-un arlechin negru și verde care s-a speriat mai rău decât mine și a strigat. M-a întrebat cine sunt. I-am spus și s-a plecat până la pământ zicând că el este egist. Apoi a plecat vorbind singur și m-a lăsat în inima labirintului.
3: Acolo ai întâlnit-o pe Clitemnestra?
2: Să plecăm. Dacă nu vrei, mă duc singură. Cum am găsit fără să întreb pe nimeni drumul la tine, voi găsi poarta palatului și voi pleca singură. Nu simți că nu trebuie să rămânem aici?
3: Vezi viitorul?
2: Nu l-am văzut niciodată. Simțeam în oameni rădăcina și izvoarele voințelor și bănuiam fructele copacului. Eram liniștită și tare ca un diamant. Dar am străbătut cu tine marea și noaptea. Și nici liniștită, nici tare nu mai sunt. Nu mai văd așa de limpede. Dar și tu îți dai seama că oamenii aceștia sunt nebuni. Acele gist plin de spaimă primejdioasă, Clitemnestra, de mândrie și răutate. Trebuie să plec, măcar eu.
3: Atunci, împreună cu mine, Cassandra.
2: Când?
3: De ce atâta grabă? Odată ce ne-am hotărât, mâine dimineață, fără să știe nimeni. Cai și oamenii trebuie să se odihnească. Și tu și eu.
2: Nu, să plecăm chiar acum. Tu urmează-mă dacă vrei. Mâine dimineață.
3: Cum? Ți-e teamă pentru tine și pe mine mă lași aici? De ce pleci singură când pari sigură că nu ne mai regăsim? Spune-mi!
2: Ca să vii cu mine acum. Poate ai dreptate, Agamemnon. Nu face să fugim de-a lungul timpului. Să fugim de ce? Poate că mi s-a părut numai. Și eu sunt obosită. Mărturisește că și ea, Clitemnestra, a făcut tot ce a putut ca să nu-mi placă. Am găsit încotro ne-am duce. Mai bine puțină liniște acum.

0: Clitemnestra, de ce?
1: De ce? Ori mă crezi de la început, ori rămâi să pierd pe limba ta, Egist.
0: Nu pot să cred că vrea să mă ucidă.
1: Nu el. Pune pe altcineva.
0: Nu se poate să fi înțeles tu greșit?
1: Aștept să te convingă el însuși. Dacă nu mă crezi pe mine, ai să-l crezi pe el mâine. Va fi un adevăr care scoate ochii. Cum se spune, numai că ție inima are să ți-o scoată și să o arunce la câini.
0: Și tu i-ai spus. Tu, Clitemnestra. Ar trebui să-ți sucezi gâtul.
1: Nu strica. Când mi-a scăpat adevărul, mi-erai cu totul indiferent. Dar de atunci îți găsesc viața mult mai prețioasă. Trebuie să dregem ce-am stricat eu. Du-te și vorbește cu Cassandra.
0: Dacă nu primește, dacă ne trădează.
1: E o femeie, e o fecioară și nu știe să râdă. N-are să-i spună nimic, lui Agamemnon. Intră.
2: Ce vrei de la mine, Egist? De ce nu vorbești cu Agamemnon? Eu n-am niciun fel de putere. N-are rost să-mi cer nimic.
0: Nu-ți cer decât să mă asculți și apoi să vezi dacă mă poți ajuta să scap, Cassandra.
2: De ce să scapi?
0: Pe moarte. Agamemnon...
2: Ești nebun? Ce vorbești? Ce are cu tine Agamemnon?
0: Am iubit-o pe Clitemnestra și ea i-a spus.
2: De ce?
0: Fiindcă nu-i pasă de viața altora. Nici de ei... Voia să-l facă gelos pe Agamemnon, ca să te lase pe tine. Agamemnon mă pedepsește. Nu din gelozie, ci din deșertăciune rănită. Cassandra, nu știu să mă rog. De aceea nu te implor să-i spui o vorbă lui.
2: Ar ajuta la ceva.
0: M-a salvat. Dar nu te cer. Cred că n-ai face-o. Ești obișnuită să vezi oameni tineri murind. Și aș fi și eu un mort mai mult. Dar sunt la începutul tuturor călătoriilor, al tuturor vârstelor de aur, între care n-am decât să aleg. E greu să renunț la ele, pentru întunericul problematic de dincolo. Nu vei renunța. Și tu ești ca mine. Ai fost la intrarea grădinilor fabuloase și acum rămâi să veghezi bătrânețea.
2: Agamemnon nu e bătrân.
0: În 10 ani, când tu vei fi o femeie tânără, va fi bătrân și va încerca să-și încălzească bătrânețele cu sângele tău tânăr. Nu mă privește, un singur lucru îți cer. Să te salvezi pe tine. Eu fug diseară. Rămâi singură cu un orb furios și cu Clitemnestra. Nu trebuie să te mai sperii cu vorbe. Știi cine e Clitemnestra. Iar eu nu voi mai fi lângă ea. S-o țin în frâu.
2: Pentru ce îmi spui asta?
0: Ca să fugi diseară cu mine. Nu rămâne aici ca un spin în ochii cele mai nebune mândrii. Încearcă să trăiești.
2: Nu pot, Egist.
0: Nu poți să trăiești?
2: Nu pot fugi.
0: Fuga nu te leagă într-un nimic de mine. Te-aș lua și te-aș ține în brațe lângă mine, dacă ar fi după voia mea. Dar totul va fi cum dorești tu. Te duc la templul de sub alun al Cibelei, în văile munților. Nimeni nu se atinge acolo de fugari.
2: Ar fi foarte frumos, dar nu e adevărat.
0: Ce vrei să spui, că mint?
2: Nu asta. Fuga m-ar lega pentru totdeauna de tine. Poate și altceva. Iar eu nu vreau. Nu ești destul de sigur ca să mă pot încrede în tine. Nu ești într-o bucată. Agamemnon însă s-ar simți trădat. Mă trimite de la sine pe față. De ce să-i fur ce-mi dă el singur? Nu-mi plac faptele de noapte, nici să mă ascund. Fugi tu. Îți urez noroc.
0: De ce nu mă asculți? În casa aceasta niciodată nu știi dacă în oglindă îți vezi fața sau pe unuia care stă la pândă. Vino cu mine.
2: Egist, n-am încredere în tine.
0: E singura dată când un om se poate încrede în mine și tu nu vrei, Cassandra.
2: Nu pot. Ai văzut de ce nu mi-e îngăduit să fug de Agamemnon. Voi vorbi cu el și voi face totul ca să nu ți se întâmple nimic. Nu-ți pierde viața luându-mă și pe mine. Singur, ai mai mulți sorți să reușești. Îți urez noroc. Nesigurii, porniții ca tine, au nevoie de el.
0: Vine cineva. E cineva acolo?
2: Da, du-te, Egist, du-te.
3: Mereu singură, Cassandra.
2: Știi foarte bine că n-am fost singură, Agamemnon.
3: Am auzit glasul într-adevăr. Cine a fost?
2: De ce mă inviți să mint? Știi cine a fost? Egist a venit să mă roage să-l scap de tine.
4: Cum asta?
2: Se pare că pui să fie pedepsit la noapte.
4: A visat urât. Cine i-a povestit asemenea basme?
2: Clitemnestra.
4: E limpede. I-a spus-o ca să-l sperie, să-l împingă la vreo nebunie față de mine. Înțelegi care nebunie?
2: Nu-l omor, Agamemnon. Nu-mi plac ucigașii cu sânge rece, acei străini printre oameni. Egist e în mâinile tale. Nu e cutremurător că trebuie să te rog să nu-l omori. Rămâi om. Rămâi
4: nu om. Nu se va întâmpla nimic. Dar mâine Gist pleacă de aici. Îl trimit în ambasadă în Fenicia.
2: Du-te și spune ceva să-l liniștești.
4: De ce nu te duci tu?
2: Nu-mi place să-l văd.
4: Asta o spui pentru mine?
2: Îmi place prea mult să-l văd ca să mă uit la el în liniște. Prefer să spun așa?
4: Deloc. Mă întristează și mie sângele rece de care vorbea din aur.
2: Îmi place să-l văd, dar mi-e groază de ce bănuiesc în el.
4: Care sunt adâncile întunecimi ale lui Egist?
2: Nu râde. Cât timp nu se simte el sigur, viața e atârnă de un fir. Du-te la el. Vreau să văd pace în casa aceasta. Unde așteaptă liniștea?
4: Cassandra, dacă mă duc la el, are să creadă că vreau să-i adorm bănuiala ca să-l lovesc mai ușor. Lasă, tot e mai bine să-l trimit mâine de aici. Iar până mâine, mă păzesc eu. N-am nevoie. Egist e neînfrânat, dar nu e în stare de o lovitură gândită cu mult înainte. Am jucat șah cu el. Ai și venit? Spune.
5: Stăpâne?
4: Da, Cassandra e omul meu de credință care pleacă mâine cu Egist. Trebuie să-i dau cele din urmă îndrumări. Să ai grijă de Egist ca de ochii tăi. Îl iubesc foarte mult. Te-am ales pe tine, pricep la puterile ierburilor și zemurilor, fiindcă Egist mănâncă mult și are stomacul slăbit. I se poate întâmpla să aibă rău de mare, dar de asta n-a murit nimeni până acum.
5: Da, dacă boala ține tot timpul călătoriei, cine știe.
4: Hai să ai tu grijă să nu-i se întâmple nimic. Vezi să nu aibă rău de mare. Bietul Egist. Acum totul e bine. Cassandra înțelege că sunt gata la orice ca să te păstrez. Ești pentru mine sfârșitul rătăcirilor, o dimineață neașteptată, toate grădinile lumii, iar eu sunt nevrednic, un trecător care este poftit dintr-o dată în palate de marmură, numai așa, din întâmplare. Dacă aș fi pe măsura ta, n-aș fi atât de uimit că te pot vedea, nici așa de îngrijorat că te pot pierde. Nu te mira, deci, că nu-mi pasă de legi omenești sau divine când de tine e vorba.
2: Parcă ai încercat să-ți îndreptățești vreo faptă îndoielnică, să te aperi dinainte de învinuiri.
4: Nu, era vorba numai despre tine.
2: Dar ferește-te de ei și nu ucide.
4: Am luat măsuri ca să nu-ți mai fie teamă pentru mine. Până mâine, însă, mă păzesc singur. Egist e mai tânăr cu 20 de ani decât mine și tot îl dau jos cu un singur braț. Da, nu va fi nevoie. Nu e în stare să întindă o cursă. Am jucat cu el șah și l-am bătut în 4 mișcări cu regina și cu nebunul.
6: Cu regina și cu nebunul?
4: Nu erai așteptată, Clitemnestra.
6: Cred. Totuși o caut pe Cassandra.
4: Pentru ce?
6: Are să o afle ea la vremea cuvenită.
4: Dorește Cassandra să afle?
6: Iau tăcerea ei drept un da.
4: Dacă îți place să o înțelegi așa?
6: Cele mai sângeroase nerușinări ale tale nu mă vor scoate din fir. Te rog, lasă-mă cu Cassandra. Cassandra. E adevărat, n-ai ce să-mi spui, dar nu pot să-ți cer iertare.
2: Ar fi fără rost. Ce vrei să-mi spui, Clitemnestra?
6: Încearcă, așa cum încerc și eu, să uiți tot ce poate rosti gura proastă a unui om și ce poate ține în minte inima oarbă. Am dezbrăcat orice mândrie și vin la tine numai ca o femeie. Te întreb dacă știi ce ai făcut, căzând în mijlocul nostru.
2: Al cui al vostru?
6: Agamemnon și cu mine avem copii.
2: De care se îngrijesc la țară ciobanii, nu? Se pare că mama nu vrea să-i vadă ca să nu-și aducă aminte că trec zilele și se apropie toamnele.
6: Ai aflat repede amănuntele, tot de la slujnice.
2: Iarăși, ai dreptate, ai dreptate. Să încercăm să ne înăbușim inima.
6: Tu
1: Ai uitat cea din tâi?
2: Da, eu începusem. Dar te rog, fii dreaptă. Nu vorbi de copii. Vorbește de tine.
1: Bine. Voi vorbi de mine. De ce mi-l iei?
2: El m-a luat pe mine. Nu eu pe el.
1: Fugi de la el? Dacă nu l-ai iubi, s-ar întoarce la mine.
2: I-am spus totdeauna că nu suntem unul pentru celălalt.
1: Și ai crezut ce spui?
2: Tu parea nu crede?
1: Lasă-mi-l. Am nevoie de el să mă sprijine și să-mi dea pacea.
2: Nici el n-are sprijin și pace. Și l-a căutat la mine.
1: Și vrei să-i le dăruiești împreună cu tine și cu zilele tale?
2: Nu știu. Cred că ar trăi și singur, dar...
1: Dar cu mine nu. Eu l-aș nimici. I-aș suge sângele și aș lua liniștea. L-aș înșela în toate așteptările.
2: Ca și lui Egist. Iartă-mă. Tot ce ai spus e adevărat.
1: Dacă nu pleci de aici, îmi vei plăti scump cuvântul acesta. Dacă pleci, însă sunt gata să te uit.
2: E una din slăbiciunile cele mai omenești de a nu voi să fi uitat.
1: Agamemnon, de pildă, nu va uita niciodată pe Mironosița, care era gata să fugă în seara aceasta cu Egist.
2: Dar minți! Minți! Minți!
1: N-are a face, numai el să mă creadă.
2: Niciodată nu te va crede.
4: Cine a strigat aici?
1: N-am izbutit să mă înțeleg cu îngerul tău rău.
4: Rău?
1: Da. Îți va aduce nenoroc.
4: Prorocirile tale nu mi se par imparțiale. Dar ce ai spus?
1: Ce spun și ție acum, că a căzut în mijlocul nostru ca un plug în pământ și tu ai rămas deoparte, eu și copiii de alta.
4: Copii?
1: Nu te-ai gândit la ei?
4: Mărturisesc că nu. Nu vedeam ce legătură.
1: Poate fi între ei și viitoarea soție a tatălui lor. Vezi-i crescând. Ascultă și tu ce vor auzi de la servitori despre tine.
4: Copiii mei nu-i vor asculta.
1: Să ne închipuim că au moștenit din slăbiciunile mele, că totuși vor asculta și că vor fi destul de puțin veseli. Ți-i vei face dușmani. Cine știe, te vor urâ în fundul inimii ca și pe această străină.
4: Nu m-ar mira, sunt doar copiii tăi.
1: Ce ai de gând cu ei?
4: Nici nu i-am văzut măcar.
1: Mâine sosesc.
4: De cât timp sunt mereu acolo?
1: N-are acum a face. Răspunde acum la întrebarea mea. Ce ai de gând cu ei?
4: Vreau să știu întâi ce ai făcut cu ei tu. Spune-mi, de cât timp nu i-ai văzut?
1: De vreo 2 ani. Sau poate mai mult.
4: Și de când i-ai trimis de la tine?
1: Mă întreb ca un judecător, ca un călău. Nu-ți mai răspund. Cu cine crezi că vorbești? Lasă-mi.
4: Stai. Așa de aici răspunde miniștită. Te rog, Clitemnestra. Ca apoi să-ți spun ce găsesc că e bine de făcut. Dar mai întâi vreau să știu când i-ai îndepărtat de aici.
1: La 2 ani de la plecarea ta.
4: Este o bucată de timp de atunci, frumoasa mea. Și eu am de gând să-i aduc aici ca să-i cresc mari, eu și cu străina, cum spui tu.
1: Ești în toate mințile. Vrei de-a bine la soții aici?
4: Până la moartea mea.
1: Dar va voi ea?
4: E speriată de tine. Mai e nefericită ca oricine care și-ar fi pierdut pe toți ai săi în război și nu mai are nicio țară, nici acoperiș deasupra capului, nici pe cineva căruia să-i dea pâine. Și până acum era o prințesă. Eu am răbdare. Îi voi răbda nefericirea până se mângâie și încotro să se ducă. Dacă îi rămâne cineva prieten, eu sunt acela.
1: Ești un om bun.
4: Îți bați joc de mine?
1: Ești brutal, dar ești un om încrezător și bun. Nu râd, Agamemnon.
4: Atunci, de ce mă găsești bun?
1: Fiindcă ești sigur că și alții sunt ca tine.
4: Cine anume?
1: Tu nu vrei să o gonești pe Casandra, crezi însă că ea n-ar pleca de la sine?
4: Dacă nu pui nimic la cale, dacă nu urzești nicio șiretenie, nu. De la sine nu pleacă.
1: Și dacă ți-aș dovedi că e gata să fugă?
4: N-aș crede. Casandra e tânără. E încă în mijlocul căutării, al enigmelor și al figurilor strălucitoare din balul trecător. Când va înceta muzica, va întreba după cineva care să o ducă de braț prin întuneric acasă. De aceea aștept. Nu te voi crede.
1: Egist vrea să fugă și el.
4: Când?
1: Astă seară.
4: Egist va pleca mâine dimineață. Astă seară va fi de față la masa mea. Poporul trebuie să mă vadă înconjurat de mei. Ce-mi pasă de ce are de gând acest tânăr muieratic?
1: I-a oferit Casandrei să o ia cu el și ea a fost de acord.
4: Minți.
1: Nu, e adevărat. Întreabă.
4: Așteaptă.
1: Cât puțin încrederea în ea.
4: Ce ai cu mine? De ce nu-mi lași liniștea? De ce te înverșunezi ca o sălbăticiune? M-ai făcut să o trădezi. Spune măcar acum dacă e adevărat sau nu.
1: Este. Du-te și întreabă. Și dacă nu mărturisești, insistă. Nu te lăsa păcăli de plânsul ei și vei vedea. Agamemnon. Ce faci cu mine? Mă sperii, lasă-mă.
4: Ți-am spus că n-am să te cred. Chiar dacă ai dreptate, chiar dacă întâia oară de când ne-am revăzut ai spus adevărul, n-am să te cred. Nu te mai cred, frumoasa mea soție. Am săvârșit păcatul de moarte al prostiei și pe al încrederii într-o femeie. Dar acum mi-ești ca dintr-o altă țară și vreau să mă răscumpăr de vina de a fi trădat un înger. Vei vedea cum. Așteaptă, așteaptă aici.
1: E nebun. Vede oricine că eu am dreptate. Tocmai de aceea mă urăște și vrea să mă ucidă. Dar voi scăpa și îmi voi face eu dreptate. Dacă la el nu găsesc, mi-o iau cu sila și o arăt până îl văd orbit.
4: Aici e. Luați-o și închideți-o unde v-am arătat. Haide, haide, închideți-o, vechitele sa.

0: De ce ai venit, Cassandra?
1: N-ai fi dorit?
0: Nu. Nu, deloc. E o scenă de familie, nu pentru ochii tăi.
1: Într-adevăr, nu este. S-ar potrivi într-o odaie din fund al unei taverne din port. Sau într-o colibă de fierari. Este în fața oamenilor soția ta și nu o vei ține legată și închisă.
0: În fața tuturor oamenilor? N-am vină ținând legat pe cine e gata să ucidă.
1: Știi sau bănuiești că e gata?
0: Nu e numai gata. De două ori a încercat să ucidă prin cuvânt. O dată pe Egeis și acum în câteva clipe pe unul din noi sau pe amândoi.
1: Ți-a spus deci?
0: Că ai fi vrut să fugi cu Egeis? Da.
1: Dacă aș ști cât de interzis îmi este să fug.
0: Cine te oferește? Eu? Nu.
1: Nenumărate lucruri, văzute și nevăzute. Și tot ele ne poruncesc să o dezlegăm, pentru că n-are vină și nu știe ce face.
0: Bunătatea fără măsură dansează pe o muchie de cuțit între o iubire și un dispreț aproape neomenești. Iar eu vreau să fiu un om, Cassandra, nu un înger alb sau negru.
1: Sunt un glas care cere să-i dai drumul femeii.
0: S-a întors iar sângele în ea când am închis-o. Iar era moartă cu pete vinete pe trup ca un leopard. Îmi cer să-i dau drumul leopardului pe care l-am călcat pe coadă și închis într-o cușcă și să-l așez diseară la masa mea?
1: Lasă-i grădinile și cerul deschis, Agamemnon, și așa te pierde pe tine.
0: Îmi faci o vină că o părăsesc pentru tine?
1: E bolnavă și fără nimeni.
0: Îl are pe Egist. Încă de când nu era bolnavă, căci am înțeles, știi, toată povestea.
1: Nu era nimeni lângă ea, nici unul mai bun. L-a luat pe el.
0: Trebuia să mai aștepte.
1: Atâta timp! Tu ai așteptat?
0: Tu nu mă rogi, nu. Îmi poruncești să îi dau drumul.
1: De cine te temi?
0: De ea.
1: De mâna ei sau de mâna altuia?
0: De voința ei și de mâna altuia.
1: Care poate fi acel altul? Egist? Ți se pare nevrednic de a fi luat în seamă?
0: Clitemnestra face din el orice, până și un om primejdios.
1: Dar Egist tremură de frică să nu pui tu să fie omorât. N-ai decât să-l liniștești.
0: Ca să îndrăznească orice.
1: Atunci sper el și mai mult. Dar adu-ți aminte ce-mi spuneai tu însuți râzând despre el.
0: Și totuși Clitemnestra poate să vâre atâta inimă în el ca să mă lovească pe nepregătite.
1: Când și unde? Mâine îl trimiți de aici. Unde îl mai vezi?
0: Am poftit la masă pe toți cât au avut timp să mă uite și va trebui să mă arăt înconjurat de-ai mei.
1: Te poți teme de el la masă?
0: Nu.
1: Vezi? Și mâine pleacă, iar noaptea aceasta nici nu doarme în palat.
0: Bine, bine, mă dau bătut. Ce-ai vrut?
1: Am vrut să nu te temi nici de bolnavi, nici de neputincioși ca acest Egist, moale, alunecos și veninos ca o meduză. Cum îl vei așeza? Nu vreau să șed lângă el, nici lângă femeia asta.
0: Bine, bine. Hai să-ți alegi tu singură locul. Cassandra, e totuși grijă.

0: Cine e?
1: Eu.
0: Ah. Ce cauți la mine?
1: Să te dezleg și să-ți dau drumul.
0: Cum te-ai îmblânzit așa deodată?
1: Cassandra mi-a adus aminte că ești bolnavă.
0: Cassandra. Mi-a trecut. Leagă-mă la loc.
1: Ușa e deschisă. Îngăduie-mi să te urmez.
0: Nu voi ieși pentru că a vrut acea copilă perversă să ies. Îmi plăceai mai mult furios și sălbatic decât ascultând o mică lebădă abia ieșită din nou. Ești vrednic de dispreț și de râs cu părul tău cărut.
1: Nu știu ce vorbești.
0: Ce vrei să fac?
1: Ce-ți place? Să îmi vii cât de puțin în fața ochilor. Sunt silit să te poftesc la masa mea de astă seară. Trebuie să mă vadă toți că m-am întors și că sunt înconjurat de credincioasa mea soție și de... și mai credinciosul meu văr.
0: Și de femeia abia ieșită din copilărie, adusă din străini ca să-ți ție de urât la bătrâneți.
1: Da, și de ea. În capul mesei chiar.
0: Vor avea ce vedea pieții oameni. Pe un tiran care își disprețuiește soția și copiii, își gonește rudele
1: atât de nevinovate
0: și sfidează rușinea.
1: Într-adevăr.
0: Egis pleacă mâine?
1: Înainte de răsăritul soarelui. Poți să-ți iei rămas bun de la el.
0: N-ai nicio teamă. Mă duc la el chiar acum.
1: Te rog, Clitemnestra, du-te. Hai, te urmez.

0: vin o să joci cu mine. Ce vezi? Ce vezi? Cum e masa lui Agamemnon? Hmm? Se plictisesc? Simt prin perdea cum cască tot și mă lipsesc și eu. Ai, ai, nu vrei să joci o partidă? Ai, e patima mea. Când eram de gard afară, e, tu erai tânăr, învățasem o cățea de vânătoare să stea cu o lumânare pe cap și noi jucam șah toată noaptea. Blestemat câine, nu se mișca până nu ne vedea terminând.
1: Ce vezi? E nemaipomenit. Nu suflă unul o vorbă. Toți tac și beau.
0: Beau?
1: Mult? El bea ca o pâlnie, tace și se uită drept înainte încruntat.
0: Dar ea, dar ea.
1: Bea printre dinți, tace și zâmbește ușor în gol.
0: Și egist?
1: Egist? Mm. Îi licăresc ochii, dă peste cap paharele și se uită tot timpul la rege. Când li se întâlnesc privirile, întoarce capul repede și se învinețește la față.
0: Cassandra nu bea?
1: Ba da, bea și ea. Parcă ar fi o fetiță beată care vrea să plângă de somn.
0: Bieții musafiri ce fac?
1: Beau și ei, tac și ei și se simt prost. Când se neacă vreunul, se întorc torți la el, parcă ar fi strănutat sub o cupolă cu 15.000 de ecouri. Mă duc să mă uit iar.
0: Rămâi să jucăm o partidă.
1: Scoate în picioare. Vine Cassandra și Clitemnestra după ea.
2: Întoarce-te, că-ți pierzi timpul, Clitemnestra.
3: Spune măcar de ce pleci, Cassandra.
2: Nu.
3: Nu mie, ca să afle și el.
2: El? Ca să afle el? Spune că nu vreau să fiu martor a rușinii lui.
3: Că s-a amețit? E un obicei din război, înainte nu era așa.
2: Îmi pare rău că nu-ți pot împărtăși veselia. Din război? Zi mai bine că e mâhnit și nefericit și că nu bagă de seamă cât îi se toarnă în pahar din porunca ta.
3: Plecați de aici, oameni buni. Ia în seamă ce spui, Cassandra. Nu vezi că și tu ești amețită? Gata să plângi ca un bețiv cu inima fiartă de alcool.
2: Ce vrei tu? Lasă-mă!
3: N-am de gând. Vino în darat. Fără tine se va plictisi și mai mult. Te rog.
2: Ce vrei cu mine? De când mă rogi de ceva? De când ai grijă ca el să-mi se plictisească? De când nu faci totul ca să nu mă vezi, ci din potrivă? De când mă poftești stăruitor la această masă cu tine? Ce vrei de la mine?
3: Nimic. Ai călcat pe un șarpe. Vezi că te-ai îmbătat. N-am nimic cu tine. Rămâi dacă-ți place. Are să te cheme el, nu eu.

0: simt deodată înconjurată de subtile primești. Nu are ea dreptate? Nu. E numai puțin somn și îmi piere și el. Ah, încotro se iese din coridorul acesta întunecos. Dar unde este ziua și luminile clare? Clitemnestra știe ce face. I-a gonit pe oamenii aceia. Aș fi avut măcar cu cine vorbi. Așa trebuie să-mi aduc aminte mereu de Agamemnon, al cărui suflet începe să-l înlocuiască zeul sălbatic și fără frâu al vinului. Eroul meu iubit, iubitul meu fantomatic, s-a uitat într-o oglindă convexă și eu sunt silită să iubesc chipul monstruos, știind că celălalt îmi este în veci nevăzut. Nu, nu îl trăda, Cassandra. Iartă-i slăbiciunile. Gândește-te că jertfește pentru tine totul, ca un cerșetor care vrea să fumeze opiu. Da, îl iert.
1: Pe cine? Pe cine, Cassandra?
0: Pe un om care poate fi iertat.
1: Nu pe mine.
0: Ești un om? Poți fi iertat? Tu, care-i îndrăznit să-mi întinzi mie curse?
1: N-a fost o cursă. Jur că nu.
0: Nu. Nu ți-ai destăinuit Clitemnestrei planurile, așteptându-te fără îndoială la sprijin.
1: Râzi, dar așa a fost.
0: Atunci, de ce ai amintit de mine? Acum taci. Du-te și pune-ți servitorul să te pălmuiască, o tu, semenul lui. Ce-ai căutat aici altceva decât asta? Dar îți spun, du-te la semenul tău.
1: Agamemnon m-a trimis să te chem.
0: Stai! Încotro voiai să te duci?
1: Am înțeles că nu ai nevoie de mine.
0: Am nevoie de oricine acum. Nu mă uit cine e. Chiar și de unul ca tine.
1: Mulțumesc.
0: Vino aici, Egist. Spune-mi ce vrea.
1: Cine?
0: Ia, Clitemnestra. Simt cum crește în ea o drojdie, cum ridică o voință primejdioasă capul și cum fierbe veninul. Și e mulțumită, ar fi în stare să râdă, să cânte, să joace. Sau mai mult decât atât, e liniștită. Ce știe? Ora precisă a unui cutremur viitor? Ce amestec ai tu? Și ce schimbare pândești cu atâta teamă pe fața lui Agamemnon? Ce secundă teribilă! Vorbește, Egist, nu te las până nu-mi spui. Eu am făcut că seara aceasta mi-o petrec descosându-vă.
1: Pe cine?
0: Pe tine și pe ea.
1: Și ea ce ți-a spus?
0: Nimic. Dar tu îmi vei spune. Îți jur că vei vorbi, Egist. Până atunci nu te las, nu te las, mă auzi?
1: Mă constrânge, Cassandra, te rog. Nu-ți pricep nici îngrijorarea, nici ciudățenia. Nu ești obișnuită cu vinurile grecești.
0: Egist, spune-mi, spune-mi, adu-ți aminte că în singura clipă cinstită a vieții tale mi-ai spus că m-ai lua și m-ai duce la templul de subaluni al Cibelei, unde nimeni nu mă poate ajunge și erai trist că te resping. Adu-ți aminte și nu mă lăsa în această crudă neliniște. Uite, îți cad în genunchi. Spune-mi, ce veți face în această seară?
1: Ridică-te, Cassandra. Nu vrea nimeni să facă nimic. Și uită povestea aceea cu templul Cibelei. Era o glumă proastă a mea. Hai, ridică-te. Dacă s-ar întâmpla ceva, mai bine stă lângă el.
0: Da. Da. Ai dreptate. Mai bine să fiu lângă el. Mă duc.

0: Așa e mai răcoare, nu, Clitemnestra?
1: Da, ceva mai răcoare, Agamemnon.
2: Fără îndoială.
0: Furtuna se face așteptată.
1: Va izbucni totuși în noaptea aceasta.
0: Crezi?
2: Sigur.
1: Ha, ha. De unde știi tu, Ecist? E adevărat că îți tremură mâinile.
2: Îmi bate sângele mai greu în vină. Este o așteptare în aerul acesta care ne încordează ca pe niște arcuri.
1: Așteptarea ploii, fără îndoială.
2: Ploaie, furtună, rupere de nouri. Ceva în felul acesta.
1: Seceta și cerul de jăratec din fiecare noapte au devenit într-adevăr de neîndurat.
0: Nopțile erau foarte calde, Clitemnestra.
1: Așa cum erau până acum, deveniseră de neîndurat. Trebuie să se schimbe ceva.
0: Țineți gura. De ce tăceți așa? Ecist, spune ceva.
2: E greu, așa dintr-o dată.
0: În lipsa mea, ai tăcut ca acum? Este un om tăcut, Clitemnestra?
1: Nu se poate spune. Eu îl știu risipitor cu toate. Și mai ales cu vorbele.
0: Risipitorii, cu toate că sunt iubiți de femei, duc la ruină țările și își sărăcesc stăpânul după ce și-au topit propria lor avere în vin ca pe o perlă în oțel.

0: târziu pentru un asemenea discurs.
1: Femeile ni se întâmplă adesea ca și cu prietenii noștri, să ne dăm seama cam târziu că sunt mult mai mult sau mult mai puțin decât gândisem. Închipuieți că și cu mine...
2: E adevărat. Nu ți s-a întâmplat și ție, Cisca, acolo unde nu așteptam decât o voluptate de mult timp singuratică și o fericire sigură să găsesc un viitor fulgerător și o cursă de obstacole unde îmi pot frânge gâtul? Ba da, mi s-a întâmplat.
1: Unde îți poți frânge gâtul, Egist? Bine zis, te ascultăm, deci.
0: Nu îmi voi îndrepta cuvântul către cel care sosește, ci către cei care îl primesc. O infinită bucurie, domnii mei, salută pe cel reîntors. Deznădăjduisem că va mai sosi. Cel mai mărunt zvon, toate măștile înșelătoare ale sosirii lui, mereu amânate, ne umpleau cu o nerăbdare de care vă asigur. Cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, cel mai ponegrit dintre oameni.
1: Și ponegrit pe nedrept.
0: Da.
1: Da.
0: Agamemnon împlătoșat se întoarce de pe tărâmul paradoxal al bătăliei, semănat cu orașe arse. Capetele reci și inimile ținute în frâu fac pe învingători. Învingătorilor le rămâne deznădejdea nemărginită și fericirea nedemnă de a fi terminat. Haosul și pustiirea de acolo însă sunt clare. Nimic mai încurcat decât echilibrul păcii pe care o găsește Agamemnon. Aici, într-adevăr, va domni peste mândrii, peste lăcomii, peste veninul lăuntric al tuturor fețelor zâmbitoare, peste bărbați mânați de soții și peste tineri cărora capriciul unei femei le ține loc de minte, de asemenea peste capete subtile, iubitoare de stăpânire și darurile ei metalice. Aci căile sunt întortocheate. Sunt oameni care nu fac decât să sape pe dedesubt drumurile și să mute din loc în loc semnalele de alarmă. Timpul este plin de primejdii și viitorul nelimpede. Dar eu veghez pentru Agamemnon.
1: Agamemnon însă n-are nevoie de tine și te trimite mâine dimineață de aici.
0: Fără îndoială. Împreună cu omul său de credință, silit sărmanul după ce abia s-a întors din război să treacă încă o mare. Mă voi folosi deci de timpul atât de scurt, până în zori, ca să încerc să-mi arăt recunoștința față de stăpânul meu. Sunt sigur că toți îmi vor da dreptate, începând cu Clitemnestra, care l-a așteptat cu multă neliniște pentru destinul lui nehotărât.
1: Cum mă, încă nehotărât?
0: Atunci.
1: Tu ești deci cel mai credincios prieten, iar ea m-a așteptat cu o dragoste îngrijorată. Am înțeles bine?
0: Întocmai.
1: Din păcate nu era destul de limpede. E mai bine să termini.
0: Desigur. Plec deci, domnii mei, eu cel atât de greșit față de voi și de Agamemnon, prin slăbiciunea și moliciunea mea, pe care vârsta nu mi-o poate face iertată. N-am slujit-o cum trebuie pe Clitemnestra. N-am stors pământul și oamenii cât ar fi mulțumit pe Agamemnon. N-am pedepsit pe cine răspundea șoapte despre mine. Dar vă jur, jur celor vii și morților, că nu aș mai face așa a doua oară. V-aș făgădui o mână de fier și violentul dispreț care îi șade bine unui stăpân. De asemenea, o nestăpânită poftă de aur, securea și funia pentru cine șoptește. Și în sfârșit, aș sluji-o pe Clitemnestra cum se cuvine, dar toate aceste bucurii vă vor lipsi, deoarece trebuie să plec, se pare.
1: Ajunge, ajunge.
0: Am terminat.
1: Suntem toți cu desăvârșire luminați. Cred că nimeni nu vă va mai mustra că m-am întors. Și ca să vă iau cea din urmă neîncredere, ascultați pe Cassandra.
3: Ce trebuie să spun?
1: Cine ești? Altfel te vor urui numai pentru că ești străină.
3: Bine. Mă cheamă Cassandra. M-am născut într-o țară care acum nu mai este. O parte din oameni au fost uciși, ceilalți duși ca să se piardă în celelalte seminții, să-și uite limba și să dispară. Orașul le-a fost ars. În mine rămân însă vechile locuri și zilele când mă jucam sub plopii de pe lângă râul Simoi. Puțin mai târziu au început anii sălbatici, când mi-au căzut pe rând frații și din gândul necontenit la el și la suflete, am început să înțeleg

0: tremuritori și viitorul. Dar tot ce le-am spus eu oamenilor a fost depășit de ultima cutremurare, când totul s-a terminat, totul a ars, s-a prăbușit și s-a risipit ca cenușa. Da. Apoi m-a luat cu el bărbatul acesta și mi-a spus că totuși trebuie să trăiesc și că fericirea se poate avea cu puțină bunăvoință și nepăsare. El însuși este un om drept, dar și neclintit și blând. Dar nimic nu e chiar așa de ușor cum se pare. Are dușmani și reți, legi reci și voințe ascunse împotriva sa. Cântărind în mână fericirea, mi s-a scurs printre degete și mă întreb dacă le voi putea strânge vreodată destul de tare ca să o rețin.
1: Nu aceasta e întrebarea. Domnule, veți spune poate că vârsta mă împiedică să suport cu răceală puterea vinului.
2: Ferească-vă cerul să vă văd în ochi răspunsul că așa este. Să vă păzească. Niciodată n-am simțit mai mult vesela poftă de încăierare. Tăceți și tremurați, celui care nu se supune îi rup oasele.
3: Ești beat. Așează-te, du-te să dormi, Agamemnon.
1: Ce spuneam eu, că nu aici este întrebare. Da, căci nu este altă întrebare sub soare și sub constelațiile nopții imense decât după dreptate. E nedrept să fii fericit, Cassandra. În mâinile tale, oricât de tari sau de fragile, e drept să ții acea apă vie care se scurge ușor.
0: Nici măcar acum nu mi este îngăduit. Când am cunoscut fundul nenorocirii și ultima tristețe, nu mai rămâne decât fericirea.
1: E adevărat. Pe tine nu te poate opri nimeni să fii în sfârșit. Dar eu, domnilor, eu, în chip obișnuit aș tăcea și m-aș chinui singur, dar acum nu pot să-mi țin în inimă întrebarea, căci iată roade în mine ca un vierme timpul și deopotrivă grija de dreptate. Nu, draga mea Cassandra, discursul meu trebuie spus, e singurul care trebuie rostit. Suntem patru aici și toți vrem, ne credem îndreptățiți la zile serine, dar singura care merită este copilul aceasta. A trecut ca o fregată plină cu cenușe pe lângă arhipelagul tuturor lacrimilor, a plutit prin strâmtoarea mărăciunii și golful surâsului pierdut. Nu e mai rămâne decât capul bunei speranțe. E scăpată. Al doilea, Egist a fost umbra Clitemnestrei. Jucăria și făptura ei va fi o umbră fără stăpân, o jucărie fără joc și o făptură fără creator. Și e drept. Așa. Rămânem cei doi învinuiți. Această femeie care mă cunoaște nu ca să mă iubească, ci ca să mă mânuiască, care vrea să mă aibă învins și stăpânit de ea, nu altfel. Nu te împotrivi, Clitemnestra. Ai face-o încet. N-aș băga de seamă decât la sfârșit. Nu știi să mângâi, nu știi să ajuți și te plictisești dacă nu te joci cu vreo paiață. Copiii te obosesc pe mine mai pătruns de mult, Egist. Nu e niciun fel de taină pentru tine. La ce-ți trebuiesc eu? Ca să arunci pe Cassandra în cotroba singură și neajutorată? Dar mâine te trimit pe tine de aici, acolo unde ai trimis tu copiii. Dar înseamnă aceasta că am eu dreptate, ești soția mea, să smulg din mine dreptatea cu putere care mi-ar ține loc de ea, mi-e teamă. Deasupra sfârșitului bătăliei este o altă victorie ascunsă, totdeauna a dreptății. N-aș vrea să putrezesc de viu ca biruitorii pe nedrept. Mi-ajunge Troia ca să-mi sufle somnul. Sunt legi și jurăminte pe care le calc, izgonind din casa mea pe Clitemnestra și aducând-o pe Cassandra. Sunt copii și femeia aceasta care nu știe să mângâie, dar are nevoie de ajutor și de sprijin. Îi voi da, dar Cassandra, s-o resping de la mine și s-o arunc iar spre mările întristate ca să mulțumesc capriciul unei soții adultere? Am băut prea mult și nu mai judec limpede. Nu, totul e așa de încurcat.
3: Nu ești destul de beat, Agamemnon.
1: Te opresc să spui că sunt beat.
3: Nu ești destul ca să nu fi vorbit în așa fel încât să-ți îndreptățești dorințele pe care singur ți le-ai judecat când ai vorbit de legi și de jurăminte.
1: Nu ești în stare să-ți dai seama că am vorbit cinstit, ca în fața judecății, spunându-mă îndoiala.
3: Ai fost cinstit tocmai cât trebuie ca să-ți poți face plăcerea în liniște.
1: Tu, plină de fiere și de josnicie, nu vrei să înțelegi că am vorbit cu oaspeții aceștia ca mamei și tatălui meu?
3: A fost ca aproape orice cinste, o foarte subtilă înșelăciune.
1: Îndrăznești să mă înțep cu veninul tău, să mă murdărești în fața copilei acestea?
3: E destul de mare ca să învețe să cunoască oamenii.
1: Mai bine să se termine cu tine, floare veninoasă, cap de meduză, monstru!
3: Agamemnon, în spatele tău, cuțitul!
1: Clitemnestra, ce ai făcut? M-ai ucis, Egist.
3: Amantul tău

0: Îndărăt!
1: Îndărăt! Toată lumea, îndărăt!
0: Îndărăt, toată lumea! Nimic nu mai folosește. Ați fost cu toții martori ai acestei nenorocite întâmplări. Ați văzut cum Agamemnon, cu mintea întunecată de vin, a vrut să mă lovească, de asemenea cum Egist, încercând să-l oprească, a fost lovit. Îl vedeți? E plin de sânge! Cassandra a fost rănită și ea de moarte de către Agamemnon în nebunia sa tragică, iar el a alunecat și a căzut pe vârful propriului său pumnal. Spuneți tuturora ce ați auzit de la mine și spuneți că totul rămâne neschimbat, ca și cum Agamemnon ar trăi și pe tron, nu numai în amintirea și inimile noastre. Plângeți-l și plecați! N-am scăpat de apăsare. Mi-e tot așa de rău ca înainte. N-am înțeles bine ce spunea despre dreptate. Tu ai înțeles.
2: Dreptatea era a ta, Clitemnestra.
0: Întreagă. El nu avea decât pe jumătate. Și-au murit amândoi, totuși. Trebuie să o avem întreagă. Altfel vom suferi.
2: Nu te mai chinui. Să mergem mai târziu. Du-te și dormi, Clitemnestra.
0: Mi-e frică de vise. Mi-e frică și acum când se întrează. Ce noapte va începe, Egist?

0: Ați ascultat Preludiu la Electra de Petru Dumitriu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Agamemnon, Mircea Albulescu; Clitemnestra, Irina Petrescu; Casandra, Mirela Gorea; Egist, Adrian Pintea; Bătrâna, Rodica Sanda Țuțuianu; Soli, Ion Chelaru, Doruana și Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Boris Petrov, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Cătălin Crimu, Mihai Barta. Asistența tehnică: Olimpia Popescu și Paula Radu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Manuela Popescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com